0: שנפלו על ידי שבירת הכלים, וכמו כן על ידי הד את הדעת שמזה נעשה הביע דתומאה. אבל יש לנו להאמין ולעשות ציור ולהסתכל איך אחרי אור דק מאוד כל הנבראים רודפים אחריהם בכל כוחם, ואין אף אחד מהם שיאמר די לי במה שרחשתי, אלא כל אחד משתוקק תמיד להוסיף על מה שיש לו. כמו שאמרו חז"ל, מי שיש לו מנה רוצה 200. וזו הסיבה, מטעם שלא נמצא בהם שלמות, משום שמלכתחילה אין בהם שלמות. מה שאין כן ברוחניות, שבכל דבר רוחני יש שם מלובש אור עליון. לכן כשאדם משיג איזה הערה של רוחניות, אין בידו להבחין שזו מדרגה גדולה או קטנה. כי ברוחני, אפילו מדרגת נפש דנפש, שהיא חלק מה מהקדושה, וכמו הכלל של הקדושה הוא שלמות, כמו כן חלק ממנה גם כן יש בה שלמות. מטעם כי ההבחנות באור עליון, קטן וגדול, הן לפי ערך המקבל. היינו, זה תלוי עד כמה שהמקבל מוכשר להשיג את גודלה והשיבותה של האור. אבל בעצם האור אין שינוי כלל. כמו שכתוב, אני השם לא שניתי. ולפי זה מתעוררת השאלה, מדוע על אור קטן שמאיר בתענוגים הגשמיים כל העולם רצים אחריהם, ועל תענוגים הרוחניים ששם נמצא עיקר הטוב והעונג, אין אנו רואים את מי שרוצה לתת כוחות כל כך גדולים כמו שנותנים על גשמיות? אלא כנ"ל שתענוגים גשמיים שנמצא אצל אביע דתומאה, על זה לא היה צמצום והסתר. וזה בכוונת הילה, כי אחרת לא היה קיום העולם. כי בלי תענוג אי אפשר לחיות. וזה נמשך גם כן מהמטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. לכן בלי תענוג אין קיום לעולם. נמצא שהיה מוכרח להיות מגולה בהם תענוגים. מה שאין כן על תוספות, היינו לקבל טוב ועונג יותר מכדי להיות את הגוף, שזהו התענוג האמיתי, ניתן על זה צמצום בהסתר, שלא יראו את האור החיים המלובש בתורה ומצוות, מטרם שהאדם מסגל עצמו לעבוד בעל מנת להשפיע, שזה נקרא השתוות הצורה. כי אם היה מגולה תכף את האור המלובש בתורה ומצוות, אז לא היה שום מקום לבהירה. היינו, במקום שהאור מגולה, אז התענוג שהאדם היה מרגיש בקיום תורה ומצוות היה בבחינת קבלה עצמית, ולא היה ביכולתו לומר שהוא מקיים תורה ומצוות מטעם מצוות השם, אלא הוא היה מוכרח לקיים תורה ומצוות מטעם התענוג שמרגיש בהם. ואדם יכול לעשות חשבון לעצמו בזמן שמרגיש איזה תענוג באיזו עבירה, שהתענוג הוא רק אור דק מאוד בערך הטעם האמיתי שישנם בתורה ומצוות. איך שקשה להתגבר על התאווה, שככל שהתאווה גדולה יותר, יותר קשה לעמוד בניסיון. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 12 ליוני 2002.
1: אז אנחנו קראנו חלק מהמאמר מפרשת שבוע מצורע, מהו החומר דלשון הרע,

0: יש איזשהו דבר שסותר ואורס, אלא בסופו של דבר זה נכון שזה כך קורה, אבל המטרה היא בדבר הגרוע ביותר להיות משנת, בסיס, ממש למבנה ולמדרגה הבאה. ורק תלוי באדם איך הוא מקבל לפי השתאות הצורה שלו או לפי ההפקיות הצורה שלו לקדושה, איך הוא מקבל את הופעת הקדושה אליו. תשאלו, אולי אני אגיד משהו. אנחנו צריכים להבין שכל הסתרה שאנחנו רואים בכל דרגה ודרגה שתחתון נמצא בהסתרה כלפי עליון, שאנחנו נמצאים בהסתרה בדרגה שלנו די עולם הזה, זה סך כל דרגה. לעומת דרגה הבאה, שזה כבר מעבר למחסום. שהסתרה היא כדי לאפשר לתחתון לרכוש כלים די השפעה. אם לא הייתה הסתרה, היינו רואים מצב הנאור, השלם, שהכל יודעים, הכל רואים, אז ודאי שלא היה אפשרות לנתק את עצמו מרצון לקבל, כמו שלא לחשוב על פיל לבן, לא לחשוב על משהו שכל כך נגיד מושך, כן? ועכשיו תתנתק מזה, ותחשוב על אותו דבר רק על מנת להשפיע, איך אפשר? לכן, על התענוג שבקדושה יש הסתרה, אבל על הקדושה בעצמה אין הסתרה. אתה יכול להרגיש אותה. אלא ברגע שאדם מוותר על התענוג שבקדושה לעצמו, באותו רגע הוא מרגיש ורואה את הקדושה. זאת אומרת, הקדושה עצמה, זאת אומרת, הרוחניות היא לא נסתרת. הנסתר רק התענוג הישיר לכלים דקבלה שאפשר לקבל ממנה. רק על זה יש צמצום. כי ברגע שמתקנים ולא רוצים להשתמש בכלים דקבלה, אז מיד מתגלה רוחניות. ורואים שקודם גם כן לא הייתה נסתרת. אלא בגלל שהכלים הם היו בעל מנת לקבל, הייתה נסתרת. אנחנו צריכים להבין שכאילו יש שני ערוצים. אנחנו יכולים לקלוט רוחניות, וההפרעה היא רק בערוץ השני. כאילו בגלל שזה על מנת לקבל, אנחנו רוצים למשוך אותה. אבל אם אנחנו רוצים לקלוט רוחניות, לא לעצמנו, אלא כדי לעבוד איתה כמו שמגיע לה, בהתאמת הצורה אליה, אז אנחנו רואים אותה ויכולים לעבוד איתה. זאת אומרת, הכלים דקבלה שלנו הם אלו שמסתירים מאיתנו את הרוחניות. מה?
1: איך אפשר לא לרצות לקבל משהו אם אף פעם לא קיבלתי?
0: בגלל שרוחניות נסתרת, אז אמנם שכאילו אני רוצה אותה, אבל אני לא רוצה אותה. אני יותר רוצה להתפטר מייסורים. נותנים לי כל מיני ייסורים בעולם הזה, במצבנו, כן, במצבי, ואני חייב לברוח מהייסורים האלו. אז נדמה לי שאני נמשך לרוחניות מפני שאני רוצה אותה. באמת אני לא יכול לרצות אותה. לא ראיתי, לא הרגשתי. כל המיסטיקות האלה, מה שאדם מדמיין לעצמו, זה גם כן לא רוחניות. רוחניות זה בכלל על מנת להשפיע, לא מה שאנחנו מדמיינים. אז כל פעם זה מתברר לאדם צביון.

0: אחר, ציור אחר של רוחניות, כמה שהוא מתקדם, הצורה של רוחניות אצלו כל הזמן משתנה. כן? אז ממש רוחניות אני לא יכול לראות, לרצות, סליחה. לרצות. זה דבר ש... או בכלל ההפך ממני. כן? אלא אני נדחף לזה בגלל שנראה לי שזה יפתור אותי מבעיות. בסך הכל. ולאט לאט, על ידי לימוד, על ידי זה שאני שומע מסביבה ומחברה, עם רצון לקבל שלי הקטן כלפי רוחניות, זאת אומרת, בוא נגיד כך, זה אולי, הייתי אומר, לא, סתם את הנהנות כאילו, שאני מפתח אותו על ידי זה שומע מאחרים שכדאי, שזה הרבה, שזה גדול, שזה... אז על ידי זה אני נמשך, אז אני כבר נמשך, זאת אומרת, מחייב את עצמי ללמוד ולעבוד, לעשות פעולות שהן עוזרות. סך הכל לימוד ופעולות עוזרות לי להמשיך אור מקיף. כשאני ממשיך אור מקיף, אז אני מקבל חן דקדושה, מה שלא היה לי אף פעם, אפילו שנראה לי שהייתי רוצה כל כך רוחניות. אבל חן דקדושה זה משהו אחר. חן דקדושה זה נקרא שאני בהחלט מתחיל להסכים עם זה שאולי צריכים לבוא לעיר על מנת להשפיע. זה דבר מוזר מאוד, לא טבעי, שנקרא שבתוך לא לשמה שלי הכללי מתחיל להיות קצת לשמה. שאני... רוצה לעשות את העבודה הזאת שיהיה לי ושיהיה לי בורא, וברור שאם לא יהיה לי אז אני לא אעשה את זה, אבל יש שם קצת משהו שאני מתכוון שגם יהיה לו, איזה מין יחס כזה גם כן, וזה נקרא לא לשמה שמביא לשמה. יש שם כבר מעבר הזה, כמו בשבירת הכלים, יש בכלי איזשהו ניצוץ במלכות מבינה, שעל ידי זה מלכות אחר כך יכולה להתקן.
1: זהו. הכל החשבון הזה על הניצוץ הקטן?
0: הכל, בטח, כל הרוחניות היא צומחת מהחשבון הזה, מהניצוץ הזה, שעל ידי הלימוד הניצוץ הזה מקבל חן דקדושה, ואז אני מגדל את זה, אבל מלכתחילה ודאי שאין לי שום הבנה מה זה רוחניות ואין לי שום רצון אליה בצורה האמיתית, אלא מחן דקדושה מה שנכנס בי, מזה שנקרא לשמה. מזה אני כבר מתחיל בהחלט לרצות להיות על מנת להשפיע. מתחיל להיות בי את זה, וזה ממש נס, שמתחיל להיות בתוך רצון לקבל איזשהו כאלו ניצוצים להשפעה.
1: מה זה כאן דקדושה?
0: חן דקדושה זה בדיוק איך שזה נקרא, חן דקדושה. זאת אומרת, שיש לי איזה מין משיכה לזה, זה נקרא, זה נעים לי, אני חושב שזה טוב שיהיה לי. זה לא רצון, כי אין חיסרון לזה, אלא זה חמוד לי. כן, כן, זה באמת כזאת הרגשה. אין נחיצות בזה, טבעית. אלא אני אוהב את זה. ככה נמשך לזה. יש איזה משהו. חן זה בדיוק המילה. בכלל, כשהם קראו לכל תופעה, זה פלא. הם הרגישו את זה עד הסוף. ואז הלבישו במילה הנכונה.
2: ומה המשמעות
0: של התענוגים טוב ועונג שרצה הקדוש ברוך הוא להיטיב לנברא אף? מה המשמעות של זה? טוב ועונג שרצה הקדוש ברוך הוא להיטיב לנברא אף, זה מדובר על דרגת הבורא. אין טוב ועונג אחר ממה שהוא בעצמו, זאת אומרת מצבו, דרגתו, ולזה הוא רצה שהנברא יגיע. פחות מזה זה לא נקרא להיטיב לנברא אף. פחות מזה זה פשוט לרחם על הנברא אולי, להגיד. כי טוב זה הוא. טוב ומיטיב זה אנחנו קוראים שהוא טוב ומיטיב. ולטוב הוא רוצה שאנחנו נגיע. אז אנחנו צריכים להגיע למצב שלו. לא לקבל ממנו ולא להרגיש אותו. זה ודאי. אלה למצב שלו. זה נקרא השתוות הצורה וזה נקרא דביקות. ממעשיך יקרנוך, שעל ידי מעשיו, אנחנו מכירים מעשיו, אנחנו משתווים עם המעשים שלו, ומתוך זה שמשתווים עם המעשים שלו, אז פשוט נמצאים באותה רמה, באותה דרגה. וכשמשלימים אותו, אז לא שאנחנו מקבלים ממנו, זה כמו זון שנמצאים בזיווג דלופסיק בקומה שווה. אין בזה שום פחיתות בנברא אז כלפי דרגת הבורא, וזה נקרא טוב ומיטיב.
2: מה כל המדרגות לפני זה?
0: כל המדרגות לפני זה, זה דרגות השתוות הצורה, שלאט לאט אני מגיע להשתוות מלאה. יש לי 620 רצונות, כל רצון אני צריך להשוות בשימושו לבורא. אני משווה איזשהו רצון שהוא יהיה על מנת להשפיע, ממלא, זאת אומרת, הוא נעשה בדיוק באותו שימוש כמו שאצלו, הוא מאיר האור כנגד הרצון הזה, הוא ברא את הרצון שלי על ידי האור מסוים, נגיד יוצאים ממנו 620 אורות, נגיד שככה, כן? כל אור בורא בי רצון, על מנת לקבל. אני מתקן את הרצון הזה על מנת להשפיע, אז כלי נעשה כמו אור, אז אותו רצון נעשה כמו אור, כי הוא משפיע לפי הפעולה בחזרה. אז יש לי 620 כאלה כלים שמשפיעים בחזרה לבורא, כמו שהוא ב-620 אורות משפיע לתוך הכלים האלה. אז נעשים שני מערכות שווים לפי פעולת ההשפעה. זה נקרא שנברא, נעשה בדיוק כמו בורא. כן.
3: מתוך המאמר, אני לא ממש ברור לי מה זה לשון הרע, כי אני רואה שזה לא סתם שאתה מדבר על הבורא ככה.
0: לשון הרע נקרא רק נגד הבורא. זה לא לשון הרע שאני אגיד עליך משהו לשלישי. זה לשון הטוב. אבל לשון הרע באמת זה רק כלפי הבורא. כי אין לנו בעצם שום יחסים עם שום דבר אחר, אלא להתייחס אליו. כן? ומה שמפריע לנו להתייחס אליו נכון. זאת אומרת, כל שמועת הקול הפנימי שלנו, או חיצון ודאי, כן? שיכולה להחליש לי יחס עליו, או לקלקל לי יחס עליו, זה נקרא לשון הרע. זאת אומרת, בוא נגיד כך, אתה יכול לקרוא כל ההפרעות בסופו של דבר כלשון הרע. כי כל הפרעה והפרעה חיצונית, פנימית, לא חשוב, היא מדברת בי כנגד ייחודיות, כנגד הטוב ומיטיב, וזה נקרא לשון הרע.
3: מה אני אמור עכשיו להיות ככה להגיד על ברוך השם כל היום?
0: לא, אתה לא צריך כל הזמן להגיד על זה ברוך השם. אתה צריך להגיד ברוך השם אחרי שאתה בודק את עצמך ומתמודד נגד הלשון הרע הזה, ואתה יודע מאיפה הוא נובע, מכלים שלך, ואז אתה מכיר מה הסיבה, אתה יורד לאותה סיבה ואתה מרגיש עד כמה שהיא ההפוכה ומפריעה לך להכרת המטרה, להשגת המטרה, אז אתה אומר באמת שלשון הזה הוא רע לך, בגלל שהוא רע לבורא, אז מזה אתה כבר מתייחד עם הבורא יחד, נגיד הלשון הזה, ואז אתה יכול לבקש ממנו שיתקן את הלשון הזה. לפני שאתה מתייחד איתו כלפי הרע, אתה לא יכול לבקש ממנו.
3: אז זה איזשהו משהו שבא לדוגמה כלפי חבר,
0: שאתה שומע מהחבר איזשהו דברים ש... אצלי היה ככה. שאני באתי לבית כנסת, והייתי כבר שם כמה שבועות, אז לא זוכר אולי חודשים כמה, אז באתי לשבת ונשארתי לישון אצל איזה חסיד אחד. אבא שלו למד אצל בעלי הסולם והיה מאוד אחד מהבעלי ההשגה, אחד מהתלמידים גדולים. והוא היה סבא שלו, סליחה, לא אבא, סבא. והוא בעצמו סתם, מהו השם שסבא שלו היה אצל בעל הסולם, אבל נשאר ככה ליד הרבי. הייתי אצלו בבית, ישנתי, ביחד איתו הלכתי לבית כנסת, לתפילות, לסעודות, חזרנו, ואז בדרך דיברנו. וככה שאלתי אותו גם כן על אותה שאלה, מה התהליך, וזה אומר, איזה תהליך? אתה יודע, זה צריכים לתת לזה כל החיים, ואולי 20 שנה רק כדי להתחיל להרגיש להשיג, וזה דבר שזה... מי יכול ללכת על זה? מי הולך על זה? זה... נו, בן אדם ככה אומר, סבא שלו היה אצל בעל הסולם, אבא שלו למד אצל רבי, גם לומד. והוא בעצמו, גם הוא בעצמו היה בגילי אולי קצת יותר, בכמה שנים. אני באתי לרבי, אצלי אין חוכמות, אני לא כמוך אינטליגנט. אני בא לרבי, ככה תופס אותו, חזק בא, סוחב אותו הצידה, והוא אומר, חביבי, מה זה? 20, 30, 40 שנה, מה, איזה עניין כאן יש, כן? הוא כששמע את זה, הוא רצה להרוג אותו. ממש רצה להרוג. זה נקרא לשון הרע, הוא אמר לי. זה לשון הרע. הוא הכניס בך רעל שאתה שומע, ויהיה לך שאלה הזאת כל הזמן בדרך. כל הזמן בדרך יהיה לך אותה שאלה. אתה לא תוכל כבר להתפטר ממנה. זה באמת אתה כל הזמן תצטרך להתמודד איתה. אסור לשמוע דברים כאלו. נו, מה אני השם שאני שמעתי, אתה מבין, זה הכל ככה מתגלגל מהשמיים. אבל זה נקרא באמת לשון הרע. זאת אומרת, דבר שמחליש אותך, שיכול להכניס לך איזשהו מין מחשבה אחרת, דרך אחרת, שמטה אותך בכל זאת מהמטרה שאליה אתה חייב להגיע. זה סך הכל לרעתך. כן? כך אתה בסדר, 20 שנה, אבל אתה מגיע, נגיד, כן? וככה אתה הולך לבזבז עוד כמה גלגולים ומי יודע, ואחר כך שוב חוזר לאותה נקודה, כן? אז אסור לשמוע את זה. ואם יש בחברה כאלו באמת שמועות, דיבורים, אז אותם צריכים לסלק מיד. אם יש לו כזאת נטייה ככה לדבר בחברה, זה פשוט הרס טוטלי. ואתם יודעים, אני פעם הייתי, אני בשנת 75 הייתי סוכן ביטוח ביחד שעבדתי בצבא. הלכתי להיות סוכן ביטוח, למה? היה חסר לי דלק לאוטו ואני רציתי מאוד להסתובב בארץ. זה היה, והיה אז איזשהו עלת מחיר, לא זוכר, משהו מאוד. אז הלכתי להיות סוכן ביטוח. אחרי העבודה קצת חשבתי. מה זה עזר לי? זה עזר לי למצוא לכל מיני מקומות. וזה הספיק לי, אני לא רציתי, יותר מזה לא חשבתי. כן? אז היה... גם אתם יכולים אולי לראות את זה בהרצאות. הייתה אצלנו שם הרצאה, נו, אספו אנשים כדי לספר להם מה זה שם ביטוח, לא חשוב מה, ואני הייתי נוכח בזה, והיה אדם אחד בקהל שהוא היה נגד, והתחיל לשאול שאלות למרצה, והתחיל להכניס שם כל מיני חשבונות שזה לא כדאי, הוא הרס את כל העולם, שם היו אולי, לא יודע, אולי כמעט 100 איש, 80, 70, אף אחד מהם לא רצה לעשות ביטוח. זה, אני זוכר את ההתרשמות שלי, ממש, איך שאני ראיתי את זה, זה ממש לשון הרע, ממש בצורה כזאת נקייה. עד כמה יכול אדם אחד לקלקל? כי הוא הולך ביחד עם הטבע הנוחקית שלך. אז קל לו מאוד לעשות את זה. נגד הטבע הוא היה יכול, הוא לא היה יכול לגרום כל כך רע. אתה תראה כמה אנחנו צריכים הגיעה כדי קצת להשוות איזשהו כוח טוב וכוח רע, כאילו, שבאנו. זאת אומרת, כל דבר אתה צריך ממש לפתוח אוזן או לסגור, לפתוח אוזן או לסגור. אותו דבר עם עיניים, ממש ככה. אתה שומע משהו רע או משהו שיכול להחליש אותך, מיד, מיד להיעלם מהמקום הזה. זה מאוד חשוב. אנחנו לא יודעים עד כמה שזה פועל, אנחנו חושבים, לא, אני אתגבר על זה, אני אהיה עוד יותר חזק. לא יצא לך שום דבר מזה. זה יישאר, זה יחזור אליך בכל מיני מצבים אחרים, שאתה לא תהיה כזה גיבור, כן? ובכל זאת. מתי שצריכים, ייתנו לכם מבפנים לשון הרע, זה משהו אחר. אבל מבחוץ, זה כבר בחירה שלך, אסור לך להיות ליד זה. אני מאוד מזהיר אחד מהשני. אנחנו כך קובעים גם כן בקבוצות, שאנחנו חיים כל הזמן לדבר על התרוממות המטרה, וכל הזמן לראות את האהבה וכל הפעולות היפות שכביכול אנחנו עושים אחד לשני. לא. כן.
3: אם הבנתי נכון, להוציא לשון הרע
0: לבורא זה גרוע יותר מאשר להרשיע. מה זה?
3: להוציא לשון הרע
0: לבורא,
3: זה יותר גרוע מאשר
0: להרשיע. להוציא לשון הרע לבורא זה יותר גרוע מלהרשיע. בטח. אין ספק. אני מרשיע אותו בגלל שאני מרגיש כך, שאני לא מתוקן, שזה התגובה הטבעית שלי. אם אני לא מרוצה מהחיים, זה נקרא שאני מרשיע אותו. אני לא צריך להגיד את זה בפה. אם רע לי במשהו, במידה הזה שרע לי, אני אומר שהוא רע. כן? אבל זה אני אומר, מתוך הרגשת הרע שלי. אז לאט לאט אני מתקן את ההרגשה הזאת. אני תופס יחס נכון עליו, ואני רואה שרע הזה בא אליי בצורה מטרתית, כן? אבל אם אני שומע מבחוץ לשון הרע עליו, אז אני תופס מבחוץ תוספת שלילית, כמו שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים להתייחד יחד, שאנחנו נקבץ את היחס טוב אליו, משיכה אליו, רצון אליו אחד מהשני, כן? שלכל אחד יהיה רצון יותר גדול. כן? אז נתאר לעצמך שאנחנו מתאספים יחד, וחס ושלום כל אחד לוקח משני לשון הרע אליו או על המטרה. נו, אז זה מה שנקרא שאתה שומע מבחוץ איזושהי השפעה רעה. ולפי הדוגמה שנתתי עם ההרצאה הזאת על הביטוח, השמועה אחת כזאת יכולה לקלקל לך הרבה הרבה עבודה. שעשית לפני זה. לכן זה מאוד חשוב. לכן אצלנו אנחנו מפחדים אפילו לראות בן אדם שנחלש. אז הוא נחלש, הוא עייב, זה משהו אחר. אז הוא יושן, אנחנו רואים שהוא סחוט. זה ממש יום ולילה, נמצא במאמץ, בעבודה, אין לו זמן, אין לו מה, נפל. נו, זה הפוך. זה יכול להיות מכובד אם אנחנו רואים שהוא באמת מכל הכוח עובד. אבל אם סתם הוא מתחיל להראות לנו את הזלזול שלו היה כאן עם החבר שלנו אחד, כן? שיכול לתת ידיעה ולא רוצה ועוד מצדיק את עצמו, אז לא יכולנו לסבול אותו כאן. אמנם שבחור טוב וחכם והכל, אבל הצורה הזאת היא ממש הפריעה מאוד. זאת נתנה דוגמה. זה לא צריך לדבר על זה אפילו. לשון הרע זה לא לשון ממש. זה כל דבר שמעורר לך זלזול למטרה. מחליש אותך. מה זה לשון? אם אתה תקרא, זה יהיה לא לשון. אם אתה תראה, זה לא יהיה לשון. זה לא חשוב. כן.
4: האם הביקורת בקבוצה אולי איך הוא להביא למצב כזה שזה יהיה כמו לשון הרע? שזה יחליש
0: לאנשים? לא, ביקורת צריכה להיות, אבל ביקורת צריכה להיות עניינית ויצירתית. שאנחנו התאספנו כאן כדי בהחלט לדון על הבעיה ואיך לשפר אותה. זהו. אז למה לא? בלי ביקורת ובלי לראות את הרע אי אפשר להתקדם. כן.
5: למה כנגד לשון הרע אין משהו כמו לשון טוב? משהו ש...
0: כתוב היקש עיניו, היקה בשיניו. תן לו בשיניים. מפני ש... אין כנגד זה שום דבר. הוא מדבר, הוא צודק. הוא מדבר מתוך מה שיש בשטח, מתוך האגו שלך ומתוך המצב הריאלי, מה שאתה רואה מסביבך, ולהסתמך על החיים שלך, על המצב, כן? אתה אדם חלש, בעל משפחה, יש לך הרבה לחצים, אתה עייף מכל החיים שלך, הוא יגיד לך אלף ואחד דברים, ואתה באמת, וכל דבר מה שהוא אומר, הוא אומר נכון, הוא צודק. הוא צודק, זה הבעיה. לפי המישור שלך, איפה שאתה נמצא, זה כמו אמא שלי אומרת לי, כן? אתה חולה, אתה חלש, יש לך ילדים, משפחה וזה, וזה. זה קצת רחמנות, קצת תדאג על הבריאות, וזה, איך אפשר לא לישון בלילה, וזה. כל הדברים נכונים, אני לא רוצה, רשימה ארוכה, אני לא רוצה, לא חושב שאפשר להגיע עד הסוף, זה ממש ככה. וזה פעם ביומיים שלוש שמתקשרת עליי. זהו. זה... יש להם שם בקנדה, לאלו שהם לפנסיונרים, יש להם הסכם עם בזק שלהם. באמת, זה גרושים שם עולה ממש בשבילה. זה, לא יודע, 30-40 דולר בחודש, ויכולה לדבר כמעט בלי הפסקה אליי. וזה אימא, אתה לא יכול... כן. אתה מבין? ואז, אבל אני שומע, אני ככה... זה עוזר, זה עבודה, אני צריך לעשות. זהו. ואין מה לעשות. במישור הזה, כמו שהיא אומרת, היא אומרת דברים נכונים. זה בצדק ממש. חוץ מדבר אחד, שיש מטרה רוחנית. מנקודה שבלב, מנקודה. מזה היא לא מדברת, היא מדברת סתם מהלב. על כל הבעיות האלה היא צודקת. מה אני אעשה? אז היא כבר יודעת שאני לא יכול לעשות שום דבר. כן? אבל בכל זאת, זה שכל אנושי וזה שכל אלוקי. כך עושים וכך עושים. כן.
5: למה אין משהו תקיף נגד? רק
0: התגוננות כזו. נגד לשון הרע? לא, תקיף נגד לשון הרע, למה אין? יש, לא לשמוע. להרוס אותו אתה לא יכול. אין לך כוח, כי הוא מדבר מתוך הטבע. רק לבקש מהבורא שישנה את הטבע, בזה הוא יחליף לך את לשון הרע לרשון הטוב. אתה בעצמך? בחיים לא יכול. טוב. נו, אחרון.
5: בדוגמה עם הביטוח, איך אפשר לנטרל את אותו בן אדם שהורס...
0: איך אפשר לנטרל את אותו בן אדם שנמצא בהרצאה? דרך אגב, באותה שנה אני הייתי הסוכן הטוב ביותר בכל חברת ביטוח ציון. יש לי עוד תעודה מהם. כן. וזרקתי את זה מיד. איך אפשר לנטרל לשון הרע הזה, בזמן השיעור נגיד, בזמן הרצאה? אני בדרך כלל אומר כך, אני כאן המרצה, אני חייב להעביר את ההרצאה, יש לי תוכנית מה לספר, כל הדברים האלה אנחנו נשמע בסוף. בסוף אני שואל, נו איפה יש שאלות בבקשה? מתחילים לשאול, גם כן הוא אולי רוצה משהו להגיד, אבל יש לאחרים גם כן מה לשאול, אז ככה זה נסתם. אי אפשר אחרת. רק לסתום את הלשון הרע. כנגדו, בגלל זה, מפני שכנגדו אי אפשר להתמודד. באותו מישור שאתה מדבר איתם, במישור הנורמלי, האנושי, הוא צודק. הוא צודק. לפי מה שאנחנו רואים בעיניים, הכסף, הכבוד, המושכלות, הביטחון, כן, הבריאות, כל הדברים האלה, כאילו אנחנו רואים שאפשר להשיג אותם בכל מיני דברים, דרכים מקובלות, כן? אבל כשאתה הולך ורוצה להשיג אותם באמת, אתה רואה שאי אפשר לעשות את זה. שבכל זאת, בצורה רציונלית, אתה לא יכול לפתור שום בעיה. מבריאות עד הביטחון, לא חשוב מה. שום דבר אתה לא יכול לפתור. ואז, אבל צריכים לברר את זה. כן? ואז, בעזרת מה אתה מברר? דווקא בעזרת לשון הרע הזה. אבל שאתה לוקח אותו בצורה שזה מועיל, ואז אתה רואה שהוא בא באמת בכוונה לעזור לך לראות את הרע. זאת אומרת, הוא צריך להיות בפיקוח שלך, ואז זה מאוד מאוד טוב. אתה רואה ממש עזר כנגדו. זהו. הייתה לנו אתמול הרצאה ברוסית, באו מעט מאוד אנשים, ואני חושב שזה כישלון בהכנה, מפני שלא דרך עיתון משיגים את האנשים, ולא דרך הקרוזים האלו, מדביקות שעושים. מפני שאם אתה עושה הרצאה באיזשהו בדימונה, ומדביק שם מודעות, אז הם יבואו לאותו מקום, בקרבת הבית. אבל להדביק בחולון שיש הרצאה בפתח תקווה, זה, אני לא חושב שזה פועל, וראינו את זה גם כן. אני חושב שהכי טוב, וזה, לא השתמשו בזה, הדבר היחידי שיכול להועיל, זה שלחייב בקבוצה שכל אחד, בדרך כלל כל אחד בקבוצה מדבר עם עוד כמה אנשים על הקבלה. סתם ככה. בעבודה, בכל מיני מקומות, בכל מיני חוגים, איפה שהוא מסתובב, ככה פה ושם הוא מדבר. ואז הוא צריך להגיד לאנשים האלו שיש הזדמנות לבוא ולשמוע פעם אחת הרצאה כללית עם השאלות והכל פתוח וחינם. ואז בצורה כזאת אני חושב היה אפשר להביא לכאן קהל גדול. שכל אחד אם היה בקבוצות חוץ מדבר עם כמה אנשים מסביבו, שהוא קשור אליהם סתם ככה, אז היו מגיעים.
3: מה ההרצאה ביום חמישי?
0: ביום חמישי, אני לא יודע, זה לפי מה שהם יגידו לי.
3: חשיבות ההפצה.
0: בסדר. לא, אז אני חושב שזה הצורה היחידה. שטוב שלמדנו את זה, טוב שזה עבר ככה, ולמדנו את זה, וזה יתברר, אתה רואה זה גם כן. מתוך הרע רואים, אני חושב שזה היה פתרון.
6: ועכשיו חברים נסכם מה ההתרשמות שלנו מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, 6 דקות סדנה. בבקשה.
7: שיעור באמת ככה מאוד חזק, מאוד חם. שמעתי מרב שלשון הרע זה נגד הבורא, נגד המטרה הרוחנית. אני חושב שבאופן כללי כל השיעור הזה זה מראה לך כמה צריך להיזהר בכל מה שאומרים בקבוצה ובעשירייה, שאנחנו התחלנו את השיעור בגדלות, איך אנחנו עובדים על גדלות. אז תמיד זה צריך להיות הקו שלנו, ותמיד לחפש איך אנחנו בעזרת הגדלות משפיעים, ושבטעות משהו לא יתפס כלשון הרע או כלהוריד החבר, וככה לשמור על זה.
8: כן, אב אמר, צריכים כל הזמן לעורר את גדלות המטרה, אהבה, פעולות שעושים אחד לשני.
9: כן, הדוגמה שרב נתן על האדם הזה שזרה לו את הספק הזה, זה הבעיה שכל הזמן, כאילו יש שאלה שמעדדת לו בראש, כאילו זה דברים שצריך נורא להיזהר, לא שזה קורה בעשירייה, אבל מה שצריך להתמקד זה באמת בגדלות גדלות החברה כל הזמן.
10: כן, באמת להמשיך את ברק, באמת שיעור מאוד חזק, ולעשות הפצה חיובית בעשירייה, זה אומר שבאמת לעלות את עשירייה ולהתקרב אותנו, למרות שאנחנו בתהליך הזה, כן, לגלות את הבורא. ובאמת מצד שני, כמו ששמענו, שגם ביקורת, לנסות כמה שיותר שזה יהיה מדויק, וזה עבודה, זה משהו שלא מגיע טבעי. אנחנו בונים את זה בעשירייה שלנו עם זמן, עם מעשים של החיבור בינינו.
11: כן, אם בשביל העבודה בעשירייה צריכים להיות זהירים ולדבר, כי כל הזמן צריך לשקול מה אתה מדבר ואיך אתה מדבר.
12: כן, לזרוק הכל מה שמפריע לך להתקדם לרוחניות, כי זה עושה לך גלגולים שלמים. אז רב אפילו הביא דוגמה שהוא היה סוכן ביטוח הכי טוב, אבל זה סוכן בגשמיות, קיבל את התעודה וזרק אותו. ככה אנחנו צריכים לזרוק כל הביטחון שיש לנו ברצון לקבל. וגם דוגמה עם אמא, שאמא בטח דואגת בלב, אבל רק נקודה שבלב, זה מה שחשוב לנו, שאנחנו נתקדם. ואני עורר את זה בחברה, כי בלי זה לא יכולים לעשות שום דבר.
13: כן, במישור האנושי, לשון הרע צודק. אתה לא ישן מספיק, אתה לא הולך, ועוד אלף ואחת סיבות. חוץ מדבר אחד, מזה שיש מטרה רוחנית.
7: כן, אבל משהו ככה שחשבתי עליו בעקבות הבירור של החברים, שלשון הרע זה גם איזשהו מצב פנימי שלי. זאת אומרת שאני מתעורר בי על לשון הרע, כלפי עצמי, כמו אותו בן אדם שאמר לרב שזה ייקח 30-40 שנה, אז זה מין ספקות כאלה שמתעוררות באדם, וגם בתוך עצמך אתה יכול להתמודד איתם רק בעזרת העשירייה. זאת זה שחברים ככה נותנים לך את החשיבות, הדוגמה, נותנים את הביטחון לכל חבר שהוא מגיע, ואם יש בו איזה ספקות אז דווקא מראים לו כמה הדרך נכונה ואיך אנחנו עובדים בה בצורה טובה. ובעזרת הכוח הזה שמקבלים מהעשירייה, שהעשירייה נותנת לבן אדם, זה ממש האפשרות להתגבר מעל כל הלשון הרע הפנימי הזה שמתעורר באדם.
8: כן, וזה לא שאין מקום לביקורת, יש מקום לביקורת, היא רק צריכה להיות עניינית ויצירתית, ככה שאנחנו עכשיו מגיעים ופותרים את הבעיה כזו וכזו. וכל הזמן אנחנו משתכללים, וגם בהמשך למה שהחברים אמרו, זה מזכיר את המאמר של בשמעתי, שהוא אומר שבמידה וחבר צריך עזרה, או פתאום יש איזה מחשבות או כל מיני דברים כאלה, וכן רוצה איזה ייעוץ, זה יכול ללכת הצידה, לדבר עם חבר שקרוב אליו, כאילו גם במשהו כללי, לא באמת המחשבות הלב, או אם צריך לתמוך בחבר, אפשר לעשות איזה אירוע שהוא מחוץ למסגרת הקבועה שלנו, ולתמוך בחבר. כאילו כן, רבה שנותן לנו כל מיני כלים, מה לעשות בכל זאת עם הקשיים, אבל העיקר כמו ששמר אמר, להפיץ את, דווקא את הלשון הטוב.
9: כן, שוב, זה לא שאי אפשר לעשות טעויות, כן, או שלהתמודד עם ביקורת, כנראה אף אחד לא מושלם ומצליח לעשות את זה. כן, צריך לשים לב שהוא כותב פה מה שאין כן בשער העבירות, שאם ראובן עשה, כן יכול הקדוש ברוך הוא לדור עמו בעולם. זאת אומרת, כן יש מצבים שהאדם עושה טעות, ועדיין הוא באותו, כאילו, החברה יכולה להכיל את זה, אבל בקטע של לשון הרע זה משהו שהוא שונה.
10: כן, באמת, זה בכלל לא מה שאנחנו ביום יומית מבינים מה זה לשון הרע. זה באמת פה כנראה הוא מסביר משהו אחר. לשון הרע כלפי בורא, ואיך אנחנו מפרסמים שם שלו בסירייה, בקבוצה. אז זה מאוד, יש פה בירור חזק.
6: ועכשיו, חברים, נעבור להלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב', הלק ו', עמוד 408 או דף תף ח', אור פנימי של אות יוטט. תכף ניכנס לשיעור של הרבה שיתחיל מדיבור המתהיל, וזה אומרו, כשיורד אור העין, הוא עובר. לפני כן נקרא את אות יוטט בדברי הארי. אות יוטט בדברי הארי. ועוד יש אור ג' והוא בהכרח, כי כאשר יורד ומתפשט אור העין למטה דרך העקודים, הנה הוא מסתכל באורות אהפ ההם, והוא שואב משם ולוקח מהם אור לצורך עשיית הכלים של הנקודות, ולוקח מג' אורות שהם אורות אוזן, חותם, פה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אז מה שהיה קטנת וגדלות הבני כמוכים בראש משפשת בגוף שנקרא שבולת הזקן והאורך דוחש משפשת. עשה את מרים דקתנו, אני בשר מרל גל כויש לגל דרור, לתיקן חמישי. ואחר כך יש תיקן שישי, שני כברף חזת צריך בתסערות, סימר כבר אין שום חוכמה, רק על חסדים, על איזה סדים של מורם לנשמה. ואחר כך יש תיקן שווי שאוכד גם כן אורחה, כל מקום שאורחה מר על גדלות, זה בליקרא, הפנים, דיספנים מסערה, כבר עם אורחה דחיה. אז נותן סדר של, איבן ניקם אורחה דחיה, עם ביבו, היה בסף הלאה, באורש בסף הלאה, ולידה הוא, איבן ניקם אורחין, עד גד הרוח, שזה בשבולת, נקרסו את התאר, ובראשי בסבת התאר, הרכה יש, כמו נשמה הרמס, הצרח בתסערות, המסעדים, וכאן נקפיים לספנים מסערות, וכך אומר, היות שכל הקיבוצים בצלמלו, בא על די הסערות, לכן נמשך המטלת העליון, שנקרציק נחל, ככן, רחום, חמם דלמעלה, ערך הפעם זה בשבול, באוכל שבולת, רווחי דמון נשמה, ואמש ומחן לזה מורד החיה, שאז נקרא באמש שהשגחה תורו, מבחינת טוב המתיר, בזמן שמתגלה מורד החיה, כחיות, שהכל מתקבץ, על ידי השערות, שהיה לה לי את הילד הבנאים, שכל המתוקה זה, לכן תיקן, תיקן, לכן נקנו את שחטר, הוא מכין לפנית יסוד, מכין לפנית מזנר, מזנר כיסוד. וכאן הוא אומר רק, מה שנגע, לא עולם על קודש. אנו לומדים כך, שיצא ג' ראשים. מה ג' ראשים מאלו? בית התלבשים ועל הבדריות. אז אני שואל, ומאנו שיוצא דל התלבשים ג' מדיריות, הראשים שיים מקודם מתבטלים, או שנשאר במדרגה הזאת, וקיבל תוספת, אני שואל. אז אני, מכל מקום משמע, מה שהאילן לא נבד מהם, אני קיבל תוספת. אחת. הלאה. עוד יש שאלה כאן, אנחנו יודעים, שראש הוא א' דלכוד הליקה, אישו, שיש לו גלגלת רניים, שהוא מקבל אוזן חוד לפה במקום יציאתו, שנקרא גלגלת רניים, ראש לדקנה, מה שקנה בבימה, וכתר אל חד לדקנה, שנבחן שבקילו בפני ששבות. עכשיו, שבא הגדלות, הצומצמת מתבטל, אז אני צריך לומר שחפ, שנקרא גרד הנקודים עם ראש הורל, שנקרא ישרות, מתחברים במלוא, האור, שי, מראשון, שיהיה למטה ולא למעלה, שאם לא ירדתם, מדוע נתן שני תחוצים למעיין תחתיו, לא מתחוצים לפה. עכשיו מה תשמע. אז אני יודע שהחף לדקנה שנקרא גרד הנקודים לא מתחבר עם ישות. אינות נציבו ראש ואלף נקרא גרד הנקודים. מדוע הוא אומר? היות שאנחנו רואים שהפס לא נתבטלה, והרי לדבר שהשפירה, שהקישתו, נמצאו, היה מתחבא עם גרד הנקודים, כמו שגרד הנקודים עומדים למטה מטבו והם מצומצמים, וגם הוא היה מצומצם שמתחבר עליהם כדו, לכן משלא מתחברים, מדוע שהצומצם באמת לא נתבטל לגמרי. כן לומדים שיגלת רניים נקרא ראש הרע לפיצות ומתלמה לפתח. ברור? הלאה. והכך הוא לומד שכתר יורדת את המניים לכתר, לפדי כתר, ואחר בכתר התחבו מיגלת המניים לכתר. שום אני לומד שכן התחבו. שמעתי. וכך הוא אומר, הידו לכם, היות שחב לקטע היו וגגלת רניים דבר ומה, היות שחב קיבלו גדלות, גם גגלת רניים דבר ומה קיבלו גדלות, גם כדי שווה. עכשיו, הם נעשה בחינה אחת והם שלי רשם. הם שלהם בחינו זו בידי תלפשות, וזה על המדיביות. מבחינת החף, הם אומרים שהם בחינך. אבל הם שני ראשים, שני ביות, הם לא דומים זה לזה. כן, אני לומד שבחין א' קיבל בכתר, ד' ג' כמו כתר בעצמו. לא לרוץ. עכשיו נשאלת שאלה. הוא מקיאל, התחנו אלה נעשי כמור. לכן יש לגדות. אז הוא קיבל עכשיו פנית את פקיקמת קטר שכמור. קטר או לא? אומרים שכן. אולי א' דיביות. אז אני צריך לומר, הוא קיבל קומת קטר של דרגתו. הוא לא צריך להיות, מבחיניו לא צריך בעת. אם שואל את השאל, אני לא אגיד לך, אמן לבוא. אם נעש כמו, נעש מתי אחד כמו או לא. נעש מלאי כמו יש שלמת כמו, אבל הוא צריך שלמת אחר, והוא צריך שלמת אחר. אני, אבא ואמא, נקרא בן אדמה. זה השלמת שלהם, הם צריך נעש בן אדמה צריכים. יש ממש הסידית. רבדי שמר, הוא לצליח גדול מאברהם אבינו, הוא צריך להיות כמו רבדי שצריך להיות. דרגתו צריך לשלם, הוא צריך לשלם של השני. רק שלם מבחינת גם כאן. א' דיוויות נשאר א' דיוויות. והוא נקבל את לבשות. יש השלמת כמו מה שהוא צריך, זה שלם אותו, מה שהוא צריך לשלם אותו. אתה רוצה שלם של העליון. עכשיו, אומרים עוד דבר, גדלת ונחבדה, עבדים היו איפה, בגיגלת ונם דזד הנקודה. והוא אומר, פסיכה שם, בזמן שעבדים הילת החב שלהם, על דהר על דייסות שלמדנו שם, אז גלת ונם נתחנו גם כנעולים, ונקפנת מן לעבדים. נמצא גבנס מהראש, חסים לומר, יש לי גם כשלימות כמו, אגיב לצי שלימות בראש, אגיב לצי שלימות של גוף, תתראה המשל שלי, אם בן אדם, הגביר שמרה, האם יום חמישית, תכנית קייס בשביל שבת, וכוח כבר יש לי קשר. בא בשבת לחול, תן לחול בכוח, אני נותן לך לחול. בוצור גיוב, גיב לסוי בכוח, גיצי בפועל. האם הדרגה של התחתון מתאים לעליון ולעליון מתאים לתחתון כל אחת לאחת, צריך לקבל שלימות של דרגתו, ונגיד מדדיקנו, כל שעה תיקון הדקנה, הנמשיך עם התחזה, דנת השלימו, שהוא פנית דעת שלא אמורים כלומר, שם פנית גוף, כי קבלה, גם עם קורון, שהוא תמצמה לה. וגם זה שכתוב התחזה, גם כלא מדויק. הוא אומר כך, הוא יכול את הנמשך, התחזה. הוא הרפא למשחת הטבור.
2: מה זה לא אומר לטבור?
1: מה זה למה שמה למשחת החזה, מה הטבור? הוא אומר, עלו אהב פלמדייקים את הדיו כזה. נראה לה. וזה אומר, כשיות הוריים יבואה דרך אחר, מסתכל בעוד אחפם, כזה נקנר. שורנאים מושפעים באחר, היינו, לא כמו שער אס, שלומד אורוואר נבדבחן א', נמשך מפה למטה, היו מטל מגוב מפה למטה, מטל כאן לא, כמטל מנהים למטה כבר נקרא אחר, כבר נקרא גוב, זה דבר חדש, וזה יומו, הוא לוקח ממאור לצורה סתקן, שאני קורא כמו, שגם הכלים זה נקודים המקבלים מושי יצא ועוד עשה דקנה ואוכלים לי כתחנתם כמו שמרה ואולר שכן נקודים ושדרים וישרת סמסם בית גלת עיניים ואחר

שזה ראש וגוף. אז צריכים להתחיל דף תופתת עוסקו. ועניין הוא, מה כאן המדובר? כאן המדובר בבחן הגימל, שהוא אומר, האור שיצא דרך עיניים, הכלים שלו כבר משתקל בחף הכוונה, שהחף כבר נבחן לגוף, לא לראש, מטעם, סימסם בית, ועוד למדנו, היות שהזיווק הזה שהייתה בשביל עולם הנקודים היה על צמצם בית, שלום העיר רק חצי מדרגה, והיות שבפרט השג בעצמו, אף על פי, שהוא עושה זיווג על היתתו בעיניים, על בו עצמו עוד מי קולט הספירות. נמצא שהאור הזה שיצא דרך הנעים שמר רק עצי מדרגה, המיות הזה, דבר שנוסף עליו, מהשרות שנוסיפים על הגוף, שאין מגוף עצמו. אם כן, מדוע מכן איזה שרות, להראות שבשק עצמו עדיין שמיות. בשרות נות נשתאי, מי פרושים על מילי שרות, אחת, שם שדבר נוסיף על הגוף, בית מלושן סוער, למעלה אין שם שערות. לקום מותן למשל שערות, מלושן סוער, חסר לו מה שיש, חסר לו מה שצריך לקבל ואין לו, לכן היא סוער. אז הוא מחלק את זה, לשר דריש ולשר דקנה. בוט למדנו, כמו שכל מדרגה מקבל האורות, ממקום הזיווק או למטה, ואין למקום הזיווק שהייתה, לצורך אפ, היי בפדגול גלתה, אז הוא לוקח האורות שלו מפה למטה, דגולגלתה, וכמו כן שק שנולד מפה דאפ, נבחן גם האורות שלוקח אותם מפה למטה, דאפ. כמו כן נבחן כאן, אגם שואל אם אני קודם עומד המרביש מ... תבוא למטה, בשביל איזה סיבה, אבל האורות הוא לוקח מאיזה מקום, ממקום הזה וכלמטה, שם שר דקנה, זה שומר כאן. ועניין הוא באופן זה, כי הנה נתבאר, שאורות הוא איזן, נתפשטו הציבורית הזקן, שבגשם תסלמתם בפה דרוש. ואורות חויתם פה, עוברים גם כדר שם. הם כן מוכחו, כמה שנים שאור עניים דאק, מעניים למטה, יתערב עמהם, ויקחו שלם, היינו, בסדר הכלים ש...

פה, אף מקום התחברות בשבוע דבקים כאן אותה. אבל, אם אני מקבלים ממקום הוריזם ומקום החויתם ומקום הפה, תק, בשבוע דבקם, במקום הזה, כי משם מתחיל לנהל מי הגעת לקדים לאח להסיק האורות שלהם. ולא ממה ולא ממה שמשברת הרקן המעלה אין האורות שיוצאים ממקום אויזן חויתן פה שזה נבחן ראש המדרג, כמו שלמדנו אתמול. המכין אורחה במקום יציאתן, זה לקר ראש הראשון דיישות, ראש הראשון של אולמן הקודם, המכין יישות, שומת למעלה מצבו, שזה מראה, שושי אות, יוצאים צמלת, אפילו תחילה. נמצא, הוא אומר, שאחת דרושו אלף, וכאחת חיצוניים, הם עומדים בשבולת, זה שומר כך. אבל עזה נקודת התחתונות, זד נקודם, אין לוקחים את האור של הסתכלות הנעים, האור שנעשה בזוויק, בית איתיו הנעים, אלא ממה שנמשך, הסתכלי באורות, אחות מלפה, ושבור את הדקה למטה. כנודע, מה הוא אומר כאן? כי יש כלל, כי החויתם מגיע תחזה, ואור הפה מגיע תחתנות. ואם אני אומר שהם מקבלים למטים שבולה, ביות שהחויתם נפסיק בשבולה, נמצא שאין לזיין תחתוניות, רק שני אורות, איזה אורות, חולתם פה, אבל לא רואה את זה, אין לו. קובל. ונמצא כלפי זה, משקם. גימל נקודות הראשונות, כתב יבא ומה, לא כמהרה, הצוהקן שלהם, מנגימו אורות שהם, חולתם פה, אבל בשבולת דווקא, לא למעלה משבולת, אבל למעלה משבולת, אני כאן, אויזם, חויתם פה. במקום יציאתם, זה לקח ראש הראשון דנקודים, על פרי היסוד, שהוא נכן אורת לפרית הקודים. אבל זה דנקודים, אין הם לוקחים רק מבית אורות לבד, שהם חוית מפה, ושבולת למטה את הטאבו. כי אורות נליונה כבר נגמרה ונסתמה ושבולת הזקר. לכן ידוע להי הרגים ונקרית עליונות, ונדען תחתונו שלהן יש אורויזן, אם לא. אור פנימי חש. מה כתוב? שנים שרועניים דרך רק, דרך שום דרך רחב, יתב עם החף ואלו, ביקרור שלם, מה הפירוש? אם אנחנו לומדים שזיר כעתה

0: שתתה בנעים, ושום יצא הרות, וכאן לומדים שרעיין, יורת למטה. איזה אור יש עוד לקבל מחפ? מה חסר לרעיין הזה שסור לקבל מחפ גם כנורות? מה משמע? כנר בדבר הסמוך, למעלה מכן. נמשרו עניים דרשום, יישר פמיים, וגרוש למייזו ייקרו רחב, שומץ לקבל אותו רחב. מה חסר לו עין, שחסר לו אותו, שיגרו דהב? למדנו להפך, שאתה מקבל אור מעליון, לא שאני עובר אצל לקבל אור מתחת, גם כן חסר לו משהו, מה הוא מפרש? יישב המים ויקרו שלב. את זה רוצה לפרש, כנאו בדיבר הסמוך, שהכוחות שבעליון מתחייבים והתחתם בהכר. אנו צריכים לדעת מה זה כוחות. כוחות נקרא כגבלות, לא אורות. אנו לומדים, האורות שיש בעליונים מוחלים בתחתונים. הצמצומים שיש בעליונים מוחלים בתחתונים, בוודאי. או לא מה שיש בעליונים, יש בתחתון. זה שאומר, שהכוחות שבעליון מתחייבים בהתחתום בכך, וזה אומרו מוכחי, כאשר נמשך אור עניים וכולי, בעיקר אור שלם, כלומר, כי אוי למנקודים המקבלם אור עניים שהי הזו כאילו בנעים, הרי הוא עובר דרכך בהכר. ואם כן, מוכחי שאורו עניים, ייקחו שלב. מה הפרש? איזו יש להם? פירוש. כי יפול בסדר הכלים שלהם, ויתחלק על אותם גימה בחינות, שישנם בחבד דקנה, ויעבירו אותם לפנת הכלים של הנקודים. וצריך שתזכה גם כן, כי כל עליון הוא בחינת מעציל לתחתון, ובחינת הסיבה אל התחתון, שלפי זה נמצא וחבד דקנה לפנת מעציל, לאיזה סוד דקנה ברוכה. דוגמה. אנחנו לומדנו מי הוא המציל של פרצפת. לכאורה למדנו הזיו שנעשה בפדגל גלטה, בבחינתו צריכים לומר מי אמץ לפרצפת פדגל גלטה. אז הוא אומר לו, הוא שואל קושי מה שהרב אומר. אפ נקרא בן ותולדה בפרצף בוגלת. אז הוא שואל, לומדנו גם בגוף בגלגלת הראשון בתאם מסתלקות, היה זיק בפדרוש, ובפדרוש אומרים, מה שבו משפט שלמדתי בגוף, לא מקבל בתולדה. ראש וגיב זה מדרג אחת. מכיר פרצף אפ, שנולד מפה. לראש, צריך בעיות, צריך להיות לפי זה, מבחינה זו גם כן, מבחינה אחת אני מדרגה אותה. אז אמר לו, הוא לא נולד בפדרו דה גולגלטה, הוא נולד ממסך, לא ממרדרו דה גולגלטה, אלא מרדגוב דה גולגלטה. איך? אז הוא אומר כך, בזמן שהיה בפרץ גולגלטה, ביטוש פנימי מקיף, שעל דזה נסדר המסך, וכל מן שמסך נעשיות הקטן, נאום מסתלק ממנו, עד שהמסך בטאבו, אלתם קודם לפניקים, הרבה, אלף, יבדישו עד שלא לפדרוש. נמצא שמלכו דגוף אל תלמד דרוש שמרשימות ודרוש מילו המס הדרוש מילו ונכלל גם כשם בעיבית שבראש דגולגלתה המכון איבי שממטה למעלה, שפירישו נכלה מכוח, כמו שיהיה בראש, שעולם שחרור, גם המטר דה טאבור, דגלגלת שעלה למעלה, גם כנכלה עכשיו מכוח חדש. נמצא עכשיו, במלכו דגוב דגולגלתה, נתקל על הגם כאן היא, ממלכו דראש גם כן. ועקר לומדנו נעשה זיווק, בראש דגולגלתה, על המסר דלת גימל, ואז למה היא קוראיביות, על המסר דטאבו שי בראש, שניקה שוגיב ירד שוב למקומו, רק לא ירד לפני דלת לפני טאבו, כמו שהיה מקודם, היות שלקים להיות מבחני גימא, לכן לומדים, מלכו דה טאבו, אלתה למלכו דה ראש, ונכנו במלכו דה ראש, ויוד בחזרה, למלכות ג' וכחסה מהרה וכך לומדנו שזה מהיר דקיים דגולגלתה בכלים מהשונים וכך לומדים שראש זה אפ לא מתחיל מפי התחזה, רק אני לומדים, מחד את הפה, מה אתם זוכרים? מדוע כתוב מחד את הפה, אומרים, כך המלכות נתאבו, שמדת בחזה, נתעוררים בה, ממה שנכלל מלכות הראש, וימשיך בחזרה אותה פעם על פחיני ג' ותזיב בדקה מחזה עד הפעלה הוא חוזר ולביש את האור ישר וזה נבחן לראש דאפ המלביש את פרס וגלתה מחזה עד הפעלה ומה שיהיה בראש, משפש תרגע בגוף, התפשת מחזה את הטבור, הגוף דעה.
1: עכשיו חברים, נשיר ביחד שיר, ואחר כך נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר הערבות. נשתדל, כמו ששמענו בחלק הראשון של השיעור מהמורה היקר שלנו, למשוך חן דקדושה. חן דקדושה, אותו כוח שמעורר את הניצוץ שבנו. אז אנחנו נקרא תכף את מאמר הערבות. הוא נמצא בכתבי בעל הסולם בעמוד 394. אנחנו נלמד את עוד כף א', עמוד 394, למי שאוחז בספר, בכתבי בעל הסולם, עוד כף א', ולמי שלא, אנחנו, כל החומר נמצא בחומר הלימוד. אנחנו כבר קראנו ככה מספר אותיות במאמר הערבות, אז אולי נגיד כמה מילים על מה שכבר עברנו. בעל הסולם מדבר במאמר הערבות על כך שכל ישראל צריכים להגיע לערבות, ושהתורה תינתן רק שכל אדם יסכים לקבל עליו את המצווה של אהבת זולתו, בשיעור הכתוב ואהבת לרעך כמוך, שעליה הוא מדבר בהרחבה במאמר מתן תורה. הוא מסביר שכל אחד מישראל צריך לקבל על עצמו, לדאוג לעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, ויש פה שני מושגים שהם, בעל הסולם מתחיל לפרק אותם, אחד זה ישראל, השני זה אומה, והשאלה אל מי הוא מדבר. ואז בהמשך הרב מסביר שישראל זה אותו חלק זך יותר בתוך הרצונות שלנו, גלגלת ועיניים, הוא מדבר גם על החפ, בהמשך בעל הסולם מדבר גם על האבות ועל ישראל, תכף אנחנו נתחיל לדבר על רבי אלעזר ורבי שמעון, שאחד מדבר על התיקון של ישראל, והשני מדבר על התיקון של העולם, ואז זה באמת מעורר פה כל מיני שאלות, ואנחנו תכף ניכנס ונקרא ביחד, נשמע הסבר של הרב, וננסה למשוך חן דקדושה. אנחנו רוצים לעשות ביטוח, אנחנו לא רוצים לוותר על הביטוח, ולכן אנחנו נשתדל להשקיע כמה שאנחנו יכולים במשיכת המאור המחזיר למוטב. אז נתחיל מלקרוא את עוד כף א', שוב היא נמצאת בעמוד 394, כתבי בעל הסולם וגם בחומר הלימוד, נקרא את עוד כף א' ואז נמשיך. בואו נתחיל מקריאה בעשיריות, בבקשה.
2: עוד כף א', ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון, באומרו, העולם נידון אחר רובו וכולי. שכינתו על תפקיד האומה הישראלית, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדקחות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבודתו יתברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חז"ל שכבר השיגו רוב זכיות, באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא אהבה עצמית המזוהמת. הוא מובן שאם הכף של זכיות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, הוא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה, ולאמור נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל. מה שאין כן, קודם זה, דהיינו, בטרם שזוכים לרוב זכיות, אז ודאי האהבה עצמיות מכריע, שימנו לקבל או לא יתברך.
3: וזה אומרו, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין, הוא מוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת, עד שגומר ההכרעה, הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו, שבלעדיה היה ההכרעה בלתי נגמרת. ועל דרך זה אומר, על מעשה היחיד מישראל, שמכריע את כל העולם כולו לכף זכות, כי בזמן שנגמר הדבר והוכרעה הכף זכות של כל העולם כולו, הרי לכל יחיד ויחיד חלק בהכרעה הזו, שלולא מעשיו, היה הכרעה חסרה.
4: והנך מוצא אשר רבי אלעזר ברבי שמעון אינו חולק על המאמר חזל שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא רבי אלעזר ברבי שמעון מדבר לעניין התיקון של כל העולם, העתיד לבוא, וחזל מדברים בהווה, אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם את התורה.
5: וזהו שמסתייע ואלו הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון באמרו העולם נידון אחר רובו וכולי שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית להכשיר את העולם להזדקחות מסוים עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבודתו יתברך לא פחות משיהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה שזה נקרא בלשון חזל שכבר השיגו רוב זכויות באופן שהם המכריעים על כף חובה שהיא אהבה עצמית המזוהמת
1: טוב חברים, אז קראנו את עוד כף א', עכשיו אנחנו ניכנס להסבר מקיף של הרב, הוא מרחיב פה, יש לנו בעוד כף א', נגענו בכמה מושגים, בעל הסולם מדבר כאן על המושג שנקרא העולם נידון אחר רובו, הוא מדבר על מה זה להכריע לכף זכות, ושוב, ההסבר על ישראל, מי זה ישראל ומי זה העולם, אז בואו נשמע את ההסבר של הרב, קליפ מספר 1, ואז נמשיך, בבקשה.
6: מאמר הערבות, עמוד 394, טור א', עוד כף א'. ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון. באומרו, העולם נידון אחר רובו, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית. להכשיר את העולם להזדקחות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבדותו יתברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה.
7: זאת אומרת, מה זה העולם נידון אחר רובו? שההשגחה העליונה לא מתחשבת בבן אדם, היא מתחשבת בכולם יחד. זה לא היה פעם עד כדי כך בולט. זה הגיע בדרגות שורש א' ב' ג' ד', כרגיל לפי ההוויה ההתפתחות הזאת, כן? ועכשיו אנחנו נמצאים בבחינה האחרונה, כמו שבעל סולם אומר, שאנחנו נמצאים בימות המשיח, ימות המשיח שהתעתה מתגלה, ואז מתגלה תלות ההדדית, אלו באלו, כולם בכולם. זאת אומרת, מה הוא אומר? שהעולם נידון אחר רובו, כן? אחר רוב, זאת אומרת, אחר כולם. האור העליון מגיע ומטפל באנושות, כאילו זה אנושות המתוקנת. אז מתוך זה שאנחנו נמצאים בצורה הפוכה, אנחנו מרגישים ההשגחה היא נוראית. נוראית. כן? זה כמו אבא ואמא שלוחצים על הילד הקטן ודורשים ממנו, כאילו שהוא המוצלח. והוא ההפך מזה. אז איך הוא חושב עליהם? איזה אכזרים יש לי ההורים? ומה אני רוצה, מה הם רוצים ממני? אני רוצה לברוח מהם. אולי אני אברח מהבית הזה, אני לא יודע מה לעשות איתם. וכן הלאה וכן הלאה. כן? זה מה שאנחנו חושבים על העולם הזה, על ההשגחה הזאת. אז תביאו לי איזה נרגילה וישכח על הכל ולא רוצה כלום. כן? אתה גם כן חושב ככה?
8: חס ושלום.
7: אתה ילד טוב. בסדר. אז מה אנחנו רוצים, מה אנחנו צריכים להבין? העולם נידון אחר רובו, אין לנו ברירה. אנחנו נקבל השגחה הזאת עוד ועוד ועוד, כל פעם יותר ויותר נוקשה. אין לנו פתרון אלא רק אחד, להיות ילדים טובים. ממש. מלמעלה, הסדר הזה הוא לא יכול להיפסק, הוא לא יכול במשהו להתרכך, שום דבר. לכן בכל יום ויום שישראל עדיין לא מגיעה לתיקון העולם, לא לצפות מה חדשות, מאיזה ממשהו שיהיה יותר טוב. כל יום יהיה יותר ויותר גרוע. והכל תלוי בנו.
6: שוב, העולם נידון אחר ובו, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדקחות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבדותו יתברך. לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים, בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חז"ל, שכבר השיגו רוב זכויות. באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא אהבה עצמית המזוהמת.
7: אבל אנחנו צריכים, כדי להכריע את העולם לכף זכות, כדי לדחוף אותו לתיקון, להביא לו תיקון, אנחנו צריכים בעצמנו קודם כל לתקן את עצמנו.
6: ומובן שאם הכף של זכויות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, הוא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה, ולאמור נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל. מה שאין כן קודם זה, דהיינו, בטרם שזוכים לרוב זכויות, אז ודאי האהבה העצמית מכריע, שימענו לקבל ולא יתברך. וזה אומרו, עשה המצווה אחת, השרב שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות.
7: כי אנחנו מערכת אחת, אי אפשר להבדיל בין מערכות האלו. אברהם שהציא כמה אנשים מהבבל כדי לעשות מהם קבוצה שאחר כך נעשתה לעם, כן? הוא לא הבדיל אותם מהאנושות, זה אי אפשר, זה הכל 10 ספירות שלמות. כן? אלה בכל זאת הגלגלת עיניים שזה עם ישראל, מתקנת קודם, מבדילה את עצמה, מתקנת קודם מהאחאב. כן? אבל בכל זאת קשורים הם זה לזה. והגורל הוא גורל אחד.
6: כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין, הוא מוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת עד שגומר ההכרעה. הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו. שבלעדה היה הכרעה בלתי נגמרת. ועל דרך זה אומר על מעשה היחיד מישראל, שמכריע את כל העולם כולו לכף זכות. כי בזמן שנגמר הדבר, והוכרע כף זכות של העולם כולו, הרי לכל יחיד ויחיד חלק בהכרעה הזו. שלולא מעשיו, היה הכרעה חסרה. והנחה מוצא, אשר רבי אלעזר ברבי שמעון, אינו חולק על המאמר חז"ל שכל ישראל ערבים זה לזה. אלא רבי אלעזר ברבי שמעון מדבר לעניין התיקון של כל העולם, העתיד לבוא. וחז"ל מדברים בהווה, אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם את התורה.
7: אז שוב, ישראל, זה נקרא אלו שמתוררים מהשבירה ונמשכים לקיום הערבות ביניהם. והעולם נקרא אלו שמתגלה להם הערבות בהכרח, לא לפי רצונם, אלא לפי ההכרחיות. זה מה שאנחנו רואים, כתוצאה מזה כל העולם נמצא במשבר, כי לא יכול לקיים חוקי ערבות. ואנחנו גם כן נמצאים במשבר שאנחנו לא יכולים לקיים חוקי ערבות. אבל אנחנו פונים למאור המחזיר למוטב. אז תראו עד כמה שאנחנו נמצאים בתהליכים הדדיים רק אצלנו. המימוש על ידי מאור החזיר למוטב, ואצלם על ידם, על ידינו. כן? אנחנו צריכים את האור העליון כדי לממש את הערבות, ואנחנו מסוגלים למשוך אותו מתוך הקשר.

0: בינינו, ואומות העולם לא, הם לא יודעים ולא מקושרים לאור העליון, אבל דורשים את זה מאיתנו, כן? בצורה כמו שאנחנו רואים שכל העולם הוא נגדנו. ברגע שנתחיל להשפיע להם, לספק להם את הכוח לקיים את הערבות, ורק כוח לקיים ערבות, שום דבר אחר לא יעזור, כמה שאנחנו נותנים לכל העולם. כן? במידה שנוכל לספק להם כוח הערבות, כן? מיד הם יתחברו אלינו בלב ונפש. וכולנו, אנחנו והם, נעשה לפרצוף אחד. כן.
1: בדרך כלל כשמישהו צריך לשמוע למישהו אחר, הוא שומע לו אם הוא מרגיש שהוא גדול, שהוא יודע מה הוא עושה, מה הוא אומר.
0: ומאות העולם כך חושבים על ישראל.
1: כן, אבל אנחנו כלפי
0: עם ישראל. אם מיליוני אנשים אומרים שאתה גורם רע לכל העולם, תתאר לעצמך איך אתה נראה גדול בעיניהם. שאתה גורם רע, אתה מסוגל לגרום רע לכל העולם. איזשהו איש גדול, חזק, על הסוס, אכזרי, שמוכן ממש לשחוט את כולם, לעשות את הרע לכולם, מסוגל את זה לעשות, לסובב את כולם בשכל שלו, לארגן נגד כולם מערכות כאלו וכאלו, הרמומיות. תראה מה ש... איך אתה נראה בעיניים, איזה חוזק, איזה כוח, איזה דמות. נוראית, נכון, אבל חזקה, מפחידה. כן?
1: אני שואל כלפי עם ישראל, איך אנחנו... ברור שכלפי ישראל יש לחץ מכולם, אבל איך בתוך עם ישראל אנחנו יוצרים את המינוף הזה בין... אלה שלומדים חוכמת הקבלה ויכולים לגרום לחיבור, לבין כל עם ישראל, כי זה לעם לא ברור, זה לא מורגש בכלל מה שאנחנו מדברים.
0: מצד אחד, כאן לא כמו שעם אומות העולם, כי אתה פונה לעם שיש בתוכו ניצוצות. יש ניצוצות. אתה חייב לפנות לעם ולעורר את הניצוצות מצד אחד, על ידי ההפצה באיזושהי צורה, וההפצה הזה בצורה שהם מבינים, זאת אומרת, זה צריך להיות חיבור, ערבות, תגרום לאיזושהי צורת ערבות, במשהו, באיזושהי הפצה, תגרום לאיזושהי התחברות ביניהם, אבל אתה גורם את זה, כבר אתה יכול להמשיך לאותה הצורה שאתה גורם, את הכוח העליון. דרכך. אבל אתה צריך בשביל זה גם כן להיות מחובר ביניכם, כן? וגם כן להיות מחובר לבורא, שזה יקרה אם אתה תהיה באיזשהו מידה מחובר בבני ברוך נגיד. אם בני ברוך מתחברים במשהו, במידה הזאת מתחברים לבורא, משפיעים, מעוררים את הקהל הישראלי להיות מחובר במשהו, לא חשוב על ידי צורה, חיצונה ולאיזה מטרה, חיצונה, אבל אז הם מגיעים אליהם, בני ברוך, ומשפיעים עליהם אותו הכוח החיבור, מה שיש להם. זאת אומרת, הערבות שבבני ברוך היא ערבות רוחנית, הם גורמים לעם ישראל להיות בערבות הגשמית, אבל מביאים לתוך הערבות גשמית הזאת התעוררות, ואז בעם ישראל מתעוררות הרשימות האלו, הניצוצים, כן? ועם ישראל גם כן מתחבר להיות כערף בבחינה הרוחנית, ואז עם ישראל יכול להשפיע לכל העולם, כי העולם נמצא גם כן בערבות השלילית, כן? בחיבור הדדי לא טוב, כן? ואז אתה מביא לשם האור. ואומר איך להשתמש בו, כן?
1: אז השאלה... זאת
0: אומרת, מערבות אנחנו, אף חלק מהאנושות, אף חלק מהאנושות לא יכולה לברוח. אלא רק השאלה, איך אנחנו מביאים את האור כדי לתקן את הערבות בצורה הנכונה, שלא יראו ערבות כזאת שנוכל, שנרצה להרוס את הכל, אלא שנדע איך להתקשר נכון. ולכן לא הייתה ברירה, אלא לברוא קבוצה קטנה, שנקראת ישר קל, ישראל, שהם הגיעו לערבות, ואחר כך יפלו, ויוכלו להקים את עצמם יחד עם כל האנושות, כך, בצורה כזאת, שהם יהיו כמעבר. זה בדיוק מה שהוא מספר לנו. אחרת אתה לא תוכל להגיע לתיקון. אין לך קשר בין הכלי המקולקל לאור האינסוף. חייב להיות באמצע משהו שמקשר ביניהם. המעביר. כן.
1: אמיל מילית שואל, מה זה אומר לישראל להיכנס לערבות? מה צריך לעשות?
0: זה כל החברים שלנו שבכל העולם, שזה באמת בלי הגזמה, אני חושב שזה כבר מי שמכיר ומי ששייך לנו באיזושהי צורה, זה כבר מיליונים. באמת כך. לפי מה שאני מגלה מיום ליום, זה המון אנשים. פשוט המון. אז שאנחנו נשתדל בכמה שאפשר להגיע לחיבור ההדדי, כדי שהכוח העליון, השכינה תשרה בינינו, שכוח החיבור ישרה בינינו, ובו בצורת החיבור אנחנו נכיר, או זה הבורא. מי זה הבורא? צורת החיבור בינינו, אופן החיבור שלנו הנכון, זה נקרא צורת הבורא.
2: כן, אז רב נותן פה ממש אסטרטגיה שלמה להפצה, סדר ברור, מי צריך קודם להגיע לתיקון, שזה אנחנו כאן בבני ברוך, קודם כל צריכים להגיע לערבות, אחר כך למצוא דרך איך להעביר את זה לעם ישראל, ואחר כך לכל העולם. למדנו גם פה שני מושגים, מה שמסביר כאן גם בעל הסולם, שהעולם נידון אחר רובו, שזה בעצם שההשגחה העליונה היא לא מתחשבת בבן אדם אחד, עם הכלל הנברא, עם כל האנושות. ועוד מושג שלא היה קודם, שזה להכשיר את העולם להזדחכות מסוימת. זאת אומרת, להכין את העולם. העולם הוא אגואיסטי, הוא לא יכול נסתם ככה לקבל את תורת החיבור, צריכה פה הכנה, ואז רב פותח, מהי הכנה? שאנחנו צריכים קודם כל להכין את עצמנו, אחר כך עם ישראל כמעבר, ואחר כך כל העולם. זאת אומרת, אי אפשר לגשת לכל העולם מיד ולהפיץ להם את תורת החיבור.
3: כן, והרב מדבר על זה שהכל תלוי בנו, חזר על זה מספר פעמים, ניקח על עצמנו את האחריות, ויש פה בעוד כף א', יש פה התייחסות לדוגמה המפורסמת עם הסומסומין. בעל הסולם אומר ככה, בעוד כף א', הוא אומר, וזה אומרו, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין ומוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת עד שגומר את ההכרעה. הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו שבלעדה היה הכרעה בלתי נגמרת. אז בואו נראה ביחד את קליפ מספר 2 שבו הרב מסביר לנו עד כמה הסומסום או הסומסומין שכל אחד מאיתנו מוסיף לצלחת הכללית הוא קריטי. בואו נצפה בקליפ מספר 2 ואז נמשיך אסביר, בבקשה.
4: וזה אומרו, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין, הוא מוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת עד שגומר ההכרעה. הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו, שבלעדה היה הכרעה בלתי נגמרת.
0: רואים שכל התורה מדברת רק על החיבור, כי רק זה חסר כדי לקיים ואהבת את רעך כמוך, זה התנאי לגילוי הבורא לנברא, שבעצם מטרה של קיומנו. ולכן כל אחד ואחד חייב להעביר את הסומסום שלו לצלחת הכללית, זאת אומרת לחבר את עצמו לכל האנושות, בכל מה שיזדמן לו, ובזה גם דברי רבי אלעזר הם מתקיימים, שכל העולם הוא מחויב בזה. במיוחד שאנחנו, כמו שגם כן קראנו באיגרת שכתב בעל הסולם לקרקובסקי, שממש דורש ממנו שיעשה פרסום והפצת חוכמת הקבלה גם כן בין אומות העולם, בארצות הברית ובכלל. אז החיבור הוא חובה לכל בני העולם, ועד שזה לא יתקיים ודאי ששום דבר לא ירגע ולא יגיע לתיקון, וודאי שהבני ישראל שהם קיבלו את השיטה הם מחויבים ראש בראשונה לקיים את התנאי הזה של החיבור, של הערבות. שאלות? כן.
5: הדוגמה הזו של הסומסום על המשקל, אפשר ללמוד מזה שהיגיעה של כל אחד, המעמד של כל אחד, המשקל שלו הוא ממש אפסי ביחס ל...
0: מצד אחד.
5: ומצד שני?
0: מצד שני זה מאוד קובע. כי אם אני נמצא עכשיו בתור של יציאת הרשימות, וכל הרשימות הם כמו שרשראות, כמו טבעות,
5: חוליות, חוליות,
0: חוליות של שרשרת, אז בלי חוליה שלי זה לא יתקיים הלאה. אז מה זה נקרא סומסום שלי? הוא החשוב ביותר כרגע מכל היתר. לא הקודמים ולא האחריי ולא כלום, שום דבר לא יתקיים אם אני לא אעשה, לא יבצע את העבודה שלי. עכשיו, העבודה שלי תלוי, זאת אומרת, איך אני מבצע, או בדרך תורה או בדרך איסורים. אני בזה קובע גם כן קשר עם הקודמים לי, למי שבא אחר כך. האם אני בתוך השרשרת הזאת נעשה כמרכיב האקטיבי, כאילו שיש לי בטריה מבפנים, מעצמי, ואני מפעיל את זה בצורה אקטיבית, או שאין לי בטריה ואני מחבר את זה איכשהו וזה מתגלגל הלאה, ואני רק כנגד בדרך שעוד מפריע להתקשרות. זה העניין. זאת אומרת, הסומסום הזה, כל סומסום וסומסום הוא מאוד חשוב. כן.
5: זה יהיה נכון להגיד שהוא לא רק את השרשרת שלי מאפשר לה להמשיך להתגלות, אלא גם כן בצורה כנראה שאני לא מודע אליה, אבל מעורר עוד אנשים אחרים לתיקון.
0: כולם, או... ודאי. כי אני נמצא כאחראי, כמלכות כלפי כל היתר המרכיבים, כלפי כל היתר נשמות, אני מפינתי כמלכות, ואם אני לא יקיים, או בעבודה שלי לא מושלמת, אני לא אוכל להשלים אותם, הם לא יגמרו את תיקונם גם כן. וכך כל אחד עבור כל אחד, ועבור כולם. זאת אומרת, מכאן יש לנו כלל, כלל ופרט שווים. אני מבין שזה לא חשוב, אתה אחד או כל המציאות. אתה חשוב במערכת אינטגרלית, כל פרט הקטן ביותר הוא חשוב כמו כל המערכת. זה אנחנו רואים כמה שאנחנו מתקדמים יותר, המערכות שאנחנו בונים הם נעשים ממש כאלו, שזה לא יכול להיות חצי רבע מהמערכת לא עובדת, לא נורא, נעשה ככה, נקצר זה עם זה, זה עם זה, ואיכשהו לא. זה כבר לא עובד כך. כלל ופרט שווים. ולכן כל אחד הוא לא יכול להימנע מכלום, אלא חייב לתת את כל כוחו לתיקון. זה ממש מאין ברירה. או שני, או שני, או שאנחנו מחייבים את עצמנו בעזרה הדדית, או שיחייבו אותנו, כל אחד בצורה כזאת שמפילים עליך כל הצרות של כל האחרים שאתה לא עזרת להם לממש. אתה מבין מה בכמה כל אחד צריך לסבול? דרך הסורים היא מאוד קשה. באמת, שהיא תתחיל עכשיו להתממש, נראה צרות גדולות בעולם. הקדמונים כתבו שלא הייתי רוצה לחיות באותם הדורות. כך כתבו בעלי המשנה.
3: כן, אז בין היתר בדברים שלו, הרב מתייחס גם לאיגרת שכתב בעל הסולם, הוא אומר לקרקובסקי, קרקובסקי זה אחד מהשישה תלמידים שהיו לבעל הסולם, זאת איגרת נונטט, היא לא מופיעה בכתבי בעל הסולם, אבל היא מופיעה בקבלה מדיה. זאת איגרת שכתב בעל הסולם בעצמו, לתלמיד שלו, לוי יצחק קרקובסקי, שבה הוא בעצם מעודד אותו להפיץ את חוכמת הקבלה בשפה האנגלית בארצות הברית. קרקובסקי בהמשך תרגם וכתב ספרים גם כן בשפה האנגלית, וזה נעשה עוד בשנת 1937. אז בואו נקרא ככה קטע קצר מאיגרת נונטט, זה מופיע גם בחומר הלימוד. אנחנו נקרא את זה כמה שורות, כי זה מאוד מיוחד. אומר בעל הסולם ככה, לכבוד הרב המקובל המפורסם, מורו לוי יצחק שליטה, שיחיה לאורך ימים טובים אמן. מכתבך האחרון קיבלתי, ובפעם הראשון מאז נסעת לאמריקה, שלחת לי זיק תקווה שתצליח בשליחותך. ובוודאי תבין שכוונתי על העתקה האנגלית שעשית, שממנו תרצה ליתן הרצאות באנגלית. כי הוא הדרך היחידה שתוכל לעשות כספים באמריקה, וגם אם ירצה השם, במידה מרובה שעליה הייתה כוונתי. והבקשך לשלוח לי העתקה שלמה מספרך שכתבת, לראות אם לא טעית מהדרך. כי בספרך הראשון שהעתקת, מצאתי בטעות גדול בעניין המסורה של קבלה, שלא נתת למשה רבנו, עליו השלום, את מקומו המתאים. ולא שלחתי את הגהותיי, משום שכבר הדפסת אותו. ואז בהמשך, זה מאוד יפה לראות, בעל הסולם ממש מסביר לתלמיד שלו, קרקובסקי, איך הוא חושב שצריך להפיץ את חוכמת הקבלה, מי שרוצה יוכל להיכנס אחרי זה ולקרוא. וככה, בכמה שיחות שהרב נתן בכל מיני הזדמנויות, הוא נתן את זה כדוגמה, שכמו שקרקובסקי תרגם ספרים לאנגלית, כשהרב היה ליד הרבש, הרבש עודד אותו לכתוב גם בשפה הרוסית, והוא אמר לו, יש לך נטייה כזאת, כמו קרקובסקי גם כן להפיץ את חוכמת הקבלה לעולם, אבל אנחנו רואים שכבר ב-1937 בעל הסולם רצה שחוכמת הקבלה תתפשט, גם בשפה האנגלית, גם באמריקה, גם בארצות הברית.
2: כן, ורב פרסם את הספר הראשון שלו ב-1983 ברוסית, וכמו שהוא גם כן בשיחות אמר שזה היה באישור, בידיעה של הרבש. אז מכאן, כאילו, יש לנו אסמכתה לפנות לכל העולם, גם מתוך מאמר הערבות אנחנו רואים את זה. אז כל מי שבדרך כלל שואלים בהרצאות למה אתם מפיצים לכולם, אז התחילו כבר מקובלים מלפני כמעט 100 שנה. שאלות, יש לנו רבע שעה, אם יש לכם שאלות בכלל בנושא הפצה או על פי המאמר הערבות, אז בבקשה, תרימו שאלות.
3: כן, ניר.
6: איך אנחנו מביאים לעם ישראל את הערבות בצורה הנכונה?
2: לפי סדר שכתוב כאן ולפי מה שרב הסביר, ובאמת זה, אנחנו שמענו את זה כמה פעמים מביאו, לפני שהגענו לשיעור, לפחות 3-4 פעמים, והוא פה באמת פורס אסטרטגיה. זה קשה אולי לעקוב, כי זה הרבה פעולות, יש פה כמה וכמה דברים שצריך לעשות. הדבר הראשון זה אנחנו, אלה שכבר קיבלו התעוררות, אנחנו עוסקים להגיע לערבות. באופן כללי גם רב אומר שאף אחד לא יכול לברוח מזה. או שאנחנו נכריח את עצמנו, או שהטבע יכריח אותנו. אז קודם כל אנחנו, אחר כך צריכים למצוא דרכים, זה עוד לא ברור איך, לעם ישראל. כנראה שזה הולך לפי סדר. מתי שאנחנו נהיה מוכנים, אז גם נדע איך לפנות. כי נכון להיום, בעיניים שלנו, היום קשה להבין איך אפשר באמת מי ישמע, כמו ששם גם מילר שואל, איך אומות העולם גם ישמעו אותנו, את עם ישראל, הרי שונאים אותם. אז רב שם מסביר שבכל זאת, לפחות בעיניהם העם ישראל יש לו ערך. נכון שהם חושבים שאנחנו רעים, אבל לפחות הם איכשהו מתייחסים אלינו. לא מזלזלים, חושבים שאנחנו גורמים רע, אבל לפחות יש יחס. מכבדים. יש כאלו שמכבדים בגלל שאנחנו יודעים להביא כסף, עסקים, לא משנה באיזה צורה, אבל יש, אין זלזול. זהו, אז אחר כך השלב הזה הגיע, איך להגיע לעולם. האמת שאני עכשיו חושב שאנחנו השקענו כל כך הרבה זמן ומשאבים לפתח את החינוך אינטגרלי, שיש לנו אין סוף ספרים, וכאילו, ככה אני מסתכל על המחסן, עכשיו פשוט בנינו מחסן חדש, אז הסתכלתי, מי יקנה את הספרים האלו, איפה אפשר להשתמש, יש לנו קורסים לשנה, שנתיים, אנשים יכולים לשבת מהבוקר עד הערב וללמוד, וגם כן, בנינו קורסים, אף אחד לא מגיע ללמוד, אפילו אדם אחד, קבלה באים ללמוד, החינוך אינטגרלי לא, וזה כנראה הגיע הזמן, בעתיד מתישהו זה כן נצטרך, לפחות התשתית מוכנה.
3: כן, דווקא, לא יודע לגבי הסבר רציונלי, אבל לגבי הסבר רוחני שרב נותן כאן, עד כמה שאני מבין, אז רב אומר ככה מאוד מאוד פשוט בקליפ מספר אחד, אם, יש לנו את זה גם בכתוביות, אם בני ברוך מתחברים במשהו, במידה הזאת הם מתחברים לבורא, משפיעים, מעוררים את הקהל הישראלי להיות מחובר במשהו. לא חשוב על ידי איזה צורה חיצונה ולאיזה מטרה חיצונה, אבל אז מגיעים אליהם בני ברוך ומשפיעים עליהם את אותו כוח החיבור שיש להם. ועוד הרב אומר כאן, זאת אומרת, הערבות בבני ברוך היא ערבות רוחנית, והם גורמים לעם ישראל להיות בערבות הגשמית, אבל מביאים לתוך הערבות הגשמית הזאת התעוררות. ואז בעם ישראל מתעוררות הרשימות האלה, הניצוצים, כי לפני זה רב מסביר שיש ניצוצים בתוך אותה אומה שבורה. וכשהוא מדבר על בני ברוך, הוא מדבר על בני ברוך על כל החברים שלנו, בכל מקום בעולם, שבהם תלויה כל הערבות של כל האנושות. אז יש עלינו זכות וחובה. תודה. מק 42, בבקשה.
7: Да, доброе утро всем. Вот я обратил
8: Бокер тобля кулам, они сам ты левше.
7: Рав сказал, что
8: Рав
7: дорога к исправлению мира у всего народа мира
8: Леколю мота олам
7: необходимости, а Израиль по желанию, то есть у них
8: זה לפי הכרחיות ובישראל זה לפי רצון. כלומר, זה אומר שאצלם אין בחירה ואצלנו יש בחירה. אני אשמח שתסבירו.
3: הוא אומר שרב דיבר על בקליפ, רב דיבר על זה שהדרך לאומות העולם היא לפי הכרחי, היא לפי בחירה, ובישראל אין בחירה. אז הוא שואל, האם יש הבדל בין אומות העולם לבין ישראל?
2: הפוך,
3: כן. נכון, הפוך.
2: כן, אם אני זוכר, זה לא שיש או אין בחירה, אלא פשוט בישראל אנחנו מחויבים. כל מי שהתעורר בנקודה שבלב, לזה הוא קורא לישראל. אז אנחנו מחויבים. האומות העולם, אז הרצונות יותר רבים ואגואיסטים, הם לא מחויבים. כמו שגם שמענו, הם יקבלו את זה בבת אחת. בדור האחרון כותב בעל סולם שהם אפילו לא צריכים ללמוד. הם מספיק להם רק לכבד את ישראל. וישלחו את הבנים שלהם ללמוד או משהו כזה, ובעצמם לא, יש כל מיני אמירות כאלו, אז כאילו בוא נראה.

0: בלבד קיבלו עליהם את התורה. ועל זה הרב אומר, ישראל זה נקרא אלו שמתעוררים מהשבירה, ונמשכים לקיום הערבות ביניהם. והעולם נקרא אלו שמתגלה להם הערבות בהכרח, לא לפי רצונם, אלא לפי ההכרחיות. מק 11, בבקשה.
1: מורים יקרים, תגידו בבקשה, יש כזאת תפיסה שכל העולם נמצא בי, בתוכי, אנחנו שומעים את זה הרבה. ומצד שני, היום שמענו מערב שאנחנו חלק מאיזושהי מערכת גדולה. איך ניתן לשלב, לחבר את שתי התפיסות האלה?
2: כן, זה תמיד הולך איתנו, זה כל המושגים האלו, גם ישראל, אומות העולם, זה נכון גם להסתכל על זה כאילו בתוך האדם, רצונות זקים ואהבים, וזה אנחנו רואים גם בחוץ, שיש ישראל ויש אומות העולם, זה בגלל החוק פרט וכלל שווים, אז לכן כך צריך להתייחס, אתה חי בעולם הזה, אז אתה חייב לעשות גם בפועל הפצה, אתה לא יכול להגיד רק הכל בלב, יחד עם זה, אתה צריך לעבוד עם הרצונות שלך, של ישראל, לפתח אותם, להגיע לערבות. זה אפילו, אתה אומר, שלושה מישורים. יש מישור פנימי שלך, יש מישור של עשירייה, ויש גם כן מה שאתה רואה בחוץ. וכלפי כל הרבדים האלו, אתה חייב לעבוד, כי אתה נמצא בהם. זה בגלל, הרי מסביר את זה. שבגלל שהרצונות שלך יש שם אביות א', שורש א', ב', וג' וד', לכן אתה מרגיש שחלק מהרצונות הם בתוכך, ולכן אתה דואג להם כל הזמן, וחלק מהרצונות הבורא עשה ככה שאתה מרגיש אותם מחוץ אליך, ואז אתה מזלזל בהם או שלא אכפת לך מהם, אבל אתה חייב לעבוד גם עם רצונות פנימיים, וגם עם הרצונות חיצוניים, ואחר כך זה בכל זאת, בסופו של דבר זה יתחבר. אבל הגישה הזאת היא לא נכונה, שרק הכל בתוכי וזהו, אז כל העולם לא קיים. אתה לא יכול כך להגיד, כי אתה לא בנוי ככה. זה בריחה מהמציאות.
0: וומן הב אחד.
3: שואל לגבי הפצה, אני מקווה שזה יהיה בסדר השאלה. אני מפיצה ברשתות חברתיות, ובזמן האחרון אני חושבת שכל מה שאני צריכה להפיץ, זה כאילו, לא יכולה סתם להוציא פוסט בלי שמשאירה את זה. אז האם זה בסדר להפיץ ככה סתם, או שצריך באמת שעוד אחד יראה את זה גם לפי בעל הסולם, שהוא כתב שמישהו יכול לעשות טעות, ואז זה כבר לא יהיה מובן כמו שצריך. לא ברור לי המצב הזה, כן. גם בהפצה יש קצת אנשים שמפיצים, ואפשר להסביר את זה
0: איכשהו? רק לא לגמרי ברורה השאלה, האם עוד מישהו צריך לראות את זה, כאילו, עוד מישהו מהצוות
3: הפצה? לא, האם למשל אני עושה פוסט, מישהו צריך לעבור על זה, או שאני יכולה לעשות עריכה בעצמי?
0: האם את יכולה לעשות עריכה בעצמך? אז קודם כל יש לנו מערכת מסודרת של הפצה, וכדאי לפנות אל האחראים עלייך בנושא הזה, אבל כן, תמיד כדאי שעוד אדם יראה את זה, ובוודאי שלא רק אני יהיה זה שכותב, אבל צריך לראות את המבנה, איך אתם בדיוק בנויים מבחינת צוותים, ואיך אנחנו בונים בהדרגה את התהליך, כדי שלא רק מה שאני חושבת יצא החוצה, אלא שגם זה יהיה סביב התכנים שחשוב להבליט אותם, או שעליהם חשוב לשים דגש.
2: זה תלוי אם את כנציגה של הארגון, אז ברור שכן. גם אני, שאני כותב משהו, אני עושה קליפ, אני שולח לבדיקה גם. אבל אם את כאדם פרטי, אז בוודאי שאת יכולה לעשות מה שאת רוצה. תלוי מה התפקיד שלך.
0: עוד שאלות? כן, שחר.
4: קראנו שהעולם מוכרע לפי רובו, מה שמכריע את העולם, ואנחנו מעטים, סומסומים. אז איך זה מתיישר, התיקון, כאילו איך נגיע להכרעה שהרוב יהיה זה?

0: כי הוא כתב בה לפי המזוהמה.
1: כן, העולם נידון אחר רובו, זה נכון, אבל כשרב הסביר את ה... רב הסביר פה כמה דברים. מצד אחד, העולם נידון אחר רובו, שהבורא מתייחס לאנושות כמערכת אחת. זה גם מה ששאל חבר שלנו ממק 11. ולא רק כיחידים, מצד אחד. מצד שני, כשהגענו לדבר על הסומסום הפרטי של כל אחד מאיתנו, אז ליאור גור שאל שאלה מאוד יפה, ורב הסביר שהסומסום שלך הוא הכי חשוב, כי תדמיין שאתה נמצא כחוליות בשרשרת, ועכשיו החוליה שלך היא זו שצריכה להתפתח, ועד שאתה לא מתפתח, בעצם עד שאתה לא תורם את הערבות שלך לשרשרת הכללית, שאר החוליות לא יכולות להתפתח הלאה. ולכן ברגע זה כל אדם צריך לחשוב שהרשימות שלו, הסומסום שלו הוא החשוב ביותר להתפתחות. אז יש פה כמה חלקים, יש פה כאילו את עבודת היחיד, ויש פה את החלק שהיחיד נכלל מהכלל, ובזה שהוא נכלל מהכלל, רב חילק את זה קודם כל לקבוצת בני ברוך העולמית, מעליה נמצא מה שנקרא הרצונות שנקראים ישראל, שבהם יש כבר ניצוצות, ועל ידי החיבור של קבוצת בני ברוך היא מעוררת בעצם את הניצוצות האלה באלה שנקראים ישראל, ומעליהם נמצאים אומות העולם, שבעקבות הערבות שישראל יבנו, גם אומות העולם יוכלו להתפתח. זה גם אותו סדר כמו גלגלתא ועיניים ואחאפ, כמו האבות וישראל. יש פה כל הזמן את אותה יחסיות הזאת בין החלק הזך יותר לחלק האב יותר שצריך להתעורר אחרי זה. אבל כל אחד מאיתנו צריך להתייחס שהוא מכריע את העולם לכף זכות, בעבודה שלו בעשירייה, בעבודה שלו בהפצה, בדאגה שלו לערבות. יש פה נקודה מאוד יפה, בוא נראה את זה, זה לקוח מקליפ מספר 2, הרב אומר ככה, האם אני בתוך השרשרת הזאת נעשה כמרכיב אקטיבי, כאילו שיש לי בטריה מבפנים, מעצמי, ואני מפעיל את זה בצורה אקטיבית, או שאין לי בטריה, ואני איכשהו מחבר את זה, מתגלגל הלאה, ואני רק כנגד בדרך, שזה לא רק שאני לא מועיל, אני גם מפריע להתקשרות.
0: כן, על מתה.
2: בנוגע להפצה, יש כזאת הרגשה שכשאני לא רוצה לחלוק בידיעות האלו, באור עם האחרים, אז אני מרגיש את עצמי כמו קין כלפי הבל, שאני לא רוצה בשפה קזחת להפיץ, אז אני כמו קין שאומר... האם שומר אחי אנוכי? כלומר, עד כמה זה מתאים אחד לשני?
0: טוב, קשה לי להיכנס לדימוי הזה מהתורה, איך שם הדמויות האלו מרגישות אחד כלפי השני. אתה הבנת בסוף מה הוא שואל?
1: אם אני מבין נכון, החבר שלנו אומר שכשהוא לא רוצה להפיץ בשפה הקזחית בקזחסטן, הוא מרגיש קצת כמו קין כלפי הבל. כן, יורי, זה היה פחות או יותר?
2: בדיוק, ככה.
0: טוב, לא יודע, אני חושב שזו שאלה ספציפית, אתה צריך ליצור קשר עם האחראי, ואז לשאול מה הבעיה, באמת צריך להבין למה אתה רוצה או לא רוצה. אנחנו רואים פה דוגמאות. מבעל הסולם, שאנחנו משתדלים גם ללכת אחרי זה ולהפיץ בכל השפות. האם זה מתאים, לא מתאים, יש תקופות, אבל בקיצור צריך ספציפית לראות את המצב. תכתוב לנו.
1: כן, ואנחנו נעבור להודעות. יום רביעי הקרוב, חברים, ה-29 ליולי בשעה 6:30 בבית קבלה לעם בפתח תקווה כאן, יתקיים אירוע לכבוד ט"ו באב בנושא לומדים לאהוב באמת. הערב מיועד לכל תלמידי קבלה לעם, זו הזדמנות טובה להזמין חברים, מכרים, משפחה. אנחנו נדבר על המשמעות האמיתית של אהבה על פי חוכמת הקבלה, מהזולת לבורא, דרך לימוד, גם יצירה משותפת ושירה, שמענו אתמול מאורן שנכתוב ביחד שיר, ולינק להרשמה נשלח וישלח אליכם שוב, האירוע מיועד לאנשים מגיל 18 ומעלה, הוא ישודר בשפה במערכת הערבות, אבל שימו לב, האירוע הוא בעברית בלבד, ולא יהיה תרגום, הוא מיועד לקהל בישראל, ונעבור עכשיו לדיווח של איגור ויונתן על ישיבת החברים שמתקיימת היום, בבקשה.
3: כן, שלום חברים, כמו שאתם זוכרים, כמו שדודי אתמול יציג, יש לנו עכשיו נושא השבוע, שזה אהבה היא לחיות ברצון החבר, אז היום התקיים לנו חג של התקללות, שזה ישיבת החברים, חברים הוותיקים הם מצפים לזה עם תיאבון הגדול, אז רציתי קצת בקצרה לספר לחברים יותר חדשים מה זה אצלנו ישיבת החברים. אז תכלס, אנחנו מתאספים סביב החברים נבחרים שהם קיבלו זכות לפתוח את הלבבות שלהם, אנחנו מקבלים את הלבבות האלה, מעלים אותם לבורא ומקבלים את השפע במקום. כך עשו מקובלים בצורה אותה או אחרת מהתחלת הזמנים. אז אתם מוזמנים להצטרף למאמץ הזה ולהרגיש את עצמכם מתחת כנפי השכינה ממש. לחיים חברים, היום בשש וחצי בעולם הלימוד או במערכת הערבות. לחיים.
1: לחיים. כן, כולנו מגיעים או פיזית או וירטואלית ונסיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 ליוני 2002. זהו שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על המאמר מהו החומר דלשון הרע וכנגד מיהו. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך א' עמוד 444. אנחנו נקרא היום יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 446, טור ב', דברי סיום, שככל שהתאווה גדולה יותר, יותר קשה לעמוד בניסיון. לרשותנו 19 דקות, בבקשה. מהו החומר דלשון הרע וכנגד מיהו? הזוהר הקדוש כותב שם וזה לשונו. תהזי, בוא וראה. בלשון הרע שאמר הנהש אל האישה, גרם אל האישה ולאדם שנגזר עליהם מיתה ועל כל העולם. בלשון הרע כתוב, ולשונם הרב הדה. משום זה, גורו לכם מפני הרב, דהיינו מפני לשון הרע. כי המה עוונות הרב. מהו כי המה עוונות הרב? זוהי הרב להשם. שלמדנו, הרב יש להקדוש ברוך הוא, שבו הוא דן את הרשעים. זה שכתוב, הרב להשם, מלאה דם. וחרבי תאכל בשר, שהיא המלכות מצד הדין שבה. ומשום זה גורו לכם מפני הרב, כי המה עוונות הרב, למען תדעון שדון. שדין כתוב, כתוב, שפירושו למען תדעו שכך נידון. שכל מי שיש לו הרב בלשונו, שמדבר לשון הרע, מוכנה לו ההרב המחלה את הכל, שהיא המלכות מבחינת הדין שבה. זה שכתוב, זאת תהיה תורת המצורע. דהיינו המלכות, הנקראת זאת, דנה את המצורע, מהמת שדיבר לשון הרע. כי על עוון לשון הרע באים נגעים, עד כאן לשונו. ויש להבין, הלא הזוהר הקדוש אומר, שכל מי שיש לו הרב בלשונו, שמדבר לשון הרע, מוכנה לו ההרב המחלה את הכל, שהיא המלכות מבחינת הדין שבה. ולמד זה ממה שכתוב אצל הנחש, שדיבר לשון הרע אל האישה, ושם היה לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. ומה זה הוכחה לבן אדם לחברו, שיהיה גם כן כל כך חמור עד שגרם מיתה? כמו שמפרש על הכתוב, ולשונם חרב הדה, על לשון הרע שבן אדם לחברו. היינו, שאותה גדלות וחומרת העוון של לשון הרע בן אדם לחברו, יהיו כדוגמת לשון הרע שבן אדם למקום. הייתכן שמי שמדבר לשון הרע על חברו יהיה דומה כאילו דיבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא? כשמדברים לשון הרע על הקדוש ברוך הוא, יכולים להבין שזה גורם מיתה. היות שעל ידי שמדבר, שעל ידי זה שמדבר לשון הרע על הבורא, הוא נעשה נפרד מהבורא. ומשום זה, כיוון שהוא נפרד מהיה החיים, לכן הוא נבחן למת. אבל מדוע יגרום זה מיתה כשמדבר לשון הרע בין אדם לחברו? הנה הזוהר הקדוש אומר, כי על עוון לשון הרע באים נגעים. והזל אמרו וזה לשונם, במערבה אמרי, לשון תליטאה, קטיל תליטאה. הורג למספרו, ולמקבלו, ולאומרו. ופרש רשי, לשנה תליטאה זהו לשון הרחיל, שהיא שלישית בין אדם להברו,
לגלות לו סוד. עוד שם אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר. ואמר רב חסדא, אמר מר עוקבא, כל המספר לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. וכמו כן יש להבין את חומרת האיסור של לשון הרע, עד כדי כך כאילו כפר בעיקר. או לפי מה מר עוקבא אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. זאת אומרת, אם נגיד דרך משל, אם ראובן סיפר לשון הרע לשמעון על לוי שעשה דבר רע, כבר אין הקדוש ברוך הוא יכול לדור בעולם, מחמת לשון הרע שראובן דיבר דברים רעים על לוי. מה שאין כן בשאר העבירות, שאם ראובן עשה, כן יכול הקדוש ברוך הוא לדור עמו בעולם. משמע שזהו דבר המור כל כך. אם כן צריכים להבין מהו לשון הרע שהוא כל כך רע. ונפרש זה על דרך העבודה. והנה בספר מתן תורה מפרש את גודל השיבות של מצוות ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה, וזה לשון מאמר חז"ל זה אומר לנו בארוני, כי מילת כלל יורה על סכום של פרטים שמבין השתתפותם יחד הועמד אותו הכלל. נמצא כשהוא אומר על המצווה של ואהבת לרעך כמוך שהוא כלל גדול בתורה, הנה עלינו להבין ששאר תריה במצוות שבתורה עם כל המקראות שבתוכה אינן לא פחות ולא יותר מאשר סכום הפרטים המוכנסים ומותנים במצווה האחת הזאת של ואהבת לרעך כמוך, שאין אלו אלא דברים מתמיהים, כי זה יצדק במצוות שבין אדם לחברו. אולם איך יכולה אותה מצווה האחת להכיל ולחלקל בתוכה את כל המצוות שבין אדם למקום, שהן הן עיקרי התורה ורוב מעניין ובניין שלה. ועוד שם, וזה לשונו, באותו הגר שבא לפני הלל ואמר לו, למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. ואמר לו, כל מה דעלך סני להברך לא תעביד. התרגום של ואהבת לרעך כמוך. ואידך פירושה הוא, זיל גמור. הרי לפנינו הלכה ברורה, אשר אין לנו שום העדפה בכל התריה במצוות ובכל המקראות שבתורה על המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך. שהרי אומר בפירוש, ואידך פירושה היא, זיל גמור. דהיינו שכל שאר התורה הם פירוש של המצווה האחת הזאת, שאי אפשר לגמור מצוות ואהבת לרעך כמוך זולתם. ויש להבין מדוע שהגר אמר לו בלשון קודש, למדני כל התורה כולה על רגל אחת, לא השיב לו הלל בלשון הקודש כמו שכתוב, אלא השיב לו בלשון תרגום ואמר לי, מה דעלך סני להברך לא תעביד. ועוד יש להבין, בתורה כתוב ואהבת לרעך כמוך, שזהו מצוות עשה. והלל אמר בלשון לא תעשה, כי אמר לו, מה דסני לך להברך לא תעביד, שהוא לשון לא תעשה. ובספר מתן תורה הוא מבאר שם גודל והשיבות הכלל של ואהבת לרעך כמוך, מטעם היות שמטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. ובכדי שהטוב והעונג שיקבלו הנבראים לא ירגישו שום חיסרון,
היות שיש כלל כל ענף רוצה להידמות לשורשו, והיות שהשורש שלנו הוא הבורא שהוא ברא כל הנבראים, הוא חס ושלום אינו בעל חיסרון שיצטרך לקבל משהו. אלא זאת, גם הנבראים בזמן שהם מקבלים ממישהו מרגישים מהנותנים שלהם עניין בושה. לכן, כדי שהנבראים בעת שהם יקבלו מהבורא טוב ועונג לא תהיה בהטבה שום בושה, לכן נתקן בעולמות עליונים עניין צמצום, שזה גרם לנו העלם והסתר על השפע העליונה, שאין אנו מרגישים את הטוב שגנז בתורה ומצוות שנתן לנו השם. והגם שניתן לנו להאמין שהתענוגים הגשמיים שנראים לעינינו להרגיש את מעלתה וטובה בכל העולם, היינו כל הנבראים שנמצאים בעולם הזה רודפים אחרי התענוגים בכדי להשיג אותם במסירות נפש, ומכל מקום אין בהם רק אור דק מאוד, היינו הערה קטנה ממה שיש להשיג בקיום תורה ומצוות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש שהקדושה המחיה את הקליפות, היינו שאם הקדושה לא הייתה נותנת חיות להקליפות לא הייתה להן שום יכולת להתקיים. וזהו נמשך שיש עניין שצריכים להקליפות שיתקיימו, כי סוף כל סוף הכל יתוקן והכל ייכנס לקדושה, וזה ניתן לנבראים שהם יתקנו בזה שאצלם נוהג עניין של זמן. אז יכולים להיות שני נושאים בנושא אחד, אף על פי שהם מנוגדים זה לזה. וכמו שכתוב, ומשום זה שיש בית מערכות קדושה והביעה דתומעה שהם הפוכים זה לזה, ואיך הקדושה יכולה לתקן אותם? מה שאין כן, האדם הנברא בעולם הזה שיש עניין של זמן, לכן הם בית מערכות נמצאים באדם אחד, אלא בזה אחר זה. ואז יש כבר מקום שהקדושה תתקן את הטומאה, שעד י"ג שנה האדם משיג את הרצון לקבל הנמצא במערכת הטומאה. ואחר כך, על ידי עסק התורה, הוא מתחיל להשיג נפש דקדושה, שמתפרנס אז ממערכת העולמות דקדושה. אבל כל השפע שיש להקליפות ממה שמקבלים מהקדושה אינו יותר מנהירו דקיק שנפלו על ידי שבירת הכלים. וכמו כן, על ידי הד עץ הדעת שמזה נעשה הביע דתומעה. אבל יש לנו להאמין ולעשות ציור ולהסתכל איך אחרי אור דק מאוד כל הנבראים רודפים אחריהם בכל כוחם, ואין אף אחד מהם שיאמר די לי במה שרחשתי, אלא כל אחד משתוקק תמיד להוסיף על מה שיש לו, כמו שאמרו חז"ל, מי שיש לו מנה רוצה 200. וזו הסיבה

0: מטעם שלא נמצא בהם שלמות, משום שמלכתחילה אין בהם שלמות. מה שאין כן ברוחניות, שבכל דבר רוחני יש שם מלובש אור עליון. לכן כשאדם משיג איזה הערה של רוחניות, אין בידו להבחין שזו מדרגה גדולה או קטנה, כי ברוחני אפילו מדרגת נפש דנפש, שהיא חלק מה מהקדושה, וכמו הכלל של הקדושה הוא שלמות, כמו כן חלק ממנה גם כן יש בה שלמות. מטעם כי ההבחנות באור עליון קטן וגדול הן לפי ערך המקבל, היינו זה תלוי עד כמה שהמקבל מוכשר להשיג את גודלה והשיבותה של האור. אבל בעצם האור אין שינוי כלל, כמו שכתוב אני השם לא שניתי. ולפי זה מתעוררת השאלה, מדוע על אור קטן שמאיר בתענוגים הגשמיים כל העולם רצים אחריהם, ועל תענוגים הרוחניים ששם נמצא עיקר הטוב והעונג, אין אנו רואים את מי שרוצה לתת כוחות כל כך גדולים כמו שנותנים על גשמיות. אלא כנ"ל שתענוגים גשמיים שנמצא אצל אביה דתומעה, על זה לא היה צמצום והסתר, וזה בכוונת הילה, כי אחרת לא היה קיום העולם, כי בלי תענוג אי אפשר לחיות. וזה נמשך גם כן מהמטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבריו. לכן בלי תענוג אין קיום לעולם. נמצא שהיה מוכרח להיות מגולה בהם תענוגים, מה שאין כן על תוספות, היינו לקבל טוב ועונג יותר מכדי להיות את הגוף, שזהו התענוג האמיתי, ניתן על זה צמצום בהסתר, שלא יראו את האור החיים המלובש בתורה ומצוות, מטרם שהאדם מסגל עצמו לעבוד בעל מנת להשפיע, שזה נקרא השתוות הצורה. כי אם היה מגולה תכף את האור המלובש בתורה ומצוות, אז לא היה שום מקום לבהירה. היינו, במקום שהאור מגולה, אז התענוג שהאדם היה מרגיש בקיום תורה ומצוות היה בבחינת קבלה עצמית, ולא היה ביכולתו לומר שהוא מקיים תורה ומצוות מטעם מצוות השם, אלא הוא היה מוכרח לקיים תורה ומצוות מטעם התענוג שמרגיש בהם. ואדם יכול לעשות חשבון לעצמו בזמן שמרגיש איזה תענוג באיזו עבירה, שהתענוג הוא רק אור דק מאוד בערך הטעם האמיתי שישנם בתורה ומצוות. איך שקשה להתגבר על התאווה, שככל שהתאווה גדולה יותר, יותר קשה לעמוד בניסיון. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 12 ליוני 2002.
1: אנחנו קראנו חלק מהמאמר מפרשת שבוע מצורע, מהו החומר דלשון הרע וכנגד מי הוא. האמת שאין במציאות משהו שנגד. תמיד אנחנו אומרים כן נגד. בתורה ככה. זה כן נגד זה. מה זה כן? כמו כאילו בכל זאת נגד זה. שבהחלט אחד רק תומך בשני, וכדי לברר את השני, אז בא דבר כנגדו. וזה כל ה... עניין שנדמה לנו מחוסר הבנה וראייה כללית מה שאנחנו רואים, אז נדמה לנו שבאמת יש איזשהו דבר שסותר ואורס. אלא בסופו של דבר זה נכון שזה כך קורה, אבל המטרה היא בדבר הגרוע ביותר להיות משנת, בסיס, ממש למבנה ולמדרגה הבאה. ורק תלוי באדם איך הוא מקבל לפי השתאות הצורה שלו או לפי ההפקיות הצורה שלו לקדושה, איך הוא מקבל את הופעת הקדושה אליו. תשאלו, אולי אני אגיד משהו. אנחנו צריכים להבין שכל הסתרה שאנחנו רואים בכל דרגה ודרגה שתחתון נמצא בהסתרה כלפי עליון, שאנחנו נמצאים בהסתרה בדרגה שלנו די עולם הזה, זה סך כל דרגה. לעומת דרגה הבאה שזה כבר מעבר למחסום. שההסתרה היא כדי לאפשר לתחתון לרכוש כלים די השפעה. אם לא הייתה הסתרה, היינו רואים מצב הנאור, השלם, שהכל יודעים, הכל רואים, אז ודאי שלא היה אפשרות לנתק את עצמו מרצון לקבל, כמו שלא לא לחשוב על פיל לבן, לא לחשוב על משהו שכל כך נגיד מושך, כן? ועכשיו תתנתק מזה, ותחשוב על אותו דבר רק על מנת להשפיע, איך אפשר? לכן, על התענוג שבקדושה יש הסתרה, אבל על הקדושה בעצמה אין הסתרה. אתה יכול להרגיש אותה. אלא ברגע שאדם מוותר על התענוג שבקדושה לעצמו, באותו רגע הוא מרגיש ורואה את הקדושה. זאת אומרת, הקדושה עצמה, זאת אומרת, הרוחניות היא לא נסתרת. הנסתר רק התענוג הישיר לכלים דקבלה שאפשר לקבל ממנה. רק על זה יש צמצום. כי ברגע שמתקנים ולא רוצים להשתמש בכלים דקבלה, אז מיד מתגלה רוחניות. ורואים שקודם גם כן לא הייתה נסתרת. אלא בגלל ש... הכלים, אם היו בעל מנת לקבל, הייתה נסתרת. אנחנו צריכים להבין שכאילו יש שני ערוצים. אנחנו יכולים לקלוט רוחניות, וההפרעה היא רק בערוץ השני. כאילו בגלל שזה על מנת לקבל, אנחנו רוצים למשוך אותה. אבל אם אנחנו רוצים לקלוט רוחניות, לא לעצמנו, אלא כדי לעבוד איתה, כמו שמגיע לה, בהתאמת הצורה אליה, אז אנחנו רואים אותה, ויכולים לעבוד איתה. זאת אומרת, הכלים דקבלה שלנו, הם אלו שמסתירים מאיתנו את הרוחניות. מה?
2: איך אפשר לא לרצות לקבל משהו, אם אף פעם לא קיבלתי?
1: בגלל שרוחניות נסתרת, אז אמנם שכאילו אני רוצה אותה, אבל אני לא רוצה אותה. אני יותר רוצה להתפטר מייסורים. נותנים לי כל מיני ייסורים בעולם הזה, במצבנו, אין במצבי, ואני חייב לברוח מהייסורים האלו. אז נדמה לי שאני נמשך לרוחניות, מפני שאני רוצה אותה. באמת אני לא יכול לרצות אותה. לא ראיתי, לא הרגשתי. כל המיסטיקות האלה, מה שאדם מדמיין לעצמו, זה גם כן לא רוחניות. רוחניות זה בכלל על מנת להשפיע. לא מה שאנחנו מדמיינים. אז כל פעם זה מתברר לאדם צביון אחר, ציור אחר של רוחניות. כמה שהוא מתקדם, הצורה של רוחניות אצלו כל הזמן משתנה. כן? אז ממש רוחניות אני לא יכול לראות, לרצות, סליחה. לרצות. זה דבר ש... או בכלל ההפך ממני. כן? אלא אני נדחף לזה בגלל שנראה לי שזה יפתור אותי מבעיות. בסך הכל. ולאט לאט, על ידי לימוד, על ידי זה שאני שומע מסביבה ומחברה, עם רצון לקבל שלי הקטן כלפי רוחניות, זאת אומרת, בוא נגיד כך, זה אולי, הייתי אומר, לא, סתם את עניינות כאילו, שאני מפתח אותו על ידי זה שומע מאחרים שכדאי, שזה הרבה, שזה גדול, שזה... אז על ידי זה אני נמשך, אז אני כבר נמשך, זאת אומרת, מחייב את עצמי ללמוד ולעבוד, לעשות פעולות שהן עוזרות. סך הכל לימוד ופעולות עוזרות לי להמשיך אור מקיף. כשאני ממשיך אור מקיף, אז אני מקבל חן דקדושה, מה שלא היה לי אף פעם, אפילו שנראה לי שהייתי רוצה כל כך רוחניות. אבל חן דקדושה זה משהו אחר. חן דקדושה זה נקרא שאני בהחלט מתחיל להסכים עם זה שאולי צריכים לבוא לעיר על מנת להשפיע. זה דבר מוזר מאוד, לא טבעי, שנקרא שבתוך לא לשמה שלי הכללי מתחיל להיות קצת לשמה. שאני... רוצה לעשות את העבודה הזאת שיהיה לי ושיהיה לי בורא, וברור שאם לא יהיה לי אז אני לא אעשה את זה, אבל יש שם קצת משהו שאני מתכוון שגם יהיה לו איזה מין יחס כזה גם כן, וזה נקרא לא לשמה שמביא לשמה. יש שם כבר מעבר הזה, כמו בשבירת הכלים יש בכלי איזשהו ניצוץ במלכות מבינה, שעל ידי זה מלכות אחר כך יכולה להתקן. זהו.
2: הכל החשבון הזה על הניצוץ
1: הקטן? הכל, בטח, כל הרוחניות היא צומחת מהחשבון הזה, מהניצוץ הזה, שעל ידי הלימוד הניצוץ הזה מקבל חן דקדושה, ואז אני מגדל את זה, אבל מלכתחילה ודאי שאין לי שום הבנה מה זה רוחניות, ואין לי שום רצון אליה בצורה האמיתית, אלא מחן דקדושה מה שנכנס בי, מזה שנקרא לשמה. מזה אני כבר מתחיל בהחלט לרצות להיות על מנת להשפיע. מתחיל להיות בי את זה, וזה ממש נס. שמתחיל להיות בתוך רצון לקבל איזשהו כאלו ניצוצים להשפעה.
2: מה זה חן דקדושה? זה
1: קדושה מצטערת כי טעמו רוחניות? חן דקדושה זה בדיוק מה, איך שזה נקרא, חן דקדושה. זאת אומרת, שיש לי איזה מין משיכה לזה, זה נקרא, זה נעים לי, זה, אני חושב שזה טוב שיהיה לי. זה לא רצון, כי אין חיסרון לזה, אלא זה חמוד לי. כן, כן, זה באמת כזאת הרגשה. אין נחיצות בזה, טבעית. אלא אני אוהב את זה. ככה נמשך לזה. יש איזה משהו. חן זה בדיוק המילה. בכלל, איך שהם קראו לכל תופעה, זה פלא. הם הרגישו את זה עד הסוף. ואז הלבישו במילה הנכונה.
2: מה המשמעות של התענוגים שלו בעונג, שרצה קרוב ברוכולי, מה המשמעות של זה?
1: טוב ועונג שרצה הקדוש ברוך הוא לטיב לנבראיו, זה מדובר על דרגת הבורא. אין טוב ועונג אחר ממה שהוא בעצמו, זאת אומרת מצבו, דרגתו, ולזה הוא רצה שהנברא יגיע. פחות מזה זה לא נקרא להטיב לנבראיו. פחות מזה זה פשוט לרחם על הנברא אולי, להגיד. כי טוב זה הוא. טוב ומיטיב זה אנחנו קוראים שהוא טוב ומיטיב. ולטוב הוא רוצה שאנחנו נגיע. אז אנחנו צריכים להגיע למצב שלו. לא לקבל ממנו ולא להרגיש אותו. זה ודאי. אלא למצב שלו. זה נקרא השתוות הצורה, וזה נקרא דבקות. ממעשיך יקרנוך, שעל ידי מעשיו, אנחנו מכירים מעשיו, אנחנו משתווים עם המעשים שלו, ומתוך זה שמשתווים עם המעשים שלו, אז פשוט נמצאים באותה רמה, באותה דרגה. וכשמשלימים אותו, אז לא שאנחנו מקבלים ממנו, זה כמו זון שנמצאים בזיווג דלופסיק בקומה שווה. אין בזה שום פחיתות בנברא אז כלפי דרגת הבורא, וזה נקרא טוב ומיטיב.
2: מה כל המדרגות לפני זה?
1: כל המדרגות לפני זה, זה דרגות השתוות הצורה, שלאט לאט אני מגיע להשתוות מלאה. יש לי 620 רצונות, כל רצון אני צריך להשוות בשימושו לבורא. אני משווה איזשהו רצון שהוא יהיה על מנת להשפיע, ממלא, זאת אומרת, הוא נעשה בדיוק באותו שימוש כמו שאצלו, הוא מאיר האור כנגד הרצון הזה, הוא ברא את הרצון שלי על ידי האור מסוים, נגיד יוצאים ממנו 620 אורות, נגיד שככה, כן? כל אור בורא בי רצון, על מנת לקבל. אני מתקן את הרצון הזה על מנת להשפיע, אז כלי נעשה כמו אור, אז אותו רצון נעשה כמו אור, כי הוא משפיע לפי הפעולה בחזרה. אז יש לי 620 כאלה כלים שמשפיעים בחזרה לבורא, כמו שהוא ב-620 אורות משפיע לתוך הכלים האלה. אז נעשים שני מערכות שווים לפי הפעולת ההשפעה. זה נקרא שנברא, נעשה בדיוק כמו בורא. כן.
2: מתוך המאמר,
1: האמת שלא
2: ממש
1: ברור
2: לי מה זה לשון הרע, כי אני רואה
1: שזה לא סתם שאתה מדבר על הבורא ככה. לשון הרע נקרא רק נגד הבורא. זה לא לשון הרע שאני אגיד עליך משהו לשלישי. זה לשון הטוב. אבל לשון הרע באמת זה רק כלפי הבורא, כי אין לנו בעצם שום יחסים עם שום דבר אחר אלא להתייחס אליו, כן? ומה שמפריע לנו להתייחס אליו נכון, זאת אומרת כל שמועת הקול הפנימי שלנו או חיצון ודאי, כן? שיכולה להחליש לי יחס אליו או לקלקל לי יחס אליו, זה נקרא לשון הרע. זאת אומרת, בוא נגיד כך, אתה יכול לקרוא כל ההפרעות בסופו של דבר כלשון הרע. כי כל הפרעה והפרעה חיצונית, פנימית, לא חשוב, היא מדברת בי כנגד ייחודיות, כנגד הטוב ומיטיב, וזה נקרא לשון הרע.
2: כן. מה אני אמור לעשות? אני אמור עכשיו להיות ככה להגיד רק ברוך השם כל היום?
1: לא, אתה לא צריך כל הזמן להגיד על זה ברוך השם. אתה צריך להגיד ברוך השם אחרי שאתה בודק את עצמך ומתמודד נגד הלשון הרע הזה, ואתה יודע מאיפה הוא נובע, מכלים שלך, ואז אתה מכיר מה הסיבה, אתה יורד לאותה סיבה ואתה מרגיש עד כמה שהיא ההפוכה ומפריעה לך,

0: להכרת המטרה, להשגת המטרה, אז אתה אומר באמת שלשון הזה הוא רע לך, בגלל שהוא רע לבורא, אז מזה אתה כבר מתייחד עם הבורא יחד, נגיד הלשון הזה, ואז אתה יכול לבקש ממנו שיתקן את הלשון הזה. לפני שאתה מתייחד איתו כלפי הרע, אתה לא יכול לבקש ממנו. שאני באתי לבית כנסת והייתי כבר שם כמה שבועות, אז לא זוכר, אולי חודשים כמה, אז באתי לשבת ונשארתי לישון אצל איזה חסיד אחד. אבא שלו למד אצל בעלי הסולם והיה מאוד, אחד מהבעלי השגה, אחד מהתלמידים גדולים. והוא היה סבא שלו, סליחה, לא אבא, סבא. והוא בעצמו סתם, מהו השם שסבא שלו היה אצל בעל הסולם, אבל נשאר ככה ליד הרבי. הייתי אצלו בבית, ישנתי, ויחד איתו הלכתי לבית כנסת, לתפילות, לסעודות, חזרנו, ואז בדרך דיברנו. וככה שאלתי אותו גם כן על אותה שאלה, מה התהליך, וזה אומר, איזה תהליך? אתה יודע, זה צריכים לתת לזה כל החיים, ואולי 20 שנה רק כדי להתחיל להרגיש להשיג, וזה דבר שזה... מי יכול ללכת על זה? מי הולך על זה? נו, בן אדם ככה אומר, סבא שלו היה אצל בעל הסולם, אבא שלו למד אצל רבי, גם לומד. והוא בעצמו, גם הוא בעצמו היה בגילי אולי קצת יותר, בכמה שנים. אני באתי לרבי, אצלי אין חוכמות, אני לא כמוך אינטליגנט. אני בא לרבי, ככה תופס אותו, חזק בא, סוחב אותו הצידה, והוא אומר, חביבי, מה זה? 20, 30, 40 שנה, מה, איזה עניין כאן יש, כן? הוא כששמע את זה, הוא רצה להרוג אותו. ממש רצה להרוג. זה נקרא לשון הרע, הוא אמר לי. זה לשון הרע. הוא הכניס בך רעל שאתה שומע, ויהיה לך שאלה הזאת כל הזמן בדרך. כל הזמן בדרך יהיה לך אותה שאלה. אתה לא תוכל כבר להתפטר ממנה. זה באמת אתה כל הזמן תצטרך להתמודד איתה. אסור לשמוע דברים כאלו. נו, מה אני השם שאני שמעתי, אתה מבין? זה הכל ככה מתגלגל מהשמיים. אבל זה נקרא באמת לשון הרע. זאת אומרת, דבר שמחליש אותך, שיכול להכניס לך איזשהו מין מחשבה אחרת, דרך אחרת, שמטה אותך בכל זאת מהמטרה שאליה אתה חייב להגיע. זה סך הכל לרעתך. כן? כך אתה בסדר, 20 שנה, אבל אתה מגיע. נגיד, כן? וכך אתה הולך לבזבז עוד כמה גלגולים, ומי יודע, ואחר כך שוב חוזר לאותה נקודה. כן? אז אסור לשמוע את זה. ואם יש בחברה כאלו באמת שמועות, דיבורים, אז אותם צריכים לסלק מיד. אם יש לו כזאת נטייה ככה לדבר בחברה, זה פשוט הרס טוטלי. ואתם יודעים, אני פעם הייתי, אני בשנת 75 הייתי סוכן ביטוח ביחד שעבדתי בצבא. הלכתי להיות סוכן ביטוח, למה? היה חסר לי דלק לאוטו ואני רציתי מאוד להסתובב בארץ. זה היה, והיה אז איזשהו עלת מחיר, לא זוכר, משהו מאוד. אז הלכתי להיות סוכן ביטוח. אחרי העבודה, קצת חשבתי. מה זה עזר לי? זה עזר לי למצוא לכל מיני מקומות. וזה הספיק לי, אני לא רציתי, יותר מזה לא חשבתי. כן? אז היה... גם אתם יכולים אולי לראות את זה בהרצאות. הייתה אצלנו שם הרצאה נו, אספו אנשים כדי לספר להם מה זה שם ביטוח, לא חשוב מה, ואני הייתי נוכח בזה, והיה אדם אחד בקהל שהוא היה נגד, והתחיל לשאול שאלות למרצה, והתחיל להכניס שם כל מיני חשבונות שזה לא כדאי, הוא הרס את כל העולם, שם היו אולי, לא יודע, אולי כמעט 100 איש, 80, 70, אף אחד מהם לא רצה לעשות ביטוח. זה, אני זוכר את ההתרשמות שלי, ממש, איך שאני ראיתי את זה, זה ממש לשון הרע, ממש בצורה כזאת נקייה. עד כמה יכול אדם אחד לקלקל? כי הוא הולך ביחד עם הטבע הנוחקית שלך. אז קל לו מאוד לעשות את זה. נגד הטבע הוא לא יכול לגרום כל כך רע. אתה תראה כמה אנחנו צריכים הגיעה כדי קצת להשוות איזשהו כוח טוב וכוח הרע, כאילו, שבאנו. זאת אומרת, כל דבר אתה צריך ממש לפתוח אוזן או לסגור, לפתוח אוזן או לסגור. אותו דבר עם עיניים, ממש ככה. אתה שומע משהו רע או משהו שיכול להחליש אותך, מיד להיעלם מהמקום הזה. זה מאוד חשוב. אנחנו לא יודעים עד כמה שזה פועל, אנחנו חושבים, לא, אני אתגבר על זה, אני אהיה עוד יותר חזק. לא יצא לך שום דבר מזה. זה יישאר, זה יחזור אליך בכל מיני מצבים אחרים, שאתה לא תהיה כזה גיבור, כן? ובכל זאת. מתי שצריכים, ייתנו לכם מבפנים לשון הרע, זה משהו אחר. אבל מבחוץ, זה כבר בחירה שלך, אסור לך להיות ליד זה. אני מאוד מזהיר אחד מהשני. אנחנו כך קובעים גם כן בקבוצות, שאנחנו חייבים כל הזמן לדבר על התרוממות המטרה, וכל הזמן לראות את האהבה וכל הפעולות היפות שכביכול אנחנו עושים אחד לשני. כן.
1: להוציא לשון הרע לבורא זה גרוע יותר מאשר להרשיע אותו.
0: מה זה?
1: להוציא לשון הרע
0: לבורא
1: זה יותר גרוע מאשר להרשיע.
0: להוציא לשון הרע לבורא זה יותר גרוע מלהרשיע. בטח. אין ספק. אני מרשיע אותו בגלל שאני מרגיש כך, שאני לא מתוקן, שזה התגובה הטבעית שלי. אם אני לא מרוצה מהחיים, זה נקרא שאני מרשיע אותו. אני לא צריך להגיד את זה בפה. אם רע לי במשהו, במידה הזה שרע לי, אני אומר שהוא רע. כן? אבל זה אני אומר, מתוך הרגשת הרע שלי. אז לאט לאט אני מתקן את ההרגשה הזאת. אני תופס יחס נכון עליו, ואני רואה שרע הזה בא אליי בצורה מטרתית, כן? אבל אם אני שומע מבחוץ לשון הרע עליו, אז אני תופס מבחוץ תוספת שלילית, כמו שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים להתייחד יחד, שאנחנו נקבץ את היחס טוב אליו, משיכה אליו, רצון אליו אחד מהשני, כן? שלכל אחד יהיה רצון יותר גדול. כן? אז נתאר לעצמך שאנחנו מתאספים יחד, וחס ושלום כל אחד לוקח משני לשון הרע אליו או על המטרה. נו, אז זה מה שנקרא שאתה שומע מבחוץ איזושהי השפעה רעה. ולפי הדוגמה שנתתי עם ההרצאה הזאת על הביטוח, השמועה אחת כזאת יכולה לקלקל לך הרבה הרבה עבודה. שעשית לפני זה. לכן זה מאוד חשוב. לכן אצלנו, אנחנו מפחדים אפילו לראות בן אדם שנחלש. אז הוא נחלש, הוא עייף, זה משהו אחר. אז הוא יושן, אנחנו רואים שהוא סחוט. זה ממש יום ולילה, נמצא במאמץ, בעבודה, אין לו זמן, אין לו מה, נפל. נו, זה הפוך. זה יכול להיות מכובד אם אנחנו רואים שהוא באמת מכל הכוח עובד. אבל אם סתם הוא מתחיל להראות לנו את

0: כן.
1: האם הביקורת בקבוצה יכולה איכשהו להביא למצב כזה שזה יהיה כמו לשון הרע? שזה יחליש אנשים?
0: לא, ביקורת צריכה להיות, אבל ביקורת צריכה להיות עניינית ויצירתית. שאנחנו התאספנו כאן כדי בהחלט לדון על הבעיה ואיך לשפר אותה. זהו. אז למה לא? בלי ביקורת ובלי לראות את הרע אי אפשר להתקדם. כן.
2: למה כנגד לשון הרע אין משהו כמו לשון טוב? משהו ש...
0: כתוב היקש עיניו, היקה בשיניו. תן לו בשיניים. מפני ש אין כנגד זה שום דבר. הוא מדבר, הוא צודק. הוא מדבר מתוך מה שיש בשטח, מתוך האגו שלך ומתוך המצב הריאלי, מה שאתה רואה מסביבך, ולהסתמך על החיים שלך, על המצב, כן? אתה אדם חלש, בעל משפחה, יש לך הרבה לחצים, אתה עייף מכל החיים שלך, הוא יגיד לך אלף ואחד דברים, ואתה באמת, וכל דבר מה שהוא אומר, הוא אומר נכון, הוא צודק. הוא צודק, זה הבעיה. לפי המישור שלך, איפה שאתה נמצא, זה כמו אמא שלי אומרת לי, כן? אתה חולה, אתה חלש, יש לך ילדים, משפחה, וזה. זה קצת רחמנות, קצת תדאג על הבריאות, וזה, איך אפשר לא לישון בלילה, וזה. כל הדברים נכונים, אני לא רוצה, רשימה ארוכה, אני לא רוצה, לא חושב שאפשר להגיע עד הסוף, זה ממש ככה. וזה פעם ביומיים שלוש שמתקשרת אליי. זהו. יש להם שם בקנדה, לאלו שהם לפנסיונרים, יש להם הסכם עם בזק שלהם. באמת, זה גרושים שם עולה ממש בשבילה. זה, לא יודע, 30-40 דולר בחודש, והיא יכולה לדבר כמעט בלי הפסקה אליי. וזה אימא, אתה לא יכול... כן. אתה מבין? ואז, אבל אני שומע, אני ככה... זה עוזר, זה עבודה, אני צריך לעשות. זהו. ואין מה לעשות. במישור הזה, כמו שהיא אומרת, היא אומרת דברים נכונים. זה בצדק ממש. חוץ מדבר אחד, שיש מטרה רוחנית. מנקודה שבלב, מנקודה. מזה היא לא מדברת, היא מדברת סתם מהלב. על כל הבעיות האלה היא צודקת. מה אני אעשה? אז היא כבר יודעת שאני לא יכול לעשות שום דבר. כן? אבל בכל זאת, זה שכל אנושי וזה שכל אלוקי. כך עושים וכך עושים. כן.
2: למה אין משהו תקיף, נגיד? רק
0: התגוננות כזאת. נגד לשון הרע? לא, תקיף נגד לשון הרע, למה אין? יש, לא לשמוע. להרוס אותו אתה לא יכול. אין לך כוח, כי הוא מדבר מתוך הטבע. רק לבקש מהבורא שישנה את הטבע, בזה הוא יחליף לך את לשון הרע לרשון הטוב. אתה בעצמך? בחיים לא יכול. טוב. נו, אחרון.
2: בדוגמה עם השיטוע, איך אפשר לנטרל אותו בן אדם שהורס...
0: איך אפשר לנטרל אותו בן אדם שנמצא בהרצאה? דרך אגב, באותה שנה אני הייתי הסוכן הטוב ביותר בכל חברת ביטוח ציון. יש לי עוד... תעודה מהם. כן. וזרקתי את זה מיד. איך אפשר לנטרל לשון הרע הזה בזמן השיעור, נגיד, בזמן ההרצאה? אני בדרך כלל אומר כך, אני כאן המרצה, אני חייב להעביר את ההרצאה, יש לי תוכנית מה לספר, כל הדברים האלה אנחנו נשמע בסוף. בסוף אני שואל, נו, איפה יש שאלות, בבקשה? מתחילים לשאול, גם כן הוא אולי רוצה משהו להגיד, אבל יש לאחרים גם כן מה לשאול. אז ככה זה נסתם.

0: אי אפשר אחרת. רק לסתום את הלשון הרע. כנגדו, בגלל זה, מפני שכנגדו אי אפשר להתמודד. באותו מישור שאתה מדבר איתם, במישור הנורמלי, האנושי, הוא צודק. הוא צודק. לפי מה שאנחנו רואים בעיניים, הכסף, הכבוד, המושכלות, הביטחון, כן, הבריאות, כל הדברים האלה, כאילו אנחנו רואים שאפשר להשיג אותם בכל מיני דברים, דרכים מקובלות, כן? אבל כשאתה הולך ורוצה להשיג אותם באמת, אתה רואה שאי אפשר לעשות את זה. שבכל זאת, בצורה רציונלית, אתה לא יכול לפתור שום בעיה. מבריאות עד הביטחון, לא חשוב מה. שום דבר אתה לא יכול לפתור. ואז, אבל צריכים לברר את זה, כן? ואז, בעזרת מה אתה מברר? דווקא בעזרת לשון הרע הזה. אבל שאתה לוקח אותו בצורה שזה מועיל, ואז אתה רואה שהוא בא באמת בכוונה לעזור לך לראות את הרע. זאת אומרת, הוא צריך להיות בפיקוח שלך, ואז זה מאוד מאוד טוב. אתה רואה ממש עזר כנגדו. זהו. הייתה לנו אתמול הרצאה ברוסית, באו מעט מאוד אנשים, ואני חושב שזה כישלון בהכנה, מפני שלא דרך עיתון משיגים את האנשים, ולא דרך הקרוזים האלו, מדביקות שעושים. מפני שאם אתה עושה הרצאה באיזשהו בדימונה, ומדביק שם מודעות, אז הם יבואו לאותו מקום, בקרבת הבית. אבל להדביק בחולון שיש הרצאה בפתח תקווה, זה, אני לא חושב שזה פועל, וראינו את זה גם כן. אני חושב שהכי טוב, וזה, לא השתמשו בזה, הדבר היחידי שיכול להועיל, זה שלחייב בקבוצה שכל אחד, בדרך כלל כל אחד בקבוצה מדבר עם עוד כמה אנשים על הקבלה. סתם ככה. בעבודה, בכל מיני מקומות, בכל מיני חוגים, איפה שהוא מסתובב, ככה פה ושם הוא מדבר. ואז הוא צריך להגיד לאנשים האלו שיש הזדמנות לבוא ולשמוע פעם אחת, הרצאה כללית עם השאלות והכל פתוח וחינם. ואז בצורה כזאת אני חושב היה אפשר להביא לכאן קהל גדול. שכל אחד אם היה בקבוצות חוץ מדבר עם כמה אנשים מסביבו, שהוא קשור אליהם סתם ככה, אז היו מגיעים.
1: מה ההרצאה ביום חמישי? מה יש לזה?
0: ביום חמישי, אני לא יודע, זה לפי מה שהם יגידו לי.
1: חשיבות ההפצה.
0: בסדר. לא, אז אני חושב שזה הצורה היחידה. שטוב שלמדנו את זה, טוב שזה עבר ככה, ולמדנו את זה, וזה יתברר, אתה רואה, זה גם כן. מתוך הרע רואים, אני חושב שזה היה פתרון. זהו.
2: ועכשיו חברים נסכם מה ההתרשמות שלנו מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, 6 דקות סדנה. בבקשה.
3: שיעור באמת ככה מאוד חזק, מאוד חם. שמעתי מרב שלשון הרע זה נגד הבורא, נגד המטרה הרוחנית. אני חושב שבאופן כללי כל השיעור הזה זה מראה לך כמה צריך להיזהר בכל מה שאומרים בקבוצה ובעשירייה, שאנחנו התחלנו את השיעור בגדלות, איך אנחנו עובדים על גדלות. אז תמיד זה צריך להיות הקו שלנו, ותמיד לחפש איך אנחנו בעזרת הגדלות משפיעים. ושבטעות משהו לא יתפס כלשון הרע או כלהוריד את החבר, וככה לשמור על זה.
4: כן, אב אמר, צריכים כל הזמן לעורר את גדלות המטרה, אהבה, פעולות שעושים אחד לשני.
5: כן, הדוגמה שרב נתן על האדם הזה שזרה לו את הספק הזה, זה הבעיה, שכל הזמן, כאילו יש שאלה, שמעדדת לו בראש, כאילו זה דברים שצריך נורא להיזהר, לא שזה קורה בעשירייה, אבל מה שצריך להתמקד זה באמת בגדלות החברה כל הזמן.
6: כן, באמת להמשיך את ברק, באמת שיעור מאוד חזק, ולעשות הפצה חיובית בעשירייה, זה אומר שבאמת לעלות את עשירייה ולהתקרב אותנו, למרות שאנחנו בתהליך הזה, כן, לגלות את הבורא. ובאמת מצד שני, כמו ששמענו, שגם ביקורת, לנסות כמה שיותר שזה יהיה מדויק, וזה עבודה, זה משהו שלא מגיע טבעי. אנחנו בונים את זה בעשירייה שלנו עם זמן, עם מעשים של החיבור בינינו.
7: כן, אם בשביל העבודה בעשירייה צריכים להיות זהירים בלדבר, כי כל הזמן צריך לשקול מה אתה מדבר ואיך אתה מדבר.
8: כן, לזרוק הכל מה שמפריע לך להתקדם לרוחניות, כי זה עושה לך גלגולים שלמים. אז רב אפילו הביא דוגמה שהוא היה סוכן ביטוח הכי טוב, אבל זה סוכן בגשמיות, קיבל את התעודה וזרק אותו. ככה אנחנו צריכים לזרוק כל הביטחון שיש לנו ברצון לקבל. וגם דוגמה עם אמא, שאמא בטח דואגת בלב, אבל רק נקודה שבלב, זה מה שחשוב לנו, שאנחנו נתקדם. ואני עורר את זה בחברה, כי בלי זה לא יכולים לעשות שום דבר.
9: כן, במישור האנושי, לשון הרע צודק. אתה לא ישן מספיק, אתה לא הולך, ועוד 1001 סיבות. חוץ מדבר אחד, מזה שיש מטרה רוחנית.
3: כן, אבל משהו ככה שחשבתי עליו בעקבות הבירור של החברים, שלשון הרע זה גם איזשהו מצב פנימי שלי. זאת אומרת שאני מתעורר בי על לשון הרע כלפי עצמי, כמו אותו בן אדם שאמר לרב שזה ייקח 30-40 שנה. אז זה מין ספקות כאלה שמתעוררות באדם, וגם בתוך עצמך אתה יכול להתמודד איתם רק בעזרת העשירייה. זאת זה שחברים ככה נותנים לך את החשיבות, את הדוגמה, נותנים את הביטחון לכל חבר שהוא מגיע, ואם יש בו איזה ספקות אז דווקא מראים לו כמה הדרך נכונה ואיך אנחנו עובדים בו בצורה טובה. ובעזרת הכוח הזה שמקבלים מהעשירייה, שהעשירייה נותנת לבן אדם, זה ממש האפשרות להתגבר מעל כל הלשון הרע הפנימי הזה שמתעורר באדם.
4: כן, וזה לא שאין מקום לביקורת, יש מקום לביקורת, היא רק צריכה להיות עניינית ויצירתית, ככה שאנחנו עכשיו מגיעים ופותרים את הבעיה כזו וכזו. וכל הזמן אנחנו משתכללים, וגם בהמשך למה שהחברים אמרו, זה מזכיר את המאמר של בשמעתי, שהוא אומר שבמידה וחבר צריך עזרה, או פתאום יש איזה מחשבות או כל מיני דברים כאלה, וכן רוצה איזה ייעוץ, זה יכול ללכת הצידה, לדבר עם חבר שקרוב אליו, כאילו גם במשהו כללי, לא באמת המחשבות הלב, או אם צריך לתמוך בחבר, אפשר לעשות איזה אירוע שהוא מחוץ למסגרת הקבועה שלנו ולתמוך בחבר. כאילו כן, רבה שנותן לנו כל מיני כלים מה לעשות בכל זאת עם הקשיים, אבל העיקר כמו ששמר אמר, להפיץ דווקא את הלשון הטוב.
5: כן, שוב, זה לא שאי אפשר לעשות טעויות, כן, או שלהתמודד עם ביקורת, כנראה אף אחד לא מושלם ומצליח לעשות את זה. כן, צריך לשים לב שהוא כותב פה שמה שאין כן בשער העבירות, שאם ראובן עשה, כן יכול הקדוש ברוך הוא לדור עמו בעולם. זאת אומרת, כן יש מצבים שהאדם עושה טעות, ועדיין הוא באותו, כאילו, החברה יכולה להכיל את זה, אבל בקטע של לשון הרע זה משהו שהוא שונה.
6: כן, באמת, זה בכלל לא מה שאנחנו ביום יומית מבינים מה זה לשון הרע. זה באמת, פה כנראה הוא מסביר משהו אחר, לשון הרע כלפי בורא, ואיך אנחנו מפרסמים שם שלו בעשירייה, בקבוצה. וזה מאוד, יש פה בירור חזק.
2: ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 408 או דף תפחת, אור פנימי של אות יוטט. תכף ניכנס לשיעור של הרבה שיתהיל מדיבור המתהיל, וזה אומרו, כשיורד אור העין, הוא עובר. לפני כן נקרא את אות יוטט בדברי הארי. אות יוטט בדברי הארי. ועוד יש אור גימל, והוא בהכרח, כי כאשר יורד ומתפשט אור העין למטה דרך העקודים, הנה הוא מסתכל באורות אהפ ההם, והוא שואב משם ולוקח מהם אור לצורך עשיית הכלים של הנקודות, ולוקח מגימל אורות שהם אורות אוזן, חותם, פה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אז, מה שהיה, קטנת וגדל, דיבני כמוכים, בראש, משפשת בגוף, שנקרא שבולת הזקן, והאוך, דוחש משפט. עשה את מרים דקת, נו, אני בשער מרל גרד, כבר יש לגרד דורות, זה תיקן חמישי, ואחר כך יש תיקן שישי, שני כברף חסד, צריך בתסערות, זה אומר כבר אין שום חוכמה, רק על חסדים, על איזה חסדים של מורם לנשמה. ואחר כך יש תיקן שווי שאוכד, גם כן אורחה, כל מקום שאורחה מראה על גדלות, זה בליקה, הפנים, דיספנים מסערה, כבר עם אורחה דחיה. אז נותן סדר של אבן ניקם אורחה דחיה עם ביבו, היה בסף הלאה, מאורש בסף הלאה, ולי דרו, אבן ניקם אורחה, עד גד הרוח, שזה בשבולת, נקרסו את התאה, ובאור שבסב את התאה, ברכה יש מון לנשמה רמס, הצרח בתסערות, המסעדים, וכאן נקפיים לספנים מסערות, וכך אומר היות שכל הקיבוץ המילו בא על די הסערות, לכן נמשך המת לתעליון, שנקרא תיק נחל, יקקי רחום, חמם דלמעלה, ערך הפעם זה בשמול, באוכל שמולת, רב חדר מורד נשמה, ואמס ומחל לזה מורד החיה, שאז נקרא באמש שהשגחה תורו, מבחינת טוב המתיר, בזמן שמתגלה מורד החיה, כחיות, שהכל מתקבץ על ידי השערות שהיה לה לי תהילת לבנאים שכל המתקה זה וכן תיקן מכן נקנוי שחטר ומכין נפנית ישות ומכין נפנית מזלר מזלר כישות וכאן הוא אומר רק מה שנגע לא למה קודש אנו לומדים כך, שיצא גמרשים, מה גמרשים אלו? בין דתלפשי ולבדיריות. אז אני שואל, אמרנו שיוצא דל דתלפשי גמדיריות, הרשים שיים מקודם מתבטלים, או שנשאר במדרגה הזאת, וקיבל תוספת, אני שואל. אז אני, בכל מקום משמע, מה שהיילון לא נבדה מהם, אני קיבל תוספת. אחת. הלאה. עוד יש שאלה כאן, אנחנו יודעים, שראש הוא א' דלכות דליקה, אישו, שיש לו גגל תבניים, שהוא מקבל אוזן חול מפה במקום יציאתו, שנקרא גגל תבניים, ראש לדקנה, מה שקנה בבימה, וכתר אל אחר לדקנה, שנבחן שבקיר בפנש השבועות. עכשיו, שבאה גדלות, הצמצמת מתבטל, אז אני צריך לומר שחפ, שנקרא גרדן וקודים עם ראש הועל, שנקרא יסעות, מתחברים באב המלוא. הראש, שיים הראשון, שיהיה למטה ולא למעלה, שאם לא ירדתם, מדוע נתם שני תחוצים למה ילדי עכשיו, לא מתחוצים לפה. השבת השם. אז אני יודע שהחפ לדקנה שנקרא גרדן קודם לא מתחבר עם ישות. אינו תנסים ראש ואלף נקרא גרדן תבנאי. מדוע הוא אומר? היות שאנחנו רואים שהפסל לא נתבטלה, והרי לדבר שהשבירה, שהקישתו, נמצאו, היה מתחבא עם גרדן קודם, כמו שגרדן קודם עומד למטה מטבו והם מצומצמים, גם הוא היה מצומצם שמתחבר עליהם כדו, לכן משלא מתחברים, מדוע שהצומצם באמת לא נתבטל לגמרי. כן לומדים שיגל תבנה ימליקי ראש שרע לפיצות ומתלמה לפתח. ברור? הלאה. והכך הוא לומד שכתר יורדת לתבניים לכתר, לפד לכתר, ואחר לכתר התחבו מיגל תבניים לכתר. שום אני לומד שכן התחבו. שמעתי. וכך הוא אומר, הידו לכם, היות שחב לקטע היו וגגל תבניים דבר ומה, היות שחב קיבלו גדלות, גם גגל תבניים דבר ומה קיבלו גדלות, גם כדי שמיה. עכשיו, הם נעשה בחינה אחת והם שלי רשם. הם שני בחינות בידי התלבשות, וזה על המדיביות. בבחינת החף הם אומרים שהם בחינך. אבל הם שני ראשים, שני ביות, הם לא דומים זה לזה. לכן אני לומד שבחין א' קיבל בכתר, ד' ג' כמו כתר בעצמו. לא לרוץ. עכשיו נשאלת שאלה. הוא מקיאל, התחנו אל אלי נעשי כמור. לכן יש לגדות. אז הוא קיבל עכשיו פנית את פקיקמת קטר שכמור. קטר או לא? אומר שכן. אולי אלף דיביות. אז אני צריך לומר, הוא קיבל קומת קטר של דרגתו. הוא לא צריך להיות, מבחינה הוא לא צריך ב... אם שואלת את שי להגיד לו, אמן לבוא. אם נעש כמו, נעש מתי אחד כמו או לא. נעשה מלאי כמו יש שלמת כמו, אבל הוא צריך שלמת אחר, והוא צריך שלמת אחר. אני, אבא ומאה נקרא בן אדמה, זה השלמת שלהם, הם צריכים מה שבן אדמה צריכים. יש ממש הסידית, רבדי שמח, חולה צריך גדול כמו אברהם אבינו, הוא צריך להיות כמו רבדי שצריך להיות. דרגתו צריך לשלם, הוא צריך לשלם של השני. רק שלם מבחינה גם כאן. אלף דיוויות נשאר אלף דיוויות. והוא נקבל את התלבשות. יש השלמת כמו מה שהוא צריך, זה שלם אותו, מה שהוא צריך לשלם אותו. אתה רוצה שלם של העליון. עכשיו, אומרים עוד דבר, גדלת ונחבדה, עבדים היו איפה, בגלל תאונם דזד הנקודה. הוא אומר, פסיכה שם, בזמן שעבדים הילת החב שלהם, על דהר על דייסון שלמדנו שם, אז גלת תאונם נתחנו גם כנעולים, ונקפנת מן לעבדים. נמצא גבנסק מהראש, חסים לומר, יש לי גם כשלימות כמו, אגיב לצי שלימות בראש, אגיב לצי שלימות של גוף, תתראה המשל שלי, אם בן אדם, הגביר שמרה, האם יום חמישית, תחניקי בשביל שבת, וכוח כבר יש לי קשר. בא בשבת לחול, תן לחול, בכל אני נותן לך לחול. גורצור גיוב, קיבלו סביב כוח, גיצי בפועל. האם הדרגה של התחתון מתאים לעליון ולאלי מתאים לתחתון כל אחת לאחת, צריך לקבל שלימות של דרגתו. ונגיד מדדיקנו, כל שעה תיקון הדקנה, אני משאיר עם התחת הזה, דנה תשלימו, שהוא פנדת שלא אמורים כלומר, שם פנדגו, כי קבלה, גם עם קורון, שהוא תמצם עליה. וגם זה שכתוב התחת הזה, גם כלא מדויק. הוא אומר כך, הוא יכול את הנמשך, התחת הזה. והרפא נמשכת
2: הטבור.
1: מה זה לי משהו, מה נמשכת החזה, מה אתה טבור. הוא אומר, עלו אהב פה למדייקים את הדיוק הזה. נראה לה. וזה יאמרו, כשיות הוריים נבואה דרך אחר, מסתכל בעוד אחפם, כזה נקנר. שורה נעים מושפעים באחר, היינו, לא כמו שהעס, שלמד נורא נבדית חנלת, נמשך מפה למטה, היו מטל מגוב מפה למטה, מטל כאן לא, כמטל מנעים למטה, כבר נקחה, כבר נקגוב, זה דבר חדש, וזה אומר, הוא לוקח ממאור לצורה סתקן, שאני קורא כלום, שגם הכלים זה נקודים המקבלים, משה יצא ועוד עשה דקנה, ואוכלים לי כתחנתם, כמו שמרה ואולר, שכן נקודים, ישדרים, וישדת סמסם בית, גלתוניים ואחר, שזה ראש וגור. אז צריכים להתחיל דף תופת עוסקים. ועניין הוא, מה כאן המדובר? כאן המדובר בהבחן הגימל, שהוא אומר, האור שיצא דרך עיניים, הכלים שלו, כבר משתקל בחף הכוונה שהחף כבר נבחן לגוף לא לראש מטעם סימסם בית ועוד למדנו היות שהזיווק הזה שהייתה בשביל עולם הנקודים היה על צמצם בית, שלום העיר רק חצי מדרגה, ויות שבפרט עסק בעצמו, אף על פי שהוא עושה זיבוק על היתתו בניים, על בו עצמו עותמי קולית הספירות. נמצא שהאור הזה שיצא דרך הנעים שמר רק עצים עד רגע, המיות הזה, דבר שנוסף עליו, כמו הצרות שנוסיפים על הגוף, שאין מגוף עצמו. אם כן, מדוע מכאן איזה צרות, להראות שבשר עצמו עדיין שמיות. בשרות זאת נשתהי, פרושים על מילי צרות, אחת, שם שידר הנוסף על הגוף, בית מרושן סוער, למעלה אין שם שערות. לקום מותנו מאשר שערות, מרושן סוער, חסר לו מה שיש, חסר לו מה שצריך לקבל ואין לו, לכן היא סוער. אז הוא מחלק את זה, לשר דרישם לשר דקנה. בוט למדנו, כמו שכל מדרגה מקבל האורות, ממקום הזה בכל המטה, והיינו מקום הזה בקשייתה, לצורך אפ, היי בפדגול דלתה, אז הוא לוקח האורות שלו מפה למטה, דגולגלתה, וכמו כן שק שנולד מפה דאפ, נבחר גם כאורות שלוקח אותם מפה למטה, דאפ. כמו כן נבחר כאן, אגם שואל אם אני קודם עומד המרביש תבוא למטה, בשביל איזה סיבה, אבל האורות הוא לוקח מאיזה מקום, ממקום הזה בכל המטה, שם שר דקנה, ושומר כך. ועניין הוא באופן זה, כי הנה נתבאר, שאורות הוא איזן, נתפשטו עד שבולת הזקן, שבגשם תסלמתם בפה דרוש. ואורות חויתם פה, עוברים גם כדר שם. הם כן מוכחו, כמה שנים שאור עניים דאק, מעניים למטה, יתערת עמהם, ויקרור שלהם, היינו, בסדר הכלים שלהם, שהם כבר נבחנים לבחינת גור ולא לבחינת ראש. והנה, יות נקודתם. בואים כללי, הוא לומד עולם הנקודים בשם יות נקודות. הגים הראשונים שבהם כתר, חוכמה, בינה, הם לוקחים אור ממה שנמשך משתקלת רעין באחר, ממקומם, ממקום רואית נחוית לפה, עד מקום התחברות בשבוע את הדבקים כנותה. אבל אם אני מקבלים ממקום הורזים או מקום החויתם או מקום הפה, תק, בשביל את הדקה ממקום הזה, כי משם מתחילים מי הגעת הנקדים לעת להסיק האורות שלהם, ולא ממה ש... ולא ממה שמשבלת על רקן המעלה, אין האורות שיוצאים ממקום אויזן חויתן פה, שזה נפתח לראש המדרג, כמו שלמדנו אתמול, המכין אורחה במקום יציאתן, זה לקר ראש הראשון בישות, ראש הראשון של אולמן הקודם, המכין יישות, שומת למעלה מצבו, שזה מראה ששאר עוד לצמצם הלב, לפנות הקודם. נמצא, הוא אומר, שאחת דרושו אלף, וכאחת חיצוניים, הם עומדים בשבולת, זה שאומר כך. אבל עזה נקודת התחתונות, זד נקודם, אין לוקחים את האור של הסתכלות הנעים, האור שנעשה בזוויק, בית איתה בנעים, אלא ממה שנמשך, השתקי באורות, אחות נרפה, ושבו את הדקל למטה. כנודע, מה אומר כאן? כי יש כיאל, כי אחות מגיע את החזה, ואור הפה מגיע את התנות. ואם אני אומר שהם מקבלים למטים שבולה, ביות שאורוי נפסיק בשבולה, נמצא שאין לזיין תחתוניות, רק שתי אורות, איזה אורות, חולתם פה, אבל לא רואה את זה, אין לו. תקופה לך. ונמצא כלפי זה, משקם. גימל נקודות הראשונות כתב יבא ומה לא כמהרה לצורה כאלה שלהם מנגימו אורות שהם אויתם חויתם פה אבל בשבולת דווקא לא למעלה משבולת אבל למעלה משבולת אני כן אויתם חויתם פה במקום יציאתם, זה לקח ראש הבישון דלקודים על קרא יסוד, שהוא נבחן אורת לפרינת הקודים. אבל זאת דלקודים, אין הם לוקים רק מבית אורת לבד, שהם חוית מפה, ושבולת למטה, אתה טבו. כי אורית מליונה כבר נגמרה ונסתמה בשבולת הזקר. לכן ידוע להיג הרגים ונקודת עליונות מנדן תחתונו שלהן יש אורויזן ולא. או פרי מלחר. מה כתוב? נמשרו עניים דרך רק, דרך שום דרך רחת, יתת עם החף ואלו, ביקרון שלם. מה פירוש? אם אנחנו לומדים, שזיק הייתה בנעים, ושום יצא הרוב, וכאן לומדים שוואיין, יורת למטה. איזה אור יש עוד לקבל מחפ? מה חסר לאוריין הזה שסור לקבל מחפ גם כנורות? מה משמע? כנר בדבר הסמוך, למעלה מכן. שנים שרו עניים דרשום, ישר פעמיים, וגרוש למה זו יקרו רחב, שומץ לקבל אותו רחב. מה חסר לו עין שחסר אותו שיגרו דהב? למדנו להפך, שאתה מקבל אור מעליון, לא שאני עובר אצל לקבל אור מתחת, גם כן חסר לו משהו, מה הוא מפרש? יישב המים בעיקרו של הלב. את זה הוא רוצה לפרש, כנאו בדיבר הסמוך, שהכוחות שבליון מתחייבים בהתחתן בהכר. אנו צריכים לדעת מה זה כוחות. כוחות נקרא כגבלות, לא אורות. אנו לומדים, האורות שיש בעליונים מוכלים בתחתונים. הצמצומים שיש בעליונים מוכלים בתחתונים, בוודאי. או לא מה שיש בעליונים, יש בתחתון. זה שאומר שהכוחות שבעליון מתחייבים בהתחתון בהכרח. וזה אומרו, מוכחי, כאשר נמשך אור עניים וכולי, בעיקר אור שלהם, כלומר, כי אוי למנקודים המקבלם אור עניים שהי הזו כאילתו בנעים, הרי הוא עובר דרך הבאך, ואם כן, מוכחי שאור הוא עניים, יקרו שלהם. מה הפרש? איזו יש להם? פירוש. כי יפול בסדר הכלים שלהם, ויתחלק על אותם גימה בחינות, שיש להם בחבד דקנה, ויעביר אותם לפנת הכלים של הנקודים, וצריך שתזכה גם כן, כי כל עליון הוא בחינת מעציל לתחתון, ובחינת הסיבה אל התחתון, שלפי זה נמצא וחבד דקנה לפנת מעציל, לאיזה סוד דקנה ברובה. דוגמה. אנחנו לומדנו מי הוא המעציל של פרצפת. לכאורה למדנו הזיו שנעשה בפדגל גלטה מבחינת זה צריכים לומר מי אמץ לפרצפת פדגול גלטה. אז הוא אומר לו, הוא שואל קושיה מה שהרב אומר. אפ נקרא בן בוטלדה בפרצף בוגלת. אז הוא שואל, לומד נגם בגוף דגלגלת הראשון בתאם מסלקות, היזיק בפדרוש, ובפדרוש אומרים, מה שיש בו משפט שנמדת בגוף, דומי כבן ותולדה, ראש וגיב זה מדרג אחת, וכן פרצף אפ, שנולד מפה, דראש, צריך בעיות, צריך להיות לפי זה, מבחינה זו גם כן, מבחינה אחת מגולגל אותה. אז אמר לו, הוא לא נולד, בפה דראש דגולגל אותה, הוא נולד ממסך לא ממך דורות דגולגלת, אלא ממך דגוב דגולגלת. איך? אז הוא אומר כך, בזמן שהיה בפרץ גולגלת, ביטוש פנימי מעקיף, שעל ידי זה נסדר המסך, וכל מן שמסך נעשיות הקטן, נאום מסתלק ממנו, עד שהמסך זה טבו, אלתם קודם לפניקים, הרבה, אלף, יבדישו עד שלה לפדרוש. נמצא שמלכו דגוף, אל תלמד ראש עם הרשימות, ודור שמילו, המסע דור שמילו, ונכלל גם כשם, בעברית שבראש גולגלת, המכון עברית שממטה למעלה, שפירישו נכלל מכוח, כמו שיהיה בראש, שיר עולם שחרור, כמה מטר דטאבו, דגלגלת שעלה למעלה, גם כניכל עכשיו מכוח חדש. נמצא עכשיו, במלכו דגוב דגלגלת, נתקל על הגם כנאי, ממלכו דראש גם. ועקר לומדנו נעשה זיווק בראש דגולגלת על המסר דלת גימל, ואז למה יקור עיוויות, אז המסר דטאבו שי בראש, שנקשו גבירת שוב למקומו, רק לא ירד לפני דלת לפני טאבו, כמו שהיה מקודם, היות שלקים להיות מבחני ג' לכן לומדים, מלכו דטאבו, אלתא למלכו דראש, ונכלה במלכו דראש, יוד בחזרה למלכו ג' וכחזה. מהלה. וכך לומדנו שזה מהיר בקיים דגולגלת, בקיים מהשונים. וכך לומדים שראש זה אפ, לא מתחיל מפי התחזה. רק אני לומדים מחד את הפה, מה אתם זוכרים? מדוע כתוב מחז את הפה, אומרים, על כך המלכות לטאבו שמדת בחזר, לתעורר בה ממה שנכלל מלכות הראש, וימשיך בחזרה אותה פעם על פחיני ג' ותזיק בדקה, מחזה עד הפי עליו חוזר ולביש את האור ישר וזה נבחן לראש דאפ המלביש את פרס וגלת מחזה עד הפי ומה שיהיה בראש

0: אשפשת רגע בגוף, אשפשת מחזה את הטבור, הגוף דאק.
1: עכשיו חברים, נשיר ביחד שיר, ואחר כך נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר הערבות. נשתדל, כמו ששמענו בחלק הראשון של השיעור מהמורה היקר שלנו, למשוך חן דקדושה. חן דקדושה, אותו כוח שמעורר את הניצוץ שבנו. אז אנחנו נקרא תכף את מאמר הערבות. הוא נמצא בכתבי בעל הסולם בעמוד 394. אנחנו נלמד את עוד כף א', עמוד 394, למי שאוחז בספר בכתבי בעל הסולם, עוד כף א', ולמי שלא, אנחנו, כל החומר נמצא בחומר הלימוד. אנחנו כבר קראנו ככה מספר אותיות במאמר הערבות, אז אולי נגיד כמה מילים על מה שכבר עברנו. בעל הסולם מדבר במאמר הערבות על כך שכל ישראל צריכים להגיע לערבות, ושהתורה תינתן רק שכל אדם יסכים לקבל עליו את המצווה של אהבת זולתו, בשיעור הכתוב ואהבת לרעך כמוך, שעליה הוא מדבר בהרחבה במאמר מתן תורה. הוא מסביר שכל אחד מישראל צריך לקבל על עצמו, לדאוג לעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, ויש פה שני מושגים שהם, בעל הסולם מתחיל לפרק אותם, אחד זה ישראל, השני זה אומה, והשאלה אל מי הוא מדבר. ואז בהמשך הרב מסביר שישראל זה אותו חלק זך יותר בתוך הרצונות שלנו, גלגלת ועיניים, והוא מדבר גם על החפ, בהמשך בעל הסולם מדבר גם על האבות ועל ישראל, תכף אנחנו נתחיל לדבר על רבי אלעזר ורבי שמעון, שאחד מדבר על התיקון של ישראל, והשני מדבר על התיקון של העולם, ואז זה באמת מעורר פה כל מיני שאלות, ואנחנו תכף ניכנס ונקרא ביחד, נשמע הסבר של הרב, וננסה למשוך חן דקדושה. אנחנו רוצים לעשות ביטוח, אנחנו לא רוצים לוותר על הביטוח, ולכן אנחנו נשתדל להשקיע כמה שאנחנו יכולים במשיכת המאור המחזיר למוטב. אז נתחיל מלקרוא את עוד כף א', שוב היא נמצאת בעמוד 394, כתבי בעל הסולם וגם בחומר הלימוד. נקרא את עוד כף א' ואז נמשיך. בואו נתחיל מקריאה בעשיריות, בבקשה.
2: עוד כף א'. ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון, באומרו, העולם נידון אחר רובו וכולי. שכינתו על תפקיד האומה הישראלית, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדקחות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבודתו יתברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חז"ל שכבר השיגו רוב זכיות, באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא אהבה עצמית המזוהמת. הוא מובן שאם הכף של זכיות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, הוא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה, ולאמור נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל. מה שאין כן, קודם זה, דהיינו, בטרם שזוכים לרוב זכיות, אז ודאי האהבה עצמיות מכריע, שימנו לקבל או לא יתברך.
3: וזה אומרו, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין, הוא מוסיף והולך על כף המוזניים אחת-אחת, עד שגומר ההכרעה, הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו, שבלעדיה היה ההכרעה בלתי נגמרת. ועל דרך זה אומר על מעשה היחיד מישראל שמכריע את כל העולם כולו לכף זכות, כי בזמן שנגמר הדבר והוכרעה הכף זכות של כל העולם כולו, הרי לכל יחיד ויחיד חלק בהכרעה הזו, שלולא מעשיו היה הכרעה חסרה.
4: והנך מוצא אשר רבי אלעזר ברבי שמעון אינו חולק על המאמר חזל שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא רבי אלעזר ברבי שמעון מדבר לעניין התיקון של כל העולם, העתיד לבוא, וחזל מדברים בהווה, אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם את התורה.

0: על תפקיד האומה הישראלית להכשיר את העולם להזדקחות מסוים עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבודת, את עבודתו התברך, לא פחות משיהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חז"ל שכבר השיגו רוב זכויות באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא אהבה עצמית המזוהמת.
1: טוב חברים, אז קראנו את עוד כף א', עכשיו אנחנו ניכנס להסבר מקיף של הרב. הוא מרחיב פה, יש לנו בעוד כף א', נגענו בכמה מושגים. בעל הסולם מדבר כאן על המושג שנקרא העולם נידון אחר ובו, הוא מדבר על מה זה להכריע לכף זכות, ושוב, ההסבר על ישראל, מי זה ישראל ומי זה העולם, אז בואו נשמע את ההסבר של הרב, קליפ מספר 1, ואז נמשיך, בבקשה.
2: מאמר הערבות, עמוד 394, טור א', אות כף א'. ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון, באומרו, העולם נידון אחר ובו, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדקחות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבדותו יתברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה.
3: זאת אומרת, מה זה העולם נידון אחר ובו? שההשגחה העליונה לא מתחשבת בבן אדם, היא מתחשבת בכולם יחד. זה לא היה פעם עד כדי כך בולט. זה הגיע בדרגות שורש א', ב', ג', ד', כרגיל לפי ההוויה ההתפתחות הזאת, כן? ועכשיו אנחנו נמצאים בבחינה האחרונה, כמו שבעל סולם אומר, שאנחנו נמצאים בימות המשיח. ימות המשיח שהתעתה מתגלה, ואז מתגלה תלות ההדדית, אלו באלו, כולם בכולם. זאת אומרת, מה הוא אומר? שהעולם נידון אחר רובו, כן? שאחר רוב, זאת אומרת אחר כולם, האור העליון מגיע ומטפל באנושות, כאילו זה אנושות המתוקדת. אז מתוך זה שאנחנו נמצאים בצורה הפוכה, אנחנו מרגישים ההשגחה היא נוראית. נוראית, כן? זה כמו אבא ואמא שלוחצים על הילד הקטן ודורשים ממנו כאילו שהוא המוצלח. והוא ההפך מזה. אז איך הוא חושב עליהם? איזה אכזרים יש לו ההורים? ומה אני רוצה, מה הם רוצים ממני? אני רוצה לברוח מהם. אולי אני אברח מהבית הזה, אני לא יודע מה לעשות איתם. וכן הלאה וכן הלאה. כן? זה מה שאנחנו חושבים על העולם הזה, על ההשגחה הזאת. אז תביאו לי איזה נרגילה וישכח על הכל ולא רוצה כלום. כן? אתה גם כן חושב ככה?
4: חס ושלום.
3: חס ושלום. אתה ילד טוב. בסדר. אז מה אנחנו רוצים, מה אנחנו צריכים להבין? העולם נידון אחר ובו, אין לנו ברירה. אנחנו נקבל השגחה הזאת עוד ועוד ועוד, כל פעם יותר ויותר נוקשה. אין לנו פתרון אלא רק אחד, להיות ילדים טובים. ממש. מלמעלה, הסדר הזה הוא לא יכול להיפסק, הוא לא יכול במשהו להתרכך, שום דבר. לכן בכל יום ויום שישראל עדיין לא מגיעה לתיקון העולם, לא לצפות מהחדשות, מאיזה ממשהו שיהיה יותר טוב. כל יום יהיה יותר ויותר גרוע. והכל תלוי בנו.
2: שוב, העולם נידון אחר ובו, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדקחות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבדותו יתברך. לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חז"ל שכבר השיגו רוב זכויות, באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא אהבה

0: העצמית המזוהמת.
1: אבל כדי להכריע את העולם לקו זכות, כדי לדחוף אותו לתיקון, להביא לו תיקון, אנחנו צריכים בעצמנו קודם כל לתקן את עצמנו.
0: ומובן שאם הקף של זכויות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, הוא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה, ולאמור נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל. מה שאין כן קודם זה, דהיינו, בטרם שזוכים לרוב זכויות, אז ודאי אהבה עצמית מכריע, שימענו לקבל ולא יתברך. וזה אומרו, עשה המצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות.
1: כי אנחנו מערכת אחת, אי אפשר להבדיל בין מערכות האלו. אברהם שהציג כמה אנשים מהבבל כדי לעשות מהם קבוצה שאחר כך נעשתה לעם, כן? הוא לא הבדיל אותם מהאנושות, זה אי אפשר, זה הכל 10 ספירות שלמות. כן? אלה בכל זאת הגלגלת עיניים שזה עם ישראל, מתקנת קודם, מבדילה את עצמה, מתקנת קודם מהאחאב. כן? אבל בכל זאת קשורים הם זה לזה. והגורל הוא גורל אחד.
0: כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין, הוא מוסיף והולך על כף המוזניים אחת-אחת עד שגומר ההכרעה. הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו, שבלעדה היה הכרעה בלתי נגמרת. ועל דרך זה אומר על מעשה היחיד מישראל, שמכריע את כל העולם כולו לכף זכות. כי בזמן שנגמר הדבר, והוכרע כף זכות של העולם כולו, הרי לכל יחיד ויחיד חלק בהכרעה הזו. שלולא מעשיו, היה הכרעה חסרה. והנך מוצא, אשר רבי אלעזר ברבי שמעון, אינו חולק על המאמר חז"ל שכל ישראל ערבים זה לזה. אלא רבי אלעזר ברבי שמעון מדבר לעניין התיקון של כל העולם, העתיד לבוא. וחז"ל מדברים בהווה, אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם את התורה.
1: אז שוב, ישראל, זה נקרא אלו שמתוררים מהשבירה ונמשכים לקיום הערבות ביניהם. והעולם נקרא אלו שמתגלה להם הערבות בהכרח, לא לפי רצונם, אלא לפי ההכרחיות. זה מה שאנחנו רואים, כתוצאה מזה כל העולם נמצא במשבר, כי לא יכול לקיים חוקי ערבות. ואנחנו גם כן נמצאים במשבר שאנחנו לא יכולים לקיים חוקי ערבות. אבל אנחנו פונים למאור המחזיר למוטב. אז תראו עד כמה שאנחנו נמצאים בתהליכים הדדיים רק אצלנו. המימוש על ידי מאור המחזיר למוטב, ואצלם על ידם, על ידינו. כן? אנחנו צריכים את האור העליון כדי לממש את הערבות, ואנחנו מסוגלים למשוך אותו מתוך הקשר בינינו, ואומות העולם לא, הם לא יודעים ולא מקושרים לאור העליון, אבל דורשים את זה מאיתנו, כן? בצורה כמו שאנחנו רואים שכל העולם הוא נגדנו. ברגע שנתחיל להשפיע להם, לספק להם את הכוח לקיים את הערבות, ורק כוח לקיים ערבות, שום דבר אחר לא יעזור, כמה שאנחנו נותנים לכל העולם. כן? במידה שנוכל לספק להם כוח הערבות, כן? מיד הם יתחברו אלינו בלב ונפש. וכולנו, אנחנו והם, נעשה לפרצוף אחד. כן.
2: בדרך כלל כשמישהו צריך לשמוע למישהו אחר, הוא שומע לו אם הוא מרגיש שהוא גדול, שהוא יודע מה הוא עושה, מה הוא אומר.
1: אומות העולם כך חושבים על ישראל.
2: כן, אבל אנחנו כלפי...
1: אם מיליוני אנשים אומרים שאתה גורם רע לכל העולם, תתאר לעצמך איך אתה נראה גדול בעיניהם. שאתה גורם רע, אתה מסוגל לגרום רע לכל העולם. איזשהו איש גדול, חזק, על הסוס, אכזרי, שמוכן ממש לשחוט את כולם, לעשות את הרע לכולם, מסוגל את זה לעשות, לסובב את כולם בשכל שלו, לארגן נגד כולם מערכות כאלו וכאלו, הרמומיות. תראה מה ש... איך אתה נראה בעיניהם, איזה חוזק, איזה כוח, איזה דמות. נוראית, נכון, אבל חזקה, מפחידה. כן?
2: אני שואל כלפי עם ישראל, איך אנחנו... ברור שכלפי ישראל יש לחץ מכולם, אבל איך בתוך עם ישראל אנחנו יוצרים את המינוף הזה בין אלה שלומדים חוכמת הקבלה ויכולים לגרום לחיבור, לבין כל עם ישראל, כי זה לעם לא ברור, זה לא מורגש בכלל מה שאנחנו מדברים.
1: מצד אחד, כאן לא כמו שאימו מות העולם, כי אתה פונה לעם שיש בתוכו ניצוצות. יש ניצוצות. אתה חייב לפנות לעם ולעורר את הניצוצות מצד אחד, על ידי ההפצה באיזושהי צורה, וההפצה הזה בצורה שהם מבינים, זאת אומרת, זה צריך להיות חיבור, ערבות. תגרום לאיזושהי צורת ערבות, במשהו, באיזושהי הפצה. תגרום לאיזושהי התחברות ביניהם, אבל אתה גורם את זה. כבר אתה יכול להמשיך לאותה הצורה שאתה גורם את הכוח העליון. דרכך. אבל אתה צריך בשביל זה גם כן להיות מחובר ביניכם. כן? וגם כן להיות מחובר לבורא. שזה יקרה אם אתה תהיה באיזשהו מידה מחובר בבני ברוך נגיד. אם בני ברוך מתחברים במשהו, במידה הזאת מתחברים לבורא, משפיעים, מעוררים את הקהל הישראלי להיות מחובר במשהו, לא חשוב על ידי צורה, חיצונה ולאיזה מטרה חיצונה, אבל אז הם מגיעים אליהם, בני ברוך, ומשפיעים עליהם אותו הכוח החיבור, מה שיש להם. זאת אומרת, הערבות שבבני ברוך היא ערבות, ערבות רוחנית, הם גורמים לעם ישראל להיות בערבות הגשמית, אבל מביאים לתוך הערבות גשמית הזאת התעוררות, ואז בעם ישראל מתעוררות הרשימות האלו, הניצוצים, כן? ועם ישראל גם כן מתחבר להיות כערף בבחינה הרוחנית, ואז עם ישראל יכול להשפיע לכל העולם, כי העולם נמצא גם כן בערבות השלילית, כן? בחיבור הדדי לא טוב, כן? ואז אתה מביא לשם האור. ואומר איך להשתמש בו, כן?
2: אז השאלה... זאת אומרת,
1: מערבות אנחנו, אף חלק מהאנושות, אף חלק מהאנושות לא יכולה לברוח. אלא רק השאלה, איך אנחנו מביאים את האור כדי לתקן את הערבות בצורה הנכונה, שלא יהיה ערבות כזאת שנוכל, שנרצה להרוס את הכל, אלה שנדע איך להתקשר נכון. ולכן לא הייתה ברירה, אלה לברוא כקבוצה קטנה, שנקראת ישר כל ישראל, שהם הגיעו לערבות, ואחר כך יפלו, ויוכלו להקים את עצמם יחד עם כל האנושות, כך, בצורה כזאת, שהם יהיו כמעבר. זה בדיוק מה שהוא מספר לנו. אחרת אתה לא תוכל להגיע לתיקון. אין לך קשר בין הכלי המקולקל לאור האינסוף. חייב להיות באמצע משהו שמקשר ביניהם. המעביר. כן.
3: אמיל מיליטה שואל, מה זה אומר לישראל להיכנס לערבות? מה צריך לעשות?
1: זה כל החברים שלנו שבכל העולם, שזה באמת בלי הגזמה, אני חושב שזה כבר מה שמי שמכיר ומי ששייך לנו באיזושהי צורה, זה כבר מיליונים. באמת כך. לפי מה שאני מגלה מיום ליום, זה המון אנשים. פשוט המון. אז שאנחנו נשתדל בכמה שאפשר להגיע לחיבור ההדדי, כדי שהכוח העליון, השכינה תשרה בינינו. שכוח החיבור ישרה בינינו, ובו בצורת החיבור אנחנו נכיר, או זה הבורא. מי זה הבורא? צורת החיבור בינינו. אופן החיבור שלנו הנכון, זה נקרא צורת הבורא.
4: כן, אז רב נותן פה ממש אסטרטגיה שלמה להפצה, סדר ברור, מי צריך קודם להגיע לתיקון, שזה אנחנו כאן בבני ברוך, קודם כל צריכים להגיע לערבות, אחר כך למצוא דרך איך להעביר את זה לעם ישראל, ואחר כך לכל העולם. למדנו גם פה שני מושגים, מה שמסביר כאן גם בעל הסולם, שהעולם נידון אחר רובו, שזה בעצם שההשגחה העליונה היא לא מתחשבת בבן אדם אחד, עם הכלל הנברא, עם כל האנושות. ועוד מושג שלא היה קודם, שזה להכשיר את העולם להזדחכות מסוימת. זאת אומרת, להכין את העולם. העולם הוא אגואיסטי, הוא לא יכול נסתם ככה לקבל את תורת החיבור, צריכה פה הכנה, ואז רב פותח, מה היא הכנה? שאנחנו צריכים קודם כל להכין את עצמנו, אחר כך עם ישראל כמעבר, ואחר כך כל העולם. זאת אומרת, אי אפשר לגשת לכל העולם מיד ולהפיץ להם את תורת החיבור.
5: כן, והרב מדבר על זה שהכל תלוי בנו, חזר על זה מספר פעמים, ניקח על עצמנו את האחריות, ויש פה בעוד כף א', יש פה התייחסות לדוגמה המפורסמת עם הסומסומין. בעל הסולם אומר ככה, בעוד כף א', הוא אומר, וזה אומרו, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין ומוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת עד שגומר את ההכרעה. הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו שבלעדה היה הכרעה בלתי נגמרת. אז בואו נראה ביחד את קליפ מספר 2 שבו הרב מסביר לנו עד כמה הסומסום או הסומסומין שכל אחד מאיתנו מוסיף לצלחת הכללית הוא קריטי. בואו נצפה בקליפ מספר 2 ואז נמשיך ל... אסביר, בבקשה.
6: וזה אומרו, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין, הוא מוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת עד שגומר ההכרעה. הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו, שבלעדה היה הכרעה בלתי נגמרת.
1: רואים שכל התורה מדברת רק על החיבור, כי רק זה חסר כדי לקיים. ואהבת את רעך כמוך, זה התנאי לגילוי הבורא לנברא, שבעצם מטרה של קיומנו. ולכן כל אחד ואחד חייב להעביר את הסומסום שלו לצלחת הכללית, זאת אומרת לחבר את עצמו לכל האנושות בכל מה שיזדמן לו, ובזה גם דברי רבי אלעזר הם מתקיימים, שכל העולם הוא מחויב בזה, במיוחד שאנחנו, כמו שגם כן קראנו באיגרת שכתב בעל הסולם לקרקובסקי, שממש דורש ממנו שיעשה פרסום והפצת חוכמת הקבלה גם כן בין אומות העולם בארצות הברית ובכלל. אז החיבור הוא חובה לכל בני העולם, ועד שזה לא יתקיים ודאי ששום דבר לא ירגע ולא יגיע לתיקון, וודאי שהבני ישראל שהם קיבלו את השיטה הם מחויבים ראש בראשונה לקיים את התנאי הזה של החיבור, של הערבות. שאלות? כן.
7: הדוגמה הזו של הסומסום על המשקל, אפשר ללמוד מזה שהיגיעה של כל אחד, המעמד של כל אחד, המשקל שלו הוא ממש אפסי ביחס ל...
1: מצד אחד.
7: ומצד שני?
1: מצד שני זה מאוד קובע, כי אם אני נמצא עכשיו בתור של יציאת הרשימות, וכל הרשימות הם כמו שרשראות, כמו טבעות,
7: חוליות, של חוליות,
1: חוליות של שרשרת, אז בלי חוליה שלי זה לא יתקיים הלאה. אז מה זה נקרא סומסום שלי? הוא החשוב ביותר כרגע מכל היתר. לא הקודמים ולא האחריי ולא כלום, שום דבר לא יתקיים אם אני לא אעשה, לא יבצע את העבודה שלי. עכשיו, העבודה שלי תלוי, זאת אומרת, איך אני מבצע, או בדרך תורה או בדרך יסורים. אני מזה קובע גם כן קשר עם הקודמים לי, למי שבא אחר כך. האם אני בתוך השרשרת הזאת נעשה כמרכיב האקטיבי, כאילו שיש לי בטריה מבפנים, מעצמי, ואני מפעיל את זה בצורה אקטיבית, או שאין לי בטריה ואני מחבר את זה איכשהו וזה מתגלגל הלאה, ואני רק כנגד בדרך שעוד מפריע להתקשרות. זה העניין. זאת אומרת, הסומסום הזה, כל סומסום, סומסום הוא מאוד חשוב. כן.
7: זה יהיה נכון להגיד שהוא לא רק את השרשרת שלי מאפשר לה להמשיך להתגלות, אלא גם כן בצורה כנראה שאני לא מודע אליה, אבל מעורר עוד אנשים אחרים לתיקון.
1: אולם, ודאי. כי אני נמצא כאחראי, כמלכות כלפי כל היתר המרכיבים, כלפי כל היתר נשמות, אני מפינתי כמלכות, ואם אני לא יקיים, או בעבודה שלי לא מושלמת, אני לא יוכל להשלים אותם, הם לא יגמרו את תיקונם גם כן. וכך כל אחד עבור כל אחד, ועבור כולם. זאת אומרת, מכאן יש לנו כלל, כלל ופרט שווים. אני מבין שזה לא חשוב, אתה אחד או כל המציאות. אתה חשוב במערכת אינטגרלית, כל פרט הקטן ביותר הוא חשוב כמו כל המערכת. זה, אנחנו רואים כמה שאנחנו מתקדמים יותר, המערכות שאנחנו בונים, הם נעשים ממש כאלו. שזה לא יכול להיות חצי, רבע מהמערכת לא עובדת, לא נורא. נעשה ככה, נקצר זה עם זה, זה עם זה, ואיכשהו לא. זה כבר לא עובד כך. כלל ופרט שווים. ולכן כל אחד הוא לא יכול להימנע מכלום, אלא חייב לתת את כל כוחו לתיקון. זה ממש מאין ברירה. או שאנחנו מחייבים את עצמנו בעזרה הדדית, או שיחייבו אותנו, כל אחד בצורה כזאת שמפילים עליך כל הצרות של כל האחרים, שאתה לא עזרת להם לממש. אתה מבין בכמה כל אחד צריך לסבול? דרך הסורים היא מאוד קשה. באמת, שהיא תתחיל עכשיו להתממש, נראה צרות גדולות בעולם. הקדמונים כתבו שלא הייתי רוצה לחיות באותם באותם הדורות. כך כתבו בעלי המשנה.
5: כן, אז בין היתר בדברים שלו, הרב מתייחס גם לאיגרת שכתב בעל הסולם, הוא אומר לקרקובסקי, קרקובסקי זה אחד מהשישה תלמידים שהיו לבעל הסולם, זאת איגרת נונטט, היא לא מופיעה בכתבי בעל הסולם, אבל היא מופיעה בקבלה מדיה, זאת איגרת שכתב בעל הסולם בעצמו, לתלמיד שלו, לוי יצחק קרקובסקי, שבה הוא בעצם מעודד אותו להפיץ את חוכמת הקבלה בשפה האנגלית בארצות הברית. קרקובסקי בהמשך תרגם וכתב ספרים גם כן בשפה האנגלית, וזה נעשה עוד בשנת 1937. אז בואו נקרא ככה קטע קצר מאיגרת נונטט, זה מופיע גם בחומר הלימוד. אנחנו נקרא את זה כמה שורות, כי זה מאוד מיוחד. אומר בעל הסולם ככה, לכבוד הרב המקובל המפורסם, מורו לוי יצחק שליטה, שיחיה לאורך ימים טובים אמן. מכתבך האחרון קיבלתי, ובפעם הראשון מאז נסעת לאמריקה, שלחת לי זיק תקווה שתצליח בשליחותך. ובוודאי תבין שכוונתי על העתקה האנגלית שעשית, שממנו תרצה ליתן הרצאות באנגלית. כי הוא הדרך היחידה שתוכל לעשות כספים באמריקה, וגם אם ירצה השם, במידה מרובה שעליה הייתה כוונתי. ואבקשך לשלוח לי העתקה שלמה מספרך שכתבת, לראות אם לא טעית מהדרך. כי בספרך הראשון שהעתקת, מצאתי בטעות גדול בעניין המסורה של קבלה, שלא נתת למשה רבנו, עליו השלום, את מקומו המתאים. ולא שלחתי את הגהותיי, משום שכבר הדפסת אותו. ואז בהמשך, זה מאוד יפה לראות, בעל הסולם ממש מסביר לתלמיד שלו, קרקובסקי, איך הוא חושב שצריך להפיץ את חוכמת הקבלה, מי שרוצה יוכל להיכנס אחרי זה ולקרוא. וככה, בכמה שיחות שהרב נתן בכל מיני הזדמנויות, הוא נתן את זה כדוגמה, שכמו שקרקובסקי תרגם ספרים לאנגלית, כשהרב היה ליד הרבש, הרבש עודד אותו לכתוב גם בשפה הרוסית, והוא אמר לו, יש לכם נטייה כזאת, כמו קרקובסקי גם כן להפיץ את חוכמת הקבלה לעולם, אבל אנחנו רואים שכבר ב-1937 בעל הסולם רצה שחוכמת הקבלה תתפשט, גם בשפה האנגלית, גם באמריקה, גם בארצות הברית.
4: כן, ורב פרסם את הספר הראשון שלו ב-1983 ברוסית, וכמו שהוא גם כן בשיחות אמר שזה היה באישור, בידיעה של הרבש. אז מכאן, כאילו, יש לנו אסמכתה לפנות לכל העולם, גם מתוך מאמר הערבות אנחנו רואים את זה. אז כל מי שבדרך כלל שואלים בהרצאות למה אתם מפיצים לכולם, אז התחילו כבר מקובלים מלפני כמעט 100 שנה. שאלות, יש לנו רבע שעה, אם יש לכם שאלות בכלל בנושא הפצה או על פי המאמר הערבות, אז בבקשה, תרימו שאלות.
5: כן, ניר.
8: איך אנחנו מביאים לעם ישראל את הערבות בצורה הנכונה?
4: לפי סדר שכתוב כאן ולפי מה שרב הסביר, ובאמת זה, אנחנו שמענו את זה כמה פעמים מביאו, לפני שהגענו לשיעור, לפחות 3-4 פעמים, והוא פה באמת פורס אסטרטגיה, זה קשה אולי לעקוב כי זה הרבה פעולות, יש פה כמה וכמה דברים שצריך לעשות. הדבר הראשון זה אנחנו, אלה שכבר קיבלו את התעוררות, אנחנו צריכים להגיע לערבות, באופן כללי גם רב אומר שאף אחד לא יכול לברוח מזה, או שאנחנו נכריח את עצמנו, או שהטבע יכריח אותנו. אז קודם כל אנחנו, אחר כך צריכים למצוא דרכים, זה עוד לא ברור איך, לעם ישראל, כנראה שזה הולך לפי סדר. מתי שאנחנו נהיה מוכנים, אז גם נדע איך לפנות. כי נכון להיום, בעיניים שלנו, היום קשה להבין איך אפשר באמת מי ישמע, כמו ששם גם מילר שואל, איך אומות העולם גם ישמעו אותנו, את עם ישראל, הרי שונים אותם. אז הרב שם מסביר שבכל זאת, לפחות בעיניהם העם ישראל יש לו ערך. נכון שהם חושבים שאנחנו רעים, אבל לפחות הם איכשהו מתייחסים אלינו. לא מזלזלים, חושבים שאנחנו גורמים רע, אבל לפחות יש יחס. מכבדים. יש כאלו שמכבדים בגלל שאנחנו יודעים להביא כסף, עסקים, לא משנה באיזה צורה, אבל יש, אין זלזול. זהו, אז אחר כך השלב הזה הגיע, איך להגיע לעולם. האמת שאני עכשיו חושב שאנחנו השקענו כל כך הרבה זמן ומשאבים לפתח את החינוך אינטגרלי, שיש לנו אין סוף ספרים, וכאילו ככה אני מסתכל על המחסן, עכשיו פשוט בנינו מחסן חדש, אז הסתכלתי, מי יקנה את הספרים האלו, איפה אפשר להשתמש, יש לנו קורסים לשנה, שנתיים, אנשים יכולים לשבת מהבוקר עד הערב וללמוד, וגם כן, בנינו קורסים, אף אחד לא מגיע ללמוד, אפילו אדם אחד, קבלה באים ללמוד, החינוך אינטגרלי לא, וזה כנראה הגיע הזמן, בעתיד מתישהו זה כן נצטרך, לפחות התשתית מוכנה.
5: כן, דווקא... לא יודע לגבי הסבר רציונלי, אבל לגבי הסבר רוחני שרב נותן כאן, עד כמה שאני מבין, אז רב אומר ככה מאוד מאוד פשוט בקליפ מספר אחד. אם, יש לנו את זה גם בכתוביות, אם בני ברוך מתחברים במשהו, במידה הזאת הם מתחברים לבורא. משפיעים, מעוררים את הקהל הישראלי להיות מחובר במשהו. לא חשוב על ידי איזה צורה חיצונה ולאיזה מטרה חיצונה, אבל אז מגיעים אליהם בני ברוך ומשפיעים עליהם את אותו כוח החיבור שיש להם. ועוד הרב אומר כאן, זאת אומרת, הערבות בבני ברוך היא ערבות רוחנית, והם גורמים לעם ישראל להיות בערבות הגשמית, אבל מביאים לתוך הערבות הגשמית הזאת התעוררות. ואז בעם ישראל מתעוררות הרשימות האלה, הניצוצים. כי לפני זה רב מסביר שיש ניצוצים בתוך אותה אומה שבורה. וכשהוא מדבר על בני ברוך, הוא מדבר על בני ברוך, על כל החברים שלנו, בכל מקום בעולם, שבהם תלויה כל הערבות של כל האנושות. אז יש עלינו זכות וחובה. תודה. מק 42, בבקשה.
9: Да, доброе утро всем. Вот я обратил
10: Бокер внимание, что кулам, они сам тилевше.
9: Рав сказал, что
10: Рав
9: дорога к исправлению мира у всего народа мира
10: לכל אומות העולם
9: זה,
10: זה לפי הכרחיות ובישראל זה לפי רצון. כלומר, זה אומר שאצלם אין בחירה ואצלנו יש בחירה. אני אשמח שתסבירו.
5: הוא אומר שרב דיבר על בקליפ, רב דיבר על זה שהדרך לאומות העולם היא לפי הכרחי, היא לפי בחירה, ובישראל אין בחירה. אז הוא שואל, האם יש הבדל בין אומות העולם לבין ישראל?
4: הפוך,
5: כן. נכון, הפוך.
4: כן, אם אני זוכר, זה לא שיש או אין בחירה, אלא פשוט בישראל אנחנו מחויבים. כל מי שהתעורר בנקודה שבלב, לזה הוא קורא לישראל. אז אנחנו מחויבים. האומות העולם, אז הרצונות יותר רבים ואגואיסטים, הם לא מחויבים. כמו שגם שמענו, הם יקבלו את זה בבת אחת. בדור האחרון כותב בעל סולם שהם אפילו לא צריכים ללמוד. הם מספיק להם רק לכבד את ישראל, וישלחו את הבנים שלהם ללמוד או משהו כזה, ובעצמם לא. יש כל מיני אמירות כאלו, אז כאילו בוא נגיד ככה שזה לא שעניין בחירה, אלא אנחנו פשוט במי שבורא מעורר את התשוקה לתיקון הוא חייב, וכל השאר כבר בשבילו יהיה כנראה חינוך אינטגרלי, חיבור כללי, איך שהם יצטרפו.
5: ההתייחסות של הרב היא לקטע בתוך מאמר הערבות. הוא נקרא את הקטע וגם את ההסבר של הרב שאליו אתה שאלת. בעל הסולם כותב ככה, והנך מוצא אשר רבי אלעזר ברבי שמעון אינו חולק על המאמר חזל שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא רבי אלעזר ברמי שמעון מדבר לעניין תיקון של כל העולם, העתיד לבוא, וחז"ל מדברים בהווה, אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם את התורה. ועל זה הרב אומר, ישראל זה נקרא אלו שמתעוררים מהשבירה, ונמשכים לקיום הערבות ביניהם. והעולם נקרא אלו שמתגלה להם הערבות בהכרח, לא לפי רצונם, אלא לפי ההכרחיות. מק 11, בבקשה.
10: מורים יקרים, תגידו בבקשה, יש כזאת תפיסה שכל העולם נמצא בי, בתוכי, אנחנו שומעים את זה הרבה. ומצד שני, היום שמענו מערב שאנחנו חלק מאיזושהי מערכת גדולה. איך ניתן לשלב, לחבר את שתי התפיסות האלה?
4: כן, זה תמיד הולך איתנו, כל המושגים האלו, גם ישראל, אומות העולם, זה נכון גם להסתכל על זה כאילו בתוך האדם, רצונות זקים ואהבים, וזה אנחנו רואים גם בחוץ, שיש ישראל ויש אומות העולם, זה בגלל החוק פרט וכלל שווים, אז לכן כך צריך להתייחס, אתה חי בעולם הזה, אז אתה חייב לעשות גם בפועל הפצה, אתה לא יכול להגיד רק הכל בלב. יחד עם זה אתה צריך לעבוד עם הרצונות שלך של ישראל, לפתח אותם, להגיע לערבות. זה אפילו הייתי אומר שלושה מישורים, יש מישור פנימי שלך, יש מישור של עשירייה, ויש גם כן מה שאתה רואה בחוץ, וכלפי כל הרבדים האלו אתה חייב לעבוד, כי אתה נמצא בהם. זה בגלל הרי מסביר את זה, שבגלל שהרצונות שלך יש שם אביות א', שורש א', ב', וג' וד', לכן אתה מרגיש שחלק מהרצונות הם בתוכך, ולכן אתה דואג להם כל הזמן, וחלק מהרצונות הבורא עשה ככה שאתה מרגיש אותם מחוץ אליך, ואז אתה מזלזל בהם או שלא אכפת לך מהם, אבל אתה חייב לעבוד גם עם רצונות פנימיים, וגם עם הרצונות חיצוניים, ואחר כך זה בכל זאת, בסופו של דבר זה יתחבר. אבל הגישה הזאת היא לא נכונה, שרק הכל בתוכי וזהו, אז כל העולם לא קיים. אתה לא יכול כך להגיד, כי אתה לא בנוי ככה. זה בריחה מהמציאות.
5: וומן הב אחד.
11: שואל לגבי הפצה, אני מקווה שזה יהיה בסדר השאלה. אני מפיצה ברשתות חברתיות, ובזמן האחרון אני חושבת שכל מה שאני צריכה להפיץ, זה כאילו, לא יכולה סתם להוציא פוסט בלי שמשאירה את זה. אז האם זה בסדר להפיץ ככה סתם, או שצריך באמת שעוד אחד יראה את זה גם לפי בעל הסולם, שהוא כתב שמישהו יכול לעשות טעות, ואז זה כבר לא יהיה מובן כמו שצריך. לא ברור לי המצב הזה, כאילו. גם בהפצה יש קצת אנשים שמפיצים, ואפשר להסביר את זה איכשהו?
5: רק לא לגמרי ברורה השאלה, האם עוד מישהו צריך לראות את זה, כאילו, עוד מישהו מהצוות
11: הפצה? לא, האם למשל אני עושה פוסט, מישהו צריך לעבור על זה, או שאני יכולה לעשות עריכה בעצמי?
5: האם את יכולה לעשות עריכה בעצמך? אז קודם כל יש לנו מערכת מסודרת של הפצה, וכדאי לפנות אל האחראים עלייך בנושא הזה, אבל כן, תמיד כדאי שעוד אדם יראה את זה, ובוודאי שלא רק אני יהיה זה שכותב, אבל צריך לראות את המבנה, איך אתם בדיוק בנויים מבחינת צוותים, ואיך אנחנו בונים בהדרגה את התהליך, כדי שלא רק מה שאני חושבת יצא החוצה, אלא שגם זה יהיה סביב התכנים שחשוב להבליט אותם, או שעליהם חשוב לשים דגש.
4: זה תלוי, אם את כנציגה של הארגון, אז ברור שכן. גם אני, שאני כותב משהו, אני עושה קליפ, אני שולח לבדיקה גם. אבל אם את כאדם פרטי, אז בוודאי שאת יכולה לעשות מה שאת רוצה. תלוי מה התפקיד שלך.
5: עוד שאלות? כן, שחר.
12: קראנו שהעולם מוכרע לפי רובו, מה שמכריע את העולם, ואנחנו מעטים, סומסומים. אז איך זה מתיישר, התיקון, כאילו איך נגע להכרעה שהרוב יהיה זה? כי הוא כתב בלפי המזוהמה.
5: כן, העולם נידון אחר רובו, זה נכון, אבל כשרב הסביר את ה... רב הסביר פה כמה דברים. מצד אחד, העולם נידון אחר רובו, שהבורא מתייחס לאנושות כמערכת אחת. זה גם מה ששאל חבר שלנו ממק 11. ולא רק כיחידים, מצד אחד. מצד שני, כשהגענו לדבר על הסומסום הפרטי של כל אחד מאיתנו, אז ליאור גור שאל שאלה מאוד יפה, ורב הסביר שהסומסום שלך הוא הכי חשוב, כי תדמיין שאתה נמצא כחוליות בשרשרת, ועכשיו החוליה שלך היא זו שצריכה להתפתח, ועד שאתה לא מתפתח, בעצם עד שאתה לא תורם את הערבות שלך לשרשרת הכללית, שאר החוליות לא יכולות להתפתח הלאה. ולכן ברגע זה כל אדם צריך לחשוב שהרשימות שלו, הסומסום שלו הוא החשוב ביותר להתפתחות. אז יש פה כמה חלקים, יש פה כאילו את עבודת היחיד, ויש פה את החלק שהיחיד נכלל מהכלל, ובזה שהוא נכלל מהכלל, רב חילק את זה קודם כל לקבוצת בני ברוך העולמית, מעליה נמצא מה שנקרא הרצונות שנקראים ישראל, שבהם יש כבר ניצוצות, ועל ידי החיבור של קבוצת בני ברוך היא מעוררת בעצם את הניצוצות האלה באלה שנקראים ישראל, ומעליהם נמצאים אומות העולם, שבעקבות הערבות שישראל יבנו, גם אומות העולם יוכלו להתפתח. זה גם אותו סדר כמו גלגלת ועיניים ואחאפ, כמו האבות וישראל. יש פה כל הזמן את אותה יחסיות הזאת בין החלק הזך יותר לחלק האב יותר שצריך להתעורר אחרי זה. אבל כל אחד מאיתנו צריך להתייחס שהוא מכריע את העולם לכף זכות, בעבודה שלו בעשירייה, בעבודה שלו בהפצה, בדאגה שלו לערבות. יש פה נקודה מאוד יפה, בוא נראה את זה, זה לקוח מקליפ מספר 2, הרב אומר ככה, האם אני בתוך השרשרת הזאת נעשה כמרכיב אקטיבי, כאילו שיש לי בטריה מבפנים, מעצמי, ואני מפעיל את זה בצורה אקטיבית, או שאין לי בטריה, ואני איכשהו מחבר את זה, מתגלגל הלאה, ואני רק כנגד בדרך, שזה לא רק שאני לא מועיל, אני גם מפריע להתקשרות.
4: כן, על מתי.
10: בנוגע להפצה יש כזאת הרגשה שכשאני לא רוצה לחלוק בידיעות האלו באור עם האחרים, אז אני מרגיש את עצמי כמו קין כלפי הבל, שאני לא רוצה בשפה הקזחת להפיץ, אז אני כמו קין שאומר, האם שומר אחי אנוכי? כלומר, עד כמה זה מתאים אחד לשני?
4: טוב, קשה לי להיכנס לדימוי הזה מהתורה, איך שם הדמויות האלו מרגישות אחד כלפי השני. אתה הבנת בסוף מה הוא שואל?
5: אם אני מבין נכון, החבר שלנו אומר שכשהוא לא רוצה להפיץ בשפה הקזחית בקזחסטן, הוא מרגיש קצת כמו קין כלפי הבל. כן, יורי, זה פחות או יותר?
10: בדיוק, ככה.
4: טוב, לא יודע, אני חושב שזו שאלה ספציפית, אתה צריך ליצור קשר עם האחראי, ואז לשאול מה הבעיה, באמת צריך להבין למה אתה רוצה או לא רוצה. אנחנו רואים פה דוגמאות מבעל הסולם, שאנחנו משתדלים גם ללכת אחרי זה ולהפיץ בכל השפות. האם זה מתאים, לא מתאים, יש תקופות, אבל בקיצור צריך ספציפית לראות את המצב. תכתוב לנו.
5: כן, ואנחנו נעבור להודעות. יום רביעי הקרוב, חברים, ה-29 ליולי בשעה 6:30 בבית קבלה לעם בפתח תקווה כאן, יתקיים אירוע לכבוד ט"ו באב בנושא לומדים לאהוב באמת. הערב מיועד לכל תלמידי קבלה לעם זו הזדמנות טובה להזמין חברים, מכרים, משפחה. אנחנו נדבר על המשמעות האמיתית של אהבה על פי חוכמת הקבלה, מהזולת לבורא, דרך לימוד, גם יצירה משותפת ושירה, שמענו אתמול מאורן שנכתוב ביחד שיר, ולינק להרשמה נשלח וישלח אליכם שוב, האירוע מיועד לאנשים מגיל 18 ומעלה, הוא ישודר בשפה במערכת הערבות, אבל שימו לב, האירוע הוא בעברית בלבד, ולא יהיה תרגום, הוא מיועד לקהל בישראל, ונעבור עכשיו לדיווח של איגור ויונתן על ישיבת החברים שמתקיימת היום, בבקשה.
13: כן, שלום חברים, כמו שאתם זוכרים, כמו שדודי אתמול יציג, יש לנו עכשיו נושא השבוע, שזה אהבה היא לחיות ברצון החבר. אז היום התקיים לנו חג של התקללות, שזה ישיבת החברים. חברים הוותיקים הם מצפים לזה עם תיאבון הגדול, אז רציתי קצת בקצרה לספר לחברים יותר חדשים מה זה אצלנו ישיבת החברים. אז תכלס, אנחנו מתאספים סביב החברים נבחרים שהם קיבלו זכות לפתוח את הלבבות שלהם, אנחנו מקבלים את הלבבות האלה,

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 ליוני 2002. זהו שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על המאמר מהו החומר דלשון הרע וכנגד מיהו. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך א' עמוד 444. אנחנו נקרא היום יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 446, טור ב', דברי סיום, שככל שהתאווה גדולה יותר, יותר קשה לעמוד בניסיון. לרשותנו 19 דקות, בבקשה. מהו החומר דלשון הרע וכנגד מיהו? הזוהר הקדוש כותב שם וזה לשונו. תהזה, בוא וראה. בלשון הרע שאמר הנהש אל האישה, גרם אל האישה ולאדם שנגזר עליהם מיתה ועל כל העולם. בלשון הרע כתוב ולשונם הרב הדה. משום זה גורו לכם מפני הרב, דהיינו מפני לשון הרע. כי המה עוונות הרב. מהו כי המה עוונות הרב? זוהי הרב להשם. שלמדנו הרב יש להקדוש ברוך הוא שבו הוא דן את הרשעים. זה שכתוב הרב להשם מלאה דם. והרבי תאכל בשר שהיא המלכות מצד הדין שבה. ומשום זה גורו לכם מפני הרב, כי המה עוונות הרב, למען תדעון שדון. שדין כתוב שפירושו למען תדעו שכך נידון. שכל מי שיש לו הרב בלשונו, שמדבר לשון הרע, מוכנה לו ההרב המחלה את הכל, שהיא המלכות מבחינת הדין שבה. זה שכתוב, זאת תהיה תורת המצורע, דהיינו המלכות, הנקראת זאת, דנה את המצורע, מהמת שדיבר לשון הרע. כי על עוון לשון הרע באים נגעים, עד כאן לשונו. ויש להבין, הלא הזוהר הקדוש אומר, שכל מי שיש לו הרב בלשונו, שמדבר לשון הרע, מוכנה לו ההרב המחלה את הכל, שהיא המלכות מבחינת הדין שבה. ולמד זה ממה שכתוב אצל הנהש, שדיבר לשון הרע אל האישה, ושם היה לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. ומה זה הוכחה לבין אדם לחברו, שיהיה גם כן כל כך חמור עד שגרם מיתה, כמו שמפרש על הכתוב, ולשונם חרב הדה,

על לשון הרע שבין אדם לחברו. היינו, שאותה גדלות וחומרת העוון של לשון הרע בין אדם לחברו, יהיו כדוגמת לשון הרע שבין אדם למקום. הייתכן שמי שמדבר לשון הרע על חברו, יהיה דומה כאילו דיבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא? כשמדברים לשון הרע על הקדוש ברוך הוא, יכולים להבין שזה גורם מיתה. היות שעל ידי שמדבר, שעל ידי זה שמדבר לשון הרע על הבורא, הוא נעשה נפרד מהבורא. ומשום זה, כיוון שהוא נפרד מהיה החיים, לכן הוא נבחן למת. אבל מדוע יגרום זה מיתה כשמדבר לשון הרע בין אדם לחברו? הנה הזוהר הקדוש אומר כי על עוון לשון הרע באים נגעים. וחז"ל אמרו, וזה לשונם, במערבה אמרי לשון תליטאה קטיל תליטאה, הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו. ופרש רש"י, לשנה תליטאה זהו לשון הרכיל, שהיא שלישית בין אדם לחברו לגלות לו סוד. עוד שם אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר. ואמר רב חסדא, אמר מר עוקבא, כל המספר לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולין לדור בעולם. וכמו כן יש להבין את חומרת האיסור של לשון הרע, עד כדי כך כאילו כפר בעיקר. או לפי מה מר עוקבא אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולין לדור בעולם. זאת אומרת, אם נגיד, דרך משל, אם ראובן סיפר לשון הרע לשמעון על לוי, שעשה דבר רע, כבר אין הקדוש ברוך הוא יכול לדור בעולם, מחמת לשון הרע שראובן דיבר דברים רעים על לוי. מה שאין כן בשאר העבירות, שאם ראובן עשה, כן יכול הקדוש ברוך הוא לדור עמו בעולם. משמע שזהו דבר חמור כל כך. אם כן, צריכים להבין מהו לשון הרע שהוא כל כך רע. ונפרש זה על דרך העבודה. והנה, בספר מתן תורה מפרש את גודל השיבות של מצוות ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה, וזה לשון מאמר חז"ל זה, אומר לנו בארוני, כי מילת כלל יורה על סכום של פרטים, שמבין השתתפותם יחד הועמד אותו הכלל. נמצא, כשהוא אומר על המצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהוא כלל גדול בתורה, הנה עלינו להבין, ששאר תריה במצוות שבתורה, עם כל המקראות שבתוכה, אינן לא פחות ולא יותר מאשר סכום הפרטים המוכנסים ומותנים במצווה האחת הזאת של ואהבת לרעך כמוך. שאין אלו אלא דברים מתמיהים, כי זה יצדק במצוות שבין אדם לחברו. אולם איך יכולה אותה מצווה האחת להכיל ולחלקל בתוכה את כל המצוות שבין אדם למקום, שהן הן עיקרי התורה ורוב מניין ובניין שלה. ועוד שם, וזה לשונו, באותו הגר שבא לפני הלל ואמר לו, למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. ואמר לו, כל מה דעלך סני להברך לא תעביד. התרגום של ואהבת לרעך כמוך. ואידך פירושה הוא, זיל גמור. הרי לפנינו הלכה ברורה, אשר אין לנו שום העדפה בכל התריה במצוות,
ובכל המקראות שבתורה על המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך. שהרי אומר בפירוש ואידך פירושה היא זיל גמור. דהיינו שכל שאר התורה הם פירוש של המצווה האחת הזאת, שאי אפשר לגמור מצוות ואהבת לרעך כמוך זולתם. ויש להבין מדוע שהגר אמר לו בלשון קודש למדני כל התורה כולה על רגל אחת, לא השיב לו הלל בלשון הקודש כמו שכתוב, אלא השיב לו בלשון תרגום ואמר לי, מה דעלך סעני להברך לא תעביד. ועוד יש להבין בתורה כתוב ואהבת לרעך כמוך, שזהו מצוות עשה. והלל אמר בלשון לא תעשה, כי אמר לו, מה דסני לך להברך לא תעביד, שהוא לשון לא תעשה. ובספר מתן תורה הוא מבאר שם גודל והשיבות הכלל של ואהבת לרעך כמוך, מטעם היות שמטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. ובכדי שהטוב והעונג שיקבלו הנבראים לא ירגישו שום חיסרון, היות שיש כלל כל ענף רוצה להידמות לשורשו, והיות שהשורש שלנו הוא הבורא שהוא ברא כל הנבראים, הוא חס ושלום אינו בעל חיסרון שיצטרך לקבל משהו. אלא זאת, גם הנבראים בזמן שהם מקבלים ממישהו מרגישים מהנותנים שלהם עניין בושה. לכן, כדי שהנבראים בעת שהם יקבלו מהבורא טוב ועונג לא תהיה בהטבה שום בושה, לכן נתקן בעולמות עליונים עניין צמצום, שזה גרם לנו העלם והסתר על השפע העליונה, שאין אנו מרגישים את הטוב שגנז בתורה ומצוות שנתן לנו השם. והגם שניתן לנו להאמין שהתענוגים הגשמיים שנראים לעינינו להרגיש את מעלתה וטובה בכל העולם, היינו כל הנבראים שנמצאים בעולם הזה רודפים אחרי התענוגים בכדי להשיג אותם במסירות נפש, ומכל מקום אין בהם רק אור דק מאוד, היינו הערה קטנה ממה שיש להשיג בקיום תורה ומצוות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש שהקדושה המחיה את הקליפות. היינו שאם הקדושה לא הייתה נותנת חיות להקליפות, לא הייתה להן שום יכולת להתקיים. וזהו נמשך שיש עניין שצריכים להקליפות שיתקיימו, כי סוף כל סוף הכל יתוקן והכל ייכנס לקדושה. וזה ניתן לנבראים שהם יתקנו בזה שאצלם נוהג עניין של זמן. אז יכולים להיות שני נושאים בנושא אחד, אף על פי שהם מנוגדים זה לזה. וכמו שכתוב, ומשום זה שיש בית מערכות קדושה והביאה דתומאה שהם הפוכים זה לזה, ואיך הקדושה יכולה לתקן אותם? מה שאין כן, האדם הנברא בעולם הזה שיש עניין של זמן, לכן הם בית מערכות נמצאים באדם אחד, אלא בזה אחר זה. ואז יש כבר מקום שהקדושה תתקן את התומעה, שעד י"ג שנה האדם משיג את הרצון לקבל הנמצא במערכת התומעה. ואחר כך, על ידי עסק התורה, הוא מתחיל להשיג נפש דקדושה, שמתפרנס אז ממערכת העולמות דקדושה. אבל כל השפע שיש להקליפות ממה שמקבלים מהקדושה אינו יותר מנהירו דקיק שנפלו על ידי שבירת הכלים. וכמו כן, על ידי הד עץ הדעת שמזה נעשה אביעד

0: כן, ברוחניות, שבכל דבר רוחני יש שם מלובש אור עליון. לכן כשאדם משיג איזה הערה של רוחניות, אין בידו להבחין שזו מדרגה גדולה או קטנה. כי ברוחני, אפילו מדרגת נפש דנפש, שהיא חלק מה מהקדושה, וכמו הכלל של הקדושה הוא שלמות, כמו כן חלק ממנה גם כן יש בה שלמות. מטעם כי ההבחנות באור עליון, קטן וגדול, הן לפי ערך המקבל. היינו, זה תלוי עד כמה שהמקבל מוכשר להשיג את גודלה והשיבותה של האור. אבל בעצם האור אין שינוי כלל. כמו שכתוב, אני השם לא שניתי. ולפי זה מתעוררת השאלה, מדוע על אור קטן שמאיר בתענוגים הגשמיים כל העולם רצים אחריהם, ועל תענוגים הרוחניים ששם נמצא עיקר הטוב והעונג, אין אנו רואים את מי שרוצה לתת כוחות כל כך גדולים כמו שנותנים על גשמיות? אלא כנ"ל שתענוגים גשמיים שנמצא אצל אביה דתומעה, על זה לא היה צמצום והסתר, וזה בכוונת הילה, כי אחרת לא היה קיום העולם, כי בלי תענוג אי אפשר לחיות. וזה נמשך גם כן מהמטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבריו. לכן בלי תענוג אין קיום לעולם. נמצא שהיה מוכרח להיות מגולה בהם תענוגים, מה שאין כן על תוספות, היינו לקבל טוב ועונג יותר מכדי להחיות את הגוף, שזהו התענוג האמיתי, ניתן על זה צמצום והסתר, שלא יראו את האור החיים המלובש בתורה ומצוות, מטרם שהאדם מסגל עצמו לעבוד בעל מנת להשפיע, שזה נקרא השתוות הצורה. כי אם היה מגולה תכף את האור המלובש בתורה ומצוות, אז לא היה שום מקום לבהירה. היינו, במקום שהאור מגולה, אז התענוג שהאדם היה מרגיש בקיום תורה ומצוות היה בבחינת קבלה עצמית, ולא היה ביכולתו לומר שהוא מקיים תורה ומצוות מטעם מצוות השם, אלא הוא היה מוכרח לקיים תורה ומצוות מטעם התענוג שמרגיש בהם. ואדם יכול לעשות חשבון לעצמו בזמן שמרגיש איזה תענוג באיזו עבירה, שהתענוג הוא רק אור דק מאוד בערך הטעם האמיתי שישנם בתורה ומצוות. איך שקשה להתגבר על התאווה, שככל שהתאווה גדולה יותר, יותר קשה לעמוד בניסיון. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 12 ליוני 2002.
1: אז אנחנו קראנו חלק מהמאמר מפרשת שבוע מצורע, מהו החומר דלשון הרע וכנגד מי הוא. האמת שאין במציאות משהו שנגד. תמיד אנחנו אומרים כן נגד. בתורה ככה, זה כן נגד זה, מה זה כמו כאילו בכל זאת נגד זה, שבהחלט אחד רק תומך בשני, וכדי לברר את השני אז בא דבר כנגדו, וזה כל העניין שנדמה לנו מחוסר הבנה וראייה כללית מה שאנחנו רואים. אז נדמה לנו שבאמת יש איזשהו דבר שסותר ואורס. אלא בסופו של דבר זה נכון שזה כך קורה,

0: המטרה היא, בדבר הגרוע ביותר, להיות משנת, בסיס, ממש למבנה ולמדרגה הבאה. ורק תלוי באדם איך הוא מקבל לפי השתוות הצורה שלו או לפי ההפקיות הצורה שלו לקדושה, איך הוא מקבל את הופעת הקדושה אליו. תשאלו, אולי אני אגיד משהו. אנחנו צריכים להבין שכל הסתרה שאנחנו רואים בכל דרגה ודרגה שתחתון נמצא בהסתרה כלפי עליון, שאנחנו נמצאים בהסתרה בדרגה שלנו די עולם הזה, זה סך כל דרגה. לעומת דרגה הבאה שזה כבר מעבר למחסום. שהסתרה היא כדי לאפשר לתחתון לרכוש כלים די השפעה. אם לא הייתה הסתרה, היינו רואים מצב הנאור, השלם, שהכל יודעים, הכל רואים, אז ודאי שלא היה אפשרות לנתק את עצמו מרצון לקבל, כמו שלא לא לחשוב על פיל לבן, לא לחשוב על משהו שכל כך נגיד מושך, כן? ועכשיו תתנתק מזה, ותחשוב על אותו דבר רק על מנת להשפיע, איך אפשר? לכן על התענוג שבקדושה יש הסתרה, אבל על הקדושה בעצמה אין הסתרה. אתה יכול להרגיש אותה. אלא ברגע שאדם מוותר על התענוג שבקדושה לעצמו, באותו רגע הוא מרגיש ורואה את הקדושה. זאת אומרת, הקדושה עצמה, זאת אומרת, הרוחניות היא לא נסתרת. הנסתר רק התענוג הישיר לכלים דקבלה שאפשר לקבל ממנה. רק על זה יש צמצום. כי ברגע שמתקנים ולא רוצים להשתמש בכלים דקבלה, אז מיד מתגלה רוחניות. ורואים שקודם גם כן לא הייתה נסתרת. אלא בגלל שהכלים הם היו בעל מנת לקבל, הייתה נסתרת. אנחנו צריכים להבין שכאילו יש שני ערוצים. אנחנו יכולים לקלוט רוחניות, וההפרעה היא רק בערוץ השני. כאילו בגלל שזה על מנת לקבל, אנחנו רוצים למשוך אותה. אבל אם אנחנו רוצים לקלוט רוחניות, לא לעצמנו, אלא כדי לעבוד איתה כמו שמגיע לה, בהתאמת הצורה אליה, אז אנחנו רואים אותה ויכולים לעבוד איתה. זאת אומרת, הכלים דקבלה שלנו הם אלו שמסתירים מאיתנו את הרוחניות. מה?
1: איך אפשר לא לרצות לקבל משהו
0: אם אף פעם לא קיבלתי? בגלל שרוחניות נסתרת, אז אמנם שכאילו אני רוצה אותה, אבל אני לא רוצה אותה. אני יותר רוצה להתפטר מייסורים. נותנים לי כל מיני ייסורים בעולם הזה, במצבנו, כן, במצבי, ואני חייב לברוח מהייסורים האלו. אז נדמה לי שאני נמשך לרוחניות מפני שאני רוצה אותה. באמת אני לא יכול לרצות אותה. לא ראיתי, לא הרגשתי. כל המיסטיקות האלה, מה שאדם מדמיין לעצמו, זה גם כן לא רוחניות. רוחניות זה בכלל על מנת להשפיע, לא מה שאנחנו מדמיינים. אז כל פעם זה מתברר לאדם צביון אחר, ציור אחר של רוחניות. כמה שהוא מתקדם, הצורה של רוחניות אצלו כל הזמן משתנה. אז ממש רוחניות אני לא יכול לראות, לרצות, סליחה. לרצות. זה דבר ש... או בכלל ההפך ממני. אלא אני נדחף לזה בגלל שנראה לי שזה יפתור אותי מבעיות. בסך הכל. ולאט לאט, על ידי לימוד, על ידי זה שאני שומע מסביבה ומחברה, עם רצון לקבל שלי הקטן כלפי רוחניות, זאת אומרת, בוא נגיד כך, זה אולי, הייתי אומר, לא, סתם את הנהנות כאילו, שאני מפתח אותו על ידי זה שומע מאחרים שכדאי, שזה הרבה, שזה גדול, שזה... אז על ידי זה אני נמשך, אז אני כבר נמשך, זאת אומרת, מחייב את עצמי ללמוד ולעבוד, לעשות פעולות שהן עוזרות. סך הכל לימוד ופעולות עוזרות לי להמשיך אור מקיף. כשאני ממשיך אור מקיף, אז אני מקבל חן דקדושה, מה שלא היה לי אף פעם, אפילו שנראה לי שהייתי רוצה כל כך רוחניות. אבל חן דקדושה זה משהו אחר. חן דקדושה זה נקרא שאני בהחלט מתחיל להסכים עם זה שאולי צריכים לבוא לעיר על מנת להשפיע. זה דבר מוזר מאוד, לא טבעי, שנקרא שבתוך לא לשמה שלי הכללי מתחיל להיות קצת לשמה. שאני... רוצה לעשות את העבודה הזאת שיהיה לי ושיהיה לי בורא, וברור שאם לא יהיה לי אז אני לא אעשה את זה, אבל יש שם קצת משהו שאני מתכוון שגם יהיה לו איזה מין יחס כזה גם כן, וזה נקרא לא לשמה שמביא לשמה. יש שם כבר מעבר הזה, כמו בשבירת הכלים יש בכלי איזשהו ניצוץ במלכות מבינה, שעל ידי זה מלכות אחר כך יכולה להתקן.
1: זהו. הכל החשבון הזה על הניצוץ הקטן?
0: בטח, כל הרוחניות היא צומחת מהחשבון הזה, מהניצוץ הזה, שעל ידי הלימוד הניצוץ הזה מקבל חן דקדושה, ואז אני מגדל את זה, אבל מלכתחילה ודאי שאין לי שום הבנה מה זה רוחניות, ואין לי שום רצון אליה בצורה האמיתית, אלא מחן דקדושה מה שנכנס בי, מזה שנקרא לשמה. וזה אני כבר מתחיל בהחלט לרצות להיות על מנת להשפיע. מתחיל להיות בי את זה, וזה ממש נס. שמתחיל להיות בתוך רצון לקבל איזשהו כאלו ניצוצים להשפעה.
1: מה זה כאן דקדושה? זה
0: קדושה מצטיירת בקיטה? חן דקדושה זה בדיוק מה, איך שזה נקרא. חן דקדושה. זאת אומרת, שיש לי איזה מין משיכה לזה. זה נקרא, זה נעים לי. אני חושב שזה טוב שיהיה לי. זה לא רצון, כי אין חיסרון לזה, אלא זה חמוד לי. כן, כן, זה באמת כזאת הרגשה. אין נחיצות בזה, טבעית. אלא אני אוהב את זה. ככה נמשך לזה. יש איזה משהו. חן זה בדיוק המילה. בכלל, כשהם קראו לכל תופעה, זה פלא. הם הרגישו את זה עד הסוף. ואז הלבישו במילה הנכונה.
1: מה המשמעות של
0: טוב ועונג שרצה הקדוש ברוך הוא לטיב לנבראיו, זה מדובר על דרגת הבורא. אין טוב ועונג אחר ממה שהוא בעצמו, זאת אומרת מצבו, דרגתו, ולזה הוא רצה שהנברא יגיע. פחות מזה זה לא נקרא להיטיב לנבראיו. פחות מזה זה פשוט לרחם על הנברא אולי, להגיד. כי טוב זה הוא. טוב ומיטיב זה אנחנו קוראים שהוא טוב ומיטיב. ולטוב הוא רוצה שאנחנו נגיע. אז אנחנו צריכים להגיע למצב שלו. לא לקבל ממנו ולא להרגיש אותו, זה ודאי, אלא למצב שלו. זה נקרא השתוות הצורה וזה נקרא דבקות. ממעשיך הכרנוך, שעל ידי מעשיו, אנחנו מכירים מעשיו, אנחנו משתווים עם המעשים שלו, ומתוך זה שמשתווים עם המעשים שלו, אז פשוט נמצאים באותה רמה, באותה דרגה. וכשמשלימים אותו, אז לא שאנחנו מקבלים ממנו, זה כמו זון שנמצאים בזיווג דלופסיק בקומה שווה. אין בזה שום פחיתות בנברא אז כלפי דרגת הבורא, וזה נקרא טוב ומיטיב.
1: מה כל המדרגות לפני זה?
0: כל המדרגות לפני זה, זה דרגות השתוות הצורה, שלאט לאט אני מגיע להשתוות מלאה. יש לי 620 רצונות, כל רצון אני צריך להשוות בשימושו לבורא. אני משווה איזשהו רצון שהוא יהיה על מנת להשפיע, ממלא, זאת אומרת הוא נעשה בדיוק באותו שימוש כמו שאצלו, הוא מאיר האור כנגד הרצון הזה, הוא ברא את הרצון שלי על ידי האור מסוים, נגיד יוצאים ממנו 620 אורות, נגיד שככה, כן? כל אור בורא בי רצון על מנת לקבל. אני מתקן את הרצון הזה על מנת להשפיע, אז כלי נעשה כמו אור. אז אותו רצון נעשה כמו אור, כי הוא משפיע לפי הפעולה בחזרה. אז יש לי 620 כאלה כלים שמשפיעים בחזרה לבורא, כמו שהוא ב-620 אורות משפיע לתוך הכלים האלה. אז נעשים שני מערכות שווים לפי פעולת ההשפעה. זה נקרא שנברא, נעשה בדיוק כמו בורא. כן.
2: מתוך המאמר, האמת שלא ממש ברור לי מה זה לשון הרע. כי אני רואה שזה לא סתם שאתה מדבר על הבורא ככה.
0: לשון הרע נקרא רק נגד הבורא. זה לא לשון הרע שאני אגיד עליך משהו לשלישי. זה לשון הטוב. אבל לשון הרע באמת זה רק כלפי הבורא. כי אין לנו בעצם שום יחסים עם שום דבר אחר, אלא להתייחס אליו. כן? ומה שמפריע לנו, להתייחס אליו נכון. זאת אומרת, כל שמועת הקול הפנימי שלנו, או חיצון ודאי, כן? שיכולה להחליש לי יחס עליו, או לקלקל לי יחס עליו, זה נקרא לשון הרע. זאת אומרת, בוא נגיד כך, אתה יכול לקרוא כל ההפרעות בסופו של דבר כלשון הרע. לא. כי כל הפרעה והפרעה חיצונית, פנימית, לא חשוב, היא מדברת בי כנגד ייחודיות, כנגד הטוב ומיטיב, וזה נקרא לשון הרע.
2: כן. מה אני אמור עכשיו להיות ככה להגיד על ברוך השם כל היום?
0: לא, אתה לא צריך כל הזמן להגיד על זה ברוך השם. אתה צריך להגיד ברוך השם אחרי שאתה בודק את עצמך ומתמודד נגד הלשון הרע הזה, ואתה יודע מאיפה הוא נובע, מכלים שלך, ואז אתה מכיר מה הסיבה, אתה יורד לאותה סיבה ואתה מרגיש עד כמה שהיא ההפוכה ומפריעה לך להכרת המטרה, להשגת המטרה, אז אתה אומר באמת שלשון הזה הוא רע לך, בגלל שהוא רע לבורא, אז מזה אתה כבר מתייחד עם הבורא יחד, נגיד הלשון הזה, ואז אתה יכול לבקש ממנו שיתקן את הלשון הזה. לפני שאתה מתייחד איתו כלפי הרע, אתה לא יכול לבקש ממנו.
2: אז אין זה איזשהו משהו שבא לדוגמה כלפי חבר, בכל זאת, בסוף זה ברור
0: שהכל כלפי החבר, אבל אם זה בא עכשיו ספציפית כלפי חבר. מה כלפי חבר? שאתה שומע מהחבר איזשהו דברים ש... אצלי היה ככה. שאני באתי לבית כנסת, והייתי כבר שם כמה שבועות, אז לא זוכר אולי חודשים כמה, אז באתי לשבת ונשארתי לישון אצל איזה חסיד אחד. אבא שלו למד אצל בעלי הסולם והיה מאוד אחד מהבעלי ההשגה, אחד מהתלמידים גדולים. והוא היה סבא שלו, סליחה, לא אבא, סבא. והוא בעצמו סתם, מהו השם שסבא שלו היה אצל בעל הסולם, אבל נשאר ככה ליד הרבי. הייתי אצלו בבית, ישנתי, ביחד איתו הלכתי לבית כנסת, לתפילות, לסעודות, חזרנו, ואז בדרך דיברנו. וככה שאלתי אותו גם כן על אותה שאלה, מה התהליך וזה, הוא אומר, איזה תהליך? אתה יודע, זה צריכים לתת לזה כל החיים, ואולי 20 שנה רק כדי להתחיל להרגיש להשיג, וזה דבר שזה... מי יכול ללכת על זה? מי הולך על זה? נו, בן אדם ככה אומר, סבא שלו היה אצל בעל הסולם, אבא שלו למד אצל רבי, גם לומד. והוא בעצמו, גם הוא בעצמו היה בגילי אולי קצת יותר, בכמה שנים. אני באתי לרבי, אצלי אין חוכמות, אני לא כמוך אינטליגנט. אני בא לרבי, ככה תופס אותו, חזק בא, סוחב אותו הצידה, והוא אומר, חביבי, מה זה? 20, 30, 40 שנה, מה, איזה עניין כאן יש? כן? הוא כששמע את זה, הוא רצה להרוג אותו. ממש רצה להרוג. זה נקרא לשון הרע, הוא אמר לי. זה לשון הרע. הוא הכניס בך רעל שאתה שומע, ויהיה לך שאלה הזאת כל הזמן בדרך. כל הזמן בדרך יהיה לך אותה שאלה. אתה לא תוכל כבר להתפטר ממנה. זה באמת אתה כל הזמן תצטרך להתמודד איתה. אסור לשמוע דברים כאלו. נו, מה אני השם שאני שמעתי, אתה מבין? זה הכל ככה מתגלגל מהשמיים. אבל זה נקרא באמת לשון הרע. זאת אומרת, דבר שמחליש אותך, שיכול להכניס לך איזשהו מין מחשבה אחרת, דרך אחרת, שמטה אותך בכל זאת מהמטרה שאליה אתה חייב להגיע. זה סך הכל לרעתך. כן? כך אתה בסדר, 20 שנה, אבל אתה מגיע, נגיד, כן? וככה אתה הולך לבזבז עוד כמה גלגולים ומי יודע, ואחר כך שוב חוזר לאותה נקודה. כן? אז אסור לשמוע את זה. ואם יש בחברה כאלו באמת שמועות, דיבורים, אז אותם צריכים לסלק מיד. אם יש לו כזאת נטייה ככה לדבר בחברה, זה פשוט הרס טוטלי. ואתם יודעים, אני פעם הייתי, אני בשנת 75 הייתי סוכן ביטוח ביחד שעבדתי בצבא. הלכתי להיות סוכן ביטוח, למה? היה חסר לי דלק לאוטו ואני רציתי מאוד להסתובב בארץ. זה היה, והיה אז איזשהו עלת מחיר, לא זוכר, משהו מאוד. אז הלכתי להיות סוכן ביטוח. אחרי העבודה קצת חשבתי. מה זה עזר לי? זה עזר לי למצוא לכל מיני מקומות. וזה הספיק לי. אני לא רציתי, יותר מזה לא חשבתי. אז היה... גם אתם יכולים אולי לראות את זה בהרצאות. הייתה אצלנו שם הרצאה. נו, אספו אנשים כדי לספר להם מה זה שם ביטוח, לא חשוב מה. ואני הייתי נוכח בזה. והיה אדם אחד בקהל שהוא היה נגד, והתחיל לשאול שאלות למרצה, והתחיל להכניס שם כל מיני חשבונות שזה לא כדאי. הוא הרס את כל העולם. שם היו אולי, לא יודע, אולי כמעט 100 איש, 80, 70, אף אחד מהם לא רצה לעשות ביטוח. זה, אני זוכר את ההתרשמות שלי, ממש, איך שאני ראיתי את זה, זה ממש לשון הרע, ממש בצורה כזאת נקייה. עד כמה יכול אדם אחד לקלקל? כי הוא הולך ביחד עם הטבע הנוחקית שלך. אז קל לו מאוד לעשות את זה. נגד הטבע הוא היה יכול, הוא לא היה יכול לגרום כל כך רע. אתה תראה כמה אנחנו צריכים הגיעה כדי קצת להשוות איזשהו כוח טוב וכוח רע, כאילו, שבאנו. זאת אומרת, כל דבר אתה צריך ממש לפתוח אוזן או לסגור, לפתוח אוזן או לסגור. אותו דבר עם עיניים, ממש ככה. אתה שומע משהו רע או משהו שיכול להחליש אותך, מיד, מיד להיעלם מהמקום הזה. זה מאוד חשוב. אנחנו לא יודעים עד כמה שזה פועל. אנחנו חושבים, לא, אני אתגבר על זה, אני אהיה עוד יותר חזק. לא יצא לך שום דבר מזה. זה יישאר, זה יחזור אליך בכל מיני מצבים אחרים, שאתה לא תהיה כזה גיבור, כן? ובכל זאת. מתי שצריכים, יתנו לכם מבפנים לשון הרע, זה משהו אחר. אבל מבחוץ, זה כבר בחירה שלך, אסור לך להיות ליד זה. אני מאוד מזהיר אחד מהשני. אנחנו כך קובעים גם כן בקבוצות, שאנחנו חייבים כל הזמן לדבר על התרוממות המטרה, וכל הזמן לראות את האהבה וכל הפעולות היפות שכביכול אנחנו עושים אחד לשני. לא. כן.
2: אם אני הבנתי נכון, להוציא לשון הרע לבורא
0: זה גרוע יותר מאשר להרשיע. מה זה?
2: להוציא לשון הרע לבורא,
0: זה יותר גרוע
2: מאשר להרשיע.
0: להוציא לשון הרע לבורא זה יותר גרוע מלהרשיע. בטח. אין ספק. אני מרשיע אותו בגלל שאני מרגיש כך, שאני לא מתוקן, שזה היה... זה התגובה הטבעית שלי. אם אני לא מרוצה מהחיים, זה נקרא שאני מרשיע אותו. אני לא צריך להגיד את זה בפה. אם רע לי במשהו, במידה הזה שרע לי, אני אומר שהוא רע. כן? אבל זה אני אומר, מתוך הרגשת הרע שלי. אז לאט לאט אני מתקן את ההרגשה הזאת. אני תופס יחס נכון עליו, ואני רואה שרע הזה בא אליי בצורה מטרתית. כן? אבל אם אני שומע מבחוץ לשון הרע עליו, אז אני תופס מבחוץ תוספת שלילית, כמו שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים להתייחד יחד, שאנחנו נקבץ את היחס טוב אליו, משיכה אליו, רצון אליו אחד מהשני, כן? שלכל אחד יהיה רצון יותר גדול, כן? אז נתאר לעצמך שאנחנו מתאספים יחד, וחס ושלום כל אחד לוקח משני לשון הרע אליו או על המטרה. נו, אז זה מה שנקרא שאתה שומע מבחוץ איזושהי השפעה רעה. ולפי הדוגמה שנתתי עם ההרצאה הזאת על הביטוח, השמועה אחת כזאת יכולה לקלקל לך הרבה הרבה עבודה שעשית לפני זה. לכן זה מאוד חשוב. לכן אצלנו אנחנו מפחדים אפילו לראות בן אדם שנחלש. אז הוא נחלש, הוא עייף, זה משהו אחר. אז הוא יושן, אנחנו רואים שהוא סחוט. זה ממש יום ולילה, נמצא במאמץ, בעבודה, אין לו זמן, אין לו מה, נפל. נו, זה הפוך. זה יכול להיות מכובד אם אנחנו רואים שהוא באמת מכל הכוח עובד. אבל אם סתם הוא מתחיל להראות לנו את הזלזול שלו, היה כאן עם החבר שלנו אחד, כן? שיכול לתת ידיעה ולא רוצה ועוד מצדיק את עצמו, אז לא יכולנו לסבול אותו כאן. אמנם שבחור טוב וחכם והכל, אבל הצורה הזאת היא ממש הפריעה מאוד. זה נתנה דוגמה. זה לא צריך לדבר על זה אפילו. לשון הרע זה לא לשון ממש. זה כל דבר שמעורר לך זלזול למטרה. מחליש אותך. מה זה לשון? אם אתה תקרא, זה יהיה לא לשון. אם אתה תראה, זה לא יהיה לשון. זה לא חשוב. כן.
3: האם הביקורת בקבוצה אולי איכשהו להביא למצב כזה שזה יהיה כמו לשון הרע? שזה יחליש אנשים?
0: לא, ביקורת צריכה להיות, אבל ביקורת צריכה להיות עניינית ויצירתית. שאנחנו התאספנו כאן כדי בהחלט לדון על הבעיה ואיך לשפר אותה. זהו. אז למה לא? בלי ביקורת ובלי לראות את הרע אי אפשר להתקדם. כן.
2: למה כנגד לשון הרע אין משהו כמו לשון טוב?
0: כתוב היקש עיניו, היקה בשיניו. תן לו בשיניים. מפני ש אין כנגד זה שום דבר. הוא מדבר, הוא צודק. הוא מדבר מתוך מה שיש בשטח, מתוך האגו שלך ומתוך המצב הריאלי, מה שאתה רואה מסביבך, ולהסתמך על החיים שלך, על המצב, כן? אתה אדם חלש, בעל משפחה, יש לך הרבה לחצים, אתה עייף מכל החיים שלך, הוא יגיד לך אלף ואחד דברים, ואתה באמת, וכל דבר מה שהוא אומר, הוא אומר נכון, הוא צודק. הוא צודק, זה הבעיה. לפי המישור שלך, איפה שאתה נמצא, זה כמו אמא שלי אומרת לי, כן? אתה חולה, אתה חלש, יש לך ילדים, משפחה, וזה, וזה. זה קצת רחמנות, קצת תדאג על הבריאות, וזה, איך אפשר לא לישון בלילה, וזה. כל הדברים נכונים, אני לא רוצה, רשימה ארוכה, אני לא רוצה, לא חושב שאפשר להגיע עד הסוף, זה ממש ככה. וזה פעם ביומיים שלוש שמתקשרת אליי. זהו. יש להם שם בקנדה, לאלו שהם לפנסיונרים, יש להם הסכם עם בזק שלהם. באמת, זה גרושים שם עולה ממש בשבילה. זה, לא יודע, 30-40 דולר בחודש, והיא יכולה לדבר כמעט בלי הפסקה אליי. וזה אימא, אתה לא יכול... כן. אתה מבין? ואז, אבל אני שומע, אני ככה... זה עוזר, זה עבודה, אני צריך לעשות. זהו. ואין מה לעשות. במישור הזה, כמו שהיא אומרת, היא אומרת דברים נכונים. זה בצדק ממש. חוץ מדבר אחד, שיש מטרה רוחנית. מנקודה שבלב, מנקודה. מזה היא לא מדברת, היא מדברת סתם מהלב. על כל הבעיות האלה היא צודקת. מה אני אעשה? אז היא כבר יודעת שאני לא יכול לעשות שום דבר. כן? אבל בכל זאת, זה שכל אנושי וזה שכל אלוקי. כך עושים וכך עושים. כן.
2: למה אין משהו תקיף נגד? רק
0: התגוננות כזאת. נגד לשון הרע? לא, תקיף נגד לשון הרע, למה אין? יש, לא לשמוע. להרוס אותו אתה לא יכול. אין לך כוח, כי הוא מדבר מתוך הטבע. רק לבקש מהבורא שישנה את הטבע, בזה הוא יחליף לך את לשון הרע לרשון הטוב. אתה בעצמך? בחיים לא יכול. טוב. נו, אחרון.
2: בדוגמה עם הביטוח, איך אפשר לנטרל את אותו בן אדם שהורס...
0: איך אפשר לנטרל את אותו בן אדם שנמצא בהרצאה? דרך אגב, באותה שנה אני הייתי הסוכן הטוב ביותר בכל חברת ביטוח ציון. יש לי עוד תעודה מהם. כן. וזרקתי את זה מיד. איך אפשר לנטרל לשון הרע הזה, בזמן השיעור נגיד, בזמן הרצאה? אני בדרך כלל אומר כך, אני כאן המרצה, אני חייב להעביר את ההרצאה, יש לי תוכנית מה לספר, כל הדברים האלה אנחנו נשמע בסוף. בסוף אני שואל, נו איפה יש שאלות בבקשה? מתחילים לשאול, גם כן הוא אולי רוצה משהו להגיד, אבל יש לאחרים גם כן איפה מה לשאול, אז ככה זה מסתם. אי אפשר אחרת. רק לסתום את הלשון הרע. כנגדו, בגלל זה, מפני שכנגדו אי אפשר להתמודד. באותו מישור שאתה מדבר איתם, במישור הנורמלי, האנושי, הוא צודק. הוא צודק. לפי מה שאנחנו רואים בעיניים, הכסף, הכבוד, המושכלות, הביטחון, כן, הבריאות, כל הדברים האלה, כאילו אנחנו רואים שאפשר להשיג אותם בכל מיני דברים, דרכים מקובלות, כן? אבל כשאתה הולך ורוצה להשיג אותם באמת, אתה רואה שאי אפשר לעשות את זה. שבכל זאת, בצורה רציונלית, אתה לא יכול לפתור שום בעיה. מבריאות עד הביטחון, לא חשוב מה. שום דבר אתה לא יכול לפתור. ואז, אבל צריכים לברר את זה, כן? ואז, בעזרת מה אתה מברר? דווקא בעזרת לשון הרע הזה. אבל שאתה לוקח אותו בצורה שזה מועיל, ואז אתה רואה שהוא בא באמת בכוונה לעזור לך לראות את הרע. זאת אומרת, הוא צריך להיות בפיקוח שלך, ואז זה מאוד מאוד טוב. אתה רואה ממש עזר כנגדו. זהו. הייתה לנו אתמול הרצאה ברוסית, באו מעט מאוד אנשים, ואני חושב שזה כישלון בהכנה, מפני שלא דרך עיתון משיגים את האנשים, ולא דרך הקרוזים האלו, מדביקות שעושים. מפני שאם אתה עושה הרצאה באיזשהו בדימונה, ומדביק שם מודעות, אז הם יבואו לאותו מקום, בקרבת הבית. אבל להדביק בחולון שיש הרצאה בפתח תקווה, זה, אני לא חושב שזה פועל, וראינו את זה גם כן. אני חושב שהכי טוב, וזה, לא השתמשו בזה, הדבר היחידי שיכול להועיל, זה שלחייב בקבוצה שכל אחד, בדרך כלל כל אחד בקבוצה מדבר עם עוד כמה אנשים על הקבלה. סתם ככה. בעבודה, בכל מיני מקומות, בכל מיני חוגים, איפה שהוא מסתובב, ככה פה ושם הוא מדבר. ואז הוא צריך להגיד לאנשים האלו שיש הזדמנות לבוא ולשמוע פעם אחת, הרצאה כללית עם השאלות, והכל פתוח וחינם. ואז בצורה כזאת אני חושב היה אפשר להביא לכאן קהל גדול. שכל אחד אם היה בקבוצות חוץ מדבר עם כמה אנשים מסביבו, שהוא קשור אליהם סתם ככה, אז היו מגיעים.
2: מה ההרצאה ביום חמישי?
0: ביום חמישי, אני לא יודע, זה לפי מה שהם יגידו לי.
4: חשיבות ההפצה.
0: בסדר. אז אני חושב שזו הצורה היחידה. שטוב שלמדנו את זה, טוב שזה עבר ככה, ולמדנו את זה, וזה יתברר, אתה רואה זה גם כן. מתוך הרע רואים, אני חושב שזה היה פתרון.
5: ועכשיו חברים נסכם מה ההתרשמות שלנו מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, 6 דקות סדנה. בבקשה.
6: שיעור באמת ככה מאוד חזק, מאוד חם. שמעתי מרב שלשון הרע זה נגד הבורא, נגד המטרה הרוחנית. חושב שבאופן כללי כל השיעור הזה זה מראה לך כמה צריך להיזהר בכל מה שאומרים בקבוצה ובעשירייה, שאנחנו התחלנו את השיעור בגדלות, איך אנחנו עובדים על גדלות. אז תמיד זה צריך להיות הקו שלנו, ותמיד לחפש איך אנחנו בעזרת הגדלות משפיעים, ושבטעות משהו לא יתפס כלשון הרע או כלהוריד את החבר, וככה לשמור על זה.
4: כן, אב אמר, צריכים כל הזמן לעורר את גדלות המטרה, אהבה, פעולות שעושים אחד לשני.
7: כן, הדוגמה שרב נתן על האדם הזה שזרה לו את הספק הזה, זה הבעיה, שכל הזמן כאילו יש שאלה שמעדדת לו בראש, כאילו זה דברים שצריך נורא להיזהר, לא שזה קורה בעשירייה, אבל מה שצריך להתמקד זה באמת בגדלות גדלות החברה כל הזמן.
8: כן, באמת להמשיך את ברק, באמת שיעור מאוד חזק, ולעשות הפצה חיובית בעשירייה, זה אומר שבאמת לעלות את עשירייה ולהתקרב אותנו, למרות שאנחנו בתהליק הזה, כן, לגלות את הבורא. ובאמת מצד שני, כמו ששמענו, שגם ביקורת, לנסות כמה שיותר שזה יהיה מדויק, וזה עבודה, זה משהו שלא מגיע טבעי. אנחנו בונים את זה בעשירייה שלנו עם זמן, עם מעשים של החיבור בינינו.
9: כן, אם בשביל העבודה בעשירייה צריכים להיות זהירים בלדבר, כי כל הזמן צריך לשקול מה אתה מדבר ואיך אתה מדבר.
10: כן, לזרוק הכל מה שמפריע לך להתקדם לרוחניות, כי זה עושה לך גלגולים שלמים. אז רב אפילו הביא דוגמה שהוא היה סוכן ביטוח הכי טוב, אבל זה סוכן בגשמיות, קיבל את התעודה וזרק אותו. ככה אנחנו צריכים לזרוק כל הביטחון שיש לנו ברצון לקבל. וגם דוגמה עם אמא, שאמא בטח דואגת בלב, אבל רק נקודה שבלב, זה מה שחשוב לנו, שאנחנו נתקדם. ואני עורר את זה בחברה, כי בלי זה לא יכולים לעשות שום דבר.
11: כן, במישור האנושי, לשון הרע צודק. אתה לא ישן מספיק, אתה לא הולך, ועוד אלף ואחת סיבות. חוץ מדבר אחד, מזה שיש מטרה רוחנית.
6: כן, אבל משהו ככה שחשבתי עליו בעקבות הבירור של החברים, שלשון הרע זה גם איזשהו מצב פנימי שלי. זאת אומרת שאני מתעורר בי על לשון הרע כלפי עצמי, כמו אותו בן אדם שאמר לרב שזה ייקח 30-40 שנה. אז זה מין ספקות כאלה שמתעוררות באדם, וגם בתוך עצמך אתה יכול להתמודד איתם רק בעזרת העשירייה. זאת אומרת, זה שחברים ככה נותנים לך את החשיבות, את הדוגמה, נותנים את הביטחון לכל חבר שהוא מגיע, ואם יש בו איזה ספקות אז דווקא מראים לו כמה הדרך נכונה ואיך אנחנו עובדים בה בצורה טובה. ובעזרת הכוח הזה שמקבלים מהעשירייה, שהעשירייה נותנת לבן אדם, זה ממש האפשרות להתגבר מעל כל הלשון הרע הפנימי הזה שמתעורר באדם.
4: כן, וזה לא שאין מקום לביקורת, יש מקום לביקורת, היא רק צריכה להיות עניינית ויצירתית, ככה שאנחנו עכשיו מגיעים ופותרים את הבעיה כזו וכזו. וכל הזמן אנחנו משתכללים, וגם בהמשך למה שהחברים אמרו, זה מזכיר את המאמר של בשמעתי, שהוא אומר שבמידה וחבר צריך עזרה, או פתאום יש איזה מחשבות או כל מיני דברים כאלה, וכן רוצה איזה ייעוץ, זה יכול ללכת הצידה, לדבר עם חבר שקרוב אליו, כאילו גם במשהו כללי, לא באמת המחשבות הלב, או אם צריך לתמוך בחבר, אפשר לעשות איזה אירוע שהוא מחוץ למסגרת הקבועה שלנו, ולתמוך בחבר. כאילו כן, רבה שנותן לנו כל מיני כלים, מה לעשות בכל זאת עם הקשיים, אבל העיקר כמו ששמר אמר, להפיץ את, דווקא את הלשון הטוב.
7: כן, שוב, זה לא שאי אפשר לעשות טעויות, כן, או שלהתמודד עם ביקורת, כנראה אף אחד לא מושלם ומצליח לעשות את זה. כן, צריך לשים לב שהוא כותב פה שמה שאין כן בשער העבירות, שאם ראובן עשה, כן יכול הקדוש ברוך הוא לדור עמו בעולם. זאת אומרת, כן יש מצבים שהאדם עושה טעות, ועדיין הוא באותו, כאילו, החברה יכולה להכיל את זה, אבל בקטע של לשון הרע זה משהו שהוא שונה.
8: כן, באמת, זה בכלל.

0: בכלל לא מה שאנחנו ביום יומית מבינים מה זה לשון הרע. זה באמת פה כנראה הוא מסביר משהו אחר. לשון הרע כלפי בורא. ואיך אנחנו מפרסמים שם שלו בסירייה, בקבוצה. אז זה מאוד, יש פה בירור חזק.
1: ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 408 או דף תף ח', אור פנימי של אות יוטט. תכף ניכנס לשיעור של הרבה שיתחיל מדיבור המתהיל, וזה אומרו, כשיורד אור העין, הוא עובר. לפני כן נקרא את אות יוטט בדברי הארי. אות יוטט בדברי הארי. ועוד יש אור גימל, והוא בהכרח, כי כאשר יורד ומתפשט אור העין למטה דרך העקודים, הנה הוא מסתכל באורות אהפ ההם, והוא שואב משם ולוקח מהם אור לצורך עשיית הכלים של הנקודות, ולוקח מגימל אורות שהם אורות אוזן, חותם, פה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אז, מה שהיה, קטן וגדל, דיבני כמוכין, בראש, משפשת בגוף, שנקרא שבולת הזקן, והאוך דוחש משם. עשר אתם מרים דקת, נו, אני בשר מרל גר, כבר יש לגר דרות, זה תיקן חמישי. ואחר כך יש תיקן שישי, שני כברף חסד, צריך בתסערות, סימר כבר אין שום חוכמה, רק על חסדים, על איזה סדים, שלמורם לנשמה. ואחר כך יש תיקן שווי, שאוכד, גם כן אורחה, כל מקום שאורחה מראה על גדלות, זה בליקרא, הפנים, דיספנים מסערה, כבר עם אורחה דחיה. אז נות כאן סדר של איבן ניקי מורחה דחיה עם ביבור, היה בספלה, באורחה בספלה, ולי דהו, איבן ניקי מורחה, עד גד הרוח, שזה בשבולת, נקרסו את התאר, ובאור שבסב את התאר, ברכה יש מון לנשמה הרמס, הצרח בתסערות, המסעדים, וכאן נקפיים לספנים מסערות, וכך אומר היות שכל הקיבוץ המילו בא על די הסערות, לכן נמשך המטלת העליון, שנקרא תיק נחל, יקקל, רחום, חמם דלמעלה, ערך הפיים זה בשבול, באוכלוס שבולת, רב חדר מורד נשמה, ואמס הוא מכן לזה מורד החיה, שאז נקרא באמש שהשגחתו הוא מבחינת טוב המתיר, בזמן שמתגל למורד החיה. כחיות שהכל מתקבץ על ידי השערות שהיה לי תהיית בניים שכל המתוק הזה לכן תיקן מכן לכן נקנוי שחייתר ומכין נפנית ישות ומכין נפנית מזדר מזדר כישות וכאן הוא אומר רק מה שנגע לא עולם על קודש אנו לומדים כך, שיצא גימל רשים, מה גימל רשים מאלו? בית התלפשי ולבדיביות. אז אני שואל, אמרנו שיוצא דלת התלפשי גימל דיביות, הרשים שי מקודם מתבטלים, או שנשאר במדרגה הזאת, וקיבל תוספת, אני שואל. אז אני, מכל מקום משמע, מה שהאילן לא נבדה מהם, הקיבל תוספת. אחת. הלאה. עוד יש שאלה כאן, אנחנו יודעים, שראש הוא א' דלכות דליקה, אישו, שיש לו גגל תבניים, שהוא מקבל אוזן חוד לפה במקום יציאתו, שנקרא גגל תבניים, ראש לדקנה, מה שכנה בבימה, וקטר אל אחת לדקנה, שנבחן שבקיבל בפנש השבועי. עכשיו, שבא הגדלות, הצמצמת מתבטל, אז אני צריך לומר שחפ, שנקרא גרדן וקודים עם ראש הועל, שנקרא יסעות, מתחברים באבו מלוא. האור, שיים, ראשון, שיהיה למטה ולא למעלה, שאם לא ירדתם, מדוע נתם שני תחוצים למה ילדי עכשיו, לא מתחוצים לפה. עכשיו באתי שם. אז אני יודע שהחף בדקנה שנקרא גרדן קודם לא מתחבר עם ישות. אינותם ציבור ראש ואלף נקרא גרדן תבנאי. מדוע הוא אומר? היות שאנחנו רואים שהפסוק לא נתבטלה, והרי לדבר שהשפירה, שהקישתו, נמצאים, הוא היה מתחבא עם גרדן הקודם, כמו שגרדן הקודם אומנם למטה מטבו והם מצומצמים, וגם הוא היה מצומצם שמתחבר עליהם כדו, לכן משלא מתחברים, מדוע שהצומצם באמת לא נתבטל לגמרי. כן לומדים שיגל תבנאי אמניקי ראש שווה לפיצות ומתלמה לפתח. ברור? הלאה. וכך הוא לומד שקטר יורדת את המנהים לקטר, לפדי קטר, ואחר לקטר יתחבו מיגל תבנאים לקטר. שום אני לומד שכן יתחבו. שמעתי. וכך הוא אומר, הידו לכם, היות שחב לקטע היו וגגל תבניים דבבימה, היות שחב קיבלו גדלות, גם גגל תבניים דבבימה קיבלו גדלות, גם כדי שומע. עכשיו, הם נעשה בחינה אחת והם שלי רשם. הם שני בחינות ובידי התלבשות, וזה על הבדיביות. בבחינת החף הם אומרים שהם בחינת החף. אבל הם שני ראשים, שני ביות, הם לא דומים זה לזה. לכן אני לומד שבחין א' קיבל בכתר, ד' ג' כמו כתר בעצמו. לא לרוץ. עכשיו נשאלת שאלה. הוא מקיאל, אתם הוללי נעשי כמור. לכן יש לגדות. אז הוא קיבל עכשיו פנית את פקיקוימת קטר שכמור. קטר או לא? אומרים שכן. אולי אלף דיביות. אז אני צריך לומר, הוא קיבל קומת קטר של דרגתו. הוא לא צריך להיות, הם מבחינם לא צריך בער. אם שואלה תלשאי להגיד לו, אני אמר לבוא. אם נעש כמו, נעש מתי יחד כמו או לא. נעשה מלא כמו יש שלמת כמו, אבוצו שלמת אחר, אבוצו שלמת אחר. אני, אבא ומה נקרא בנדמה, זה השלמת שלהם, הם צדק מעצמי, בנדמה צמיחים. יש ממש הסידית, רבדי שמה, חולה צריך גדול כמו מאברהם אבינו, הוא צריך להיות כמו רבדי שצריך להיות. דאגתו צריך לשלם, הוא צריך לשלם של השני. רק שלם מפנקם כאן. אלף דיוויות, אלף דיוויות. והוא נקבל את לבשות. יש השלמת כמו הוא. מה שהוא צריך, זה שלם אותו, מה שהוא צריך לשלם אותו. אתה רוצה שלם של העליון. עכשיו. אומרים עוד דבר. גדלת ונחב דה. עבדים היו איפה הוא? בגיגל תאונם זה זד הנקודה. הוא אומר, פסיכה שם, בזמן שעבדים הילה תחב שלהם, על דהר על דייסוד שלמדנו שם, אז גל תאונם נתחנו גם כנולים. ונקפנת מן לעבדים. נמצא גבנסק מהראש, חסים לומר, יש לי גם כשלימות כמו, אגיב לצי שלימות בראש, אגיב לצי שלימות של גוף, תתקצרי המשל שלי, אם בן אדם, הגביר שמרה, האם יום חמישית, תכן קייס בשביל שבת, וכוח כבר יש לי קשר. בא בשבת לחול, תן לחול בכוח, אני נותן לך לחול. גורצו רגיוב, גיבלו שלי בכוח, גיצו בפועל. האם הדרגה של התחתון מתאים לעליון ולעלי מתאים לתחתון כל אחת לאחת, צריך לקבל שלימות של דרגתו. כנגיד מדדיקנו, כל שעה תקון הדקנה, הנמשיך עם התחת זה, דנה תשלימו, שפנית דעת שלא אמורים כלומר, שם פנית גוף, כי קבלה, גם עם קורון, שהוא תמצמה לה. וגם זה שכתוב התחת זה, גם כלום מדויק. הוא אומר כך, הוא יכול את הנמשך, את החזה. הוא הרפא נמשכת הטבור.
2: מה זה לא אומר לדבר?
1: מה זה למשל, מה נמשכת החזה, מה את הטבור? הוא אומר, עלו הרבה למדי, כמעט את הדיו כזה. נראה לה. וזה אומר, כשיות אורויים יבואו דרך אחר, מסתכל בעוד אחפיהם, כדען הכנר, שאורניים מושפעים באחר, היינו, לא כמו שער אז, שלומד אורויים נבדי בחינה לב, נמשך מפה למטה, היו מטל מגוב מפה למטה, מטל כאן לא, כמטל, מנעים למטה כבר נקרא אחת, כבר נקרא גור, זה דבר חדש, וזה אומר, הוא לוקח ממאור לצורה סתקן, שאני קורא כמו, שגם הקהילים זה נקודים המקבלים, מושי יצא בעוד עשר דקנה, ואוכלים לי כתחנתם, כמו שברה ואולר, שכן נקודים, משדרים, וישד עצמם סנבט, גלתונאים ואחר, שזה ראש וגור. אז צריכים להתחיל דף תופת, עוסקו.

לראות שהזוג הזה שהייתה בשביל עולם הנקודים היה צמצם בעת, שלמה היא רק חצי מדרגה, והיות שבפרט השג בעצמו אף על פי שהוא עושה זיווג על איתתו בניים, על בו עצמו עוד מייקולי זה ספירות. נמצא שהאור הזה שיצא דרך הנעים שמר רק עצי מדרגה, המיעוט הזה, דבר שנוסף עליו, כמו הצרות שנוסיפים על הגוף, שאין מגוף עצמו. אם כן, מדוע מכאן איזה צרות, להראות שבשק עצמו עדיין שמיות. בשרות זאת נשתהי, מי פרושים על מילי שרות, אחת, משום שדבר נוסף על הגוף, בית, מלושן סוער, למעלה אין שום שרות. לקום נותן למשל שרות, מלושן סוער, חסר לו מה שיהיה, חסר לו משהו, מה שצריך לקבל ואין לו, לכן היא שואל, אז הוא מחלק את זה לשר דריש ולשר דקנה. בוט למדנו, כמו שכל מדרגה מקבל האורות ממקום הזיווק או למטה, והיינו מקום הזיווק שהייתה לצורך אפ, היי בפדגול דלתה, אז הוא לוקח האורות שלו מפה למטה, דגולגלתה, וכמו כן שק שנולד בפדה אפ, נבחר גם האורות שלוקח אותם, מפה למטה, דה אפ. כמו כן נבחן כאן, אגם שואל אם אני קודם עומד המרביש מטבו למטה, בשביל איזה סיבה, אבל האורות הוא לוקח מאיזה מקום, ממקום הזה וכלמטה, שם שר דקנה, זה שומקה. ועניינו בבן זה, כי הנה נתבאר, שאורות אויזן, נתפשטו עצבוי את הזקן, שבגשם תסלמתם בפה דרוש. ואורות חויתם פה, עוברים גם כדר שם, הם כן מוכחו, כמה שנים שאור עניים דאק, מעניים למטה, יתערב עמהם, ויקחור שלהם, היינו, בסדר הכלים שלהם, שהם כבר נבחנים, לבחינת גור ולא לבחינת ראש. והנה יוט נקודתן, בואים כללי ולומד עולם הנקודים בשם יוט נקודות. הגים הראשונים שבהם קטר, חוכמה, בינה, הם לוקחים אור ממה שנמשך משתקלת רעין באחר, ממקומם, ממקום רואית נכויית מפה, אף מקום התחברות בשבוע את הדבקים כנותה. אבל, אם אני מקבלים ממקום הוא רואית זה ממקום רואית מפה,

0: так, בשביל את הדקה, במקום הזה. כי משם מתחיל מי הגעת הנקדים לאט, להסיק האורות שלהם. ולא ממה שבשביל את הדקה מעלה, אין האורות שיוצאים ממקום אוזן חוטן פה, שזה נפתח לראש המדרגה, כמו שלמדנו אתמול, המכין אורחה במקום יציאתן, זה לקח ראש הראשון דיישות, ראש הראשון של עולם הנקודם, המכין יישות, שומת למעלה מצבו, שזה מראה שישה אות לצמצם א' ולדקודי. נמצא, הוא אומר, שאחת דרושו א' וכאחת חיצוניים הם עומדים בשבולת, לא ישום ערכה. אבל עזה נקודת התחתונות, זד נקודים, אין לוקחים את האור שנסתקיות הנעים, האור שנעשה בזיביק, בית איתה בנעים, אלא ממה שנמשך, השתקי באורות, אחות נדפה, ושבור את הדקה למטה. כי נודע, מה הוא אומר כאן. כי יש קיאל, כי החויתם מגיע תחזה, ואור הפה מגיע תחתנו. ואם אני אומר שהם מקבלים למטים שבולה, ביות שאורויד נפסיק בשבולה, נמצא שאין לזיין תחתוניות, רק שתי אורות, איזה אורות, חולתם פה, אבל לא רואו את זה, אין לו. קופה לך. ונמצא כלפי זה, משקם. גימל נקודות הראשונות, כתב היה בה ומה, לא כמהרה, הצורה כאלה שלהם, מנגימו אורות שהם, חולתם פה, אבל בשבולת דווקא, לא למעלה משבולת, אבל למעלה משבולת, אני כאן, אויזם, חויתם פה. במקום יציאתם, זה לקח ראש הראשון דנקודים, על קרא יסוד, שהוא נכן אורת לפרט הקודם. אבל זה דנקודים, אין הם לוקים רק מביתו עוד לבד, שהם חוית מפה, ושבולת למטה עתה טבו. כי אורויד מליונה כבר נגמרה ונסתמה ושבולת הזקר. לכן ידוע אלא היא הרגים ונקלת עליונות, מנדיים תחתונו שלהן יש אורויזן, אם לא. אור פנימי חש. מה כתוב? נמשרו עניים דרך חק, דרך שום דרך רחת, יתב עם החף ואלו, ביקרור שלם, מה פירוש? אם אנחנו לומדים שזיק הייתה בנעים ושום יצא האור, וכאן לומדים שבועיים יורת למטה, איזה אור יש עוד לקבל מחפ? מה חסר לאוריין הזה שסור לקבל מרב גם כנורות? מה משמע? כנר בדבר הסמוך, למעלה מכן. נמשרו עניים דרשום, יסרף המאהם, וגרוש למאיזו יקרוש רחב, שומץ לקבל אותו רחב. מה חסר לו עין שחסר לו אותו סיגרו דהב? למדנו להפר, שאתה מקבל אום עליון, לא שאני עובר לקבל אום מתחת, גם כן חסר לו משהו, מה הוא מפרש? יסף המים בעיקרו של הב. את זה הוא רוצה לפרש. כנאו בדיבר הסמוך, שהכוחות שבליון מתחייבים והתחתם בהכר. אנו צריכים לדעת מה זה כוחות. כוחות נקרא כגבלות, לא אורות. אנו לומדים, האורות שיש בליונים מוחלים בתחתונים. הצמצומים שבליונים מוחקים בתחתון, בוודאי. או לא מה שיש בליונים, יש בתחתון. זה שאומר שהכוחות שבליון מתחייבים בתחתון בכך. וזה אומרו, מוחכי, כאשר נמשך אור עניים וכולי, בעיקר אור שלם, כלומר, כי אוי למנקודים המקבלם אור עניים שעה יזיר כאילו בנעים, הרי הוא עובר דרכך בהכר. ואם כן, מוכחי שהוא עניים, יקרו שלם, מה הפרש, איזו יש להם, פירוש, כי יפול בסדר הכלים שלהם, ויתחלק על אותם גימה בחינות, שיש להם בחבד דקנה, ויעביר אותם לפנת הכלים של הנקודים, וצריך שתזכה גם כן, כי כל עליון הוא בחינת מעציל לתחתון, ובחינת הסיבה אל התחתון, שלפי זה נמצא וחבד דקנה לבחינת מעציל, לאיזה סיוד דקנה ובחינת דוגמה. אנחנו לומדנו מי הוא המציל של פרצפת. לכאורה למדנו, אז אם הוא שנעשה בפדגל גלטה, מבחינת זה צריכים לומר מי אמץ לפרצפת פדגול גלטה. אז הוא אומר לו, הוא שואל קושי מה שהרב אומר. אפ נקרא בן ותולדה בפרצף גולגלתא. אז הוא שואל, לומדנו גם בגוף גולגלתא הראשון בתאר מסתלקות, היה זיק בפדרוש, ובפדרוש אומרים, מה שבו משפט שלמדתי בגוף, לא נקרא בן ותולדה, ראש וגיב זה מדרג אחת, וכי פרצף אפ, שהוא נולד מפה, לראש, צריך להיות, צריך להיות לפי זה, מבחינה זו גם כן, מבחינה אחת הם מגולגל אותה. אז הם אלו, הוא לא נולד בפדרו דה גולגלטה, הוא נולד ממסך, לא ממרדרו דה גולגלטה, אלא מרדגוב דה גולגלטה. איך? אז הוא אומר כך, בזמן שהיה בגיפרץ גולגלטה, ביטוש פנימי מעקיף, שעל דזה נסדר המסך, וכל מן שמסך נעשיות הקטן, האור מסתלק ממנו, עד שהמסך בטאבו, אל תמקודם לפני גימר, בית, אלף, יבדישו עד שלה לפדרוש. נמצא שמלכו דגוף אל תלמד ראש המרשימות ודור שמילו המסע דור שמילו ונכלל גם כשם בעיבית שבראש דגולגלתה המכן איבי שממטה למעלה, שפרישו נכלה מכוח, כמו שיהיה בראש, שרולם שחרור, גם המטר דטאבור, דגלגלת שעלה למעלה, גם כנכלה עכשיו מכוח חדש. נמצא עכשיו, במלכו דגוב דגולגלתה, נתקל על הגן כנאי, ממלכו דראש גמלי. ועקר לומדנו נעשה זיווק, בראש דגולגלתה, על המסר דלת גימל, ואז למה היקוריביות, על המסר דטאבו שי בראש, שניקה שהוא גיב ירד שוב למקומו, רק לא ירד לפני דלת לפני טאבו, כמו שהיה מקודם, היות, שלקים להיות לפני גימא, לכן לומדים, מלכו דה טאבו, אלת למלכו דה ראש, ונכנו במלכו דה ראש, יודה בחזרה, למלכות גימא וכחזה. מה הלאה? וכך לומדנו שזה מאיר דקיים דגולגלתה בכלים מהשונים. וכך לומדים שראש דה אפ לא מתחיל מפי את החזה, רק אני לומדים מחד את הפה, אם אתם זוכרים. מדוע כתוב מחד את הפה, אומרים, על כך המלכות נטאבו, שמדת בחזה, נתעוררים בה, ממה שנכלל מלכות הראש, וימשיך בחזרה אותה פעם על פחיני גימל ותזיב בדקה מחזה את הפי על ההוזר ולביש את האור ישר וזה נבחן לראש דאפ המלביש את פרס וגלתה מחזה את הפי ומה שיהיה בראש, משפשת רגע, בגוף, משפשת מחזה את הטאבו, הגוף דעה.
1: עכשיו חברים, נשיר ביחד שיר, ואחר כך נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר הערבות. נשתדל, כמו ששמענו בחלק הראשון של השיעור מהמורה היקר שלנו, למשוך חן דקדושה. חן דקדושה, אותו כוח שמעורר את הניצוץ שבנו. אז אנחנו נקרא תכף את מאמר הערבות. הוא נמצא בכתבי בעל הסולם בעמוד 394. אנחנו נלמד את עוד כף א', עמוד 394, למי שאוחז בספר, בכתבי בעל הסולם, עוד כף א', ולמי שלא, אנחנו, כל החומר נמצא בחומר הלימוד. אנחנו כבר קראנו ככה מספר אותיות במאמר הערבות, אז אולי נגיד כמה מילים על מה שכבר עברנו. בעל הסולם מדבר במאמר הערבות על כך שכל ישראל צריכים להגיע לערבות, ושהתורה תינתן רק שכל אדם יסכים לקבל עליו את המצווה של אהבת זולתו, בשיעור הכתוב ואהבת לרעך כמוך, שעליה הוא מדבר בהרחבה במאמר מתן תורה. הוא מסביר שכל אחד מישראל צריך לקבל על עצמו, לדאוג לעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, ויש פה שני מושגים שהם, בעל הסולם מתחיל לפרק אותם, אחד זה ישראל, השני זה אומה, והשאלה אל מי הוא מדבר. ואז בהמשך הרב מסביר שישראל זה אותו חלק זך יותר בתוך הרצונות שלנו, גלגל תווי עיניים, והוא מדבר גם על החפ, בהמשך בעל הסולם מדבר גם על האבות ועל ישראל. תכף אנחנו נתחיל לדבר על רבי אלעזר ורבי שמעון, שאחד מדבר על התיקון של ישראל, והשני מדבר על התיקון של העולם. ואז זה באמת מעורר פה כל מיני שאלות, ואנחנו תכף ניכנס ונקרא ביחד, נשמע הסבר של הרב, וננסה למשוך חן דקדושה. אנחנו רוצים לעשות ביטוח, אנחנו לא רוצים לוותר על הביטוח, ולכן אנחנו נשתדל להשקיע כמה שאנחנו יכולים במשיכת המאור המחזיר למוטב. אז נתחיל מלקרוא את עוד כף א', שוב היא נמצאת בעמוד 394, כתבי בעל הסולם וגם בחומר הלימוד. נקרא את עוד כף א' ואז נמשיך. בואו נתחיל מקריאה בעשיריות, בבקשה.
2: עוד כף א', ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון, באומרו, העולם נידון אחר רובו וכולי. שכינתו על תפקיד האומה הישראלית, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדקחות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבודתו יתברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חז"ל שכבר השיגו רוב זכיות, באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא אהבה עצמית המזוהמת. הוא מובן שאם הכף של זכיות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, הוא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה, ולאמור נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל. מה שאין כן, קודם זה, דהיינו, בטרם שזוכים לרוב זכיות, אז ודאי האהבה עצמיות מכריע, שימנו לקבל או לא יתברך.
3: וזה אומרו, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין, הוא מוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת, עד שגומר ההכרעה, הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו, שבלעדיה היה ההכרעה בלתי נגמרת. ועל דרך זה אומר על מעשה היחיד מישראל שמכריע את כל העולם כולו לכף זכות, כי בזמן שנגמר הדבר והוכרעה הכף זכות של כל העולם כולו, הרי לכל יחיד ויחיד חלק בהכרעה הזו, שלולא מעשיו היה הכרעה חסרה.
4: והנך מוצא אשר רבי אלעזר ברבי שמעון אינו חולק על המאמר חז"ל שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא רבי אלעזר ברבי שמעון מדבר לעניין התיקון של כל העולם, העתיד לבוא, וחז"ל מדברים בהווה, אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם את התורה.
5: וזהו שמסתייע

0: ואלו הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון. באמרו, העולם נידון אחר רובו וכו'. שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית להכשיר את העולם להזדקחות מסוים עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבודתו יתברך. לא פחות משיהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה. שזה נקרא בלשון חז"ל, שכבר השיגו רוב זכויות באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא אהבה עצמית המזוהמת.
1: טוב חברים, אז קראנו את עוד כף א', עכשיו אנחנו ניכנס להסבר מקיף של הרב, הוא מרחיב פה, יש לנו בעוד כף א', נגענו בכמה מושגים. בעל הסולם מדבר כאן על המושג שנקרא העולם נידון אחר רובו, הוא מדבר על מה זה להכריע לכף זכות, ושוב, ההסבר על ישראל, מי זה ישראל ומי זה העולם, אז בואו נשמע את ההסבר של הרב, קליפ מספר 1, ואז נמשיך, בבקשה.
2: מאמר הערבות, עמוד 394, טור א', עוד כף א'. ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון, באומרו, העולם נידון אחר רובו, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדקחות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבדותו יתברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה.
3: זאת אומרת, מה זה העולם נידון אחר רובו? שההשגחה העליונה לא מתחשבת בבן אדם, היא מתחשבת בכולם יחד. זה לא היה פעם עד כדי כך בולט. זה הגיע בדרגות שורש א', ב', ג', ד', כרגיל לפי ההוויה ההתפתחות הזאת, כן? ועכשיו אנחנו נמצאים בבחינה האחרונה, כמו שבעל סולם אומר, שאנחנו נמצאים בימות המשיח. ימות המשיח שהתעתה מתגלה. ואז מתגלה תלות ההדדית, אלו באלו, כולם בכולם. זאת אומרת, מה הוא אומר? שהעולם נידון אחר רובו, כן? שאחר רוב, זאת אומרת, אחר כולם. האור העליון מגיע ומטפל באנושות, כאילו זה אנושות המתוקדת. אז מתוך זה שאנחנו נמצאים בצורה הפוכה, אנחנו מרגישים ההשגחה היא נוראית. נוראית, כן? זה כמו אבא ואמא שלוחצים על הילד הקטן ודורשים ממנו כאילו שהוא המוצלח. והוא ההפך מזה. אז איך הוא חושב עליהם? איזה אכזרים יש לו ההורים? ומה אני רוצה, מה הם רוצים ממני? אני רוצה לברוח מהם. אולי נברח מהבית הזה, אני לא יודע מה לעשות איתם, וכן הלאה וכן הלאה. כן? זה מה שאנחנו חושבים על העולם הזה, על ההשגחה הזאת. אז תביאו לי איזה נרגילה, וישכח על הכל, ולא רוצה כלום. כן? אתה גם כן חושב ככה?
4: חס ושלום.
3: חס ושלום. אתה ילד טוב. בסדר. אז מה אנחנו רוצים, מה אנחנו צריכים להבין? העולם נידון אחר רובו, אין לנו ברירה. אנחנו נקבל השגחה הזאת עוד ועוד ועוד, כל פעם יותר ויותר נוקשה. אין לנו פתרון אלא רק אחד, להיות ילדים טובים. ממש. מלמעלה, הסדר הזה הוא לא יכול להיפסק, הוא לא יכול במשהו להתרכך, שום דבר. לכן בכל יום ויום שישראל עדיין לא מגיעה לתיקון העולם, לא לצפות מהחדשות, ממשהו שיהיה יותר טוב. כל יום יהיה יותר ויותר גרוע. והכל תלוי בנו.
2: שוב, העולם נידון אחר רובו, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם ולחשור,

0: הזדקחות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבדותו יתברך. לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים, בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חז"ל, שכבר השיגו רוב זכויות. באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא אהבה עצמית המזוהמת.
1: אבל אנחנו צריכים, כדי להכריע את העולם לכף זכות, כדי לדחוף אותו לתיקון, להביא לו תיקון, אנחנו צריכים בעצמנו קודם כל לתקן את עצמנו.
0: ומובן שאם הכף של זכויות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, הוא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה, ולאמור נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל. מה שאין כן קודם זה, דהיינו, בטרם שזוכים לרוב זכויות, אז ודאי האהבה העצמית מכריע, שימענו לקבל ולא יתברך. וזה אומרו, עשה המצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות.
1: כי אנחנו מערכת אחת, אי אפשר להבדיל בין מערכות האלו. אברהם שהציג כמה אנשים מהבבל כדי לעשות מהם קבוצה שאחר כנסתה לעם, כן? הוא לא הבדיל אותם מהאנושות, זה אי אפשר, זה הכל 10 ספירות שלמות. כן? אלה בכל זאת הגלגלת עיניים שזה עם ישראל, מתקנת קודם, מבדילה את עצמה, מתקנת קודם, מהאחאב. כן? אבל בכל זאת קשורים הם זה לזה. והגורל הוא גורל אחד.
0: כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין, הוא מוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת עד שגומר ההכרעה. הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו, שבלעדה היה הכרעה בלתי נגמרת. ועל דרך זה אומר על מעשה היחיד מישראל, שמכריע את כל העולם כולו לכף זכות. כי בזמן שנגמר הדבר, והוכרע כף זכות של העולם כולו, הרי לכל יחיד ויחיד חלק בהכרעה הזו. שלולא מעשיו, היה הכרעה חסרה. והנך מוצא, אשר רבי אלעזר ברבי שמעון, אינו חולק על המאמר חז"ל שכל ישראל ערבים זה לזה. אלא רבי אלעזר ברבי שמעון מדבר לעניין התיקון של כל העולם, העתיד לבוא. וחז"ל מדברים בהווה, אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם את התורה.
1: אז שוב, ישראל זה נקרא אלו שמתוררים מהשבירה ונמשכים לקיום הערבות ביניהם. והעולם נקרא אלו שמתגלה להם הערבות בהכרח, לא לפי רצונם, אלא לפי ההכרחיות. זה מה שאנחנו רואים, שכתוצאה מזה כל העולם נמצא במשבר, כי לא יכול לקיים חוקי הערבות. ואנחנו גם כן נמצאים במשבר שאנחנו לא יכולים לקיים חוקי ערבות. אבל אנחנו פונים למאור המחזיר למוטב. אז תראו עד כמה שאנחנו נמצאים בתהליכים הדדיים רק אצלנו. המימוש על ידי מאור החזיר למוטב, ואצלם על ידם, על ידינו. כן? אנחנו צריכים את האור העליון כדי לממש את הערבות. ואנחנו מסוגלים למשוך אותו מתוך הקשר בינינו, ואומות העולם לא, הם לא יודעים ולא מקושרים לאור העליון, אבל דורשים את זה מאיתנו, כן? בצורה כמו שאנחנו רואים שכל העולם הוא נגדנו. ברגע שנתחיל להשפיע להם, לספק להם את הכוח לקיים את הערבות, ורק כוח לקיים ערבות, שום דבר אחר לא יעזור, כמה שאנחנו נותנים לכל העולם. במידה שנוכל לספק להם כוח הערבות, מיד הם יתחברו אלינו בלב ונפש. וכולנו, אנחנו והם, נעשה לפרצוף אחד. כן.
2: בדרך כלל כשמישהו צריך לשמוע למישהו אחר, הוא שומע לו אם הוא מרגיש שהוא גדול, שהוא יודע מה הוא עושה, מה הוא אומר.
1: ומאותו העולם כך חושבים על ישראל.
2: כן, אבל אנחנו כלפי...
1: אם מיליוני אנשים אומרים שאתה גורם רע לכל העולם, תתאר לעצמך איך אתה נראה גדול בעיניהם. שאתה גורם רע, אתה מסוגל לגרום רע לכל העולם. איזשהו איש גדול, חזק, על הסוס, אכזרי, שמוכן ממש לשחוט את כולם, לעשות את הרע לכולם, מסוגל את זה לעשות, לסובב את כולם בשכל שלו, לארגן נגד כולם מערכות כאלו וכאלו, הרמומיות. תראה מה ש... איך אתה נראה בעיניהם, איזה חוזק, איזה כוח, איזה דמות. נוראית, נכון, אבל חזקה, מפחידה. כן?
2: אני שואל כלפי עם ישראל, איך אנחנו... ברור שכלפי ישראל יש לחץ מכולם, אבל איך בתוך עם ישראל אנחנו יוצרים את המינוף הזה בין... אלה שלומדים חוכמת הקבלה ויכולים לגרום לחיבור, לבין כל עם ישראל, כי זה לעם לא ברור, זה לא מורגש בכלל מה שאנחנו מדברים.
1: מצד אחד, כאן לא כמו שעם אומות העולם, כי אתה פונה לעם שיש בתוכו ניצוצות. יש ניצוצות. אתה חייב לפנות לעם ולעורר את הניצוצות מצד אחד, על ידי ההפצה באיזושהי צורה, וההפצה הזה בצורה שהם מבינים, זאת אומרת, זה צריך להיות חיבור, ערבות, תגרום לאיזושהי צורת ערבות, במשהו, באיזושהי הפצה, תגרום לאיזושהי התחברות ביניהם, אבל אתה גורם את זה, כבר אתה יכול להמשיך לאותה הצורה שאתה גורם, את הכוח העליון. דרכך, אבל אתה צריך בשביל זה גם כן להיות מחובר ביניכם, כן? וגם כן להיות מחובר לבורא, שזה יקרה אם אתה תהיה באיזשהו מידה מחובר בבני ברוך נגיד. אם בני ברוך מתחברים במשהו, במידה הזאת מתחברים לבורא, משפיעים, מעוררים את הקהל הישראלי להיות מחובר במשהו, לא חשוב על ידי צורה, חיצונה ולאיזה מטרה, חיצונה, אבל אז הם מגיעים אליהם, בני ברוך, ומשפיעים עליהם אותו הכוח החיבור, מה שיש להם. זאת אומרת, הערבות שבבני ברוך היא ערבות רוחנית, הם גורמים לעם ישראל להיות בערבות הגשמית, אבל מביאים לתוך הערבות גשמית הזאת התעוררות, ואז בעם ישראל מתעוררות הרשימות האלו, הניצוצים, כן? ועם ישראל גם כן מתחבר להיות כערף בבחינה הרוחנית, ואז עם ישראל יכול להשפיע לכל העולם, כי העולם נמצא גם כן בערבות השלילית, כן? בחיבור הדדי לא טוב, כן? ואז אתה מביא לשם האור. ואומר איך להשתמש בו, כן?
2: אז השאלה...
1: זאת אומרת, מערבות אנחנו, אף חלק מהאנושות, אף חלק מהאנושות לא יכולה לברוח. אלא רק השאלה, איך אנחנו מביאים את האור כדי לתקן את הערבות בצורה הנכונה, שלא יראו ערבות כזאת שנוכל, שנרצה להרוס את הכל, אלה שנדע איך להתקשר נכון. ולכן לא הייתה ברירה, אלה לברוא כקבוצה קטנה, שנקראת ישר כל, ישראל, שהם הגיעו לערבות, ואחר כך יפלו, ויוכלו להקים את עצמם יחד עם כל האנושות, כך, בצורה כזאת, שהם יהיו כמעבר. זה בדיוק מה שהוא מספר לנו. אחרת אתה לא תוכל להגיע לתיקון. אין לך קשר בין הכלי המקולקל לאור האינסוף. חייב להיות באמצע משהו שמקשר ביניהם. המעביר. כן.
3: אמיל מילית השואל, מה זה אומר לישראל להיכנס לערבות? מה צריך לעשות?
1: זה כל החברים שלנו שבכל העולם, שזה באמת בלי הגזמה, אני חושב שזה כבר מה שמי שמכיר ומי ששייך לנו באיזושהי צורה, זה כבר מיליונים. באמת כך. לפי מה שאני מגלה מיום ליום, זה המון אנשים. פשוט המון. אז שאנחנו נשתדל בכמה שאפשר להגיע לחיבור ההדדי, כדי שהכוח העליון, השכינה תשרה בינינו. שכוח החיבור ישרה בינינו, ובו בצורת החיבור אנחנו נכיר, או זה הבורא. מי זה הבורא? צורת החיבור בינינו. אופן החיבור שלנו הנכון, זה נקרא צורת הבורא.
4: כן, אז רב נותן פה ממש אסטרטגיה שלמה להפצה, סדר ברור, מי צריך קודם להגיע לתיקון, שזה אנחנו כאן בבני ברוך, קודם כל צריכים להגיע לערבות, אחר כך למצוא דרך איך להעביר את זה לעם ישראל, ואחר כך לכל העולם. למדנו גם פה שני מושגים, מה שמסביר כאן גם בעל הסולם, שהעולם נידון אחר רובו, שזה בעצם שההשגחה העליונה היא לא מתחשבת בבן אדם אחד, עם הכלל הנברא, עם כל האנושות. ועוד מושג שלא היה קודם, שזה להכשיר את העולם להזדחכות מסוימת. זאת אומרת, להכין את העולם. העולם הוא אגואיסטי, הוא לא יכול נסתם ככה לקבל את תורת החיבור, צריכה פה הכנה, ואז רב פותח, מה היא הכנה? שאנחנו צריכים קודם כל להכין את עצמנו, אחר כך עם ישראל כמעבר, ואחר כך כל העולם. זאת אומרת, אי אפשר לגשת לכל העולם מיד ולהפיץ להם את תורת החיבור.
5: כן, והרב מדבר על זה שהכל תלוי בנו, חזר על זה מספר פעמים, ניקח על עצמנו את האחריות, ויש פה בעוד כף א', יש פה התייחסות לדוגמה המפורסמת עם הסומסומין. בעל הסולם אומר ככה, בעוד כף א', הוא אומר, וזה אומרו, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין ומוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת עד שגומר את ההכרעה. הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו שבלעדה היה הכרעה בלתי נגמרת. אז בואו נראה ביחד את קליפ מספר 2 שבו הרב מסביר לנו עד כמה הסומסום או הסומסומין שכל אחד מאיתנו מוסיף לצלחת הכללית הוא קריטי. בואו נצפה בקליפ מספר 2 ואז נמשיך אסביר, בבקשה.
6: וזה אומרו, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין, הוא מוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת עד שגומר ההכרעה. הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו, שבלעדה היה הכרעה בלתי נגמרת.
1: רואים שכל התורה מדברת רק על החיבור, כי רק זה חסר כדי לקיים. ואהבת את רעך כמוך, זה התנאי לגילוי הבורא לנברא, שבעצם מטרה של קיומנו. ולכן כל אחד ואחד חייב להעביר את הסומסום שלו הצלחת הכללית, זאת אומרת לחבר את עצמו לכל האנושות, בכל מה שהזדמן לו, ובזה גם דברי רבי אלעזר הם מתקיימים, שכל העולם הוא מחויב בזה. במיוחד שאנחנו, כמו שגם כן קראנו באיגרת שכתב בעל הסולם לקרקובסקי, שממש דורש ממנו שיעשה פרסום והפצת חוכמת הקבלה גם כן בין אומות העולם בארצות הברית ובכלל. אז החיבור הוא חובה לכל בני העולם, ועד שזה לא יתקיים ודאי ששום דבר לא ירגע ולא יגיע לתיקון, וודאי שהבני ישראל שהם קיבלו את השיטה הם מחויבים ראש בראשונה לקיים את התנאי הזה של החיבור, של הערבות. שאלות? כן.
7: הדוגמה הזו של הסומסום על המשקל, אפשר ללמוד מזה שהיגיעה של כל אחד, המאמץ של כל אחד, המשקל שלו הוא ממש אפסי ביחס ל...
1: מצד אחד.
7: ומצד שני?
1: מצד שני זה מאוד קובע. כי אם אני נמצא עכשיו בתור של יציאת הרשימות, וכל הרשימות הם כמו שרשראות, כמו טבעות,
7: חוליות
1: של שרשרת, אז בלי חוליה שלי זה לא יתקיים הלאה. אז מה זה נקרא סומסום שלי? הוא החשוב ביותר כרגע מכל היתר. לא הקודמים ולא האחריי ולא כלום, שום דבר לא יתקיים אם אני לא אעשה, לא יבצע את העבודה שלי. עכשיו, העבודה שלי תלוי, זאת אומרת, איך אני מבצע, או בדרך תורה או בדרך איסורים. אני מזה קובע גם כן קשר עם הקודמים לי, למי שבא אחר כך. האם אני בתוך השרשרת הזאת נעשה כמרכיב האקטיבי, כאילו שיש לי בטריה מבפנים, מעצמי, ואני מפעיל את זה בצורה אקטיבית, או שאין לי בטריה ואני מחבר את זה איכשהו וזה מתגלגל הלאה ואני רק כנגד בדרך שעוד מפריע להתקשרות. זה העניין. זאת אומרת, הסומסום הזה, כל סומסום וסומסום הוא מאוד חשוב. כן.
7: זה יהיה נכון להגיד שהוא לא רק את השרשרת שלי מאפשר לה להמשיך להתגלות, אלא גם כן בצורה כנראה שאני לא מודע אליה, אבל מעורר עוד אנשים אחרים לתיקון.
1: כולם, ודאי. כי אני נמצא כאחראי, כמלכות כלפי כל היתר המרכיבים, כלפי כל היתר נשמות, אני מפינתי כמלכות, ואם אני לא יהיה קיים, או בעבודה שלי לא מושלמת, אני לא אוכל להשלים אותם, הם לא יגמרו את תיקונם גם כן. וכך כל אחד עבור כל אחד, ועבור כולם. זאת אומרת, מכאן יש לנו כלל, כלל ופרט שווים. אני מבין שזה לא חשוב, אתה אחד או כל המציאות. אתה חשוב במערכת אינטגרלית, כל פרט הקטן ביותר הוא חשוב כמו כל המערכת. זה אנחנו רואים כמה שאנחנו מתקדמים יותר, המערכות שאנחנו בונים הם נעשים ממש כאלו, שזה לא יכול להיות חצי רבע מהמערכת לא עובדת, לא נורא, נעשה ככה, נקצר זה עם זה, זה עם זה, ואיכשהו לא. זה כבר לא עובד ככה. כלל ופרט שווים. ולכן כל אחד הוא לא יכול להימנע מכלום, אלא חייב לתת את כל כוחו לתיקון. זה ממש מאין ברירה. או שאנחנו מחייבים את עצמנו בעזרה הדדית, או שיחייבו אותנו, כל אחד בצורה כזאת שמפילים עליך כל הצרות של כל האחרים.

0: שאתה לא עזרת להם לממש. אתה מבין מה בכמה כל אחד צריך לסבול? דרך הסורים היא מאוד קשה. באמת, שהיא תתחיל עכשיו להתממש, נראה צרות גדולות בעולם. הקדמונים כתבו שלא הייתי רוצה לחיות באותם הדורות. כך כתבו בעלי המשנה.
1: כן, אז בין היתר בדברים שלו, הרב מתייחס גם לאיגרת שכתב בעל הסולם, הוא אומר לקרקובסקי, קרקובסקי זה אחד מהשישה תלמידים שהיו לבעל הסולם, זאת איגרת נונטט, היא לא מופיעה בכתבי בעל הסולם, אבל היא מופיעה בקבלה מדיה, זאת איגרת שכתב בעל הסולם בעצמו, לתלמיד שלו, לוי יצחק קרקובסקי, שבה הוא בעצם מעודד אותו להפיץ את חוכמת הקבלה בשפה האנגלית בארצות הברית. קרקובסקי בהמשך תרגם וכתב ספרים גם כן בשפה האנגלית, וזה נעשה עוד בשנת 1937. אז בואו נקרא ככה קטע קצר מאיגרת נונטט, זה מופיע גם בחומר הלימוד. אנחנו נקרא את זה כמה שורות, כי זה מאוד מיוחד. אומר בעל הסולם ככה, לכבוד הרב המקובל המפורסם, מורו לוי יצחק שליטה, שיחיה לאורך ימים טובים אמן. מכתבך האחרון קיבלתי, ובפעם הראשון מאז נסעת לאמריקה, שלחת לי זיק תקווה שתצליח בשליחותך. ובוודאי תבין שכוונתי על העתקה האנגלית שעשית, שממנו תרצה ליתן הרצאות באנגלית. כי הוא הדרך היחידה שתוכל לעשות כספים באמריקה, וגם אם ירצה השם, במידה מרובה שעליה הייתה כוונתי. ואבקשך לשלוח לי העתקה שלמה מספרך שכתבת, לראות אם לא טעית מהדרך. כי בספרך הראשון שהעתקת, מצאתי בטעות גדול בעניין המסורה של קבלה, שלא נתת למשה רבנו, עליו השלום, את מקומו המתאים. ולא שלחתי את הגהותיי, משום שכבר הדפסת אותו. ואז בהמשך, זה מאוד יפה לראות, בעל הסולם ממש מסביר לתלמיד שלו, קרקובסקי, איך הוא חושב שצריך להפיץ את חוכמת הקבלה, מי שרוצה יוכל להיכנס אחרי זה ולקרוא. וככה, בכמה שיחות שהרב נתן בכל מיני הזדמנויות, הוא נתן את זה כדוגמה, שכמו שקרקובסקי תרגם ספרים לאנגלית, כשהרב היה ליד הרבש, הרבש עודד אותו לכתוב גם בשפה הרוסית, והוא אמר לו, יש לך נטייה כזאת, כמו קרקובסקי גם כן להפיץ את חוכמת הקבלה לעולם, אבל אנחנו רואים שכבר ב-1937 בעל הסולם רצה שחוכמת הקבלה תתפשט גם בשפה האנגלית, גם באמריקה, גם בארצות הברית.
2: כן, ורב פרסם את הספר הראשון שלו ב-1983 ברוסית, וכמו שהוא גם כן בשיחות אמר שזה היה באישור, בידיעה של הרבש. אז מכאן, כאילו, יש לנו אסמכתה לפנות לכל העולם, גם מתוך מאמר הערבות אנחנו רואים את זה. אז כל מי שבדרך כלל שואלים בהרצאות למה אתם מפיצים לכולם, אז התחילו כבר מקובלים מלפני כמעט 100 שנה. שאלות, יש לנו רבע שעה, אם יש לכם שאלות בכלל בנושא הפצה או על פי המאמר הערבות, אז בבקשה, תרימו שאלות.
1: כן, ניר.
3: איך אנחנו מביאים לעם ישראל את הערבות בצורה הנכונה?
2: לפי סדר שכתוב כאן ולפי מה שרב הסביר, ובאמת זה, אנחנו שמענו את זה כמה פעמים מביאו, לפני שהגענו לשיעור, לפחות 3-4 פעמים, והוא פה באמת פורס אסטרטגיה, זה קשה אולי לעקוב כי זה הרבה פעולות, יש פה כמה וכמה דברים שצריך לעשות. הדבר הראשון זה אנחנו, אלה שכבר קיבלו את התעוררות, אנחנו צריכים להגיע לערבות, באופן כללי גם רב אומר שאף אחד לא יכול לברוח מזה. או שאנחנו נכריח את עצמנו, או שהטבע יכריח אותנו. אז קודם כל אנחנו, אחר כך...

0: יודעים להביא כסף, עסקים, לא משנה באיזה צורה, אבל יש, אין זלזול. זהו, אז אחר כך השלב הזה הגיע, איך להגיע לעולם. האמת שאני עכשיו חושב שאנחנו השקענו כל כך הרבה זמן ומשאבים לפתח את החינוך אינטגרלי, שיש לנו אין סוף ספרים, וכאילו, ככה אני מסתכל על המחסן, עכשיו פשוט בנינו מחסן חדש, אז הסתכלתי, מי יקנה את הספרים האלו, איפה אפשר להשתמש, יש לנו קורסים לשנה, שנתיים, אנשים יכולים לשבת מהבוקר עד הערב וללמוד, וגם כן, בנינו קורסים, אף אחד לא מגיע ללמוד, אפילו אדם אחד, קבלה באים ללמוד, החינוך אינטגרלי לא, וזה כנראה הגיע הזמן, בעתיד מתישהו זה כן נצטרך, לפחות התשתית מוכנה.
1: כן, דווקא... לא יודע לגבי הסבר רציונלי, אבל לגבי הסבר רוחני שרב נותן כאן, עד כמה שאני מבין, אז רב אומר ככה מאוד מאוד פשוט בקליפ מספר אחד. אם, יש לנו את זה גם בכתוביות, אם בני ברוך מתחברים במשהו, במידה הזאת הם מתחברים לבורא. משפיעים, מעוררים את הקהל הישראלי להיות מחובר במשהו. לא חשוב על ידי איזה צורה חיצונה ולאיזה מטרה חיצונה. אבל אז מגיעים אליהם בני ברוך ומשפיעים עליהם את אותו כוח החיבור שיש להם. ועוד הרב אומר כאן, זאת אומרת, הערבות בבני ברוך היא ערבות רוחנית. והם גורמים לעם ישראל להיות בערבות הגשמית. אבל מביאים לתוך הערבות הגשמית הזאת התעוררות. ואז בעם ישראל מתעוררות הרשימות האלה, הניצוצין. כי לפני זה רב מסביר שיש ניצוצים בתוך אותה אומה שבורה. וכשהוא מדבר על בני ברוך, הוא מדבר על בני ברוך, על כל החברים שלנו, בכל מקום בעולם, שבהם תלויה כל הערבות של כל האנושות. אז יש עלינו זכות וחובה. תודה. מק 42, בבקשה.
2: Да, доброе утро всем. Вот я обратил
3: Бокер внимание, добля кулам, они сам ты лев, что
2: Рав сказал, что
3: Рав
2: дорога к исправлению мира у всего народа мира
3: Леколю мота олам
2: необходимости, а за Израиль по желанию, то есть у
3: них за лефи хрехиют в Израиль за лефи рацон, кломар за умер, что цлам эн бхира, в эцлену еш бхира, они смах, что тасбиру.
1: הוא אומר שרב דיבר על בקליפ, רב דיבר על זה שהדרך לאומות העולם היא לפי בחירה, ובישראל אין בחירה. אז הוא שואל, האם יש הבדל בין אומות העולם לבין ישראל?
0: הפוך,
1: כן. נכון, הפוך.
0: כן, אם אני זוכר, זה לא שיש או אין בחירה, אלא פשוט בישראל אנחנו מחויבים. כל מי שהתעורר בנקודה שבלב, לזה הוא קורא לישראל. אז אנחנו מחויבים. האומות העולם, אז הרצונות יותר רבים ואגואיסטים, הם לא מחויבים. כמו שגם שמענו, הם יקבלו את זה בבת אחת. בדור האחרון כותב בעל סולם שהם אפילו לא צריכים ללמוד. הם מספיק להם רק לכבד את ישראל, וישלחו את הבנים שלהם ללמוד או משהו כזה, ובעצמם לא. יש כל מיני אמירות כאלו, אז כאילו בוא נגיד ככה שזה לא שעניין בחירה, אלא אנחנו פשוט במי שבורא מעורר את התשוקה לתיקון הוא חייב, וכל השאר כבר בשבילו יהיה כנראה חינוך אינטגרלי, חיבור כללי, איכשהו מצטרפו.
1: ההתייחסות של הרב היא לקטע בתוך מאמר הערבות. הוא נקרא את הקטע וגם את ההסבר של הרב שאליו אתה שאלת. בעל הסולם כותב ככה, והנך מוצא אשר רבי אלעזר ברבי שמעון אינו חולק על המאמר חזל שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא רבי אלעזר ברמי שמעון מדבר לעניין תיקון של כל העולם, העתיד לבוא, וחזל מדברים בהווה, אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם את התורה. ועל זה הרב אומר, ישראל זה נקרא אלו שמתעוררים מהשבירה ונמשכים לקיום הערבות ביניהם, והעולם נקרא אלו שמתגלה להם הערבות בהכרח, לא לפי

0: רצונם, אלא לפי ההכרחיות. מק 11, בבקשה.
1: מורים יקרים, תגידו בבקשה, יש כזאת תפיסה שכל העולם נמצא בי, בתוכי, אנחנו שומעים את זה הרבה. ומצד שני, היום שמענו מערב שאנחנו חלק מאיזושהי מערכת גדולה. איך ניתן לשלב, לחבר את שתי התפיסות האלה?
2: כן, זה תמיד הולך איתנו, כל המושגים האלו, גם ישראל, אומות העולם, זה נכון גם להסתכל על זה כאילו בתוך האדם, רצונות זקים ואהבים, וזה אנחנו רואים גם בחוץ, שיש ישראל ויש אומות העולם, זה בגלל החוק פרט וכלל שווים, אז לכן כך צריך להתייחס, אתה חי בעולם הזה, אז אתה חייב לעשות גם בפועל הפצה, אתה לא יכול להגיד רק הכל בלב, יחד עם זה, אתה צריך לעבוד עם הרצונות שלך, של ישראל, לפתח אותם, להגיע לערבות. זה אפילו, אתה אומר, שלושה מישורים. יש מישור פנימי שלך, יש מישור של עשירייה, ויש גם כן מה שאתה רואה בחוץ. וכלפי כל הרבדים האלו, אתה חייב לעבוד, כי אתה נמצא בהם. זה בגלל, הרי מסביר את זה. שבגלל שהרצונות שלך יש שם אביות א', שורש א', ב', וג' וד', לכן אתה מרגיש שחלק מהרצונות הם בתוכך ולכן אתה דואג להם כל הזמן, וחלק מהרצונות הבורא עשה ככה שאתה מרגיש אותם מחוץ אליך, ואז אתה מזלזל בהם או שלא אכפת לך מהם, אבל אתה חייב לעבוד גם עם רצונות פנימיים, וגם עם הרצונות חיצוניים, ואחר כך זה בכל זאת, בסופו של דבר זה יתחבר. אבל הגישה הזאת היא לא נכונה, שרק הכל בתוכי וזהו, אז כל העולם לא קיים. אתה לא יכול כך להגיד, כי אתה לא בנוי ככה. זה בריחה מהמציאות.
0: וומן הב אחד.
3: שואל לגבי הפצה, אני מקווה שזה יהיה בסדר השאלה. אני מפיצה ברשתות חברתיות, ובזמן האחרון אני חושבת שכל מה שאני צריכה להפיץ, זה כאילו, לא יכולה סתם להוציא פוסט בלי שמישהו יראה את זה. אז האם זה בסדר להפיץ ככה סתם, או שצריך באמת שעוד אחד יראה את זה גם לפי בעל הסולם, שהוא כתב שמישהו יכול לעשות טעות, ואז זה כבר לא יהיה מובן כמו שצריך. לא ברור לי המצב הזה, כן. גם בהפצה יש קצת אנשים שמפיצים, ו... אפשר להסביר את זה איכשהו?
0: רק לא לגמרי ברורה השאלה, האם עוד מישהו צריך לראות את זה, כאילו עוד מישהו מהצוות
3: הפצה? לא, האם למשל אני עושה פוסט, מישהו צריך לעבור על זה, או שאני יכולה לעשות עריכה בעצמי?
0: האם את יכולה לעשות עריכה בעצמך? אז קודם כל יש לנו מערכת מסודרת של הפצה, וכדאי לפנות אל האחראים עלייך בנושא הזה, אבל כן, תמיד כדאי שעוד אדם יראה את זה, ובוודאי שלא רק אני יהיה זה שכותב, אבל צריך לראות את המבנה, איך אתם בדיוק בנויים מבחינת צוותים, ואיך אנחנו בונים בהדרגה את התהליך, כדי שלא רק מה שאני חושבת יצא החוצה, אלא שגם זה יהיה סביב התכנים שחשוב להבליט אותם, או שעליהם חשוב לשים דגש.
2: זה תלוי, אם את כנציגה של הארגון, אז ברור שכן. גם אני, שאני כותב משהו, אני עושה קליפ, אני שולח לבדיקה גם. אבל אם את כאדם פרטי, אז בוודאי שאת יכולה לעשות מה שאת רוצה. תלוי מה התפקיד שלך.
0: עוד שאלות? כן, שחר.
4: קראנו שהעולם מוכרע לפי רובו, מה שמכריע את העולם, ואנחנו מעטים, סומסומים. אז איך זה מתיישר, התיקון, כאילו איך נגיע להכרעה שהרוב יהיה זה? כי הוא כתב לפי המזוהמה.
0: כן, העולם נידון אחר רובו, זה נכון, אבל כשרב הסביר את ה... רב הסביר פה כמה דברים. מצד אחד העולם נידון אחר רובו, שהבורא מתייחס לאנושות כמערכת אחת, זה גם מה ששאל חבר שלנו ממק 11, ולא רק כיחידים, מצד אחד. מצד שני, כשהגענו לדבר על הסומסום הפרטי של כל אחד מאיתנו, אז ליאור גור שאל שאלה מאוד יפה, ורב הסביר שהסומסום שלך הוא הכי חשוב, כי תדמיין שאתה נמצא כחוליות בשרשרת, ועכשיו החוליה שלך היא זו שצריכה להתפתח, ועד שאתה לא מתפתח, בעצם עד שאתה לא תורם את הערבות שלך לשרשרת הכללית, שאר החוליות לא יכולות להתפתח הלאה. ולכן ברגע זה כל אדם צריך לחשוב שהרשימות שלו, הסומסום שלו הוא החשוב ביותר להתפתחות. אז יש פה כמה חלקים, יש פה כאילו את עבודת היחיד, ויש פה את החלק שהיחיד נכלל מהכלל, ובזה שהוא נכלל מהכלל, רב חילק את זה קודם כל לקבוצת בני ברוך העולמית, מעליה נמצא מה שנקרא הרצונות שנקראים ישראל, שבהם יש כבר ניצוצות, ועל ידי החיבור של קבוצת בני ברוך היא מעוררת בעצם את הניצוצות האלה, באלה שנקראים ישראל, ומעליהם נמצאים אומות העולם, שבעקבות הערבות שישראל יבנו, גם אומות העולם יוכלו להתפתח. זה גם אותו סדר כמו גלגלת ועיניים ואחאפ, כמו האבות וישראל, יש פה כל הזמן את אותה יחסיות הזאת, בין החלק הזך יותר לחלק האב יותר שצריך להתעורר אחרי זה. אבל כל אחד מאיתנו צריך להתייחס שהוא מכריע את העולם לכף זכות, בעבודה שלו בעשירייה, בעבודה שלו בהפצה, בדאגה שלו לערבות. יש פה נקודה מאוד יפה, בוא נראה את זה, זה לקוח מקליפ מספר 2, הרב אומר ככה, האם אני בתוך השרשרת הזאת נעשה כמרכיב אקטיבי, כאילו שיש לי בטריה מבפנים, מעצמי, ואני מפעיל את זה בצורה אקטיבית, או שאין לי בטריה, ואני איכשהו מחבר את זה, מתגלגל הלאה, ואני רק כנגד בדרך, שזה לא רק שאני לא מועיל, אני גם מפריע להתקשרות.
2: כן, על מתי.
1: בנוגע להפצה יש כזאת הרגשה שכשאני לא רוצה לחלוק בידיעות האלו באור עם האחרים, אז אני מרגיש את עצמי כמו קין כלפי הבל, שאני לא רוצה בשפה כזכת להפיץ, אז אני כמו קין שאומר, האם שומר אחי אנוכי? כלומר, עד כמה זה מתאים אחד לשני?
2: טוב, קשה לי להיכנס לדימוי הזה מהתורה, איך שם הדמויות האלו מרגישות אחד כלפי השני. אתה הבנת בסוף מה הוא שואל?
0: אם אני מבין נכון, החבר שלנו אומר שכשהוא לא רוצה להפיץ בשפה הקזחית בקזחסטן, הוא מרגיש קצת כמו קין כלפי הבל. כן, יורי, זה היה פחות או יותר?
1: בדיוק, ככה.
2: טוב, לא יודע, אני חושב שזו שאלה ספציפית, אתה צריך ליצור קשר עם האחראי, ואז לשאול מה הבעיה, באמת צריך להבין למה אתה רוצה או לא רוצה. אנחנו רואים פה דוגמאות, מבעל הסולם, שאנחנו משתדלים גם ללכת אחרי זה ולהפיץ בכל השפות. האם זה מתאים, לא מתאים, יש תקופות, אבל בקיצור צריך ספציפית לראות את המצב. תכתוב לנו.
0: כן, ואנחנו נעבור להודעות. יום רביעי הקרוב, חברים, ה-29 ליולי בשעה 6:30 בבית קבלה לעם בפתח תקווה כאן, יתקיים אירוע לכבוד ט"ו באב בנושא לומדים לאהוב באמת. הערב מיועד לכל תלמידי קבלה לעם, זו הזדמנות טובה להזמין חברים, מכרים, משפחה. אנחנו נדבר על המשמעות האמיתית של אהבה על פי חוכמת הקבלה, מהזולת לבורא, דרך לימוד, גם יצירה משותפת ושירה, שמענו אתמול מאורן שנכתוב ביחד שיר, ולינק להרשמה נשלח וישלח אליכם שוב, האירוע מיועד לאנשים מגיל 18 ומעלה, הוא ישודר בשפה במערכת הערבות, אבל שימו לב, האירוע הוא בעברית בלבד, ולא יהיה תרגום, הוא מיועד לקהל בישראל, ונעבור עכשיו לדיווח של איגור ויונתן על ישיבת החברים שמתקיימת היום, בבקשה.
5: כן, שלום חברים, כמו שאתם זוכרים, כמו שדודי אתמול יציג, יש לנו עכשיו נושא השבוע, שזה אהבה היא לחיות ברצון החבר, אז היום התקיים לנו חג של התקללות, שזה ישיבת החברים, חברים הוותיקים הם מצפים לזה עם תיאבון הגדול, אז רציתי קצת בקצרה לספר לחברים יותר חדשים מה זה אצלנו ישיבת החברים. אז תכלס, אנחנו מתאספים סביב החברים נבחרים שהם קיבלו זכות לפתוח את הלבבות שלהם, אנחנו מקבלים את הלבבות האלה,

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 ליוני 2002. זהו שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על המאמר מהו החומר דלשון הרע וכנגד מיהו. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך א' עמוד 444. אנחנו נקרא היום יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 446, טור ב', דברי סיום, שככל שהתאווה גדולה יותר, יותר קשה לעמוד בניסיון. לרשותנו 19 דקות, בבקשה. מהו החומר דלשון הרע וכנגד מיהו? הזוהר הקדוש כותב שם וזה לשונו. תה איזה, בוא וראה. בלשון הרע שאמר הנהש אל האישה, גרם אל האישה ולאדם שנגזר עליהם מיתה ועל כל העולם. בלשון הרע כתוב ולשונם הרב הדה. משום זה גורו לכם מפני הרב, דהיינו מפני לשון הרע. כי המה עוונות הרב. מהו כי המה עוונות הרב? זוהי הרב להשם. שלמדנו הרב יש להקדוש ברוך הוא שבו הוא דן את הרשעים. זה שכתוב הרב להשם מלאה דם. והרבי תאכל בשר שהיא המלכות מצד הדין שבה. ומשום זה גורו לכם מפני הרב, כי המה עוונות הרב, למען תדעון שדון. שדין כתוב, כתוב שפירושו למען תדעו שכך נידון. שכל מי שיש לו הרב בלשונו, שמדבר לשון הרע, מוכנה לו ההרב המחלה את הכל, שהיא המלכות מבחינת הדין שבה. זה שכתוב, זאת תהיה תורת המצורע, דהיינו המלכות, הנקראת זאת, דנה את המצורע, מהמת שדיבר לשון הרע. כי על עוון לשון הרע באים נגעים, עד כאן לשונו. ויש להבין, הלא הזוהר הקדוש אומר, שכל מי שיש לו הרב בלשונו, שמדבר לשון הרע, מוכנה לו ההרב המחלה את הכל, שהיא המלכות מבחינת הדין שבה. ולמד זה ממה שכתוב אצל הנהש, שדיבר לשון הרע אל האישה, ושם היה לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. ומה זה הוכחה לבין אדם לחברו, שיהיה גם כן כל כך חמור עד שגרם מיתה? כמו שמפרש על הכתוב, ולשונם חרב הדה על לשון הרע שבין אדם להברו. היינו, שאותה גדלות וחומרת העוון של לשון הרע בין אדם להברו, יהיו כדוגמת לשון הרע שבין אדם למקום. הייתכן שמי שמדבר לשון הרע על חברו, יהיה דומה כאילו דיבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא? כשמדברים לשון הרע על הקדוש ברוך הוא, יכולים להבין שזה גורם מיתה. היות שעל ידי שמדבר, שעל ידי זה שמדבר לשון הרע על הבורא, הוא נעשה נפרד מהבורא. ומשום זה, כיוון שהוא נפרד מהיה החיים, לכן הוא נבחן למת. אבל מדוע יגרום זה מיתה? כשמדבר לשון הרע בין אדם להברו. הנה הזוהר הקדוש אומר, כי על עוון לשון הרע באים נגעים. והזל אמרו וזה לשונם, במערב האמרי לשון תליטאה, קטיל תליטאה. הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו. ופרש רש"י, לשנת לתאה זהו לשון הרחיל, שהיא שלישית בין אדם להברו, לגלות לו סוד. עוד שם אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר. ואמר רב חסדא, אמר מר עוקבא, כל המספר לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. וכמו כן יש להבין את הומרת האיסור של לשון הרע, עד כדי כך כאילו כפר בעיקר. או לפי מה מר עוקבא אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. זאת אומרת, אם נגיד דרך משל, אם ראובן סיפר לשון הרע לשמעון על לוי שעשה דבר רע, כבר אין הקדוש ברוך הוא יכול לדור בעולם, מחמת לשון הרע שראובן דיבר דברים רעים על לוי. מה שאין כן בשאר העבירות, שאם ראובן עשה, כן יכול הקדוש ברוך הוא לדור עמו בעולם. משמע שזהו דבר המור כל כך. אם כן צריכים להבין מהו לשון הרע שהוא כל כך רע. ונפרש זה על דרך העבודה. והנה בספר מתן תורה מפרש את גודל השיבות של מצוות ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה, וזה לשון מאמר חז"ל זה אומר לנו בארוני, כי מילת כלל יורה על סכום של פרטים שמבין השתתפותם יחד הועמד אותו הכלל. נמצא כשהוא אומר על המצווה של ואהבת לרעך כמוך שהוא כלל גדול בתורה, הנה עלינו להבין ששאר תריה במצוות שבתורה עם כל המקראות שבתוכה אינן לא פחות ולא יותר מאשר סכום הפרטים המוכנסים ומותנים במצווה האחת הזאת של ואהבת לרעך כמוך, שאין אלו אלא דברים מתמיהים, כי זה יצדק במצוות שבין אדם לחברו. אולם איך יכולה אותה מצווה האחת להכיל ולחלקל בתוכה את כל המצוות שבין אדם למקום, שהן הן עיקרי התורה ורוב מעניין ובניין שלה. ועוד שם, וזה לשונו, באותו הגר שבא לפני הלל ואמר לו, למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. ואמר לו, כל מה דעלך סני להברך לא תעביד. התרגום של ואהבת לרעך כמוך. ואידך פירושה הוא, זיל גמור. הרי לפנינו הלכה ברורה, אשר אין לנו שום העדפה בכל התריה במצוות ובכל המקראות שבתורה על המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך. שהרי אומר בפירוש, ואידך פירושה היא, זיל גמור. דהיינו שכל שאר התורה הם פירוש של המצווה האחת הזאת, שאי אפשר לגמור מצוות ואהבת לרעך כמוך זולתם. ויש להבין, מדוע שהגר אמר לו בלשון קודש, למדני כל התורה כולה על רגל אחת, לא השיב לו הלל בלשון הקודש כמו שכתוב, אלא השיב לו בלשון תרגום ואמר לי, מה דעלך סני להברך לא תעביד. ועוד יש להבין, בתורה כתוב ואהבת לרעך כמוך, שזהו מצוות עשה. והלל אמר בלשון לא תעשה, כי אמר לו, מה דסני לך להברך לא תעביד, שהוא לשון לא תעשה. ובספר מתן תורה הוא מבאר שם גודל והשיבות הכלל של ואהבת לרעך כמוך, מטעם היות שמטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. ובכדי שהטוב והעונג שיקבלו הנבראים לא ירגישו שום חיסרון, היות שיש כלל, כל ענף רוצה להידמות לשורשו, והיות שהשורש שלנו הוא הבורא, שהוא ברא כל הנבראים, הוא חס ושלום אינו בעל חיסרון שיצטרך לקבל משהו. אלא זאת, גם הנבראים, בזמן שהם מקבלים ממישהו, מרגישים מהנותנים שלהם עניין בושה. לכן, כדי שהנבראים, בעת שהם יקבלו מהבורא טוב ועונג, לא תהיה בהטבה שום בושה, לכן נתקן בעולמות עליונים עניין צמצום, שזה גרם לנו העלם והסתר על השפע העליונה, שאין אנו מרגישים את הטוב שגנז בתורה ומצוות שנתן לנו השם. והגם שניתן לנו להאמין שהתענוגים הגשמיים שנראים לעינינו, להרגיש את מעלתה וטובה, בכל העולם היינו כל הנבראים שנמצאים בעולם הזה, רודפים אחרי התענוגים בכדי להשיג אותם במסירות נפש. ומכל מקום אין בהם רק אור דק מאוד, היינו הערה קטנה ממה שיש להשיג בקיום תורה ומצוות. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהקדושה המחיה את הקליפות, היינו שאם הקדושה לא הייתה נותנת חיות להקליפות, לא הייתה להן שום יכולת להתקיים. וזהו נמשך, שיש עניין שצריכים להקליפות שיתקיימו. כי סוף כל סוף הכל יתוקן, והכל ייכנס להקדושה. וזה ניתן לנבראים, שהם יתקנו, בזה שאצלם נוהג עניין של זמן. אז יכולים להיות שני נושאים בנושא אחד, אף על פי שהם מנוגדים זה לזה. וכמו שכתוב, ומשום זה שיש בית מערכות קדושה ואביה דתומאה, שהם הפוכים זה לזה, ואיך הקדושה יכולה לתקן אותם. מה שאין כן, האדם הנברא בעולם הזה, שיש עניין של זמן, לכן הם בית מערכות נמצאים באדם אחד, אלא בזה אחר זה. ואז יש כבר מקום שהקדושה תתקן את הטומאה, שעד י"ג שנה האדם משיג את הרצון לקבל הנמצא במערכת הטומאה. ואחר כך, על ידי עסק התורה, הוא מתחיל להשיג נפש דקדושה, שמתפרנס אז ממערכת העולמות דקדושה. אבל כל השפע שיש להקליפות ממה שמקבלים מהקדושה אינו יותר מנהירו דקיק שנפלו על ידי שבירת הכלים. וכמו כן, על ידי הד עץ הדעת שמזה נעשה אביה דתומאה. אבל יש לנו להאמין ולעשות ציור ולהסתכל איך אחרי אור דק מאוד כל הנבראים רודפים אחריהם בכל כוחם, ואין אף אחד מהם שיאמר די לי במה שרחשתי, אלא כל אחד משתוקק תמיד להוסיף על מה שיש לו. כמו שאמרו חז"ל, מי שיש לו מנה רוצה 200. וזו הסיבה, מטעם שלא נמצא בהם שלמות, משום שמלכתחילה אין בהם שלמות. מה שאין כן ברוחניות, שבכל דבר רוחני יש שם מלובש אור עליון. לכן כשאדם משיג איזו הערה של רוחניות, אין בידו להבחין שזו מדרגה גדולה או קטנה. כי ברוחני אפילו מדרגת נפש דנפש, שהיא חלק מה מהקדושה, וכמו הכלל של הקדושה הוא שלמות, כמו כן חלק ממנה גם כן יש בה שלמות. מטעם כי ההבחנות באור עליון קטן וגדול הן לפי ערך המקבל, היינו זה תלוי עד כמה שהמקבל מוכשר להשיג את גודלה והשיבותה של האור. אבל בעצם האור אין שינוי כלל. כמו שכתוב, אני השם לא שניתי. ולפי זה מתעוררת השאלה, מדוע על אור קטן שמאיר בתענוגים הגשמיים כל העולם רצים אחריהם, ועל תענוגים הרוחניים ששם נמצא עיקר הטוב והעונג, אין אנו רואים את מי שרוצה לתת כוחות כל כך גדולים כמו שנותנים על גשמיות? אלא כנ"ל שתענוגים גשמיים שנמצא אצל אביה דתומאה, על זה לא היה צמצום והסתר, וזה בכוונת הילה, כי אחרת לא היה קיום העולם, כי בלי תענוג אי אפשר לחיות. וזה נמשך גם כן מהמטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבריו. לכן בלי תענוג אין קיום לעולם. נמצא שהיה מוכרח להיות מגולה בהם תענוגים, מה שאין כן על תוספות, היינו לקבל טוב ועונג יותר מכדי להיות את הגוף, שזהו התענוג האמיתי, ניתן על זה צמצום והסתר, שלא יראו את האור החיים המלובש בתורה ומצוות, מטרם שהאדם מסגל עצמו לעבוד בעל מנת להשפיע, שזה נקרא השתוות הצורה. כי אם היה מגולה תכף את האור המלובש בתורה ומצוות, אז לא היה שום מקום לבהירה. היינו, במקום שהאור מגולה, אז התענוג שהאדם היה מרגיש בקיום תורה ומצוות היה בבחינת קבלה עצמית, ולא היה ביכולתו לומר שהוא מקיים תורה ומצוות מטעם מצוות השם, אלא הוא היה מוכרח לקיים תורה ומצוות מטעם התענוג שמרגיש בהם. ואדם יכול לעשות חשבון לעצמו בזמן שמרגיש איזה תענוג באיזו עבירה, שהתענוג הוא רק אור דק מאוד בערך הטעם האמיתי שישנם בתורה ומצוות. איך שקשה להתגבר על התאווה, שככל שהתאווה גדולה יותר, יותר קשה לעמוד בניסיון. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 12 ליוני 2002.
1: אז אנחנו קראנו חלק מהמאמר מפרשת שבוע מצורע, מהו החומר דלשון הרע וכנגד מי הוא. האמת שאין במציאות משהו שנגד. תמיד אנחנו אומרים כן נגד. בתורה ככה. זה כן נגד זה. מה זה כן? כמו כאילו בכל זאת נגד זה. שבהחלט אחד רק תומך בשני, וכדי לברר את השני, אז בא דבר כנגדו. וזה כל ה... עניין שנדמה לנו מחוסר הבנה וראייה כללית מה שאנחנו רואים, אז נדמה לנו שבאמת יש איזשהו דבר שסותר ואורס. אלא בסופו של דבר זה נכון שזה כך קורה, אבל המטרה היא בדבר הגרוע ביותר להיות משנת בסיס ממש למבנה ולמדרגה הבאה. ורק תלוי באדם איך הוא מקבל לפי השתוות הצורה שלו או לפי ההפכיות הצורה שלו לקדושה, איך הוא מקבל את הופעת הקדושה אליו. תשאלו, אולי אני אגיד משהו. אנחנו צריכים להבין שכל הסתרה שאנחנו רואים בכל דרגה ודרגה שתחתון נמצא בהסתרה כלפי עליון, שאנחנו נמצאים בהסתרה בדרגה שלנו די עולם הזה, זה סך כל דרגה. לעומת דרגה הבאה שזה כבר מעבר למחסום. שהסתרה היא כדי לאפשר לתחתון לרכוש כלים די השפעה. אם לא הייתה הסתרה, היינו רואים מצב הנאור, השלם, שהכל יודעים, הכל רואים, אז ודאי שלא היה אפשרות לנתק את עצמו מרצון לקבל, כמו שלא לחשוב על פיל לבן, לא לחשוב על משהו שכל כך נגיד מושך, כן? ועכשיו תתנתק מזה, ותחשוב על אותו דבר רק על מנת להשפיע, איך אפשר? לכן, על התענוג שבקדושה יש הסתרה, אבל על הקדושה בעצמה אין הסתרה. אתה יכול להרגיש אותה. אלא ברגע שאדם מוותר על התענוג שבקדושה לעצמו, באותו רגע הוא מרגיש ורואה את הקדושה. זאת אומרת, הקדושה עצמה, זאת אומרת, הרוחניות היא לא נסתרת. הנסתר רק התענוג הישיר לכלים דקבלה שאפשר לקבל ממנה. רק על זה יש צמצום. כי ברגע שמתקנים ולא רוצים להשתמש בכלים דקבלה, אז מיד מתגלה רוחניות. ורואים שקודם גם כן לא הייתה נסתרת. אלא בגלל שהכלים הם היו בעל מנת לקבל, הייתה נסתרת. אנחנו צריכים להבין שכאילו יש שני ערוצים. אנחנו יכולים לקלוט רוחניות, וההפרעה היא רק בערוץ השני. כאילו בגלל שזה על מנת לקבל, אנחנו רוצים למשוך אותה. אבל אם אנחנו רוצים לקלוט רוחניות, לא לעצמנו, אלא כדי לעבוד איתה כמו שמגיע לה, בהתאמת הצורה אליה, אז אנחנו רואים אותה. ויכולים לעבוד איתה. זאת אומרת, הכלים דקבלה שלנו הם אלו שמסתירים מאיתנו את הרוחניות. מה?
2: איך אפשר לרצות לקבל משהו אם אף פעם לא קיבלתי?
1: בגלל שרוחניות נסתרת, אז אמנם שכאילו אני רוצה אותה, אבל אני לא רוצה אותה. אני יותר רוצה להתפטר מייסורים. נותנים לי כל מיני ייסורים בעולם הזה, במצבנו, כן, במצבי, ואני חייב לברוח מהייסורים האלו. אז נדמה לי שאני נמשך לרוחניות מפני שאני רוצה אותה. באמת אני לא יכול לרצות אותה. לא ראיתי, לא הרגשתי. כל המיסטיקות האלה, מה שאדם מדמיין לעצמו, זה גם כן לא רוחניות. רוחניות זה בכלל מנת להשפיע, לא מה שאנחנו מדמיינים. אז כל פעם זה מתברר לאדם צביון אחר, ציור אחר של רוחניות. כמה שהוא מתקדם, הצורה של רוחניות אצלו כל הזמן משתנה. אז ממש רוחניות אני לא יכול לראות, לרצות, סליחה. לרצות. זה דבר ש... או בכלל ההפך ממני. אלא אני נדחף לזה בגלל שנראה לי שזה יפתור אותי מבעיות. בסך הכל. ולאט לאט, על ידי לימוד, על ידי זה שאני שומע מסביבה ומחברה, עם רצון לקבל שלי הקטן כלפי רוחניות, זאת אומרת, בוא נגיד כך, זה אולי הייתי אומר, לא סתם את הנהנות כאילו, שאני מפתח אותו על ידי זה שומע מאחרים שכדאי, שזה הרבה, שזה גדול, שזה... אז על ידי זה אני נמשך, אז אני כבר נמשך, זאת אומרת, מחייב את עצמי ללמוד ולעבוד, לעשות פעולות שהן עוזרות. סך הכל, לימוד ופעולות עוזרות לי להמשיך אור מקיף. כשאני ממשיך אור מקיף, אז אני מקבל חן דקדושה, מה שלא היה לי אף פעם, אפילו שנראה לי שהייתי רוצה כל כך רוחניות. אבל חן דקדושה זה משהו אחר. חן דקדושה זה נקרא שאני בהחלט מתחיל להסכים עם זה שאולי צריכים לבוא לעיר על מנת להשפיע. זה דבר מוזר מאוד, לא טבעי, שנקרא שבתוך לא לשמה שלי הכללי מתחיל להיות קצת לשמה. שאני רוצה לעשות את העבודה הזאת שיהיה לי ושיהיה לי בורא, וברור שאם לא יהיה לי אז אני לא אעשה את זה, אבל יש שם קצת משהו שאני מתכוון שגם יהיה לו איזה מין יחס כזה גם כן, וזה נקרא לא לשמה שמביא לשמה. יש שם כבר מעבר הזה, כמו בשבירת הכלים, יש בכלי איזשהו ניצוץ במלכות מבינה, שעל ידי זה מלכות אחר כך יכולה להתקן. זהו.
2: הכל החשבון הזה על הניצוץ הקטן?
1: בטח, כל הרוחניות היא צומחת מהחשבון הזה, מהניצוץ הזה, שעל ידי הלימוד הניצוץ הזה מקבל חן דקדושה, ואז אני מגדל את זה, אבל מלכתחילה, ודאי שאין לי שום הבנה מה זה רוחניות, ואין לי שום רצון אליה בצורה האמיתית, אלא מחן דקדושה, מה שנכנס בי. מזה שנקרא לשמה, מזה אני כבר מתחיל בהחלט לרצות להיות על מנת להשפיע. מתחיל להיות בי את זה, וזה ממש נס, שמתחיל להיות בתוך רצון לקבל איזשהו כאלו ניצוצים להשפעה.
2: מה זה
1: חן
2: דקדושה? זה קדושה
1: מצטיירת כי... חן דקדושה זה בדיוק איך שזה נקרא, חן דקדושה. זאת אומרת, שיש לי איזה מין משיכה לזה, זה נקרא, זה נעים לי, אני חושב שזה טוב שיהיה לי. זה לא רצון, כי אין חיסרון לזה, אלא זה חמוד לי. כן, כן, זה באמת כזאת הרגשה. אין נחיצות בזה, טבעית. אלא אני אוהב את זה. ככה נמשך לזה. יש איזה משהו. חן זה בדיוק המילה. בכלל, כשהם קראו לכל תופעה, זה פלא. הם הרגישו את זה עד הסוף. ואז הלבישו במילה הנכונה. טוב ועונג שרצה קדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו, זה מדובר על דרגת הבורא. אין טוב ועונג אחר ממה שהוא בעצמו, זאת אומרת מצבו, דרגתו, ולזה הוא רצה שהנברא יגיע. פחות מזה זה לא נקרא להיטיב לנבראיו. פחות מזה זה פשוט לרחם על הנברא אולי, להגיד. כי טוב זה הוא. טוב ומיטיב זה אנחנו קוראים שהוא טוב ומיטיב. ולטוב הוא רוצה שאנחנו נגיע. אז אנחנו צריכים להגיע למצב שלא לקבל ממנו ולא להרגיש אותו. זה ודאי. אלה למצב שלו. זה נקרא השתוות הצורה, וזה נקרא דביקות. ממעשיך יקרנוך, שעל ידי מעשיו, אנחנו מכירים מעשיו, אנחנו משתווים עם המעשים שלו, ומתוך זה שמשתווים עם המעשים שלו, אז פשוט נמצאים באותה רמה, באותה דרגה. וכשמשלימים אותו, אז לא שאנחנו מקבלים ממנו, זה כמו זון שנמצאים בזיווג דלופסיק בקומה שווה. אין בזה שום פחיתות בנברא אז כלפי דרגת הבורא, וזה נקרא טוב ומיטיב.
3: מה כל המדרגות לפני זה?
1: כל המדרגות לפני זה, זה דרגות השתוות הצורה, שלאט לאט אני מגיע להשתוות מלאה. יש לי 620 רצונות, כל רצון אני צריך להשוות בשימושו לבורא. אני משווה איזשהו רצון שהוא יהיה על מנת להשפיע, ממלא, זאת אומרת, הוא נעשה בדיוק באותו שימוש כמו שאצלו, הוא מאיר האור כנגד הרצון הזה, הוא ברא את הרצון שלי על ידי האור מסוים, נגיד יוצאים ממנו 620 אורות, נגיד שככה, כן? כל אור בורא בי רצון, על מנת לקבל. אני מתקן את הרצון הזה על מנת להשפיע, אז כלי נעשה כמו אור, אז אותו רצון נעשה כמו אור, כי הוא משפיע לפי הפעולה בחזרה. אז יש לי 620 כאלה כלים שמשפיעים בחזרה לבורא, כמו שהוא ב-620 אורות משפיע לתוך הכלים האלה. אז נעשים שני מערכות שווים לפי הפעולת ההשפעה. זה נקרא שנברא, נעשה בדיוק כמו בורא. כן.
4: בתוך המאמר אני לא ממש ברור לי מה זה לשון הרע, כי אני רואה שזה לא סתם שאתה מדבר על הבורא ככה.
1: לשון הרע נקרא רק נגד הבורא. זה לא לשון הרע שאני אגיד עליך משהו לשלישי. זה לשון הטוב. אבל לשון הרע באמת זה רק כלפי הבורא. כי אין לנו בעצם שום יחסים עם שום דבר אחר, אלא להתייחס אליו. כן? ומה שמפריע לנו, להתייחס אליו נכון. זאת אומרת, כל שמועת הקול הפנימי שלנו, או חיצון ודאי, כן? שיכולה להחליש לי יחס עליו, או לקלקל לי יחס עליו, זה נקרא לשון הרע. זאת אומרת, בוא נגיד כך, אתה יכול לקרוא כל ההפרעות בסופו של דבר כלשון הרע. כי כל הפרעה והפרעה חיצונית, פנימית, לא חשוב, היא מדברת בי כנגד ייחודיות, כנגד הטוב ומיטיב, וזה נקרא לשון הרע.
4: כן. מה אני אמור עכשיו להיות ככה להגיד על ברוך השם כל היום?
1: לא, אתה לא צריך כל הזמן להגיד על זה ברוך השם. אתה צריך להגיד ברוך השם אחרי שאתה בודק את עצמך ומתמודד נגד הלשון הרע הזה, ואתה יודע מאיפה הוא נובע.

0: מכלים שלך, ואז אתה מכיר מה הסיבה, אתה יורד לאותה סיבה ואתה מרגיש עד כמה שהיא ההפוכה ומפריעה לך להכרת המטרה, להשגת המטרה, אז אתה אומר באמת שלשון הזה הוא רע לך, בגלל שהוא רע לבורא, אז מזה אתה כבר מתייחד עם הבורא יחד, נגיד הלשון הזה, ואז אתה יכול לבקש ממנו שיתקן את הלשון הזה. לפני שאתה מתייחד איתו כלפי הרע, אתה לא יכול לבקש ממנו.
1: אז אם זה איזשהו משהו שבא לדוגמה כלפי חבר, בכל זאת, בתוך זה, ברור שהכל כלפי
0: החבר, אבל אם זה בא עכשיו ספציפית כלפי חבר. מה כלפי חבר? שאתה שומע מהחבר איזשהו דברים ש... אצלי היה ככה. שאני באתי לבית כנסת, והייתי כבר שם כמה שבועות, אז לא זוכר אולי חודשים כמה, אז באתי לשבת ונשארתי לישון אצל איזה חסיד אחד. אבא שלו למד אצל בעלי הסולם והיה מאוד אחד מהבעלי ההשגה, אחד מהתלמידים גדולים. והוא היה סבא שלו, סליחה, לא אבא, סבא. והוא בעצמו סתם, מהו השם שסבא שלו היה אצל בעל הסולם, אבל נשאר ככה ליד הרבי. הייתי אצלו בבית, ישנתי, ביחד איתו הלכתי לבית כנסת, לתפילות, לסעודות, חזרנו, ואז בדרך דיברנו. וככה שאלתי אותו גם כן על אותה שאלה, מה התהליך, וזה הוא אומר, איזה תהליך? אתה יודע, זה צריכים לתת לזה כל החיים, ואולי 20 שנה רק כדי להתחיל להרגיש להשיג, וזה דבר שזה... מי יכול ללכת על זה? מי הולך על זה? נו, בן אדם ככה אומר, סבא שלו היה אצל בעל הסולם, אבא שלו למד אצל רבי, גם לומד. והוא בעצמו, גם הוא בעצמו היה בגילי אולי קצת יותר, בכמה שנים. אני באתי לרבי, ואצלי אין חוכמות, אני לא כמוך אינטליגנט. אני בא לרבי, ככה תופס אותו, חזק בא, סוחב אותו הצידה, והוא אומר, חביבי, מה זה? 20, 30, 40 שנה, מה, איזה עניין כאן יש, כן? הוא כששמע את זה, הוא רצה להרוג אותו. ממש רצה להרוג. זה נקרא לשון הרע, הוא אמר לי. זה לשון הרע. הוא הכניס בך רעל שאתה שומע, ויהיה לך שאלה הזאת כל הזמן בדרך. כל הזמן בדרך יהיה לך אותה שאלה. אתה לא תוכל כבר להתפטר ממנה. זה באמת אתה כל הזמן תצטרך להתמודד איתה. אסור לשמוע דברים כאלו. נו, מה אני השם שאני שמעתי, אתה מבין, זה הכל ככה מתגלגל מהשמיים. אבל זה נקרא באמת לשון הרע. זאת אומרת, דבר שמחליש אותך, שיכול להכניס לך איזשהו מין מחשבה אחרת, דרך אחרת, שמטה אותך בכל זאת מהמטרה שאליה אתה חייב להגיע. זה סך הכל לרעתך. כן? כך אתה בסדר, 20 שנה, אבל אתה מגיע, נגיד, כן? וככה אתה הולך לבזבז עוד כמה גלגולים ומי יודע, ואחר כך שוב חוזר לאותה נקודה. כן? אז אסור לשמוע את זה. ואם יש בחברה כאלו באמת שמועות, דיבורים, אז אותם צריכים לסלק מיד. אם יש לו כזאת נטייה ככה לדבר בחברה, זה פשוט הרס טוטלי. ואתם יודעים, אני פעם הייתי, אני בשנת 75 הייתי סוכן ביטוח ביחד שעבדתי בצבא. הלכתי להיות סוכן ביטוח, למה? היה חסר לי דלק לאוטו ואני רציתי מאוד להסתובב בארץ. זה היה, והיה אז איזשהו עלת מחיר, לא זוכר, משהו מאוד. אז הלכתי להיות סוכן ביטוח. אחרי העבודה קצת חשבתי. מה זה עזר לי? זה עזר לי למצוא לכל מיני מקומות. וזה הספיק לי. אני לא רציתי, יותר מזה לא חשבתי. אז היה, גם אתם יכולים אולי לראות את זה בהרצאות, הייתה אצלנו שם הרצאה, נו, אספו אנשים כדי לספר להם מה זה שם ביטוח, לא חשוב מה, ואני הייתי נוכח בזה, והיה אדם אחד בקהל שהוא היה נגד, והתחיל לשאול שאלות למרצה, והתחיל להכניס שם כל מיני חשבונות שזה לא כדאי, הוא הרס את כל העולם, שם היו אולי, לא יודע, אולי כמעט 100 איש, 80, 70, אף אחד מהם לא רצה לעשות ביטוח. זה, אני זוכר את ההתרשמות שלי, ממש, איך שאני ראיתי את זה, זה ממש לשון הרע, ממש בצורה כזאת נקייה. עד כמה יכול אדם אחד לקלקל? כי הוא הולך ביחד עם הטבע הנוחקית שלך. אז קל לו מאוד לעשות את זה. נגד הטבע הוא יכול, הוא לא יכול לגרום כל כך רע. אתה תראה כמה אנחנו צריכים הגיעה כדי קצת להשוות איזשהו כוח טוב וכוח הרע, כאילו, שבאנו. זאת אומרת, כל דבר אתה צריך ממש לפתוח אוזן או לסגור, לפתוח אוזן או לסגור. אותו דבר עם עיניים, ממש ככה. אתה שומע משהו רע או משהו שיכול להחליש אותך, מיד, מיד להיעלם מהמקום הזה. זה מאוד חשוב. אנחנו לא יודעים עד כמה שזה פועל, אנחנו חושבים, לא, אני אתגבר על זה, אני אהיה עוד יותר חזק. לא יצא לך שום דבר מזה. זה יישאר, זה יחזור אליך בכל מיני מצבים אחרים, שאתה לא תהיה כזה גיבור, כן? ובכל זאת. מתי שצריכים, ייתנו לכם מבפנים לשון הרע, זה משהו אחר. אבל מבחוץ, זה כבר בחירה שלך, אסור לך להיות ליד זה. אני מאוד מזהיר אחד מהשני. אנחנו כך קובעים גם כן בקבוצות, שאנחנו חייבים כל הזמן לדבר על התרוממות המטרה, וכל הזמן לראות את האהבה וכל הפעולות היפות שכביכול אנחנו עושים אחד לשני. כן.
1: אם אני הבנתי נכון, להוציא לשון הרע
0: לבורא זה גרוע יותר מאשר להרשיע. מה זה?
1: להוציא לשון הרע
0: לבורא
1: זה יותר גרוע מאשר להרשיע.
0: להוציא לשון הרע לבורא זה יותר גרוע מלהרשיע. בטח. אין ספק. אני מרשיע אותו בגלל שאני מרגיש כך, שאני לא מתוקן, שזה התגובה הטבעית שלי. אם אני לא מרוצה מהחיים, זה נקרא שאני מרשיע אותו. אני לא צריך להגיד את זה בפה. אם רע לי במשהו, במידה הזה שרע לי, אני אומר שהוא רע. כן? אבל זה אני אומר, מתוך הרגשת הרע שלי. אז לאט לאט אני מתקן את ההרגשה הזאת. אני תופס יחס נכון עליו, ואני רואה שרע הזה בא אליי בצורה מטרתית, כן? אבל אם אני שומע מבחוץ לשון הרע עליו, אז אני תופס מבחוץ תוספת שלילית, כמו שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים להתייחד יחד, שאנחנו נקבץ את היחס טוב אליו, משיכה אליו, רצון אליו, אחד מהשני, כן? שלכל אחד יהיה רצון יותר גדול. כן? אז תתאר לעצמך שאנחנו מתאספים יחד, וחס ושלום כל אחד לוקח משני לשון הרע אליו או על המטרה. נו, אז זה מה שנקרא שאתה שומע מבחוץ איזושהי השפעה רעה. ולפי הדוגמה שנתתי עם ההרצאה הזאת על הביטוח, השמועה אחת כזאת יכולה לקלקל לך הרבה הרבה עבודה. שעשית לפני זה. לכן זה מאוד חשוב. לכן אצלנו אנחנו מפחדים אפילו לראות בן אדם שנחלש. אז הוא נחלש, הוא עייף, זה משהו אחר. אז הוא יושן, אנחנו רואים שהוא סחוט. זה ממש יום ולילה, נמצא במאמץ, בעבודה, אין לו זמן, אין לו מה, נפל.

0: מה זה לשון? אם אתה תקרא, זה יהיה לא לשון. אם אתה תראה, זה לא יהיה לשון. זה לא חשוב. כן.
1: האם הביקורת בקבוצה יכולה איכשהו להביא למצב כזה שזה יהיה כמו לשון הרע? שזה יחליש אנשים?
0: לא, ביקורת צריכה להיות, אבל ביקורת צריכה להיות עניינית ויצירתית. שאנחנו התאספנו כאן כדי בהחלט לדון על הבעיה ואיך לשפר אותה. זהו. אז למה לא? בלי ביקורת ובלי לראות את הרע אי אפשר להתקדם. כן.
2: למה כנגד לשון הרע אין משהו כמו לשון טוב? משהו ש...
0: כתוב היקש עיניו, היקה בשיניו. תן לו בשיניים. מפני ש אין כנגד זה שום דבר. הוא מדבר, הוא צודק. הוא מדבר מתוך מה שיש בשטח, מתוך האגו שלך ומתוך המצב הריאלי, מה שאתה רואה מסביבך, ולהסתמך על החיים שלך, על המצב, כן? אתה אדם חלש, בעל משפחה, יש לך הרבה לחצים, אתה עייף מכל החיים שלך, הוא יגיד לך אלה ואחד דברים, ואתה באמת, וכל דבר מה שהוא אומר, הוא אומר נכון. הוא צודק, זה הבעיה. לפי המישור שלך, איפה שאתה נמצא, זה כמו אמא שלי אומרת לי, כן? אתה חולה, אתה חלש, יש לך ילדים, משפחה, וזה. זה קצת רחמנות, קצת תדאג על הבריאות, וזה, איך אפשר לא לישון בלילה, וזה. כל הדברים נכונים, אני לא רוצה, רשימה ארוכה, אני לא רוצה... לא חושב שאפשר להגיע עד הסוף, זה ממש ככה. וזה פעם ביומיים שלוש שמתקשרת עליי. זהו. זה... יש להם שם בקנדה, לאלו שהם לפנסיונרים, יש להם הסכם עם בזק שלהם. באמת, זה גרושים שם עולה ממש בשבילה. זה, לא יודע, 30-40 דולר בחודש, והיא יכולה לדבר כמעט בלי הפסקה אליי. וזה אימא, אתה לא יכול... כן. אתה מבין? ואז, אבל אני שומע, אני ככה... זה עוזר, זה עבודה, אני צריך לעשות. זהו. ואין מה לעשות. במישור הזה, כמו שהיא אומרת, היא אומרת דברים נכונים. זה בצדק ממש. חוץ מדבר אחד, שיש מטרה רוחנית. מנקודה שבלב, מנקודה. מזה היא לא מדברת, היא מדברת סתם מהלב. על כל הבעיות האלה היא צודקת. מה אני אעשה? אז היא כבר יודעת שאני לא יכול לעשות שום דבר. כן? אבל בכל זאת, זה שכל אנושי וזה שכל אלוקי. כך עושים וכך עושים. כן.
2: למה אין משהו תקיף נגד? רק
0: התגוננות כזאת. נגד לשון הרע? לא, תקיף נגד לשון הרע, למה אין? יש, לא לשמוע. להרוס אותו אתה לא יכול. אין לך כוח, כי הוא מדבר מתוך הטבע. רק לבקש מהבורא שישנה את הטבע, בזה הוא יחליף לך את לשון הרע לרשון הטוב. אתה בעצמך? בחיים לא יכול. טוב. נו, אחרון.
2: בדוגמה עם הביטוח, איך אפשר לנטרל את אותו בן אדם שהורס...
0: איך אפשר לנטרל את אותו בן אדם שנמצא בהרצאה? דרך אגב, באותה שנה אני הייתי הסוכן הטוב ביותר בכל חברת ביטוח ציון. יש לי עוד תעודה מהם. כן. וזרקתי את זה מיד. איך אפשר לנטרל לשון הרע הזה בזמן השיעור נגיד, בזמן ההרצאה? אני בדרך כלל אומר כך, אני כאן המרצה, אני חייב להעביר את ההרצאה, יש לי תוכנית מה לספר, כל הדברים האלה אנחנו נשמע בסוף. בסוף אני שואל, נו איפה יש

0: שאלות, בבקשה. מתחילים לשאול, גם כן הוא אולי רוצה משהו להגיד, אבל יש לאחרים גם כן מה לשאול. אז ככה זה מסתם. אי אפשר אחרת. רק לסתום את הלשון הרע. כנגדו, בגלל זה, מפני שכנגדו אי אפשר להתמודד. באותו מישור שאתה מדבר איתם, במישור הנורמלי, האנושי, הוא צודק. הוא צודק. לפי מה שאנחנו רואים בעיניים, הכסף, הכבוד, המושכלות, הביטחון, כן, הבריאות, כל הדברים האלה, כאילו אנחנו רואים שאפשר להשיג אותם בכל מיני דברים, דרכים מקובלות, כן? אבל כשאתה הולך ורוצה להשיג אותם באמת, אתה רואה שאי אפשר לעשות את זה. שבכל זאת, בצורה רציונלית, אתה לא יכול לפתור שום בעיה. מבריאות עד הביטחון, לא חשוב מה. שום דבר אתה לא יכול לפתור. ואז, אבל צריכים לברר את זה, כן? ואז, בעזרת מה אתה מברר? דווקא בעזרת לשון הרע הזה. אבל כשאתה לוקח אותו בצורה שזה מועיל, ואז אתה רואה שהוא בא באמת בכוונה לעזור לך לראות את הרע. זאת אומרת, הוא צריך להיות בפיקוח שלך, ואז זה מאוד מאוד טוב. אתה רואה ממש עזר כנגדו. זהו. הייתה לנו אתמול הרצאה ברוסית, באו מעט מאוד אנשים, ואני חושב שזה כישלון בהכנה, מפני שלא דרך עיתון משיגים את האנשים, ולא דרך הקרוזים האלו, מדביקות שעושים. מפני שאם אתה עושה הרצאה באיזשהו בדימונה, ומדביק שם מודעות, אז הם יבואו לאותו מקום, בקרבת הבית. אבל להדביק בחולון שיש הרצאה בפתח תקווה, זה, אני לא חושב שזה פועל, וראינו את זה גם כן. אני חושב שהכי טוב, וזה, לא השתמשו בזה, הדבר היחידי שיכול להועיל, זה שלחייב בקבוצה שכל אחד, בדרך כלל כל אחד בקבוצה מדבר עם עוד כמה אנשים על הקבלה. סתם ככה. בעבודה, בכל מיני מקומות, בכל מיני חוגים, איפה שהוא מסתובב, ככה פה ושם הוא מדבר. ואז הוא צריך להגיד לאנשים האלו שיש הזדמנות לבוא ולשמוע פעם אחת, הרצאה כללית עם השאלות, והכל פתוח וחינם. ואז בצורה כזאת, אני חושב, היה אפשר להביא לכאן קהל גדול. שכל אחד, אם היה בקבוצות חוץ, מדבר עם כמה אנשים מסביבו, שהוא קשור אליהם סתם ככה, אז היו מגיעים.
1: מה ההרצאה ביום חמישי?
0: ביום חמישי, אני לא יודע, זה לפי מה שהם יגידו לי.
1: חשיבות ההפצה.
0: בסדר. זהו. אז אני חושב שזה הצורה היחידה. שטוב שלמדנו את זה, טוב שזה עבר ככה, ולמדנו את זה, וזה יתברר, אתה רואה זה גם כן. מתוך הרע רואים, אני חושב שזה הפתרון. זהו.
2: ועכשיו חברים נסכם מה ההתרשמות שלנו מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, 6 דקות סדנה. בבקשה.
3: שיעור באמת ככה מאוד חזק, מאוד חם. שמעתי מרב שלשון הרע זה נגד הבורא, נגד המטרה הרוחנית. אני חושב שבאופן כללי כל השיעור הזה זה מראה לך כמה צריך להיזהר בכל מה שאומרים בקבוצה ובעשירייה, שאנחנו התחלנו את השיעור בגדלות, איך אנחנו עובדים על גדלות. אז תמיד זה צריך להיות הקו שלנו, ותמיד לחפש איך אנחנו בעזרת הגדלות משפיעים. ושבטעות משהו לא יתפס כלשון הרע או כלהוריד את החבר, וככה לשמור על זה.
4: כן, אב אמר, צריכים כל הזמן לעורר את גדלות המטרה, אהבה, פעולות שעושים אחד לשני.
5: כן, הדוגמה שרב נתן על האדם הזה שזרה לו את הספק הזה, זה הבעיה שכל הזמן כאילו יש שאלה שמעדדת לו בראש, כאילו זה דברים שצריך נורא להיזהר, לא שזה קורה בעשירייה, אבל מה שצריך להתמקד זה באמת בגדלות החברה כל הזמן.
6: כן, באמת להמשיך את ברק, באמת שיעור מאוד חזק, ולעשות הפצה חיובית בעשירייה, זה אומר שבאמת לעלות את עשירייה ולהתקרב אותנו, למרות שאנחנו בתהליך הזה, כן, לגלות את הבורא. ובאמת מצד שני, כמו ששמענו, שגם ביקורת, לנסות כמה שיותר שזה יהיה מדויק, וזה עבודה, זה משהו שלא מגיע טבעי. אנחנו בונים את זה בעשירייה שלנו עם זמן, עם מעשים של החיבור בינינו.
7: כן, אם בשביל העבודה בעשירייה צריכים להיות זהירים בלדבר, כי כל הזמן צריך לשקול מה אתה מדבר ואיך אתה מדבר.
8: כן, לזרוק הכל מה שמפריע לך להתקדם לרוחניות, כי זה עושה לך גלגולים שלמים. אז רב אפילו הביא דוגמה שהוא היה סוכן ביטוח הכי טוב, אבל זה סוכן בגשמיות, קיבל את התעודה וזרק אותו. ככה אנחנו צריכים לזרוק כל הביטחון שיש לנו ברצון לקבל. וגם דוגמה עם אמא, שאמא בטח דואגת בלב, אבל רק נקודה שבלב, זה מה שחשוב לנו, שאנחנו נתקדם. ואני עורר את זה בחברה, כי בלי זה לא יכולים לעשות שום דבר.
9: כן, במישור האנושי, לשון הרע צודק. אתה לא ישן מספיק, אתה לא הולך, ועוד 1001 סיבות. חוץ מדבר אחד, מזה שיש מטרה רוחנית.
3: כן, אבל משהו ככה שחשבתי עליו בעקבות הבירור של החברים, שלשון הרע זה גם איזשהו מצב פנימי שלי. זאת אומרת שאני מתעורר בי הלשון הרע כלפי עצמי, כמו אותו בן אדם שאמר לרב שזה ייקח 30-40 שנה. אז זה מין ספקות כאלה שמתעוררות באדם, וגם בתוך עצמך אתה יכול להתמודד איתם רק בעזרת העשירייה. זאת אומרת שחברים ככה נותנים לך את החשיבות, את הדוגמה, נותנים את הביטחון לכל חבר שהוא מגיע, ואם יש בו איזה ספקות אז דווקא מראים לו כמה הדרך נכונה ואיך אנחנו עובדים בה בצורה טובה. ובעזרת הכוח הזה שמקבלים מהעשירייה, שהעשירייה נותנת לבן אדם, זה ממש האפשרות להתגבר מעל כל הלשון הרע הפנימי הזה שמתעורר באדם.
4: כן, וזה לא שאין מקום לביקורת. יש מקום לביקורת, היא רק צריכה להיות עניינית ויצירתית. ככה שאנחנו עכשיו מגיעים ופותרים את הבעיה כזו וכזו. וכל הזמן אנחנו משתכללים. וגם בהמשך למה שהחברים אמרו, זה מזכיר את המאמר של בשמעתי, שהוא אומר שבמידה וחבר צריך עזרה, או פתאום יש איזה מחשבות או כל מיני דברים כאלה, וכן רוצה איזה ייעוץ, זה יכול ללכת הצידה, לדבר עם חבר שקרוב אליו, כאילו גם במשהו כללי, לא באמת המחשבות הלב, או אם צריך לתמוך בחבר, אפשר לעשות איזה אירוע שהוא מחוץ למסגרת הקבועה שלנו ולתמוך בחבר. כאילו כן, רבה שנותן לנו כל מיני כלים מה לעשות בכל זאת עם הקשיים, אבל העיקר כמו ששמר אמר, להפיץ דווקא את הלשון הטוב.
5: כן, שוב, זה לא שאי אפשר לעשות טעויות, כן, או שלהתמודד עם ביקורת, כנראה אף אחד לא מושלם ומצליח לעשות את זה. כן, צריך לשים לב שהוא כותב פה שמה שאין כן בשער העבירות, שאם ראובן עשה, כן יכול הקדוש ברוך הוא לדור עמו בעולם. זאת אומרת, כן יש מצבים שהאדם עושה טעות, ועדיין הוא באותו, כאילו, החברה יכולה להכיל את זה, אבל בקטע של לשון הרע זה משהו שהוא שונה.
6: כן, באמת, זה בכלל לא מה שאנחנו ביום יומית מבינים מה זה לשון הרע. זה באמת, פה כנראה הוא מסביר משהו אחר, לשון הרע כלפי בורא, ואיך אנחנו מפרסמים שם שלו בעשירייה, בקבוצה. וזה מאוד, יש פה בירור חזק.
2: ועכשיו חברים נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 408 או דף תף ה', אור פנימי של אות י"ט. תכף ניכנס לשיעור של הרבה שיתחיל מדיבור המתהיל וזה אומרו, כשיורד אור העין הוא עובר. לפני כן נקרא את אות י"ט בדברי הארי. אות י"ט בדברי הארי. ועוד יש אור ג' והוא בהכרח, כי כאשר יורד ומתפשט אור העין למטה דרך העקודים, הנה הוא מסתכל באורות אהפ ההם, והוא שואב משם ולוקח מהם אור לצורך עשיית הכלים של הנקודות, ולוקח מג' אורות שהם אורות אוזן, חותם, פה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אז, מה שהיה, קטן וגדל, דיבני כמוכים, בראש, משפשת בגוף, שנקרא שבולת הזקן, והאוך דוחש בשביל. עשה אותם מרים דקת, נו, אני בשר מרל גר, כבר יש לגר דרות, זה תיקן חמישי. ואחר כך יש תיקן שישי, שני כברף חסד, צריך בתסערות, זה נאמר כבר אין שום חוכמה, רק על חסדים, על איזה חסדים, שלמורים לנשמה. ואחר כך יש תיקן שביעי, שאוכד, גם כן אורחה, כל מקום שאורחה מר על גדלות, זה בליקרא, הפנים, דיספנים מסערה, כבר עם אורחה דחיה. אז נותן סדר של איבניק עם אורחה דחיה עם ביבור, היה בספלה, באורחה בספלה, ולי דרו, איבניק עם אורחה, עד גד הרוח, שזה בשיבולת, נקרסו את התאר, שבסביב את התאר, הרכה יש מון לנשמה הרמס, הצרח בתסערות, המסעדים, וכאן נקפיים לספנים מסערות, כך אומר היות שכל הקיבוץ המילו בא על די הסערות, לכן נמשך המטלת העליון, שנקרא תיק נחל, יקקל, רחום, חמם דלמעלה, ערך הפיים זה בשבול, באוכלוס שבולת, רב חדה מורד נשמה, ואמס הוא מכן לזה מורד החיה, שאז נקרא באמש, שהשגחה תורו, מבחינת טוב המתיר, בזמן שמתגלה מורד החיה, כחיות, שהכל מתקבץ על ידי השערות שהיה לה לי תהיית בניים שכל המתקה זה לכן תיקן תיקן לכן נקנוי שחטר ומכין נפנית יסוד ומכין נפנית מזלר מזלר כיסוד וכאן הוא אומר רק מה שנגיע לא עולם הקודש אנו לומדים כך, שיצא ג' רשים, מה ג' רשים מאלו? בית התלפשי ולבדיביות. אז אני שואל, אמרנו שיוצא דלת התלפשי ג' מדיביות, הרשים שיים מקודם מתבטלים, או שנשאר במדרגה הזאת, וקיבל תוספת, אני שואל. אז אני, בכל מקום משמע, מה שהאילן לא נבדם מהם, הקיבל תוספת. אחת. עמד. עוד יש שאלה כאן, אנחנו נבין, שראש הוא א' דלכו דליקה, אישו, שיש לו גגל תבניים, שהוא מקבל אוזן חוד לפה במקום יציאתו, שנקרא גגל תבניים, ראש לדקנה, מה שקנה בבימה, וקטר אל אחת לדקנה, שנבחן שבקירו בפני ששבוי. עכשיו, שבא הגדלות, הצמצמת מתבטל, אז אני צריך לומר שחפ, שנקרא גרד הנקודים עם ראש הועל, שנקרא יסוד, מתחברים במלוא, שי מראשון, שיהיה למטה ולא למעלה, שאם לא ירדתם, מדוע נתן שני תחוצים למה ילדי עכשיו, לא מתחוצים לפה. אך שמעתי שם. אז אני יודע שהחפ בדקנה שנקרא גרד הנקודם לא מתחבר עם ישות. אינותן ציבור ראש ובאלף נקרא גרד תבנאי. מדוע הוא אומר? היות שאנחנו רואים שהפס לא נתבטלה, והרי לדבר שהשבירה, שהקלישתו, נמצאים, הוא היה מתחבא עם גרד הנקודים, כמו שגרד הנקודים אומנם למטה מטאבו והם מצומצמים, גם הוא היה מצומצם שמתחבר עליהם כדו, לכן משלא מתחברים, מדוע שהצומצם באמת לא נתבטל לגמרי. כן לומדים שיגל תבנה אמני כראש שווה לפיצות ומתלמה לפתח. ברור? הלאה. וכך הוא לומד שקטר יורדת את המניים דקטר, לפדי קטר, ואחר דקטר יתחבו מיגל תבנה דקטר. שום אני לומד שכן יתחבו. שמעתי. וכך הוא אומר, הידו לכם, היות שחב לקטע היו וגגל תבניים דבבימה, היות שחב קיבלו גדלות, גם גגל תבניים דבבימה קיבלו גדלות, גם כדי שומע. עכשיו, הם נעשה בחינה אחת והם שלי רשם. הם שלי בחינות ובידי התלבשו, וזה על הבדיביות. בפנית החפ, הם אומרים שהם פנית החפ. אבל הם שני ראשים, שני ביות, הם לא דומים זה לזה. לכן אני לומד, שבחין א' קיבל מכתר, ד' ג' כמו כתר בעצמו. לא לרוץ. עכשיו נשאלת שאלה. הוא מקיאל, התחנו הוללי נעשי כמו. לכן יש לגדות. אז הוא קיבל עכשיו פנית, קיימת קטר, שכמו קטר או לא? אומרים שכן. אולי אלף דיביות. אז אני צריך לומר, הוא קיבל קומת קטר של דרגתו. הוא לא צריך להיות, הם מבחינם לא צריך בר. אם שואלים את השאלה, אני אגיד לך את זה, הם עד לבוא. אם נעש כמו, נעש מתי אחד כמו או לא. נעשה מלא כמו יש שלמת כמו, אבל הוא צריך שלמת אחר, הוא צריך שלמת אחר. אני, אבא ואמא, נקרא בן אדמה. זה השלמת שלהם, הם צריך מעצמי, בן אדמה צמיחים. יש, ממש הסידית. רבדי שמה, פולה צריך גדול כמו אברהם אבינו, הוא צריך להיות כמו רבדי שצריך להיות. דאגתו צריך לשלם, הוא צריך לשלם של השני. רק שלם מפני כמה קל. א' דיוויות, נשאל א' דיוויות. והוא נקבל את לבשות. יש השלמת כמו מה שהוא צריך, זה שלם אותו, מה שהוא צריך לשלם אותו. אתה רוצה שלם של העליון. עכשיו, אומרים עוד דבר, גדלת ונחב דה, עבדים היו איפה, בגיגלת ונחב דה זד הנקודה. הוא אומר, פסיכה שם, בזמן שעבדים הילת החב שלהם, על דהר על דייסות שלמדנו שם, אז גלת ונחב גם כנולים, ומקפנת מן לעבדים. נמצא גבנסק מהראש. חסים לומר, יש לי גם כשלהם הוא כמו. אגיב לצי שלהם בראש. אגיב לצי שלהם, שלהם של גוף. תתראה המשל שלי. אם בן אדם, הגביר שמרה, האם יום חמישית, תכן קייס בשביל שבת, וכוח כבר יש לקשר. בא בשבת לחול, תן לחול, וכוח אני נותן לך לחול. גורצו רגיוב, קיבלו עשוי בכוח, גיצו בפועל. האם הדרגה של התחתון מתאים לעליון ולעלי מתאים לתחתון כל אחת לאחת, צריך לקבל שלימות של דרגתו. ונגיד מדדיקנו, כל שעה תיקון הדקנה, הנמשיך עם התחזה, דנת השלימו, שפנדת שלא אמורים כלומר, שם פנדגו, כי קבלה, גם עם קורון, שהוא תמצמה לה. וגם זה שכתוב התחזה, גם כלום מדויק. הוא אומר כך, הוא יכול את הנמשך, התחזה. הוא הרפא נמשך את הטבור.
2: מה זה לא אומר את הטבור?
1: מה זה למשהו, מה נמשך את החזה, מה את הטבור? הוא אומר, עלו הרבה למדי, כמעט את הדיו כזה. נראה לה. וזה אומר, כשיות אורויים יבואו דרך אחר, מסתכל בעוד אחפיהם, כזה אני כנאו, שרעניים מושפעים באחר, היינו, לא כמו שער אז, שלומד אורויים נבדית חנלת, נמשך מפה למטה, היו מטל מגוב מפה למטה, מטל כאלו, כמטל, מנהים למטה כבר נקחה, כבר נקגו, זה דבר חדש, וזה יאמרו, הוא לוקח ממאור לצורה סטר, כן? שאני קודם כלום, שגם הקהילים זה נקודים, מה מקבלים, מה, מושי יצא בעוד, עשה כאן, עשה דקנה, ואוכלים לי כתחנתם, כמו שמרה ואולר, שכאן נקודים, ישדרים, וישד את סמסן בית, גלת עיניים ואחר, שזה ראש וגור. אז צריכים להתחיל דף ט"ט, עוסקים. ועניין הוא, מה כאן המדובר? כאן המדובר בהבחן הגימל, שהוא אומר, האור שיצא דרך עיניים, הכלים שלו כבר משתקל בחף הכוונה, שהחף כבר נבחן לגוף, לא לראש, מטעם סימפסון בית, ועוד למדנו, היות שהזיווק הזה שהייתה בשביל עולם הנקודים היה על צמצם בית, שלום העיר רק חצי מדרגה, והיות שבפרט השג בעצמו, אף על פי, שהוא עושה זיבור על היתתו בניים, על בו עצמו עוד מרקולס הספירות. נמצא שהאור הזה שיצא דרך הנעים שמר רק עצי מדרגה, המיעוט הזה, דבר שנוסף עליו, כלומר שרות שנוספים על הגוף, שאין מגוף עצמו. אם כן, מדוע מכאן איזה שרות, להראות שבשק עצמו עדיין שמיות. בשרות זאת נשתהי, מי פרושים על מילי שרות, אחת, שם שידר הנוסף על הגוף, בית, מרושן סוער, למעלה אין שם שערות. נקום, נותן למשל שערות, מרושן סוער, חסר לו מה שיהיה, חסר לו מה שצריך לקבל ואין לו, לכן היא סוער. אז הוא מחלק את זה, לשר דריש ולשר דקנה. בוט למדנו, כמו שכל מדרגה מקבל האורות, ממקום הזה בכל המטה, ואין המקום הזה בקשייתה, לצורך אפ, היי בפדגול דלתא, אז הוא לוקח האורות שלו מפה למטה, דגולגלתא, וכמו כן שק שנולד מפדגול, נבחר גם האורות שלוקח אותם מפה למטה, דאפ. כמו כן נבחר כאן, אגם שואל אם אני קודם עומד המרביש מטבו למטה, בשביל איזה סיבה, אבל האורות הוא לוקח מאיזה מקום, ממקום הזה בכל המטה, שם שר דקנה, זה שומקה. ועניינו בבן זה, כי הנה נתבאר, שאורות אויזן נתפשטו עד שבולת הזקן שבגשם שסלמתם בפה דרוש. ואורות חויתם פה עוברים גם כדר שם. הם כן מוכחו. כמה שנים שאור עניים דאק מעניים למטה יתערב עמהם וכחור שלהם, היינו בסדר הכלים שלהם שהם כבר נבחנים לבחינת גור ולא לבחינת ראש. והנה יות נקודתם בואים כללי

0: שלום חברים יקרים, ברוכים הבאים לקורס שלנו בחוכמת הקבלה, בקורס הגלובלי. טוב לראות אתכם שוב איתנו. אנחנו כבר 5 שבועות עוברים על אותו נושא, נושא מאוד חשוב, עיקרי בעבודה הרוחנית שלנו, שזה פה בנייה של החברה הרוחנית. אנחנו כבר עברנו על כמה עקרונות, והיום כמובן אנחנו נמשיך בנושא. אנחנו רוצים משיעור לשיעור להיות יותר ויותר מעשים בנושא. ואם אנחנו נשאל את עצמנו איך אנשים שונים עם אופי שונה, גם מתרבות שונה, יכולים ככה לבנות בכלל חיבור אמיתי ביניהם, וגם איך כל אחד יכול לשמור על הייחודיות שלו, ובכל זאת לתרום לחברה הזאת, למטרה אחת המשותפת. וגם אם נשאל את עצמנו איך דווקא חברים יכולים לתת לכל אחד ואחד מאיתנו חשיבות, להעלות את החשיבות, את המשמעות של כל מה שאנחנו עושים ולומדים פה ביחד. אז היום אנחנו נלמד על עקרונות שעוזרים לנו לבנות את להמשיך לבנות את העשירייה, את הקבוצה הרוחנית. ואנחנו רוצים להעלות פה את החשיבות למטרה, לתת דוגמה אישית כמובן, להתעלות מעל כל ביקורת, וגם לחזק ככה אחד את השני בחיבור. אז אנחנו לא צריכים להיות מושלמים, אבל אנחנו צריכים כל אחד מאיתנו לתרום לחיבור. אז שלום למרצים, שלום מיכאל, שלום אביו.
1: שלום לכולם.
2: כן, חברים וחברות, אנחנו מאוד שמחים להיות איתכם שוב. ביום ראשון שלנו, כן, יום הראשון המשמח, שבו אנחנו דואגים לנקודה שבלב שלנו, לניצוץ שבתוכנו, שאנחנו רוצים שיתפתח להיות כלי רוחני, שבעזרתו אנחנו נוכל לעשות נחת רוח לבורא, ולרכוש את תכונת ההשפעה. אז אנחנו כאן בשביל זה, הגענו לכאן בשביל זה, הבורא עורר אותנו, בחר אותנו. יש האומרים שבחרו אותנו ממש בפינצטה. אתם יודעים ככה ממש, אחד אחד. וכל אחד הוא מאוד מאוד מיוחד. כל אחד מהחברים והחברות שנמצאים כאן הוא מאוד מיוחד. בגלל שהבורא עורר בו את הנקודה שבלב. ואנחנו רוצים להקדיש את השעה וחצי שלנו כדי להתקדם לקראת פיתוח הנקודה שבלב. זה מה שאנחנו נעשה. היום בבוקר, אתם יודעים, בשיעור של קבוצת המתקדמים, אתם עוד מעט תסיימו את הקורס. אנחנו מסיימים את הקורס שלנו בסוף אוקטובר, עם הכנס הגדול, שאתם יודעים שכולנו מגיעים אליו, שם גם תקבלו תעודת סיום של הקורס, ואז תעברו לשלב הבא, שזה קהילת הלומדים, ואז תוכלו גם להצטרף. יש מערכת מיוחדת שנקראת מערכת הערבות, תוכלו להיכנס אליה ולהתחיל לראות גם שיעורים יותר מתקדמים. אז היום בבוקר, בשיעור לקבוצת המתקדמים, הרב אמר שאנחנו צריכים לעורר מושג שנקרא חן, אני מקווה שהמתרגמים יכולים לתרגם את זה, חן דקדושה. ממש מין כזה חן דקדושה, איזה מין הרגשה מיוחדת כזאת שאנחנו מושכים את המאור המחזיר למוטב. והוא אמר שהאדם שנמצא בתוך רצון לקבל לא מסוגל לדמיין אפילו איך הוא יגיע לרצון להשפיע. אבל לאט לאט מתוך הלימוד ומתוך הפעולות, הוא חזר על המושג הזה, הוא אמר שזה מושג מאוד מיוחד, חן דקדושה, הוא אמר, מתחיל להתעורר באדם איזה משיכה, שהוא לא מבין אותה, הוא לא יודע להסביר אותה אפילו. הוא גם לא יודע להצביע עליה בצורה מאוד ברורה, אבל זה מין הרגשה פנימית כזאת, איזה נטייה פנימית כזאת, לרוחניות, לקדושה, להשפעה. קדושה, רוחניות, השפעה, זה אותו דבר. אנחנו כבר מבינים שאין איזה רוחניות אחרת. רוחניות זה להגיע לתכונת הבורא, תכונה על מנת להשפיע. אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות, ואנחנו היום נעבור על שני העקרונות האחרונים. אתם יודעים, אנחנו בחרנו עבורכם 10 עקרונות מרכזיים, ואנחנו היום נסיים, נעבור על העיקרון התשיעי והעיקרון העשירי, ומשבוע הבא אנחנו ככה כבר רוצים לעבור לתוכן יותר מתקדם, שאנחנו כבר ניקח תחומים מיוחדים, או תכונות מיוחדות, או קוראים לזה מידות, שבהם אנחנו נרצה להתמקד, וכל שבוע אנחנו ככה נפתח איתכם ביחד את התכונות הללו, הכל כהכנה לקראת כניסה שלכם אל העשיריות. חלק כבר ככה מתנסים בהרגשת העשירייה, וחלק יעשו את זה ממש בחודש הקרוב. אנחנו מתכננים שעד הראשון לספטמבר, כולכם כבר תמצאו לעצמכם כמובן, מי שירצה, אנחנו לא מחייבים אף אחד, אבל כל מי שירצה יוכל להצטרף כבר לעשירייה, בשפה שלו, וככה להתחיל לתרגל את אותם רעיונות ועקרונות שאנחנו לומדים. אנחנו לא לומד, כרגע אנחנו לומדים אותם בצורה תיאורטית, אבל לאט לאט, הכוונה שלנו והתקווה שלנו, שאתם תצטרפו לחברים כמותכם, שסיימו את הקמפוס הגלובלי בשנה שעברה, או לפני שנתיים, או לפני שלוש, והם נמצאים גם כן בתהליך הרוחני, ואתם לאט לאט ככה, לפי רצונכם כמובן, תתחילו להצטרף אליהם לעשיריות, ולהתחיל כבר לתרגל את אותם רעיונות שאנחנו לומדים. אז מצפים לנו הרבה מאוד דברים, כמו שאתם רואים, גם כניסה למערכת הערבות, והצטרפות לקהילת הלומדים, וככה התהליך של כניסה לעשיריות, והכנס שמחכה לנו בסוף אוקטובר, המון המון דברים טובים לצפות אליהם, אז יש ככה לאן להסתכל, ואנחנו באמת מתכוננים לשלב הבא של ההתקדמות שלכם. כבר ממש רואים אותו, כבר נמצא ככה מעבר לפינה. אז זאת התוכנית שלנו, כדי שקודם כל תראו שיש לנו תוכנית, זה לא שאנחנו באים לפה כל שבוע ולא יודעים מה לעשות, ואז חושבים ברגע, אלא יש פה תוכנית מסודרת, שאנחנו מקווים שאתם דרך אגב זוכים, השנה במחזור הזה לתוכנית הכי מתקדמת שהייתה לנו. עד היום ככה בנינו את התוכנית, ניסינו אותה, בדקנו, ואתם כבר מקבלים את הפורמט, את הגרסה 2.0. אתם יודעים, הגרסה יותר מושקעת, משופרת. שדרגנו את הגרסה הקודמת והוצאנו גרסה חדשה שהיא נראה לנו יותר מוצלחת. אנחנו מקווים ככה. וזה כמובן הרבה מאוד בזכותכם ובזכות הרצון שלכם וההתקדמות היפה. אז אנחנו דיברנו על 10 עקרונות, אנחנו אולי ממש נעבור עליהם בחטף, בזריזות, מאוד בקצרה, כי אין טעם לחזור על הדברים מחדש. העיקרון הראשון שנגענו בו דיבר על הצורך להעלות את החשיבות של המפגשים, לבנות לעצמנו מסגרת, לדאוג כל הזמן לגדלות וחשיבות המטרה, זה ככה העיקרון הראשון שדיברנו עליו. עיקרון השני?
1: כן, עיקרון השני מדבר על השוויון, דיברנו אתכם שבחוכמת הקבלה השוויון הוא שוויון סגולי, כמה שכל אחד ואחד משקיע בחברה, וזה אי אפשר לבדוק, אנחנו כאילו מראש לא יודעים את הפוטנציאל של כל אחד ואחד, ולכן שוויון הוא לא שמה אני רואה בעיניים שלי, או כמה אדם עושה בצורה חיצונית, אלא מדובר על השוויון סגולי.
2: כן, והעיקרון השלישי, אנחנו עוברים על זה ממש בקצרה, כי דיברנו על כל הדברים האלה כבר. עיקרון השלישי זה שדיברנו על כך, שעל אף שאנחנו בונים קבוצה, אנחנו שומרים בזהירות רבה ובתבונה רבה על הייחודיות של כל חבר וחבר. זאת אומרת, אנחנו רוצים לשמור על הייחודיות של כל חבר וחבר, ולא להפוך את כולם לאיזשהו מקשה אחת, אלא דווקא מתוך החיבור בין שונים ליצור את הייחודיות.
1: כן, העיקרון הרביעי מדבר על הדוגמה האישית. כל מה שאתם חושבים שיכול לעזור לכם כלפי רוממות המטרה, גדלות המטרה ובורא, ככה אתם צריכים קודם כל לעשות דוגמה אישית כלפי החברים.
2: ועיקרון חמישי, עיקרון מאוד מיוחד, דיברנו על זה שאנחנו קונים חברים. המילה חבר היא מגיעה מהמילה חיבור, ואנחנו רוצים לקנות חבר, אנחנו רוצים לקנות חסרונות מהחברים. אנחנו רוצים לקנות השתוקקויות מהחברים. אנחנו צריכים את ההשתוקקות הייחודית של כל חבר וחבר, ולחבר אותה אל ההשתוקקות שלנו. ואז מתוך סך ההשתוקקויות המשותפות האלה, אנחנו בונים כלי רוחני.
1: וכדי לקנות חסרונות, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, כי מלכתחילה בורא התמיע בכל אחד ואחד חסרון מאוד מאוד קטן, ולכן השיטה היא בנויה כך שאני צריך לרכוש את התשוקה הזאת, החיסרון אצל חבר, וכדי לעשות את זה, אנחנו צריכים לקיים עיקרון מספר 6, שזה כל הפוסל במומו פוסל. זאת אומרת, אם אני רואה בחברים רק את המומים, אז אני לא יוכל לקנות מאנשים קטנים, לא יוכל לקנות ולרכוש את החיסרונות, אלא אני צריך לראות אותם כגדולים. ולכן מלכתחילה, אני בנוי ככה שאני רואה את המומים באחרים, אז השיטה אומרת שאנחנו צריכים לעבוד על זה שהמומים הם בי ולא בהם.
2: והעיקרון השביעי, שוב, אנחנו תזכורת למי שיצטרף אלינו הרגע, אנחנו מדברים על עקרונות עבודה בחברה, עקרונות עבודה בחברה רוחנית, בעשירייה, והעיקרון השביעי מדבר על ביקורת. אנחנו לא מביעים ביקורת על חבר, בוודאי לא בצורה פומבית, וגם לא בצורה ישירה, אלא אנחנו משתדלים תמיד לדבר בגדלות, ברוממות. אנחנו נמנעים מלעסוק ברכילות, או לדבר מאחורי הגב, או לשון הרע, לא כי אנחנו מנסים להיות אנשים נחמדים, אלא כי זה פוגע. זה פוגע ברשת הרוחנית שאנחנו מנסים לבנות. זאת אומרת, במקום להזרים גדלות וחשיבות בצינורות של העשירייה, של הכלי הרוחני, אנחנו בעצם מזרימים ממש רעל מבחינה רוחנית, וזה פוגע. זה פוגע בעשירייה, זה פוגע בהתקדמות הרוחנית שלנו, וגם של החברים האחרים שמושפעים מאיתנו. לכן יש לנו אחריות לשים לב על מה אנחנו מדברים.
1: עיקרון שמיני, מה שלמדנו שבוע שעבר, זה קלות ראש. דיברנו שהקלות ראש היא יכולה להרוס כל המאמצים שלנו לבנות קשר, והקשר אנחנו בונים כדי לגלות את הבורא בקשר בינינו. ולכן מראש צריכים, דיברנו על זה, שמראש צריכים לקבוע גבולות על מה אנחנו מדברים ועל מה לא. אתם רשאים כמובן בחיים שלכם, אתם מדברים על מה שאתם רוצים. עם המשפחה שלכם וחברים, כאן אנחנו משתדלים לא לדבר לא על פוליטיקה, לא על דת, לא על לאום, אלא מדברים אך ורק על גדלות הבורא, מדברים על הדברים שהם שייכים רק לקשר בינינו. ולכן כל דבר אחר הוא נקרא קלות ראש. עם הזמן, כמובן, עם הזמן שנכיר אחד את השני, נוכל גם כן להרחיב את השיחות האלו, אבל בהתחלה חשוב מאוד להתמקד בסדנאות שאנחנו נעשה ובזמן הלימוד, אך ורק בדברים שאנחנו נקבע מראש.
2: כן, ואנחנו מגיעים עכשיו לעיקרון התשיעי. זה עיקרון שעוד לא דיברנו עליו, אז אתם מוזמנים לרשום לעצמכם. העיקרון התשיעי הוא כולל מגוון של דברים. אנחנו ככה אספנו פה ביחד כמה דברים יחד, וחיברנו אותם לאיזשהו עיקרון סל. בגדול מאוד אפשר להגיד שהעיקרון התשיעי מדבר על זה שאנחנו כולנו דואגים ופועלים כדי להרים כל הזמן את הרוח של העשירייה, את הרוח של הקבוצה. אנחנו דואגים ופועלים כדי להרים את הרוח של הקבוצה. בואו נקרא ביחד את קטע מקור מספר 29. קטע מקור מספר 29 מדברי הרבש. הוא לקוח ממאמר שיש בו משפט מאוד חשוב, שכדאי לרשום אותו ולזכור אותו. זה נקרא, איש את רעהו יעזורו. איש את רעהו יעזורו. בגדול מאוד זה אומר שאנחנו רוצים לעזור אחד לשני. כל אחד מאיתנו שקוע בתוך הטבע האגואיסטי, וקשה לו מאוד להרים את הראש מעל האגואיזם שלו. הנקודה שבלב היא קטנה והיא מוקפת ברצון אגואיסטי גדול מאוד. אבל כשאנחנו מצרפים את הנקודות שבלב אחד לשני, זה נותן לנו הרבה כוח, הרבה כוח רוחני. לא רק צירוף הנקודות, אלא החיבור מייצר כוח.

0: שהוא דבר המשותף, משתף את כולם. דיינו בעניין מצב רוח. כמו שאמרו, דאגה בלב איש ישיחנו לאחרים. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לאדם לא עשירות ולא חוכמות וכדומה.
1: אלא דווקא איש יכול לעזור לשני. בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות. וכמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית האסורים. אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. דהיינו שחברו מרים אותו מהמצב שבו הוא נמצא, למצב רוח של חיים. ומתחיל להשיג שוב כוח, ביטחון של חיים ואושר, ומתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזה הוא שכל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו, לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו. אלה פשוט מילים שיורדות ממש מהעולמות העליונים. אני לא יודע עד כמה אתם מצליחים להרגיש את מה שהרבה שומר כאן, אבל כל מילה ממש חצובה בסלע. בואו תראו איזה עמקות יש פה. בואו ננסה לעבור על זה ככה לאט לאט ולדבר על זה ביחד. אז רבה שומר ככה, יש להבין בעניין שאדם יכול לעזור לחברו. קודם כל, הדרך הרוחנית בנויה כך שאנחנו לא נוכל להתקדם לבד. אנחנו צריכים עזרה של חבר. אנחנו צריכים עזרה של חבר. זה לא שאנחנו לא בסדר, זה לא שאנחנו לא מוכשרים. להפך, התהליך בנוי שאנחנו נזדקק לעזרה של חבר, של עוד אדם עם נקודה שבלב. והוא אומר, האם עניין זה הוא דווקא במקום שיש עניים ועשירים, חכמים וטיפשים, גיבורים וחלשים? כלומר, אנחנו יכולים להיות אנשים עם הרבה מאוד כוח, אופי חזק, רצון חזק, התמדה, מוצלחים מאוד בחיים הגשמיים, מוכשרים מאוד, יצירתיים, הכל מקסים. אין שום קשר בין כל התכונות האלה, שהן תכונות טבעיות או תכונות שפיתחנו, להתפתחות הרוחנית. חשוב מאוד שנבין את זה, כי בהתחלה, בתחילת הדרך בוודאי, בחמש, שש, עשר שנים הראשונות, האדם בטוח שזה שהוא מנהל מוכשר מאוד, או איש ארגון טוב, או להבדיל למד באקדמיה והוא יודע ללמוד, או שהוא איש עסקים מוצלח, או שהוא יודע להסתדר בחיים, זה בטוח גם יעזור לו להתקדם ברוחניות. זה יכול להיות שעוזר לו מאוד להצליח בעולם הגשמי, להרוויח כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, בסדר גמור. אין שום קשר בין התכונות האלה לבין היכולת שלי להתקדם לרוחניות. ולהפך, אני יכול להיות אדם מאוד פשוט, שעוסק בעבודה מאוד בסיסית, לא מנהל גדול ולא כלום, עושה דברים מאוד מאוד קטנים ופשוטים, אין לי יכולת מופלאה להסתדר בעולם שלנו, אבל יש לי משיכה פנימית לרוחניות. אין פה יתרון לתכונות גשמיות.
0: לא רק שאין קשר לרוחניות, אלא גם אין בדברים האלו בכלל בחירה. אחר כך אדם יגלה שאין שום בחירה להיות חכם, טיפש, זה כמו שלמדנו אתכם בחופש בחירה, במאמר החירות, שזה שייך למצע של האדם, לסביבה שהוא נולד בה, שלא זה ולא זה לא תלוי באדם. גם עוד יותר, שנראה לנו שאנשים כאלו כמו צייר או אדם שמחבר שירים,

0: הוא איכשהו קשור יותר לרוחניות. גם לזה אין שום קשר. כאילו אנחנו חושבים שיש אנשים שהם יותר קשורים לרוחניות בגלל העדינות כזו או אחרת, מקצוע כזה אחר. בקיצור, אין שום קשר. רק תבינו, הרוחניות, הנשמה, אותו פוטנציאל שאנחנו צריכים לפתח, זה קשור ליכולת של האדם להשתוקק לקשר עם הזולת. ולזה לא צריכים שום מיומנות. גם אדם שהוא חברתי, נגיד איזשהו אדם עובד כראש קהילה, ויש לו קהילה של אלפי עוקבים בפייסבוק, כן? יש כאלו המון אנשים, והוא יכול להיות שמחבר ביניהם, ועושה כל מיני דברים, ואולי אחריו הולכים מיליונים, שהוא קובע שם, לא יודע, אופנה, אבל גם את זה אין שום קשר. זה באמת, אחר כך אדם מגלה שדברים האלו, הם, ורק תבינו, הרי מה, למה שזה יהיה קשור לרוחניות? הרי מה, בורא הוא לא צודק? מה, הוא נותן לאלו להיות חכמים ואלו טיפשים? לא. לכן אנחנו שלמדנו אתכם עקרונות, דיברנו שאנחנו מדברים על העיקרון סגולי. אין שוויון בין אנשים, ולא צריכים להיות שוויון. כמו שאין שוויון בין כליות וכבד. אבל כל אחד יש לו תפקיד משלו. אז גם לחכם יש תפקיד, גם כביכול שנראה לנו שאדם פחות חכם, אז גם לו יש תפקיד, ועוד ועוד.
1: בואו נמשיך לקרוא, פשוט מילים מופלאות של הרבש, ותרשמו לכם את הקטע הזה, תסמנו אותו, תזכרו אותו, וממש תנסו לקרוא אותו כמה שיותר. אז נמשיך, אומר לנו הרבש, אבל אנו רואים, כאילו אמרנו ש... להיות חכם, טיפש, גיבור, חלש, לא קשור. אז מה כן? אז אומר הרבש, אנו רואים שיש דבר אחד שהוא דבר המשתף את כולם. מה זה? דהיינו, בעניין מצב רוח. המילה רוח בשפה העברית, חשוב לנו להעביר לכם את זה, המילה רוח בשפה העברית, זה להעלות את גדלות וחשיבות המטרה. יש שלושה אורות שנכנסים לכלים. לא ניכנס לזה עכשיו בהרחבה. יש חמישה, אבל שלושה אורות שנכנסים לכלים עד שהכלי מושלם. שניים זה לעתיד לבוא. הם נקראים נפש. אתם יכולים לרשום לכם באותיות לועזיות. נפש, רוח, נשמה. אז רוח זה אחד האורות האלה. זאת אומרת, הרבש מדבר פה... על היכולת להרים את הרוח, את גדלות וחשיבות המטרה. אז זה הוא אומר שכולם צריכים. הגיבור הגדול והאדם החלש, כולנו צריכים תוספת במצב הרוח. מה הוא אומר לנו? אנו רואים שיש דבר אחד שהוא משותף לכולם. לכולם זה לכל מי שמתקדם בדרך הרוחנית. דהיינו בעניין מצב רוח, כמו שאמרו, שימו לב, דאגה בלב איש יסיכנה לאחרים. יש פה עניין מאוד מיוחד. חשוב, שומעת ולדה, חשוב שכשאני רוצה להעלות את גדלות וחשיבות המטרה לחברות שלי בליטה נגיד, אוקיי? אני אגיד להם את זה. לא לשמור את זה בסוד. להפך, על גדלות וחשיבות המטרה, כדאי לדבר. זה חלק מהעבודה הרוחנית שלי בקבוצה. התפקיד שלי הוא לתת גדלות, כמו ממטרה כזאת, כן, שמעבירה מים, אז אני מפיץ גדלות וחשיבות המטרה. למי? לחברים ולחברות שלי בקבוצה. לא לשמור את זה בסוד. לדבר על זה, לחזק אותם, לתת להם כוחות. מאיפה הם יקבלו כוחות? אם לא ממני. דאגה בלב איש יסיכנה לאחרים. כי בעניין שיהיה לאדם מצב רוח מרומם, לא יעזור לו, לא עשירות ולא חוכמות וכדומה. אז מה כן יעזור לו? אלא דווקא איש. איש הכוונה, מי שכבר נמצא בדרך הרוחנית. לא מדברים פה על סתם אדם, אלא חבר אחר. חבר אחר יכול לעזור לשני, בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות. ואני כבר אומר לכם, בעדינות, כל אחד מאיתנו, שומע אנטוניו, לא משנה מה יקרה, כל אחד מאיתנו יעבור מצבים של שפלות בדרך. כן, הדרך בנויה מעליות וירידות. ככה זה בנוי. וזה חלק מההתקדמות הרוחנית. ויהיו שלבים שאנחנו נעבור מצבים של שפלות. יהיו כאלה. ושימו לב, פה יש משפט מאוד מאוד מיוחד, שכדאי לרשום אותו ולהדגיש אותו במרקר ולזכור אותו. אין אדם מתיר את עצמו מבית האסורים. עוד פעם, אין אדם מתיר את עצמו מבית האסורים. הדרך בנויה במכוון שאני אדרש לעזרה של החברים שלי ולהפך.
0: איפה אתה עצרת? אוקיי. אלא דווקא איש יכול לעזור לשני בזה שהוא רואה שהוא נמצא במצב השפלות. דרך אגב, שפלות זה אך ורק כלפי המטרה. אתם יכולים להיות מוצלחים ולא להרגיש שום עליות וירידות בחיים הרגילים שלכם. נגיד, עסק מוצלח, הילדים מוצלחים, הכל טוב, וככה אפשר לגמור את החיים. יחד עם זה, ברוחניות, כלפי המטרה, כלפי תשוקה שלכם, כלפי התקדמות רוחנית, אתם בטוח תעברו עליות וירידות. שוב, זה רק כלפי גדלות הבורא. זאת אומרת, פעם תוכלו להצדיק אותו, להסכים אותו, פעם לא, פעם כן, פעם לא, וככה זה נקרא, ברגע שאני מצדיק, אז אני יכול, זה נקרא עלייה. ברגע שאני לא מסכים איתו, לא יכול, הלב שלי, לא שאני בפה ככה, הלב שלי לא מסכים עם מה שבורא עושה איתי, אני נמצא בירידה. כי זה נקרא חוסר השתוות הצורה. וזה בטוח שככה כל אחד יעבור. אז הוא אומר שכמו שכתוב, אין אדם מתיר את עצמו מבית האסורים, כי אדם ממצב שהוא נמצא בשפלות, הוא לא יכול להוציא את עצמו. הוא יכול להישאר ככה הרבה שנים. אלא דווקא חברו יכול לעשות לו מצב רוח מרומם. זאת אומרת, אם אדם נמצא בתוך קבוצה, קבוצת מחקר, עשירייה אנחנו קוראים לזה, כי זה פחות או יותר 10 אנשים, הם כן יכולים על ידי דוגמה אישית, על ידי כל אותם העקרונות שאנחנו למדנו, יכולים וחייבים בעצם להוציא אתכם מהמצב. ואתם תעשו גם כלפיהם אותו דבר. דיינו, שחברו מרים אותו ממצב שבו הוא נמצא, למצב רוח של חיים. חיים זה נקרא קשר עם הבורא. הוא מתחיל להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ואושר. לנו, לכולנו, חסרה תקווה וביטחון שאנחנו בחיים האלו יכולים להשיג את המטרה. זה מה שחסר לאדם. כי אנחנו נמצאים בספיקות. למה? כי בורא הוא נסתר. לפעמים נראה לי שהוא קיים, לפעמים אני בטוח ב100% שהוא קיים, לפעמים הוא מתנהג איתי בצורה כזו שאני לא מסכים איתו, בכלל אני כביכול חושב שלא יכול להיות שבורא הוא טוב ומתי והוא קיים, תראה איך הוא מתנהג איתי עם כל השאר בריאות, ולכן אנחנו צריכים קבוצת תמיכה, ככה אפשר להגיד, שכן ברגעים כאלו שאני נמצא, ייתן לי ביטחון. ומתחיל כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו קרובה אליו. היוצא מזהו, שכל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב, ולחשוב במה הוא יכול לעזור לחברו, לעשות לו מצב רוח מרומם. אז כמו שאתם מבינים, לעשות מצב רוח מרומם כלפי חבר, זה בעצם העיקרון החשוב ביותר. עכשיו, כל אחד צריך ללמוד גישה ייחודית לכל חבר וחבר. אנחנו יכולים לעשות פעולות שיכולים לרומם מצב רוח כלפי כל החברה שלנו, ויכול להיות שגם כלפי אחד כלפי השני, אנחנו גם יכולים לעשות פעולות, אבל כאן אני צריך ללמוד תכונות מיוחדות של כל חבר וחבר, כמו שבמשפחה, את, נגיד יש לכם הרבה ילדים, אז אתם מכירים איך לגשת לכל ילד וילד. לאחד אני יכול להקריא איזה קטע, לשני אני יכול לתת איזה מתנה, לשלישי אני יכול לצאת איתו לאיזה פאב, לשתות בירה, או לא יודע, אתם מבינים שזה מגוון פה, זה קשור לאומנות של אותו, של אותו חבר או חברה. ודבר אחרון שהוא כותב, כי בעניין מצב רוח כל אחד יכול למצוא בחברו מקום חיסרון שהוא יכול למלות אותו. זאת אומרת, כמו שרבה שהתחיל, יכול להיות שכולם עשירים, הם לא צריכים את הכסף, לא צריכים כלום. בריאות יש להם, כסף, כבוד, יש הכל לאדם. אין אדם שהוא יכול להגיד, אני לא צריך מצב רוח יותר ממה שיש לי. זה תמיד, זה גם בחברה חיצונית, בגשמיות, וגם כן אלו שרוצים להתקדם ברוחניות, תמיד חסר לאדם עוד מצב רוח, עוד תשוקה למטרה. אדם לא יכול להגיד, יש לי תשוקה, אני לא צריך יותר. אני כבר משתוקק לבורא, זהו, אין צורך ביותר. אין כזה דבר.
1: כן, רק חשוב מאוד שכשאתם כותבים לעצמכם, תכתבו מצב רוח שווה גדלות וחשיבות המטרה הרוחנית אצל החבר. זה התפקיד שלי. אני צריך לקחת את החבר, נגיד, מסתכל פה, אנדוני, חבר שלנו דובר ספרדית, נגיד מצב רוח שלו הוא ברמת X, והתפקיד שלי להעלות לו אותו, ל-X פלוס 1. איך אני אעשה את זה? מחשבה. אני לא חייב לדבר איתו. יכול להיות שאני פשוט חושב עליו. יכול להיות שאני גם אדבר איתו. אולי אני אשוחח איתו. אולי אני אקריא לו משהו. אולי אני אספר לו על משהו. ויכול להיות שנעשה איזה פעולה משותפת. נקרא ביחד, נשיר שיר, נצא לאנשהו, נחזור, נעשה איזושהי פעילות במסגרת הסדרים שלנו. כל מיני דברים. זה יכול להיות מחשבה, זה יכול להיות דיבור, זה יכול להיות מעשה, וזה יכול להיות גם בלי איזשהו רעש. יש כל מיני צורות מיוחדות לעבוד עם חברים. לא רק בדיבור ובמעשה. יש גם מחשבה, וכוח המחשבה הוא כוח מאוד מאוד חזק, ואנחנו עוד נדבר על זה לא מעט.
0: תראו, פה צריך עוד להגיד מילה שבמה זה שונה מפסיכולוגיה. גם בפסיכולוגיה אנחנו יודעים, מי שנגיד עסק בספורט מקצועי, אז יש שם ליד אותו ספורטאי צוות שלם שעובד איתו, כדי לתמוך בו, כן? כי זה לא פשוט. אדם שהוא עוסק בספורט מקצועי עובר הרבה הרבה מצבים קיצוניים, ולכן הוא צריך תמיכה. מי שהיה בצבא, גם שם, תמיד יש אנשים, אפילו יש כזה תפקיד אחראי להיות על מצב רוח, על המוטיבציה, גם בעבודה, גם במקומות עבודה, יש אנשים אחראים על מוטיבציה, על הקשר בין האנשים, כי כולם מבינים, אם יש לאנשים מוטיבציה, אם יש קשר ביניהם, הם יכולים לעבוד יותר טוב. וככה, בכל תחום אתם יכולים לקחת. כאן, העניין הוא קצת אחר, למה? כי אנחנו הולכים נגד הטבע. שם, בפסיכולוגיה, הם תומכים באותם הפחדים, באותה קינה, תאווה וכבוד, מה שיש בתוך האגו שלנו. אבל, זאת אומרת, זו תמיכה די ברורה. כאן אנחנו תומכים, אנחנו צריכים תמיכה בזה שאנחנו רוצים כביכול לעלות מעל הטבע. אנחנו רוצים טבע אלוקי, לא טבע אנושי. ולכן זה יותר מורכב. אבל העיקרון הוא אותו עיקרון, שאנחנו צריכים את התמיכה.
1: כן, אנחנו נצא לצפות עכשיו בקליפ מספר 12, ואנחנו מזמינים אתכם לשלוח שאלות, אנחנו גם נענה על שאלות בהמשך, אז בואו נראה את קליפ מספר 12, שבו הרב דוקטור מיכאל לייטמן נותן לנו הסבר מאוד יפה על איך אנחנו עושים את זה עבור החבר. בבקשה.
2: כל אחד מאיתנו יודע שאם אין לנו רצון, אנחנו לא יכולים לזוז. לפעמים יש לי הרבה זמן, אבל אני לא מגיע ללימוד, לקריאה, לשמיעה של איזה שיעור או משהו. לא יכול לחייב את עצמי. אין חיסרון. כן? זאת אומרת, העיקר זה החיסרון. לכן בזה כאן אנחנו צריכים להבין שאיש תראו יעזורו. אנחנו צריכים למשוך חברים שלנו במשך היום ללמוד משהו, לקרוא משהו, לשלוח משהו אחד לשני, כמה שאפשר לעורר זה את זה. כי אם אדם לא מתפעל מאחרים, אפילו כיסרון שהוא בעצמו מקבל, זה כיסרון מהבורא. זה לא נחשב שזה כיסרון של האדם. אם אני רוצה לשבת, ללמוד, לקום, לעשות משהו, זה מגיע מלמעלה. ורק כיסרון שאני מקבל מהחברים, ואני מעורר אותם והם מעוררים אותי, אז זה הכיסרון שנחשב ככיסרון משלנו.
1: שימו לב, זו נקודה מאוד מאוד מיוחדת. רק חיסרון שאני מקבל מהחברים, זה נחשב לחיסרון חדש, חיסרון שלנו, אומר לנו הרב. למה? כי זה לא משהו טבעי שמגיע ממני. תכף אנחנו ניגש לשאלות, אבל אנחנו רוצים לדבר על עוד דבר, או על עוד תהליך. רשמו לכם, בחוכמת הקבלה, אנחנו קוראים לזה משחק. מפתיע, נכון? מה זאת אומרת משחק? אנחנו בחוכמת הקבלה משתמשים באמצעי מאוד מאוד מיוחד, שאני לא בטוח שלפני שהגענו לחוכמת הקבלה חשבנו שהוא חלק מהדרך הרוחנית. אבל המקובלים מדברים על זה לא מעט, ומשחק זו בעצם אחת הדרכים שלנו לצאת מתוך המצב שאנחנו נמצאים בו ולהתקדם למצב הבא. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו רוצים לשחק כלפי חוץ את המצב של גדלות וחשיבות. נניח שאני הגעתי עכשיו לפגישה עם החברים, ונניח שלא משנה כרגע למה, המצב רוח שלי לא כל כך גבוה. אין לי כל כך רצון, אין לי חשק, משהו מטריד אותי, פתאום אני מרגיש שזה הכבדה, וזו הרגשה הפנימית שלי, כלפי הדרך הרוחנית. מה לעשות עכשיו? אולי אני אבוא ויספר לכולם שאני מרגיש הכבדה, ושמאוד קשה לי, ושאני לא יודע איך להתקדם, ובכלל אני לא בטוח לגבי הדרך הזאת, ואני מתלבט, ועוד כל מיני דברים כאלה. אם אני אדם אמיתי, אז לכאורה זה אולי מה שאני צריך להגיד. אמיתי בגרשיים כמובן, כן? אז אומרים המקובלים, לא, ממש לא. הפוך. אני צריך לבוא לחברה ולהקרין להם גדלות וחשיבות. אבל בתוכי יש הכבדה, בתוכי יש ספקות, בתוכי יש קשיים, בתוכי יש, לא יודע מה, התנגדויות. אני רוצה לבוא ולשים את זה על השולחן ונתחיל לדבר על זה. אז אומרים המקובלים, ממש לא. אתה צריך כלפי חוץ כל הזמן לשחק שאתה נמצא בהתפעלות וגדלות. אבל זה כאילו לא אמיתי. מה זה אמיתי? אמיתי זה מה שהאגו שלנו מנהל אותנו. הרי אנחנו אגואיסטים מוחלטים, מנוהלים בצורה מוחלטת על ידי האגו. אז זה שאני עכשיו יביא את האגו שלי למרכז הקבוצה, זה יתרום למישהו? זה גם לא יתרום לי. זאת אומרת, יש פה איזה עניין מאוד מיוחד, שהמקובלים מלמדים אותנו להניח בצד את ההרגשה הפרטית שלי, לא להתעלם ממנה, לא להתעלם, לא מוחקים אותה. אני לא מדמיין שאני לא מרגיש הכבדה. אני מרגיש הכבדה, זה נוכח, ואני יודע שזה המצב שלי. יחד עם זאת, אני משחק את המצב שבו אני רוצה להיות. שזה כבר מצב של גדלות וחשיבות. וכלפי חוץ, אני מקרין גדלות וחשיבות. זה ממש מיוחד, כי אצלנו פה בקבוצה היו כמה שחקנים מקצועיים, שזה המקצוע שלהם. שהם משחקים בתיאטראות גדולים, שחקנים מפורסמים, משחקים מחזות גדולים וכן הלאה מול קהל. ואני זוכר שהרב כל הזמן ביקש מהם לתת דוגמה. שחקן, מקצועי, שזה המקצוע שלו. עכשיו הוא צריך לצאת לבמה ולשחק תפקיד מסוים. אבל הוא במצב רוח אחר לגמרי. נניח שהוא רב עם המשפחה שלו, עם אשתו, לא יודע, מישהו אחר, או בכלל משהו מטריד אותו בחיים. הוא יוצא לבמה, הוא כולו מקרין סיפור אחר, מה קורה אצלו בפנים, איזה בעיות הוא מוטרד מהן וכן הלאה, לא רלוונטי. אותו דבר ברוחניות. מה קורה אצלי בפנים? אני יודע. זה כן, אני יודע ואני מרגיש. אבל כלפי חוץ, אני משחק את המצב הרוחני שאליו אני רוצה להיות.
0: כן, בחוכמת הקבלה הרבה כתוב על המשחק. אנחנו נלמד אתכם בקהילת לומדים, שאתם תעברו עוד מעט לשם. יש קטעים שלמים במקורות שנכתבו אפילו לפני 2000 שנה על המשחק. גם כתוב שהבורא משחק עם לוויתן. זאת אומרת, לוויתן זה הנברא, כל ההתפתחות שלנו, כאילו שבורא משחק איתנו. גם כתוצאה מזה, גם אנחנו משחקים עם ילדים, כמובן שכלפי ילדים זה לא משחק. כשאתם משחקים עם ילדים, הם לא מרגישים שזה משחק, בשבילם זה אמיתי. אותו דבר אנחנו, אי אפשר להגיד שאנחנו במשחק. זה כלפי בורא, כן. עכשיו, מה זה משחק? תראו, זה דבר באמת, הגדרה מאוד מעניינת. שאיפה למצב העתידי, כל פעולות, שוב, כל פעולות שמביאות אותנו למצב העתידי, זה נקרא משחק. המדענים אפילו אומרים שגם התאים שהם בונים את הגוף, הם גם כן כאילו משחקים. זאת אומרת, השיטה שלנו, זה, יש כזה מושג חדש שנקרא למעלה מהדת. זה אומר שאנחנו משתוקקים ושואפים למצב העתידי, ועושים כל מיני פעולות כדי להגיע אליו. זה, המצב הזה נקרא משחק. למה זה עובד? למה זה מפתח אותנו? למה ילדים, תסתכלו, למה ילדים מתפתחים רק על ידי משחק? ולכן תפקידנו כגדולים לפתח לילד, ואנחנו עושים את זה, אנחנו בצורה טבעית, ראינו את זה שזה ככה, לכן יש עולם שלם של משחקים. כי הילד, הוא לא יכול, אתה לא יכול להביא לו רכב אמיתי או משהו אמיתי, הוא חייב קודם כל משהו לא אמיתי, לשחק בו כאילו שזה אמיתי, ובשבילו זה כן אמיתי. ואז להתקדם. זה נובע מזה שמבחינת הבורא, אנחנו כבר נמצאים בפוטנציאל, במצב העתידי המתוקן. ולכן כל פעולה, כל מאמץ שאנחנו עושים כדי להגיע לאותו מצב המתוקן, שהוא כבר קיים. הרי אנחנו מדברים על מציאות, מעל זמן, תנועה ומקום. אז כל פעולה וכל מאמץ שאנחנו עושים כדי להגיע לאותו מצב העתידי, הוא נקרא משחק. לכן אנחנו, כשמתאספים בקבוצות, וכביכול מתחילים לשחק בקשר בינינו, כאילו בשוויון, אמנם שבפנים, כמו שאביו אמר, בפנים אני רואה, מה פתאום? אני לא שווה להם. אני יותר גדול מהם, אני יותר חכם, אני ככה, אני ככה, זאת אומרת, אגו שלי מצייר לי תמיד מצבים, ואני מרגיש את זה, ואני לא מתייך את זה. יחד עם זה, בחיצוניות, אני עושה כמו שחקן על הבמה. הרי אתם מבינים שאתם רואים סרט, למה אתם בוכים? אתם מובן לכם שאותו שחקן, משלמים לו כסף, הוא בכלל בפנים שם לא ברור מה הוא מרגיש בפנים, אבל הוא משחק ואתם בוכים. זאת אומרת, זה עובד. אנחנו בנויים בצורה כזו, שאני, אפילו שאני נמצא במצב ירידה, ואין לי שום תשוקה לאלוקות, אני בחיצוניות יכול לעשות פעולות ולשחק כאילו שזה חשוב לי, וכלפי אחרים בקבוצה זה יעבוד. ודרכם אני ככה יכול לשפר גם, זה יחזור אליי וישפר את המצב שלי. זה דבר מאוד מאוד עמוק. אולי זה נשמע לכם עכשיו תיאורטי, אבל כשאנחנו נתחיל לעבוד בזה, אתם תראו עד כמה שזה עובד. כי הרבה אנשים אומרים, לא, אני רוצה להיות אמיתי. נגיד, אני עכשיו מרגיש חוסר הסכמה עם הבורא, אני עכשיו הולך לשפוך את כל הרעל הזה שאני מרגיש כלפי כולם. נו, ומה מזה? זה אסור לעשות בקבוצה. שוב, זה אסור שאנחנו מדברים רק כלפי הקבוצה שמשתוקקת למטרה. בחוץ אתם יכולים לעשות בכל קבוצה מה שאתם רוצים. זה בעצם עיקרון מאוד מאוד חשוב.
1: אנחנו תכף נענה על שאלות, אבל בואו נראה קליפ מספר 14, שבו הרב נותן לנו הסבר מאוד מיוחד על מה זה משחק ולמה הוא כל כך חשוב בדרך הרוחנית, ואז ניגש לשאלות. בבקשה, קליפ 14.
2: האמצעי הזה שנקרא משחק, שהוא מעבר ממצב המצוי עכשיו למצב הרצוי, שהוא לא רצוי אפילו, כן? אז מעבר אמצעי לעבור את עצמי ממצב למצב, זה נקרא משחק, ואני צריך לכן להיות מומחה בזה, וכל פעם להשתפר איך אני עושה את זה עם עצמי. ומתוך תפיסת המציאות אנחנו נראה שאם אני עושה את זה עם עצמי, אז כל העולם הוא משתנה בהתאם לזה. אני מתחיל לתת ערכים, שוקל כל דבר ודבר לפי מה שאני משתנה, ולכן בעצם המשחק בשבילי זה לא שאני מתאים את עצמי לעולם, אלא אני בזה משנה, משפר, מתקן את העולם. זאת אומרת, יוצא לנו שהמשחק, אם אנחנו יודעים איך לשחק, איך לשנות את המצבים, הוא דבר הכי מועיל למימוש המטרה שלנו. ולכן הוא נמצא בעצם במרכז של הפעולות שלנו. ואנחנו באמת צריכים לתאר את עצמנו כילדים קטנים, זאת אומרת שמשתנים כל פעם, אנחנו בעצמנו, כן? ועל ידי זה העולם משתנה. אנחנו, אסור לנו לראות את עצמנו כאנשים מבוגרים, אנשים מבוגרים שלא משתנים, אלא ההפך, כמה שאנחנו נמצאים כל הזמן בשינויים, על ידי זה אנחנו נראה את העולם שמשתנה. וכך זה, לכן נשארים תמיד ילדים, כן, צעירים, מלא חיים, מלא שינויים, ורק בזה נראה את ההתקדמות שלנו, את התנועה שלנו.
1: מי לא רוצה להישאר ילדים, צעירים, מלאי חיים, נכון? אנשים משלמים שזה הרבה כסף, אתם רואים? חוכמת הקבלה היא על הדרך, יחד עם הדרך הרוחנית, היא גם דואגת שנשאר צעירים. צעירים לא בגיל הכרונולוגי, זה ברור, אבל צעירים ביחס, ברוח, בחיות, בחיוניות, לא במשהו אחר. אז אנחנו עכשיו רוצים...
3: נעבור לשאלות, נתחיל בשאלות בקול בזום, מפרן מספרד, בבקשה.

0: Buenos días. Creo que se oye.
1: Shalom, atem shomim.
0: Buenos días, queridos
2: instructores. Sí, shomim.
0: Buenos días, queridos instructores, queridos amigos.
1: Shalom,
0: queridos,
1: ikarim, javerim, ikarim.
0: Queridos traductores. Mi pregunta es
1: Shela sheli,
0: sobre amar al prójimo como a mí mismo.
1: Legabe, leob, et
0: acher,
1: como
0: a amar
1: et atzmi.
0: A mí mismo para amar al prójimo más después de una vida de amor propio y desconexión.
1: Hablo
0: de mí. Siempre
1: Lilmod Leov
0: et
1: atzmi kach shani ochal leov et hasheni od yoter b'chaim.
0: ¿Cómo yo puedo amarme a mí para elevar ese deseo del amigo?
1: אני מדבר על עצמי, אני תמיד מנותק, אז אם הרצון, אם הכוונה שלי הוא להעלות את הרצון ואת השמחה ואת ההתחוממות של החברים בעשירייה, איך אני יכול אז לאהוב את עצמי, כדי שאני אוכל באמת לאהוב את ה... ולהעלות את המצב רוח של החברים בעשירייה.
2: כן, תראה, אתה צריך ללמוד קודם כל, איך אתה אוהב את עצמך. כתוב ש... ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, נותנים לאדם מדד. איך אני אוהב את עצמי, וזה אדם יכול באמת למדוד את זה, אז אומרים, באותה מידה, לפחות באותה מידה, צריך יותר, אבל בוא נגיד, באותה מידה תתייחס גם כן לזולת. זה כלל מאוד מאוד עתיק. עכשיו, מה העניין? כאילו זה נראה פשוט. אז קודם כל, אתה צריך, האהבה הזאת, במה מתבטא האהבה? שאנחנו אומרים אהבה. אז כמו שעכשיו דיברנו, זה שאתה נמצא בקבוצה, אתה לא הולך עכשיו, תראה, בוא נעד ככה. הכלל הזה בכל הדתות מכירים, נכון? אנחנו פה לא מחדשים שום דבר. אז אני רוצה לחדד במה אנחנו פה מיוחדים, מה חוכמת הקבלה. בסופו של דבר זה מקובלים כתבו. מלפני עוד אלפי שנים, עוד לפני שהתפתחו דתות, גם יהדות, עוד לפני. אז הם בצורה טבעית ראו שכדי לגלות את הבורא, חייבים לבנות כלי. כי מה נשבר? נשבר הקשר בינינו. לכן, שאנחנו דואגים לקשר בין בני אדם, קשר נכון, אז אנחנו יכולים לבנות כלי. לדאוג לקשר נכון בין האנשים, זה נקרא שאני אוהב אותם. כמו שעכשיו אמרנו, אם אתה תהיה בעשירייה, ואתה תדאג למצב רוח של כל חבר וחבר, זה נקרא שאתה אוהב אותם. אתה לא צריך שום דבר אחר לעשות. אתה לא צריך לתת להם משהו, אתה לא צריך לספק רצונות אחרים שלהם, אתה צריך רק לדאוג למצב רוח שלהם. והם צריכים לדאוג למצב רוח שלך, כלפי המטרה כמובן. כי אם מטרה תהיה חשובה, אם אתה כל הזמן ככה, כמו שאתה יודע, אדם שאנחנו גברים מבינים מה זה, כן? כמו שאתה מאוהב באיזה אישה, כן? נותנים לנו לפעמים כאלו מצבים, אפילו בגילים מאוד צעיר, בגיל מאוד צעיר. אז אתה מאוהב. ככה אתה אחרי בורא, צריך ממש ככה להשתוקק. כל יום, כל יום אתה הולך כמו משוגע כזה, וכל הזמן... ואז אתה גם כן דואג שאחרים גם כן יהיו ככה. כמובן שבורא לא ייתן לך להישאר ככה במצב כזה. זה ישתנה מהר מאוד. אז זה שאתה דואג לכזה מצב רוח, זה נקרא שאתה אוהב אותם.
3: כן, אולי רק נוסיף, פרן, מה זה בכלל? את מה אנחנו אוהבים? את מי אנחנו אוהבים? אנחנו לא אוהבים אף אחד. אנחנו אוהבים או את מה שאנחנו משקיעים בו, למה אנחנו אוהבים את הילדים שלנו? קודם כל זה המשכיות שלנו, זה האגואיזם שלנו רק מתרחב, ושנית, אנחנו אוהבים את ההשקעה שלנו בילדים. תשים לב, יש כזה מצב שאנשים שמסיבות שונות לא יכולים ללדת ילדים, מאמצים ילד. הוא לא שלהם, הם מאמצים ילד, מישהו אחר ילד אותו, והם מאמצים אותו. ולאט לאט, הם מפתחים כלפיו אהבה. איך זה יכול להיות? זה לא ילד שלהם. ילד לכאורה, זר. אבל ההשקעה שלהם בילד, הם אוהבים את ההשקעה. זאת אומרת, אנחנו אוהבים את מה שאנחנו משקיעים פה. זה דבר אחד. או אנחנו אוהבים את מה שנותן לנו תענוג. לא משנה כרגע איזה תענוג. תענוג רגשי, תענוג גשמי, תענוג כספי, לא חשוב, כל אחד והתענוגים שממלאים אותו. פה מדברים איתנו על משהו אחר. ואהבת לרעך כמוך, זה לא משהו טבעי באדם. להפך, זה מנוגד לטבע של האדם. אז למה המקובלים באו, יש מאמר שלם, אנחנו נלמד אותו בקהילת הלומדים, זה נקרא מתן תורה, כל המאמר בא לסולם כותב על דבר אחד, ואהבת לרעך כמוך. כל המאמר, רק על זה הוא מדבר. ולמה? מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, תראה, אתה רוצה לגלות את הבורא. לאט לאט הדבר הזה הופך להיות חשוב בעיניך. יש לך אליו משיכה פנימית, קיבלת נקודה שבלב, ולאט לאט אתה בונה כל הזמן חשיבות של זה. וזה הופך להיות חשוב. ועכשיו, מתוך הלימוד, אתה מגלה שכדי להתקדם לרוחניות, אתה צריך קבוצה. לא חשבת על זה קודם, זה גם לא היה בתוכניות שלך. להפך, יכול להיות שאפילו חלק מהזמן, היה נראה לך שהאנשים האלה שלומדים, הם אפילו מיותרים, מפריעים לי. בשביל אני צריך אותם בכלל? פתאום אתה מגלה שבלעדיהם אתה לא יכול להגיע לרוחניות. וזה דבר לא פשוט. אני לא תכננתי לבנות פה איזה קבוצה. חשבתי שאני אבוא, אני אלמד, אני אשקיע כוחות, אני אעשה כל מיני דברים. פתאום אומרים לי, יש אנשים אחרים, הם מחזיקים את המפתח להתקדמות הרוחנית שלי. מה זה הדבר הזה? זה בכלל לא מתאים, קודם כל זה לא מתאים לי, שנית זה בכלל לא מה שאני חשבתי. אבל לאט לאט אתה מבין שאתה צריך אותם. ואז פתאום הם הופכים להיות חשובים עבורך. ועכשיו אתה מתחיל לעבוד איתם. ואתה מתחיל להשקיע בהם. והם משקיעים בך. ואתם בונים סביבה. והדבר הזה הולך ומתפתח. והדבר הזה זה כמו איזה תינוק, נגיד, שכולנו דואגים לו ביחד. הדבר הזה הופך להיות אותה עשירייה שבתוכה מגלים את הבורא. אין איזה דרך עוקפת. אי אפשר. יש נשמות מיוחדות כאלה, כמו אברהם אבינו, בעל הסולם. בלי לפגוע באף אחד, זה לא אנחנו. אלה נשמות מיוחדות שמתגלגלות לטובת האנושות בכלל. הם אפילו לא באו כדי לתקן את עצמן. כל אחת מהן היא בונה את כל המדרגה הרוחנית הבאה של האנושות. תראה, בלי בעל הסולם בכלל, מי היה יכול ללמוד קבלה? בלי הארי, רבי שמעון, זה נשמות מיוחדות כאלה. אנחנו, אנשים הפשוטים, אנחנו מקבלים נקודה שבלב, רסיס קטן. מקבלים. זה דבר מאוד מיוחד. אבל עכשיו צריך להתחיל לעבוד עם קבוצה. ואז, לאט לאט, מתחילים יחסים. אהבה, לפעמים שנאה, לפעמים קנאה, כל מיני יחסים, כי זה בסוף עניין רגשי. אבל מתחיל להיבנות פה כבר משהו, מתחיל להיבנות כלי רוחני. העשירייה בעצם מנסה לבנות כלי רוחני. לכן האהבה היא לא כמו אהבה בעולם שלנו, אהבת דגים, שאני מקבל תענוג, אלא היא אהבה מטרתית. אני רוצה לבנות איתם ביחד כלי רוחני כדי לגלות את הבורא.
2: אולי עוד דבר מיוחד יש כאן שאתה שאלת על אהבה עצמית. פה צריך לציין שאתה אף פעם לא תדע איך אתה אוהב את עצמך, אם אתה לא תתחיל לעשות מאמצים להתייחס ככה לזולת. זה דווקא גם דבר מאוד מיוחד. אנשים חושבים שהם יודעים איך הם אוהבים את עצמם. זה גם, זה כבר התקדמות רוחנית. אם אדם מודע לאהבה עצמית, עד כמה שאוהב את עצמו, יש בזה, כמו שיש 125 מדרגות לרוחניות להגיע לבורא, שמעת על 125, אז גם ככה 125 מדרגות שאדם מכיר בכמה הוא אוהב את עצמו. וכל פעם שהוא אוהב את עצמו יותר, ככה הוא גם כן עולה אחר כך יותר כלפי אהבת הזולת. זה הולך ביחד. אדם רגיל בחיים שהוא לא עוסק בחוכמת הקבלה, יש לו כמו במישור, משהו מאוד שטקי, הוא מבין שהוא כאילו מספק את הרצונות שלו, אבל הוא לא מכיר ולא מודע עד כמה הוא אוהב את עצמו. ולכן הוא גם לא יכול לפנות לבורא, שבורא יעזור לו להשתחרר מאותה אהבה עצמית. אתה מבין? זה דבר מאוד מיוחד. זה לא לכל אחד נותנים רק להבין עד כמה שהוא אוהב את עצמו. טוב, שאלה הבאה, אנה, כן?
4: שלום חברים, שלום לכולם. כלומר, בלי קשר למצב שלי, למצב שלנו, כשאנחנו מעבירים את חשיבות המטרה לקבוצה, זה בעצם היציאה מעצמנו, מעל האגו שלנו, וזה המאמץ ההכרחי שאנחנו צריכים לעשות בפני הקבוצה. האם צריך שלפני כן האדם יגיע להכרת הרע של הטבע שלו, לפני שהוא עושה את המאמץ הזה? וגם רציתי להגיד, שאדם מבין שהוא אוהב את עצמו דווקא כשהוא מתחיל את הדרך הרוחנית, כי לפני כן זה מין אהבה אגואיסטית קטנה כזאת לעצמנו. אבל כשאתה מתחיל את הדרך הרוחנית, אתה יכול להעביר את החשיבות לחברים שלך.
2: כן, אז קודם כל נכון, אדם שלא לומד חוכמת הקבלה, הוא לא מעורר על עצמו אנרגיה, או איך אפשר להגיד, כוח שתמון בספרים, שמראה לו עד כמה שהוא אוהב את עצמו. זה דבר נכון מה שאמרת, זה אנחנו עוד נצטרך לגלות. ולגבי מאמצים, מה שאמרת, הכרת הרע זה הבחנה אחת, המאמצים שעושה אדם כדי להתחבר לזולת, זה מאמצים בעצם שהם מאוד מאוד חשובים, והם מביאים אותו לאהבה. זה נכון אמרת, כן.
5: שאלה הבאה מיהודית, גם בזום.
6: ערב טוב. אז אני לא יודעת אם זו בדיוק שאלה, זו תהייה בשבילי, לגבי העשירייה, זה, אני מבינה את העניין הזה שזה, אנחנו מגלים את הבורא דרך העשירייה. הדרך שבה אני מסתכלת על זה, זה שהאדם, זה לא משנה איך הוא מתבטא, בדרכים שהם כאילו מחוץ לעשירייה, אבל ברגע שהוא בעשירייה, הוא הופך אצלי להיות כהתגלמות של הבורא.
3: כן, רק אולי נדייק כדי שככה לא נתפזר, זה לא שהוא הופך להיות כהתגלמות של הבורא, אבל הוא אחד הנציגים של הבורא, שהבורא מגלה לי אותו עכשיו בתוך הקבוצה הקטנה שלי. הרי החבר הזה שם כי הוא רוצה לגלות את הבורא כמוני. אנחנו פה בשביל, אנחנו התאספנו כאן לתת יסוד לבניין חברה, לכל אלה הרוצים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם, ולא להישאר בבחינת בהמה. ככה כותב הרבש במאמר הראשון. זאת אומרת, אנחנו לא מקימים כאן קבוצה באופן כללי, או קבוצה אקראית. זאת לא קבוצת רוכבי אופניים, וזאת לא קבוצת מטיילים, וזו לא קבוצה שרוצה לשחק ברידג', או כל פעולה אחרת שאנשים עושים ביחד, שזה בסדר גמור. זו קבוצה שנתייסדה למטרה אחת בלבד. להגיע לרוחניות. ועכשיו, החבר שמגיע לקבוצה הזאת, מי זה החבר הזה? אז יש לו מעטפת חיצונית, הוא נמצא בתוך גוף, יש לו תכונות, נטיות טבעיות, כמו שמיכאל אמר, אולי דברים שהוא ירש, אולי חלק מהמנטליות שלו, חלק מהחינוך שלו, זה הכל מעטפת חיצונית. זה לא קשור במאומה להתקדמות הרוחנית שלו ושלי. זה מעטפת. לבוש. בלי הלבוש הזה, אנחנו לא יכולים לדבר, כי אין על מה לדבר. אבל אני צריך את הלבוש הזה. אבל אותי מעניין דבר אחר. אותי מעניין את ההשתוקקות הייחודית של אותו חבר לבורא. והיא ייחודית, צריך לזכור את זה. לי אין כזאת השתוקקות. גם לי יש השתוקקות ייחודית, אבל אחרת. וגם לעוד חבר יש השתוקקות ייחודית, אבל אחרת. ולכן, מה קורה פה בעצם? אנחנו בונים פה אוסף של השתוקקויות של הבורא, שזה נקרא סירייה. סירייה זה לא קבוצת אנשים. סירייה זה בעצם אוסף של השתוקקויות לבורא. שכאילו התכנסו בצורה אקראית, אבל זה ממש לא אקראי. כי הבורא זימן כרגע את התנאים האלה, ואת הקבוצה הזאת של האנשים. עכשיו אני צריך להתחיל לעבוד איתם. וזה בדיוק התהליך. ולכן אנחנו מניחים בצד את תכונות האופי, את הדברים האחרים, שזה בסדר גמור. בעולם הגשמי כל אחד יתעסק בהם ויפעל איתם. כאן התכנסנו כדי לבנות קבוצה שרוצה לגלות את הבורא. וצריך לזכור שהבורא לא מתגלה בי, וזה לא שאני מגלה באמצעות החבר את הבורא, אלא הבורא מתגלה בקשר בינינו. אנחנו בונים את הבורא, אנחנו עושים את הבורא. אין כזה דבר בורא סתם, אלא בורא זו תכונת ההשפעה, והמאמצים שלנו להתחבר בינינו ולבנות את תכונת ההשפעה הזאת, מושכים את הכוח הזה. חן דקדושה, שדיברנו עליו בתחילת השיעור, או המאור המחסיר למוטב, ובתוכו יכול לשכון הבורא.
2: שימו לב, למה אנחנו כל כך הרבה זמן משקיעים כדי לעשות לכם הפרדה בין רוחניות לגשמיות, כדי שלא תתבלבלו. כאילו אנחנו אומרים שיש זמן לזה שאתם עוסקים ברוחניות, יהיה לכם קבוצת עשירייה, שם כמה פעמים ביום תפגשו, תקראו מקורות, תבואו לשיעורים כלליים, וזהו. ויש לכם את החיים שלכם, ששם אנחנו לא מתערבים, שם אתם מומחים, אתם כל אחד יודע, גדול, יודע איך להסתדר שם. זאת אומרת, אנחנו לא מושכים את החיים רוחניים לתוך הגשמיות. מה שבצורה טבעי אדם רוצה לעשות. שפתאום אדם למד, אז הוא רוצה במשפחה גם כן לקבוע להם שם כל מיני דברים. לא, הם לא, אין להם נקודה שבלב, הם לא רוצים. או אני רוצה לקבוע לחברים. זה כמו ש... אני עכשיו הגעתי לשיעור, הייתי בחדר כושר, אז אני לא בא עכשיו עם תמי ואני מדבר איתה איזה תרגילים אני עשיתי, כמה וככה וככה הרמתי וזה, זה לא מעניין אותה. בערב יש לי כרטיס, אני הולך לאופרה, למחרת בבוקר אני לא אדבר עם אביו על מה שאני שמעתי שם, כן? כי זה לא מעניין אותו, מעניינים אותו דברים אחרים. אותו דבר כאן, אל תנסו לקחת את הרוחניות ובכוח להכניס לחיים שלכם, אלא ההפך, לקחת את הגשמיות ולאט לאט להכניס אותה לאותה הרוחניות שעדיין מאוד מאוד קטנה, אתם רק לומדים אותה. ולכן שיש קבוצת לימוד, שם מדברים אך ורק איך אני מתקדם לרוחניות. ואחר כך אני יוצא משם, נגיד עשיתי איתם מפגש רבע שעה, או נגיד הייתם בשיעור שעה, אני הולך לעבודה, אני הולך למשפחה ומדבר איתם, בלב יש לי את היחס הזה לחברים, יש לי את היחס הזה לבורא, אבל אני ממשיך את החיים הרגילים כמו שלימדו אותי, כמו שקיבלתי את החינוך מהסביבה שגדלתי בה, ולא להתבלבל. אחר כך אתם תראו איך אפשר לשלב את הדברים האלה.
6: תודה על
2: ההעברה
6: הנפלאה הזאת, זה נהדר.
3: בשמחה, תודה על השאלה.
5: אם יש לנו שאלה הבאה מחוסיין מגרמניה.

0: Hussein, bitte.
1: Hussein, אנחנו לא שומעים אותך.
2: תמיד שלום.
1: כן.
0: אתם שומעים?
1: כן, כן.
0: שאלה שלי. אהבה עצמית. זה מאוד חשוב לי. בשבילי עכשיו אהבה עצמית זה לא משנה מה אני עושה בחיים, זה אהבה עצמית. אבל אם אני אוהב, אם מישהו אוהב אשתו, בשבילי זה גם אהבה עצמית. זה נכון? ולא משנה רוחנית או גשמית, הכל זה אהבה עצמית. האם הבנתי את זה נכון?
1: כן, חוסיין, אתה הבנת את זה נכון. בשלב הזה, אתה צודק, אנחנו נמצאים בתוך אהבה עצמית. כלומר, אנחנו עושים פעולות שהמטרה שלהם היא אגואיסטית לחלוטין. אמרת נכון, משפחה, ילדים, עבודה, חיים, זה הכל גורם לנו תענוג, בגלל זה אנחנו עושים את זה. אז אנחנו לא אוהבים מישהו, אלא אנחנו אוהבים את מה שנותן לנו תענוג. אני תמיד נותן דוגמה, המורה שלנו תמיד היה נותן דוגמה, הוא קרא לזה אהבת דגים. למה? הוא אמר, אתה אוהב דגים? ונגיד שכן, נניח שאתה אוהב דגים, לא משנה עכשיו, רק ליצור לך דוגמה, כן? אז קח את הדג ותן לו נשיקה. אתה לא תיקח את הדג ותיתן לו נשיקה, נכון? אתה אוהב את הדג כי הוא טעים לך, כי הוא נותן לך תענוג. זה נקרא אהבת דגים. זאת אומרת, אנחנו אוהבים את מה שנותן לנו תענוג בשלב הזה. כשאנחנו נכנסים לעשירייה, גם שם אנחנו מתחילים ממטרה אגואיסטית לחלוטין. אנחנו הצטרפנו לעשירייה כי אנחנו מבינים שזה יעזור לנו יותר להתקדם לרוחניות. זאת מטרה אגואיסטית, וזה בסדר גמור, אבל מעליה כבר נמצאת מטרה רוחנית, וזה ההבדל. באהבת דגים אני נשאר באותו מישור, מקסימום מחליף תענוגים, דג בפרה או בסלט, זה לא חשוב, או בתענוג גשמי כזה או אחר, או בתענוג אנושי, אני מצייר ציור, או אני כותב יצירה ומעריכים אותי, או אני מנהל אנשים ונותנים לי כבוד, או אני לומד משהו להשכלתי, להנאתי, הכל בסדר, הכל הנאות אגואיסטיות פשוטות. אין מהם התפתחות. כשאנחנו נכנסים לעשירייה, השימוש הוא כאילו בכלים אגואיסטיים, בשלב הראשון, אבל המטרה היא רוחנית. אנחנו רוצים להגיע, לגלות בקשר בינינו, את הבורא, את תכונת ההשפעה. וזה כבר מושך כוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. אנחנו לא מתקנים את עצמנו בכוחות עצמנו. זוכרים את המשפט מתחילת השיעור? אין אדם מתיר את עצמו מבית האסורים. שאלו פה שאלה, ראיתי, בית האסורים או הכלא, זה הכלא של הרצון לקבל, של הכוונה על מנת לקבל. אנחנו לא יכולים להוציא את עצמנו בכוחות עצמנו. כל הפעולות שאנחנו עושים מיועדות כדי למשוח כוח שנקרא המאור המחזיר למוטב. הוא בסוף מוציא אותנו מבית האסורים. לא אנחנו בכוחות עצמנו. גם לא אנחנו בכוחות העשירייה. אלא העשירייה, בגלל המבנה שלה, היא דומה למאור המחזיר למוטב, לתכונות של האור, והמאמצים האלה מקרבים בינינו לבין המאור המחזיר למוטב. ובזכות זה אנחנו מתחילים להשתנות. תודה על השאלה.
3: יש לנו שאלות בכתב. דרגוסלב מסרביה שואל בשביל חבר, שהוא מאמין שההצטרפות לעשירייה תמנע ממנו לנהל עסק ולהיות אחראי גם כלפי המשפחה שלו. אז בגלל זה הוא מתרחק מהעשירייה, למרות שקשה לו לעשות את זה. אז הוא שואל אם יש ניסיון ועצה לגבי המצב.
4: תראה, קודם כל יש לנו הרבה חברים שהם מנהלים עסק ובכלל נמצאים בתפקידים בכירים בחיים שלהם, מנהלים מאות ואלפי אנשים, וגם, גם אדם אפילו במקצוע פשוט, אתה לא יכול לדעת איזה מורכבות יש לו במשפחה, כמה טיפול הוא צריך לתת בילדים, זה, זה דברים שנקבעים מראש. קודם כל, הזמן שאתה תשקיע בחוכמת הקבלה, לא רק הסירייה, בכלל, לימוד, מפגשים, זה אתה קובע. אתה קובע את ההכרחיות שלך, כמה אתה משקיע בגשמיות וכמה אתה משקיע ברוחניות. זה החופש הבחירה שלך. אף אחד לא ייקח את זה ממך.
1: אולי רגע רק נוסיף, יש מושג וזה מאוד חשוב בחוכמת הקבלה שנקרא הכרחיות. רשמו לפניכם אותו כי הוא מושג מאוד מאוד מרכזי בדרך שלנו. ההכרחיות שלנו היא לא שווה. היא לא שווה. אדם אחד אוכל 5 ביצים ביום, ואדם אחד אוכל ביצה בשבוע. אדם אחד אוכל 0.5 קילו בשר ביום, ואדם אחד אוכל סלט. אנחנו, ההכרחיות שלנו היא לא שוויונית. אדם אחד מרוויח 10,000 דולרים בחודש, וזו ההכרחיות שלו, ואדם אחר מרוויח אולי 1,000 דולר בחודש, וזו ההכרחיות שלו. עכשיו, זה לא טוב וזה לא רע. אומרים בקבלה, מקווה שהמתרגמים יכולים לתרגם את זה, לא יגונה ולא ישובח. כלומר, הכרחיות זאת הכרחיות. יש דוגמה שנמצאת עוד במשנה, לפני כמעט 2,000 שנה, כתבו החכמים, הם מספרים שם על אדם שהיה רגיל שיסעו אותו באפיריון. אני לא יודע אם יודעים מה זה אפיריון, זה כזה כמו פעם היו אנשים סוחבים, אנשים ככה ממש בכוחות עצמם, כמו במקום...

0: היא מדברת על הזמן הפנוי שהאדם מגדיר בעצמו. לאחד יש זמן פנוי שעה בשבוע, ולאחר יש שעתיים ביום. למה? כי ככה הוא הגדיר. לא שמישהו אחר בא ומגדיר בשבילו. זה נקודה מאוד מאוד מהותית, וחשוב להבין אותה, כי אנחנו מבינים שאתם חושבים איך הדבר הזה משתלב בחיי היום-יום. אני אדם עסוק, כמו שמספרים לנו פה, יש לי עסקים, אולי מישהו אחר הוא מאוד פעיל, מישהו אחר יש לו משפחה גדולה, מישהו אחר עובד אולי מהבוקר עד הערב, אתם יודעים, היום לצערנו, האדם עובד מהזריחה ועד השקיעה, אתם מבינים? לא נותנים לו לנשום, וגם אחרי השקיעה הוא עוד ממשיך לעבוד מהבית, מהדרך, לא יודע מאיפה לא. אבל חוכמת הקבלה לא מתערבת בחיים ההכרחיים של האדם.
1: כן, וכמו שאמרת, חשוב שאתה קובע את ההכרחיות, ולא מורים, ולא העשירייה שלך. נגיד, העשירייה תקבע שהם רוצים שלוש פעמים בשבוע ללמוד. וזה לא הכרחיות שלך, אתה לא יכול. אז אתה, אז אתה תלמד פעם בשבוע, או פעמיים. דרך אגב, גם הכרחיות היא גם משתנה. כי אתה קובע, אתה משתנה, אתה עכשיו מוכן להשקיע, נגיד, שעה וחצי בשבוע בחוכמת הקבלה. יכול להיות שיהיו זמנים שאתה תקווה שפתאום אתה תראה שהכרחיות היא משתנה, ואתה אולי תוכל להשקיע 3 ו-4 שעות בשבוע. גם אנחנו, שאנחנו התחלנו ללמוד, לא מיד התחלנו כל יום, נגיד אני היום לומד 4 שעות ביום, כולל, לומד וגם מלמד, וגם בעצמי לומד 4 שעות ביום. אבל זה הכרחיות שאני לא הגעתי אליה מיד. אני התחלתי מפעם בשבוע. אני כמה שנים שמעתי פעם בשבוע. זה היה לי מספיק. ככה דרך אגב גם בכל תחום. גם בספורט, גם במוזיקה, גם בכל דבר אדם קובע. כמה, יש כאלו שמשקיעים במשפחה כמה שעות ביום. יש כאלו שמספיק להם פעם בשבוע. ככה. קצת לצאת וזו.
0: יש אנשים יותר מבוגרים, יש אנשים יותר צעירים, יש כאלה שיש להם ילדים קטנים. כל אחד והחיים שלו, אנחנו לא נכנסים בכלל לצורה שאדם מסדר את חייו. רק באופן טבעי, יש בחיים גם תחומים אחרים, שאדם מחליט לפנות להם זמן, נכון? יש פה אנשים, הנה, מיכאל הוא חובב אופרה. אוקיי? אז הוא מחליט לפנות זמן כדי לצפות באופרה. מישהו אחר הולך כל יום שעה. למה? כי הבריאות חשובה לו. אז הוא החליט לפנות זמן, אפילו אולי קם מוקדם, או עושה דברים אחרים, והוא עושה פעילות מסוימת. מישהו אחר הולך לים, מישהו אחר שוחה, לא יודע, כל אחד ומה שחשוב לו. כשאדם חשוב לו משהו, הוא מפנה לזה זמן. לכן אתם תגדירו לעצמכם את האופן שבו אתם מסדרים לעצמכם את החיים. חשוב מאוד לא לחשוב שמישהו אחר יתערב לכם בצורה הזאת.
1: זאת אומרת, אנחנו רק מעלים חשיבות המטרה, באותה עשירייה נגיד, כן? שתתחילו להיכנס לקבוצות, ובכלל שאנחנו נלמד בקהילת לומדים העולמית, שיש בה אלפי אנשים, אנחנו רק מעלים חשיבות. ואנחנו מלמדים בבוקר, אנחנו מלמדים בצהריים, ואנחנו מלמדים בערב. אנחנו נותנים,
0: לא משנה לפי איזה שעון זמן אתם.
1: שידור, אנחנו נותנים 5-6 שעות שידור חי, ועוד כמובן יש עוד הקלטות. שאם אדם לא יכול להיכנס בשעות האלו, שיש חשיבות לראות את השיעורים ולהשתתף בלייב. אז אם לא, אז הוא רואה אחר כך, מתי שהוא קובע לעצמו את הזמן הפנוי. למה עשינו את זה ככה? כי איתנו לומדים אנשים מיותר מ-140 מדינות, ולכן כל אחד גר במקום אחר, בשפה שלו, אז אנחנו כאילו כמו מקולת פתוחה. כל אחד יכול להיכנס מתי שנוח לו.
2: שאלה הבאה מריטה מאיטליה, היא שואלת ככה, אם כולנו בקבוצה צריכים להציג את עצמנו שאנחנו כל הזמן במצב רוח מרומם, גם כשזה לא באמת ככה, איך אנחנו יכולים לזהות שיש חבר שזקוק לעזרה אם הוא לא יכול לדבר על זה?
1: נו, זה פשוט. קודם כל, בגלל שאנחנו נמצאים בקבוצה, אנחנו יכולים להרגיש אחד את השני, זה דבר אחד. דבר שני, זה שכתוב שכל אחד צריך לשחק ורק לתת את רוממות רוח, זה נכון, זה כתוב, אבל חיים הם חיים. כן? כמו שאת אומרת לילד שלך, אני מניח, תעשה ככה, תעשה ככה, לא תמיד הוא עושה, נכון? לפעמים הוא עושה הפוך. אז גם אנחנו רואים ש

0: חבר לא יכול לעשות מה שכתוב, ואז אנחנו מזהים שהוא כנראה במצב ירידה. את תביני, כמו שאת מרגישה את הבעלך או כל מיני קרובי משפחה וילדים, באיזה מצב רוח הם נמצאים, אפילו שהם לא תמיד מדברים על זה. גם ילדים לא תמיד מדברים מה עובר עליהם, אבל אנחנו מרגישים את זה. זה, יש לנו כלים לזה.
1: אז מרב מספרד שואלת, אז גם לגבי זה, אם מדובר באיזשהו עצב שנובע מהאגו, כמו במקרה של אובדן או מחלה, היא אומרת גם פה נדרש משחק?
2: זו שאלה טובה. לא, לא נדרש משחק, כי בסופו של דבר על אירועים גשמיים אנחנו לא צריכים להסתיר אותם, אנחנו לא צריכים לנסות להעמיד פנים. אם עצוב לי כי איבדתי אדם קרוב, או אדם יקר לי, או אדם שאני הייתי איתו בקשר, אז זאת, זה המצב. כנגד זה, אנחנו, החברים שלך, בקבוצה, בעשירייה, נשתדל לחזק, לתמוך, וזה נותן הרבה מאוד כוח. אני אומר לך את זה מניסיון, שאנשים עוברים מצבים לא פשוטים. אתם יודעים, האנושות באופן כללי, אנחנו חיים בעולם שלנו, כן? עוברת מצבים לא קלים, אנחנו רואים הרבה מאוד סבל סביבנו, מכל מיני סוגים ומינים, מלחמות, עימותים, מה לא. והקבוצה נותנת הרבה מאוד כוח, נותנת הרבה מאוד תקווה, יש הרגשה שלנו עוד מלבדו, האדם כבר מבין מאיפה מגיעים הדברים. אז גם אם זה לא לגמרי מעביר את הכאב, כי בסוף כואב לי בפנים, אבל זה נותן הרבה כוחות ועוצמה להתמודד בפנים, עם מצבים לא פשוטים. זה ממש נותן חוסן, גם ברמה האישית וגם ברמה הקבוצתית.
0: שאלה באמת טובה. אני גם רוצה להתייחס שהמשחק הוא כלפי חשיבות המטרה. עד כמה שאני משחק, עד כמה שהרוחניות חשובה לי. אפילו שהיא לא חשובה לי עכשיו. אפילו שאני, לא יודע, בכלל לא חשובה לי. בזה אני משחק. בדברים אחרים, כמו שאמרת, אובדן או בכלל מצבים קשים מאוד, בוודאי שאני צריך לספר את זה לחברים, אולי לא לכולם, אולי לחברים יותר קרובים, כי בכל זאת שאנחנו נפגשים עם הזמן, אנחנו מתחילים להכיר אחד את השני, וחברים, את תראי עד כמה שחברים יעזרו, מן הסתם גם יעזרו בהכרחיות כמובן, וגם בזה שהם יעלו לך חשיבות המטרה, בזה גם כן הגשמיות גם כן תסתדר, כי עד כמה שבכל זאת זה אין עוד מלבדו, הכל בא מכוח אחד, אז אם בורא חשוב לי, אם מעלים לי את החשיבות של הסיבה שממנה גם כן באים הדברים הקשים בגשמיות, אז אני אוכל להצדיק את הבורא, בגלל שחברים מעלים לי את החשיבות, אז גם כן גשמיות היא גם מסתדרת. זה הכל קשור. ואז בקיצור, שם לא צריכים לשחק.
1: מאיה מבולגריה שואלת, מדוע בחוכמת הקבלה נשים וגברים לומדים ופועלים בקבוצות נפרדות?
2: שאלה טובה, באמת שאלה טובה מאיה, ותודה שאלת אותה. קודם כל, גברים ונשים, כמו שאת רואה, לומדים יחד. אנחנו פה נראה לי מצליחים להבחין שיש פה גם גברים ויש פה גם נשים. אז גברים ונשים לומדים יחד. בואו נתחיל מזה. איפה באמת מתבצעת הפרדה? וכן, אנחנו לא מתביישים להגיד שזאת הפרדה. כשאנחנו כבר נכנסים לקבוצת מחקר קטנה, תראי על מה דיברנו היום. רוב השיעור דיברנו על אהבה. מילה מורכבת, נכון? ניסינו לברר מה זה אומר אהבה. עכשיו, כשפרן ונניח אנדוני מספרד מצטרפים לחברים דוברי ספרדית ומנסים לבנות איתם ביחד אהבת חברים, זה דבר אחד. אבל אם פרן או אנדוני או עוד אנשים אחרים דוברי ספרדית עושים את זה עם כל מיני נשים דוברות ספרדית, זה יכול בהחלט לגרום לבלבול. מאיה, אנחנו אנשים ריאליים, אנחנו לא חיים באיזה ירח. אנחנו מבינים שהאדם הוא מורכב. גבר, אישה וכו'. יש ביניהם כל מיני סוגי מערכות יחסים. וזה יכול בוודאות, מניסיון אנחנו אומרים לכם, לבלבל את האדם. ואז הוא מתבלבל בין רוחניות, לגשמיות, לכל מיני יצרים, או לכל מיני תשוקות, או לתאוות גשמיות פשוטות, בסיסיות, ברורות, שכל אדם נורמלי, נורמטיבי, זה פועל בו. ולכן אנחנו כשאנחנו מגיעים לעבודה הרוחנית, אין מצווה לבלבל את עצמנו ולהקשות על עצמנו. גם ככה זה לא פשוט לייצר קשרים אינטימיים, עמוקים, בין חברים או בין חברות. זה תהליך מורכב, זה תהליך שדורש מאמץ. אם אנחנו מערבבים בזה עכשיו עוד מגע בין גברים לנשים, בוודאי גברים ונשים שהם לא קשורים זה לזה, שחלק נשואים לכאלה וכאלה, זה מייצר הרבה מאוד קשיים שאנחנו לא נהיה מסוגלים להתעלות מעליהם. למה? כי זה יבלבל אותנו. זה פשוט יכניס אותנו למימד אחר, שאנחנו לא רוצים להיות בו. ולכן באופן טבעי אנחנו מייצרים לעצמנו תנאים שיעזרו לנו להתקדם לרוחניות, ולא תנאים שיקשו עלינו להתקדם ברוחניות. אז זה ברמה אחת. ברמה שנייה, וזה חשוב להבין, עד לפני 30-40 שנה, נשים כמעט ולא למדו את חוכמת הקבלה. זה כמעט ולא היה נפוץ. הראשונים שפתחו את לימוד חוכמת הקבלה גם לנשים, היו המורה של המורה שלנו, הרבש, שהוא נחשב לחלוץ בתחום הזה, ממש פורץ דרך. הוא הקפיד לקרוא עם הנשים של התלמידים שלו מאמרים וללמד אותן. הרב דוקטור מיכאל לייטמן, המורה שלנו, עוד בזמננו, אנחנו היינו נוכחים בזה ב-30 שנים האחרונות, עשה מהפכה. הוא פתח את חוכמת הקבלה לכל אדם. פתח את כל השיעורים, את כל החומרים, לגברים, לנשים, בניגוד, לדעות של הרבה מאוד גורמים אורתודוקסיים שמתנגדים לזה. בגלל זה יש גם המתנגדים לגישתו, וטוענים שנשים לא צריכות ללמוד קבלה וכולי, יש לזה כל מיני סיבות. אנחנו מהבחינה הזאת, אקדמיה שפתוחה לכולם. כולם לומדים אותו דבר, אין איזה חומרים נסתרים שאלה לומדים ואלה לא לומדים, הכל פתוח, הכל שקוף, הכל נמצא ברשת, הכל מתורגם. כל אדם שמתעורר בו רצון להתפתח לרוחניות, מוזמן. אף אחד לא שואל אותו מי הוא ומה הוא ומאיפה הוא מגיע ומאיזה רקע ומה הוא למד קודם או כל דבר אחר, לא רלוונטי. יש לו רצון, הוא רוצה לגלות את הבורא, הוא רוצה ללמוד דרך חוכמת הקבלה, הדלת פתוחה. אתם פשוט רואים את זה היום כמוצר מוגמר, אבל אתם צריכים להבין שזו פשוט מהפכה, מה שקרה ב-30 שנים האחרונות, זו פשוט מהפכה, איך חוכמת הקבלה נפתחה לכל אדם. אז שוב, נשים וגברים לומדים יחד ומתקדמים יחד, בעבודה המתקדמת הרוחנית של בניית קבוצת מחקר, אנחנו עושים הפרדה בין גברים לנשים, לא בלימוד, ביחסים כבר, בבניית מערכת היחסים, כי שם כבר אנחנו חותרים ליצור קשר אינטימי בין החברים. את אותה עבודה עושים גברים, ואת אותה עבודה עושות נשים. יש לנו עשיריות גברים, עשיריות נשים, כולם שמחים, כולם מתקדמים, והכל טוב.
1: זה נכון.
2: נכון, תמי?
1: נכון, נכון מאוד. אז אנחנו היום למדנו באמת עיקרון מאוד חשוב, שאיש את רעהו יעזורו, ואנחנו מבינים שזה משהו שאמור ללוות אותנו. אז אנחנו מודים לכם מאוד, ונתראה שבוע הבא. שבוע טוב.
2: להתראות.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 ליוני 2002. זהו שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על המאמר מהו החומר דלשון הרע וכנגד מיהו. בספר כתבי רבה שהמאמר מופיע בכרך א' עמוד 444. אנחנו נקרא היום יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 446, טור ב', דברי סיום, שככל שהתאווה גדולה יותר, יותר קשה לעמוד בניסיון. לרשותנו 19 דקות, בבקשה. מהו החומר דלשון הרע וכנגד מיהו? הזוהר הקדוש כותב שם וזה לשונו: תהזה, בוא וראה. בלשון הרע שאמר הנהש אל האישה, גרם אל האישה ולאדם שנגזר עליהם מיתה ועל כל העולם. בלשון הרע כתוב ולשונם הרב הדה. משום זה גורו לכם מפני הרב, דהיינו מפני לשון הרע. כי המה עוונות הרב. מהו כי המה עוונות הרב? זוהי הרב להשם. שלמדנו הרב יש להקדוש ברוך הוא שבו הוא דן את הרשעים. זה שכתוב הרב להשם מלאה דם. והרבי תאכל בשר שהיא המלכות מצד הדין שבה. ומשום זה גורו לכם מפני הרב, כי המה עוונות הרב, למען תדעון שדון. שדין כתוב שפירושו למען תדעו שכך נידון. שכל מי שיש לו הרב בלשונו, שמדבר לשון הרע, מוכנה לו ההרב המחלה את הכל, שהיא המלכות מבחינת הדין שבה. זה שכתוב, זאת תהיה תורת המצורע. דהיינו המלכות, הנקראת זאת, דנה את המצורע, מהמת שדיבר לשון הרע. כי על עוון לשון הרע באים נגעים, עד כאן לשונו. ויש להבין, הלא הזוהר הקדוש אומר, שכל מי שיש לו הרב בלשונו, שמדבר לשון הרע, מוכנה לו ההרב המחלה את הכל, שהיא המלכות מבחינת הדין שבה. ולמד זה ממה שכתוב אצל הנהש, שדיבר לשון הרע אל האישה, ושם היה לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. ומה זה הוכחה לבין אדם לחברו, שיהיה גם כן כל כך חמור עד שגרם מיתה? כמו שמפרש על הכתוב, ולשונם הרב הדה על לשון הרע שבין אדם לחברו. היינו, שאותה גדלות וחומרת העוון של לשון הרע בין אדם לחברו, יהיו כדוגמת לשון הרע שבין אדם למקום. הייתכן שמי שמדבר לשון הרע על חברו יהיה דומה כאילו דיבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא? כשמדברים לשון הרע על הקדוש ברוך הוא, יכולים להבין שזה גורם מיתה. היות שעל ידי זה שמדבר לשון הרע על הבורא, הוא נעשה נפרד מהבורא. ומשום זה, כיוון שהוא נפרד מהיה החיים, לכן הוא נבחן למת. אבל מדוע יגרום זה מיתה כשמדבר לשון הרע בין אדם לחברו? הנה הזוהר הקדוש אומר כי על עוון לשון הרע באים נגעים. וחז"ל אמרו וזה לשונם: במערב האמרי לשון תליטאה, קטיל תליטאה. הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו. ופרש רש"י: לשנה תליטאה זהו לשון הרכיל, שהיא שלישית בין אדם לחברו, לגלות לו סוד. עוד שם אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר. ואמר רב חסדא, אמר מר עוקבא, כל המספר לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. וכמו כן יש להבין את חומרת האיסור של לשון הרע, עד כדי כך כאילו כפר בעיקר. או לפי מה מר עוקבא אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. זאת אומרת, אם נגיד דרך משל, אם ראובן סיפר לשון הרע לשמעון על לוי שעשה דבר רע, כבר אין הקדוש ברוך הוא יכול לדור בעולם, מחמת לשון הרע שראובן דיבר דברים רעים על לוי. מה שאין כן בשאר העבירות, שאם ראובן עשה, כן יכול הקדוש ברוך הוא לדור עמו בעולם. משמע שזהו דבר המור כל כך. אם כן צריכים להבין מהו לשון הרע שהוא כל כך רע. ונפרש זה על דרך העבודה. והנה בספר מתן תורה מפרש את גודל השיבות של מצוות ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה, וזה לשון מאמר חז"ל זה אומר לנו בארוני, כי מילת כלל יורה על סכום של פרטים שמבין השתתפותם יחד הועמד אותו הכלל. נמצא כשהוא אומר על המצווה של ואהבת לרעך כמוך שהוא כלל גדול בתורה, הנה עלינו להבין ששאר תריה במצוות שבתורה עם כל המקראות שבתוכה אינן לא פחות ולא יותר מאשר סכום הפרטים המוכנסים ומותנים במצווה האחת הזאת של ואהבת לרעך כמוך, שאין אלו אלא דברים מתמיהים, כי זה יצדק במצוות שבין אדם לעברו. אולם איך יכולה אותה מצווה האחת להכיל ולחלקל בתוכה את כל המצוות שבין אדם למקום, שהן הן עיקרי התורה ורוב מעניין ובניין שלה. ועוד שם, וזה לשונו, באותו הגר שבא לפני הלל ואמר לו, למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. ואמר לו, כל מה דעלך סני להברך לא תעביד. התרגום של ואהבת לרעך כמוך. ואידך פירושה הוא, זיל גמור. הרי לפנינו הלכה ברורה, אשר אין לנו שום העדפה בכל התריה במצוות ובכל המקראות שבתורה על המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך, שהרי אומר בפירוש ואידך פירושה היא זיל גמור. דהיינו שכל שאר התורה הם פירוש של המצווה האחת הזאת, שאי אפשר לגמור מצוות ואהבת לרעך כמוך זולתם. ויש להבין מדוע שהגר אמר לו בלשון קודש למדני כל התורה כולה על רגל אחת, לא השיב לו הלל בלשון הקודש כמו שכתוב, אלא השיב לו בלשון תרגום ואמר לי, מה דעלך סני להברך לא תעביד. ועוד יש להבין בתורה כתוב ואהבת לרעך כמוך, שזהו מצוות עשה. והלל אמר בלשון לא תעשה, כי אמר לו, מה דסני לך להברך לא תעביד, שהוא לשון לא תעשה. ובספר מתן תורה הוא מבאר שם גודל והשיבות הכלל של ואהבת לרעך כמוך, מטעם היות שמטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. ובכדי שהטוב והעונג שיקבלו הנבראים לא ירגישו שום חיסרון, היות שיש כלל, כל ענף רוצה להידמות לשורשו, והיות שהשורש שלנו הוא הבורא, שהוא ברא כל הנבראים, הוא חס ושלום אינו בעל חיסרון שיצטרך לקבל משהו. אלא זאת, גם הנבראים, בזמן שהם מקבלים ממישהו, מרגישים מהנותנים שלהם עניין בושה. לכן, כדי שהנבראים, בעת שהם יקבלו מהבורא טוב ועונג, לא תהיה בהטבה שום בושה, לכן נתקן בעולמות עליונים עניין צמצום, שזה גרם לנו העלם והסתר על השפע העליונה, שאין אנו מרגישים את הטוב שגנז בתורה ומצוות שנתן לנו השם. והגם שניתן לנו להאמין שהתענוגים הגשמיים שנראים לעינינו, להרגיש את מעלתה וטובה, בכל העולם, היינו כל הנבראים שנמצאים בעולם הזה, רודפים אחרי התענוגים בכדי להשיג אותם במסירות נפש. ומכל מקום אין בהם רק אור דק מאוד, היינו הערה קטנה ממה שיש להשיג בקיום תורה ומצוות. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהקדושה המחיה את הקליפות, היינו שאם הקדושה לא הייתה נותנת חיות להקליפות, לא הייתה להן שום יכולת להתקיים. וזהו נמשך, שיש עניין שצריכים להקליפות שיתקיימו. כי סוף כל סוף הכל יתוקן, והכל ייכנס להקדושה. וזה ניתן לנבראים, שהם יתקנו, בזה שאצלם נוהג עניין של זמן. אז יכולים להיות שני נושאים בנושא אחד, אף על פי שהם מנוגדים זה לזה. וכמו שכתוב, ומשום זה שיש בית מערכות קדושה והביעה דתומאה, שהם הפוכים זה לזה, ואיך הקדושה יכולה לתקן אותם. מה שאין כן, האדם הנברא בעולם הזה, שיש עניין של זמן, לכן הם בית מערכות נמצאים באדם אחד, אלא בזה אחר זה. ואז יש כבר מקום שהקדושה תתקן את הטומאה, שעד י"ג שנה האדם משיג את הרצון לקבל הנמצא במערכת הטומאה. ואחר כך, על ידי עסק התורה, הוא מתחיל להשיג נפש דקדושה, שמתפרנס אז ממערכת העולמות דקדושה. אבל כל השפע שיש להקליפות ממה שמקבלים מהקדושה אינו יותר מנהירו דקיק שנפלו על ידי שבירת הכלים. וכמו כן, על ידי הד עץ הדעת שמזה נעשה הביעה דטומאה. אבל יש לנו להאמין ולעשות ציור ולהסתכל איך אחרי אור דק מאוד כל הנבראים רודפים אחריהם בכל כוחם, ואין אף אחד מהם שיאמר די לי במה שרחשתי, אלא כל אחד משתוקק תמיד להוסיף על מה שיש לו. כמו שאמרו חז"ל, מי שיש לו מנה רוצה 200. וזו הסיבה, מטעם שלא נמצא בהם שלמות, משום שמלכתחילה אין בהם שלמות. מה שאין כן ברוחניות, שבכל דבר רוחני יש שם מלובש אור עליון. לכן כשאדם משיג איזו הערה של רוחניות, אין בידו להבהין שזו מדרגה גדולה או קטנה. כי ברוחני אפילו מדרגת נפש דנפש, שהיא חלק מה מהקדושה. וכמו הכלל של הקדושה הוא שלמות, כמו כן חלק ממנה גם כן יש בה שלמות. מטעם כי ההבהנות באור עליון, קטן וגדול, הן לפי ערך המקבל. היינו, זה תלוי עד כמה שהמקבל מוכשר להשיג את גודלה והשיבותה של האור. אבל בעצם האור אין שינוי כלל. כמו שכתוב, אני השם לא שניתי. ולפי זה מתעוררת השאלה, מדוע על אור קטן שמאיר בתענוגים הגשמיים כל העולם רצים אחריהם, ועל תענוגים הרוהניים ששם נמצא עיקר הטוב והעונג, אין אנו רואים את מי שרוצה לתת כוחות כל כך גדולים כמו שנותנים על גשמיות? אלא כנל שתענוגים גשמיים שנמצא אצל אביע דתומעה, על זה לא היה צמצום והסתר, וזה בכוונת הילה, כי אחרת לא היה קיום העולם, כי בלי תענוג אי אפשר לחיות. וזה נמשך גם כן מהמטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבריו. לכן בלי תענוג אין קיום לעולם. נמצא שהיה מוכרח להיות מגולה בהם תענוגים, מה שאין כן על תוספות, היינו לקבל טוב ועונג יותר מכדי להיות את הגוף, שזהו התענוג האמיתי, ניתן על זה צמצום והסתר, שלא יראו את האור החיים המלובש בתורה ומצוות, מטרם שהאדם מסגל עצמו לעבוד בעל מנת להשפיע, שזה נקרא השתוות הצורה. כי אם היה מגולה תכף את האור המלובש בתורה ומצוות, אז לא היה שום מקום לבהירה. היינו, במקום שהאור מגולה, אז התענוג שהאדם היה מרגיש בקיום תורה ומצוות היה בבחינת קבלה עצמית, ולא היה ביכולתו לומר שהוא מקיים תורה ומצוות מטעם מצוות השם, אלא הוא היה מוכרח לקיים תורה ומצוות מטעם התענוג שמרגיש בהם. ואדם יכול לעשות חשבון לעצמו בזמן שמרגיש איזה תענוג באיזו עבירה, שהתענוג הוא רק אור דק מאוד בערך הטעם האמיתי שישנם בתורה ומצוות. איך שקשה להתגבר על התאווה, שככל שהתאווה גדולה יותר, יותר קשה לעמוד בניסיון. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 12 ליוני 2002.
1: אנחנו קראנו חלק מהמאמר מפרשת שבוע מצורע, מהו החומר דלשון הרע וכנגד מי הוא. האמת שאין במציאות משהו שנגד. תמיד אנחנו אומרים כן נגד. בתורה ככה, זה כן נגד זה, מה זה כן, כמו כאילו בכל זאת נגד זה, שבהחלט אחד רק תומך בשני, וכדי לברר את השני אז בא דבר כנגדו, וזה כל העניין שנדמה לנו מחוסר הבנה וראייה כללית מה שאנחנו רואים, אז נדמה לנו שבאמת יש איזשהו דבר שסותר ואורס. אלא בסופו של דבר זה נכון שזה כך קורה, אבל המטרה היא בדבר הגרוע ביותר להיות משנת, בסיס, ממש למבנה ולמדרגה הבאה. ורק תלוי באדם איך הוא מקבל לפי השתוות הצורה שלו או לפי ההפקיות הצורה שלו לקדושה, איך הוא מקבל את הופעת הקדושה אליו. תשאלו, אולי אני אגיד משהו. אנחנו צריכים להבין שכל הסתרה שאנחנו רואים בכל דרגה ודרגה שתחתון נמצא בהסתרה כלפי עליון, שאנחנו נמצאים בהסתרה בדרגה שלנו די עולם הזה, זה סך כל דרגה. לעומת דרגה הבאה שזה כבר מעבר למחסום. שההסתרה היא כדי לאפשר לתחתון לרכוש כלים די השפעה. אם לא הייתה הסתרה, היינו רואים מצב הנאור, השלם, שהכל יודעים, הכל רואים, אז ודאי שלא היה אפשרות לנתק את עצמו מרצון לקבל, כמו שלא לחשוב על פיל לבן, לא לחשוב על משהו שכל כך נגיד מושך, כן? ועכשיו תתנתק מזה, ותחשוב על אותו דבר רק על מנת להשפיע, איך אפשר? לכן, על התענוג שבקדושה יש הסתרה, אבל על הקדושה בעצמה אין הסתרה. אתה יכול להרגיש אותה. אלא ברגע שאדם מוותר על התענוג שבקדושה לעצמו, באותו רגע הוא מרגיש ורואה את הקדושה. זאת אומרת, הקדושה עצמה, זאת אומרת, הרוחניות היא לא נסתרת. הנסתר רק התענוג הישיר לכלים דקבלה שאפשר לקבל ממנה. רק על זה יש צמצום. כי ברגע שמתקנים ולא רוצים להשתמש בכלים דקבלה, אז מיד מתגלה רוחניות. ורואים שקודם גם כן לא הייתה נסתרת. אלא בגלל שהכלים הם היו בעל מנת לקבל, הייתה נסתרת. אנחנו צריכים להבין שכאילו יש שני ערוצים. אנחנו יכולים לקלוט רוחניות, וההפרעה היא רק בערוץ השני. כאילו בגלל שזה היה על מנת לקבל, אנחנו רוצים למשוך אותה. אבל אם אנחנו רוצים לקלוט רוחניות, לא לעצמנו, אלא כדי לעבוד איתה כמו שמגיע לה, בהתאמת הצורה אליה, אז אנחנו רואים אותה. ויכולים לעבוד איתה. זאת אומרת, הכלים דקבלה שלנו הם אלו שמסתירים מאיתנו את הרוחניות. מה?
2: איך אפשר לא לרצות לקבל משהו אם אף פעם לא קיבלתי?
1: בגלל שרוחניות נסתרת, אז אמנם שכאילו אני רוצה אותה, אבל אני לא רוצה אותה. אני יותר רוצה להתפטר מייסורים. נותנים לי כל מיני ייסורים בעולם הזה, במצבנו, כן, במצבי, ואני חייב לברוח מהייסורים האלו. אז נדמה לי שאני נמשך לרוחניות מפני שאני רוצה אותה. באמת אני לא יכול לרצות אותה. לא ראיתי, לא הרגשתי. כל המיסטיקות האלה, מה שאדם מדמיין לעצמו, זה גם כן לא רוחניות. רוחניות זה בכלל על מנת להשפיע. לא מה שאנחנו מדמיינים. אז כל פעם זה מתברר לאדם צביון אחר, ציור אחר של רוחניות. כמה שהוא מתקדם, הצורה של רוחניות אצלו כל הזמן משתנה. אז ממש רוחניות אני לא יכול לראות, לרצות, סליחה. לרצות. זה דבר ש... או בכלל ההפך ממני. אלא אני נדחף לזה בגלל שנראה לי שזה יפתור אותי מבעיות. בסך הכל. ולאט לאט, על ידי לימוד, על ידי זה שאני שומע מסביבה ומחברה, עם רצון לקבל שלי הקטן כלפי רוחניות, זאת אומרת, בוא נגיד כך, זה אולי הייתי אומר, לא, סתם את הנהנות כאילו, שאני מפתח אותו על ידי זה שומע מאחרים שכדאי, שזה הרבה, שזה גדול, שזה... אז על ידי זה אני נמשך, אז אני כבר נמשך, זאת אומרת, מחייב את עצמי ללמוד ולעבוד, לעשות פעולות שהן עוזרות. סך הכל, לימוד ופעולות עוזרות לי להמשיך אור מקיף. כשאני ממשיך אור מקיף, אז אני מקבל חן דקדושה, מה שלא היה לי אף פעם, אפילו שנראה לי שהייתי רוצה כל כך רוחניות. אבל חן דקדושה זה משהו אחר. חן דקדושה זה נקרא שאני בהחלט מתחיל להסכים עם זה שאולי צריכים לבוא לעיר על מנת להשפיע. זה דבר מוזר מאוד, לא טבעי, שנקרא שבתוך לא לשמה שלי הכללי, מתחיל להיות קצת לשמה. שאני רוצה לעשות את העבודה הזאת שיהיה לי ושיהיה לי בורא, וברור שאם לא יהיה לי אז אני לא אעשה את זה, אבל יש שם קצת משהו שאני מתכוון שגם יהיה לו. איזה מין יחס כזה גם כן. וזה נקרא לא לשמה שמביא לשמה. יש שם כבר מעבר הזה. כמו בשבירת הכלים. יש בכלי איזשהו ניצוץ במלכות מבינה שעל ידי... שעל ידי זה... מלכות אחר כך יכולה להתקן. זהו.
2: הכל החשבון הזה על הניצוץ הקטר?
1: בטח, כל הרוחניות היא צומחת מהחשבון הזה, מהניצוץ הזה, שעל ידי הלימוד הניצוץ הזה מקבל חן דקדושה, ואז אני מגדל את זה, אבל מלכתחילה, ודאי שאין לי שום הבנה מה זה רוחניות ואין לי שום רצון אליה בצורה האמיתית, אלא מחן דקדושה מה שנכנס בי, מזה שנקרא, לא, שנקרא לשמה, מזה אני כבר מתחיל בהחלט לרצות להיות על מנת להשפיע, מתחיל להיות בי את זה, וזה ממש נס שמתחיל להיות בתוך רצון לקבל איזשהו כאלו ניצוצים להשפעה. חן דקדושה זה בדיוק איך שזה נקרא, חן דקדושה. זאת אומרת שיש לי איזה מין משיכה לזה. זה נקרא, זה נעים לי, אני חושב שזה טוב שיהיה לי. זה לא רצון, כי אין חיסרון לזה, אלא זה חמוד לי. לא. כן, כן, זה באמת כזאת הרגשה. אין נחיצות בזה, טבעית. אלא אני אוהב את זה. ככה נמשך לזה. יש איזה משהו. חן זה בדיוק המילה. בכלל, איך שהם קראו לכל תופעה, זה פלא. הם הרגישו את זה עד הסוף, ואז הלבישו במילה הנכונה.
2: מה המשמעות של התענוגים
1: טוב ועונג שרצה הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו? מה המשמעות של זה? טוב ועונג שרצה הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו, זה מדובר על דרגת הבורא. אין טוב ועונג אחר ממה שהוא בעצמו, זאת אומרת מצבו, דרגתו, ולזה הוא רצה שהנברא יגיע. פחות מזה זה לא נקרא להיטיב לנבראיו. פחות מזה זה פשוט לרחם על הנברא אולי, להגיד. כי טוב זה הוא. טוב ומיטיב זה אנחנו קוראים שהוא טוב ומיטיב. ולטוב הוא רוצה שאנחנו נגיע. אז אנחנו צריכים להגיע למצב שלא לקבל ממנו, ולא להרגיש אותו. זה ודאי. אלה למצב שלו. זה נקרא השתוות הצורה, וזה נקרא דביקות. ממעשיך יקרנוך, שעל ידי מעשיו, אנחנו מכירים מעשיו, אנחנו משתווים עם המעשים שלו, ומתוך זה שמשתווים עם המעשים שלו, אז פשוט נמצאים באותה רמה, באותה דרגה. וכשמשלימים אותו, אז לא שאנחנו מקבלים ממנו, זה כמו זון שנמצאים בזיווג דלופסיק בקומה שווה. אין בזה שום פחיתות בנברא אז כלפי דרגת הבורא, וזה נקרא טוב ומיטיב.
3: מה כל המדרגות לפני זה?
1: כל המדרגות לפני זה, זה דרגות השתוות הצורה, שלאט לאט אני מגיע להשתוות מלאה. יש לי 620 רצונות, כל רצון אני צריך להשוות בשימושו לבורא. אני משווה איזשהו רצון שהוא יהיה על מנת להשפיע, ממלא, זאת אומרת, הוא נעשה בדיוק באותו שימוש כמו שאצלו, הוא מאיר האור כנגד הרצון הזה, הוא ברא את הרצון שלי על ידי האור מסוים, נגיד יוצאים ממנו 620 אורות, נגיד שככה, כן? כל אור בורא בי רצון, על מנת לקבל. אני מתקן את הרצון הזה על מנת להשפיע, אז כלי נעשה כמו אור, אז אותו רצון נעשה כמו אור, כי הוא משפיע לפי הפעולה בחזרה. אז יש לי 620 כאלה כלים שמשפיעים בחזרה לבורא, כמו שהוא ב-620 אורות משפיע לתוך הכלים האלה. אז נעשים שני מערכות שווים לפי הפעולת ההשפעה. זה נקרא שנברא, נעשה בדיוק כמו בורא. כן.
4: בתוך המאמר אני שלא ממש ברור לי מה זה לשון הרע, כי אני רואה שזה לא סתם שאתה מדבר על הבורא ככה.
1: לשון הרע נקרא רק נגד הבורא. זה לא לשון הרע שאני אגיד עליך משהו לשלישי. זה לשון הטוב. אבל לשון הרע באמת זה רק כלפי הבורא. כי אין לנו בעצם שום יחסים עם שום דבר אחר, אלא להתייחס אליו. כן? ומה שמפריע לנו להתייחס אליו נכון. זאת אומרת, כל שמועת הקול הפנימי שלנו, או חיצון ודאי, כן? שיכולה להחליש לי יחס עליו, או לקלקל לי יחס עליו, זה נקרא לשון הרע. זאת אומרת, בוא נגיד כך, אתה יכול לקרוא כל ההפרעות בסופו של דבר כלשון הרע. כי כל הפרעה והפרעה חיצונית, פנימית, לא חשוב, היא מדברת בי כנגד ייחודיות, כנגד הטוב ומיטיב, וזה נקרא לשון הרע.
4: מה אני אמור עכשיו להיות ככה להגיד על ברוך השם כל היום?
1: לא, אתה לא צריך כל הזמן להגיד על זה ברוך השם. אתה צריך להגיד ברוך השם אחרי שאתה בודק את עצמך ומתמודד נגד הלשון הרע הזה, ואתה יודע מאיפה הוא נובע, מכלים שלך, ואז אתה מכיר מה הסיבה, אתה יורד לאותה סיבה ואתה מרגיש עד כמה שהיא ההפוכה ומפריעה לך להכרת המטרה, להשגת המטרה, אז אתה אומר באמת שלשון הזה הוא רע לך, בגלל שהוא רע לבורא, אז מזה אתה כבר מתייחד עם הבורא יחד, נגיד הלשון הזה, ואז אתה יכול לבקש ממנו שיתקן את הלשון הזה. לפני שאתה מתייחד איתו כלפי הרע, אתה לא יכול לבקש ממנו.
4: אז אין זה איזשהו משהו שבא לדוגמה כלפי חבר, בכל זאת, בתוך זה ברור שהכל כלפי חבר, אבל אם זה בא עכשיו כלפי חבר,
1: מה כלפי חבר? שאתה שומע מהחבר איזשהו דברים ש... אצלי היה ככה. שאני באתי לבית כנסת והייתי כבר שם כמה שבועות אז לא זוכר אולי חודשים כמה, אז באתי לשבת ונשארתי לישון אצל איזה חסיד אחד. אבא שלו למד אצל בעלי הסולם והיה מאוד אחד מהבעלי ההשגה, אחד מהתלמידים גדולים. והוא היה סבא שלו, סליחה, לא אבא, סבא. והוא בעצמו סתם, מהו השם שסבא שלו היה אצל בעלי הסולם, אבל נשאר ככה ליד הרבי. הייתי אצלו בבית, ישנתי, ביחד איתו הלכתי לבית כנסת, לתפילות, לסעודות, חזרנו, ואז בדרך דיברנו. וככה שאלתי אותו גם כן על אותה שאלה, מה התהליך, וזה אומר, איזה תהליך? אתה יודע, זה צריכים לתת לזה כל החיים, ואולי 20 שנה רק כדי להתחיל להרגיש להשיג, וזה דבר שזה... מי יכול ללכת על זה? מי הולך על זה? נו, בן אדם ככה אומר, סבא שלו היה אצל בעלי הסולם, אבא שלו למד אצל רבי, גם לומד. והוא בעצמו, גם הוא בעצמו היה בגילי אולי קצת יותר, בכמה שנים. אני באתי לרבי, אצלי אין חוכמות, אני לא כמוך אינטליגנט. אני בא לרבי, ככה תופס אותו, חזק בא, סוחב אותו הצידה, והוא אומר, חביבי, מה זה? 20, 30, 40 שנה, מה, איזה עניין כאן יש? כן? הוא כששמע את זה, הוא רצה להרוג אותו. ממש רצה להרוג. זה נקרא לשון הרע, הוא אמר לי. זה לשון הרע. הוא הכניס בך רעל, שאתה שומע, ויהיה לך שאלה הזאת כל הזמן בדרך. כל הזמן בדרך יהיה לך אותה שאלה. אתה לא תוכל כבר להתפטר ממנה. זה באמת אתה כל הזמן תצטרך להתמודד איתה. אסור לשמוע דברים כאלו. נו, מה אני השם שאני שמעתי, אתה מבין? זה הכל ככה מתגלגל מהשמיים. אבל זה נקרא באמת לשון הרע. זאת אומרת, דבר שמחליש אותך, שיכול להכניס לך איזשהו מין מחשבה אחרת, דרך אחרת, שמתא אותך בכל זאת מהמטרה שאליה אתה חייב להגיע. זה סך הכל לרעתך. כן? כך אתה בסדר, 20 שנה, אבל אתה מגיע, נגיד, כן? וכך אתה הולך לבזבז עוד כמה גלגולים ומי יודע, ואחר כך שוב חוזר לאותה נקודה, כן? אז אסור לשמוע את זה. ואם יש בחברה כאלו באמת שמועות, דיבורים, אז אותם צריכים לסלק מיד. אם יש לו כזאת נטייה ככה לדבר בחברה, זה פשוט הרס טוטלי. ואתם יודעים, אני פעם הייתי, אני בשנת 75 הייתי סוכן ביטוח, ביחד שעבדתי בצבא. הלכתי להיות סוכן ביטוח, למה? היה חסר לי דלק לאוטו, ואני רציתי מאוד להסתובב בארץ. זה היה, והיה אז איזשהו עלת מחיר, לא זוכר, משהו מאוד. אז הלכתי להיות סוכן ביטוח. אחרי העבודה, קצת חשבתי. מה זה עזר לי? זה עזר לי לנסוע לכל מיני מקומות. וזה הספיק לי. אני לא רציתי, יותר מזה לא חשבתי. אז היה... גם אתם יכולים אולי לראות את זה בהרצאות. הייתה אצלנו שם הרצאה, נו, אספו אנשים כדי לספר להם מה זה שם ביטוח, לא חשוב מה, ואני הייתי נוכח בזה, והיה אדם אחד בקהל שהוא היה נגד, והתחיל לשאול שאלות למרצה, והתחיל להכניס שם כל מיני חשבונות שזה לא כדאי. הוא הרס את כל העולם. שם היו אולי, לא יודע, אולי כמעט 100 איש, 80, 70, אף אחד מהם לא רצה לעשות ביטוח. זה, אני זוכר את ההתרשמות שלי, ממש, איך שאני ראיתי את זה, זה ממש לשון הרע, ממש בצורה כזאת נקייה. עד כמה יכול אדם אחד לקלקל? כי הוא הולך ביחד עם הטבע הנוכחית שלך. אז קל לו מאוד לעשות את זה. נגד הטבע הוא יכול, הוא לא יכול לגרום כל כך רע. אתה תראה כמה אנחנו צריכים הגיעה כדי קצת להשוות איזשהו כוח טוב וכוח הרע, כאילו, שבאנו. זאת אומרת, כל דבר אתה צריך ממש לפתוח אוזן או לסגור, לפתוח אוזן או לסגור. אותו דבר עם עיניים, ממש ככה. אתה שומע משהו רע או משהו שיכול להחליש אותך, מיד להיעלם מהמקום הזה. זה מאוד חשוב. אנחנו לא יודעים עד כמה שזה פועל. אנחנו חושבים, לא, אני אתגבר על זה, אני אהיה עוד יותר חזק. לא יצא לך שום דבר מזה. זה יישאר, זה יחזור אליך בכל מיני מצבים אחרים, שאתה לא תהיה כזה גיבור, כן? ובכל זאת. מתי שצריכים, ייתנו לכם מבפנים לשון הרע, זה משהו אחר. אבל מבחוץ, זה כבר בחירה שלך, אסור לך להיות ליד זה. אני מאוד מזהיר אחד מהשני. אנחנו כך קובעים גם כן בקבוצות, שאנחנו חיים כל הזמן לדבר על התרוממות המטרה, וכל הזמן לראות את האהבה וכל הפעולות היפות שכביכול אנחנו עושים אחד לשני. לא. כן.
5: אם אני הבנתי נכון, להוציא לשון הרע לבורא זה גרוע יותר מאשר להרשיע
1: אותו. להוציא לשון הרע לבורא זה יותר גרוע מאשר להרשיע. בטח. אין ספק. אני מרשיע אותו בגלל שאני מרגיש כך, שאני לא מתוקן, שזה היה... זה התגובה הטבעית שלי. אם אני לא מרוצה מהחיים, זה נקרא שאני מרשיע אותו. אני לא צריך להגיד את זה בפה. אם רע לי במשהו, במידה הזה שרע לי, אני אומר שהוא רע. כן? אבל זה אני אומר, מתוך הרגשת הרע שלי. אז לאט לאט אני מתקן את ההרגשה הזאת. אני תופס יחס נכון עליו, ואני רואה שרע הזה בא אליי בצורה מטרתית. כן? אבל אם אני שומע מבחוץ לשון הרע עליו, אז אני תופס מבחוץ תוספת שלילית, כמו שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים להתייחד יחד, שאנחנו נקבץ את היחס טוב אליו, משיכה אליו, רצון אליו אחד מהשני, כן? שלכל אחד יהיה רצון יותר גדול, כן? אז תתאר לעצמך שאנחנו מתאספים יחד, וחס ושלום כל אחד לוקח משני לשון הרע אליו או על המטרה. נו, אז זה מה שנקרא שאתה שומע מבחוץ איזושהי השפעה רעה. ולפי הדוגמה שנתתי עם ההרצאה הזאת על הביטוח, השמועה אחת כזאת יכולה לקלקל לך הרבה הרבה עבודה שעשית לפני זה. לכן זה מאוד חשוב. לכן אצלנו, אנחנו מפחדים אפילו לראות בן אדם שנחלש. אז הוא נחלש, הוא עייף, זה משהו אחר. אז הוא יושן, אנחנו רואים שהוא סחוט. זה ממש יום ולילה, נמצא במאמץ, בעבודה, אין לו זמן, אין לו מה, נפל. נו, זה הפוך. זה יכול להיות מכובד אם אנחנו רואים שהוא באמת מכל הכוח עובד. אבל אם סתם הוא מתחיל... להראות לנו את הזלזול שלו, היה כאן עם החבר שלנו אחד, כן? שיכול לתת הגיעה ולא רוצה ועוד מצדיק את עצמו, אז לא יכולנו לסבול אותו כאן. אמנם שבחור טוב וחכם והכל, אבל הצורה הזאת היא ממש הפריעה מאוד. זו נתנה דוגמה. זה לא צריך לדבר על זה אפילו. לשון הרע זה לא לשון ממש. זה כל דבר שמעורר לך זלזול למטרה. מחליש אותך. מה זה לשון? אם אתה תקרא, זה יהיה לא לשון. אם אתה תראה, זה לא יהיה לשון. זה לא חשוב. כן.
5: האם הביקורת בקבוצה אולי אפשר להביא לרשות... לא,
1: ביקורת צריכה להיות, אבל ביקורת צריכה להיות עניינית ויצירתית. שאנחנו התאספנו כאן כדי בהחלט לדון על הבעיה ואיך לשפר אותה. זהו. אז למה לא? בלי ביקורת ובלי לראות את הרע אי אפשר להתקדם. כן.
5: למה כנגד לשון הרע אין משהו כמו לשון טוב?

0: זה הבעיה. לפי המישור שלך, איפה שאתה נמצא, זה כמו אמא שלי אומרת לי, כן? אתה חולה, אתה חלש, יש לך ילדים, משפחה וזה וזה. זה קצת רחמנות, קצת תדאג על הבריאות וזה, איך אפשר לא לישון בלילה וזה. כל הדברים נכונים, אני לא רוצה, רשימה ארוכה, אני לא רוצה, לא חושב שישר להגיע עד הסוף, זה ממש ככה. וזה פעם ביומיים שלוש שמתקשרת עליי. זהו. זה, יש להם שם בקנדה, לאלו שהם, לפנסיונרים, יש להם הסכם עם בזק שלהם. באמת, זה גרושים שם עולה ממש בשבילה. זה, לא יודע, 30-40 דולר בחודש, ויכולה לדבר כמעט בלי הפסקה אליי. וזה אימא, אתה לא יכול... כן. אתה מבין? ואז, אבל אני שומע, אני ככה... זה עוזר, זה עבודה, אני צריך לעשות. זהו. ואין מה לעשות. במישור הזה, כמו שהיא אומרת, היא אומרת דברים נכונים. זה בצדק ממש. חוץ מדבר אחד, שיש מטרה רוחנית. מנקודה שבלב, מנקודה. מזה היא לא מדברת, היא מדברת סתם מהלב. על כל הבעיות האלה היא צודקת. מה אני אעשה? אז היא כבר... היא כבר יודעת שאני לא יכול לעשות שום דבר. כן? אבל בכל זאת, זה שכל אנושי וזה שכל אלוקי. כך עושים וכך עושים. כן.
1: למה אין משהו תקיף נגד? רק גוננות כזאת.
0: נגד לשון הרע? לא, תקיף, נגד לשון הרע, למה אין? יש, לא לשמוע. להרוס אותו אתה לא יכול. אין לך כוח, כי הוא מדבר מתוך הטבע. רק לבקש מהבורא שישנה את הטבע, בזה הוא יחליף לך את לשון הרע לרשון הטוב. אתה בעצמך? בחיים לא יכול. טוב. נו, אחרון.
1: בדוגמה,
0: איך אפשר לנטרל אותו בן אדם שנמצא בהרצאה? דרך אגב, באותה שנה אני הייתי הסוכן הטוב ביותר בכל חברת ביטוח ציון. יש לי עוד תעודה מהם. כן. וזרקתי את זה מיד. איך אפשר? לנטרל לשון הרע הזה, בזמן השיעור נגיד, בזמן ההרצאה, אני בדרך כלל אומר כך, אני כאן למרצה, אני חייב להעביר את ההרצאה, יש לי תוכנית מה לספר, כל הדברים האלה אנחנו נשמע בסוף. בסוף אני שואל, נו איפה יש שאלות בבקשה? מתחילים לשאול, גם כן הוא אולי רוצה משהו להגיד, אבל יש לאחרים גם כן מה לשאול, אז ככה זה נסתם. אי אפשר אחרת. רק לסתום את הלשון הרע. כנגדו, בגלל זה, מפני שכנגדו אי אפשר להתמודד. באותו מישור שאתה מדבר איתם, במישור הנורמלי, האנושי, הוא צודק. הוא צודק. לפי מה שאנחנו רואים בעיניים, הכסף, הכבוד, המושכלות, הביטחון, כן, הבריאות, כל הדברים האלה, כאילו אנחנו רואים שאפשר להשיג אותם בכל מיני דברים, דרכים מקובלות, כן? אבל כשאתה הולך ורוצה להשיג אותם באמת, אתה רואה שאי אפשר לעשות את זה. שבכל זאת, בצורה רציונלית, אתה לא יכול לפתור שום בעיה. מבריאות עד הביטחון, לא חשוב מה. שום דבר אתה לא יכול לפתור. ואז, אבל צריכים לברר את זה, כן? ואז... בעזרת מה אתה מברר? דווקא בעזרת לשון הרע הזה. אבל שאתה לוקח אותו בצורה שזה מועיל, ואז אתה רואה שהוא בא באמת בכוונה לעזור לך לראות את הרע. זאת אומרת, הוא צריך להיות בפיקוח שלך, ואז זה מאוד מאוד טוב. אתה רואה ממש עזר כנגדו. זהו. הייתה לנו אתמול הרצאה ברוסית,

0: באו מעט מאוד אנשים, ואני חושב שזה כישלון בהכנה, מפני שלא דרך עיתון משיגים את האנשים, ולא דרך הקרוזים האלו, מדביקות שעושים. מפני שאם אתה עושה הרצאה באיזשהו בדימונה, ומדביק שם מודעות, אז הם יבואו לאותו מקום, בקרבת הבית. אבל להדביק בחולון שיש הרצאה בפתח תקווה, זה, אני לא חושב שזה פועל. וראינו את זה גם כן. אני חושב שהכי טוב, וזה, לא השתמשו בזה, הדבר היחידי שיכול להועיל, זה שלחייב בקבוצה שכל אחד, בדרך כלל כל אחד בקבוצה מדבר עם עוד כמה אנשים על הקבלה. סתם ככה. בעבודה, בכל מיני מקומות, בכל מיני חוגים, איפה שהוא מסתובב, ככה פה ושם הוא מדבר. ואז הוא צריך להגיד לאנשים האלו שיש הזדמנות לבוא ולשמוע פעם אחת, הרצאה כללית עם השאלות והכל פתוח וחינם. ואז בצורה כזאת אני חושב היה אפשר להביא לכאן קהל גדול. שכל אחד אם היה בקבוצות חוץ מדבר עם כמה אנשים מסביבו, שהוא קשור אליהם סתם ככה, אז היו מגיעים.
1: מה ההרצאה ביום חמישי?
0: ביום חמישי, אני לא יודע, זה לפי מה שהם יגידו לי.
1: חשיבות ההפצה.
0: חשיבות ההפצה, בסדר. זהו. אז אני חושב שזה הצורה היחידה. שטוב שלמדנו את זה, טוב שזה עבר ככה, ולמדנו את זה, וזה יתברר, אתה רואה זה גם כן. מתוך הרע רואים, אני חושב שזה הפתרון.
2: ועכשיו חברים נסכם מה ההתרשמות שלנו מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, 6 דקות סדנה. בבקשה.
3: שיעור באמת ככה מאוד חזק, מאוד חם. שמעתי מרב שלשון הרע זה נגד הבורא, נגד המטרה הרוחנית. אני חושב שבאופן כללי כל השיעור הזה זה מראה לך כמה צריך להיזהר בכל מה שאומרים בקבוצה ובעשירייה, שאנחנו התחלנו את השיעור בגדלות, איך אנחנו עובדים על גדלות, אז תמיד זה צריך להיות הקו שלנו ותמיד לחפש איך אנחנו בעזרת הגדלות משפיעים, ושבטעות משהו לא יתפס כלשון הרע או כלהוריד את החבר וככה לשמור על זה.
4: כן, אב אמר צריכים כל הזמן לעורר את גדלות המטרה, אהבה, פעולות שעושים אחד לשני.
5: כן, הדוגמה שרב נתן על האדם הזה שזרה לו את הספק הזה, זה הבעיה שכל הזמן, כאילו יש שאלה שמעדדת לו בראש, כאילו זה דברים שצריך נורא להיזהר, לא שזה קורה בעשירייה, אבל מה שצריך להתמקד זה באמת בגדלות גדלו את החברה כל הזמן.
6: כן, באמת להמשיך את ברק, באמת שיעור מאוד חזק, ולעשות הפצה חיובית בעשירייה, זה אומר שבאמת לעלות את העשירייה, ולהתקרב אותנו, למרות שאנחנו בתהליק הזה, כן, לגלות את הבורא, ובאמת מצד שני, כמו ששמענו, שגם ביקורת, לנסות כמה שיותר שזה יהיה מדויק, וזה עבודה, זה משהו שלא מגיע טבעי. אנחנו בונים את זה בעשירייה שלנו עם זמן, עם מעשים של החיבור בינינו.
7: כן, אם בשביל העבודה בעשירייה צריכים להיות זהירים ולדבר, כי כל הזמן צריך לשקול מה אתה מדבר ואיך אתה מדבר.
8: כן, לזרוק הכל מה שמפריע לך להתקדם לרוחניות, כי זה עושה לך גלגולים שלמים. אז רב אפילו הביא דוגמה שהוא היה סוכן ביטוח הכי טוב, אבל זה סוכן בגשמיות, קיבל את התעודה וזרק אותו. ככה אנחנו צריכים לזרוק כל הביטחון שיש לנו ברצון לקבל. וגם דוגמה עם אמא, שאמא בטח דואגת בלב. אבל רק נקודה שבלב, זה מה שחשוב לנו, שאנחנו נתקדם. ואני עורר את זה בחברה, כי בלי זה לא יכולים לעשות שום דבר. כן, במישור האנושי, לשון הרע צודק. אתה לא ישן מספיק, אתה לא הולך, ועוד אלף ואחת סיבות. חוץ מדבר אחד, מזה שיש מטרה רוחנית.
3: כן, אבל משהו ככה שחשבתי עליו בעקבות הבירור של החברים, שלשון הרע זה גם איזשהו מצב פנימי שלי. זאת אומרת שאני מתעורר בי על לשון הרע כלפי עצמי, כמו אותו בן אדם שאמר לרב שזה ייקח 30-40 שנה. אז זה מין ספקות כאלה שמתעוררות באדם, וגם בתוך עצמך אתה יכול להתמודד איתם רק בעזרת העשירייה. זאת זה שחברים ככה נותנים לך את החשיבות, הדוגמה, נותנים את הביטחון לכל חבר שהוא מגיע, ואם יש בו איזה ספקות אז דווקא מראים לו כמה הדרך נכונה ואיך אנחנו עובדים בה בצורה טובה. ובעזרת הכוח הזה שמקבלים מהעשירייה, שהעשירייה נותנת לבן אדם, זה ממש האפשרות להתגבר מעל כל הלשון הרע הפנימי הזה שמתעורר באדם.
4: כן, וזה לא שאין מקום לביקורת, יש מקום לביקורת, היא רק צריכה להיות עניינית ויצירתית, ככה שאנחנו עכשיו מגיעים ופותרים את הבעיה כזו וכזו. וכל הזמן אנחנו משתכללים, וגם בהמשך למה שהחברים אמרו, זה מזכיר את המאמר של בשמעתי, שהוא אומר שבמידה וחבר צריך עזרה, או פתאום יש איזה מחשבות או כל מיני דברים כאלה, וכן רוצה איזה ייעוץ, זה יכול ללכת הצידה, לדבר עם חבר שקרוב אליו, כאילו גם במשהו כללי, לא באמת המחשבות הלב, או אם צריך לתמוך בחבר, אפשר לעשות איזה אירוע שהוא מחוץ למסגרת הקבועה שלנו, ולתמוך בחבר. כאילו כן, רבה שנותן לנו כל מיני כלים, מה לעשות בכל זאת עם הקשיים, אבל העיקר כמו ששמר אמר, להפיץ את, דווקא את הלשון הטוב.
5: כן, שוב, זה לא שאי אפשר לעשות טעויות, כן, או שלהתמודד עם ביקורת, כנראה אף אחד לא מושלם ומצליח לעשות את זה. כן, צריך לשים לב שהוא כותב פה שמה שאין כן בשער העבירות, שאם ראובן עשה, כן יכול הקדוש ברוך הוא לדור עמו בעולם. זאת אומרת, כן יש מצבים שהאדם עושה טעות, ועדיין הוא באותו, כאילו, החברה יכולה להכיל את זה, אבל בקטע של לשון הרע זה משהו שהוא שונה.
6: כן, באמת, זה בכלל לא מה שאנחנו ביום יומית מבינים מה זה לשון הרע. זה באמת, פה כנראה הוא מסביר משהו אחר, לשון הרע כלפי בורא, ואיך אנחנו מפרסמים שם שלו בסירייה, בקבוצה. וזה מאוד, יש פה בירור חזק.
2: ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 408 או דף תף ח', אור פנימי של אות י"ט. תכף ניכנס לשיעור של הרבה שיתחיל מדיבור המתחיל, וזה אומרו, כשיורד אור העין, הוא עובר. לפני כן נקרא את אות י"ט בדברי הארי. אות י"ט בדברי הארי. ועוד יש אור ג' והוא בהכרח, כי כאשר יורד ומתפשט אור העין למטה דרך העקודים, הנה הוא מסתכל באורות אהפ ההם, והוא שואב משם ולוקח מהם אור לצורך עשיית הכלים של הנקודות, ולוקח מג' אורות שהם אורות אוזן, חותם, פה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אז מה שהיה קטנת וגדלתי בני כמוכים בראש, משפשת בגוף, שנקרא שבולת הזקן, והאורך דוחש בשביל. עשר אתם מרים דקת, נו, אני בשר מרל גר, כבר יש לגר דרות, זה תיקן חמישי. ואחר כך יש תיקן שישי, שני כברף חסד, צריך בת השערות, זה אומר כבר אין שום חוכמה, רק על חסדים, על איזה חסדים של מורם לנשמה. ואחר כך יש תיקן שביעי, שאוכד, גם כן אורחה, כל מקום שאורחה אמר על גדלות, זה בליקרא, הפנים, דיספנים מסערה, כבר עם אורחה דחיה. אז נותן סדר של איבן ניקם אורחה דחיה עם ביבו, היה בספר לאה, באורש בספר לאה, ולי דרו, איבן ניקם אורחה, עד גד הרוח, שזה בשבולת, נקרסו את התאר, ובאור שבסב את התאר, ברקה יש מון נשמה הרמס, הצרח בתסערות, המסעדים, וכאן נקפיים לספנים מסערות, וכך אומר היות שכל הקיבוצים בצלמלו באה על די הסערות, לכן נמשך המטלת העליון, שנקרא תיק נחל, כקל, רחום, חמם דלמעלה, ערך הפעם זה בשבול, באוכלוס שבולת, רב חדה מורד נשמה, ואמס הוא מכן לזה מורד החיה, שאז נקרא באמס שהשגחתו הוא, מבחינת טוב המתיר, בזמן שמתגלה מורד החיה. כחיות, שהכל מתקבץ על ידי השערות, שהיה לה לי את הילד בניים, שכל המתוקה זה, לכן תיקן, תיקן אכן נקנות שחתר, ומכין נפנית יסוד, ומכין נפנית מזדר, מזדר כדי יסוד. וכאן הוא אומר רק מה שנגע, לא עולם על קודש. אנו לומדים כך, שיצא ג' ראשים, מה ג' ראשים מאלו? בין דתלפשי ולבדריות. אז אני שואל, אמרנו שיוצא דל דתלפשי ג' דיביות, הראשים שיים מקודם מתבטלים, או שנשאר במדרגה הזאת, וקיבל תוספת, אני שואל. אז אני, בכל מקום משמע, מה שהאילן לא נבדם מהם, רק קיבל תוספת. אחת. הלאה. עוד יש שאלה כאן, אנחנו יודעים, שראש הוא א' דלכות דליקה, אישו, שיש לו גלגלת רניים, שהוא מקבל אוזן חוד מפה במקום יציאתו, שנקרא גלגלת רניים, ראש לדקנה, מה שכן אבא ואמא, וכתר אל אחת לדקנה, שנבחן שבקירו בפני ששבוי. עכשיו, שבאה גדלות, הצמצמת מתבטל, אז אני צריך לומר שחפ, שנקרא גרדן וקודים עם ראש הוואלה, שנקרא יסוד, מתחברים באבו מלוא, הור, שי, מראשון, שיהיה למטה ולא למעלה, שאם לא ירדת, מדוע נתן שני תחוצים למה ילדי עכשיו, לא מתחוצים לפה. השמעת השם. אז אני יודע שהחפ לדקנה שנקרא גרדן קודם לא מתחבר עם ישות. אינו תנציבו ראש ואלף נקרא גרדן תבנאי. מדוע הוא אומר? היות שאנחנו רואים שהפס לא נתבטלה והרי לדבר שהשפירה שרק לשעתו, נמצאים, הוא היה מתחבא עם גרדן הקודם, כמו שגרדן הקודם עומדים למטה מטאבו והם מצומצמים, וגם הוא היה מצומצם שמתחבר עליהם כדו, לכן משלא מתחברים, מדוע שהצומצם באמת לא נתבטל לגמרי. כן לומדים, שיגלתם ועניים נקרו שרה לפיצות, ומתלמה לפתח. ברור? והכך הוא לומד שכתר יורדת איתו מניים דקתר, לפה דקתר, ואחר דקתר התחבו מיילת מניים דקתר. שום אני לומד שכן התחבו. שמעתי. והכך הוא אומר, הידו לכם היות שחב דקתר היו וגגלת מניים דאבבימה, היות שחב קיבלו גדלות, גם גיגלת עיניים די אבא ואמא קיבלו גדלות, גם כדי שווה. עכשיו, הם נעשה בחינה אחת והם שלי רשם. הם שלי בחינה זו בידי התלבשות, וזה על המדיביות. מבחינת החב הם אומרים שהם בחינה אחת. אבל הם שני ראשים, שני אידיות, הם לא דומים זה לזה. לכן אני לומד שבחין א' קיבל מכתר, ד' ג' כמו כתר בעצמו. לא לרוץ. עכשיו נשאלת שאלת. הוא מקיאל, עתקנו הללי נעשי כמו. לכן יש לה גדות. אז הוא קיבל עכשיו פנית את פקיקמת קטר שכמו קטר או לא? אומרים שכן. אולי א' דיביות. אז אני צריך לומר, הוא קיבל קומת קטר של דרגתו. הוא לא צריך להיות, הם מבחינם לא צריך בעת. אם שואל את השאלה, אני אגיד לך את זה, הם עד לבוא. אם נעש כמור, נעש את, מתי אחד כמור או לא. נעש אם אולי כמור, יש שלם את כמור, אבל הוא צריך שלם את אחר, הוא צריך שלם את אחר. אני, אבא ואמא, נקרא בן אדמה. זה השלם שלהם, הם צריך מעש את בן אדמה צמיחים. יש ממש הסידית, רבדי שמח, פולה צריך גדול כמו אברהם אבינו, הוא צריך להיות כמו רבדי שצריך להיות. דאגתו צריך לשלם, הוא צריך לשלם של השני. רק שלם מפני גם כאן, אלף דיוויות, אלף דיוויות. והוא נקבל את לבשות. יש השלמת כמו הוא. משהו צריך, זה שלם אותו, משהו זה שלם אותו. אתה רוצה שלם של העליון. עכשיו, אומרים עוד דבר, גדלת ונה נחבדה, אבדים היו איפה, בגיגלת ונה נזד הנקודה. הוא אומר, פסיכה שם, בזמן שעבדים הילת החב שלהם, על דהר על דייסות שלמדנו שם, אז גלת ונה נתחם גם כנולים, ומקפנת מן לאבא ומא. נמצא גבנסק מהראש. חסים לומר, יש לי גם כשלימות כמו. אגיב לצי שלימות בראש. אגיב לצי שלימות של גוף. זה המשל שלי. אם בן אדם, הגביר שמרה, האם יום חמישית, תכנית קייס בשביל שבת. בכוח כבר יש לי קשר. בא בשבת לחול, תן לחול, בכוח אני נותן לך לחול. בוצור גיוב, קיבלו עשוי בכוח, גיצי בפועל. האם הדרגה של התחתון מתאים לעליון ולעליון מתאים לתחתון כל אחת לאחת, צריך לקבל שלימות של דרגתו. כשנגיד מדדיקנו, כל שעה תיקון הדקנה, הנמשיך עם התחזה, דנת השלימו, שהוא פנית דעת שלא אמורים כלומר, שם פנית גוף, כי קבלה גם עם קורון שהוא תמצמה לה. וגם זה שכתוב את אחד זה גם כלא מדויק. הוא אומר כך, הוא יכול את הנמשך את אחד זה. הוא הרפא נמשך את הטבור.
2: מה זה לי אומר את הטבור?
1: מה זה לי משהו, מה נמשך את החזה, מה אתה טאבו, עלו הרבה למדייקים את הדיו כזה, נראה לה. וזה אומר, כשיות הוריים יבואה דרך אחר, מסתכל בעוד אחפם, כזה אני כנאו, שוריים מושפעים באחר, היינו, לא כמו שער אז, שלמד נורא נבידי בחינה לב, נמשך מפה למטה, היו מטל מגוב מפה למטה, מטל כאן לא, תמטל מנהים למטה כבר נקרא אחת, כבר נקרא גוב, זה דבר חדש, וזה יומו, הוא לוקח ממאור לצורה סטר, כן, שאני קודם קודם, שגם הקדים זה נקודים המקבלים מושי יצא ועוד עשה דקנה ויכולים להיות כתחנתם כמו שמרה ואולר שכן נקודים משדרים וישלת סמסן בית גלת עיניים ואחר שזה ראש וגור אז צריכים להתחיל דף תוך פת עוסקו ועניין הוא, מה כאן המדובר? כאן המדובר בבחן הגימל שהוא אומר, האור שיצא דרך עיניים, הכלים שלו כבר משתקל בחף הכוונה שהחף כבר נבחן לגוף לא לראש לטעם סימפסון בית ועוד למדנו היות שהזיווק הזה שהייתה בשביל עולם הנקודים היה על צמצם בית, שלום העיר רק חצי מדרגה, ויות שבפרט השג בעצמו, אף על פי שהוא עושה זיווג על היתתו בניים, על בו עצמו עוד מרקולי ספירות. נמצא שהאור הזה שיצא דרך הנעים שמר רק עצים עד רגע, המיות הזה, דבר שנוסף עליו, כמו הצרות שנוסיפים על הגוף, שאין מגוף עצמו. אם כן, מדוע מכאן איזה צרות, להראות, שבשק עצמו עדיין שמיות. בשערות צדות נשתאי, מי פרושים על מילי שערות, אחת, שם שידר הנוסף על הגוף, בית, מרושים שוער, למעלה אין שם שערות. לקום נותן למשל שערות, מרושים שוער, חסר לו מה שיש, חסר לו מה שצריך לקבל ואין לו, לכן היא שואל, אז הוא מחלק את זה לשר דריש ולשר דקנה. בוט למדנו, כמו שכל מדרגה מקבל האורות, ממקום הזה בכל המטה, ואין למקום הזה בקשייתה, לצורך אפ, היי בפדגול גלתה, אז הוא לוקח האורות שלו מפה למטה, דגול גלתה, וכמו כן שק שנולד בפדה אפ, נבחן גם האורות שלוקח אותם, מפה למטה, דה אפ. כמו כן נבחן כאן, אגם שואל אם אני קודם עומד המרביש, מטבו למטה, בשביל איזה סיבה, אבל האורות הוא לוקח מאיזה מקום, ממקום הזה בכל המטה, שם שר דקנה, זה שומקה. ועניינו בבן זה, כי הנה נתבאר, שאורות רויזן, נתפשטו עד שבולת הזקן, שבגשם תסלמתם בפה דרוש. ואורות חויתם פה, עוברים גם כדר שם, הם כן מוכחו, כמה שנים שאור הנעים דאק, מהנעים למטה, יתערב עמהם, וככל שלהם, היינו, בסדר הכלים שלהם, שהם כבר נבחנים, לבחינת גור ולא לבחינת ראש. והנה יוט נקודתם, בואים כללי ולומד עולם הנקודים בשם יוט נקודות. הגים הראשונים שבהם קטר, חוכמה, בינה, הם לוקחים אור ממה השנים שמשתק לתוריים באחר, ממקומם, ממקום רואית נכויית מפה, אף מקום התחברות בשבוע את הדבקים כנות. אבל, אם אני מקבלם ממקום הורויזי ממקום אחויית, ממקום הפה, תק, בשבוע את הדקם, ממקום הזה, כי משם מתחיל למי הגרד הנקדים לאט להסיק האורות שלהם. ולא ממה, ולא ממה שבשבור את הרקן המעלה, אין האורות שיוצאים ממקום אויזן חויטן פה, שזה נבחן ראש המדרג, כמו שלמדנו אתמול, המכין אורחה במקום יציאתן, זה לקר ראש הראשון דיישות, ראש הראשון של אולמן הקודם, המכין יישות, שומת למעלה מצבו, שזה מראה שישה אורות, לצמצם הלב, לפנות הקודם. נמצא, הוא אומר, שאחת דרושו אלף וכאחת חיצוניים הם עומדים בשיבולת, לא ישומר כך. אבל עזה נקודת התחתונות, זד נקודים, אין לוקחים את האור שנסתק יותר נעים, האור שנעשה בזוויק, בית איתה בנעים, אלא ממה שנמשך, השתק לי באורות, אחות מלפה, ושבור את הדקה למטה. כי נודע, מה הוא אומר כאן. כי יש כיאל, כי אחות מגיעת החזה, ואור הפה מגיעת התלות. ואם אני אומר שהם מקבלים למטה משבולת, ביות שאורות נפסיק בשבולת, נמצא שאין לזין תחתוניות, רק שתי אורות, איזה אורות, חולתם פה, אבל אורות אין לו. קובל. ונמצא כלפי זה, משקם. גימל נקודות הראשונות כתב יבא ומר לא כמהרה לצורה כאל שלם מנגימו אורות שהם פויתם חויתם פה אבל בשבולת דווקא לא למעלה משבולת אבל למעלה משבולת אני כאן פויתם חויתם פה במקום יציאתם, זה לקח ראש הראשון דנקודים על פרי היסוד, שהוא נכן אורת לפרית הקודים. אבל זאת דנקודים, אין הם לוקים רק מבית אורת לבד, שהם חוית מפה, משברת למטה, אתה טבו. כי אורות עליונה כבר נגמרה ונסתמה בשבולת הזקן. לכן ידוע להי הרגים נקודות עליונות מנדיים תחתונות שלהן יש אורויזן אם לא. אופני מחר. מה כתוב? שנים שרועניים דרך רק, דרך שום דרך רחב, יתת עם החף ואלו, ביקרור שלם. מה פרוש? אם אנחנו לומדים, שזיק הייתה בנעים, ושום יצא האור, וכאן לומדים שרועיים, יורת למטה. איזה אור יש עוד לקבל מחב? מה חסר לרועיים הזה שסור לקבל מחב גם כנורות? מה משמע? כנר בדברה סמוך, למעלה מכן. שנים שרוע נעים דרשום, יישר פעמיים, וגרוש למייזוי כרוש רחב, שומץ לקבל אותו רחב. מה חסר לו עין שחסר לו אותו סיגרו דהב? למדנו להפך, שאתה מקבל אום עליון, לא שאני עובר אצל לקבל אום מתחת, גם כן חסר לו משהו, מה הוא מפרש? יישב המים בעיקרו של לב. את זה הוא רוצה לפרש, כנאו בדיבר הסמוך, שהכוחות שבליון מתחייבים בהתחתם בהכרח. אנו צריכים לדעת מה זה כוחות. כוחות נקרא כגבלות, לא אורות. אנו לומדים האורות שיש בעליונים מוחלים בתחתונים. הצמצומים שיש בעליונים מוחלים בתחתונים, בוודאי. או לא מה שיש בעליונים, יש בתחתון. זה שאומר שהכוחות שבעליון מתחייבים בהתחתום בכך, וזה אומרו מוכחי, כאשר נמשך אור עניים וכולי, בעיקר אור שלם, כלומר, כי אוי למנקודים המקבלים אור הנעים שעה יזו כאילו בנעים, הרי הוא עובר דרכך בהכרח. ואם כן, מוכחי שהוא הנעים, יקרו שלם, מה הפרש? איזו יש להם? פירוש, כי יפול בסדר הכלים שלהם, ויתחלק על אותם גימה בחינות שישנם בחבד דקנה, ויעביר אותם לפנית הכלים של הנקודים. וצריך שתזכה גם כן, כי כל עליון הוא בחינת מעציל לתחתון, ובחינת הסיבה אל התחתון. שלפי זה נמצא וחבד דקנה לפלט מעציל לאיזה סוד דקנה עבורם. דוגמה, אנחנו לומדנו מי הוא המעציל של פרצפת. לכאורה למדנו, אז אם הוא שנעשה בפדגל גלטה, בבחינתו צריכים לומר מי אמץ לפרצפת פדגל גלטה. אז הוא אומר לו, הוא שואל קושי מה שרף אומר. אפ נקרא בן בתולדה בפרצף בוגלת. אז הוא שואל, לומדנו גם בגוף בגלגלת הראשון בתאר משלחות, היה זיק בפדרוש, ובפדרוש אומרים, מה שבו משפט שלמדתי בגוף, לא נקבן ותולדה. ראש וגיב זה מדרג אחת, וכי פרצף אפ, שנולד מפה, דרוש, צריך בעיות, צריך להיות לפי זה, מבחינה זו גם כן, בין אחת הם מגולגל אותה. אז הוא אומר לו, הוא לא נולד בפדרו דגולגל אותה, הוא נולד ממסך לא ממר דורות דגולגלתה, אלא מר דגוב דגולגלתה. איך? אז הוא אומר כך, בזמן שהיה בגיפרץ דגולגלתה, ביטוש פנימי מעקיף, שעל דזה נסדר חמסך, וכל מן שמסך נעשיות הקטן, הוא מסתלק ממנו. עד שהמסך בטאבו, אלתם קודם לפניקים הרבה, א', יבדישו עד שלה לפדרוש. נמצא שמלכו דגוף, אלתם בדרוש שמרשימות, ודור של מילו, המסה דור של מילו, ונכלו גם כשם, בעברית שבראש דגולגלתה, המכון עברית שממטה למעלה, שפרישו נכלו מכוח, כמו שיהיה בראש, שעולם שחרור, כמה מטר דטאבור דגלגלת שעלה למעלה, גם כניחל עכשיו מכוח חדש. נמצא עכשיו במלכו דגוב דגלגלת, נתקל על הגם כן היא ממלכו דרוש גם כן. והכר לומדנו נעשה זיווק, בראש דגולגלתה על המסר דלת גימל, ואז למה הקוריביות, אז המסר דטאבו שי בראש, שניקשו גביר עד שוב למקומו, רק לא ירד לפני דלת לפני טאבו, ומושי מקודם, היות, שלקים להיות מבחינת ג' לכן לומדים, מלכו דטאבו, אלתא למלכו דראש, ונכלו במלכו דראש, ויודו בחזרה, למלכו ג' וכחזה. מה הלאה? וכך לומדנו שזה מהיר דקיים דגולגלתה בכלים הישונים. וכך לומדים שראש דה אפ לא מתחיל מפי התחזה, רק אני לומדים מחד את הפה, מה אתם זוכרים? מדוע כתוב מחזית הפה, אומרים, כך המלכות יטאבו שעמדת בחזית לתעוררים בה ממה שנכלל מלכות הראש, וימשיך בחזרה אותה פעם על פחיני גימל ותזיק בדקה מחזה את הפי על ההוזר ולביש את האור ישר וזה נבחן לראש דאפ המלביש את פרס וגלתה מחזה את הפי ומה שיהיה בראש משפשת כך בגוף התפשת מחזה את הטאבור הגוף דאק.
0: עכשיו חברים, נשיר ביחד שיר, ואחר כך נעבור להלק הבא של השיעור.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר הערבות. נשתדל, כמו ששמענו בחלק הראשון של השיעור מהמורה היקר שלנו, למשוך חן דקדושה. חן דקדושה, אותו כוח שמעורר את הניצוץ שבנו. אז אנחנו נקרא תכף את מאמר הערבות. הוא נמצא בכתבי בעל הסולם בעמוד 394. אנחנו נלמד את עוד כף א', עמוד 394, למי שאוחז בספר, בכתבי בעל הסולם, עוד כף א', ולמי שלא, אנחנו, כל החומר נמצא בחומר הלימוד. אנחנו כבר קראנו ככה מספר אותיות במאמר הערבות, אז אולי נגיד כמה מילים על מה שכבר עברנו. בעל הסולם מדבר במאמר הערבות על כך שכל ישראל צריכים להגיע לערבות, ושהתורה תינתן רק שכל אדם יסכים לקבל עליו את המצווה של אהבת זולתו, בשיעור הכתוב ואהבת לרעך כמוך, שעליה הוא מדבר בהרחבה במאמר מתן תורה. הוא מסביר שכל אחד מישראל צריך לקבל על עצמו, לדאוג לעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, ויש פה שני מושגים שהם, בעל הסולם מתחיל לפרק אותם, אחד זה ישראל, השני זה אומה, והשאלה אל מי הוא מדבר. ואז בהמשך הרב מסביר שישראל זה אותו חלק זך יותר בתוך הרצונות שלנו, גלגל תווי עיניים, והוא מדבר גם על החפ, בהמשך בעל הסולם מדבר גם על האבות ועל ישראל, תכף אנחנו נתחיל לדבר על רבי אלעזר ורבי שמעון, שאחד מדבר על התיקון של ישראל, והשני מדבר על התיקון של העולם, ואז זה באמת מעורר פה כל מיני שאלות, ואנחנו תכף ניכנס ונקרא ביחד, נשמע הסבר של הרב, וננסה למשוך חן דקדושה. אנחנו רוצים לעשות ביטוח, אנחנו לא רוצים לוותר על הביטוח, ולכן אנחנו נשתדל להשקיע כמה שאנחנו יכולים במשיכת המאור המחזיר למוטב. אז נתחיל מלקרוא את עוד כף א', שוב היא נמצאת בעמוד 394, כתבי בעל הסולם וגם בחומר הלימוד. נקרא את עוד כף א' ואז נמשיך. בואו נתחיל מקריאה בעשיריות, בבקשה.
2: עוד כף א'. ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון. באומרו, העולם נידון אחר רובו וכולי. שכינתו על תפקיד האומה הישראלית, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדקחות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבודתו יתברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חז"ל, שכבר השיגו רוב זכיות, באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא אהבה עצמית המזוהמת. הוא מובן שאם הכף של זכיות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, הוא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה, ולאמור נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל. מה שאין כן, קודם זה, דהיינו, בטרם שזוכים לרוב זכיות, אז ודאי האהבה עצמיות מכריע, שימנו לקבל או לא יתברך.
3: וזה אומרו, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין, הוא מוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת, עד שגומר ההכרעה, הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו, שבלעדיה היה ההכרעה בלתי נגמרת. ועל דרך זה אומר על מעשה היחיד מישראל שמכריע את כל העולם כולו לכף זכות, כי בזמן שנגמר הדבר והוכרעה הכף זכות של כל העולם כולו, הרי לכל יחיד ויחיד חלק בהכרעה הזו, שלולא מעשיו היה הכרעה חסרה.
4: והנך מוצא אשר רבי אלעזר ברבי שמעון אינו חולק על המאמר חזל שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא רבי אלעזר ברבי שמעון מדבר לעניין התיקון של כל העולם, העתיד לבוא, וחזל מדברים בהווה, אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם את התורה.
5: וזהו שמסתייע ואלו הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון באמרו העולם נידון אחר רובו וכולי שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית להכשיר את העולם להזדקחות מסוים עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבודת את עבודתו יתברך לא פחות משיהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה שזה נקרא בלשון חזל שכבר השיגו רוב זכויות באופן שהם המכריעים על כף חובה שהיא אהבה עצמית המזוהמת
1: טוב חברים, אז קראנו את עוד כף א', עכשיו אנחנו ניכנס להסבר מקיף של הרב, הוא מרחיב פה, יש לנו בעוד כף א', נגענו בכמה מושגים, בעל הסולם מדבר כאן על המושג שנקרא העולם נידון אחר רובו.

0: להם את עבדותו יתברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה.
1: זאת אומרת, מה זה העולם נידון אחר רובו? שהשגחה העליונה לא מתחשבת בבן אדם, היא מתחשבת בכולם יחד. זה לא היה פעם עד כדי כך בולט. זה הגיע בדרגות שורש א' ב' ג' ד', כרגיל לפי ההוויה ההתפתחות הזאת, כן? ועכשיו אנחנו נמצאים בבחינה האחרונה, כמו שבעל סולם אומר, שאנחנו נמצאים בימות המשיח, ימות המשיח שהייתתה מתגלה, ואז מתגלה תלות ההדדית, אלו באלו, כולם בכולם. זאת אומרת, מה הוא אומר? שהעולם נידון אחר רובו, כן? שאחר רוב, זאת אומרת, אחר כולם. האור העליון מגיע ומטפל באנושות, כאילו זה אנושות המתוקדת. אז מתוך זה שאנחנו נמצאים בצורה הפוכה, אנחנו מרגישים ההשגחה היא נוראית. נוראית, כן? זה כמו אבא ואמא שלוחצים על הילד הקטן ודורשים ממנו כאילו שהוא המוצלח. והוא ההפך מזה. אז איך הוא חושב עליהם? איזה אכזרים יש לו ההורים? ומה אני רוצה, מה הם רוצים ממני? אני רוצה לברוח מהם. אולי אני אברח מהבית הזה, אני לא יודע מה לעשות איתם. וכן הלאה וכן הלאה. כן? זה מה שאנחנו חושבים על העולם הזה, על ההשגחה הזאת. אז תביאו לי איזה נרגילה וישכח על הכל ולא רוצה כלום. כן? אתה גם כן חושב ככה?
2: חס ושלום.
1: חס ושלום. אתה ילד טוב. בסדר. אז מה אנחנו רוצים, מה אנחנו צריכים להבין? העולם נידון אחר רובו, אין לנו ברירה. אנחנו נקבל השגחה הזאת עוד ועוד ועוד, כל פעם יותר ויותר נוקשה. אין לנו פתרון אלא רק אחד, להיות ילדים טובים. ממש. מלמעלה, הסדר הזה הוא לא יכול להיפסק, הוא לא יכול במשהו להתרכך, שום דבר. לכן בכל יום ויום שישראל עדיין לא מגיעה לתיקון העולם, לא לצפות מהחדשות, ממשהו שיהיה יותר טוב. כל יום יהיה יותר ויותר גרוע. והכל תלוי בנו.
0: שוב, העולם נידון אחר רובו, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדקחות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבדותו יתברך. לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חז"ל שכבר השיגו רוב זכויות. באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא אהבה עצמית המזוהמת.
1: אבל אנחנו צריכים, כדי להכריע את העולם לכף זכות, כדי לדחוף אותו לתיקון, להביא לו תיקון, אנחנו צריכים בעצמנו קודם כל לתקן את עצמנו.
0: ומובן שאם הכף של זכויות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, הוא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה, ולאמור נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל. מה שאין כן קודם זה, דהיינו, בטרם שזוכים לרוב זכויות, אז ודאי האהבה העצמית מכריע, שימענו לקבל ולא יתברך. וזה אומרו, עשה המצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות.
1: כי אנחנו מערכת אחת, אי אפשר להבדיל בין מערכות האלו. אברהם שהציג כמה אנשים מהבבל כדי לעשות מהם קבוצה שאחר כך נעשתה לעם, כן? הוא לא הבדיל אותם מהאנושות, זה אי אפשר, זה הכל 10 ספירות שלמות. כן? אלה בכל זאת הגלגלת עיניים שזה עם ישראל, מתקנת קודם, מבדילה את עצמה, מתקנת קודם.

0: מהאחאב. כן? אבל בכל זאת קשורים הם זה לזה. והגורל הוא גורל אחד.
1: כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין, הוא מוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת עד שגומר ההכרעה. הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו, שבלעדה היה הכרעה בלתי נגמרת. ועל דרך זה אומר על מעשה היחיד מישראל, שמכריע את כל העולם כולו לכף זכות. כי בזמן שנגמר הדבר, והוכרעה הכף זכות של העולם כולו, הרי לכל יחיד ויחיד חלק בהכרעה הזו. שלולא מעשיו, היה הכרעה חסרה. והנך מוצא, אשר רבי אלעזר ברבי שמעון, אינו חולק על המאמר חז"ל שכל ישראל ערבים זה לזה. אלא רבי אלעזר ברבי שמעון מדבר לעניין התיקון של כל העולם, העתיד לבוא. וחז"ל מדברים בהווה, אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם את התורה.
0: אז שוב, ישראל, זה נקרא אלו שמתוררים מהשבירה ונמשכים לקיום הערבות ביניהם. והעולם נקרא אלו שמתגלה להם הערבות בהכרח, לא לפי רצונם, אלא לפי ההכרחיות. זה מה שאנחנו רואים, כתוצאה מזה כל העולם נמצא במשבר, כי לא יכול לקיים חוקי ערבות. ואנחנו גם כן נמצאים במשבר שאנחנו לא יכולים לקיים חוקי ערבות, אבל אנחנו פונים למאור המחזיר למוטב. אז תראו עד כמה שאנחנו נמצאים בתהליכים הדדיים רק אצלנו, המימוש על ידי מאור המחזיר למוטב, ואצלם על ידם, על ידינו. כן? אנחנו צריכים את האור העליון כדי לממש את הערבות, ואנחנו מסוגלים למשוך אותו מתוך הקשר בינינו, ואומות העולם לא, הם לא יודעים ולא מקושרים לאור העליון, אבל דורשים את זה מאיתנו, כן? בצורה כמו שאנחנו רואים שכל העולם הוא נגדנו. ברגע שנתחיל להשפיע להם, לספק להם את הכוח לקיים את הערבות, ורק כוח לקיים ערבות, שום דבר אחר לא יעזור, כמה שאנחנו נותנים לכל העולם. כן? במידה שנוכל לספק להם כוח הערבות, כן? מיד הם יתחברו אלינו בלב ונפש. וכולנו, אנחנו והם, נעשה לפרצוף אחד. כן.
2: בדרך כלל כשמישהו צריך לשמוע למישהו אחר, הוא שומע לו אם הוא מרגיש שהוא גדול, שהוא יודע מה הוא עושה, מה הוא אומר.
0: אומות העולם כך חושבים על ישראל.
2: כן, אבל אנחנו כלפי
0: עם ישראל. אם מיליוני אנשים אומרים שאתה גורם רע לכל העולם, תתאר לעצמך איך אתה נראה גדול בעיניהם. שאתה גורם רע, אתה מסוגל לגרום רע לכל העולם. איזשהו איש גדול, חזק, על הסוס, אכזרי, שמוכן ממש לשחוט את כולם, לעשות את הרע לכולם, מסוגל את זה לעשות, לסובב את כולם בשכל שלו, לארגן נגד כולם מערכות כאלו וכאלו, הרמומיות. תראה מה ש... איך אתה נראה בעיניים, איזה חוזק, איזה כוח, איזה דמות. נוראית, נכון, אבל חזקה, מפחידה. כן?
2: אני שואל כלפי עם ישראל, איך אנחנו... ברור שכלפי ישראל יש לחץ מכולם, אבל איך בתוך עם ישראל אנחנו יוצרים את המינוף הזה בין... אלה שלומדים חוכמת הקבלה ויכולים לגרום לחיבור, לבין כל עם ישראל, כי זה לעם לא ברור, זה לא מורגש בכלל מה שאנחנו מדברים.
0: מצד אחד, כאן לא כמו שעם אומות העולם, כי אתה פונה לעם שיש בתוכו ניצוצות, יש ניצוצות, אתה חייב לפנות לעם ולעורר את הניצוצות מצד אחד, על ידי ההפצה באיזושהי צורה, וההפצה הזה בצורה שהם מבינים, זאת אומרת זה צריך להיות חיבור, ערבות, תגרום לאיזושהי צורת ערבות, במשהו, באיזושהי הפצה, תגרום לאיזושהי התחברות ביניהם, אבל אתה גורם את זה. כבר אתה יכול להמשיך לאותה הצורה שאתה גורם את הכוח העליון דרכך. אבל אתה צריך בשביל זה גם כן להיות מחובר ביניכם. כן? וגם כן להיות מחובר לבורא. שזה יקרה אם אתה תהיה באיזשהו מידה מחובר בבני ברוך נגיד. אם בני ברוך מתחברים במשהו, במידה הזאת מתחברים לבורא, משפיעים, מעוררים את הקהל הישראלי להיות מחובר במשהו, לא חשוב על ידי צורה חיצונה ולאיזה מטרה חיצונה, אבל אז הם מגיעים אליהם, בני ברוך, ומשפיעים עליהם אותו הכוח החיבור, מה שיש להם. זאת אומרת, הערבות שבבני ברוך היא ערבות רוחנית, הם גורמים לעם ישראל להיות בערבות הגשמית, אבל מביאים לתוך הערבות הגשמית הזאת התעוררות, ואז בעם ישראל מתעוררות הרשימות האלו, הניצוצים, כן? ועם ישראל גם כן מתחבר להיות כערף בבחינה הרוחנית, ואז עם ישראל יכול להשפיע לכל העולם, כי העולם נמצא גם כן בערבות השלילית, כן? בחיבור הדדי לא טוב, כן? ואז אתה מביא לשם האור, ואומר איך להשתמש בו, כן?
2: אז
0: השאלה... זאת אומרת, מערבות אנחנו, אף חלק מהאנושות, אף חלק מהאנושות לא יכולה לברוח. אלא רק השאלה, איך אנחנו מביאים את האור, כדי לתקן את הערבות בצורה הנכונה. שלא יראו ערבות כזאת שנוכל, שנרצה להרוס את הכל, אלא שנדע איך להתקשר נכון. ולכן לא הייתה ברירה, אלא לברוא קבוצה קטנה, שנקראת ישר כל, ישראל, שהם הגיעו לערבות, ואחר כך יפלו, ויוכלו להקים את עצמם יחד עם כל האנושות כך, בצורה כזאת, שהם יהיו כמעבר. זה בדיוק מה שהוא מספר לנו. אחרת אתה לא תוכל להגיע לתיקון. אין לך קשר בין הכלי המקולקל לאור האינסוף. חייב להיות באמצע משהו שמקשר ביניהם. המעביר. כן.
3: אמיל מיליטה שואל, מה זה אומר לישראל להיכנס לערבות? מה צריך לעשות?
0: זה כל החברים שלנו שבכל העולם, שזה באמת בלי הגזמה, אני חושב שזה כבר מה שמי שמכיר ומי ששייך לנו באיזושהי צורה, זה כבר מיליונים. באמת כך. לפי מה שאני מגלה מיום ליום, זה המון אנשים. פשוט המון. אז... שאנחנו נשתדל בכמה שאפשר להגיע לחיבור ההדדי כדי שהכוח העליון, השכינה תשרה בינינו. שכוח החיבור ישרה בינינו ובו בצורת החיבור אנחנו נכיר, או זה הבורא. מי זה הבורא? צורת החיבור בינינו. אופן החיבור שלנו הנכון, זה נקרא צורת הבורא.
4: כן, אז רב נותן פה ממש אסטרטגיה שלמה להפצה, סדר ברור, מי צריך קודם להגיע לתיקון, שזה אנחנו כאן בבני ברוך, קודם כל צריכים להגיע לערבות, אחר כך למצוא דרך איך להעביר את זה לעם ישראל, ואחר כך לכל העולם. למדנו גם פה שני מושגים, מה שמסביר כאן גם בעל הסולם, שהעולם נידון אחר רובו, שזה בעצם שההשגחה העליונה היא לא מתחשבת בבן אדם אחד, עם הכלל הנברא, עם כל האנושות. ועוד מושג שלא היה קודם, שזה להכשיר את העולם להזדחכות מסוימת. זאת אומרת, להכין את העולם. העולם הוא אגואיסטי, הוא לא יכול נסתם ככה לקבל את תורת החיבור, צריכה פה הכנה, ואז רב פותח, מהי הכנה? שאנחנו צריכים קודם כל להכין את עצמנו, אחר כך עם ישראל כמעבר, ואחר כך כל העולם. זאת אומרת, אי אפשר לגשת לכל העולם מיד ולהפיץ להם את תורת החיבור.
5: כן, והרב מדבר על זה שהכל תלוי בנו, חזר על זה מספר פעמים, ניקח על עצמנו את האחריות, ויש פה בעוד כף א', יש פה התייחסות לדוגמה המפורסמת עם הסומסומין. בעל הסולם אומר ככה, בעוד כף א', הוא אומר, וזה אומרו, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין ומוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת עד שגומר את ההכרעה. הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו שבלעדה היה הכרעה בלתי נגמרת. אז בואו נראה ביחד את קליפ מספר 2 שבו הרב מסביר לנו עד כמה הסומסום או הסומסומין שכל אחד מאיתנו מוסיף לצלחת הכללית הוא קריטי. בואו נצפה בקליפ מספר 2 ואז נמשיך לסומסום. אסביר, בבקשה.
6: וזה אומרו, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין, הוא מוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת עד שגומר ההכרעה. הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו, שבלעדה היה הכרעה בלתי נגמרת.
0: רואים שכל התורה מדברת רק על החיבור, כי רק זה חסר כדי לקיים. ואהבת את רעך כמוך, זה התנאי לגילוי הבורא לנברא, שבעצם מטרה של קיומנו. ולכן כל אחד ואחד חייב להעביר את הסומסום שלו לצלחת הכללית, זאת אומרת לחבר את עצמו לכל האנושות בכל מה שיזדמן לו, ובזה גם דברי רבי אלעזר הם מתקיימים, שכל העולם הוא מחויב בזה, במיוחד שאנחנו, כמו שגם כן קראנו באיגרת שכתב בעל הסולם לקרקובסקי, שממש דורש ממנו שיעשה פרסום והפצת חוכמת הקבלה גם כן בין אומות העולם בארצות הברית ובכלל. אז החיבור הוא חובה לכל בני העולם, ועד שזה לא יתקיים, ודאי ששום דבר לא ירגע ולא יגיע לתיקון, וודאי שהבני ישראל שהם קיבלו את השיטה, הם מחויבים ראש בראשונה לקיים את התנאי הזה, של החיבור, של הערבות. שאלות? כן.
7: הדוגמה הזו של הסומסום על המשקל, אפשר ללמוד מזה שהיגיעה של כל אחד, המעמד של כל אחד, המשקל שלו הוא ממש אפסי ביחס ל...
0: מצד אחד.
7: ומצד שני?
0: מצד שני זה מאוד קובע, כי אם אני נמצא עכשיו בתור של יציאת הרשימות, וכל הרשימות הם כמו שרשראות, כמו טבעות
7: חוליות,
0: של שרשרת, אז בלי חוליה שלי זה לא יתקיים הלאה. אז מה זה נקרא סומסום שלי? הוא החשוב ביותר כרגע מכל היתר. לא הקודמים ולא האחריי ולא כלום, שום דבר לא יתקיים אם אני לא יעשה, לא יבצע את העבודה שלי. עכשיו, העבודה שלי תלוי, זאת אומרת, איך אני מבצע, או בדרך תורה או בדרך יסורים. אני מזה קובע גם כן קשר עם הקודמים לי, למי שבא אחר כך. האם אני, בתוך השרשרת הזאת, נעשה כמרכיב האקטיבי, כאילו שיש לי בטריה מבפנים, מעצמי, ואני מפעיל את זה בצורה אקטיבית. או שאין לי בטריה ואני מחבר את זה איכשהו וזה מתגלגל הלאה ואני רק כנגד בדרך שעוד מפריע להתקשרות. זה העניין. זאת אומרת, הסומסום הזה, כל סומסום, סומסום הוא מאוד חשוב. כן.
7: זה יהיה נכון להגיד שהוא לא רק את השרשרת שלי מאפשר לה להמשיך להתגלות, אלא גם כן בצורה כנראה שאני לא מודע אליה, אבל מעורר עוד אנשים אחרים לתיקון.
0: כולם, או... ודאי. כי אני נמצא כאחראי, כמלכות כלפי כל היתר המרכיבים, כלפי כל היתר נשמות, אני מפינתי כמלכות, ואם אני לא יהיה קיים, או בעבודה שלי לא מושלמת, הם לא, אני לא יוכל להשלים אותם, הם לא יגמרו את תיקונם גם כן. וכך כל אחד עבור כל אחד ועבור כולם. זאת אומרת, זה, מכאן יש לנו כלל, כלל ופרט שווים. אני מבין שזה לא חשוב, אתה אחד או כל המציאות. אתה חשוב במערכת אינטגרלית, כל פרט הקטן ביותר הוא חשוב כמו כל המערכת. זה, אנחנו רואים כמה שאנחנו מתקדמים יותר, המערכות שאנחנו בונים, הם נעשים ממש כאלו. שזה לא יכול להיות חצי, רבע מהמערכת לא עובדת, לא נורא. נעשה ככה, נקצר זה עם זה, זה עם זה, ואיכשהו לא. זה כבר לא עובד כך. כלל ופרט שווים. ולכן כל אחד הוא לא יכול להימנע מכלום, אלא חייב לתת את כל כוחו לתיקון. זה ממש מאין ברירה. או שאנחנו מחייבים את עצמנו בעזרה הדדית, או שיחייבו אותנו, כל אחד בצורה כזאת ש... מפילים עליך כל הצרות של כל האחרים שאתה לא עזרת להם לממש. אתה מבין מה בכמה כל אחד צריך לסבול? דרך הסורים מאוד קשה. באמת, שהיא תתחיל עכשיו להתממש, נראה צרות גדולות בעולם. הקדמונים כתבו שלא הייתי רוצה לחיות באותם הדורות. כך כתבו בעלי המשנה.
5: כן, אז בין היתר בדברים שלו, הרב מתייחס גם לאיגרת שכתב בעל הסולם, הוא אומר לקרקובסקי, קרקובסקי זה אחד מהשישה תלמידים שהיו לבעל הסולם, זאת איגרת נונטט. היא לא מופיעה בכתבי בעל הסולם, אבל היא מופיעה בקבלה מדיה. זאת איגרת שכתב בעל הסולם בעצמו, לתלמיד שלו, לוי יצחק קרקובסקי, שבה הוא בעצם מעודד אותו להפיץ את חוכמת הקבלה בשפה האנגלית בארצות הברית. קרקובסקי בהמשך תרגם וכתב ספרים גם כן בשפה האנגלית, וזה נעשה עוד בשנת 1937. אז בואו נקרא ככה קטע קצר מאיגרת נונטט, זה מופיע גם בחומר הלימוד, אנחנו נקרא את זה כמה שורות, כי זה מאוד מיוחד. אומר בעל הסולם ככה, לכבוד הרב המקובל, המפורסם, מורו לוי יצחק שליטה, שיחיה לאורך ימים טובים, אמן. מכתבך האחרון קיבלתי, ובפעם הראשון מאז נסעת לאמריקה, שלחת לי זיק תקווה שתצליח בשליחותך. ובוודאי תבין שכוונתי על העתקה האנגלית שעשית, שממנו תרצה ליתן הרצאות באנגלית, כי הוא הדרך היחידה שתוכל לעשות כספים באמריקה, וגם אם ירצה השם, במידה מרובה שעליה הייתה כוונתי. ואבקשך לשלוח לי העתקה שלמה מספרך שכתבת, לראות אם לא טעית מהדרך. כי בספרך הראשון שהעתקת, מצאתי בטעות גדול בעניין המסורה של קבלה, שלא נתת למשה רבנו, עליו השלום, את מקומו המתאים. ולא שלחתי את הגהותיי משום שכבר הדפסת אותו. ואז בהמשך, זה מאוד יפה לראות, בעל הסולם ממש מסביר לתלמיד שלו, קרקובסקי, איך הוא חושב שצריך להפיץ את חוכמת הקבלה, מי שרוצה יוכל להיכנס אחרי זה ולקרוא, וככה בכמה שיחות שהרב נתן בכל מיני הזדמנויות, הוא נתן את זה כדוגמה, שכמו שקרקובסקי תרגם ספרים לאנגלית, כשהרב היה ליד הרבש, הרבש עודד אותו לכתוב גם בשפה הרוסית, והוא אמר לו, יש לך נטייה כזאת, כמו קרקובסקי גם כן להפיץ את חוכמת הקבלה לעולם, אבל אנחנו רואים שכבר ב-1937 בעל הסולם רצה שחוכמת הקבלה תתפשט גם בשפה האנגלית, גם באמריקה, גם בארצות הברית.
4: כן, ורב פרסם את הספר הראשון שלו ב-1983 ברוסית, וכמו שהוא גם כן בשיחות אמר שזה היה באישור, בידיעה של הרבש. אז מכאן, כאילו, יש לנו אסמכתה לפנות לכל העולם, גם מתוך מאמר הערבות אנחנו רואים את זה. אז כל מי שבדרך כלל שואלים בהרצאות למה אתם מפיצים לכולם, אז התחילו כבר מקובלים מלפני כמעט 100 שנה. שאלות, יש לנו רבע שעה, אם יש לכם שאלות בכלל בנושא הפצה או על פי המאמר הערבות, אז בבקשה, תרימו שאלות.
5: כן, ניר.
8: איך אנחנו מביאים לעם ישראל את הערבות בצורה הנכונה?
4: לפי סדר שכתוב כאן ולפי מה שרב הסביר, ובאמת זה, אנחנו שמענו את זה כמה פעמים מביאו, לפני שהגענו לשיעור, לפחות 3-4 פעמים, והוא פה באמת פורס אסטרטגיה, זה קשה אולי לעקוב, כי זה הרבה פעולות, יש פה כמה וכמה דברים שצריך לעשות. הדבר הראשון זה אנחנו, אלה שכבר קיבלו את עוררות, אנחנו צריכים להגיע לערבות, באופן כללי גם רב אומר שאף אחד לא יכול לברוח מזה, או שאנחנו נכריח את עצמנו, או שהטבע יכריח אותנו. אז קודם כל אנחנו, אחר כך צריכים למצוא דרכים, זה עוד לא ברור איך לעם ישראל, כנראה שזה הולך לפי סדר, מתי שאנחנו נהיה מוכנים, אז גם נדע איך לפנות. כי נכון להיום, בעיניים שלנו, היום קשה להבין איך אפשר באמת מי ישמע, כמו ששם גם מילר שואל, איך אומות העולם גם ישמעו אותנו, את עם ישראל, הרי שונים אותם. אז רב שם מסביר שבכל זאת, לפחות בעיניהם העם ישראל יש לו ערך. נכון שהם חושבים שאנחנו רעים, אבל לפחות הם איכשהו מתייחסים אלינו. לא מזלזלים, חושבים שאנחנו גורמים רע, אבל לפחות יש יחס. מכבדים. יש כאלו שמכבדים בגלל שאנחנו יודעים להביא כסף, עסקים, לא משנה באיזה צורה, אבל יש, אין זלזול. זהו, אז אחר כך השלב הזה הגיע, איך להגיע לעולם. האמת שאני עכשיו חושב שאנחנו השקענו כל כך הרבה זמן ומשאבים לפתח את החינוך אינטגרלי, שיש לנו אין סוף ספרים, וכאילו, ככה אני מסתכל על המחסן, עכשיו פשוט בנינו מחסן חדש, אז הסתכלתי, מי יקנה את הספרים האלו, איפה אפשר להשתמש, יש לנו קורסים לשנה, שנתיים, אנשים יכולים לשבת מהבוקר עד הערב וללמוד, וגם כן, בנינו קורסים, אף אחד לא מגיע ללמוד, אפילו אדם אחד, קבלה באים ללמוד, החינוך אינטגרלי לא, וזה כנראה הגיע הזמן, בעתיד מתישהו זה כן נצטרך, לפחות התשתית מוכנה.
5: כן, דווקא, לא יודע לגבי הסבר רציונלי, אבל לגבי הסבר רוחני שרב נותן כאן, עד כמה שאני מבין, אז רב אומר ככה מאוד מאוד פשוט בקליפ מספר אחד. אם, יש לנו את זה גם

0: בכתוביות. אם בני ברוך מתחברים במשהו, במידה הזאת הם מתחברים לבורא, משפיעים, מעוררים את הקהל הישראלי להיות מחובר במשהו. לא חשוב על ידי איזה צורה חיצונה ולאיזה מטרה חיצונה. אבל אז מגיעים אליהם בני ברוך ומשפיעים עליהם את אותו כוח החיבור שיש להם. ועוד הרב אומר כאן, זאת אומרת, הערבות בבני ברוך היא ערבות רוחנית, והם גורמים לעם ישראל להיות בערבות הגשמית, אבל מביאים לתוך הערבות הגשמית הזאת התעוררות, ואז בעם ישראל מתעוררות הרשימות האלה, הניצוצין, כי לפני זה רב מסביר שיש ניצוצים בתוך אותה אומה שבורה, וכשהוא מדבר על בני ברוך, הוא מדבר על בני ברוך, על כל החברים שלנו, בכל מקום בעולם, שבהם תלויה כל הערבות של כל האנושות. אז יש עלינו זכות וחובה. תודה. מק 42, בבקשה.
1: Да, доброе утро всем. Вот я
2: обратил Бокер внимание, добля кулам, они сам ты лев, что
1: Рав сказал, что
2: Рав
1: дорога к исправлению Амар... мира у всего народа мира
2: לכל אומות העולם
1: זה,
2: זה לפי הכרחיות ובישראל זה לפי רצון, כלומר זה אומר שאצלם אין בחירה ואצלנו יש בחירה. אני אשמח שתסבירו.
0: הוא אומר שרב דיבר על בקליפ, רב דיבר על זה שהדרך לאומות העולם היא לפי הכרחי, היא לפי בחירה, ובישראל אין בחירה. אז הוא שואל האם יש הבדל בין אומות העולם לבין ישראל.
3: הפוך,
0: כן. נכון, הפוך.
3: כן, אם אני זוכר, זה לא שיש או אין בחירה, אלא פשוט בישראל אנחנו מחויבים. כל מי שהתעורר בנקודה שבלב, לזה הוא קורא לישראל. אז אנחנו מחויבים. האומות העולם, אז הרצונות יותר רבים ואגואיסטים, הם לא מחויבים. כמו שגם שמענו, הם יקבלו את זה בבת אחת. בדור האחרון כותב בעל סולם שהם אפילו לא צריכים ללמוד. הם מספיק להם רק לכבד את ישראל, וישלחו את הבנים שלהם ללמוד או משהו כזה, ובעצמם לא. יש כל מיני אמירות כאלו, אז כאילו בוא נגיד ככה שזה לא שעניין בחירה, אלא אנחנו פשוט במי שבורא מעורר את התשוקה לתיקון הוא חייב, וכל השאר כבר בשבילו יהיה כנראה חינוך אינטגרלי, חיבור כללי, איך שהוא מצטרפו.
0: ההתייחסות של הרב היא לקטע בתוך מאמר הערבות. הוא נקרא את הקטע וגם את ההסבר של הרב שאליו אתה שאלת. בעל הסולם כותב ככה, והנך מוצא אשר רבי אלעזר ברבי שמעון אינו חולק על המאמר חזל שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא רבי אלעזר ברמי שמעון מדבר לעניין תיקון של כל העולם, העתיד לבוא, וחזל מדברים בהווה, אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם את התורה. ועל זה הרב אומר, ישראל זה נקרא אלו שמתעוררים מהשבירה ונמשכים לקיום הערבות ביניהם, והעולם נקרא אלו שמתגלה להם הערבות בהכרח, לא לפי רצונם, אלא לפי ההכרחיות. מק 11, בבקשה.
2: מורים יקרים, תגידו בבקשה, יש כזאת תפיסה שכל העולם נמצא בי, בתוכי, אנחנו שומעים את זה הרבה. ומצד שני, היום שמענו מערב שאנחנו חלק מאיזושהי מערכת גדולה. איך ניתן לשלב, לחבר את שתי התפיסות האלה?
3: כן, זה תמיד הולך איתנו, כל המושגים האלו, גם ישראל, אומות העולם, זה נכון גם להסתכל על זה כאילו בתוך האדם, רצונות זקים ואהבים, וזה אנחנו רואים גם בחוץ, שיש ישראל ויש אומות העולם, זה בגלל החוק פרט וכלל שווים, אז לכן כך צריך להתייחס, אתה חי בעולם הזה, אז אתה חייב לעשות גם בפועל הפצה, אתה לא יכול להגיד רק הכל בלב,

0: יחד עם זה, אתה צריך לעבוד עם הרצונות שלך, של ישראל, לפתח אותם, להגיע לערבות. זה אפילו, אתה אומר, שלושה מישורים. יש מישור פנימי שלך, יש מישור של עשירייה, ויש גם כן מה שאתה רואה בחוץ. וכלפי כל, כל הרבדים האלו, אתה חייב לעבוד, כי אתה נמצא בהם. זה בגלל, הרי מסביר את זה, שבגלל שהרצונות שלך, יש שם אביות א', שורש א', ב', וג' וד'. לכן, אתה מרגיש שחלק מהרצונות הם בתוכך, ולכן אתה דואג להם כל הזמן, וחלק מהרצונות, הוא עשה ככה שאתה מרגיש אותם מחוץ אליך, ואז אתה מזלזל בהם, או שלא אכפת לך מהם, אבל אתה חייב לעבוד גם עם רצונות פנימיים, וגם עם הרצונות חיצוניים, ואחר כך זה בכל זאת, בסופו של דבר זה יתחבר, אבל הגישה הזאת היא לא נכונה, שרק הכל בתוכי וזהו, אז כל העולם לא קיים. אתה לא יכול כך להגיד, כי אתה לא בנוי ככה. זה בריחה מהמציאות.
1: וומן הב אחד.
2: יש לו לגבי הפצה. אני מקווה שזה יהיה בסדר השאלה.

0: שלום חברים וחברות יקרים, אנחנו שוב פה בשיעור לומדים מהמקורות, והיום יש לנו פה מפגש מאוד מאוד מיוחד. וכדי שתבינו מה קורה, מה ראיתם פה באולם שלנו, אנחנו הזמנו חברים מכל העולם להגיע לפה לישראל, לפתח תקווה, להעביר פה סטאז'. ואני מאוד מתרגשת להגיד לכם שמלא חברים הגיעו מכל העולם, ושזה ממש הזדמנות להתקלל פה בקבוצה, במפעל, בהפצה לחוכמת הקבלה, ובקהילה, לפגוש פה את המשפחות, את הנשים, את כל הגברים, להיות ביחד בשיעור בוקר, וזה מה שהם עשו. הם לקחו חופש מהעבודה, מהחיים, והגיעו לפה, והם פה יושבים איתנו, ואני מאוד מתרגשת להציג אותם. הנה החברים שלנו. ובזה אני רוצה ממש להיכנס מכל הלב למאמר הערבות, כי זה ממש סימן של ערבות, ככה להרגיש את כל החברים מכל העולם ביחד. ובזה אנחנו נתחיל. בבקשה תשאלו שאלות, תשלחו שאלות. והנה אביו ומיכאל, בואו נתחיל את השיעור.
1: כן, שלום לכולם. זה בהחלט, כמו שאמרת, זה מצביע לערבות, כן? חברים באו לתמוך בנו, ואנחנו תומכים בהם.
2: כן, אנחנו מאוד שמחים שיש לנו פה אורחים, אנחנו מברכים אתכם, אנחנו שמחים שהגעתם, מקווים שאתם לא סובלים פה יותר מדי, שבסך הכל מטפלים בכם יפה, כדי שעוד אנשים ירצו לבוא, אתם יודעים. אז אנחנו מקווים שהכל בסדר. ולכם, החברים שנמצאים ככה בצד שני, אני אומר שאתם מוזמנים. הבית פתוח, הדלת פתוחה, הלב שלנו פתוח, אנחנו מאוד נשמח שתבואו. כל אחד בזמן ובמידה ובהיקף שהוא יכול. יש פה מערכת שלמה, זה באמת המחזור הראשון שלנו, שאנחנו, לא הראשון בכלל, אבל הראשון בסבב הזה, ואנחנו באמת מקווים שחברים יוכלו לבוא ולהתקרב. למה אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה כי אנחנו רוצים שיהיה קשר יותר חם, שאנשים יבואו ויראו וירגישו קצת איך בני ברוך מתנהל, איך אנחנו חיים. יוצא שחברים מגיעים בדרך כלל בכנסים, ובכנס זה מציאות מאוד מסוימת כאן. אני חושב שהחברים שנמצאים פה היום, הם כבר מבינים את ההבדל בין כנס, שזה אירוע מאוד מאוד גדול, אבל קצר בדרך כלל, לבין החיים. החיים שלנו הם כנס, כל יום יש לנו כנס, אבל אתם יודעים, זה לא בדיוק הכנס העולמי שאתם רואים. הכנס העולמי שאתם רואים זה איזה מין באמת נקודת C. ביום יום חיים פה קצת אחרת, ונראה לי שזה מאוד מעניין ככה להבין איך מתנהלים הדברים, מה עושים, איך עושים וכן הלאה. אז אתם כמובן מוזמנים, אתם מכירים את הקישור, איפה אפשר להירשם, מי שרוצה וכולי, כל הפרטים נמצאים. טוב, אנחנו נתחיל. אנחנו ממשיכים את מאמר הערבות. שבוע שעבר אנחנו עשינו הפסקה לטובת לימוד על הארי הקדוש. זה היה יום פטירתו, הסתלקותו של הארי הקדוש, והשבוע אנחנו נמשיך. אנחנו באות כף א', באות כף א', אנחנו תכף נקרא וגם נסביר. אולי אנחנו נעשה בכל זאת איזושהי תזכורת ממש קצרצרה על מה עברנו עד עכשיו, כי בכל זאת אני לא בטוח שכולם לגמרי זוכרים איפה אנחנו נמצאים. אז אנחנו לומדים את מאמר הערבות. מאמר הערבות הוא בעצם המשך של מאמר מתן תורה. מאמר מתן תורה, בעל הסולם שם דגש על דבר אחד עיקרי, ואהבת לרעך כמוך. כל המאמר הוא מדבר רק על זה. ומאמר הערבות הוא בעצם המשך של מאמר מתן תורה. הוא ממש מתחיל בנקודה שמאמר מתן תורה מסתיים, והוא גם אומר את זה, בעל הסולם כל הזמן מתייחס למה שהוא כתב קודם ולמה שהוא יכתוב אחרי. ובפועל מאמר הערבות הוא סוג של מימוש, איזשהו סוג של מימוש של הרעיון של ואהבת לרעך כמוך. ובעל בעל הסולם מסביר כאן שאנחנו צריכים להגיע לערבות בינינו. כולנו צריכים להגיע לערבות בינינו. ולאט לאט הוא מתחיל לפרק את המשמעות של המושג שנקרא ערבות. כי זה לא לגמרי ברור מה זה אומר ערבות. וגם על מי בדיוק מדובר. כי הוא מדבר כאן על ישראל. הוא מדבר כאן על אומה. הוא מדבר כאן על כל העולם. וכל החלוקות האלה, אל מי הוא מדבר ומתי, זה לא לגמרי מובן. וזה חלק מהדברים שאנחנו נברר היום. אנחנו נראה שבעל הסולם מתייחס כאן לסדר תהליך התיקון. זאת אומרת, יש סדר שבו האנושות מתקנת, שזה מתחיל קודם כל מהאנשים שהתעוררה בהם הנקודה שבלב, שהם כרגע נקראים ישראל, בנקודת הזמן הזאת, ברגע שמתעוררת בהם הנקודה שבלב, שהרב בהרבה מאוד קליפים ובכלל הסברים ושיעורים שהוא נתן, הוא אומר שזאת קבוצת בני ברוך, קבוצת בני ברוך של היום. כל מי שנמצא בבני ברוך, לא משנה איפה הוא גר ומאיזה מוצא הוא ואיפה הוא נולד וכן הלאה. לאחר מכן זה יחלחל או יעורר את אותה אומה ישראלית, ובסוף יגיעו גם אומות העולם. וזה בגדול התהליך, ועל זה אנחנו הולכים עכשיו לדבר. בעל הסולם מסביר על זה יחסית בהרחבה, אז אנחנו נתחיל. אתם מוזמנים כמובן לשאול שאלות, גם החברים שלנו כאן מוזמנים לשאול שאלות, ונקרא ונצפה בהסברים של הרב, ונשתדל כולנו יחד לעשות לבורא נחת רוח. אז נתחיל.
1: כן, עוד חף א'. כותב לנו בעל הסולם, ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון, ואמרו, העולם נידון אחר רובו, שכוונתו על התפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדחכות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל אליהם את עבודתו התברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים, בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חזל, שכבר השיגו רוב זכויות באופן שהם מכריעים על כף חובה שהיא אהבה עצמית המזוהמת.
2: ומובן שאם הכף של זכיות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, הוא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה, ולאמור, נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל. מה שאין כן, קודם זה, דהיינו בטרם שזוכים לרוב זכיות, אז ודאי האהבה עצמית מכריע שימענו לקבל ולא יתברך.
1: וזה אמרו, עשה מצווה אחת, אשרף שהכריע את עצמו ואת כל העולם לקו זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו שוקל סומסומים, הוא מוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת, עד שגומר הכרעה. הרי ודאי כל אחד נותנת חלקה בהכרעה הזו, שבלעדה היה הכרעה בלתי נגמרת.
2: ועל דרך זה אומר על מעשה היחיד מישראל שמכריע את כל העולם כולו לכף זכות. כי בזמן שנגמר הדבר והוכרעה הכף זכות של העולם כולו, הרי לכל יחיד ויחיד חלק בהכרעה הזו, שלולי מעשיו היה ההכרעה חסרה.
1: והנה מוצא אשר רבי אלעזר ורבי שמעון אינו חולק על המאמר חזל שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא רבי אלעזר ברבי שמעון מדבר לעניין התיקון של כל העולם העתיד לבוא, וחזל מדברים בהווה, אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם את התורה. כן, אלו המילים של בעל הסולם. זה ממש, יש פה אסטרטגיה שלמה שבעל הסולם מתאר באיזה צורה עולם אמור להגיע לתיקון. אז קודם כל הוא מתחיל מזה שזה כאילו שתי דרגות, כן? רבי שמעון ורבי אלעזר זה הבן שלו. בן זה תמיד דרגה הבאה, אז רבי שמעון מדבר על החיבור והערבות בין עם ישראל, בין אותה נבחרת שבאותם זמנים הבורא אסף מכל השבטים, נתן להם שיטה, תורה להתחבר, כמובן שלפני זה הם היו, קיימו את התנאי הערבות, והם צריכים להתחבר ואחר כך להביא את השיטה לכל העולם. כי כותב פה בתחילת תות, יש כזה מושג, עולם נידון אחר רובו. זאת אומרת, החשבון הוא לא עם אדם פרטי, החשבון הוא עם כל העולם, כי כולם צריכים להגיע לתיקון, והישראל, זאת אומרת, אנחנו, כל אלו שהיום משתוקקים, ויש להם את הנקודה שבלב, שמעוררת בהם את התשוקה, אנחנו סך הכל רק מעבר, אבל הגמר התיקון, ובכלל מטרת הבריאה, זה להביא את כל האנושות, כל הכלים האבים, האגואיסטים, לגמר התיקון, ועל זה כותב בן של רבי שמעון אלעזר. אבל קודם אנחנו, אלו שמשתוקקים, צריכים להגיע לערבות, אחר כך להעביר את זה, את השיטה לעם ישראל, כן, אלו שחיים לפי תעודת זהות, בוא נגיד ככה, עם ישראל, ואחר כך הם כבר צריכים להעביר את זה לכל העולם. באיזה צורה הם לא אומרים לנו, באיזה צורה זה יהיה, מתי זה יקרה, כי אף פעם מקובלים לא אומרים על הזמנים, כי זה חופש בחירה שלנו, זה תלוי בנו, זה יכול לקרות בעוד 200 שנה, זה יכול לקרות בעוד שנתיים ובעוד אפילו פחות מזה, אז הכל תלוי בנו.
2: כן, בואו נראה את קליפ מספר 1, שבו הרב נותן לנו הסבר על פתיחת אות כף א', אתם מוזמנים לשאול שאלות, גם אתם מוזמנים לשאול שאלות, ואנחנו נמשיך ללמוד. בבקשה, קליפ מספר 1.
3: אם אני מבקש עבור תיקון יחס שלי לחבר.
4: בשביל מה?
3: שאני אראה אותו נכון, שהיחס שלי יתקן.
4: לא, אבל בשביל מה?
3: בשביל להגיע לתיקון.
4: בשביל מה?
3: בשביל להגיע להשתוות הצורה.
4: למי?
3: לעליון, לעשות נחת רוח.
4: אז תגיד כל הנוסחה ותראה עד כמה שהיא יכולה להתקיים בך. כי אם אתה אומר, אני וחבר, כבר יש בזה אגו, כי אתה קושר את אלו לאלו. אם אתה אומר שזה למען הכוח המופשט, כוח האהבה שישתרה ביניכם, אז אתה חייב כאן לצאת כבר למצב שאתה כולל בזה את כל האנושות. את כל האנושות. לא יכול להיות, אפילו בתיקון הכי קטן, הוא בכל זאת כולל את כל הבריאה.
3: זאת אומרת, אם אני רואה פגמים בחבר, חסרונות בחבר, ואני לא יכול לבקש ישירות שתעזור לי לראות את רק מעלות של החבר. אני צריך כבר בזה להכניס את האנושות.
4: אם אתה לא מסיים את זה, אם ישראל לא ראה את הקודשי בריחו, זה לא פועל נכון.
2: טוב, זה ככה, ראינו קליפ שהוא מיועד להמשך, אבל הוא גם חשוב על היחס שלנו ועל הקשר בינינו לבין החבר. בואו נראה אם אנחנו יכולים לראות עכשיו את קליפ מספר 1, בבקשה, מההפקה. אז תראו אם זה מסתדר לכם.
5: עוד כף א', ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון, באומרו, העולם נידון אחר רובו, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית להכשיר את העולם להזדקחות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבדותו יתברך. לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חז"ל שכבר השיגו רוב זכויות, באופן שהמה מכריעים על כף חובה, שהיא אהבה עצמית המזוהמת.
4: זאת אומרת שיש איזה מעבר מהרגשת העולם הזה, שתופסים אותו בחמישה חושים גופניים שלנו, כמו כל היצורים שבעולם הזה, ויש תפיסת המציאות בחוש נוסף. החוש הנוסף הזה הוא נקרא השגת הבורא, תכונות הבורא, תכונת ההשפעה, שהיא מושגת על ידי המאמצים בחיבור בינינו. No. וכמה שאנחנו משתדלים, אז פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, אנחנו מגלים שכל אחד, גברים, נשים, אפילו ילדים, לא חשוב מי הם ומה הם, אם הם משתדלים להתרחק מהרצון לקבל שלהם ולהתקרב להשפעה, לחיבור, לאהבה ביניהם, הם מתחילים להרגיש דרך התכונות האלה עולם בצורה חדשה, שאנחנו לא יכולים אפילו לתאר את זה עכשיו למי שאין את החוש הזה, חוש הרגשת הזולת. וודאי שזה לא פשוט, כל הגדול מחברו, שיהיה גדול מחברו, אז מלכתחילה יצרוך יותר ממנו, זאת אומרת, יש לו יותר יצר הרע, תחייה, כל מיני תירוצים, סיבות, למה הוא לא צריך את זה, יש לו ביקורת על כל השיטה הזאת, לעבור מהרגשת העולם הגשמי, דרך חמישה חושים גופניים להרגשת העולם הרוחני, דרך חמישה חושים רוחניים, ונשתדל.
2: כן, נשתדל. יש לכם שאלות? כן, שחר, בבקשה.
6: לכאורה זה, ערבות זה צריך להיות משהו פשוט ומובן ונחוץ, כאילו כולם יכולים להבין מה זה.

0: אגואיסטית, ואנשים, כן, אם הם מתחברים לאותה מטרה, יכולים לפי טבע אפילו להקריב את החיים שלהם. כי אנחנו, האגו מרגיש נצקי בכל זאת, גם האגו אגואיסטי. אבל כאן, כאשר אנחנו, המטרה היא אלוקית, המטרה היא להגיע להשפעה טהורה, המטרה היא להגיע למצב שלא חוזר שום דבר לך. ואז באמת פה הגוף שואל שאלות. מי השם שישמע בקולו? אתה יודע, כמו במצרים. למה אני צריך לעשות כזאת עבודה? זאת אומרת, המטרה היא צריכה להיות מאוד מאוד נעלה. הגילוי הבורא צריך להיות מאוד מאוד חשוב, שזה גם כן לא טבעי לנו. ואז גם הערבות הזאת היא צריכה להתקיים. בקיצור, הערבות שאנחנו מדברים זה משהו על טבעי שאנחנו רק יכולים להשתוקק, להיות מודעים לזה שאנחנו לא יכולים להגיע לזה, ואז לבקש מהבורא עזרה, ואז הוא באמת יכול, רק הוא ברא את הטבע שלנו, הוא בעל הטבע, והוא יכול לעזור לנו, כמובן לפי בקשה שלנו, להתעלות מעל הטבע.
1: יש עוד שאלות? לא? רבקה?
2: כן, סליחה. יש שאלות. ג'רמן שואלת, מה הם הצעדים שכל מקובל צריך לעשות כדי להשיג חיבור עם הבורא? מהיום בו הוא מודע על הנקודה שבלב שלו.
1: כן, מה הצעדים שכל מקובל צריך לעשות כדי להשיג חיבור עם הבורא מהיום שבו מתעוררת בו הנקודה שבלב? זה כל מה שאנחנו לומדים, פחות או יותר. אבל בכללות אנחנו מחלקים את זה לכמה שלבים. השלב הראשון זה כשמתעוררת באדם הנקודה שבלב, אז הוא מגיע בצורה כזאת או בצורה אחרת להתחיל ללמוד את חוכמת הקבלה. עכשיו הוא מתחיל. הוא מתחיל ללמוד, ולאט לאט הוא פוגש את המקורות, את הספרים, את המקובלים, והוא מתחיל למשוך את המאור המחזיר למוטב. זה שהתעוררה הנקודה שבלב, זה בסך הכל נקודת התעניינות, ככה הרב מגדיר את זה, נקודת התעניינות ברוחניות. זאת לא השתוקקות עדיין. אין לו כוח. אין לו דרישה פנימית. ולכן הוא צריך עכשיו להתחיל להפעיל את המנגנון הרוחני. המנגנון הרוחני זה המאור המחזיר למוטב. ובעצם מהרגע הזה ואילך, הדבר העיקרי שהאדם עושה, זה מנסה למשוך כמיטב יכולתו את המאור המחזיר למוטב. אז בהתחלה הוא מתחיל לבד, הוא לומד. נו, אם זה אצלנו, אז זה במסגרות הלימוד שלנו, עד שהוא מגיע לקבוצה, לעשירייה. הוא צריך להבין שההתקדמות הרוחנית שלו תלויה בעבודה בקבוצה. וזה כבר שלב נוסף. זה שלב שהאדם כבר נכנס לעשירייה, ופה הוא מצרף בעצם ללימוד את העבודה בעשירייה, שהיא אולי העבודה המהותית ביותר. בעל הסולם מדבר על שלושה אמצעים. הרב, המורה, שאחריו כולנו הולכים. זכינו למורה גדול, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, כולנו לומדים ממנו. הקבוצה הזאת העשירייה, שזה בעצם שדה העבודה שלי, שדה המחקר שלי. שם אני מממש את כל הרצונות שלי. שם אני לא בודק, אבל אני מגלה בעצם את הרצון שלי, איפה הוא נמצא ביחס לאחרים, מתחיל לעבור כל מיני מצבים, כל מיני הרגשות, דרישות, וכמובן הספרים. כתבי בעל הסולם, כתבי הרבש, הקשר אל המקובלים הוא דרך הספרים. אנחנו צריכים להתחיל להתחבר אל בעל הסולם, ולהתחיל להתחבר אל הרבש, וכמובן את כל זה אנחנו עושים דרך הרב. אז יש פה תהליך שלם שהאדם עושה, ובתוך זה יש עוד הרבה מאוד דברים. כשהוא רוצה כבר להתקדם בצורה יותר משמעותית, אז הוא גם לוקח לעצמו תפקיד בהפצה. לאט לאט הוא מתחיל גם לקחת על עצמו אחריות, לשלם תשלומים. הנה, אנשים שמגיעים לכאן, פתאום הם רואים שהמערכת הזאת זה לא

0: קורה לבד. מישהו צריך לממן את זה. זה רק אנחנו, אין מישהו אחר שמממן. מישהו משלם עבור כל הפעילויות האלה. הקו האינטרנט שאתם עכשיו צופים בו, מערכת הערבות, כל הטכנולוגיה, כל המערכות שכאן כדי לשרת את הסביבה הרוחנית שבתוכה אנחנו נמצאים, הן דורשות תשלום. ואת זה אנחנו עושים. ואז ככל שאדם לוקח על עצמו יותר אחריות, זה קצת כמו ילדים, בני נוער ומבוגרים. כשאתה ילד אתה רק לוקח מההורים, נכון רבקה? וכמה שיותר. אחרי זה אתה נער, נו, אתה עדיין לוקח הרבה, מוכן לפעמים לעשות משהו. כשאתה נהיה מבוגר, אין מה לעשות כבר, אף אחד לא נותן לך, אתה צריך להתחיל לעשות בעצמך. אותו דבר כאן, ככל שאדם מערב את עצמו יותר בפעילות, משתתף בהפצה, נהיה פעיל, מתחיל לעבוד בעשירייה, גם שם נהיה פעיל. כל הדברים האלה, הם משפיעים עליו. וכמה שיותר מכל הכיוונים, זה מתחיל לבנות לו כבר את תהליך ההתקדמות הרוחני. עד שהוא כבר עובר מחסום, וזה כבר תהליך אחר שהוא מתקדם לפי נשמת אדם תלמדנו.
1: ג'ון מקאפ-יו שלח לנו שאלה. מה המשמעות של להשיג מספיק מידות כדי להתגבר על צד החטא? לפי המאמר. מהי מידה טובה, ומה המשמעות של להשיג מספיק מהם?
2: יש פה זה.
0: מידות. נראה לי שהוא מכוון, כאילו, זה לא להתגבר הצד, זה להכריע את העולם לכף זכות, אבל זה התרגום כנראה. כן.
2: כן, הוא פה מסביר ש...
0: זכיות הוא מתכוון.
2: כן, שיש פה, הוא גם נותן דוגמה כמו שוקל סומסומים, שכביכול נראה לנו שאנחנו לא כל כך קשורים. ואנחנו רואים שהעולם היום הוא גלובלי, אינטגרלי, הוא קשור, אנחנו קשורים, אבל הקשרים האלו הם אגואיסטים. ואפילו בעולם האגואיסטי אנחנו רואים איך אדם אחד יכול להשפיע על כל העולם. הוא יכול לגרום למלחמה, הוא יכול לגרום למגפה, יכול לגרום להמון דברים. באמת, זה גם היום בבוקר, מי ששמע שיעור על לשון הרע, איך רב דיבר שגם בלשון הרע הוא יכול לגרום להמון המון נזק לאלפי מיליוני אנשים. ואנחנו רואים איך לפעמים אדם אחד מההיסטוריה יכול להשפיע. גם לטובה וגם לרעה. אז גם בטח ובטח ברוחניות, שכל הרוחניות זה מערכת של אדם הראשון, וקשר שם, מה שנשבר זה רק קשר. לכן אנחנו לא מתקנים את המידות, הסומסומים האלו, ההגיעה שכל אחד ואחד עושה, זה בדיוק המאמץ בכוונה איך להשפיע לזולת. איך לקחת את כל הפוטנציאל שבורא ברא, כל התכונות שיש בי, אז עם כל התכונות שיש בי, נכון להיום, הכוונה שלי לנצל את כולם. על זה כותב גם בעל סולם, שאם היה אפשר, מה ההבדל בין אנשים? שיש אנשים גדולים שהם יכולים לנצל את כל הפוטנציאל כדי לנצל את האחרים. יש כאלה יודעים לנצל עיר, יש כאלה יודעים לנצל מדינה, יש כאלה יודעים לנצל כל העולם. אבל בדרך כלל אנחנו אנשים פשוטים, מנצלים בצורה מזדמנת אחד את השני. ובעל הסולם אומר שצריך להיות שינוי, שינוי בכוונה. שאני לוקח את כל הפוטנציאל שיש בי, כל האגו, ומנצל את האגו שלי לטובת הזולת. ודרך טובת הזולת, למה אני עושה את זה? המטרה שלי לשרת את הבורא, להיות איתו בקשר. אבל מכיוון שהוא נסתר, ובמקומו אנחנו רואים כאן את השמונה מיליארד אנשים, אז אני צריך להעמיד לרשותו את כל הפוטנציאל שיש לי. כל אחד במה שהוא יכול. וזה כל השינוי, הוא קורא לזה שינוי פסיכולוגי שאדם צריך לעשות. וזה תלוי בכל אחד ואחד, וזה נקרא ערבות. לא לחשוב שזה שם רבי שמעון צריך לעשות, או מישהו שם בבני ברוך, הם שם יושבים, הם צריכים לעשות. לא. כל אחד ואחד צריך לעשות, לשים את הסומסום, כי בלי סומסום שלו, בלי מעמד שלו, העולם לא הגיע לגמר תיקון. זה מה שהוא כותב.
0: כן, יש פה עניין מאוד מהותי, כי בעצם מה בעל הסולם אומר כאן? הרי כל הדיון בין רבי אלעזר לרבי שמעון, זה שרבי אלעזר מדבר על גמר התיקון, על מה שנקרא לעתיד לבוא, על כל האנושות, ורבי שמעון מדבר על תיקון האומה הישראלית. ומה שבעל הסולם מסביר כאן זה שלא, הם לא אומרים דברים אחרים, אלא מדברים בשלבים. החלק הראשון שנתקן זה גלגלת ועיניים. זה החלק שעליו אנחנו מדברים, החלק הזך יותר בתוך הרצונות. עד שהוא לא יתקן, לא יכולים לתקן הרצונות האחרים. יש סדר בתיקון, התיקון הוא מבפנים החוצה, מהזך אל האב. וזה כל התהליך שהוא מסביר כאן. בהתחלה הוא מסביר, הוא קורא לזה האומה הישראלית. מי זה בעצם האומה הישראלית? האומה הישראלית, במונחים שלנו, זה כל מי שהתעורר בו נקודה שבלב. כל אחד מאיתנו. כל אדם שנמצא, לא משנה איפה בעולם, שעכשיו יושב מולנו, והתעוררה בו הנקודה שבלב, והגיע כבר לתקן את הקשר שלו עם הזולת על ידי חוכמת הקבלה. אז הוא כרגע נקרא ישראל. ובו תלויה כל האנושות. כי עד שהוא לא יתקן, האנושות לא יכולה להתעורר. זה תהליך, תהליך הדרגתי. אז נכון, אנחנו עושים הפצה ועושים הרבה מאוד דברים, וזה חשוב. כי זה בעצם, הייתי אומר, זה נושא ונסו. זה נושא את הרוח, את הכוונות שאנחנו מנסים להעביר. אבל בבוקר, מי שהשתתף בשיעור או מי שצפה, אז הרב דיבר על זה והוא אמר, בסופו של דבר, כשבני ברוך יתחברו ביניהם ויבצעו את העבודה שלהם, זה יפרוץ החוצה. איך בדיוק, באיזה צורה, באיזה דרך, אנחנו לא לגמרי מבינים, אבל משהו ברוח הזאת יתפרץ, ואז הוא יעורר כבר גם את הישראל שנמצא מסביבנו. ואחריו גם את אומות העולם. אבל זה הסדר. אי אפשר לשנות את הסדר הרוחני. זה סדר של שורשים. ולכן הכל תלוי בנו. לכן כל אדם צריך לחשוב שהכל תלוי בי. לא בנו, בי. בי עצמי, הכל תלוי. בבקשה, חברה שלנו פה.
3: Вітання всім.
4: Шалом лекулам.
3: Каббалісти знають, що творець розкривається в десятці.
4: Але каббалим говорим, що Боре מתגלה בעשירייה. אבל היום בקליפ שראינו, רב אמר שכולם יגלו את הבורא. גברים, נשים, אפילו ילדים. האם זה אומר שכזה מרכז כמו שיש בבני ברוך, ממש צריך להתרחב לכל העולם, ויוקמו עוד מרכזים כאלה בכל המדינות, במדינות שכרגע בהם יש כבר תלמידים של חוכמת הקבלה?
2: אמרת שיש קליפ?
0: כן, תכף אנחנו נראה קליפ בדיוק על מה שאת שאלת, אבל אולי נתחיל קודם מתשובה.
2: תראי, קשה להגיד. אנחנו פתחנו מרכזים בהרבה מדינות בעולם, ואחר כך באה קורונה, ואז היינו צריכים לסגור הכל. לכן אני כבר פוחד משהו להגיד. אנחנו סומכים על הבורא, נזרום איתו, כמה שפחות להפריע לו. כרגע אנחנו רואים שזה לא מתאפשר. כמות האנשים שכרגע לומדים בכל מדינה, לא מדינה, בכל עיר, היא עדיין לא מספקת כדי לבנות מרכז. כאן זה מרכז היחידי שיש פה מאות אנשים שהם לומדים בבוקר, בערב, למה? כי גם כן, מה מיוחד בפתח תקווה? כולם הגיעו כאן מכל העולם. אף אחד פה לא נולד מפתח תקווה. הנה, ריבקה מווינה, לא, מאוסטריה, אני נגיד גרתי בנתניה, ואתה גם כן מתל אביב, זאת אומרת, אף אחד לא היה כאן, אז אנחנו הגענו לכאן, ובנינו כאן מרכז, וכרגע המרכז הזה זה מרכז לימודי שהוא משדר ומשרת לכל העולם, כמו שאמרנו, שכל אחד יכול להגיע לכאן. אחר כך, איך שזה התפשט, האם היו מרכזים כאלו עם מאות ואלפי אנשים במדינה כזו או אחרת, נראה. נקווה שכן, יכול להיות שיהיו צורות אחרות של הקשר. אולי, לא יודע.
0: מה שכן, אפשר לראות, אנחנו היום מרוכזים מאוד בעבודה בעשירייה. כל אחד מאיתנו מאוד פעיל בתוך העשירייה שלו. אנחנו מאוד שואפים, אני חושב שאתם רואים היום, מרגישים אולי, לא רואים, את הערך של המפגש הפיזי. עד כמה זה חשוב? גם המפגש הפיזי, אני מניח שרוב החברים שמגיעים בעולם, מהעולם, הם מגיעים מעשיריות וירטואליות. כי זה המבנה, גם החברים שיושבים מולנו, רובם נמצאים בעשיריות וירטואליות. אנחנו שואפים לאט לאט ליצור מצב שחברים יוכלו להיפגש. לגבי מרכזים זה סיפור אחר, אבל לפחות שאנשים יוכלו להיפגש אחת לפרק זמן מסוים. כי המפגש הבין אישי, המפגש שאנשים מסתכלים אחד על השני, מרגישים אחד על השני, יש לו הרבה ערך, הוא נותן הרבה כוח. וקשה להעביר את אותו כוח רק בצורה וירטואלית. ברור שרוב החברים בעולם יישארו בפורמט וירטואלי, ואנחנו שואפים שהם כן יהיו קרובים, כדי שהם יוכלו להיפגש. הנה, עכשיו אנחנו רואים, התכנסו אנשים במולדובה, או בניקולאייב, אז אנחנו רואים שאנשים מרגישים את הערך של התכנסות פיזית. למה זה חשוב? כי נוצר קשר אחר כשמתכנסים פיזית. אז נראה איך זה יתפתח, אנחנו עוד לא יודעים באיזה צורה בדיוק זה יתפתח. בואו נראה את קליפ מספר 2, עוד רגע, אתה רוצה לשאול? בבקשה.
5: Да, хотел спросить про статью про учительство, что когда ее читаешь, такое тяжелое ощущение появляется.
6: כשאתה קורא את מאמר הערבות, מתעוררת כזאת הרגשה של כבדות.
5: Вот, как будто ты пришел в банк и думал, что все хорошо, а те...
6: כאילו הגעת לבנק, חשבת הכל בסדר גמור, ואומרים לך פתאום שאתה חייב 100,000 דולר לבנק.
5: Почему вот каббалисты не рассказывают как-то более позитивно?
6: Лама, а мекубалим ло месаприм ала хок азе бецура кцет йотер хиувит, шел дугма мадрага ришона рухנית, шама шнотен лаха аргаша шел ницхиут, шлемут вхенала шта. Цих лиштадел омнам ласот маамац, авал יש сахар. אחרת יש כזה הרגשה של, הרגשה כבדה מהמאמר.
0: כן, אני לא יודע אם זה הרגשה כבדה, אבל אני מבין מה אתה מתכוון, שזה פתאום מחייב. וזה שזה מחייב, אז זה נותן איזו תחושה של אחריות, מצד אחד. מצד שני, כולם גם ערבים לך, אתה יודע, זה כאילו לא רק שאתה ערב לאחרים ואתה חייב לשלם. אבל אין פה עניין של להציג את זה בצורה חיובית או שלילית. זאת הדרך. זאת אומרת, בעל הסולם לא יכול למכור לנו סיפורים. וגם זה, אתה יודע, אתה לומד מספיק שנים, הרב תמיד אומר שאם היינו מבינים בדיוק על מה מדובר, אז כולנו כבר היינו מזמן בורחים. ולכן המקובלים, הם לא מגלים באמת את כל ה... אמרת כבדות, את כל המורכבות, בוא נגדיר ככה, את כל המורכבות של הדרך, אלא הם מציגים את זה, באמת אנחנו מסתכלים על זה בשלבים הראשונים כמשהו שישפר את חיינו, יעשה אותנו יותר שמחים, יחבר אותנו עם הבורא, זה נראה לנו כאילו משהו נורא נורא מפתה. אבל בפועל, בסופו של דבר, הבורא זה תכונת ההשפעה, ומי שרוצה להגיע אליו או להשתוות איתו, צריך לממש את תכונת ההשפעה. השפעה זה נתינה. זה נתינה לזולת. זה לא קבלה. זה לא קבלה. אז אנחנו צריכים להבין שזה בסוף הפוך לטבע שלנו. יחד עם זאת, זאת מטרת חיינו. אז לא יודע אם זה כבד או לא כבד, אבל זו הדרך.
2: אני אגיד מזווית אחרת, שתסתכל על זה חיובית. הוא כותב לך ש600,000 איש נאמנים אוהבים אותך. איפה יש כזה דבר? תתעל עצמך מצב, אתה בא לבנק ונותנים לך כסף. למה נותנים כסף? כי יש לך ערבים. אחרת לא היו נותנים, איך זורקים אותך מכל המדרגות. אבל למה בכלל שאתה מגיע לבנק ונותנים לך? כי יש אנשים שערבים, ולכן אתה יכול לקבל. ותתעל עצמך מצב שיש 600,000 איש, שמהבוקר עד הערב רק חושבים על עבדים ואיך לקדם אותו לרוחניות. מה זה מצב? פשוט אין לך כאלו חברים, אתה צריך למצוא, אבל אם תמצא, זה אחלה דבר.
0: עוד שאלות? בבקשה, הגברת רוצה גם לשאול.
4: פעם בשנת 2015 היה כנס באודסה וחברים מכל קצוות אוקראינה, אלה שנמצאים רחוק אחד מהשני, שאלו שאלה את המורה שלנו. אנחנו מתאספים ברשת, קוראים יחד מקורות, ורק בכנסים אנחנו נפגשים פיזית. האם אנחנו יכולים להיחשב כקבוצה, אם אנחנו וירטואלים, מתאספים וירטואלית?
7: ברב
4: ענה שתיאורטית זה אפשרי, אבל פרקטית תנסו. אז השאלה שלי, אני נמצאת בקבוצה וירטואלית. אנחנו, החברה הווירטואליים, נוכל לזכות לערבות.
2: תראי, אנחנו עושים את זה פעם ראשונה. כן, העולם הווירטואלי הוא קיים כמה, 20 שנה, משהו כזה, לא יותר. ולכן בהיסטוריה לא היו כאלו דוגמאות, לכן זה לא נכון להגיד שכן, בטח שזה אפשרי. אנחנו רואים מתוך הניסיון שלנו, וגם מה שרב לימד אותנו, אם היה בלתי אפשרי, לא היינו מתעסקים בזה, היינו אומרים שאנחנו מלמדים רק פיזית. מי שפיזי, ככה, כמו שככה היה לפני, שלא היה אינטרנט, אז רק פתחנו קבוצות, כל אחד מאיתנו נסע לאיזה מקום פה בישראל, בחול בכלל לא היה, אחר כך התחלנו לפתוח שם בניו יורק, במוסקווה, אבל גם לא וירטואלי לפיזי, מי שבא הבא, אז בגלל שאומרים שגם אינטרנט וגם כל העולם וירטואלי הוא התפתח, כדי שאנחנו נהיה בקשר בינינו, ואנחנו רואים מתוך ניסיון ש... ללמוד בהחלט אפשר בצורה וירטואלית, באמת, וגם לכן פיתחנו מערכת הערבות, אני חושב שהיום נוח מאוד, אתה נכנס לחדר עם השפה שלך ועם הסירייה שלך ואתה לומד שם, אין ספק, וזה באמת, לכן אנחנו ככה דואגים שמדי פעם צריכים להיפגש. את רואה בעצמך שהגעת לכאן, זה אחרת, שאת רואה, אפילו זה לא חברים מהסירייה שלך, אנחנו גם נקווה שאולי גם עשיריות יגיעו לכאן מתישהו. זה בכלל להיות עם עשירייה ככה שבוע, שבועיים כאן, עם כל הטיולים, עם כל התוכנית שיש כאן, זה בהחלט, או לפחות חלק מהעשירייה. אבל אפילו כאן, שאת נמצאת כאן פיזית בין האנשים, זה הרגשה אחרת, שכרגע שום עולם וירטואלי לא יכול להחליף, וכנראה שלא יחליף. לא יודע, לא רוצה להגיד מה יהיה בעתיד, אבל יכול להיות שיהיו כאלו אמצעים שבכלל לא נצטרך להיפגש, אבל נכון להיום, אנחנו רואים ש... אני לא יודע, אנחנו לוקחים דוגמה מרב. הוא, עד כמה שהוא יכול, עם כל הכוחות שיש לו, הוא תמיד מגיע למפגש. נגיד, עכשיו, לפני שעה, היה לנו מפגש, שעה, קראנו מאמרים. הוא גם היה יכול להגיד, אני שוכב במיטה, אני אקרא אתכם מאמרים, אני אשמע. לא, הוא קם והוא בא ומגיע ויושב איתנו שעה לקרוא. אז מזה אני לומד. מעבר לזה אני כרגע לא יכול להגיד. אנחנו עושים ניסוי. נראה.
0: מה שכן אפשר לראות, אנחנו רואים קודם כל שהבורא מאפשר את זה. זאת אומרת, נוצרים תנאים, ואנחנו רואים שהתנאים האלה רק מתפתחים ומשתפרים ליצור את אותו קשר וירטואלי. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו רואים שבאמת תלמידים מתקדמים. אנחנו רואים את זה בפועל. אתם מרגישים את זה גם על עצמכם. כן, בשנת 2020 זה באמת קצת שיבש את כל התהליך כשמגפת הקורונה הגיעה, ובפועל יצרה סיטואציה וירטואלית מוחלטת. כלומר שבכלל אין צורך במפגש, בשום שלב, אלא הכל וירטואלי לעולמי עד ואין בכלל קשר פיזי. אנחנו רואים שזה לא מחזיק. זאת אומרת, כן כנסים, כן מפגשי עשירייה, כן מפגשים אחת לפרק זמן וכו', זה דבר הכרחי, זה לא אופציה, זה דבר הכרחי. איך בדיוק ליצור את הסיטואציה הזאת, זה מה שאנחנו מנסים עכשיו להוביל תהליך, שבו לכל אדם תהיה עשירייה, שבאיזשהו שלב הוא יוכל להיפגש איתם. אחת לכמה חודשים, או אחת לפרק זמן, לא כל יום ולא כל שבוע, אבל אחת לאיזשהו פרק זמן. וזה קצת מורכב, כי כרגע עשיריות בנויות בצורה אחרת, כי בתקופת הקורונה הדגש היה, העיקר שיקומו עשיריות, לא משנה... אני נמצא במדינה אחת, עוד מישהו נמצא במדינה אחרת, וככה יכולה להיות עשירייה עם חמישה חברים שכל אחד חי ביבשת אחרת או במדינה אחרת. אנחנו שואפים שהעשיריות החדשות שיקומו כבר כן יהיו באיזשהו הקשר אזורי גם כן, שהם יוכלו להיפגש, גם אם לא כל יום, אחת לשבוע, לא אחת לשבוע, אחת לחודש, לא אחת לחודש, אז אחת לרבעון, שיהיה איזשהו פגישה אחת לפרק זמן, כדי שבכל זאת ייווצר גם קשר פיזי, גם קשר פיזי, לא רק קשר פיזי. זה הכיוון שאנחנו מנסים כרגע לטפח אותו. תכף אנחנו נעבור לעוד שאלות. בואו נראה את קליפ מספר 2, שהרב עושה הקבלה בין הסירייה לבין אומה, ובכלל נותן לנו הסבר איך הסירייה צריכה להכין את עצמה לקבלת התורה. בבקשה.
8: איך הסירייה צריכה להכין את עצמה לקראת קבלת התורה?
9: סירייה זה מין דוגמה של האומה, שיש שם כ10 אנשים, יכול להיות שזה לא 10, פחות, רצוי לו יותר, כי זה קשה בכמות יותר מ10 להסתדר. אבל צריכים להשתדל להגיע למה שהם מספרים לנו. להיות כאיש אחד בלב אחד, להיות בתמיכה, להיות בהבנה שאני צריך להגיע למצב שחייב להיות מחובר עם כולם, דואג לכולם, לתוך הסירייה שלי להיכנס בלב, וממש בכל הרגשות שלי כמה שאפשר, כדי שאותה הקבוצה הסירייה היא תהפוך בעיניי למשהו אחד, שאני לא יבדיל בין החברים, אלא כולנו נרגיש את עצמנו שקיימים ממש בלב אחד. אמנם שכמו באדם יש הרבה מאוד מחשבות, רצונות, החלטות שהן בניגוד, והוא נמצא בעצמו, בתוכו וכל מיני חלוקת דעות וכן הלאה. כך אנחנו גם כן בעשירייה יכולים להיות. אבל יחד עם זה, זה דווקא התנאי שאנחנו יכולים לעלות למעלה מזה ולהתקדם יותר. להתקדם יותר מזה.
8: אז הרגשת הפרט הופכת להרגשת הכלל?
9: פרט הוא נשאר בזה שהוא רוצה לכלול בתוכו את הכלל. הוא רוצה להתקרב לכלל, להתחבר עמו, להתקלל עמו, ובהתקללות שלו עם הכלל הוא לא נעלם, אלא הוא מראה, אז הוא מרגיש את עצמו כפרט חדש. כן.
8: מה זה הפרט החדש הזה?
9: הפרט החדש הזה שהוא נכלל מכולם. וזה הצורה החדשה הרוחנית שלו.
8: למה הרגשת הכלל לא בולעת את הרגשת הפרט?
9: הם לא מפריעים אחד לשני. לגמרי לא מפריעים אחד לשני. הם רק עוזרים בזה, הפוך. עוזרים זה אל זה. שכל אחד ואחד הוא רוצה לכלול בתוכו את כולם, להתקלל בכולם, לשרת את כולם, אז הוא בזה מוסיף להם את הכוח כללי, ובכוח הכללי הזה הם כולם רוצים להיות מחוברים.
0: כן, אז הרב אומר לנו, הסירייה זה ממש דוגמה של האומה, בעל הסולם מתייחס פה במאמר הערבות למושג אומה, ורב אומר לנו, ככה, צריכים להשתדל להגיע למה שהם מספרים לנו, להיות כאיש אחד, בלב אחד, להיות בתמיכה, להיות בהבנה שאני צריך להגיע למצב שחייב להיות מחובר עם כולם. זה שאלת קודם שחר אם זה דבר טבעי או לא טבעי, זה לא כל כך טבעי. דואג לכולם, לתוך העשירייה שלי, להיכנס בלב וממש בכל הרגשות שלי כמה שאפשר, כדי שאותה הקבוצה העשירייה היא תהפוך בעיניי למשהו אחד, שאני לא יבדיל בין החברים, אלא כולנו נרגיש את עצמנו שקיימים ממש בלב אחד.
1: אז יש לנו שאלות במערכת הערבות. בוא נתחיל בווימן מק 159, בבקשה.
10: שלום חברים יקרים, תודה על האפשרות לשאול, שאלה היא כזאת. באחד השיעורים רב דיבר על כך שכל אחד מבצע את התפקיד שלו לבנות את היחס הנכון לבורא, ובשיעור אחר הרב אמר שאנחנו צריכים לדרוש מהחברים לתת לנו דוגמה של גדלות המטרה. אז אולי התפיסה שלי, שאני רואה שחברות לא משקיעות מספיק ולא נותנות מספיק גדלות המטרה, זה יכול להיות טעות. כלומר, שכל אחד צריך לנצל את הפוטנציאל הפרטי שלו, אני לא צריכה לדרוש מהחברה, אני לא יכולה לחייב אותה. איך לבנות נכון את היחס שלי כלפי הדבר הזה? איך מצד אחד לדרוש מחברה, אבל לא ללחוץ עליה.
2: לא כך הבנתי שאלה, למה את צריכה לדרוש משהו מחברה? את צריכה לעשות מה שאנחנו לומדים, עם כל העקרונות. את צריכה לתת דוגמה. אין מה לדרוש מחברים, חוץ מדברים הבסיסיים שאנחנו אומרים לשמור על מסגרת. בוודאי ש... אדם שהוא מגיע והוא נמצא בעשירייה, הוא לא יכול לזלזל במטרה, כן? הוא לא יכול לתת דוגמה שלילית, אבל כל השאר, אני לא בודק את הכוונות שלו, אני גם לא יכול לקבוע לו כמה פעמים הוא צריך להשתתף, כי זה הכרחיות שלו, ואני לא יודע למדוד את זה. הוא קבע שהוא נגיד מגיע פעמיים ביום, או מגיע פעמיים בשבוע. אני לא יכול... אני כן יכול לדרוש מהמדריכים שלמצוא למסגרת עם אנשים שפחות או יותר יש להם אותו רצון כמו שלי. זה גם כן אנחנו עכשיו מנסים ככה קצת לארגן את זה, שלא יכול להיות שאם יש לי רצון גדול ואני רוצה עכשיו כל יום להשתתף וכל השאר סביבה שלי הם בקושי באים, שזה בסדר, רק אני צריך מסגרת אחרת כמו בכל העולם. בכל העולם אנחנו רואים בספורט, בצבא, באומנות, הכל לפי רצון. אז אנחנו רוצים גם כן לבנות עשיריות כאלו שבהם לפחות גרעין הוא יהיה עם אותו רצון. אבל אחרי שיש סביבי אנשים שפחות או יותר קבענו שאנחנו מקיימים איזושהי מסגרת פחות או יותר שהיא דומה אצל כל אחד ואחד, אין לי מה לדרוש. אני רק דורש מעצמי, אני מעמיד את האגו שלי לרשות החברים. אם אין לי כוח, אני מבקש כוח מהבורא. יש לי כוח, אז אני עושה את זה, מה שאני יכול לעשות.
1: שאלה מ-Women Spain, בבקשה.
11: Gracias, amigos. ¿Cómo podemos generar una difusión correcta? Porque a veces siento que por un lado tengo que ser discreta para no causar rechazo y por otro lado es una acción muy importante de abrir al mundo.
12: סליחה, המיקרופון היה במיוט. אז היא שואלת איך אנחנו יכולים לעשות הפצה בצורה נכונה. כי מצד אחד היא מרגישה היא צריכה להיות דיסקרטית כדי לא לעורר דחייה, ומצד שני זה בכל זאת דבר חשוב לפתוח את זה דווקא לכולם. אז מה הגישה הנכונה?
0: כן, זה נושא העסיק, מעסיק ויעסיק אותנו עוד הרבה שנים. מה, איך עושים הפצה בצורה נכונה? זה סימן שאלה גדול. אנחנו לא בטוחים שאנחנו יודעים, אבל אנחנו מאוד משתדלים. ההפצה לובשת כל פעם צורה שונה. ההפצה, היו שנים ארוכות שניסינו להלביש את חוכמת הקבלה בכל מיני הסברים, שלכאורה היו יותר קרובים לציבור הרחב. היום חזרנו פחות או יותר, אני לא יודע אם זה השיטה הקלאסית, אבל להפצת חוכמת הקבלה האותנטית הבסיסית, בלי יותר מדי לבושים, מצד אחד. כלומר, מבחינת נאמנות למקור, לדברי הרע וכן הלאה. מצד שני, אין מה לעשות, הציבור הוא כן דורש כל מיני צורות שונות של הגשת החומר. אז יש פה איזה מין, הייתי אומר, איזה מתח אולי, או איזה ניסיון למצוא את השביל הזהב בין הצורך להתקרב לציבור לבין הצורך לשמור על הנאמנות למקורות. אנחנו לא יודעים עכשיו בדיוק אם זאת השיטה הנכונה או לא נכונה, אנחנו משתדלים וכל הזמן מתפתחים. אני דווקא אולי הייתי רוצה להוסיף שהיום בבוקר גם שמענו מהרב בשיעור בוקר שכשהחיבור הנכון יגיע אז גם הצורות החיצוניות ימצאו את את הדרך אל הציבור. אז צריך להשקיע בעבודה בעשירייה ובהפצה פשוט להיצמד להנחיות של האנשים שמובילים את זה וצברו כבר ניסיון, ובדרך כלל גם ההנחיות שלהם מבוססות על ניסיון קודם ועל מה עובד יותר ועל מה עובד פחות, ולהשתדל לעשות ככה כמיטב יכולתנו. הבור ישלים בעדנו.
1: ג'ניה מ-Women Mac 167 שואלת ככה, אנחנו מאוד משתדלים, אבל לפעמים זה מרגיש לי כאילו אני לא מתקדמת. איך אני יודעת האם המאמצים שלי באמת מקרבים אותי למטרה?
2: יש כמה מדדים. מדד ראשון להתקדמות זה שמחה, שאת מרגישה שייכות למשהו גדול מאוד. על זה כותב הרבה גם בעל הסולם וגם רבש. שבכלל, רק לתאר שאנחנו זכינו עכשיו, נגיד, לקרוא מאמר כזה שיותר מאלף שנה, אפילו אלפי שנים, לא היה אפשרות אצל אנשים בצורה כזאת פשוטה לקבל הסבר מהמקובל. כמובן שזה גם תלוי בדור, כמו שכותב בעל הסולם. זה שעכשיו יש לכל אחד עשירייה, שזה גם כן היה מאוד מאוד נדיר. אתם רואים שאנחנו אומרים עשירייה, אבל אצל בעל סולם היו שישה תלמידים, אצל רבש גם כן שישה. אז על נשים בכלל, זה שעכשיו נפתח כל העולם הרוחני דרך חוכמת הקבלה לנשים, בכלל לא היה כזה דבר אפילו לחלום. אז הרבה דברים כאלו הם יכולים להביא שמחה באיזה תהליך אנחנו, באיזה זמן אנחנו נמצאים. אז זה קודם כל שמחה. עוד דבר כמדד זה יכול להיות הכרת הרע, שאדם מכיר בטבע שלו אגואיסטי כרע, וממש כל הזמן פונה לבורא שיתקן את הטבע, שזה גם כן סימן טוב, אני נמצא בקשר עם הבורא. ויש עוד כמה סימנים בדרך שיכולים להצביע על ההתקדמות. לאו דווקא זה תואם למצב רוח ברצון לקבל, איך אני מרגיש. איך אני מרגיש באגו שלי, זה בדרך כלל מדעת מאוד פשוט. יש מילוי או אין מילוי. לפעמים אני לא מרגיש מילוי, אז אני נמצא כביכול בירידה. אנחנו מודדים עלייה וירידה, אך ורק כלפי יש קשר עם הבורא או אין. הקשר, הכוונה היא שאפילו שאני פונה אליו, כן, מתפלל, יש לי מה לפנות אליו, זה כבר דבר גדול מאוד.
0: כן, אני הייתי מוסיף רק אולי עוד דבר אחד, עד כמה אני רוצה להתחבר לחברות, או עד כמה אני לא רוצה להתחבר לחברות. דווקא רוצה או לא רוצה, זה לא כל כך משנה, אלא עוצמת היחס והקשר שלי לחברים או לחברות בעשירייה. זה דבר מאוד מאוד חשוב. עד כמה אני מבינה שההתקדמות הרוחנית שלי מושגת רק בעשירייה. רק בעשירייה. אין מקום אחר, בקשר ביני לבין החברות. רק בקשר בינינו מתגלה הבורא, אין איזה בורא אחר. אנחנו צריכות לבנות אותו בקשר בינינו, בחיבור בינינו, במאמצים לחיבור בינינו. כמה אני מרגישה קשורה למקורות, לרב, אלה דברים מאוד חשובים. שלושת היסודות שלנו, המצפן, המשולש שלנו, זה הרב, הקבוצה והספרים. בדרך יש עוד הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים להוסיף, אבל בסוף, אם אני לא מרגיש קשור למקורות, אז יש בעיה. שוב, אני לא מדבר על מצב זמני או רגעי, אני מדבר באופן כללי. אם אני לא מרגיש משיכה לעבודה בעשירייה, אז יש בעיה. גם אם אני מרגיש התנגדות זה טוב, זה לא משנה. אבל אם אני מרגיש אדישות כלפי העבודה בעשירייה, אז משהו לא מתקדם נכון. זאת אומרת, אנחנו בסוף העבודה היא מצטמצמת לדברים יחסית ברורים, ששם אני צריך להתמקד, ודרך אגב, האמצעים לא משתנים. המצבים הפרטיים שאני עוברת, הם משתנים. אבל העשירייה בדרך כלל לא משתנה, המקורות לרוב לא משתנים, אני משתנה, ואז אני מגלה במקורות דברים אחרים. וזה בטח משהו שאתם מכירים, שאתם קוראים את המקור, ופתאום אתם רואים עוד דברים ועוד דברים, או שומעים את דברי הרב מלפני 10 שנים, או 15 שנה, זה לא משנה, ומגלים בהם עוד ועוד רבדים יותר עמוקים. זה סימנים טובים. זה סימנים שאני מתפתח, שאני משתנה, שאני לובש כל פעם צורות חדשות, מתקדם וכו'.
1: מקסים מנובוסיבירסק שואל, כיצד אוכל להרגיש בצורה ברורה יותר בכל רגע, האם אני מוסיף סומסום, גרגר סומסום משלי, או לוקח גרגר סומסום שחבר הוסיף? כיצד אוכל לשלב את העיקרון שרק מאמץ נוסף נחשב להתקדמות ברוחניות?
2: אני חושב שזה כן אפשר להרגיש, ניתן לנו להרגיש את זה בעשירייה. אתה יכול לבדוק כמה אתה משתוקק, כמה אתה חושב על חברים. הרי הערבות זה יותר, בעיקר זה בכוונה ובמחשבה. אז אתה יכול לבדוק, עבר יום. תקווה לך ככה כמה דקות לשבת ולראות מה עשית בשביל עשירייה. המשימה שלך היא פשוטה. באמת, אין פה יותר מדי פעולות. אתה חייב, הנה לידך שם יושב חבר, אני מכיר אותו במקרה, אנדרי, אז אתה חייב לדאוג כדי לקדם אותו לרוחניות. לא משנה מה, הוא חייב לעבור מחסום, הוא חייב לגלות את הבורא. זה המשימה שלך. לא ייתנו לך לגלות לפני שאתה תגרום לו לגלות. אז זהו, אז תעשה מה שאתה יכול. אתה יכול להקריא לו קטע, אתה יכול לחשוב עליו 24/7, אתה יכול... זה, הבורא לא אומר לנו מה אנחנו צריכים לעשות. גם מקובלים, לא כותבים לנו בדיוק מה. אומרים, מה שבכוחה לעשות, תעשה. כי זה תלוי. כי לאנדרי אתה תעשה דברים כאלו, לבוריס תעשה משהו אחר. זה כבר אומנות שאתה צריך לפתח את הרגישות. לכל אחד אתה צריך למצוא גישה, ולכן אנחנו דרך אגב, עשירייה היא 10 אנשים. לא אומרים לך, בוא תתחבר עם כל העולם. אני לא יודע מה זה, מה אני הולך עכשיו, כל דקה אני מה, איך אני בכלל יכול לעשות משהו לכל העולם? אז לכן יש לך 10, אז אתה כן, יכול, גם אפילו פסיכולוגים אומרים שזה הכמות שהיא באמת המוח שלנו יכול להקל, ובמהלך היום אנחנו יכולים להיות בקשר עם כזאת כמות אנשים, וזהו, מכאן הכל תלוי בך.
1: לטיציה מוויימן ספיין שואלת ככה, כאשר הגוף שואל מי השם כי ישמע בקולו, האם עלינו להתנגד לשאלות האלו, לנסות לענות עליהן, או להשתמש בהן כחומר לעבודה פנימית? מהי דרך נכונה להתייחס להתנגדות פנימית כזאת?
0: תשובה, אין מה לענות. מה את רוצה לענות? בעצם, מה זה מי השם אשר ישמע בקולו? שאלות מי ומה שפרו שואל, מה העבודה הזאת לכם? ומי השם אשר ישמע בקולו? יש להם מטרה אחת. להסיט אותי מהדרך. יש דרך, אני מנסה להתקדם לרוחניות. פרעו רואה שזה מנוגד לכל דבר שהוא רוצה, ולכן הוא מתחיל לעשות קולות של התנגדות. ועכשיו לאט לאט הוא מנסה להסיט אותי מהדרך, לפעמים בצורה ישירה, לפעמים בצורה הרמומית, לפעמים בצורה מתוחכמת. האגו שלנו הוא מאוד מאוד מתוחכם, הוא מסובב אותנו מכל מיני זוויות, בכל מיני צורות. זה לא בהכרח רק נגד העבודה, זה בכל מיני דרכים. פתאום הוא מגלה לי איזה שהם דברים חדשים שלפני כן לא התעניינתי בהם, פתאום אני מצליח במשהו שאולי קודם לא כל כך הצלחתי, נראה לי כל מיני רעיונות שאולי הם קשורים לדרך, ולאט לאט זה מרחיק אותי וכך הלאה. אז זה לא תמיד נעשה בצורה ישירה או לינארית כמו שנראה לנו. אז אין לי מה לענות, אין לי מה לענות, מה אני כן צריך ויכול לעשות? לבוא לעשירייה, לבוא לבורא, וביחד לבנות גדלות המטרה מעל שאלות מי ומה. ואז הם יתעוררו בדרגה נוספת. ושוב אני אצטרך לעבוד, להתאמץ וכולי, עד שאני אצליח לבנות שוב מעליהן את גדלות וחשיבות המטרה. ואז הם יתעוררו בדרגה נוספת. וככה זה. האגו שלנו, מה שקוראים לו שאלות פרעו, הוא גדול כגודל הבורא. צריך להבין, זה לא איזה עניין טכני בדרך, בשלבים הראשונים. זה מלווה אותנו ככה כל הדרך, וככל שאנחנו מתקדמים, אז גם מגלים לנו התנגדויות יותר משמעותיות, אתגרים יותר גדולים. גם אנחנו יותר מפותחים ויותר מנוסים. אבל ההתמודדות היא קיימת, זה לא נעלם פתאום ברגע.
2: כן, המקובלים כותבים בצורה ברורה שצריך לתת בשיניים לשאלות כאלו.
0: לשחרר לבית המדרש.
2: כן. או למשוך אותם לבית המדרש, זאת אומרת, זה בית מרקחת, בשפה מודרנית, איפה שנותנים תרופה, אור מקיף. כי למה? כי באמת, היום דווקא בבוקר רב הסביר את זה, שאם את תתחילי לענות על שאלות כאלו, זה כבר יהיה לשון הרע, כי אין מה לענות על זה. כי זה שאלות טבעיות, אנחנו לא מתייחים אותם, הם מתעוררו, וזה ברור. אבל אם אני מתחיל באמת לזרום אותם ולענות, אני לא אמצא תשובה. התשובה היא מעל האגו, בתוך האגו, באמת, מי השם שאני אשמע בקולו? מי זה הבורא הזה? למה אני צריך לשמוע? אני לא רואה פה שום בורא, אני רואה פה דומם, צומח, חי. כן, יש כאלה שמאמינים, בסדר, אז שיאמינו, אבל זה עניין אחר, אמונה זה עניין אחר, אבל לא שאדם בפועל רואה את הבורא כמו שהוא רואה את הנבראים, הוא לא יכול. ואחר כך מי השם, מי ומה, מה יהיה לי מזה? כן? נגיד שאני מאמין שיש בורא, אבל מה יהיה לי מזה?
0: מה יהיה לי מבחינה אגואיסטית?
2: כן, מבחינה אגואיסטית, מה יהיה לי מזה? אני גם כן לא יוכל לענות על שאלה כזו. לא יהיה לך כלום. מבחינה אגואיסטית, הרצון לקבל יישאר תחת צמצום א' וצמצום ב'. לא יהיה לו כלום. אז לכן, מקובלים אומרים בצורה מאוד ברורה, תן לו בשיניים. זה הכל, אין מה זה.
0: התרופה היחידה זה למשוך אותו למקום שבו יש את המאור המחזיר למוטב.
1: יש פה שאלה באולפן.
0: בבקשה.
13: Да, вот вопрос по поводу поручительства и на примере нашей стажировки, куда мы с радостью приехали.
6: שאלה לגבי הערבות והסטאז' שאליו הגענו בשמחה רבה.
13: Вот что есть ощущение, да, что как 600 000 душ любят нас, что мы прилетаем.
6: יש הרגשה של אותם 600,000 אוהבים נאמנים, שאוהבים אותנו, פוגשים אותנו בשדה התעופה, מביאים אותנו למרכז, מאכילים, דואגים, מוציאים אותנו לטיולים קבליים, מראים לנו איך בונים את טרמינל המחשבות עכשיו, על בנייה, הכל, מספרים, כל מיני ניואנסים, עונים על שאלות. אנחנו נפגשים הרבה הרבה עם משפחות, רואים הרבה מאוד דברים מעניינים, ואתה מרגיש את עצמך כמקבל. לא יודע, כמו איזה בן, נכד, שמגיע לסבתא שלו לכפר שם, וכולם אוהבים אותך, ואתה כאילו לא יודע מה אתה יכול לתת בתמורה. אתה רק מקבל כאילו. מה אפשר לענות, לתת במצב כזה?
2: אני חושב שזה פשוט, אתה מקבל פה דוגמאות, זה הרעיון שלנו לפחות, למה עשינו את האירוח כזה, אתה לומד פה דוגמאות ואחר כך אתה תעביר את זה הלאה, אתה תפתח, איפה אתה עכשיו, בקזחסטן, תפתח כזה מקום ואתה תארח שם כל הקזחים.
0: כן, אנחנו רוצים ש חברים שלנו יקבלו כוחות. אנחנו מרגישים שכאן יש לנו תנאים מסוימים שאין להרבה חברים בעולם, ואנחנו מאוד רוצים שהתנאים האלה לפחות יורגשו בצורה מסוימת אצל חברים ויתנו להם כוח. אני מכיר הרבה מאוד חברים, וגם אתה מכיר, שמגיעים פעם בשנה לכנס בישראל בפברואר, וזה נותן להם הרבה כוחות, ממש לכמה חודשים, אולי אפילו לשנה שלמה. זה ממלא אותם. אז הכוונה פה באמת שאתם תוכלו לקבל כוחות וגם התרשמויות, וזה ילווה אתכם. זה ילווה אתכם. כשאתם תחזרו, לא משנה, כל אחד למקום שלו. הרעיון הוא שזה ילווה אתכם, ושאתם תוכלו להמשיך, וככה יהיו עוד ועוד, ולאט לאט זה כמו, אני מקווה שהמתרגמים לא יחסו עליי, זה כמו אדוות כאלה, כמו עוד ועוד מעגלים שמתפשטים, והם מעגלים של אור, ולאט לאט הם מתחילים לחזק את כל החברים. אנחנו רוצים שהקשר הזה בין החברים בעולם לבין המרכז בפתח תקווה יהיה הרבה יותר חזק, יהיה הרבה יותר צמוד, יהיה הרבה יותר חם, ככה שתוכלו באמת להרגיש שזה הבית, שזה הבית שלכם, לא רק לבוא לכנס ככה כמו אורחים, אלא באמת לבוא ולהרגיש שזה המקום שלכם. אז חלקנו נמצאים פה כל הזמן, חלקנו לא, אבל הרוח הזאת שהיא תהיה כל הזמן לכולם, זה בעצם הרעיון. בבקשה.
14: Продолжение вопроса Вадима.
4: בהמשך לשאלה של ודים.
14: А почему стажировка бесплатна?
4: אני בכל זאת אשאל, למה התוכנית הסטאז' היא ללא תשלום? למה אנחנו לא משלמים על זה?
2: לא, קודם כל, אל תחשבו, אנחנו, יש לנו כוונות אגואיסטיות גם. אנחנו גם לא מתוקנים, לא עד הסוף. יש לנו עוד כמה דברים לעשות. ולכן אנחנו קיבלנו מסר שאם ג'ו ווודים וחברות לא יתקדמו לגילוי הבורא, גם אנחנו לא נתקדם. זה התנאי. קודם כל, אתם צריכים, אחר כך אנחנו. אז אנחנו מבחינה אגואיסטית, אין לנו ברירה. אנחנו חייבים לקדם אתכם. אז אחר כך אולי אנחנו גם נזכה. זה דבר אחד. דבר שני, למה זה בחינם? אז קודם כל, כן, אתם משלמים על הכרטיס, אתם מגיעים לכאן. כן, יש לזה תקציב. החיבור הוא בעצם, נכון שלנו זה עולה כסף, לא, החיבור.
0: מאיפה מקור התקציב?
2: מקור התקציב זה בעצם חברים שמשלמים.
0: כספי המעשר.
2: כן, כספי המעשר ושכר לימוד שמשלמים. כל מי שמשלם שכר לימוד, כל הבניין הזה, כאן, בסופו של דבר, כל הכלי עולמי מחזיק את הבניין. ולכן אין לי מה לקחת. אתם כבר משלמים, אני מניח שאתם גם משלמים כמובן על שכר לימוד, ולכן שאתם באים לבניין כאן, אתם כבר שילמתם על זה. זה דבר אחד. דבר שני, אוכל, אז נכון, אוכל כן, אוכל טיולים, אבל זה לא כל כך הרבה כסף, וחוץ מזה שאתם גם כן מתנדבים פה כמה שעות, אתם גם כן עובדים. אז זהו.
0: כן, אנחנו, זה לא שזה ללא תשלום.
2: כן.
0: פשוט אנחנו לקחנו מתקציב המעשר, כסף מסוים, תקציב מסוים, והקדשנו אותו לתוכנית הזאת. למה? כי אנחנו חושבים שהתוכנית הזאת היא תומכת במטרות שלנו. לחזק את החברים שלנו, לא אחד, שניים, חמישה, כבר מעל 200 איש רשומים, נכון?
2: כן.
0: או יותר? אני לא יודע.
2: כן.
0: כמה מאות חברים שיגיעו, ובעזרת השם זה גם יימשך, וגם נמשיך את זה גם שנה הבאה,
2: כן,
0: ובעוד
2: יש
0: זמנים.
2: יש כבר לסוכות נרשמו, כן? 60 יש.
0: אז ככל שיגיעו יותר חברים, ויתחזקו, ויבואו לכאן, והקשר יתחזק, אז כל הקבוצה העולמית תתקדם. זה לא עניין של תשלום או לא תשלום. אנחנו משתמשים בתקציב, כל התקציב שלנו מבוסס או על מעשר, או על שכר לימוד שעכשיו משלמים תלמידים בעולם, וקצת גם הכנסות שאנחנו עמותה מקבלת, מכל מיני פעילויות שהיא עושה, מכירת ספרים וכן הלאה. אבל היסוד הוא באמת מגיע מהתחומים האלה. ואנחנו חושבים שהפעילות הזאת חשובה. היא לא פעילות כיף. לא באתם לכאן לטיול. בסוף, נכון, זה טוב שיש טיולים ואוכל, אבל הגעתם לפה למטרה מסוימת, הרי לא הגעתם במקרה. ולכן אנחנו רואים במטרה הזאת חלק מהמטרות שלנו. זאת הסיבה.
2: נגיד, במקום, הרי מה אנחנו עושים? ברגע שמשלמים תשלום, נגיד תרומה, אנחנו יכולים לקחת את הכסף ולעשות סרט, ואז לקדם אותו, ואז לשלם מאות אלפי דולרים לאינטרנט כדי לקדם את הסרט שיראו אותו. אנחנו יכולים לבנות כזאת תוכנית שבאים מאות אנשים, אני מקווה שאלפים יבואו, והחומר דלק שאתם תקבלו כאן זה יספיק לכמה שנים, אחר כך עוד תבוא, אני בטוח שיש כאלו שאולי יבואו כמה פעמים אפילו בשנה, מתי שזה מתאפשר. ואנחנו מרוויחים מזה שאתם פה מקבלים דוגמה, אתם מקבלים חומר דלק, ויהיה לכם אפשרות אחר כך להעביר את זה הלאה. הרי כל העניין של חוכמת הקבלה זה להיות מעבר, לתת דוגמה. אם אתם לא תקבלו כאן דוגמה, איפה תראו את הדוגמאות האלו? באף מקום בעולם. אז אחר כך תוכלו להעביר הלאה.
0: כן, יש לנו גם הזדמנות אולי לשים את הקישור להרשמה, יש לנו את זה זמין, תכף נראה אם ההפקה יכולים להעלות גם קישור לחיץ, אנחנו, הנה יש לכם גם לינק, זה אמנם כתוב בעברית, אבל מי שרוצה יכול להקיש, ואם הוא יקיש על הקישור הזה, מופיע בשפות שונות, הוא יכול להיכנס ולהירשם או לקבל פרטים. אתם מוזמנים, כל מי שזה מתאים לו, מי שזה מתאפשר לו, מי שיכול מבחינה, מבחינת עבודה, משפחה, חיים שלו וכן הלאה, מוזמן לכאן. בפועל, כמו שאמרו החברים, מעבר לכרטיס הטיסה, שזה אתם קונים בעצמכם, הכל חופשי. אתם לא משלמים כאן על שום דבר, אתם מקבלים פה לינה ואוכל וכן הלאה, ותוכנית שלמה שהיא מטרתה באמת לקדם אתכם.
1: אני חייבת רק לשתף שגם לכל אחד שבא במגע עם הסטאז'רים, הוא מקבל מלא כוח, כל מי שפה.
0: בוא נעבור לשאלות בקול אולי קצת.
1: כן, בבקשה, שאלה מאוקראינה.
15: תודה רבה, מורים יקרים. תודה על הפורמט המדהים הזה של השיעור. אתם דיברתם על זה שחוכמת הקבלה לראשונה בהיסטוריה מלמדים אותה גם לנשים, ודיברנו גם על זה על החיבור הווירטואלי שהוא גם משהו חדש בהיסטוריה האנושית, ויש הרבה כאלה תנאים חדשים בתקופה שלנו, וגם עכשיו אתם יושבים לפניכם גם נשים גם גברים בשיעור. האם אתם רואים איזושהי פרספקטיבה בעתיד שיהיו עשיריות מעורבות של גברים ונשים, ומה הרב אומר על זה?
2: אתה כבר ענית על זה, אז תמשיך.
0: אני אענה, זה די פשוט. התשובה היא לא. מאוד פשוט. מה הרב אומר על זה? אנחנו יכולים ללמוד יחד. ללמוד יחד, אין שום בעיה. אתה רואה, יושבים פה חברים, חברות, ובמקרה גם מיכאל גם אני, יש לנו ניסיון, אנחנו נמצאים פה מהימים הראשונים של בני ברוך. ואתה צריך להבין שכשבני ברוך קמה, לא היה לנו כאלה תוכניות גרנדיוזיות, לפחות לא דיברנו על זה, יכול להיות שהיו ולא דיברנו על זה, וגם כשדיברנו על זה, בטח לא ידענו באיזה צורה זה התפתח. והיא קמה כקבוצת תלמידים, קבוצת גברים. היו גברים שלמדו, גם כן, לא הרבה, כמה עשרות, ולאט לאט זה התפתח. ואנשים היו אנשים של אותם תלמידים. לא היו כל כך נשים שהגיעו ללמוד לבד, אלא היו נשים של התלמידים. וככה זה צמח בהתחלה, בצורה מאוד צנועה וגם מאוד מצומצמת מבחינה כמותית. ואז לאט לאט נפתחו קבוצות, ולקבוצות הגיעו תלמידים ותלמידות, גם גברים, גם נשים. ולאט לאט התהליך התפשט בעולם וכולי, כמו שאתם רואים היום. היום אצלנו בארגון זה קרוב ל-70%, נכון? 70% מהתלמידים הם נשים, תלמידות וכן הלאה. וללמוד, לאורך השנים הרב בעצמו עשה את השינוי. הוא פתח את השיעורים לכולם. ואתם פשוט לא מספיק חשופים לזה, ואתם צריכים להבין שאנחנו ספגנו בעקבות הצעדים האלה, שאנחנו לגמרי מאמינים בהם וצועדים בעקבות הרב, ספגנו הרבה מאוד התנגדות, גם כאן בישראל ובמקומות אחרים, מצד חוגים שמתנגדים לזה, מתנגדים לתהליך שנשים ילמדו, שאנשים לא יהודים ילמדו וכן הלאה. אבל לנו זה ברור, זו דרכו של בעל הסולם, הרבש והרב. ולכן הרב הלך עם זה בכל הכוח, אל מול הרבה מאוד התנגדויות, וספגנו הרבה מאוד התנגדויות מכל מיני סוגים, גם בארץ וגם בעולם. אבל כשזה מגיע לעבודה רוחנית בתוך הסירייה, ואתה יודע, אתה נמצא בתוך הסירייה, אז יש הרבה מאוד מגעים, מערכות יחסים מאוד אינטימיות, שנבנות בין החברים וגם בין החברות. זאת אומרת, אנשים מנסים להתקרב אחד לשני, אנשים מבטאים אהבה, אמנם אהבת חברים, אבל בכל מיני מילים. יש התרחשויות, יש סיטואציות שבהם נמצאים יחד בצורה מאוד ככה אינטנסיבית. היינו עכשיו בכנס הסיריות, ישרנו יחד.

0: אז הדברים האלה לא מתאפשרים בין גברים לנשים. זה אפשרי, כקבוצה עולמית, כמו שאנחנו עכשיו. זה ברור. אבל האינטראקציה המאוד אינטימית הזאת בין גבר לאישה, זרים, היא מורכבת והיא לא מתאימה. ולכן לא יהיו עשיריות מעורבות. זה לא דרכנו.
1: בזולת אישי, נפתניה, תוואי.
2: סליחה, אם אפשר לשאול עוד שאלה מחבר, שלא יכול לשאול. ויטלי מקייב 2 שואל. איך לצאת מהשיעור עם מה שאמרנו, עם מה שלמדנו בשיעור, ולא עם כיסים ריקים. תמיד כשמסתיים השיעור בסוף השיעור, אני מרגיש מרוקן. האם זה תלוי בהכנה שלפני השיעור?
3: אני הייתי אומר שזה מצב טוב. זה אומר שהכלי שלך ריק והוא פנוי לכניסת המידע, אור, חדש. זה דווקא טוב. זה לא רק אתה לבד ככה.
0: כן, שמענו עשרות פעמים, מאות, אני אולי אפילו אלפי פעמים את השאלה הזאת ששואלים את הרב. איך אני צריך לצאת מהשיעור? האם אני צריך לזכור? בתוך כדי השיעור, פתאום הרב אמר דברים כאלה מיוחדים, ואני ממש רוצה לזכור אותם. אני לא מדבר על לכתוב, זה ברור. אני לפחות כותב בשיעורים, גם הרבה חברים, כי זה עוזר להתרכז, וגם לכתוב את דברי הרב זה דבר קדוש בעיניי. אבל כאילו, אתה רוצה להחזיק את זה, שזה לא יאבד המצב הזה. ופתאום נגמר השיעור, וכאילו מישהו מחק את הכל באיזושהי צורה לא ברורה, אתה הולך לישון או לא לישון, לא משנה, כל אחד מה שהוא עושה, והוא קם וכאילו, רגע, מה עברנו בכלל, מה דיברנו, ועכשיו צריך לשחזר, וכאילו לאן זה נעלם? זה לא כמו בית ספר או אוניברסיטה, שאתה לומד ואתה יודע ולא שוכח. אבל זה סימן טוב, זה סימן שמתחלפים מצבים, שמתחלפים רצונות באדם, שהאדם מתקדם. אנחנו לא צריכים לאחז במה שהיה. זה דרך אגב המושג של אשת לוט. אם אתה מכיר, אז יש גם עניין כזה שלא מסתכלים אף פעם אחורה. אנחנו תמיד מסתכלים קדימה, וצועדים קדימה, ותכף יהיה עוד שיעור. זה לא סותר שאחרי ששומעים, אני כל יום שומע את השיעור בוקר עוד פעם, ואתה פתאום שומע דברים אחרים לגמרי, שלא שמעת בזמן השיעור, או אתה במצב אחר עכשיו, אז פתאום אתה שומע את זה אחרת. וככה אנחנו כל הזמן מתקדמים, אנחנו לא צריכים לנסות להחזיק במשהו, ולפחד לעזוב אותו כמו תינוק שמחזיק בדובי, אלא אנחנו מתקדמים, ותכף יבוא עוד שיעור ועוד שיעור, פשוט כל הזמן להיות בתוך זה. זה אולי הדבר הכי חשוב, כל הזמן להיות בתוך העבודה בעשירייה, ועבודות מהחברים, והשיעור שאני שומע עוד פעם, ואולי פעולת הפצה שאני צריך לעשות. כל הזמן שאדם יהיה עסוק בזה. הרב קו ממש נתן על זה דוגמה, שהוא כל הזמן מעסיק את עצמו. כל הזמן, בכל מיני דברים. העיקר להיות עסוק בזה. כי אם לא בזה, אתה יודע, אני עסוק בבהמה, אין מה לעשות. אז שזה יעסיק אותי בכל מיני צורות.
4: יש עוד זמן לעוד שאלה?
0: כן.
4: אז מבקשה מ-Women French 1.
5: Bonjour, chers enseignants.
6: שלום מורים יקרים, אבי אמרת בזמן של שיעור גלובלי שהחיסרון זה המנוע העיקרית בחיים רוחניים, שבלי חיסרון אין כלום. אבל מה לעשות אם נגיד יש פגישה עם העשירייה שמביא לכזה שלמות או איזשהו שיעור של רב, מביא אותנו להרגשה כזה גבוה, ואז אין חיסרון. מרגישים מלאים ושהכל טוב ושהכל יפה, אז מה, האם אנחנו צריכים להסכים להישאר במצב כזה, או לחפש, לרדת כדי למצוא איזשהו חיסרון חדש כדי להתקדם?
3: כן, את צריכה לחפש חיסרון חדש. תגידי, מה את עושה שאת אכלת? נגיד, אכלת עכשיו ארוחה, ואת מלאה. מה את עושה עם זה? מן הסתם. טוב, המערכת שלנו היא בנויה ככה, שאחרי כמה שעות החיסרון, הבורא, הטבע, דאג ככה, שבעוד כמה שעות את שוב תרצי לאכול.

0: כאן ברוחניות אנחנו צריכים לחפש כיסרון, ולכן מכיוון שאנחנו נמצאים בעשירייה עם עוד חברים, ויש כמו שעכשיו חבר אמר, הוא דווקא ריק עכשיו, אז אני יכול להתחבר לרקנות שלו שאנחנו עושים שם נגיד. האמת שזה גם כן אפילו קורה, לא צריכים לדבר על זה. והחיסרון שלו עובר אלייך, והמילוי שלך, ההתפעלות שלך עובר אליו, ולכן אנחנו נמצאים בקשר. אם הייתי לבד, אז באמת הייתי יכול לקבל מילוי, ודרך אגב, זה הרבה אנשים שלומדים קבלה לבד, כך הם מרגישים, שאחרי כמה חודשים או כמה שנים, השכל מתמלא, והם לא מבינים מה יש פה עוד ללמוד. אבל אדם שנמצא בחברה וכל הזמן עובד, אז הוא כל הזמן מרגיש, פעם מילוי, פעם חיסרון, פעם מילוי. ככה.
1: טוב, חברים יקרים ואהובים, אנחנו הגענו לסיום, אז קודם כל נודה לסטאג'רים ולסטאג'ריות שנמצאים כאן, וככה תמכו בנו ועזרו לנו כל השיעור הזה, ויש לנו הודעה מאוד משמחת, כי ממש בעוד שעה, ממש עוד שעה מעכשיו, תהיה לנו ישיבת חברים. ישיבת חברים מיוחדת בנושא של אהבה, לחיות ברצון של החבר. לחיות ברצון של החבר, זו אהבה. המפגש יערך כמובן פיזית כאן באולם הלימוד, אבל הוא ישודר גם במערכת הערבות ויתורגם לכל השפות. אז בואו ככה נכין את עצמנו לעוד שעה, ניכנס לחיבור מיוחד, נתכנס ביחד כאיש אחד, בלב אחד, וככה נשתדל לעשות לבורא קצת נחת רוח. לחיים, נסיים ב...
2: כן, תודה לכולכם, נתראה שבוע הבא ונסיים בשיר.
1: בבקשה.

0: אם אנחנו רוצים שהשיעור שלנו הוא יהיה לתיקון הנשמה, אז אנחנו צריכים לחשוב איך להתחבר בינינו, כי נשמה שלנו היא סך הכל כלי הכללי, עד כמה שכל אחד גורם לחיבור שלו, כך אנחנו מצליחים להיכנס להרגשת העולם העליון, שהוא מורגש רק בתוך הכלי הכללי הזה, עד כמה שכל אחד ואחד מאיתנו מסוגל להיכנס לזה, להישייך את עצמו לזה. הכלי הכללי הזה הוא קיים, שאנחנו אומרים שאנחנו בונים אותו, אנחנו מתקנים את עצמנו להתגליל בו. העולם האינסוף הזה הוא נמצא, אנחנו נמצאים בו, במידה שאנחנו מסוגלים להגיע להשפעה, אנחנו מתחילים להרגיש שהוא קיים מחוץ לנו עכשיו גם כן, ואז מתחילים להרגיש את המציאות הזאת ולהתגלל בה, נכנסים ממש לריאליות העליונה, החיצונית. לכן אנחנו צריכים לחשוב שאנחנו כולנו יחד עם כל החברים שלנו, עם כל הנשמות, עם כל העולמות, בכל מה שרק אפשר להגיד שזה אחד, מציאות אחד, ואנחנו רוצים שהכוח הזה של אחד הוא יפעל עלינו ויגלה לנו את עצמו. יש המון אנשים שאיתנו יחד עכשיו בכל העולם. המרחק הוא לא מפריד בינינו, הוא דווקא פועל לטובת החיבור בינינו. וגם זה אנחנו יכולים להבין מהנושא של השיחה שלנו, זה התקדמות הרוחנית היא בגימל קווים. שבעצם האנושות שמגלה את עצמה ומבינה את עצמה היא מתקדמת לפי הקף אחד לקראת הטוב, איפה שרואה כל פעם מה זה יכול להיות יותר טוב, וכך היא בוחרת. וכך אנחנו בחיים שלנו פרטיים, וכך אנחנו בהתנהגות בין העמים ומדינות, כך אנחנו עם עצמנו, וזאת סיבה לכישלון הקבוע שאנחנו בו נכללים, כי אנחנו רוצים לבטל את הרע וחושבים שאין לו מקום בעולם. וכך אנחנו בסופו של דבר מגיעים למשבר הזה הכללי שעליו כתבו עוד מלפני 3,500 שנה בבבל העתיקה שיקרה, שכל השנים האלו, כל הדורות, כל ההיסטוריה הזאת שעלה לנו כל כך הרבה סבל ודם, זה כדי בסופו של דבר להתייאש מהשכל שלנו, שאנחנו מבינים איך לנהל את החיים ולחפש עצות. והעצה היא מאוד פשוטה. היא נמצאת ממש בתחילת ספר התורה, שכתוב ביום השלישי, והנה טוב מאוד. מה טוב מאוד? שמגיע מוות לעולם. מה טוב? כי המוות זה לא שמשהו נעלם, אלה שביום השלישי התורה מסבירה לנו איך אנחנו יכולים להשתמש בכל היוצרות שבנו, בכל הכוחות, בכל מה שבטבע שלנו, שאין דבר רע ודבר טוב במציאות. לשניהם יש כוח שווה. ולא שטוב צריך למחוק את הרע, להרוג אותו, למרוס אותו. אלה הם צריכים להיות תמיד זה מול זה, ומתוכם משניהם צריכים לבנות משהו השלישי. שהשלישי הזה הוא הקו האמצעי, איך נכון להשתמש גם ברע וגם בטוב, גם באור וגם בחושך, גם בבורא וגם בנברא, שהכל יתקיים. ואפילו אם אנחנו אומרים שהטוב מגיע ומנהל את הרע, הוא לא מדכא אותו, הוא לא מוחק אותו, הוא משתמש בו בכל מה שיש, ובאמת הם תומכים זה בזה. ואז אנחנו מגלים שאנחנו לומדים נכון איך להשתמש בטבע, שלא נברא שום דבר סתם, שאנחנו נמחוק אותו. אם כך, אז בורא לא היה שלם. שבורא משהו, שמשהו ממשהו ברא, זמני ורע, זמני ועומד למחיקה. אלה כל המעשים שלו, הכל מה שהכין, יש להם משקל, איכות שווה. אלה הבעיה היא בנו לראות אותם נכון ולשלב אותם לקו האמצעי, שבו אנחנו יכולים להתקיים הכלולים משתי אלו יחד. ואז יוצא שמצד אחד הבורא שכאילו יצר את הכל, גם חושך וגם אור, כמו שכתוב, עושה אור ובורא חושך. אנחנו רואים את זה מהמעשה בראשית, מהסיפור שבתחילת התורה. אבל נתן לאדם להשתמש בשתי כוחות האלו, גם ביום וגם בלילה, בחושך ובאור, שאנחנו נכלול את שניהם בהתפתחות שלנו, שאנחנו נקבע את ההתפתחות שלנו. אז גם רע וטוב, הכל יש שם במלואם. ולא שרצון לקבל זה נקרא רע, אלא רצון לקבל על מנת לקבל אפילו, אנחנו צריכים שהוא יישאר. זאת אומרת, הקליפות וכל הכוחות הגרועים ביותר, הנוראים ביותר, שרק אנחנו יכולים לתאר, הם צריכים להישאר. הם כולם צריכים להישאר. אנחנו לומדים איתכם איך אנחנו מתקדמים לקראת גילוי המציאות השנייה שנסתרת עכשיו עדיין מאיתנו, שאנחנו עכשיו מגלים רק מציאות הקטנה מאוד. אנחנו מתקדמים בשלושה שלבים. שלב הראשון זה שאנחנו מגלים את הטבע שלנו כרע, שכך זה הוכן לנו. לא שאנחנו עושים דברים רעים, אלא אנחנו מגלים מה שנמצא בנו כבר מכבר. זה נקרא בראתי יצר רע, מה שבורא אומר. ואנחנו מגלים את היצר הרע הזה שלנו. שהוא ברא, וביצרה שאנחנו מגלים, אנחנו מגלים אותו הכלול משני חלקים. חלק אחד נקרא שגגות, שאני טועה, אני לא יודע למה וככה, ותמיד זה קורה אולי לא טוב, אבל לא בכוונה. וחלק השני בטבע שלי, שלא בכוונה אני עושה דברים רעים, מצד הטבע שלי ככה שזה יוצא תמיד, אלא שאני בכוונה, במכוון מראש, עושה דברים רעים לאחרים, לא בגלל שאני חייב את זה כדי להתקיים, אל מפני שאני נהנה שרע לשני. זה שזה יש רק לאדם. כל בהמה שהיא צריכה לאכול, אז היא אוכלת את השני. לא רוצה לעשות רע. אנחנו כולנו ראינו סרטי החיות, כן, בכל הערוצים האלה של הטבע. כן? איך שכל החיות האלו מתנפלות שם, אוכלות זו את זו. הן לא מגלות בזה את השינה. לא. יש להם יחס טוב אחד לשני. ברגע שכל אחד ממלא את עצמו, הוא לא צריך את השני. כן? אם איזשהו אריה שבע, אתה יכול לעבור לידו, הוא לא ייגע בך. אין לו צורך. אדם לא. זאת אומרת, חוץ מזה שהוא משתמש בשני, הוא רוצה, הוא נהנה מזה שהוא מוריד את השני, משפיל את השני, עושה רע לשני. אנחנו נהנים מיחס בינינו, עד כמה שהשני הוא פחות ממני ואני שולט עליו. זה שייך רק לדרגת האדם. אז אם אני משתמש בנטיות האלו בכוונה, זה נקרא זדונות. ואותם היחסים, כמו לבני אדם, שגגות וזדונות, לעשות רע ללא כוונה מצד הטבע, ולעשות רע בכוונה שאני רוצה להשפיל אותו, לשלוט עליו וכן הלאה, שיהיה לו רע ואני נהנה. כאלו שני הנטיות יש לנו גם כלפי הבורא. ושם אנחנו באמת נהנים עד כמה שיכולים להשפיל אותו, כי אז אני באמת יותר ממנו. זה הכל מתגלה. וכשזה מתגלה, אז בהחלט מגיע לאדם הבנה מי הוא. ורק אחרי הכרת הרע הזה, בדרגה הכללית שנקרא זמן ההכנה, בסך הכל שאני מכיר את עצמי, היחס שלי לאחרים, עד כמה שהוא רע, עד כמה שהטבע שלי הוא רע, עד כמה שאני כלפי הבורא רע, ויחד עם זה שאני נמצא בקבוצה, בלימוד, בהפצה, יחד, משתמש בכאלו אספות, כמו שעכשיו אנחנו נמצאים, שאי אפשר להחליף אותם לשום דבר אחר. חובה כך להיפגש, כי אנחנו כאן דווקא נכללים מהמון כוחות שאי אפשר אחרת. גם בשיעורים יומיומיים, שאם עוברים 24 שעות בלי להתקשר למקור, זה ממש הפסד גדול. יש הפסק בין המדרגות. לכן אפילו ל-18 דקות. אדם חייב להתחבר עם כל הלב ונפש למקור הקבלה. 18 דקות, זה אנחנו נלמד, זה מספר מיוחד כזה. נקרא חי. חיים, נו. זאת אומרת, אחרי שאנחנו מכירים את הטבע שלנו במקצת ולא מסכימים איתו ודורשים תיקון, אז אנחנו נכנסים לשלב הראשון של התיקון, עוברים מחסום, ואז אנחנו מתקנים כבר בקו האמצעי הראשון, זה נקרא קו האמצעי בקטנות. יש בו גם כן שני מצבים, עיבור ויניקה. אנחנו מתקנים את הטבע שלנו, גם כלפי הזרים וגם כלפי הבורא. ובזה רוכשים חפץ חסד, יחס של בינה לאחרים, מתעלים למעלה מהטבע שלנו, יכולים לשלוט עליו, שהוא לא יבלבל אותי ולא יעשה ממני בהמה רעה שאין כמוה. ואחר כך אנחנו עוברים אפילו לשימוש האמיתי בטבע שלי, שזה נקרא קף אמצעי, בלקבל אל מנת להשפיע בכל הרע שלי שהיה לי קודם ועכשיו עוד מתגלה, ואני מתחיל לבנות משני הצדדים האלה, מטוב ורע, מקליפות ומקדושה. אני מתחיל לבנות קו האמצעי, ששום דבר מהרע, מהשנאה שלי, מקינה, מתאוות, מכבוד, משליטה, ממה שיש לי, כל הדברים הרעים ביותר, גרועים ביותר, שאין אפילו לדומם צומח וחי, רק באדם. אני משתמש בכל הדברים האלה, אני לא הורס אותם, רק משתמש באותם נכון. זה נקרא מלאך המוות הופך להיות מלאך הקדוש. ותתארו לעצמכם שהמקובלים במשך אלפי שנים לא יוכלו לגלות את הקו האמצעי בצורה משלימה, חוץ ממה שבספר הזוהר, ודאי שבתורה משה גילה, ארי הקדוש ובעל הסולם. ובמיוחד אנחנו לומדים את זה מבעל הסולם, כי קו האמצעי הוא מכשיר שעל ידו, אמצעי שעל ידו אנחנו ממש מתקנים את עצמנו, שעל ידי הטוב ורע ששניהם משתתפים בבניית הנשמה, אנחנו בונים את עצמנו שווים לבורא. לא היה לנו נשמה קודם, אף פעם, שאנחנו היינו קיימים באינסוף, אנחנו היינו כל אחד כנקודה, כמו שעכשיו היא נקודה שבלב שלנו, שמושכת אותנו להתפתחות. אלא על ידי שאנחנו עכשיו נתחיל להשתמש נכון בטוב ורע שבנו, אז אנחנו מתחילים דווקא על ידי הרע שלוקחים ממנו כל העובי, כל האגרסיביות הזאת, כל העוצמת ליהנות, לאכול את האחרים, שאנחנו לוקחים את כל ההתנגדות הזאת להתחבר עם השני, ואז מעל ההתנגדות הזאת אנחנו בכל זאת מתחברים עם השני. אותו הזרם הקטן שעובר דרך התנגדות הגדולה, הוא מביא עוצמת החיבור החדשה, ואז זה מה שאנחנו בונים כנשמה. כי היינו קשורים יחד בהתחלה מהבורא כנקודות בתוך המנגנון. עכשיו כל נקודה היא מתנפחת משנאה לאחרים, ואם אנחנו בונים אותו הקשר כמו שהיה קודם, אז הקשר הוא נעשה פי מיליארדי פעמים יותר מקודם. אין לנו מספרים לזה, אלה אנחנו אומרים פי תרח פעמים, פי 620 פעמים. זה לא מספר, זה כמו בחוכמת הקבלה, זה מושגי איכות הקשר, איכות הגילוי של המציאות, שלעומת מה שהיינו קודם בעולם אינסוף, בתחילת הבריאה, כמו אלו שלא מרגישים כלום, כמו אטומים. ועכשיו אנחנו באים בהתפתחות מאטומים למולקולות, לצורת החי של צומח, ואחר כך לחי, ואחר כך למדבר, ואחר כך לאלוקות. וכשאנחנו מגיעים לדרגה האחרונה, זה נקרא גמר התיקון שלנו. ואז לעומת אותו האור שהיינו קודם במלכות דאינסוף, שהיה שם אור רק כקיום קטן מאוד, שלא היינו בו מזהים את עצמנו וכלום, כמו ממש איזשהו חלקי קטן של החומר, נקרא נפש דנפש, אור שהיה מחיה אותנו בלבד, ללא הכרה, ללא הבנה, ללא הרגשה, ללא כלום. אנחנו מגיעים לגמר התיקון, לאור שנקרא נרנחי דנרנחי. זה העוצמה שהיא בדיוק אותה עוצמת הרגשת החיות וקיום ותענוג ומציאות והבנה והשגה, מה שישנה בבורא. וכל זה הוא בא לנו רק על ידי היצר הרע, עד כמה שהוא ממש דבר הטוב. זאת אומרת, מלכתחילה, אם אנחנו רוצים בצורה נכונה להתייחס לחיים ולטבע, אסור לנו להגיד שישנו משהו שלא בנוי נכון, שצריכים להרוס, להרוג, למחוק. יש דברים מיותרים בטבע, דברים מיותרים שבתוך האדם. אלה, לכל דבר יש תפקיד על בטוח, רק אנחנו צריכים לאתר אותו ולהשתמש בו נכון. אנחנו אפילו על הגוף שלנו יודעים, פעם היו חותכים את האפנדיקס, היום יודעים שזה מקור ליצירת החיידקים הטובים, ידידותיים לכל הגוף. אותו דבר עם כל מיני חלקים אחרים שבגוף וכן הלאה. אין דבר כזה שהוא רודימנטרי שאין בו שימוש, ובכל שכן בדברים הגרועים ביותר שבאנו, כי הם דווקא מצביעים לנו כנגדם על הבורא. ולכן היחס כזה עם פינצטה. בצורה עדינה ביותר. לכל מה שיש לנו ובנו ובינינו, בסופו של דבר היא מביאה אותנו להצלחה. ואפילו דברים הגרועים ביותר שמתגלים באדם, בחברה, ביחס בינינו, אנחנו צריכים להבין שיש לזה מקום. ואין דבר כזה בקבוצה שחייבים למחוק. ואם זורקים אדם מהקבוצה, ואם מקרבים אותו בחזרה, ואם צועקים עליו, לראות בזה תיקון על מנת למשוך ולתקן, על מנת לנענע, לעורר, לבליט איזו תופעה ולתקן אותה. לתקן אותה זאת אומרת להשתמש בה בצורה נכונה. הדברים הגרועים ביותר בטבע שלנו צריכים להגיע לשימוש הנכון, ולא בזה, לזה שאנחנו שורפים אותם. כי כל ההתקדמות בסולם המדרגות כלפי הבורא, זאת אומרת מהשטח שאנחנו כמו חיות ורוצים להתחיל לעלות, התקדמות הזאת יכולה להיות אך ורק בקף האמצעי, בשימוש הנכון, בשילוב הנכון בין רע וטוב. ולכן גם כן כלפי בחיים שלנו, שאנחנו רוצים להתקדם, אנחנו תמיד עולים קצת, רוכשים קצת כוח, אור, קשר עם הקבוצה, עלייה בהבנה קצת, בהרגשה קצת, רוחניות, ויודעים שמיד אחרי זה יהיה לנו נפילה, ירידה, התגלות הרע, חוסר עונים, חוסר יכולת, חוסר טעם בחיים, חולשה, זלזול, ייאוש. אז הכלים החדשים הגיעו לנו מצד שמאל, צריכים שוב לעלות איתם יחד על ידי הסביבה, לא לבד, כי קשר שלנו ותיקון שלנו הוא בקשר עם האחרים. זאת אומרת, אם אני רוצה נכון להשתמש בירידה, שאני נמצא בשמאל בגילוי הכלים החדשים, אגו החדש, אני צריך ללכת לימין. ימין זה תמיד חיבור שלי עם אחרים, איפה שאני מגלה את הנשמה שלי. נשמה היא לא נמצאת בי ולא נמצאת בהם, היא נמצאת בקשר בינינו, בין הנקודות. אז אם אני נכון משתמש ברצון הרע שבי, שהתגלה בירידה, אני מיד חייב בכל הכוחות שלי, ממש בשיניים, לבוא ולהחזיק את עצמי בסביבה. וסביבה גם כן צריכה להיות בנויה בצורה כזאת שהיא תעזור לי ותמשוך אותי ותיתן לי, אבל בשמירת על הבחירה החופשית שלי. אבל תתמוך. וכך אני אתקן את הירידה. זאת אומרת, על כל הדברים הרעים האלו שהתגלו כשנאה והיקר, היצר הרע, זה דחייה מהם. ולכן מכל מה שרע לי בחיים, לא רוצה את זה, נמאס לי, רוצה רק לישון, אין לי תאבון אפילו, נמאס לי הכל, אני צריך כל הדברים האלה בימיים, וכל מה שיש בעולם הזה ארציים, לשים בצד בינתיים ולברר רק דבר אחד: מה הקשר שלי עכשיו עם אחרים? אני מזלזל בהם, לא אכפת לי אותם, שיעלמו מהמציאות, לא רוצה כלום. כל מיני כאלו ההבחנות הרעות כלפי הסביבה, זה נקרא יצר הרע. כי זה התגלה לנו משבירת הכלים, שהיינו מחוברים יחד, ואז עכשיו כנגד החיבור יש לנו גילוי הריחוק. הגילוי הריחוק הזה מה שאני צריך, זה העיקר. ואז אם מתגלה בי גילוי מהריחוק, אני צריך לשמור על, על ההבחנות האלו, כמה שאני שונא את האחרים. איזה יופי שיתגלה דבר כזה. לא רוצה אותם, שונא אותם, מזלזל בהם, דחייה, בא לי לקי מהם, אני רחוק מהם. מצוין. עכשיו יש לי אפשרות להתחיל את זה לתקן. ואז אני בא אליהם ומשתדל עם הלימוד, עם ההפצה, עם כל רק מה שיכול לבוא, להיות איכשהו קשור אליהם, להתכופף כלפיהם אם זה אפשר. אני לא מסוגל להסתכל עליהם, אז אני הולך לעשות איזושהי עבודה מכנית לטובת החברה, לטובת ההפצה הכללית. לאט לאט אני נכנס בחזרה. וכך כל אחד ואחד, למרות שנזרק למצבים שהוא לא מסוגל משם לקום, הוא חייב לקבל תמיכה מכל הקבוצה העולמית ומקבוצה שלו, שאנחנו צריכים לזהות אנשים שנמצאים במצבים כאלו ולבוא אליהם כמו ממש אמרג'נסי ולעזור להם. אבל בצורה הנכונה, כמומחים, הרופאים, שמצילים לו את החיים הרוחניים. זאת אומרת, לא מוחקים ממנו את הרע, אלה רק תומכים בצורה כזאת כדי לעורר אותו לחיים. להביא אותו לקו האמצעי שהוא יבנה אותו. ואז כל הרע הופך להיות לטוב. אנחנו לומדים את זה מהמון מקומות. בתורה, מאמן ומרדכי, מפרעה ומשה, הכל זה בנוי בצורה כזאת. וכל ההיסטוריה שלנו, עכשיו גם כן אנושית, שאנחנו מתקדמים בלהרוס את הרע ולבנות רק את הטוב, עד שאנחנו נתייאש, שאנחנו עכשיו מגיעים למצב כזה, שאנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים משום דבר. ואז מתוך הייאוש הזה, מתוך חוסר אונים, אנחנו נגלה את השיטה הזאת, איך נכון להתייחס לעצמנו ולטבע ולחברה האנושית, שזה הכל רק בקו אמצעי. אנחנו לא נוכל לבנות אנשים יפים אידיאליים כאלה כמו באוטופיות קומוניסטיות או עוד אנחנו לא נוכל להתקיים בשום צורה אחרת אלא בשילוב הנכון בין טוב ולרע. שאנחנו מתייחסים לרע באותה צורה הקריאטיבית כמו שטוב, לטוב. ולכן שכתוב שכל המלאך המוות הופך להיות למלאך הקדוש, שחוץ מכוח האור, כוח הטוב, כוח הבורא שיש מצד ימין, גם כוח השמאל, הרע ביותר, הגרוע ביותר, הכוח הזה הוא גם כן מצטרף לכוח הטוב, ושניהם פועלים כאחד. וספר הזוהר הוא במיוחד מדבר על זה. מסביר לנו בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר שהחיים שלנו, קיום שלנו על פני האדמה, הוא מחולק ל-6,000 שנה. מאדם שראשון גילה את הבורא שנקרא אדם, שהיה לפני 5772 שנה, ועד שאנחנו מסיימים את כל התהליך בשנת 6000. זאת אומרת, נשאר לנו 228 שנה. נקווה שאנחנו נסיים יותר מוקדם. אנחנו לומדים את זה שזה אפשרי. אז ב-2000 הראשונות מאדם והלאה, בערך עד הבבל, האנשים היו מתקדמים בהשגה רוחנית בכלים מאוד זקים, באביות שורש. לא היו צריכים כף אמצעים ממש. היה רק ביטול כלפי הכוח העליון. העבודה הזאת נקראת אבות. אחר כך, 2000 השניים, הייתה התקדמות בדרגת א' דאביות. דרגה ראשונה נקראת חב"ד, דרגה השנייה נקראת חגת, לפי הכלים. וגם כן לא היו צריכים קו אמצעי ממש, כי העבודה כאן של קטנות, לקטן אין יצר רע ממש, הוא רק מתבטל כלפי גדול, ובעזרתו, בכוח שלו, מתקן את עצמו. דרגה הזאת נקראת בנים, גם כן התקדמנו בה. בסוף התקופה הזאת נכתב הזוהר, וזוהר כבר נכתב בשיטה של ג' קווים, שהאור שאנחנו מקבלים ממנו הוא מגיע לנו הכלול שלושת הקווים, טוב ורע והשילוב נכון ביניהם. שאנחנו מקבלים על זה האור המחזיר למוטף, הוא כבר בא אליי בצורה שמחבר את שלושת הקווים האלה יחד. וכשאני מקבל את האור הזה, הוא מתחיל לסדר בי את היוצרות שלי, ימין ושמאל, טוב ורע, בצורה נכונה, ועוזר לי לבנות את הקו האמצעי, להרגיש מה זה. כי אני צריך דוגמה. אני לא יודע מה זה, אני אף פעם בעצמי לא יוכל את זה לעשות. שיטת הקבלה היא כמו ששיטת הלימוד בעולם שלנו, כמו תינוק שכל הזמן מקבל דוגמה, ואז לפי דוגמה הזאת עובד. אני צריך להראות לו, ככה תעשה, ככה תעשה, ואז הוא לומד דבר מתוך דבר. לכן הספר הזוהר, אמנם שהיה כתוב לפני 2000 שנה, בסוף תקופת החגת, היא נסתרת ונגלית רק עכשיו. שאנחנו אחרי כל ההיסטוריה הגענו למצב שעכשיו כל האנושות מיואשת מלהרוס את הרע ומוכנה לשמוע על עצה איך הלאה להתקיים. אולי חסר עוד כמה מכות בדרך, אבל נקווה שבמקום מכות אנחנו נפרסם להם את הידיעה הזאת והם יקבלו מכות האלה במודעות ולא על הגופים מכל מיני הבעיות שיכולות להתרחש בעולם. ואז ספר הזוהר, למה הוא מתגלה עכשיו? כי אנחנו כבר מתחילים להיות מוכנים לקבל את העוצמה הזאת של התיקון, ומקו האמצעי שהוא יקלוט האגו הגדול שלנו והאור הגדול שהספר מביא, שניהם, וללמד אותנו איך נבנה את היחס בינינו הנכון, כדי לגלות בתוך היחס הנכון בינינו חיים ממימד הרוחני. זה בעצם המטרה, שאנחנו לא נשאר כאן בקיום הבימי, שאנחנו חיים ומתים כמו חיות ומזהים את עצמנו עם הגוף שלנו בלבד, אלא שאנחנו נגדיל את הנקודה שבאנו לנפח שבו נרגיש עולם הרוחני. ואז נצא לקיום אחר. וזה הכל על ידי עבודת הגימל קווים. לכן כתוב על יום השלישי בתורה שהוא פעמיים כי טוב. למה פעמיים? כי לכוח האור, לכוח הבורא, מצטרף כל הרע שכנגדו, ושניהם פועלים כאחד. נו, ובואו נראה עכשיו מה מזור אולי נותן לנו קצת, ואחר כך נלך לשאלות.
1: אנחנו קוראים בעמוד 108 בחוברת הכנס, עוד קוף למדוו, המאמר נקרא מלאך המוות, העולם צריך לו. אין דבר בארץ שאין לו צורך.
0: זאת אומרת, כל דבר שמתגלה ברצון שלנו, הארץ ממילה רצון, עברית היא באה לנו מהגילוי העולם העליון, ולכן המילים שבה וחיבור המילים לפי האותיות הוא בדיוק כמו התוכן שלהם. לכן לפי מספר האותיות, לפי מספר לפי הצורה שלהם, לפי הסדר שבהם, אנחנו יכולים לזהות מהות של אותו דבר שהמילה מדברת עליו. נו, זה סתם לדוגמה שהארץ, שזה קרקע, היא ממילה רצון. אז כל דבר בארץ, בארץ זאת אומרת על פני כדור הארץ, הוא מדבר על זה כאילו, אבל כל דבר שמתגלה הוא מתגלה ברצון שלנו. כן, שנדמה לנו שאין לנו, שאין לו צורך. כן? זאת אומרת שהוא מיותר, זה נראה לנו שהוא מיותר בגלל שאנחנו לא רואים את מטרת הבריאה. זה כמו שאנחנו כמו תינוקות. מה שעכשיו יש לפניי, מה שאני צריך עכשיו למשחק שלי הקטן, זה נקרא טוב, זה נקרא שיש לזה שימוש, זה שישאר, כל היתר שישרף. אבל אם היינו רואים את סוף הדרך, היינו שומרים על דברים אחרים לגמרי, במגמה אחרת, ביחס אחר לגמרי, היינו מתייחסים לכל מיני דברים, וקודם כל להרע. זה מה שהוא אומר, שאז היה לנו יחס לרע מכובד, הייתי אומר אפילו בשברנות עליו, בלדאוג עליו, לא בלטפח אותו, אלא לא, כי אנחנו מהטבע שלנו רוצים מיד להרוס את זה, מיד למחוק את זה, להסתיר את זה, כאילו לא קיים. אתם יודעים, אפילו אנחנו בחיים שלנו, בחיי משפחה שלנו, בוא נסתיר, בוא לא נגלה, לא נדבר, נשכח על זה, נמשיך הלאה. אנחנו לא יכולים לתקן, ולכן אנחנו כך מתייחסים לחיים שלנו. ואחר כך זה שוב בא ושוב חוזר. ולכן אם יש לאדם כלים לתקן, זה מה שחומת הקבלה שנותנת לנו, אז אנחנו סומכים בגילוי הרע, וכך מתקדמים. לכן זוהר אומר, אין דבר בארץ שאין לו צורך. תדע. הלאה.
1: על כן למדנו, והנה טוב מאוד.
0: שכתוב ביום השלישי כמו שדיברנו, והנה טוב מאוד. זאת אומרת, אחרי, זה הבורא אומר, והנה טוב מאוד. על כל הימים
2: הוא אומר
0: טוב, אבל דווקא היום השלישי זה טוב מאוד. למה?
1: זהו מלאך המוות.

0: שאין לבטלו מן העולם.
1: זאת אומרת, דווקא מלאך המוות הוא טוב מאוד, ואנחנו צריכים לשמור אותו, שלא לבטל אותו. אנחנו לא מבינים כל כך מה זה המוות. אנחנו חושבים שזה סוף החיים. נו.
0: כי העולם צריך לו. ואף על פי שכתוב במלאך המוות, לא טוב שיתבטלו מן העולם, הכל צריך הן טוב והן רע.
1: כמו שאנחנו לומדנו, שרק על ידי שניהם אנחנו הולכים לקף האמצעי. נקרא משהו יותר ארוך אולי. מה יש לך שם?
0: אז יש לנו בעמוד 121 בחוברת באנגלית. המאמר נקרא מהן נשמות.
1: בסדר.
0: אות שין תת זין. ויקח לו יעקב,
1: יעקב זה קו אמצעי. אנחנו בחוכמת הקבלה לא מדברים על בני אדם שבעולם הזה, אנחנו מדברים כל, על כל מה שמתרחש בתוכנו. אז יש לנו שלושת הקווים, ימין, שמאל ואמצע. קו האמצע שאנחנו צריכים לבנות אותו, הוא לא קיים בנו מלכתחילה. יש לנו רק שני הכוחות, ימין ושמאל. קו האמצעי הוא, כמו שדיברנו, אנחנו מתקנים את עצמנו בשתי שלבים. שלב הראשון בחפץ חסד, מיד אחרי מסום שאנחנו מתקנים אותו, זה נקרא דרגת יעקב, קטנות, ואחר כך יש לנו עוד דרגה אחת יותר גדולה, שאנחנו עובדים כבר עם האגו שלנו, להפוך אותו לטוב, על מנת להשפיע, זה נקרא ישראל. זאת אומרת, קטן יעקב, גדול ישראל. שני דרגות. לא. כי בקטן יעקב, זה כמו בקטן, עדיין אין לנו כיוון, אנחנו לא יודעים לאן זה. ישראל זה נקרא שאנחנו משתמשים באגו שלנו כדי להידמות לבורא. ולכן, לפי העבודה כבר מכוונת למטרה להגיע לבורא, זה נקרא ישר כל. ולכן זה נקרא ביחד ישר כל ישראל. כן.
0: בחר לחלקו ולגורלו מקל לבנה, קו ימין. לך מים, חסדים, לוז, קו שמאל, אדום כמו ורד. ארמון, קו אמצעי הכולל. וכולם
1: אנחנו
0: אוכל...
1: לא יודעים על מה אנחנו קוראים. זה לא חשוב. בוא נחפש במקום מילים האלו שאנחנו חושבים, שאנחנו מבינים מהעולם שלנו, מה זה בפנים בתוכנו. אני זוכר את עצמי איך שאני התחלתי לאתר את הדברים האלה בפנים. ורת, ארמון, קו שמאל, ימין, שמש, ירח, אדמה, צריכים לרכז, להתרחק לגמרי מהאובייקטים שבעולם שלנו, שאנחנו מכירים תחת השמות הללו. בוא נחפש בנו את התכונות האלו. כך אנחנו עוברים ממציאות המדומה למציאות הפנימית שלנו. אנחנו לומדים בשיעור הבא, נלמד תפיסת המציאות. ואז אנחנו נראה, נדבר על זה,

0: קיים. אנחנו יכולים לקחת את החשמלים האלה ולבנות מהם, מבקטורים האלה, כל מיני תמונות שלא שהן קיימות באיזה מקום ובאו אלינו דרך החוט, אלה בכלל לא קיימות באף מקום, אנחנו בונים אותם. אותו דבר אצלנו, ולכן זוהר מצד אחד מדבר במילים של העולם הזה, ומצד שני אנחנו חייבים כל פעם לרכז את עצמנו בפנים, בתוכנו, על התמונה הפנימית. איפה הם התכונות האלו בי? ההבחנות שלנו. אז יש לנו מים, לך, ימין. כל מיני תכונות כאלו. אחר כך לוס, שמאל, אדום, כמו ורד. ארמון. כף האמצעי, הכולל. וכולם אוחז הימין בצבע שלו לבן ושולט עליהם, שכתוב, תקרא, אני לא רואה אותו,
1: שכתוב מחשוף הלבן, שאף על פי שזר אנפין קו אמצעי אוחז בשני הקווים ימין שמאל, מכל מקום חלקו לקו ימין וחקק הערת הימין בכולם.
0: מה הוא רוצה להגיד? שאדם חייב להיות כל הזמן ללכת בימין כדי להביא את עצמו לקו האמצעי. אנחנו לא יודעים מה זה קו האמצעי, אבל מסודר מלמעלה בצורה כזאת, הכיוון ששמאל כל הזמן מושך אותי לשמאל, כאילו כמו אגה שסוחב אותי כל הזמן לצד אחד, ואם אני כל הזמן עושה את תיקון הכיוון שלו לצד הימין, אז אנחנו מתקדמים בפס הישר, כי זה הטבע שלי, קו שמאל, שכל הזמן מתגלה יותר ויותר ויותר, ובצורה שאני מסוגל להחזיק אותו באמצע.

0: ליקוטי הלכות. עיקר האהבה והאחדות הוא בבחינת הרצון, שכל אחד מרוצה לחברו, ואין שום שינוי רצון ביניהם, ונכללים כולם ברצון אחד, שעל ידי זה נכללים ברצון העליון, שהוא תכלית האחדות.
1: ברוכים הבאים חברים לישיבת החברים העולמית שלנו. איזה שמחה להיות פה. איזה שמחה להיות פה יחד עם כל החברים שלנו. איזה שמחה להגיע סוף סוף למקום הזה שאנחנו יכולים להשקיע את עצמנו בתפילה, ברצון, בהשתוקקות, להיכנס עוד יותר ועוד יותר ללב של החבר, לחיות בלב של החבר. אנחנו רוצים להיכנס לכזאת פעולה עוצמתית שכולנו נהיה בה, שכולנו נחזק אחד את השני בתוכה, שכולנו נתמוך בכל חבר שמדבר, שכולנו נרגיש שהלב של החבר שעכשיו נפתח, זה התפילה שאני מעלה לבורא. שככה אנחנו בזה עכשיו ביחד. אנחנו כולנו פה עברנו הכנה מאוד מאוד חמה. ההתרגשות גדולה, ואנחנו רוצים להיכנס פנימה. ואני מתכבד להציג חבר יקר. אני מאוד מאוד רציתי להציג אותו, למרות שאין לי מילים כל כך איך להציג אותו, אבל בכל זאת כל כך רציתי להציג אותו, כי הוא יקר מאוד בתוך הלב שלי. אחד הפרצופים הראשונים שאני ראיתי בבני ברוך, זוכר שהוא פתחתי את הדלת של האוטו שלו לפנות בוקר, נכנסתי והסיע אותי לשיעור בוקר בקבוצת רחובות. והוא הכיר לי בעצם מה זה החיים. כשלמדתי להכיר את שחר יותר, ראיתי איך החבר הזה הוא כל כך קשור פה בצורה פנימית יוצאת דופן, וכל כך קשור לאיך להעביר את החוכמה המופלאה הזאת לכל המציאות. אנחנו שנינו מגדרה, וכנראה שלא כולם מכירים, אבל בגדרה שחר הוא... הוא דמות, מכירים אותו. כולם יודעים וכולם מרגישים את שחר, כמה שעובר דרכו. ועובר דרכו כי הוא טעון פה בחברה הזאת, והוא עכשיו נמצא פה בפעולה מאוד מאוד מיוחדת. אז נשמח כולנו להרגיש את הלב שלך, ואיך אתה מרגיש בתוך הפעולה הזאת, אחי הגדול.
2: תודה, יונתן. קודם כל אני רוצה להגיד... תודה על ההזדמנות הזאת בכלל, לבוא מולכם. זה עצום, מרגש וזכות. אני רוצה להגיד ארבע נקודות. שהנקודה הראשונה זה העשירייה שלי, עשיריית רחובות. עשירייה שהיא כמו כדור אש מול כל מצב, הסירייה שדואגת להשאיר את הנקודה שבלב שלי בתוך החמור כל הזמן. זה לא רק הגברים, זה גם נשות רחובות. איזה מסירות נפש. אז בזכותם אני צועד איתכם, אני צועד בדרך. והתודה השנייה מגיעה לסטאג'רים, למשוגעים הראשונים כמוני. שבאו כל אחד איזה מיוחדים, איזה מסירות נפש. אני חשבתי ביום הראשון, באתי עם האוטו, אמרתי, אני ביום הראשון אהיה פה, אני אפגין נוכחות ואסע לשם בבית. אמרתי, טוב, אני כנראה, לא, חכה. אחרי תשעה באב, אמרתי, טוב, אחרי הצום, אני עייף, אני תשוש, אני לפחות אלך הביתה. ובכלל זה הלך בגבר. והרגש שאין לי אישור לצאת מפה. שישי בבוקר עמדתי לראי אשתי, תשתגע עליי, אני חייב ללכת לעזור לה, גם, לא, זה לא קרה, אני פה עדיין, והאוטו לא זז מהחניה. האוטו לא זז מהחניה, כי מרגע שהגעתי, הגעתי פה בשיעור בוקר, ראיתי חבר שאיחר, ואיך הוא בא לשבת בכיסא מהסגריה שלו, באיזה עירת כבוד, אמרתי, ככה אני לא מתנהג. יש לי, אם אני מתחיל ללמוד פה, אני מתחיל פה לראות פה דוגמאות של הסיריות, איך הן מתנהלות. הסיריות שכל אחד הוא קרנף, אבל ביחד עם הסכמה ביניהם, הביחד ביניהם הוא כל כך חזק, למרות שכל אחד פה עצום וגדול. אבל שומרים פה, אתה רואה שעובדים פה ומסתכלים על הדרך בעיניים פתוחות, בעיניים שלא מבטרות על הדרך, אבל כן לוחצות להתקדם ולעשות לו נחת רוח. זה דוגמאות מדהימות של... ראיתי דוגמה אחד מפיטי 32, שבא פה בשתיים, מצלם את השלוחן ושולח לעשירייה. חשבתי בפעם הראשונה, חשבתי זה בטעות, אבל גם, ביום השני גם ראיתי שהוא עשה את זה, תבין, זה דברים מדהימים, אמנון זה כתב, קוראים פה דברים, בכלל דוגמאות, בבניין יש פה כל מיני אנשים, רוחות ממש, הם באים, עושים פה פעולות, מי אמר להם, איך פשוט, מדהים מה שהדוגמאות שראיתי, סייסים שהלכנו לצל משפחת מדמוני, יום שישי בערב, קבעת שבת, הייתי מאוד עייף, מאוד סקפטי, מה כבר יכול להיות, אבל איך שהגענו לשם, ראינו את השולחן, וראינו את המתח הפנימי שכל החברים שנכחו פה, אנשים שנכחו שם, ממש כאילו חסידי קודס, איזה מתח פנימי יש ביניהם, והם עובדים כאילו, וממשיכים לתת גדלות וחשיבות, הם כולם יותר עייפים ממני, בטוח, אבל עדיין, איך הם החזיקו אותה ביחד, הייתי בשוק, הייתי, והיה שמחה, היה מוזיקה, היה הכל בשפע. תשמעו, זה, כאילו זה לא מספיק. היום עשינו סיור פה בקל, עם רואה הקוקה. בקל, אני אומר, בבית. והתחלנו לראות כמה רחוק החברה פה מכוונת. כמה עומק פה החברה, על כל דבר היא חושבת, כמה, באיזה רצינות פה, הגישה פה לכל דבר. ולאט לאט אתה מבין למה אתה שייך, כמה אנשים פה חושבים ברצינות על הדרך, פי מיליון יותר ממך, כל דבר, פשוט, אתה מבין, באותו רגע עברתי מן איזה שינוי, ונזכרתי כל הפעמים שבאתי פה בעצם, זה היה אחד כדי לראות את הרב פה, אולי בכנס, אני אף פעם לא הבנתי כמה באמת החברה פה היא מניעה את עצמה עד שאני מגיע לפה ויוצא מפה, ופתאום התחלתי לראות את זה עכשיו. אז הסטאז' בעצם מה שנתן לי, אם עד עכשיו הייתי בא פה בשבירה ועוד ועוד, עכשיו אני מבין שכל הבניין זה בעצם רב, כל דבר, אפילו אחת פעמים מסודר, לפי הגישה של רב, אני חושב, עד כדי כך. ואיזה זכות נתנו לנו פה לבוא כסטאג'רים. בר מזל, אני מרגיש בר מזל, זכייה ענקית. תודה לחברה הקדושה הזאת, שנתנה את ההזדמנות הזאת. לחיים בני ברוך.
0: הדובר הבא שאנחנו רוצים להציג, הוא מקבוצה מאוד מיוחדת. הסיפור המרגש הוא, שכולנו מכירים, זה שמוטלו, החבר הענק שלנו, שהתחיל לתרגם בטורקית, אז הוא התחיל לתרגם ככה שיעור בוקר, ואז שמעון קרמון בא אליו ואמר לו, רגע, אבל אין אף אחד בצד השני. אז הוא אמר לו, הם יבואו. אז אני רוצה להציג חבר מקבוצה טורקיה, לקבוצה שגדלה והפכה להיות פשוט פרצוף רוחני, כל כך חזק, כל כך משתוקק. אז בוא נשמע את הלב של החבר שלנו, תנר. בבקשה.
3: Selamlar dostlarım. Dostlarım çok mutluyum. Çünkü bana yaşam hediye edildi. Dostlarım çok mutluyum. Ben hayatı çok
4: Selam haberim ikarim.
3: Hayatı sevmenin ve yaşamanın bir tek
4: yolu var.
3: Dostlarla bağda olmak. Dostlarla bağda olmadığım an hayatta
4: אני מרגיש את החיים, זה החיבור. אם אני לא מרגיש חיבור עם החברים, אז אין חיים. אתם מלמדים אותי את זה. המדריך שלי, מוטלו, מלמד אותי את זה. חשבתי שהייתי בחיים, אבל לא, עכשיו אני בחיים. כי אני מחובר עם החברים. חברים יקרים.
3: Buna engel olamıyorum.
4: יש שמחה גדולה בתוכי. אני לא יכול... אני פשוט רוצה לאהוב כמו ילד.
3: Evet sevgili dostlarım. Biney Baruha, teşekkür ederim.
4: וזה מה שהחברים נתנו לנו.
3: דוסטרם.
4: תודה בני ברוך. תודה בורא. חברים, זה המתנה הכי גדולה שיש, החיים. רק להתחבר עם החברים ולבנות דרך החיבור, התאהבתי בחברים. אני, יש לי געגועים אליהם תמיד. כשאני מוריד את המצלמה, אני מרגיש כאילו משהו, איזה... עצב, כי אני מתגעגע לחברים. כל היום שלי רק בגעגועים לחבריי, כי אני רוצה חיים. אני צריך את החברים. אז אני צריך את הדרך שבני ברוך נותן לי. חברים קרים, אני אוהב אתכם, אני אוהב אתכם לחיים.
5: עכשיו כל אחד מחבר את החברים, את הסירייה שלו, האם היא וירטואלית או האם היא פיזית, מחבקים כל אחד בסירייה שלו, והרב איתנו והבורא איתנו, וכל אחד דרך החברים מתחיל לגלות את האהבה והבורא, ומתוך שמחה.

0: מישהו ראה?
1: אהבה נקרא שאני יודע פנימיות האדם ואני הולך למלות אותו כמו שהוא רוצה. נקודה. אני בעצמי רק כלי לשרת אותו לפי רצונו. זהו. אני בעצמי לא קיים. לא קיים. אפילו שלא ידע עליי. שאני אעשה את זה דרך כל מיני שליחים. שאני לא אקבל מזה שום נחת רוח. שום שכר. רק שיהיה לו טוב. ככה. אמא שאוהבת את התינוק, ואם לא יכולה להיות לידו, היא גורמת דרך כל מיני אמצעים שיהיה לו טוב. זה לא חשוב שהוא ידע עליה בכלל. זה חשוב שיהיה לו טוב, זהו. שיהיה טוב לו. זאת המטרה, שבו יהיה תענוג.
0: כן, את החבר הבא אנחנו רוצים להציג, אבל חבר שלנו יציג אותו. מישהו ראה את ערן מנוחין? בבקשה.
2: טוב. הרב פעם אמר שאמריקה הלטינית זה מדינה אחת. אם מסתכלים מקרוב, כל אזור באמת יש לו את המקצוע שלו. יש חברים שמתמקדים בלקנות חברים. יש חברים שמתמקדים בשמחה. ויש את קולומביה, שחברים מתמקדים באהבה. יצא לי להיות בפגישות עבודה איתם, ופשוט כל פגישה הם מלאים באהבה, והכל עושים מתוך הנקודה הייחודית שלהם. ואני רוצה שתכירו את חוסה וויליאם, שהוא עמוד התווך של קבוצת קולומביה, של אסירת לטין 4, שיפתח לנו את הלב. קדימה, חוסה וויליאם.
3: אמאוס אמיגוס. del Clima Mundial. Buenos días.
2: חברים אהובים מהכלי עולמי, בוקר טוב, צהריים טובים. הלב שלי קופץ משמחה. עבורי זה כבוד מאוד גדול לפנות לכל אחד מכם, ומעומק הלב אני רוצה להגיד לכם שאני אוהב אתכם המון המון, את כל אחד מכם, ואיך לא לאהוב אתכם, כי יש לי חלק קטן מכל כלי. איך לא לראות את הגדלות של החברים הרוסים עם המשמעת שלהם והעבודה שלהם, ומה לומר מהחברים שהם הראש שלנו, חברים אהובים מישראל. אנחנו תמיד מתפעלים איך הם כל יום מתעוררים בשתיים לפנות בוקר, כל המסירות וכל העבודה שהם נותנים, כל הדוגמה, איך לא לאהוב את החברים האלה, החברים האירופאים, החברים האיטלקים, המיוחדים כל כך, הספרדים. יש לי מכל אחד מכם, מכל כלי, את התכונות האלה. אני 12 שנה בדרך הזאת הנפלאה, להכיר אתכם ולהרגיש אתכם יום יום, ואתם מילאתם אותי באהבה הענקית, באהבה שאני רוצה שכל אחד מכם, אני רוצה שתרגישו את האהבה הזאת. כשאני רואה את החברים מאפריקה, מאסיה, אני כל כך מתפעל, ואני פשוט לוקח אותם בלב, וגם את החברים המקסיקנים שהכרתי פעם ראשונה, הם היו החברים הראשונים שלי. ומהם אני קיבלתי את הכוח ואת המשמעת ואת המסירות. והבורא לקח אותי פעמיים כבר למקסיקו, ושם הכרתי הרבה מאוד מהחברים שלי מהכלי הלטיני, הצ'יליאנים, הארגנטינאים, פירואנים, אקוודור. אני התוצאה של כל התכונות הרוחניות האלה, ואני מבקש מהבורא בעומק הלב שפשוט ישטוף אותנו באהבה הזאת, בכוח העצום של יום יום יגדל בלבבנו, שיחד אותנו, שיחבר בינינו ושיאפשר לנו להתקדם, יד ביד, ביחד, שבאמת נוכל להפוך להיות איש אחד בלב אחד, ושנשיג את המטרה שלה אנחנו כל כך משתוקקים, של להידבק בבורא ולהוביל את האור העצום לכל האנושות. אחים, לחיים, בני ברוך.
4: לחיים, חוזה וויליאם, ואנחנו רוצים להגיד שמפה כל כך מרגש להסתכל על המסכים, ואנחנו רואים פה את החברים מפלורידה, איך שהם יושבים שם יחד, התכנסו, את החברים מלוס אנג'לס, את נשות אשקלון יושבות ביחד, את הקבוצה האנשים של בודפשט יושבים ביחד. מאוד מאוד מרגש לראות את כל החברים על המסכים, ויש עוד כינוס מיוחד שאנחנו רוצים אותם לשמוע עכשיו. נסעו, כל אחד עשה לא מעט קילומטרים, הסירייה מאוד ייחודית, מאוד חזקה, כל אחד שם הוא כמו סלע יצוק, וספציפית החיזוק שהצטרף לסירייה הזאת לאחרונה, ונותן הרבה כוח בכל הקבוצה העולמית, רוצים לשמוע אותך, מאתיו, בבקשה.
5: Yeah. Hi friends, חברים, friends, and I just want to...
6: שלום חברים.
5: I just want to say...
6: רציתי רק לומר...
5: Today is a very special day for me. I've traveled.
6: שהיום הוא יום מאוד מיוחד בשבילי.
5: Over 3.5 hours to be with friends.
6: נסעתי מרחקים כדי להיות עם החברים.
5: We've met in on the beach in the UK.
6: נפגשנו על החוף בבריטניה.
5: We read Rabash together on the beach.
6: הגענו, קראנו רבש על החוף, מאוד מיוחד.
5: We've been for a swim.
6: אנחנו לשחות, מתחברים, ואנחנו כאן עם אהבה, ואנחנו משתמשים בזה כדי שנוכל להיות קרובים יותר לבורא. הכל למען הבורא, אהבת החברים. ואנחנו מאוד ביחד. במאוד במערכת הזאת כדי שנוכל להתקרב ונוכל להשתמש בזה, בחיבור הזה בינינו, באהבה הזאת בינינו, כמקפצה לבורא. תודה, תודה חברים על ההזדמנות הזאת להיות פה, ותודה לבורא שנתן לזה לקרות. תודה חברים, לחיים.
7: טוב, פתח תקווה. שיר הבא הוא באנגלית, אז זו הזדמנות האחרונה בעברית לשיר היום.

לחיות את החיים. וכאן בינינו יש את החיים, מרגישים את החום, את הביטחון. נשמע דברי רב. תתקרב אליו, תבקש ממנו שיעזור לך. תנסה להרגיש את מה שהוא חייב, את מה שהוא צריך, את מה שהוא רוצה, ותספק לו את זה. תפנה לבורא, תתפלל כדי לקבל את מה שהחבר רוצה. תשאל את הבורא, מה רוצה החבר שלי? תן לי את מה שהוא רוצה. אני רוצה להעביר ממך אליו. תתפלל, תדבר במילים פשוטות, יהיה לך הרבה יותר ברור. תתפלל, תדבר במילים פשוטות, יהיה לך הרבה יותר ברור. אז בוא ניכנס לדקה, נתחבר למילים של רב, נחיה אותם בלב שלנו. דקה אחת.

עכשיו, נשתף בינינו בסדנה, נתחלק לחמישיות, ונשתף שאלה לסדנה, איזו בקשה עולה בי מתוך רצון החברים? איזו בקשה עולה בי מתוך רצון החברים? בבקשה. קבוצת מיקוד, ג'רמן.

0: Ja, das Verlangen, das in mir entsteht, ist eigentlich, ja, so zu sein wie die Freunde, so zielgerichtet zu sein wie die Freunde.
1: Kein, להיות כמו החברים.
0: Ausgerichtet auf das Ziel, ausgerichtet darauf, die Eigenschaft, das Geben zu meinen zu wollen. Also das Verlangen entsteht da in mir, wenn ich die Freunde betrachte.
2: Ja, wichtig, Freude zu hören.
1: Ken.
2: Und dann entsteht diese Gebet.
1: מתוך ששומעים את החברים עולה תפילה.
3: Genau, auch Handlungen zählen auch dazu. Wir haben einen Freund, der nach Litauen geflogen ist.
1: בדיוק, יש לנו חברים שטסו לליטא וראינו איך חברים שם התחברו ומתוך זה מקבלים את החשיבות והרבה זמן גם לא היה לנו ישיבת חברים, זה בכלל מוסיף יש ממש נחיצות, הרגשה של... נראה לי שאנחנו גדלנו, כולנו יחד, התבגרנו. מה שעולה לי בראש זה בקשת החברים.
2: אז איר. Wir gemeinsam wirklich zu echter Verbindung tiefen
1: שממש מבקשים חיבור פנימי עמוק שנגיע לעוד יותר חיבור שאנחנו עד כדי כך נוכל להתחבר בינינו שנתחיל להרגיש את הבורא
2: das nichts starres ist nichts ja was man sich so vorstellt sondern
1: da לא חשוב מה קורה ברגע הבא לא חשוב מה אתה בדיוק מרגיש אלא בינינו כל עוד חי החיבור הזה אנחנו רואים מציאות אחרת לגמרי אולי פשוט להגיד שנרגיש אהבה נעבוד על האהבה בינינו וכל הזמן נהיה בחברים במחשבות על החברים אז הכל יהיה אחלה
4: Ihr Freunde, dem kann ich mich nur anschließen, wenn ich meine Freunde sehe, die hier
1: חברים יקרים, כשאני רואה את החברים שלי יושבים ככה יחד. אמנם זה וירטואלי, אבל יחד עם זה אנחנו כבר מרגישים אחד את השני בלב פתוח, למרות שזה כאילו וירטואלי, זה לא חשוב. כל אחד מנסה בצורה הטובה ביותר להתחבר עם החברים מעומק הלב ואז באמת לעלות תפילה לבורא שיעזור לנו להיות בדרך הזאת ביחד ולעלות בדיוק, כמו שהחברים אומרים
5: ש...
1: אותו העליון השלם, הכוח הזה, כוח אהבה, שחיבר אותנו, שהביא אותנו להיות כאן יחד. החברים שאתה מרגיש אותם ביחד. אני ממש מרגיש עוד היה רוצה שנודה כולנו על מה שהכוח העליון עשה עמנו. על זה שכל אחד מאיתנו יכול להיות כאן.
5: דדורי, דשופר פרברט וירט, אבל דסס יא פיור ידן פרוינט, דנקברט, דסר זו.
1: ממש מודה לכל אחד מהחברים על הכוח שכל אחד מכם נותן.
0: Ja, ich möchte mich auch nochmal anschließen an das, was Alex gesagt hat. Es entsteht eigentlich ein großer Wunsch oder ein Verlangen, den Freunden zu helfen. Ja.
1: Es ist ממש השתוקקות גדולה, תפילה, שהולכת ומתרקמת לאורך הזמן. על זה שהחברים ישיגו את המטרה. מתוך זה שאתה רואה את המאמצים הגדולים שהחברים עושים כל יום.
0: Ja, zum anderen steht da ja ein großer Neid, ja. Eugen hat es vorhin erzählt, ein Freund von uns im Zehner ist nach Vilnius geflogen. Ich habe die Bilder gesehen, Videos gesehen, da entsteht ein großer Neid, ja, durch das Beispiel, das die Freunde einfach geben, ja. Und
1: auch die Dugma, die du siehst, die Freunde geben alle Zeit, das gibt dir eine große Dreifung, השינויים, התדירים, הדחופים האלה שלא נותנים לך לעמוד במקום, זה מה שדוחף אותך כל הזמן קדימה. והחברים, המאמץ שהם עושים, ההשתוקקות והרצון של החברים והרצון להרגיש את הלב שלהם, זה דוחף קדימה. בכל אחד מהחברים יש את אותה השתוקקות לבורם. לא משנה מי ומה ומאיפה, וירטואלי, פיזי, לא חשוב. וזה בדיוק מה שכל אחד מאיתנו צריך כדי לקחת צעד אחד קדימה לקראת הבורא, זה לפתוח בחברים. יש הרבה, יש הרבה מהכוח ומכל מה שהחברים נותנים, אנחנו צריכים לעשות עוד קצת.
3: Genau, was interessant ist, wir sind so individuell, jeder einzelne und jeder einzelne strahlt diese Wichtigkeit. Einer einfach in der Ruhe, der andere ein bisschen hektischer, der dritte
1: כל אחד הוא מאוד שונה, אחד ברוגע, אחד תזז איתי, אחד עושה, אחד... אבל מתוך המאמץ שכולם עושים כדי להגיע ליתר חיבור, דווקא מתוך זה רואים עד כמה הבורא מנהל את הכל. וממש יש הרגשה גדולה של הודיה, על מה שהבורא עושה איתנו, על הזמנים המיוחדים שבהם אנחנו חיים, על החברים המיוחדים האלה. אנחנו צריכים להשתדל, להחזיק בחברים, לשמוע אותם. תודה רבה.
6: Alex.
2: Ja, wirklich freuen euch zuzuhören, eure Stimmen zu hören.
1: חברים, נשמע את הקול שלכם.
2: Wie das geht, aber was Besonderes.
1: זה משהו מאוד מיוחד.
2: Freunde, die Stimmen hört, ja.
1: ממש לשמוע את הקול של החברים. כשכותבים זה משהו אחד, אבל כששומעים את הקול של החברים, ואנחנו יושבים עכשיו יחד ורואים אחד את השני,
2: steht noch wirklich tiefe Verbindung. Danke, lieben Freunde.
7: חברים, תהיו מוכנים למליאה, מי שרוצה לשתף מה הוא שמע בסדנה מהחברים, אז בבקשה, כאן באולם, כאן בעולם, בבקשה. בבקשה. אייל עוז.
8: חברים אהובים, ישבנו פה ביחד, חברים מכל מיני עשיריות, ואיך החברים אמרו, אנחנו מאז השיעור הזה שראינו לפני כמה ימים, השיעור מקרסנויארסק.
9: אתמול.
8: אתמול, לפני כמה ימים. אתמול. אמרו פשוט כל כך הרבה ימים מאז. שמענו שה... האדם צריך כל כך להשתדל לאהוב את החברים שלו כמו שאימא אוהבת את הילדים שלה. רב השתמש בדימוי הזה הרבה פעמים גם אחרי השיעור הזה. משתדל לפתוח את הלב, זה מה שאני שמעתי פה מהחברים, שהחברים מאוד מאוד רוצים לאהוב אחד את השני, והחבר פה בסוף ככה סיים, וזה שנשתדל לעשות נחת רוח לרב שלנו, אז נשתדל גם לעשות נחת רוח לרב שלנו בתוך התהליך הזה. חיים.
7: לחיים, תודה, ובעולם תרימו סימני שאלה, אנחנו נעבור פה לעוד חברים. תרימו סימן לשאלה, חברים. בבקשה, אמנואל.
6: אז אנחנו לשמחתנו הצטרפנו פה לחברים הגדולים מפתח תקווה, והרגשתי איך שתוך כדי הסבבים שעשינו, איך שהרצון שלנו והבקשה מתפתחת ומדייקת, וכמה כוחות מקבלים מכם שאנחנו באים לפה ואתם נותנים לנו להיות כאן איתכם, זה באמת מתנה גדולה. ושחר הזה הדליק אותנו פה מתחילת הישיבה, הסטאז'ר הראשי. אז בסוף, אחרי כל זה, נשארים עם הרגשה של שמחה, וזו מתנה גדולה. לחיים.
7: חיים, תודה. לוס אנג'לס, בבקשה.
9: לחיים ענקים, אנחנו מניחים שכשהבורא קרוב אלינו, אנחנו נדרוש להיות קרובים לבורא, ואנחנו רוצים שהקו הימין שמאל ואמצעי יהיה רק אם נעבוד בצורה הכרתית עם כל הלב, נבקש עבור החברים ונבקש עבור החברים, נפתח את הגישה הזאת, את הכוח הזה, וניתן את הערבות הזה שאנחנו רוצים יותר ויותר גבוה. זה מה שאנחנו רוצים, זה הדרישה שרב ישיר בנו. האם ביקשת? למה לא ביקשת?
10: תודה לוס אנג'לס. יוקרין, בבקשה.
11: קודם כל היינו רוצים להודות לקבוצה הענקית על כזו ישיבת חברים, ובסדנה הראינו באמת, הגענו למסקנה שחסר לנו, אנחנו רוצים להיות כל הזמן, לראות את גדלות החברים, להיות בקשר איתם, ואת זה אנחנו יכולים להשיג רק בזה שנבקש עבור החברים. כל הזמן נתפעל מהגדלות שלהם, מהדוגמאות שלהם, במיוחד עכשיו מהחברים שכולם פתחו את הלב, אנחנו כל כך אוהבים אתכם, ואנחנו פשוט מחבקים אתכם, לחיים חברים אהובים.

0: זוהר לעם. ואתם החברים שכאן, כמו שהייתם בחביבות, באהבה מקודם לכן, גם מכאן והלאה לא תיפרדו זה מזה, עד שהקדוש ברוך הוא ישמח עמכם, ויקרא עליכם שלום, וימצא בזכותכם שלום בעולם, כמו שכתוב, למען אחי ורעי, אדברה נא שלום בך. רוצה להציג חבר, אנחנו ניזונים מדוגמאות שחברים נותנים, והחבר הזה הוא דוגמה בשבילי לשקט, לצניעות, לענבות, דווקא מתוך המקום הזה מרגישים את נוכחות הרב, נוכחות החברים והבורא. אלכס, בבקשה.
1: וואה, הרבה זמן לא התרגשתי ככה. עברנו פה תהליך, החברים שנמצאים סביב השולחן, וגם עם הלהקה. דני בתחילת הישיבה בא ואמר, בוא נה, תראו אתכם איך אפשר לו להתפעל, אתם פרסומת לאושר. ככה אני באמת מרגיש. החברה שלנו זה... החברה שלנו זה, זה שיא האושר, שיא האור שהמקובלים כל החיים רצו להפיץ. אני בטוח שהם מסתכלים עלינו מלמעלה ומקנים עכשיו עד איפה אנחנו הצלחנו להגיע ועוד מה מצפה לנו. חברים, זה רק ההתחלה, רק ההתחלה של הדרך המיוחדת שלנו לתוך לב החברים. כל כך, כל כך מיוחד.

0: אין מילים, ולא צריך מילים. צריך רק להרגיש את לב החברים. וזה שאנחנו עכשיו מ-2013, אחרי 13 שנה זכינו לשמוע את השיעור הזה סוף סוף, אחרי שמושי שמע אותו 90 פעם, 98, ואנחנו פעם ראשונה אתמול שמענו, ותחשבו עוד כמה כאלה שיעורים יש, אני קצת מכיר את הארכיון, אני אומר לכם, יש מלא. אבל באמת זה לא מה ששומעים, וזה לא מה שעושים, וזה אך ורק דבר אחד, רק ההרגשה הזאת של לב החבר, מה הוא רוצה, איך אפשר לעזור לו בזה, איך אפשר למלות אותו, איך אפשר להרגיש את השמחה שלו, איך אפשר לעזור לו לשמוח, ונשאר רק הודעה. ואני הבטחתי להקוקה נו, אתם תשמעו ממנו עכשיו.
1: טוב, אני

מהיריון ומלידה. כל ימי חיינו. שוב, כאילו היינו גוף אחד, כאילו היינו אחים מאב ומאם, מהיריון ומלידה, כל ימי חיינו. ומעכשיו אנו החתומים מטה, מבטלים כל טענה שתוכל בשום אופן בעולם, לא מיני ולא מקצתה, לבטל חז ושלום, זה הקשר החזק שעשינו. אני ממש מרגיש שאנחנו ממש אחים. אחים הרבה מעבר מהיריון ולידה. אנחנו אחים שהבורא החליט עלינו. ומשהו שהוא רצה כנראה עוד מגלגולים רבים לפני שאנחנו בכלל ידענו מה זה הריון ולידה. יש לנו אחד את השני, ועם זה אנחנו צריכים ללכת בדרך שלנו, עם זה אנחנו צריכים להמשיך להרגיש שאם אנחנו נחזיק אחד את השני, הכל יהיה בסדר. הכל יעבוד, הכל יקרה. תראו איזה יופי יש לנו פה. אני במהלך ישיבת החברים, ככה כל רגע מריצי חברים בראש שנתנו לי ביטחון רק בשבוע האחרון. וכל רגע יש לי חבר אחר בראש ואני פשוט ממלא את הלב. כמו שמרי קם בשבת ואמר, אנחנו צריכים לשמוע עוד שיעורים כאלה. וכמו ששחר סיפר בישיבת חברים, שאפילו הכוסות, כנראה זה מה שהרב אמר שצריך לסדר בצורה כזאת. וגם עכשיו שאלכס דיבר, הוא לא סתם דיבר ככה, כי הוא כולו שטוף בשנים של הרב ש... התמיע בו איך הארכיון צריך להיות מסודר לפרטי פרטים, ולכן בכזאת יראת קודש הוא מדבר. זה החברים שלנו. אורן כל הזמן אומר שבתוך כל אחד מאיתנו יש את הרב שהוא התמיע בו את כל האינסוף שיש במציאות. והאינסוף הזה חייב להמשיך הלאה, חייב, אסור שהוא יפסיק. אסור, הוא חייב לפרוץ. וככה אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו פורצים, פורצים, פורצים. היום בבוקר רב דיבר על זה של לשון הרע. זה אפילו בדוגמאות הקטנים שאתה יכול לתת לחברים. אתה רגע מראה זלזול. בחשיבות המטרה אתה נתת לשון הרע. ואנחנו צריכים כל הזמן לראות שחשיבות המטרה זה הדבר הכי חשוב שיש לנו בחיים. אין דבר אחר. היום הרוחניות היא תלויה במי שיושב כאן. היא תלויה במי שבמסכים. היא כבר לא תהיה תלויה בבמה. זה כואב, זה קשה. גם אני לא רוצה לשמוע את זה. ואני כל יום נלחם בזה. ואני בטוח שאם אנחנו יחד נרצה לפרוץ, אנחנו פורצים. אנחנו פורצים, רב איתנו, כולם איתנו. וזה הזמן שלנו, ממש. זה הזמן שלנו. ונחזיק אחד את השני. ואני בטוח שהבורא ידחוף. הוא כבר דוחף. הוא כבר דוחף. דבר אחרון שאני רוצה להגיד לכם, זה לפני כמה זמן שאלו אותי, סליחה, אני פשוט מאוד מתרגש מכל המעמד, שאלו אותי, מאיפה יש לך כוח ואיך אתה לא מתרגש,

0: מפחד לעשות את מה שאתה עושה. אז אמרתי, הכל מאוד קל. תראו מי מסביבי, איזה חברים יש לי. אני לא סוחב שום דבר לבד. אנחנו כולנו סוחבים את זה יחד. ואחת הדוגמאות הכי חזקות שהייתה לי זה דווקא בשבועיים האחרונים. פתאום אני מקבל ביום שישי, אני מקבל כזה הודעה מאחד החברים ששולח לי קליפ, והוא לא שולח אותו אליי, הוא שולח אותו לבן שלי, כן? שולח אותו לבן שלי ומזמין אותו לבוא לשבת איתם בסעודה. עכשיו, אני כל שבוע מקבל מהבן שלי שאלה, האם השבוע אתה תשב איתי בסעודה? כל שבוע. ובאותו רגע, פשוט הלב התמלא בביטחון, שכל מה שאנחנו נרצה שיקרה בחיים יקרה. אם אנחנו מתמסרים, ואם אנחנו מתבטלים, ואם אנחנו עושים מה שהחברה רוצה מאיתנו, ומקרינים רק גדלות, אין זלזול. אם אני מקרין זלזול, אני צריך להישאר שם בחוץ. אם אני מקריל גדלות, אני נכנס. אם זה מה שאנחנו עושים, מחר אנחנו נכנסים. הכל מוכן. לחיים חברים.
1: שבת אחים גם יחד

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 ליוני 2002. זהו שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על המאמר מהו החומר דלשון הרע וכנגד מיהו. בספר כתבי רבש המאמר מופיע בכרך א' עמוד 444. אנחנו נקרא היום יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 446, טור ב', דברי סיום, שככל שהתאווה גדולה יותר, יותר קשה לעמוד בניסיון. לרשותנו 19 דקות, בבקשה. מהו החומר דלשון הרע וכנגד מיהו? הזוהר הקדוש כותב שם וזה לשונו. תא הזה, בוא וראה. בלשון הרע שאמר הנהש אל האישה, גרם אל האישה ולאדם שנגזר עליהם מיתה ועל כל העולם. בלשון הרע כתוב, ולשונם הרב הדה. משום זה, גורו לכם מפני הרב, דהיינו מפני לשון הרע. כי המה עוונות הרב. מהו כי המה עוונות הרב? זוהי הרב להשם. שלמדנו, הרב יש להקדוש ברוך הוא, שבו הוא דן את הרשעים. זה שכתוב, הרב להשם, מלאה דם. וחרבי תאכל בשר, שהיא המלכות מצד הדין שבה. ומשום זה גורו לכם מפני הרב, כי המה עוונות הרב, למען תדעון שדון. שדין כתוב, כתוב, שפירושו למען תדעו שכך נידון. שכל מי שיש לו הרב בלשונו, שמדבר לשון הרע, מוכנה לו הערב המחלה את הכל, שהיא המלכות מבחינת הדין שבה. זה שכתוב, זאת תהיה תורת המצורה. דהיינו המלכות, הנקראת זאת, דנה את המצורה, מהמת שדיבר לשון הרע. כי על עוון לשון הרע באים נגעים, עד כאן לשונו. ויש להבין, הלא הזוהר הקדוש אומר, שכל מי שיש לו הרב בלשונו, שמדבר לשון הרע, מוכנה לו הרב המחלה את הכל, שהיא המלכות מבחינת הדין שבה. ולמד זה ממה שכתוב אצל הנחש, שדיבר לשון הרע אל האישה, ושם היה לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. ומה זה הוכחה לבן אדם לחברו, שיהיה גם כן כל כך חמור עד שגרם מיתה? כמו שמפרש על הכתוב, ולשונם חרב הדה, על לשון הרע שבן אדם לחברו. היינו, שאותה גדלות וחומרת העוון של לשון הרע בן אדם לחברו, יהיו כדוגמת לשון הרע שבן אדם למקום. הייתכן שמי שמדבר לשון הרע על חברו, יהיה דומה כאילו דיבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא? כשמדברים לשון הרע על הקדוש ברוך הוא, יכולים להבין שזה גורם מיתה. היות שעל ידי שמדבר, שעל ידי זה שמדבר לשון הרע על הבורא, הוא נעשה נפרד מהבורא. ומשום זה, כיוון שהוא נפרד מהיה החיים, לכן הוא נבחן למת. אבל מדוע יגרום זה מיתה כשמדבר לשון הרע בין אדם לחברו? הנה הזוהר הקדוש אומר, כי על עוון לשון הרע באים נגעים. וחז"ל אמרו וזה לשונם, במערבה אמרי לשון תליטאה, קטיל תליטאה. הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו. ופרש רש"י, לשנה תליטאה זהו לשון הרכיל, שהיא שלישית בין אדם לחברו, לגלות לו סוד. עוד שם אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר. ואמר רב חסדא, אמר מר עוקבא, כל המספר לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולין לדור בעולם. וכמו כן יש להבין את חומרת האיסור של לשון הרע, עד כדי כך כאילו כפר בעיקר. או לפי מה מר עוקבא אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולין לדור בעולם. זאת אומרת, אם נגיד דרך משל, אם ראובן סיפר לשון הרע לשמעון על לוי שעשה דבר רע, כבר אין הקדוש ברוך הוא יכול לדור בעולם, מחמת לשון הרע שראובן דיבר דברים רעים על לוי. מה שאין כן בשאר העבירות, שאם ראובן עשה, כן יכול הקדוש ברוך הוא לדור עמו בעולם. משמע שזהו דבר המור כל כך. אם כן צריכים להבין מהו לשון הרע שהוא כל כך רע. ונפרש זה על דרך העבודה. והנה בספר מתן תורה מפרש את גודל השיבות של מצוות ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה, וזה לשון מאמר חז"ל זה, אומר לנו בארוני, כי מילת כלל יורה על סכום של פרטים, שמבין השתתפותם יחד הועמד אותו הכלל. נמצא, כשהוא אומר על המצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהוא כלל גדול בתורה, הנה עלינו להבין ששאר תריה במצוות שבתורה, עם כל המקראות שבתוכה, אינן לא פחות ולא יותר מאשר סכום הפרטים המוכנסים ומותנים במצווה האחת הזאת של ואהבת לרעך כמוך, שאין אלו אלא דברים מתמיהים, כי זה יצדק במצוות שבין אדם לחברו. אולם איך יכולה אותה מצווה האחת להכיל ולחלקל בתוכה את כל המצוות שבין אדם למקום, שהן הן עיקרי התורה ורוב מעניין ובעניין שלה. ועוד שם, וזה לשונו, באותו הגר שבא לפני הלל ואמר לו, למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. ואמר לו, כל מה דעלך סני להברך לא תעביד, התרגום של ואהבת לרעך כמוך. ואידך פירושה הוא, זיל גמור. הרי לפנינו הלכה ברורה, אשר אין לנו שום העדפה בכל התריה במצוות ובכל המקראות שבתורה על המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך. שהרי אומר בפירוש, ואידך פירושה היא, זיל גמור. דהיינו שכל שאר התורה הם פירוש של המצווה האחת הזאת, שאי אפשר לגמור מצוות ואהבת לרעך כמוך זולתם. ויש להבין, מדוע שהגר אמר לו בלשון קודש, למדני כל התורה כולה על רגל אחת, לא השיב לו הלל בלשון הקודש כמו שכתוב, אלא השיב לו בלשון תרגום ואמר לי, מה דעלך סני להברך לא תעביד. ועוד יש להבין, בתורה כתוב ואהבת לרעך כמוך, שזהו מצוות עשה. בהלל אמר בלשון לא תעשה, כי אמר לו, מה דסני לך להברך לא תעביד, שהוא לשון לא תעשה. ובספר מתן תורה הוא מבאר שם גודל והשיבות הכלל של ואהבת לרעך כמוך, מטעם היות שמטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. ובכדי שהטוב והעונג שיקבלו הנבראים לא ירגישו שום חיסרון, היות שיש כלל, כל ענף רוצה להידמות לשורשו, והיות שהשורש שלנו הוא הבורא, שהוא ברא כל הנבראים, הוא חס ושלום אינו בעל חיסרון שיצטרך לקבל משהו. אלא זאת, גם הנבראים, בזמן שהם מקבלים ממישהו, מרגישים מהנותנים שלהם עניין בושה. לכן, כדי שהנבראים, בעת שהם יקבלו מהבורא טוב ועונג, לא תהיה בהטבה שום בושה, לכן נתקן בעולמות עליונים עניין צמצום, שזה גרם לנו העלם והסתר על השפע העליונה, שאין אנו מרגישים את הטוב שגנז בתורה ומצוות שנתן לנו השם. והגם שניתן לנו להאמין שהתענוגים הגשמיים שנראים לעינינו, להרגיש את מעלתה וטובה, בכל העולם היינו כל הנבראים שנמצאים בעולם הזה, רודפים אחרי התענוגים בכדי להשיג אותם במסירות נפש. ומכל מקום אין בהם רק אור דק מאוד, היינו הערה קטנה ממה שיש להשיג בקיום תורה ומצוות. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהקדושה המחיה את הקליפות, היינו שאם הקדושה לא הייתה נותנת חיות להקליפות, לא הייתה להן שום יכולת להתקיים. וזהו נמשך, שיש עניין שצריכים להקליפות שיתקיימו. כי סוף כל סוף הכל יתוקן, והכל ייכנס להקדושה. וזה ניתן לנבראים, שהם יתקנו, בזה שאצלם נוהג עניין של זמן. אז יכולים להיות שני נושאים בנושא אחד, אף על פי שהם מנוגדים זה לזה. וכמו שכתוב, ומשום זה שיש בית מערכות קדושה והביעה דתומאה, שהם הפוכים זה לזה, ואיך הקדושה יכולה לתקן אותם. מה שאין כן, האדם הנברא בעולם הזה, שיש עניין של זמן, לכן הם בית מערכות נמצאים באדם אחד, אלא בזה אחר זה. ואז יש כבר מקום שהקדושה תתקן את התומעה, שעד י"ג שנה האדם משיג את הרצון לקבל הנמצא במערכת התומעה. ואחר כך, על ידי עסק התורה, הוא מתחיל להשיג נפש דקדושה, שמתפרנס אז ממערכת העולמות דקדושה. אבל כל השפע שיש להקליפות ממה שמקבלים מהקדושה אינו יותר מנהירו דקיק שנפלו על ידי שבירת הכלים. וכמו כן, על ידי הד עץ הדעת שמזה נעשה הביע דתומעה. אבל יש לנו להאמין ולעשות ציור ולהסתכל איך אחרי אור דק מאוד כל הנבראים רודפים אחריהם בכל כוחם, ואין אף אחד מהם שיאמר, די לי במה שרחשתי, אלא כל אחד משתוקק תמיד להוסיף על מה שיש לו. כמו שאמרו חז"ל, מי שיש לו מנה, רוצה 200. וזו הסיבה, מטעם שלא נמצא בהם שלמות, משום שמלכתחילה אין בהם שלמות. מה שאין כן ברוחניות, שבכל דבר רוחני יש שם מלובש אור עליון. לכן כשאדם משיג איזה הערה של רוחניות, אין בידו להבחין שזו מדרגה גדולה או קטנה, כי ברוחני אפילו מדרגת נפש דנפש שהיא חלק מה מהקדושה. וכמו הכלל של הקדושה הוא שלמות, כמו כן חלק ממנה גם כן יש בה שלמות. מטעם כי ההבחנות באור עליון, קטן וגדול, הן לפי ערך המקבל. היינו, זה תלוי עד כמה שהמקבל מוכשר להשיג את גודלה והשיבותה של האור. אבל בעצם האור אין שינוי כלל. כמו שכתוב, אני השם לא שניתי. ולפי זה מתעוררת השאלה, מדוע על אור קטן שמאיר בתענוגים הגשמיים כל העולם רצים אחריהם, ועל תענוגים הרוהניים ששם נמצא עיקר הטוב והעונג, אין אנו רואים את מי שרוצה לתת כוחות כל כך גדולים כמו שנותנים על גשמיות. אלא כנל שתענוגים גשמיים שנמצא אצל אביה דתומעה, על זה לא היה צמצום והסתר. וזה בכוונת הילה, כי ההרת לא היה קיום העולם. כי בלי תענוג אי אפשר לחיות. וזה נמשך גם כן מהמטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבריו. לכן בלי תענוג אין קיום לעולם. נמצא שהיה מוכרח להיות מגולה בהם תענוגים. מה שאין כן על תוספות, היינו לקבל טוב ועונג יותר מכדי להיות את הגוף, שזהו התענוג האמיתי, ניתן על זה צמצום והסתר, שלא יראו את האור החיים המלובש בתורה ומצוות, מטרם שהאדם מסגל עצמו לעבוד בעל מנת להשפיע, שזה נקרא השתוות הצורה. כי אם היה מגולה תכף את האור המלובש בתורה ומצוות, אז לא היה שום מקום לבהירה. היינו, במקום שהאור מגולה, אז התענוג שהאדם היה מרגיש בקיום תורה ומצוות, היה בבחינת קבלה עצמית. ולא היה ביכולתו לומר שהוא מקיים תורה ומצוות מטעם מצוות השם. אלא, הוא היה מוכרח לקיים תורה ומצוות מטעם התענוג שמרגיש בהם. ואדם יכול לעשות חשבון לעצמו בזמן שמרגיש איזה תענוג באיזו עבירה, שהתענוג הוא רק אור דק מאוד בערך הטעם האמיתי שישנם בתורה ומצוות. איך שקשה להתגבר על התאווה, שככל שהתאווה גדולה יותר, יותר קשה לעמוד בניסיון. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 12 ליוני 2002.
1: אז אנחנו קראנו חלק מהמאמר מפרשת שבוע מצורע, מהו החומר דלשון הרע וכנגד מי הוא. האמת שאין במציאות משהו שנגד. תמיד אנחנו אומרים כן נגד. בתורה ככה. זה כן נגד זה. מה זה כמו כאילו בכל זאת נגד זה. שבהחלט אחד רק תומך בשני, וכדי לברר את השני, אז בא דבר כנגדו. וזה כל ה... עניין שנדמה לנו מחוסר הבנה וראייה כללית מה שאנחנו רואים, אז נדמה לנו שבאמת יש איזשהו דבר שסותר ואורס. אלא בסופו של דבר זה נכון שזה כך קורה, אבל המטרה היא בדבר הגרוע ביותר להיות משנת בסיס ממש למבנה ולמדרגה הבאה. ורק תלוי באדם איך הוא מקבל לפי השתוות הצורה שלו או לפי ההפקיות הצורה שלו לקדושה, איך הוא מקבל את הופעת הקדושה אליו. תשאלו, אולי אני אגיד משהו. אנחנו צריכים להבין שכל הסתרה שאנחנו רואים בכל דרגה ודרגה שתחתון נמצא בהסתרה כלפי עליון, שאנחנו נמצאים בהסתרה בדרגה שלנו די עולם הזה, זה סך כל דרגה. לעומת דרגה הבאה שזה כבר מעבר למחסום. שההסתרה היא כדי לאפשר לתחתון לרכוש כלים די השפעה. אם לא הייתה הסתרה, היינו רואים מצב הנאור, השלם, שהכל יודעים, הכל רואים, אז ודאי שלא היה אפשרות לנתק את עצמו מרצון לקבל, כמו שלא לא לחשוב על פיל לבן, לא לחשוב על משהו שכל כך נגיד מושך, כן? ועכשיו תתנתק מזה, ותחשוב על אותו דבר רק על מנת להשפיע, איך אפשר? לכן, על התענוג שבקדושה יש הסתרה, אבל על הקדושה בעצמה אין הסתרה. אתה יכול להרגיש אותה. אלא ברגע שאדם מוותר על התענוג שבקדושה לעצמו, באותו רגע הוא מרגיש ורואה את הקדושה. זאת אומרת, הקדושה עצמה, זאת אומרת, הרוחניות היא לא נסתרת. הנסתר רק התענוג הישיר לכלים דקבלה שאפשר לקבל ממנה. רק על זה יש צמצום. כי ברגע שמתקנים ולא רוצים להשתמש בכלים דקבלה, אז מיד מתגלה רוחניות. ורואים שקודם גם כן לא הייתה נסתרת. אלא בגלל שהכלים הם היו בעל מנת לקבל, הייתה נסתרת. אנחנו צריכים להבין שכאילו יש שני ערוצים. אנחנו יכולים לקלוט רוחניות, וההפרעה היא רק בערוץ השני. כאילו בגלל שזה על מנת לקבל, אנחנו רוצים למשוך אותה. אבל אם אנחנו רוצים לקלוט רוחניות, לא לעצמנו, אלא כדי לעבוד איתה כמו שמגיע לה, בהתאמת הצורה אליה, אז אנחנו רואים אותה ויכולים לעבוד איתה. זאת אומרת, הכלים דקבלה שלנו הם אלו שמסתירים מאיתנו את הרוחניות. מה?
2: איך אפשר לרצות לקבל משהו
1: אם אף פעם לא קיבלתי? בגלל שרוחניות נסתרת, אז אמנם שכאילו אני רוצה אותה, אבל אני לא רוצה אותה. אני יותר רוצה להתפטר מייסורים. נותנים לי כל מיני ייסורים בעולם הזה, במצבנו, כן, במצבי, ואני חייב לברוח מהאיסורים האלו. אז נדמה לי שאני נמשך לרוחניות מפני שאני רוצה אותה. באמת אני לא יכול לרצות אותה. לא ראיתי, לא הרגשתי. כל המיסטיקות האלה, מה שאדם מדמיין לעצמו, זה גם כן לא רוחניות. רוחניות זה בכלל על מנת להשפיע, לא מה שאנחנו מדמיינים. אז כל פעם זה מתברר לאדם צביון אחר, ציור אחר של רוחניות. כמה שהוא מתקדם, הצורה של רוחניות אצלו כל הזמן משתנה. כן? אז ממש רוחניות אני לא יכול לראות, לרצות, סליחה. לרצות. זה דבר ש... או בכלל ההפך ממני. כן? אלא אני נדחף לזה בגלל שנראה לי שזה יפתור אותי מבעיות. בסך הכל. ולאט לאט, על ידי לימוד, על ידי זה שאני שומע מסביבה ומחברה, עם רצון לקבל שלי הקטן כלפי רוחניות, זאת אומרת, בוא נגיד כך, זה אולי הייתי אומר, לא, סתם את הנהנות כאילו, שאני מפתח אותו על ידי זה שומע מאחרים שכדאי, שזה הרבה, שזה גדול, שזה... אז על ידי זה אני נמשך, אז אני כבר נמשך, זאת אומרת, מחייב את עצמי ללמוד ולעבוד, לעשות פעולות שהן עוזרות. סך הכל, לימוד ופעולות עוזרות לי להמשיך אור מקיף. כשאני ממשיך אור מקיף, אז אני מקבל חן דקדושה, מה שלא היה לי אף פעם, אפילו שנראה לי שהייתי רוצה כל כך רוחניות. אבל חן דקדושה זה משהו אחר. חן דקדושה זה נקרא שאני בהחלט מתחיל להסכים עם זה שאולי צריכים לבוא לעיר על מנת להשפיע. זה דבר מוזר מאוד, לא טבעי, שנקרא שבתוך לא לשמה שלי הכללי מתחיל להיות קצת לשמה. שאני רוצה לעשות את העבודה הזאת שיהיה לי ושיהיה לי בורא, וברור שאם לא יהיה לי אז אני לא אעשה את זה, אבל יש שם קצת משהו שאני מתכוון שגם יהיה לו איזה מין יחס כזה גם כן, וזה נקרא לא לשמה שמביא לשמה. יש שם כבר מעבר הזה, כמו בשבירת הכלים, יש בכלי איזשהו ניצוץ במלכות מבינה, שעל ידי זה מלכות אחר כך יכולה להתקן. זהו.
2: הכל החשבון הזה על הניצוץ הקטן?
1: הכל, בטח, כל הרוחניות היא צומחת מהחשבון הזה, מהניצוץ הזה, שעל ידי הלימוד הניצוץ הזה מקבל חן דקדושה, ואז אני מגדל את זה, אבל מלכתחילה, ודאי שאין לי שום הבנה מה זה רוחניות, ואין לי שום רצון אליה בצורה האמיתית, אלא מחן דקדושה, מה שנכנס בי. מזה שנקרא, לא, שנקרא לשמה. מזה אני כבר מתחיל בהחלט לרצות להיות על מנת להשפיע. מתחיל להיות בי את זה, וזה ממש נס. שמתחיל להיות בתוך רצון לקבל איזשהו כאלו ניצוצים להשפעה.
2: מה זה
1: חן
2: דקדושה?
1: חן דקדושה זה בדיוק איך שזה נקרא, חן דקדושה. זאת אומרת, שיש לי איזה מין משיכה לזה, זה נקרא, זה נעים לי, אני חושב שזה טוב שיהיה לי. זה לא רצון, כי אין חיסרון לזה, אלא זה חמוד לי. כן, כן, זה באמת כזאת הרגשה. אין נחיצות בזה, טבעית. אלא אני אוהב את זה. ככה נמשך לזה. יש איזה משהו. חן זה בדיוק המילה. בכלל, כשהם קראו לכל תופעה, זה פלא. הם הרגישו את זה עד הסוף. ואז הלבישו במילה הנכונה. טוב ועונג שרצה קדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו, זה מדובר על דרגת הבורא. אין טוב ועונג אחר ממה שהוא בעצמו, זאת אומרת מצבו, דרגתו, ולזה הוא רצה שהנברא יגיע. פחות מזה זה לא נקרא להיטיב לנבראיו. פחות מזה זה פשוט לרחם על הנברא אולי, להגיד. כי טוב זה הוא. טוב ומיטיב זה אנחנו קוראים שהוא טוב ומיטיב. ולטוב הוא רוצה שאנחנו נגיע. אז אנחנו צריכים להגיע למצב שלו. לא לקבל ממנו. ולא להרגיש אותו. זה ודאי. אלה למצב שלו. זה נקרא השתוות הצורה, וזה נקרא דביקות. ממעשיך יקרנוך, שעל ידי מעשיו, אנחנו מכירים מעשיו, אנחנו משתווים עם המעשים שלו, ומתוך זה שמשתווים עם המעשים שלו, אז פשוט נמצאים באותה רמה, באותה דרגה. וכשמשלימים אותו, אז לא שאנחנו מקבלים ממנו, זה כמו זון שנמצאים בזיווג דלופסיק בקומה שווה. אין בזה שום פחיתות בנברא אז כלפי דרגת הבורא, וזה נקרא טוב ומיטיב.
2: מה כל
1: המדרגות
2: לפני זה?
1: כל המדרגות לפני זה, זה דרגות השתוות הצורה, שלאט לאט אני מגיע להשתוות מלאה. יש לי 620 רצונות, כל רצון אני צריך להשוות בשימושו לבורא. אני משווה איזשהו רצון שהוא יהיה על מנת להשפיע, ממלא, זאת אומרת, הוא נעשה בדיוק באותו שימוש כמו שאצלו, הוא מאיר האור כנגד הרצון הזה, הוא ברא את הרצון שלי על ידי האור מסוים, נגיד יוצאים ממנו 620 אורות, נגיד שככה, כן? כל אור בורא בי רצון על מנת לקבל. אני מתקן את הרצון הזה על מנת להשפיע, אז כלי נעשה כמו אור, אז אותו רצון נעשה כמו אור, כי הוא משפיע לפי הפעולה בחזרה. אז יש לי 620 כאלה כלים שמשפיעים בחזרה לבורא, כמו שהוא ב-620 אורות משפיע לתוך הכלים האלה. אז נעשים שני מערכות שווים לפי פעולת ההשפעה. זה נקרא שנברא, נעשה בדיוק כמו בורא. כן.
3: בתוך המאמר, אני לא ממש ברור לי מה זה לשון הרע, כי אני רואה שזה לא סתם שאתה מדבר על הבורא ככה.
1: לשון הרע נקרא רק נגד הבורא. זה לא לשון הרע שאני אגיד עליך משהו לשלישי. זה לשון הטוב. אבל לשון הרע באמת זה רק כלפי הבורא. כי אין לנו בעצם שום יחסים עם שום דבר אחר, אלא להתייחס אליו. כן? ומה שמפריע לנו להתייחס אליו נכון. זאת אומרת, כל שמועת הקול הפנימי שלנו, או חיצון ודאי, כן? שיכולה להחליש לי יחס עליו, או לקלקל לי יחס עליו, זה נקרא לשון הרע. זאת אומרת, בוא נגיד כך, אתה יכול לקרוא כל ההפרעות בסופו של דבר כלשון הרע. כי כל הפרעה והפרעה חיצונית, פנימית, לא חשוב, היא מדברת בי, כנגד ייחודיות, כנגד הטוב ומיטיב, וזה נקרא לשון הרע.
3: כן. מה אני אמור עכשיו להיות ככה להגיד על ברוך השם כל היום?
1: לא, אתה לא צריך כל הזמן להגיד על זה ברוך השם. אתה צריך להגיד ברוך השם אחרי שאתה בודק את עצמך ומתמודד נגד הלשון הרע הזה, ואתה יודע מאיפה הוא נובע, מכלים שלך, ואז אתה מכיר מה הסיבה, אתה יורד לאותה סיבה, ואתה מרגיש עד כמה שהיא ההפוכה ומפריעה לך להכרת המטרה, להשגת המטרה, אז אתה אומר באמת שלשון הזה הוא רע לך, בגלל שהוא רע לבורא, אז מזה אתה כבר מתייחד עם הבורא יחד, נגיד הלשון הזה, ואז אתה יכול לבקש ממנו, שיתקן את הלשון הזה. לפני שאתה מתייחד איתו כלפי הרע, אתה לא יכול לבקש ממנו.
3: אז אם זה איזשהו משהו שבא, לדוגמה, כלפי חבר, בכל זאת, בתוך זה ברור שהכל כלפי הרע, אבל אם זה בא עכשיו ספציפית כלפי חבר.
1: מה כלפי חבר? שאתה שומע מהחבר איזשהו דברים ש... אצלי היה ככה. שאני באתי לבית כנסת, והייתי כבר שם כמה שבועות, אז לא זוכר אולי חודשים כמה, אז באתי לשבת ונשארתי לישון אצל איזה חסיד אחד. אבא שלו למד אצל בעלי הסולם והיה מאוד אחד מהבעלי ההשגה, אחד מהתלמידים גדולים. והוא היה סבא שלו, סליחה, לא אבא, סבא. והוא בעצמו סתם, מהו השם שסבא שלו היה אצל בעלי הסולם, אבל נשאר ככה ליד הרבי. הייתי אצלו בבית, ישנתי, ביחד איתו הלכתי לבית כנסת, לתפילות, לסעודות, חזרנו, ואז בדרך דיברנו. וככה שאלתי אותו גם כן על אותה שאלה, מה התהליך, וזה, הוא אומר, איזה תהליך? אתה יודע, זה צריכים לתת לזה כל החיים, ואולי 20 שנה רק כדי להתחיל להרגיש להשיג, וזה דבר שזה... מי יכול ללכת על זה? מי הולך על זה? נו, בן אדם ככה אומר, סבא שלו היה אצל בעל הסולם, אבא שלו למד אצל רבי, גם לומד. והוא בעצמו, גם הוא בעצמו היה בגילי אולי קצת יותר, בכמה שנים. אני באתי לרבי, אצלי אין חוכמות, אני לא כמוך אינטליגנט. אני בא לרבי, ככה תופס אותו, חזק בא, סוחב אותו הצידה, והוא אומר, חביבי, מה זה? 20, 30, 40 שנה, מה, איזה עניין כאן יש, כן? הוא כששמע את זה, הוא רצה להרוג אותו. ממש רצה להרוג. זה נקרא לשון הרע, הוא אמר לי. זה לשון הרע. הוא הכניס בך רעל, שאתה שומע, ויהיה לך שאלה הזאת כל הזמן בדרך. כל הזמן בדרך יהיה לך אותה שאלה. אתה לא תוכל כבר להתפטר ממנה. זה באמת אתה כל הזמן תצטרך להתמודד איתה. אסור לשמוע דברים כאלו. נו, מה אני השם שאני שמעתי, אתה מבין? זה הכל ככה מתגלגל מהשמיים. אבל זה נקרא באמת לשון הרע. זאת אומרת, דבר שמחליש אותך, שיכול להכניס לך איזשהו מין מחשבה אחרת, דרך אחרת, שמטה אותך בכל זאת מהמטרה שאליה אתה חייב להגיע. זה סך הכל לרעתך. כן? כך אתה בסדר, 20 שנה, אבל אתה מגיע, נגיד, כן? וכך אתה הולך לבזבז עוד כמה גלגולים ומי יודע, ואחר כך שוב חוזר לאותה נקודה, כן? אז אסור לשמוע את זה. ואם יש בחברה כאלו באמת שמועות, דיבורים, אז אותם צריכים לסלק מיד. אם יש לו כזאת נטייה ככה לדבר בחברה, זה פשוט הרס טוטלי. ואתם יודעים, אני פעם הייתי, אני בשנת 75 הייתי סוכן ביטוח, ביחד שעבדתי בצבא. הלכתי להיות סוכן ביטוח, למה? היה חסר לי דלק לאוטו, ואני רציתי מאוד להסתובב בארץ. זה היה, והיה אז איזשהו עלת מחיר, לא זוכר, משהו מאוד. אז הלכתי להיות סוכן ביטוח. אחרי העבודה, קצת חשבתי. מה זה עזר לי? זה עזר לי לנסוע לכל מיני מקומות. וזה הספיק לי, אני לא רציתי, יותר מזה לא חשבתי. אז היה... גם אתם יכולים אולי לראות את זה בהרצאות. הייתה אצלנו שם הרצאה, נו, אספו אנשים כדי לספר להם מה זה שם ביטוח, לא חשוב מה, ואני הייתי נוכח בזה, והיה אדם אחד בקהל שהוא היה נגד, והתחיל לשאול שאלות למרצה, והתחיל

0: להכניס שם כל מיני חשבונות שזה לא כדאי, הוא הרס את כל העולם. שם היו אולי, לא יודע, אולי כמעט 100 איש, 80, 70, אף אחד מהם לא רצה לעשות ביטוח. זה, אני זוכר את ההתרשמות שלי, ממש, איך שאני ראיתי את זה, זה ממש לשון הרע, ממש בצורה כזאת נקייה. עד כמה יכול אדם אחד לקלקל? כי הוא הולך ביחד עם הטבע הנוחקית שלך. אז קל לו מאוד לעשות את זה. נגד הטבע הוא, יכול, הוא לא יכול לגרום כל כך רע. אתה תראה כמה אנחנו צריכים הגיעה כדי קצת להשוות איזשהו כוח טוב וכוח הרע, כאילו, שבאנו. זאת אומרת, כל דבר אתה צריך ממש לפתוח אוזן או לסגור, לפתוח אוזן או לסגור. אותו דבר עם עיניים, ממש ככה. אתה שומע משהו רע או משהו שיכול להחליש אותך, מיד, מיד להיעלם מהמקום הזה. זה מאוד חשוב. אנחנו לא יודעים עד כמה שזה פועל. אנחנו חושבים, לא, אני אתגבר על זה, אני אהיה עוד יותר חזק. לא יצא לך שום דבר מזה. זה יישאר, זה יחזור אליך בכל מיני מצבים אחרים, שאתה לא תהיה כזה גיבור, כן? ובכל זאת. מתי שצריכים, ייתנו לכם מבפנים לשון הרע, זה משהו אחר. אבל מבחוץ, זה כבר בחירה שלך, אסור לך להיות ליד זה. אני מאוד מזהיר אחד מהשני. אנחנו כך קובעים גם כן בקבוצות, שאנחנו חייבים כל הזמן לדבר על התרוממות המטרה, וכל הזמן לראות את האהבה וכל הפעולות היפות שכביכול אנחנו עושים אחד לשני. לא. כן.
1: אם הבנתי נכון, להוציא לשון הרע
0: לבורא זה יותר גרוע מלהרשיע. בטח. אין ספק. אני מרשיע אותו בגלל שאני מרגיש כך, שאני לא מתוקן, שזה התגובה הטבעית שלי. אם אני לא מרוצה מהחיים, זה נקרא שאני מרשיע אותו. אני לא צריך להגיד את זה בפה. אם רע לי במשהו, במידה הזה שרע לי, אני אומר שהוא רע. כן? אבל זה אני אומר, מתוך הרגשת הרע שלי. אז לאט לאט אני מתקן את ההרגשה הזאת. אני תופס יחס נכון עליו, ואני רואה שרע הזה בא אליי בצורה מטרתית, כן? אבל אם אני שומע מבחוץ לשון הרע עליו, אז אני תופס מבחוץ תוספת שלילית, כמו שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים להתייחד יחד, שאנחנו נקבץ את היחס טוב אליו, משיכה אליו, רצון אליו אחד מהשני, כן? שלכל אחד יהיה רצון יותר גדול. כן? אז נתאר לעצמך שאנחנו מתאספים יחד, וחס ושלום כל אחד לוקח משני לשון הרע אליו או על המטרה. נו, אז זה מה שנקרא שאתה שומע מבחוץ איזושהי השפעה רעה. ולפי הדוגמה שנתתי עם ההרצאה הזאת על הביטוח, השמועה אחת כזאת יכולה לקלקל לך הרבה הרבה עבודה. שעשית לפני זה. לכן זה מאוד חשוב. לכן אצלנו אנחנו מפחדים אפילו לראות בן אדם שנחלש. אז הוא נחלש, הוא עייב, זה משהו אחר. אז הוא יושן, אנחנו רואים שהוא סחוט. זה ממש יום ולילה, נמצא במאמץ, בעבודה, אין לו זמן, אין לו מה, נפל. נו, זה הפוך. זה יכול להיות מכובד אם אנחנו רואים שהוא באמת מכל הכוח עובד. אבל אם סתם הוא מתחיל להראות לנו את הזלזול שלו, היה כאן עם החבר שלנו אחד, כן? שיכול לתת הגיעה ולא רוצה ועוד מצדיק את עצמו, אז לא יכולנו לסבול אותו כאן. אמנם שבחור טוב וחכם והכל, אבל הצורה הזאת היא ממש הפריעה מאוד. זה נתנה דוגמה. זה לא צריך לדבר על זה אפילו. לשון הרע זה לא לשון ממש. זה כל, כל דבר שמעורר לך זלזול למטרה. מחליש אותך. מה זה לשון? אם אתה תקרא, זה יהיה לא לשון. אם אתה תראה, זה לא יהיה לשון. זה לא חשוב. כן.
1: האם הביקורת בקבוצה אולי איך הוא להביא למצב כזה שזה יהיה כמו לשון הרע? שזה יחליש
0: לאנשים? לא, ביקורת צריכה להיות, אבל ביקורת צריכה להיות עניינית ויצירתית. שאנחנו התאספנו כאן כדי בהחלט לדון על הבעיה ואיך לשפר אותה. זהו. אז למה לא? בלי ביקורת ובלי לראות את הרע אי אפשר להתקדם. כן.
2: למה כנגד לשון הרע אין משהו כמו לשון טוב? משהו ש...
0: כתוב היקש עיניו, היקה בשיניו. תן לו בשיניים. מפני ש אין כנגד זה שום דבר. הוא מדבר, הוא צודק. הוא מדבר מתוך מה שיש בשטח, מתוך האגו שלך ומתוך המצב הריאלי, מה שאתה רואה מסביבך, ולהסתמך על החיים שלך, על המצב, כן? אתה אדם חלש, בעל משפחה, יש לך הרבה לחצים, אתה עייף מכל החיים שלך, הוא יגיד לך אלף ואחד דברים, ואתה באמת, וכל דבר מה שהוא אומר, הוא אומר נכון, הוא צודק. הוא צודק, זה הבעיה. לפי המישור שלך, איפה שאתה נמצא, זה כמו אמא שלי אומרת לי, כן? אתה חולה, אתה חלש, יש לך ילדים, משפחה, וזה, וזה. זה קצת רחמנות, קצת תדאג על הבריאות, וזה, איך אפשר לא לישון בלילה, וזה. כל הדברים נכונים, אני לא רוצה, רשימה ארוכה, אני לא רוצה, לא חושב שאפשר להגיע עד הסוף, זה ממש ככה. וזה פעם ביומיים שלוש שמתקשרת אליי. זהו. זה... יש להם שם בקנדה, לאלו שהם לפנסיונרים, יש להם הסכם עם בזק שלהם. באמת, זה גרושים שם עולה ממש בשבילה. זה, לא יודע, 30-40 דולר בחודש, ויכולה לדבר כמעט בלי הפסקה אליי. וזה אימא, אתה לא יכול... כן. אתה מבין? ואז, אבל אני שומע, אני ככה... זה עוזר, זה עבודה, אני צריך לעשות. זהו. ואין מה לעשות. במישור הזה, כמו שהיא אומרת, היא אומרת דברים נכונים. זה בצדק ממש. חוץ מדבר אחד, שיש מטרה רוחנית. מנקודה שבלב, מנקודה. מזה היא לא מדברת, היא מדברת סתם מהלב. על כל הבעיות האלה היא צודקת. מה אני אעשה? אז היא כבר יודעת שאני לא יכול לעשות שום דבר. כן? אבל בכל זאת, זה שכל אנושי וזה שכל אלוקי. כך עושים וכך עושים. כן.
2: למה אין משהו תקיף נגד? רק
0: התגוננות כזאת. נגד לשון הרע? לא, תקיף נגד לשון הרע, למה אין? יש, לא לשמוע. להרוס אותו אתה לא יכול. אין לך כוח, כי הוא מדבר מתוך הטבע. רק לבקש מהבורא שישנה את הטבע, בזה הוא יחליף לך את לשון הרע לרשון הטוב. אתה בעצמך? בחיים לא יכול. טוב. נו, אחרון.
2: בדוגמה עם הביטוח, איך אפשר לנטרל את אותו בן אדם שהורס...
0: איך אפשר לנטרל את אותו בן אדם שנמצא בהרצאה? דרך אגב, באותה שנה אני הייתי הסוכן הטוב ביותר בכל חברת ביטוח ציון. יש לי עוד... תעודה מהם. כן. וזרקתי את זה מיד. איך אפשר לנטרל

0: צודק. הוא צודק. לפי מה שאנחנו רואים בעיניים, הכסף, הכבוד, המושכלות, הביטחון, כן, הבריאות, כל הדברים האלה, כאילו אנחנו רואים שאפשר להשיג אותם בכל מיני דברים, דרכים מקובלות, כן? אבל כשאתה הולך ורוצה להשיג אותם באמת, אתה רואה שאי אפשר לעשות את זה. שבכל זאת, בצורה רציונלית, אתה לא יכול לפתור שום בעיה. מבריאות עד הביטחון, לא חשוב מה. שום דבר אתה לא יכול לפתור. ואז, אבל צריכים לברר את זה. כן? ואז, בעזרת מה אתה מברר? דווקא בעזרת לשון הרע הזה. אבל שאתה לוקח אותו בצורה שזה מועיל. ואז אתה רואה שהוא בא באמת בכוונה לעזור לך לראות את הרע. זאת אומרת, הוא צריך להיות בפיקוח שלך. ואז זה מאוד מאוד טוב. אתה רואה ממש עזר כנגדו. זהו. הייתה לנו אתמול הרצאה ברוסית, באו מעט מאוד אנשים, ואני חושב שזה כישלון בהכנה, מפני שלא דרך עיתון משיגים את האנשים, ולא דרך הקרוזים האלו, מדביקות שעושים. מפני שאם אתה עושה הרצאה באיזשהו בדימונה, ומדביק שם מודעות, אז הם יבואו לאותו מקום, בקרבת הבית. אבל להדביק בחולון שיש הרצאה בפתח תקווה, זה, אני לא חושב שזה פועל. וראינו את זה גם כן. אני חושב שהכי טוב, וזה, לא השתמשו בזה, הדבר היחידי שיכול להועיל, זה ש... לחייב בקבוצה שכל אחד, בדרך כלל כל אחד בקבוצה מדבר עם עוד כמה אנשים על הקבלה. סתם ככה, בעבודה, בכל מיני מקומות, בכל מיני חוגים, איפה שהוא מסתובב, ככה פה ושם הוא מדבר. ואז הוא צריך להגיד לאנשים האלו שיש הזדמנות לבוא ולשמוע פעם אחת, הרצאה כללית עם השאלות והכל פתוח וחינם. ואז בצורה כזאת אני חושב היה אפשר להביא לכאן קהל גדול, שכל אחד אם היה בקבוצות חוץ מדבר עם כמה אנשים מסביבו, שהוא קשור אליהם סתם ככה, אז היו מגיעים.
1: מה ההרצאה ביום חמישי?
0: ביום חמישי, אני לא יודע, זה לפי מה שהם יגידו לי.
1: חשיבות ההפצה,
0: בסדר. אז אני חושב שזה הצורה היחידה, שטוב שלמדנו את זה, טוב שזה עבר ככה, ולמדנו את זה, וזה יתברר, אתה רואה זה גם כן. מתוך הרע רואים, אני חושב שזה היה פתרון.
2: ועכשיו חברים נסכם, מה ההתרשמות שלנו מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, 6 דקות סדנה, בבקשה.
3: שיעור באמת ככה מאוד חזק, מאוד חם. שמעתי מרב שלשון הרע זה נגד הבורא, נגד המטרה הרוחנית. חושב שבאופן כללי כל השיעור הזה זה מראה לך כמה צריך להיזהר בכל מה שאומרים בקבוצה ובעשירייה, שאנחנו התחלנו את השיעור בגדלות, איך אנחנו עובדים על גדלות. אז תמיד זה צריך להיות הקו שלנו ו... תמיד לחפש איך אנחנו בעזרת הגדלות משפיעים, ושבטעות משהו לא יתפס כלשון הרע או כלהוריד את החבר, וככה לשמור על זה.
4: כן, אב אמר, צריכים כל הזמן לעורר את גדלות המטרה, אהבה, פעולות שעושים אחד לשני.
5: כן, הדוגמה שרב נתן על האדם הזה שזרה לו את הספק הזה, זה הבעיה שכל הזמן, כאילו יש שאלה שמעדדת לו בראש, כאילו זה דברים שצריך נורא להיזהר, לא שזה קורה בעשירייה, אבל מה שצריך להתמקד זה באמת בגדלות גדלות החברה כל הזמן.
6: כן, באמת להמשיך את ברק, באמת שיעור מאוד חזק, ולעשות הפצה חיובית בעשירייה. זה אומר שבאמת לעלות את הסירייה ולהתקרב אותנו למרות שאנחנו בתהליך

0: בלי כזה, כן, לגלות את הבורא. ובאמת מצד שני, כמו ששמענו, שגם ביקורת, לנסות כמה שיותר שזה יהיה מדויק, וזה עבודה, זה משהו שלא מגיע טבעי. אנחנו בונים את זה בעשייה שלנו עם זמן, עם, עם מעשים של החיבור בינינו.
1: כן, אם בשביל העבודה בעשייה צריכים להיות זהירים ולדבר, כי כל הזמן צריך לשקול מה אתה מדבר ואיך אתה מדבר.
2: כן, לזרוק הכל מה שמפריע לך להתקדם לרוחניות, כי זה עושה לך גלגולים שלמים. אז רב אפילו הביא דוגמה שהוא היה סוכן ביטוח הכי טוב, אבל זה סוכן בגשמיות, קיבל את התעודה וזרק אותו. ככה אנחנו צריכים לזרוק כל הביטחון שיש לנו ברצון לקבל. וגם דוגמה עם אמא, שאמא בטח דואגת בלב. אבל רק נקודה שבלב, זה מה שחשוב לנו, שאנחנו נתקדם. ואני עורר את זה בחברה, כי בלי זה לא יכולים לעשות שום דבר.
3: כן, במישור האנושי, לשון הרע צודק. אתה לא ישן מספיק, אתה לא הולך, ועוד אלף ואחת סיבות. חוץ מדבר אחד, מזה שיש מטרה רוחנית.
4: כן, אבל משהו ככה שחשבתי עליו בעקבות הבירור של החברים, שלשון הרע זה גם איזשהו מצב פנימי שלי. זאת אומרת שאני מתעורר בי על לשון הרע כלפי עצמי, כמו אותו בן אדם שאמר לרב שזה ייקח 30-40 שנה. אז זה מין ספקות כאלה שמתעוררות באדם. וגם בתוך עצמך אתה יכול להתמודד איתם רק בעזרת העשירייה. זאת זה שחברים ככה נותנים לך את החשיבות, הדוגמה, נותנים את הביטחון לכל חבר שהוא מגיע, ואם יש בו איזה ספקות אז דווקא מראים לו כמה הדרך נכונה ואיך אנחנו עובדים בה בצורה טובה. ובעזרת הכוח הזה שמקבלים מהעשירייה, שהעשירייה נותנת לבן אדם, זה ממש האפשרות להתגבר מעל כל הלשון הרע הפנימי הזה שמתעורר באדם.
5: כן, וזה לא שאין מקום לביקורת, יש מקום לביקורת, היא רק צריכה להיות עניינית ויצירתית, ככה שאנחנו עכשיו מגיעים ופותרים את הבעיה כזו וכזו. וכל הזמן אנחנו משתכללים, וגם בהמשך למה שהחברים אמרו, זה מזכיר את המאמר של בשמעתי, שהוא אומר שבמידה וחבר צריך עזרה, או פתאום יש איזה מחשבות או כל מיני דברים כאלה וכן רוצה איזה ייעוץ, זה יכול ללכת הצידה לדבר עם חבר שקרוב אליו, כאילו גם במשהו כללי, לא באמת המחשבות הלב, או אם צריך לתמוך בחבר אפשר לעשות איזה אירוע שהוא מחוץ למסגרת הקבועה שלנו ולתמוך בחבר. כאילו כן, רבה שנותן לנו כל מיני כלים מה לעשות בכל זאת עם הקשיים, אבל העיקר כמו ש שמר אמר להפיץ את, דווקא את הלשון הטוב.
6: כן, שוב, זה לא שאי אפשר לעשות טעויות, כן, או שלהתמודד עם ביקורת, כנראה אף אחד לא מושלם ומצליח לעשות את זה. כן, צריך לשים לב שהוא כותב פה שמה שאין כן בשער העבירות, שאם ראובן עשה, כן יכול הקדוש ברוך הוא לדור עמו בעולם. זאת אומרת, כן יש מצבים שהאדם עושה טעות, ועדיין הוא באותו, כאילו, החברה יכולה להכיל את זה, אבל בקטע של לשון הרע זה משהו שהוא שונה.
0: כן, באמת, זה בכלל לא מה שאנחנו ביומיומית מבינים מה זה לשון הרע. זה באמת פה כנראה הוא מסביר משהו אחר, לשון הרע כלפי בורא, ואיך אנחנו מפרסמים שם שלו בסירייה, בקבוצה. אז זה מאוד, יש פה בירור חזק.
7: ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 408 או דף תף ח', אור פנימי של אות י"ט. תכף ניכנס לשיעור של הרבה שיתחיל מדיבור המתחיל, וזה אומרו, כשיורד אור העין, הוא עובר. לפני כן נקרא את אות י"ט בדברי הארי. אות י"ט בדברי הארי. ועוד יש אור ג' והוא בהכרח, כי כאשר יורד ומתפשט אור העין למטה דרך העקודים, הנה הוא מסתכל באורות אהפ ההם, והוא שואב משם ולוקח מהם אור לצורך עשיית הכלים של הנקודות, ולוקח מג' אורות שהם אורות אוזן, חותם, פה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אז, מה שהיה, קטנת וגדל, דיבני כמוכים, בראש, משפשת בגוף, שנקרא שבולת הזקן, והאוך דוחש בשביל. עשר אתם מרים את הקטנו, אני בשר מרל גר כבר יש לגר דולות, זה תיקן חמישי. ואחר כך יש תיקן שישי, שני כברף חזת צריך בתסערות, זה אומר כבר אין שום חוכמה, רק על חסדים, על איזה חסדים של מורם לנשמה. ואחר כך יש תיקן שביעי שאוכד גם כן אורחה, כל מקום שאורחה מעל גדלות, זה בליקה, הפנים, דיספנים מסערה, כבר עם אורחה דחיה. אז נותן סדר של איבן ניקה מורחה דחיה עם ביבור, היה בספלה, באורחה בספלה, ולי דרו, איבן ניקה מורחין, עד גד הרוח, שזה בשיבולת, נקרסו את התאר, ובאור שבסב את התאר, ברכה יש מון לנשמה הרמס, הצרח בתסערות, המסעדים, וכאן נקפיים לספנים מסערות, וכך אומר היות שכל הקיבוץ המילו בא על די הסערות, לכן נמשך המטלת העליון, שנקרא תיק נחל, ככל רחום, חמם דלמעלה, ערך הפעם זה בשבוי, באוכלוס שבוילת, רב חדה מורד נשמה, ואמס הוא מכן לזה מורד החיה, שאז נקרא באמס שהשגחתו הוא מבחינת טוב המתיר, בזמן שמתגלה מורד החיה. כחיות שהכל מתקבץ על ידי השערות, שהיה לה לי את הילד הבנאים, שכל המתקה זה, לכן תיקן, נכן נקנות שחתר, ומכין נפנית יסוד, ומכין נפנית מזדר, מזדר כיסוד. וכאן הוא אומר רק מה שנגע, לא עולם הקודש. אנו לומדים כך, שיצא ג' ראשים, מה ג' ראשים מאלו? בית התלפשי ולבדיביות. אז אני שואל, אמרנו שיוצא דלת התלפשי ג' דיביות, הראשים שיים מקודם מתבטלים, או שנשאר במדרגה הזאת, וקיבל תוספת, אני שואל. אז אני, בכל מקום משמע, מה שהאילן לא נבדם מהם, הקיבל תוספת. אחת. עוד יש שאלה כאן, אנחנו יודעים, שראש הוא א' דלכוד הליקה, אישו, שיש לו גלגלת בניים, שהוא מקבל אוזן חוד לפה במקום יציאתו, שנקרא גלגלת בניים, ראש לדקנה, מה שקנה בבימה, וכתר אל אחת לדקנה, שנבחן שבקירו בפני ששבות. עכשיו, שבאה גדלות, הצמצמת מתבטל, אז אני צריך לומר שחפ, שנקרא גרדן וקודים עם ראש הוואלה, שנקרא יסוד, מתחברים באבו מלוא, הרוח, שיים, ראשון, שיהיה למטה ולא למעלה, שאם לא ירדתם, מדוע נתן שני תחוצים למה ילדי עכשיו, לא מתחוצים לפה. אז אני יודע שהחפ לדקנה שנקרא גרדן קודם לא מתחבר עם ישות. אינותן ציבור ראש ואלף נקרא גרדן בניי. מדוע הוא אומר? היות שאנחנו רואים שהפס לא נתבטלה, והרי לדבר שהשפירה, שהקלישתו, נמצאים, הוא היה מתחבא עם גרדן הקודם, כמו שגרדן הקודם אומנם למטה מטבו והם מצומצמים, וגם הוא היה מצומצם שמתחבר עליהם כדו, לכן משלו מתחברים, מדוע שהצומצם באמת לא נתבטל לגמרי. כן לומדים שיגלת בניים לקרוא שרע לפיצות ומתלמה לפתח. ברור? הלאה. וכך הוא לומד שקטר יורדת איתו בניים דקטר, לפדי קטר, ואחר דקטר יתחבו מיגלת בניים דקטר. שום אני לומד שכן יתחבו. שמעתי. וכך הוא אומר, הידו לכם, היות שחב לקטע היו וגגלת עוניים דבבימה, היות שחב קיבלו גדלות, גם גגלת עוניים דבבימה קיבלו גדלות, גם כדי שווה. עכשיו, הם נעשה בחינה אחת והם שלי רשם. הם שני בחינות ובידי התלבשו, וזה על הבדיביות. בבחינת החף הם אומרים שהם בחינת החף. אבל הם שני ראשים, שני ביות, הם לא דומים זה לזה. כן, אני לומד שבחינת א' קיבל מכתר, ד' ג' כמו כתר בעצמו. לא לרוץ. עכשיו נשאלת שאלה. הוא מקיאל, אנחנו הוללי נעשי כמו. לכן יש לגדות. אז הוא קיבל עכשיו פנית את פקיקמת קטר שכמו קטר או לא? אומרים שכן. אולי א' בדיוק. אז אני צריך לומר, הוא קיבל קומת קטר של דרגתו. הוא לא צריך להיות, הם מבחינם לא צריך בעת. אם שואל את השאלה, אני אגיד לך את מה, הם עד לבוא. אם נעש כמו, נעש מתי אחד כמו או לא. נעשה מלא כמו יש שלמת כמו, אבוצו שלמת אחר, אבוצו שלמת אחר. אני, אבא ואמא נקרא בנדמה, זה השלמת שלהם, הם צדק מעצים, בנדמה צמיחים. יש ממש הסידית, רבדי שמח, פולה צריך גדול כמו אברהם אבינו, הוא צריך להיות כמו רבדי שצריך להיות. דאגתו צריך לשלם, הוא צריך לשלם של השני. רק שלם מפני גם כאן. א' דיוויד נשאל א' דיוויות. והוא נקרבד את לבשות. יש השלמת כמו מה שהוא צריך, זה שלם אותו, מה שהוא צריך לשלם אותו. אתה רוצה שלם של העליון.
2: עכשיו. אומרים עוד דבר. גדלת ונה דחבדה. אבדים היו איפה? בגיגלת ונה דזד הנקודה. הוא אומר, פסיכה שם, בזמן שעבדים הילת החב שלהם, על דהר על דייסות שלמדנו שם, אז גלת ונה נתחם גם כנולים. ומקפנת מן לאבא ומח. נמצא גבנסק מהראש. חסים לומר שיש לי גם כשלימות כמו. אגיב לצי שלימות בראש. אגיב לצי שלימות של גוף. תתרי המשל שלי. אם בן אדם, הגביר שמרה, האם יום חמישית, תכן קייס בשביל שבת, וכוח כבר יש לקשר. בא בשבת לחול, תן לחול, וכוח אני נותן לך לחול. גורצו רגיוב, גיבלו סוי בכוח, גיצו בפועל. האם הדרגה של התחתון, מתאים לעליון ולאלי מתאים לתחתון כל אחת ואחת, צריך לקבל שלימות של דרגתו. ונגיד מדדיקנו, כל שעה תיקון הדקנה, הנמשיך עם התחזה, דנת השלימו, שהוא פנדת שלא אמורים כלומר, שם פנדגוב, כי כבעלה, גם עם קורון, שהוא תמצמה לה. וגם זה שכתוב את אחד זה גם כלום מדויק. הוא אומר כך, הוא יכול את הנמשך את אחד זה. הוא הרפא נמשך את הטבור.
3: מה זה
2: לי מה שמה נמשך את אחד זה, מה את הטבור. הוא אומר, עלו אהב פלמדי הקים את הדיו כזה. נראה לה. וזה יאמרו, כשיות אורויים יבואה דרך אחר, מסתכל בעוד אחפם. כזה אני כנאו, שורניים מושפעים באחר. היינו, לא כמו שער אז, שלומד אורויים נבדבחן א', נמשך מפה למטה. היו מטל מגוב מפה למטה, מטל כאן לא. המטל מנהים למטה כבר ניקח רק כבר ניקגו, זה דבר חדש. וזה יאמרו, הוא לוקח ממאור לצורה סתקן, שאני קודם קודם, שגם הקהילים זה נקודים המקבלים, מושי יצא בעוד עשה דקנה, ואוכלים לי כתחנתם, כמו שמרה ואולר, שכן נקודים, משדרים, וישד את סמסן בית, גלתוניים ואחר, כדי ראש וגור. אז צריכים להתחיל דף תוך פת, עוסקו. ועניין הוא, מה כאן המדובר? כאן המדובר, בבחן הגימל, שהוא אומר, האור שיצא דרך עניים, הכלים שלו כבר משתקל בחף הכוונה, שהחף כבר נבחן לגוף, לא לראש, מטעם, סימפסון בית, עוד למדנו, היות שהזיווק הזה שהייתה בשביל עולם הנקודים היה על צמצם בית, שלום העיר רק חצי מדרגה, והיות שבפרט השג בעצמו, אף על פי, שהוא עושה זיבור על היתתו בניים, על בו עצמו עוד מרקולס הספירות. נמצא שהאור הזה שיצא דרך הנעים שמר רק עצי מדרגה, המיות הזה, דבר שנוסף עליו, כמו הצרות שנוסיפים על הגוף, שאין מגוף עצמו. אם כן, מדוע מכן איזה צרות, להראות, שבשק עצמו עדיין שמיות. בשרות זאת נשתהי, אי פרושים על מילי שרות, אחת, משום שדבר נוסף על הגוף, בית, מלושן סוער, למעלה אין שום שרות. לקום נותן למשל שרות, מלושן סוער, חסר לו מה שיש, חסר לו מה שצריך לקבל ואין לו, לכן היא שואל, אז הוא מחלק את זה לשר דריש ולשר דקנה. בוט למדנו, כמו שכל מדרגה מקבל האורות, ממקום הזה בכל המטה, ואין המקום הזה בקשייתה, לצורך אפ, היי בפדגול דלתה, אז הוא לוקח האורות שלו מפה למטה, דגולגלתה, וכמו כן שק שנולד בפדה אפ, נבחר גם האורות שלוקח אותם, מפה למטה, דאפ. כמו כן נבחן כאן, אגם שואל אם אני קודם עומד המרביש, מטבו למטה, בשביל איזה סיבה, אבל האורות הוא לוקח מאיזה מקום, ממקום הזה בכל המטה, שם שר דקנה, זה שומקה. ועניינו בבן זה, כי הנה נתבאר, שאורות רויזן, נתפשטו עד שבולת הזקן, שבגשם תסלמתם בפה דרוש. ואורות חויתם פה, עוברים גם כדר שם, הם כן מוכחו, כמה שנים שאור עניים דאק, מעניים למטה, יתערב עמהם, וככל שלהם היינו, בסדר הכלים שלהם, שהם כבר נבחנים לבחינת גור ולא לבחינת ראש. והנה יוט נקודתם. בואים כללי, הוא לומד עולם הנקודים בשם יוט נקודות. הגים הראשונים שבהם קטר, חוכמה, בינה, הם לא כמו ממה השנים שאת משתקלת רעין באחר, ממקומם, ממקום רואית נכויית מפה, עד מקום התחברות בשבוע את הדבקים כנותה. אבל, אם אני מקבלים ממקום הורזי, ממקום אחויית, ממקום הפה, תק, בשבוע את הדקם, ממקום הזה, כי משם מתחילים הרמי הגרדן הקדים לעת להסיק האורות שלהם. ולא ממה, ש... ולא ממה שבשבור את הרקן המעלה, אין האורות שיוצאים ממקום אויזן חויתן פה, שזה נבחן ראש המדרג, כמו שלמדנו אתמול, המכין אורחה במקום יציאתן, זה לקר ראש הראשון דיישות, ראש הראשון של עולם הנקודם, המכין יישות, שומת למעלה מצבו, שזה מראה שישה אורות לצמצם הלב, לפני דקודם. נמצא, הוא אומר, שאחת דרושו אלף, וכאחת חיצוניים, הם עומדים בשיבולת, לא ישום ערכה. אבל עזה נקודת התחתונות, זד נקודים, אין לוקחים את האור של הסתכלות הנעים, האור שנעשה בזוויק, בית איתה בנעים, אלא ממה שנמשך, השתקלי באורות, אחות מלפה, ושבור את הדקל למטה. כי נודע, מה אומר כאן. כי יש כלל, כי אחות מגיעת החזה, באור הפה מגיעת התבור. ואם אני אומר שהם מקבלים למטה משבולה, ביות שאורות נפסיק בשבולה, נמצא שאין לזין תחתוניות, רק שתי אורות, איזה אורות, הולטם פה, אבל אורות אין לו. קובל. ונמצא כלפי זה, משקם. גימל נקודות הראשונות כתב יבא ומה לא כמהרה לצורה כאלה שלהם מנגימו אורות שהם פויתם חויתם פה אבל בשבולת דווקא לא למעלה משבולת אבל למעלה משבולת אני כאן פויתם חויתם פה במקום יציאתם, זה לקח ראש הראשון דנקודים על קרא יסוד, שהוא נכן אורת לפנות הקודים. אבל זאת דנקודים, אין הם לוקים רק מבית אורת לבד, שהם חוית מפה, משברת למטה, אתה טבו. כי אורות עליונה כבר נגמרה ונסתמה בשבולת הזקן. לכן ידוע להיג הרגים ונקודות עליונות מנדיים תחתונו שלהן יש אורויזן או לא. פרי מלחש. מה כתוב? שנים שרועניים דרך רק, דרך שום דרך רחב, יתב עם החף ואלו, ויקרור שלם. מה פירוש? אם אנחנו לומדים, שזיק הייתה בנעים, ושום יצא האור, וכאן לומדים שרעיין, יורת למטה. איזה אור יש עוד לקבל מחב? מה חסר לרעיין הזה שסור לקבל מחב גם כנורות? מה משמע? כנאו בדברה סמוך, למעלה מכן. שנים שרוע נעים דרשום, יישר פעמיים, ויגרור שלמי זו יגרור רחב, שומץ לקבל אותו רחב. מה חסר לו עין שחסר לו אותו שיגרור דהב? למדנו להפך. שאתה מקבל אום עליון, לא שאני עובר אצל לקבל אום מתחת, גם כן חסר לו משהו, מה הוא מפרש? יישב המים ויקרעו שלהם. את זה הוא רוצה לפרש. כנאו בדיבר הסמוך, שהכוחות שבליון מתחייבים והתחתם בהכר. אנו צריכים לדעת מה זה כוחות. כוחות נקרא כגבלות, לא אורות. אנו לומרים, האורות שיש בעליונים מוחלים בתחתונים. הצמצומים שיש בעליונים מוחלים בתחתונים, בוודאי. או לא מה שיש בעליונים, יש בתחתון. זה שאומר, שהכוחות שבליום מתחייבים בהתחתום בכך, וזה אומרו, מוכחי, כאשר נמשך אור עניים וכולי, בעיקר אור שלם, כלומר, כי אוי למנקודים המקבלים אור עניים שעה יזו כאילו בנעים, הרי הוא עובר דרכך בהכר. ואם כן, מוכחי שהוא עניים, יקרו שלם. מה הפרשו? איזה רואי יש להם? פירוש. כי יפול בסדר הכלים שלהם, ויתחלק על אותם גימה בחינות, שיש להם בחבד דקנה, ויעבירו אותם לפנית הכלים של הנקודים. וצריך שתזכה גם כן, כי כל עליון הוא בחינת מעציל לתחתון, ובחינת הסיבה אל התחתון, שלפי זה נמצא וחבד דקנה לפנית מעציל לאיזה סיוד דקנה והוא דוגמה. אנחנו לומדנו מי הוא המציל של פרצופ אפ. לכאורה למדנו הזיו שנעשה בפדגל גלטה, בבחינת זה צריכים לומר, מי אמץ לפרצף אפ, פדגל גלטה. אז הוא אומר לו, הוא שואל כושי מה שהרב אומר, אפ, נקרא בן ותולדה בפרצף בוגלת. אז הוא שואל, לומדנו גם בגוף דגלגלת הראשון בתאר משלחות, היה זיק בפדרוש, ובפדרוש אומרים, מה שיש בו משפט שלמדתי בגוף, זה לא כבן ותולדה. ראש וגיב זה מדרג אחת. וכי פרצף אפ, שנולד מפה, זה ראש, צריך להיות לפי זה, מבחינה זו גם כן, מבחינה אחת הם מגולגל אותה. אז אמר לו, הוא לא נולד, בפדרו דגלגלתה, הוא נולד ממסך לא ממחר דה ראש דה גולגלת, אלא ממחר דה גוף דה גולגלת. איך? אז הוא אומר כך, בזמן שהיה בגיפרץ גולגלת, ביטוש פנימי מעקיף, שעל דזה נסדר חמסך, וכל מן שמסך נעשיות הקטן, הוא מסתלק ממנו. עד שהמסך זה טאבו, אל תמקודם לפני ג' ב' א', יבדישו עד שלה לפדרוש. נמצא שהמלך הוא דיגוף, אל תלמד ראש עם הרשימות, ודור של מילו, המסע דור של מילו, ונכלל גם כשם, בעברית שבראש גולגלת, המכון עברית שממטה למעלה, שפרישו נכלל מכוח, כמו שיהיה בראש, שרולם שחרור, גם המטר דה טאבור, דה גולגלת שעלה למעלה, גם כניכל עכשיו מקור חדש. נמצא עכשיו, במלכו דה גוף דה גולגלת, נתקל על הגם כנאי, ממלכו דה ראש גם. ועקר לומדנו נעשה זיווק, ורוד גולגלת על המסר דלת גימל, ואז למה הקוריביות, על המסר דטאבו שי בראש, שנקשו גבירת שוב למקומו, רק לא ירד לפני דלת לפני טאבו, כמו שי מקודם, היות שלקים להיות מבחינת ג' לכן לומדים מלכו דה טאבו אלתא למלכו דה ראש ונכלה במלכו דה ראש ויודה בחזרה למלכו ג' וככה מה הלאה וכך לומדנו שזה מהיר בקיים דה גולגלת בקיים מהשונים וכך לומדים שראש דה אפ לא מתחיל מפי התחזה רק אני לומדים מחד את הפה מה אתם זוכרים מדוע כתוב מחזית הפה, אומרים, על כך המלכות לטאבור שעמדת בחזית, לתעוררים בה ממה שנכלל מלכות הראש, והמשיך בחזרה אותה פעם על פחיני ג' ותזיב בדקרה, מחזה את הפי על ההוחוזה ולביש את האור ישר וזה נבחן לראש דעת המלביש את פס וגלת מחזה את הפי ומה שיהיה בראש משפשת כך בגוף משפשת מחזה את הטאבור הגוף דעה.
0: עכשיו חברים, נשיר ביחד שיר, ואחר כך נעבור להלק הבא של השיעור.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר הערבות. נשתדל, כמו ששמענו בחלק הראשון של השיעור מהמורה היקר שלנו, למשוך חן דקדושה. חן דקדושה, אותו כוח שמעורר את הניצוץ שבנו. אז אנחנו נקרא תכף את מאמר הערבות. הוא נמצא בכתבי בעל הסולם בעמוד 394. אנחנו נלמד את עוד כף א', עמוד 394, למי שאוחז בספר, בכתבי בעל הסולם, עוד כף א', ולמי שלא, אנחנו, כל החומר נמצא בחומר הלימוד. אנחנו כבר קראנו ככה מספר אותיות במאמר הערבות, אז אולי נגיד כמה מילים על מה שכבר עברנו. בעל הסולם מדבר במאמר הערבות על כך שכל ישראל צריכים להגיע לערבות, ושהתורה תינתן רק שכל אדם יסכים לקבל עליו את המצווה של אהבת זולתו, בשיעור הכתוב ואהבת לרעך כמוך, שעליה הוא מדבר בהרחבה במאמר מתן תורה. הוא מסביר שכל אחד מישראל צריך לקבל על עצמו, לדאוג לעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, ויש פה שני מושגים שהם, בעל הסולם מתחיל לפרק אותם, אחד זה ישראל, השני זה אומה, והשאלה אל מי הוא מדבר. ואז בהמשך הרב מסביר שישראל זה אותו חלק זך יותר בתוך הרצונות שלנו, גלגל תווי עיניים, והוא מדבר גם על החפ, בהמשך בעל הסולם מדבר גם על האבות ועל ישראל, תכף אנחנו נתחיל לדבר על רבי אלעזר ורבי שמעון, שאחד מדבר על התיקון של ישראל, והשני מדבר על התיקון של העולם, ואז זה באמת מעורר פה כל מיני שאלות, ואנחנו תכף ניכנס ונקרא ביחד, נשמע הסבר של הרב, וננסה למשוך חן דקדושה. אנחנו רוצים לעשות ביטוח, אנחנו לא רוצים לוותר על הביטוח, ולכן אנחנו נשתדל להשקיע כמה שאנחנו יכולים במשיכת המאור המחזיר למוטב. אז נתחיל מלקרוא את עוד כף א', שוב היא נמצאת בעמוד 394, כתבי בעל הסולם וגם בחומר הלימוד. נקרא את עוד כף א' ואז נמשיך. בואו נתחיל מקריאה בעשיריות, בבקשה.
2: עוד כף א'. ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון. באומרו, העולם נידון אחר רובו וכולי. שכינתו על תפקיד האומה הישראלית, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדקחות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבודתו יתברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חז"ל שכבר השיגו רוב זכיות, באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא אהבה עצמית המזוהמת. הוא מובן שאם הכף של זכיות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, הוא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה, ולאמור נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל. מה שאין כן, קודם זה, דהיינו, בטרם שזוכים לרוב זכיות, אז ודאי האהבה עצמיות מכריע, שימנו לקבל או לא יתברך.
3: וזה אומרו, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין, הוא מוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת, עד שגומר ההכרעה, הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו, שבלעדיה היה ההכרעה בלתי נגמרת. ועל דרך זה אומר על מעשה היחיד מישראל שמכריע את כל העולם כולו לכף זכות, כי בזמן שנגמר הדבר והוכרעה כף זכות של כל העולם כולו, הרי לכל יחיד ויחיד חלק בהכרעה הזו, שלולא מעשיו היה הכרעה חסרה.
4: והנך מוצא אשר רבי אלעזר ברבי שמעון אינו חולק על המאמר חז"ל שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא רבי אלעזר ברבי שמעון מדבר לעניין התיקון של כל העולם, העתיד לבוא, וחז"ל מדברים בהווה, אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם את התורה.
5: וזהו שמסתייע ואלו הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון באמרו העולם נידון אחר רובו וכולי שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית להכשיר את העולם להזדקחות מסוים עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבודת את עבודתו יתברך לא פחות משיהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה שזה נקרא בלשון חז"ל שכבר השיגו רוב זכויות באופן שהם המכריעים על כף חובה שהיא אהבה עצמית המזוהמת
1: טוב חברים, אז קראנו את עוד כף א', עכשיו אנחנו ניכנס להסבר מקיף של הרב, הוא מרחיב פה, יש לנו בעוד כף א', נגענו בכמה מושגים, בעל הסולם מדבר כאן על המושג שנקרא העולם נידון אחר רובו, הוא מדבר על מה זה להכריע לכף זכות, ושוב, ההסבר על ישראל, מי זה ישראל ומי זה העולם, אז בואו נשמע את ההסבר של הרב, קליפ מספר 1, ואז נמשיך, בבקשה.
6: מאמר הערבות, עמוד 394, טור א', אות כף א'. ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון. באומרו, העולם נידון אחר רובו, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית. להכשיר את העולם להזדקחות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבדותו יתברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה.
7: זאת אומרת, מה זה העולם נידון אחר רובו? שההשגחה העליונה לא מתחשבת בבן אדם, היא מתחשבת בכולם יחד. זה לא היה פעם עד כדי כך בולט. זה הגיע בדרגות שורש א' ב' ג' ד' כרגיל לפי ההוויה ההתפתחות הזאת כן? ועכשיו אנחנו נמצאים בבחינה האחרונה כמו שבעל סולם אומר שאנחנו נמצאים בימות המשיח ימות המשיח שהתעתה מתגלה ואז מתגלה תלות ההדדית אלו באלו כולם בכולם זאת אומרת מה הוא אומר? שהעולם נידון אחר רובו כן? ש... אחר רוב, זאת אומרת אחר כולם, האור העליון מגיע ומטפל באנושות כאילו זה אנושות המתוקדת. אז מתוך זה שאנחנו נמצאים בצורה הפוכה, אנחנו מרגישים ההשגחה היא נוראית. נוראית. כן? זה כמו אבא ואמא שלוחצים על הילד הקטן ודורשים ממנו כאילו שהוא המוצלח. והוא ההפך מזה. אז איך הוא חושב עליהם? איזה אכזרים יש לו ההורים? ומה אני רוצה, מה הם רוצים ממני? אני רוצה לברוח מהם. אולי אני אברח מהבית הזה, אני לא יודע מה לעשות איתם. וכן הלאה וכן הלאה. כן? זה מה שאנחנו חושבים על העולם הזה, על ההשגחה הזאת. אז תביאו לי איזה נרגילה וישכח על הכל ולא רוצה כלום. כן? אתה גם כן חושב ככה?
8: חס ושלום.
7: חס ושלום. אתה ילד טוב. בסדר. אז מה אנחנו רוצים, מה אנחנו צריכים להבין? העולם נידון אחר רובו, אין לנו ברירה. אנחנו נקבל השגחה הזאת עוד ועוד ועוד, כל פעם יותר ויותר נוקשה. אין לנו פתרון אלא רק אחד, להיות ילדים טובים. ממש. מלמעלה, הסדר הזה הוא לא יכול להיפסק, הוא לא יכול במשהו להתרכך, שום דבר. לכן בכל יום ויום שישראל עדיין לא מגיעה לתיקון העולם, לא לצפות מהחדשות, ממשהו שיהיה יותר טוב. כל יום יהיה יותר ויותר גרוע. והכל תלוי בנו.
6: שוב, העולם נידון אחר ובו, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם ולהכשיר,

0: בטיב אהבת זולתו, הוא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה, ולאמור נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל. מה שאין כן קודם זה, דהיינו, בטרם שזוכים לרוב זכויות, אז ודאי האהבה העצמית מכריע, שימענו לקבל ולא יתברך. וזה אומרו, עשה המצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות.
1: כי אנחנו מערכת אחת, אי אפשר להבדיל בין מערכות האלו. אברהם שהציא כמה אנשים מהבבל כדי לעשות מהם קבוצה שאחר כך נעשתה לעם, כן? הוא לא הבדיל אותם מהאנושות, זה אי אפשר, זה הכל 10 ספירות שלמות. כן? אלה בכל זאת הגלגלת עיניים שזה עם ישראל, מתקנת קודם, מבדילה את עצמה, מתקנת קודם, מהאחאב. כן? אבל בכל זאת קשורים הם זה לזה. והגורל הוא גורל אחד.
0: כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין, הוא מוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת עד שגומר ההכרעה. הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו, שבלעדה היה הכרעה בלתי נגמרת. ועל דרך זה אומר על מעשה היחיד מישראל, שמכריע את כל העולם כולו לכף זכות. כי בזמן שנגמר הדבר, והוכרע כף זכות של העולם כולו, הרי לכל יחיד ויחיד חלק בהכרעה הזו. שלולא מעשיו, היה הכרעה חסרה. והנך מוצא, אשר רבי אלעזר ברבי שמעון, אינו חולק על המאמר חז"ל שכל ישראל ערבים זה לזה. אלא רבי אלעזר ברבי שמעון מדבר לעניין התיקון של כל העולם, העתיד לבוא. וחז"ל מדברים בהווה, אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם את התורה.
1: אז שוב, ישראל, זה נקרא אלו שמתעוררים מהשבירה ונמשכים לקיום הערבות ביניהם. והעולם נקרא אלו שמתגלה להם הערבות בהכרח, לא לפי רצונם, אלא לפי ההכרחיות. זה מה שאנחנו רואים, כתוצאה מזה כל העולם נמצא במשבר, כי לא יכול לקיים חוקי ערבות. ואנחנו גם כן נמצאים במשבר שאנחנו לא יכולים לקיים חוקי ערבות, אבל אנחנו פונים למאור המחזיר למוטב. אז תראו עד כמה שאנחנו נמצאים בתהליכים הדדיים רק אצלנו, המימוש על ידי מאור המחזיר למוטב, ואצלם על ידם, על ידינו. כן? אנחנו צריכים את האור העליון כדי לממש את הערבות, ואנחנו מסוגלים למשוך אותו מתוך הקשר בינינו, ואומות העולם לא, הם לא יודעים ולא מקושרים לאור העליון, אבל דורשים את זה מאיתנו, כן? בצורה כמו שאנחנו רואים שכל העולם הוא נגדנו. ברגע שנתחיל להשפיע להם, לספק להם את הכוח לקיים את הערבות, ורק כוח לקיים ערבות, שום דבר אחר לא יעזור, כמה שאנחנו נותנים לכל העולם. כן? במידה שנוכל לספק להם כוח הערבות, כן? מיד הם יתחברו אלינו בלב ונפש. וכולנו, אנחנו והם, נעשה לפרצוף אחד. כן.
2: בדרך כלל כשמישהו צריך לשמוע למישהו אחר, הוא שומע לו אם הוא מרגיש שהוא גדול, שהוא יודע מה הוא עושה, מה הוא אומר.
1: ומות העולם כך חושבים על ישראל.
2: כן, אבל אנחנו כלפי
1: עם ישראל. אם אם מיליוני אנשים אומרים

0: שאתה גורם רע לכל העולם. תתאר לעצמך איך אתה נראה גדול בעיניהם. שאתה גורם רע, אתה מסוגל לגרום רע לכל העולם. איזשהו איש גדול, חזק, על הסוס אכזרי, שמוכן ממש לשחוט את כולם, לעשות את הרע לכולם, מסוגל את זה לעשות, לסובב את כולם בשכל שלו, לארגן נגד כולם מערכות כאלו וכאלו, הרמומיות. תראה מה ש... איך אתה נראה בעיניים, איזה חוזק, איזה כוח, איזה דמות. נוראית, נכון, אבל חזקה, מפחידה. כן?
1: אני שואל כלפי עם ישראל, איך אנחנו, ברור שכלפי ישראל יש לחץ מכולם, אבל איך בתוך עם ישראל אנחנו יוצרים את המינוף הזה בין אלה שלומדים חוכמת הקבלה ויכולים לגרום לחיבור, לבין כל עם ישראל, כי זה לעם לא ברור, זה לא מורגש בכלל מה שאנחנו מדברים.
0: מצד אחד, כאן לא כמו שעם אומות העולם, כי אתה פונה לעם שיש בתוכו ניצוצות. יש ניצוצות. אתה חייב לפנות לעם ולעורר את הניצוצות מצד אחד, על ידי ההפצה באיזושהי צורה, וההפצה הזה בצורה שהם מבינים, זאת אומרת, זה צריך להיות חיבור, ערבות. תגרום לאיזושהי צורת ערבות, במשהו, באיזושהי הפצה. תגרום לאיזושהי התחברות ביניהם, אבל אתה גורם את זה. כבר אתה יכול להמשיך לאותה הצורה שאתה גורם את הכוח העליון דרכך. אבל אתה צריך בשביל זה גם כן להיות מחובר ביניכם, כן? וגם כן להיות מחובר לבורא, שזה יקרה אם אתה תהיה באיזושהי מידה מחובר בבני ברוך נגיד. אם בני ברוך מתחברים במשהו, במידה הזאת מתחברים לבורא, משפיעים, מעוררים את הקהל הישראלי להיות מחובר במשהו, לא חשוב על ידי צורה חיצונה ולאיזה מטרה חיצונה, אבל אז הם מגיעים אליהם, בני ברוך, ומשפיעים עליהם אותו הכוח החיבור, מה שיש להם. זאת אומרת, הערבות שבבני ברוך היא ערבות רוחנית, הם גורמים לעם ישראל להיות בערבות הגשמית, אבל מביאים לתוך הערבות הגשמית הזאת התעוררות, ואז בעם ישראל מתעוררות הרשימות האלו, הניצוצים, כן? ועם ישראל גם כן מתחבר להיות כערף בבחינה הרוחנית, ואז עם ישראל יכול להשפיע לכל העולם, כי העולם נמצא גם כן בערבות השלילית, כן? בחיבור הדדי לא טוב, כן? ואז אתה מביא לשם האור, ואומר איך להשתמש בו, כן?
1: אז
0: השאלה... זאת אומרת, מערבות אנחנו, אף חלק מהאנושות, אף חלק מהאנושות לא יכולה לברוח. אלא רק השאלה, איך אנחנו מביאים את האור, כדי לתקן את הערבות בצורה הנכונה. שלא יראו ערבות כזאת שנוכל, שנרצה להרוס את הכל, אלא שנדע איך להתקשר נכון. ולכן לא הייתה ברירה, אלא לברוא קבוצה קטנה, שנקראת ישר כל ישראל, שהם הגיעו לערבות, ואחר כך יפלו, ויוכלו להקים את עצמם יחד עם כל האנושות כך, בצורה כזאת, שהם יהיו כמעבר. זה בדיוק מה שהוא מספר לנו. אחרת אתה לא תוכל להגיע לתיקון. אין לך קשר בין הכלי המקולקל לאור האינסוף. חייב להיות באמצע משהו שמקשר ביניהם. המעביר. כן.
2: אמיל מילית השואל, מה זה אומר לישראל להיכנס לערבות? מה צריך לעשות?
0: זה כל החברים שלנו שבכל העולם, שזה באמת בלי הגזמה, אני חושב שזה כבר כבר מה שמי שמכיר ומי ששייך לנו באיזו שורה, זה כבר מיליונים. באמת כך. לפי מה שאני מגלה מיום ליום, זה המון אנשים. פשוט המון. אז שאנחנו נשתדל בכמה שאפשר להגיע לחיבור ההדדי, כדי שהכוח העליון, השכינה תשרה בינינו. שכוח החיבור ישרה בינינו, ובו בצורת החיבור אנחנו נכיר, או זה הבורא. מי זה הבורא? צורת החיבור בינינו. אופן החיבור שלנו הנכון, זה נקרא צורת הבורא.
3: כן, אז רב נותן פה ממש אסטרטגיה שלמה להפצה, סדר ברור, מי צריך קודם להגיע לתיקון, שזה אנחנו כאן בבני ברוך, קודם כל צריכים להגיע לערבות, אחר כך למצוא דרך איך להעביר את זה לעם ישראל, ואחר כך לכל העולם. למדנו גם פה שני מושגים, מה שמסביר כאן גם בעל הסולם, שהעולם נידון אחר רובו. שזה בעצם שההשגחה העליונה היא לא מתחשבת בבן אדם אחד, עם הכלל הנברא, עם כל האנושות. ועוד מושג שלא היה קודם, שזה להכשיר את העולם להזדחכות מסוימת. זאת אומרת, להכין את העולם. העולם הוא אגואיסטי, הוא לא יכול נסתם ככה לקבל את תורת החיבור, צריכה פה הכנה, ואז רב פותח, מהי הכנה? שאנחנו צריכים קודם כל להכין את עצמנו, אחר כך עם ישראל כמעבר, ואחר כך כל העולם. זאת אומרת, אי אפשר לגשת לכל העולם מיד ולהפיץ להם את תורת החיבור.
4: כן, והרב מדבר על זה שהכל תלוי בנו, חזר על זה מספר פעמים, ניקח על עצמנו את האחריות, ויש פה בעוד כף א', יש פה התייחסות לדוגמה המפורסמת עם הסומסומין. בעל הסולם אומר ככה, בעוד כף א', הוא אומר, וזה אומרו, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין, ומוסיף והולך על כף המוזניים אחת-אחת עד שגומר את ההכרעה. הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו, שבלעדה היה הכרעה בלתי נגמרת. אז בואו נראה ביחד את קליפ מספר 2, שבו הרב מסביר לנו עד כמה הסומסום או הסומסומין שכל אחד מאיתנו מוסיף לצלחת הכללית הוא קריטי. בואו נצפה בקליפ מספר 2 ואז נמשיך אסביר, בבקשה.
5: וזה אומרו, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין, הוא מוסיף והולך על כף המוזניים אחת-אחת עד שגומר ההכרעה. הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו, שבלעדה היה הכרעה בלתי נגמרת.
0: רואים שכל התורה מדברת רק על החיבור, כי רק זה חסר כדי לקיים. ואהבת את רעך כמוך, זה התנאי לגילוי הבורא לנברא, שבעצם מטרה של קיומנו. ולכן כל אחד ואחד חייב להעביר את הסומסום שלו לצלחת הכללית, זאת אומרת לחבר את עצמו לכל האנושות בכל מה שיזדמן לו, ובזה גם דברי רבי לזר הם מתקיימים, שכל העולם הוא מחויב בזה, במיוחד שאנחנו, כמו שגם כן קראנו באיגרת שכתב בעל הסולם לקרקובסקי, שממש דורש ממנו שיעשה פרסום והפצת חוכמת הקבלה גם כן בין אומות העולם, בארצות הברית ובכלל. אז החיבור הוא חובה לכל בני העולם, ועד שזה לא יתקיים, ודאי ששום דבר לא יירגע ולא יגיע לתיקון, וודאי שהבני ישראל שהם קיבלו את השיטה, הם מחויבים ראש בראשונה לקיים את התנאי הזה של החיבור, של הערבות. שאלות? כן.
6: הדוגמה הזו של הסומסום על המשקל, אפשר ללמוד מזה שהיגיעה של כל אחד, המעמד של כל אחד, המשקל שלו הוא ממש אפסי ביחס ל...
0: מצד אחד.
6: ומצד שני?
0: מצד שני זה מאוד קובע, כי אם אני נמצא עכשיו בתור של יציאת הרשימות, וכל הרשימות הם כמו שרשראות, כמו טבעות,
6: חוליות,
0: של,
6: חוליות,
0: חוליות של שרשרת, אז בלי חוליה שלי זה לא יתקיים הלאה. אז מה זה נקרא סומסום שלי? הוא החשוב ביותר כרגע מכל היתר. לא הקודמים ולא האחריי ולא כלום, שום דבר לא יתקיים אם אני לא אעשה, לא יבצע את העבודה שלי. עכשיו, העבודה שלי תלוי, זאת אומרת, איך אני מבצע, או בדרך תורה או בדרך איסורים. אני מזה קובע גם כן קשר עם הקודמים לי, למי שבא אחר כך. האם אני, בתוך השרשרת הזאת, נעשה כמרכיב האקטיבי, כאילו שיש לי בטריה מבפנים, מעצמי, ואני מפעיל את זה בצורה אקטיבית, או שאין לי בטריה ואני מחבר את זה איכשהו וזה מתגלגל הלאה, ואני רק כנגד בדרך שעוד מפריע להתקשרות. זה העניין. זאת אומרת, הסומסום הזה, כל סומסום, סומסום הוא מאוד חשוב. כן.
6: זה יהיה נכון להגיד שהוא לא רק את השרשרת שלי מאפשר לה להמשיך להתגלות, אלא גם כן בצורה כנראה שאני לא מודע אליה, אבל מעורר עוד אנשים אחרים לתיקון.
0: כולם, או... ודאי. כי אני נמצא כאחראי, כמלכות כלפי כל היתר המרכיבים, כלפי כל היתר נשמות, אני מפינתי כמלכות, ואם אני לא יהיה קיים, או בעבודה שלי לא מושלמת, אני לא אוכל להשלים אותם, הם לא יגמרו את תיקונם גם כן. וכך כל אחד עבור כל אחד, ועבור כולם. זאת אומרת, מכאן יש לנו כלל, כלל ופרט שווים. אני מבין שזה לא חשוב, אתה אחד או כל המציאות. אתה חשוב במערכת אינטגרלית, כל פרט הקטן ביותר הוא חשוב כמו כל המערכת. זה אנחנו רואים כמה שאנחנו מתקדמים יותר, המערכות שאנחנו בונים הם נעשים ממש כאלו, שזה לא יכול להיות חצי רבע מהמערכת לא עובדת, לא נורא, נעשה ככה, נקצר זה עם זה, זה עם זה, ואיכשהו לא. זה כבר לא עובד כך. כלל ופרט שווים. ולכן כל אחד הוא לא יכול להימנע מכלום, אלא חייב לתת את כל כוחו לתיקון. זה ממש מאין ברירה. או שאנחנו מחייבים את עצמנו בעזרה הדדית, או שיחייבו אותנו, כל אחד בצורה כזאת שמפילים עליך כל הצרות של כל האחרים, שאתה לא עזרת להם לממש. אתה מבין בכמה כל אחד צריך לסבול? דרך הסורים היא מאוד קשה. באמת, שהיא תתחיל עכשיו להתממש, נראה צרות גדולות בעולם. הקדמונים כתבו שלא הייתי רוצה לחיות באותם הדורות. כך כתבו בעלי המשנה.
4: כן, כן, אז בין היתר בדברים שלו, הרב מתייחס גם לאיגרת שכתב בעל הסולם, הוא אומר לקרקובסקי, קרקובסקי זה אחד מהשישה תלמידים שהיו לבעל הסולם, זאת איגרת נונטט, היא לא מופיעה בכתבי בעל הסולם, אבל היא מופיעה בקבלה מדיה, זאת איגרת שכתב בעל הסולם בעצמו, לתלמיד שלו, לוי יצחק קרקובסקי, שבה הוא בעצם מעודד אותו להפיץ את חוכמת הקבלה בשפה האנגלית בארצות הברית. קרקובסקי בהמשך תרגם וכתב ספרים גם כן בשפה האנגלית, וזה נעשה עוד בשנת 1937. אז בואו נקרא ככה קטע קצר מאיגרת נונטט, זה מופיע גם בחומר הלימוד. אנחנו נקרא את זה כמה שורות, כי זה מאוד מיוחד. אומר בעל הסולם ככה, לכבוד הרב המקובל המפורסם, מורו לוי יצחק שליטה, שיחיה לאורך ימים טובים אמן. מכתבך האחרון קיבלתי, ובפעם הראשון מאז נסעת לאמריקה, שלחת לי זיק תקווה שתצליח בשליחותך. ובוודאי תבין שכוונתי על העתקה האנגלית שעשית, שממנו תרצה ליתן הרצאות באנגלית. כי הוא הדרך היחידה שתוכל לעשות כספים באמריקה, וגם אם ירצה השם, במידה מרובה שעליה הייתה כוונתי. ואבקשך לשלוח לי העתקה שלמה מספרך שכתבת, לראות אם לא טעית מהדרך. כי בספרך הראשון שהעתקת, מצאתי בטעות גדול בעניין המסורה של קבלה, שלא נתת למשה רבנו, עליו השלום, את מקומו המתאים. ולא שלחתי את הגהותיי, משום שכבר הדפסת אותו. ואז בהמשך, זה מאוד יפה לראות, בעל הסולם ממש מסביר לתלמיד שלו, קרקובסקי, איך הוא חושב שצריך להפיץ את חוכמת הקבלה, מי שרוצה יוכל להיכנס אחרי זה ולקרוא. וככה, בכמה שיחות שהרב נתן בכל מיני הזדמנויות, הוא נתן את זה כדוגמה, שכמו שקרקובסקי תרגם ספרים לאנגלית, כשהרב היה ליד הרבש, הרבש עודד אותו לכתוב גם בשפה הרוסית, והוא אמר לו, יש לך נטייה כזאת, כמו קרקובסקי גם כן להפיץ את חוכמת הקבלה לעולם, אבל אנחנו רואים שכבר ב-1937 בעל הסולם רצה שחוכמת הקבלה תתפשט גם בשפה האנגלית, גם באמריקה, גם בארצות הברית.
3: כן, ורב פרסם את הספר הראשון שלו ב-1983 ברוסית, וכמו שהוא גם כן בשיחות אמר שזה היה באישור, בידיעה של הרבש. אז מכאן, כאילו, יש לנו אסמכתה לפנות לכל העולם, גם מתוך מאמר הערבות אנחנו רואים את זה. אז כל מי שבדרך כלל שואלים בהרצאות למה אתם מפיצים לכולם, אז התחילו כבר מקובלים מלפני כמעט 100 שנה. שאלות, יש לנו רבע שעה, אם יש לכם שאלות בכלל בנושא הפצה או על פי המאמר הערבות, אז בבקשה, תרימו שאלות.
4: כן, ניר.
7: איך אנחנו מביאים לעם ישראל את הערבות בצורה הנכונה?
3: לפי סדר שכתוב כאן ולפי מה שרב הסביר, ובאמת זה, אנחנו שמענו את זה כמה פעמים מביאו, לפני שהגענו לשיעור, לפחות 3-4 פעמים, והוא פה באמת פורס אסטרטגיה, זה קשה אולי לעקוב, כי זה הרבה פעולות, יש פה כמה וכמה דברים שצריך לעשות. הדבר הראשון זה אנחנו, אלה שכבר קיבלו את עוררות, אנחנו צריכים להגיע לערבות, באופן כללי גם רב אומר שאף אחד לא יכול לברוח מזה, או שאנחנו נכריח את עצמנו, או שהטבע יכריח אותנו. אז קודם כל אנחנו, אחר כך צריכים למצוא דרכים, זה עוד לא ברור איך לעם ישראל, כנראה שזה הולך לפי סדר. מתי שאנחנו נהיה מוכנים, אז גם נדע איך לפנות. כי נכון להיום, בעיניים שלנו, היום קשה להבין איך אפשר באמת מי ישמע, כמו ששם גם מילר שואל, איך אומות העולם גם ישמעו אותנו, את עם ישראל, הרי שונאים אותם. אז רב שם מסביר שבכל זאת, לפחות בעיניהם העם ישראל יש לו ערך. נכון שהם חושבים שאנחנו רעים, אבל לפחות הם איכשהו מתייחסים אלינו. לא מזלזלים, חושבים שאנחנו גורמים רע, אבל לפחות יש יחס. מכבדים. יש כאלו שמכבדים בגלל שאנחנו יודעים להביא כסף, עסקים, לא משנה באיזה צורה, אבל יש, אין זלזול. זהו, אז אחר כך השלב הזה הגיע, איך להגיע לעולם. האמת שאני עכשיו חושב שאנחנו השקענו כל כך הרבה זמן ומשאבים לפתח את החינוך אינטגרלי, שיש לנו אין סוף ספרים, וכאילו ככה אני מסתכל על המחסן, עכשיו פשוט בנינו מחסן חדש, אז הסתכלתי, מי יקנה את הספרים האלו, איפה אפשר להשתמש, יש לנו קורסים לשנה, שנתיים, אנשים יכולים לשבת מהבוקר עד הערב וללמוד, וגם כן, בנינו קורסים, אף אחד לא מגיע ללמוד, אפילו אדם אחד, קבלה באים ללמוד, החינוך אינטגרלי לא, וזה כנראה יגיע הזמן, בעתיד מתישהו זה כן נצטרך, לפחות התשתית מוכנה.
4: כן, דווקא... לא יודע לגבי הסבר רציונלי, אבל לגבי הסבר רוחני שרב נותן כאן, עד כמה שאני מבין, אז רב אומר ככה מאוד מאוד פשוט בקליפ מספר אחד. אם, יש לנו את זה גם בכתוביות, אם בני ברוך מתחברים במשהו, במידה הזאת הם מתחברים לבורא. משפיעים, מעוררים את הקהל הישראלי להיות מחובר במשהו. לא חשוב על ידי איזה צורה חיצונה ולאיזה מטרה חיצונה, אבל אז מגיעים אליהם בני ברוך ומשפיעים עליהם את אותו כוח החיבור שיש להם. ועוד הרב אומר כאן, זאת אומרת, הערבות בבני ברוך היא ערבות רוחנית, והם גורמים לעם ישראל להיות בערבות הגשמית, אבל מביאים לתוך הערבות הגשמית הזאת התעוררות. ואז בעם ישראל מתעוררות הרשימות האלה, הניצוצים, כי לפני זה רב מסביר שיש ניצוצים בתוך אותה אומה שבורה. וכשהוא מדבר על בני ברוך, הוא מדבר על בני ברוך על כל החברים שלנו, בכל מקום בעולם, שבהם תלויה כל הערבות של כל האנושות. אז יש עלינו זכות וחובה. תודה. מק 42, בבקשה.
8: Да, доброе утро всем. Вот я обратил
9: Бокер внимание, кулам, что, сам тилев, что
8: Рав сказал, что
9: Рав...
8: дорога к исправлению Амар... мира у всего народа мира
9: есть
8: необходимости, а
9: זה...
8: Израиль по желанию. То есть у
9: них лефи хрехиют, ובישראל זה לפי רצון, כלומר זה אומר שאצלם אין בחירה ואצלנו יש בחירה, אני אשמח שתסבירו.
4: הוא אומר שרב דיבר על בקליפ, רב דיבר על זה שהדרך לאומות העולם היא לפי הכרחי, היא לפי בחירה, ובישראל אין בחירה. אז הוא שואל, האם יש הבדל בין אומות העולם לבין ישראל?
3: הפוך,
4: כן. נכון, הפוך.
3: כן, אם אני זוכר, זה לא שיש או אין בחירה, אלא פשוט בישראל אנחנו מחויבים. כל מי שהתעורר בנקודה שבלב, לזה הוא קורא לישראל. אז אנחנו מחויבים. האומות העולם, אז הרצונות יותר רבים ואגואיסטים, הם לא מחויבים. כמו שגם שמענו, הם יקבלו את זה בבת אחת. בדור האחרון כותב בעל סולם שהם אפילו לא צריכים ללמוד. הם מספיק להם רק לכבד את ישראל, וישלחו את הבנים שלהם ללמוד או משהו כזה, ובעצמם לא. יש כל מיני אמירות כאלו, אז כאילו בוא נגיד ככה שזה לא שעניין בחירה, אלא אנחנו פשוט במי שבורא מעורר את התשוקה לתיקון הוא חייב, וכל השאר כבר בשבילו יהיה כנראה חינוך אינטגרלי, חיבור כללי, איך שהם יצטרפו.
4: ההתייחסות של הרב היא לקטע בתוך מאמר הערבות. בוא נקרא את הקטע וגם את ההסבר של הרב שאליו אתה שאלת. בעל הסולם כותב ככה, והנך מוצא אשר רבי אלעזר ברבי שמעון אינו חולק על המאמר חזל שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא רבי אלעזר ברמי שמעון מדבר לעניין תיקון של כל העולם, העתיד לבוא, וחזל מדברים בהווה, אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם את התורה. ועל זה הרב אומר, ישראל זה נקרא אלו שמתעוררים מהשבירה, ונמשכים לקיום הערבות ביניהם. והעולם נקרא אלו שמתגלה להם הערבות בהכרח, לא לפי רצונם, אלא לפי ההכרחיות. מק 11, בבקשה.
9: מורים יקרים, תגידו בבקשה, יש כזאת תפיסה שכל העולם נמצא בי, בתוכי, אנחנו שומעים את זה הרבה. ומצד שני, היום שמענו מערב שאנחנו חלק מאיזושהי מערכת גדולה. איך ניתן לשלב, לחבר את שתי התפיסות האלה?
3: כן, זה תמיד הולך איתנו, כל המושגים האלו, גם ישראל, אומות העולם, זה נכון גם להסתכל על זה כאילו בתוך האדם, רצונות זקים ואהבים, וזה אנחנו רואים גם בחוץ, שיש ישראל ויש אומות העולם, זה בגלל החוק פרט וכלל שווים, אז לכן כך צריך להתייחס, אתה חי בעולם הזה, אז אתה חייב לעשות גם בפועל הפצה, אתה לא יכול להגיד רק הכל בלב. יחד עם זה, אתה צריך לעבוד עם הרצונות שלך, של ישראל, לפתח אותם, להגיע לערבות. זה אפילו, אתה אומר, שלושה מישורים. יש מישור פנימי שלך, יש מישור של עשירייה, ויש גם כן מה שאתה רואה בחוץ. וכלפי כל הרבדים האלו, אתה חייב לעבוד, כי אתה נמצא בהם. זה בגלל, הרי מסביר את זה. שבגלל שהרצונות שלך יש שם אביות א', שורש א', ב', וג' וד', לכן אתה מרגיש שחלק מהרצונות הם בתוכך ולכן אתה דואג להם כל הזמן, וחלק מהרצונות הבורא עשה ככה שאתה מרגיש אותם מחוץ אליך, ואז אתה מזלזל בהם או שלא אכפת לך מהם, אבל אתה חייב לעבוד גם עם רצונות פנימיים וגם עם הרצונות חיצוניים, ואחר כך זה בכל זאת, בסופו של דבר זה יתחבר. אבל הגישה הזאת היא לא נכונה, שרק הכל בתוכי וזהו, אז כל העולם לא קיים. אתה לא יכול כך להגיד, כי אתה לא בנוי ככה. זה בריחה מהמציאות.
4: וומן הב אחד.
10: שואל לגבי הפצה, אני מקווה שזה יהיה בסדר השאלה. אני מפיצה ברשתות חברתיות, ובזמן האחרון אני חושבת שכל מה שאני צריכה להפיץ, זה כאילו, לא יכולה סתם להוציא פוסט בלי שמישהו יראה את זה. אז האם זה בסדר להפיץ ככה סתם, או שצריך באמת שעוד אחד יראה את זה גם לפי בעל הסולם, שהוא כתב שמישהו יכול לעשות טעות, ואז זה כבר לא יהיה מובן כמו שצריך. לא ברור לי המצב הזה, כאילו. גם בהפצה יש קצת אנשים שמפיצים, ו... אפשר להסביר את זה איכשהו?
4: רק לא לגמרי ברורה השאלה, האם עוד מישהו צריך לראות את זה, כאילו, עוד מישהו מהצוות
10: הפצה? לא, האם למשל אני עושה פוסט, מישהו צריך לעבור על זה, או שאני יכולה לעשות עריכה בעצמי?
4: האם את יכולה לעשות עריכה בעצמך? אז קודם כל יש לנו מערכת מסודרת של הפצה, וכדאי לפנות אל האחראים עלייך בנושא הזה, אבל כן, תמיד כדאי שעוד אדם יראה את זה, ובוודאי שלא רק אני יהיה זה שכותב, אבל צריך לראות את המבנה, איך אתם בדיוק בנויים מבחינת צוותים, ואיך אנחנו בונים בהדרגה את התהליך, כדי שלא רק מה שאני חושבת יצא החוצה, אלא שגם זה יהיה סביב התכנים שחשוב להבליט אותם, או שעליהם חשוב לשים דגש.
3: זה תלוי אם את כנציגה של הארגון, אז ברור שכן. גם אני, שאני כותב משהו, אני עושה קליפ, אני שולח לבדיקה גם. אבל אם את כאדם פרטי, אז בוודאי שאת יכולה לעשות מה שאת רוצה. תלוי מה התפקיד שלך.
4: עוד שאלות? כן, שחר.
11: קראנו שהעולם מוכרע לפי רובו, מה שמכרע את העולם, ואנחנו מעטים, סומסומים. אז איך זה מתיישר, התיקון, כאילו איך נגיע להכרעה שהרוב יהיה זה? כי הוא כתב בה לפי המזוהמה.
4: כן, כן, העולם נידון אחר רובו, זה נכון, אבל כשרב הסביר את ה... רב הסביר פה כמה דברים. מצד אחד, העולם נידון אחר רובו, שהבורא מתייחס לאנושות כמערכת אחת. זה גם מה ששאל חבר שלנו ממק 11. ולא רק כיחידים, מצד אחד. מצד שני, כשהגענו לדבר על הסומסום הפרטי של כל אחד מאיתנו, אז ליאור גור שאל שאלה מאוד יפה, ורב הסביר שהסומסום שלך הוא הכי חשוב, כי תדמיין שאתה נמצא כחוליות בשרשרת, ועכשיו החוליה שלך היא זו שצריכה להתפתח, ועד שאתה לא מתפתח, בעצם עד שאתה לא תורם את הערבות שלך לשרשרת הכללית, שאר החוליות לא יכולות להתפתח הלאה. ולכן ברגע זה כל אדם צריך לחשוב שהרשימות שלו, הסומסום שלו הוא החשוב ביותר להתפתחות. אז יש פה כמה חלקים, יש פה כאילו את עבודת היחיד, ויש פה את החלק שהיחיד נכלל מהכלל, ובזה שהוא נכלל מהכלל, רב חילק את זה קודם כל לקבוצת בני ברוך העולמית, מעליה נמצא מה שנקרא הרצונות שנקראים ישראל, שבהם יש כבר ניצוצות, ועל ידי החיבור של קבוצת בני ברוך היא מעוררת בעצם את הניצוצות האלה באלה שנקראים ישראל, ומעליהם נמצאים אומות העולם, שבעקבות הערבות שישראל יבנו, גם אומות העולם יוכלו להתפתח. זה גם אותו סדר כמו גלגלת ועיניים ואחאפ, כמו האבות וישראל. יש פה כל הזמן את אותה יחסיות הזאת בין החלק הזך יותר לחלק האב יותר שצריך להתעורר אחרי זה. אבל כל אחד מאיתנו צריך להתייחס שהוא מכריע את העולם לכף זכות, בעבודה שלו בעשירייה, בעבודה שלו בהפצה, בדאגה שלו לערבות. יש פה נקודה מאוד יפה, בוא נראה את זה, זה לקוח מקליפ מספר 2, הרב אומר ככה, האם אני בתוך השרשרת הזאת נעשה כמרכיב אקטיבי, כאילו שיש לי בטריה מבפנים, מעצמי, ואני מפעיל את זה בצורה אקטיבית, או שאין לי בטריה, ואני איכשהו מחבר את זה, מתגלגל הלאה, ואני רק כנגד בדרך, שזה לא רק שאני לא מועיל, אני גם מפריע להתקשרות.
3: כן, על מתי.
12: По поводу распространения вот такое ощущение
9: בנוגע להפצה יש כזאת הרגשה שכשאני לא רוצה לחלוק בידיעות האלו באור עם האחרים אז אני מרגיש את עצמי כמו קין כלפי הבל שאני לא רוצה בשפה כזכת להפיץ אז אני כמו קין שאומר האם שומר אחי אנוכי? כלומר, עד כמה זה מתאים אחד לשני?
3: טוב, קשה לי להיכנס לדימוי הזה מהתורה, איך שם הדמויות האלו מרגישות אחד כלפי השני. אתה הבנת בסוף מה הוא שואל?
4: אם אני מבין נכון, החבר שלנו אומר שכשהוא לא רוצה להפיץ בשפה הקזחית בקזחסטן, הוא מרגיש קצת כמו קין כלפי הבל. כן, יורי, זה פחות או יותר?
9: בדיוק, ככה.
3: טוב, לא יודע, אני חושב שזו שאלה ספציפית, אתה צריך ליצור קשר עם האחראי, ואז לשאול מה הבעיה, באמת צריך להבין למה אתה רוצה או לא רוצה. אנחנו רואים פה דוגמאות, מבעל הסולם, שאנחנו משתדלים גם ללכת אחרי זה ולהפיץ בכל השפות. האם זה מתאים, לא מתאים, יש תקופות, אבל בקיצור צריך ספציפית לראות את המצב. תכתוב לנו.
4: כן, ואנחנו נעבור להודעות. יום רביעי הקרוב, חברים, ה-29 ליולי בשעה 6:30 בבית קבלה לעם בפתח תקווה כאן, יתקיים אירוע לכבוד ט"ו באב בנושא לומדים לאהוב באמת. הערב מיועד לכל תלמידי קבלה לעם, זו הזדמנות טובה להזמין חברים, מכרים, משפחה. אנחנו נדבר על המשמעות האמיתית של אהבה על פי חוכמת הקבלה, מהזולת לבורא, דרך לימוד, גם יצירה משותפת ושירה, שמענו אתמול מאורן שנכתוב ביחד שיר, ולינק להרשמה נשלח וישלח אליכם שוב, האירוע מיועד לאנשים מגיל 18 ומעלה, הוא ישודר בשפה במערכת הערבות, אבל שימו לב, האירוע הוא בעברית בלבד, ולא יהיה תרגום, הוא מיועד לקהל בישראל, ונעבור עכשיו לדיווח של איגור ויונתן על ישיבת החברים שמתקיימת היום, בבקשה.
13: כן, שלום חברים, כמו שאתם זוכרים, כמו שדודי אתמול יציג, יש לנו עכשיו נושא השבוע, שזה אהבה היא לחיות ברצון החבר. אז היום התקיים לנו חג של התקללות, שזה ישיבת החברים. חברים הוותיקים הם מצפים לזה עם תיאבון הגדול, אז רציתי קצת בקצרה לספר לחברים יותר חדשים מה זה אצלנו ישיבת החברים. אז תכלס, אנחנו מתאספים סביב החברים נבחרים שהם קיבלו זכות לפתוח את הלבבות שלהם, אנחנו מקבלים את הלבבות האלה,

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 ליוני 2002. זהו שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על המאמר מהו החומר דלשון הרע וכנגד מיהו. בספר כתבי רבה שהמאמר מופיע בכרך א' עמוד 444. אנחנו נקרא היום יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 446, טור ב', דברי סיום, שככל שהתאווה גדולה יותר, יותר קשה לעמוד בניסיון. לרשותנו 19 דקות, בבקשה. מהו החומר דלשון הרע וכנגד מיהו? הזוהר הקדוש כותב שם וזה לשונו. תא הזה, בוא וראה. בלשון הרע שאמר הנהש אל האישה, גרם אל האישה ולאדם שנגזר עליהם מיתה ועל כל העולם. בלשון הרע כתוב ולשונם הרב הדה. משום זה גורו לכם מפני הרב, דהיינו מפני לשון הרע. כי המה עוונות הרב. מהו כי המה עוונות הרב? זוהי הרב להשם. שלמדנו הרב יש להקדוש ברוך הוא שבו הוא דן את הרשעים. זה שכתוב הרב להשם מלאה דם. והרבי תאכל בשר שהיא המלכות מצד הדין שבה. ומשום זה גורו לכם מפני הרב, כי המה עוונות הרב, למען תדעון שדון. שדין כתוב, כתוב שפירושו למען תדעו שכך נידון. שכל מי שיש לו הרב בלשונו, שמדבר לשון הרע, מוכנה לו ההרב המחלה את הכל, שהיא המלכות מבחינת הדין שבה. זה שכתוב, זאת תהיה תורת המצורע. דהיינו המלכות, הנקראת זאת, דנה את המצורע, מהמת שדיבר לשון הרע. כי על עוון לשון הרע באים נגעים, עד כאן לשונו. ויש להבין, הלא הזוהר הקדוש אומר, שכל מי שיש לו הרב בלשונו, שמדבר לשון הרע, מוכנה לו ההרב המחלה את הכל, שהיא המלכות מבחינת הדין שבה. ולמד זה ממה שכתוב אצל הנחש, שדיבר לשון הרע אל האישה, ושם היה לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. ומה זה הוכחה לבן אדם לחברו, שיהיה גם כן כל כך חמור עד שגרם מיתה? כמו שמפרש על הכתוב, ולשונם חרב הדה על לשון הרע שבן אדם לחברו. היינו, שאותה גדלות וחומרת העוון של לשון הרע בן אדם לחברו, יהיו כדוגמת לשון הרע שבן אדם למקום. הייתכן שמי שמדבר לשון הרע על חברו, יהיה דומה כאילו דיבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא? כשמדברים לשון הרע על הקדוש ברוך הוא, יכולים להבין שזה גורם מיתה. היות שעל ידי שמדבר, שעל ידי זה שמדבר לשון הרע על הבורא, הוא נעשה נפרד מהבורא. ומשום זה, כיוון שהוא נפרד מהיה החיים, לכן הוא נבחן למת. אבל מדוע יגרום זה מיתה כשמדבר לשון הרע בין אדם לחברו? הנה הזוהר הקדוש אומר כי על עוון לשון הרע באים נגעים. והזל אמרו וזה לשונם, במערב האמרי לשון תליטאה קטיל תליטאה, הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו. ופרש רש"י, לשנה תליטאה זהו לשון הרכיל, שהיא שלישית בין אדם לחברו, לגלות לו סוד. עוד שם אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר. ואמר רב חסדא, אמר מר עוקבא, כל המספר לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולין לדור בעולם. וכמו כן יש להבין את חומרת האיסור של לשון הרע, עד כדי כך כאילו כפר בעיקר. או לפי מה מר עוקבא אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולין לדור בעולם. זאת אומרת, אם נגיד דרך משל, אם ראובן סיפר לשון הרע לשמעון על לוי שעשה דבר רע, כבר אין הקדוש ברוך הוא יכול לדור בעולם, מחמת לשון הרע שראובן דיבר דברים רעים על לוי. מה שאין כן בשאר העבירות, שאם ראובן עשה, כן יכול הקדוש ברוך הוא לדור עמו בעולם. משמע שזהו דבר המור כל כך. אם כן צריכים להבין, מהו לשון הרע שהוא כל כך רע. ונפרש זה על דרך העבודה. והנה, בספר מתן תורה מפרש את גודל השיבות של מצוות ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. וזה לשון מאמר חז"ל זה, אומר לנו בארוני, כי מילת כלל יורה על סכום של פרטים, שמבין השתתפותם יחד הועמד אותו הכלל. נמצא, כשהוא אומר על המצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהוא כלל גדול בתורה, הנה עלינו להבין ששאר תריה במצוות שבתורה, עם כל המקראות שבתוכה, אינן לא פחות ולא יותר מאשר סכום הפרטים המוכנסים ומותנים במצווה האחת הזאת של ואהבת לרעך כמוך. שאין אלו אלא דברים מתמיהים, כי זה יצדק במצוות שבין אדם לחברו, אולם איך יכולה אותה מצווה האחת להכיל ולחלקל בתוכה את כל המצוות שבין אדם למקום, שהן הן עיקרי התורה ורוב מעניין ובעניין שלה. ועוד שם, וזה לשונו, באותו הגר שבא לפני הלל ואמר לו, למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. ואמר לו, כל מה דעלך סני להברך לא תעביד. התרגום של ואהבת לרעך כמוך. ואידך פירושה הוא, זיל גמור. הרי לפנינו הלכה ברורה, אשר אין לנו שום העדפה בכל התריה במצוות ובכל המקראות שבתורה על המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך. שהרי אומר בפירוש, ואידך פירושה היא, זיל גמור. דהיינו שכל שאר התורה הם פירוש של המצווה האחת הזאת, שאי אפשר לגמור מצוות ואהבת לרעך כמוך זולתם. ויש להבין, מדוע שהגר אמר לו בלשון קודש, למדני כל התורה כולה על רגל אחת, לא השיב לו הלל בלשון הקודש כמו שכתוב, אלא השיב לו בלשון תרגום ואמר לי, מה דעלך סני להברך לא תעביד. ועוד יש להבין, בתורה כתוב ואהבת לרעך כמוך, שזהו מצוות עשה. והלל אמר בלשון לא תעשה, כי אמר לו, מה דסני לך להברך לא תעביד, שהוא לשון לא תעשה. ובספר מתן תורה הוא מבאר שם גודל והשיבות הכלל של ואהבת לרעך כמוך, מטעם היות שמטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. ובכדי שהטוב והעונג שיקבלו הנבראים לא ירגישו שום חיסרון, היות שיש כלל כל ענף רוצה להידמות לשורשו, והיות שהשורש שלנו הוא הבורא שהוא ברא כל הנבראים, הוא חס ושלום אינו בעל חיסרון שיצטרך לקבל משהו. אלא זאת, גם הנבראים בזמן שהם מקבלים ממישהו מרגישים מהנותנים שלהם עניין בושה. לכן, כדי שהנבראים בעת שהם יקבלו מהבורא טוב ועונג לא תהיה בהטבה שום בושה, לכן נתקן בעולמות עליונים עניין צמצום, שזה גרם לנו העלם והסתר על השפע העליונה, שאין אנו מרגישים את הטוב שגנז בתורה ומצוות שנתן לנו השם. והגם שניתן לנו להאמין שהתענוגים הגשמיים שנראים לעינינו להרגיש את מעלתה וטובה בכל העולם, היינו כל הנבראים שנמצאים בעולם הזה רודפים אחרי התענוגים בכדי להשיג אותם במסירות נפש, ומכל מקום אין בהם רק אור דק מאוד, היינו הערה קטנה ממה שיש להשיג בקיום תורה ומצוות, כמו שכתוב בזוהר הקדוש שהקדושה המחיה את הקליפות. היינו שאם הקדושה לא הייתה נותנת חיות להקליפות, לא הייתה להן שום יכולת להתקיים. וזהו נמשך שיש עניין שצריכים להקליפות שיתקיימו, כי סוף כל סוף הכל יתוקן והכל ייכנס לקדושה, וזה ניתן לנבראים שהם יתקנו בזה שאצלם נוהג עניין של זמן. אז יכולים להיות שני נושאים בנושא אחד, אף על פי שהם מנוגדים זה לזה. וכמו שכתוב, ומשום זה שיש בית מערכות קדושה והביעה דתומאה שהם הפוכים זה לזה, ואיך הקדושה יכולה לתקן אותם? מה שאין כן, האדם הנברא בעולם הזה שיש עניין של זמן, לכן הם בית מערכות נמצאים באדם אחד, אלא בזה אחר זה. ואז יש כבר מקום שהקדושה תתקן את התומעה, שעד י"ג שנה האדם משיג את הרצון לקבל הנמצא במערכת התומעה. ואחר כך, על ידי עסק התורה, הוא מתחיל להשיג נפש דקדושה, שמתפרנס אז ממערכת העולמות דקדושה. אבל כל השפע שיש להקליפות ממה שמקבלים מהקדושה אינו יותר מנהיר או דקיק שנפלו על ידי שבירת הכלים. וכמו כן, על ידי הד עץ הדעת שמזה נעשה הביעה דתומאה. אבל יש לנו להאמין ולעשות ציור ולהסתכל איך אחרי אור דק מאוד כל הנבראים רודפים אחריהם בכל כוחם, ואין אף אחד מהם שיאמר די לי במה שרחשתי, אלא כל אחד משתוקק תמיד להוסיף על מה שיש לו, כמו שאמרו חז"ל, מי שיש לו מנה רוצה 200. וזו הסיבה, מטעם שלא נמצא בהם שלמות, משום שמלכתחילה אין בהם שלמות. מה שאין כן ברוחניות, שבכל דבר רוחני יש שם מלובש אור עליון. לכן כשאדם משיג איזה הערה של רוחניות, אין בידו להבחין שזו מדרגה גדולה או קטנה, כי ברוחני אפילו מדרגת נפש דנפש שהיא חלק מה מהקדושה, וכמו הכלל של הקדושה הוא שלמות, כמו כן חלק ממנה גם כן יש בה שלמות. מטעם כי ההבחנות באור עליון קטן וגדול הן לפי ערך המקבל, היינו זה תלוי עד כמה שהמקבל מוכשר להשיג את גודלה והשיבותה של האור. אבל בעצם האור אין שינוי כלל. כמו שכתוב, אני השם לא שניתי. ולפי זה מתעוררת השאלה, מדוע על אור קטן שמאיר בתענוגים הגשמיים כל העולם רצים אחריהם, ועל תענוגים הרוהניים ששם נמצא עיקר הטוב והעונג, אין אנו רואים את מי שרוצה לתת כוחות כל כך גדולים כמו שנותנים על גשמיות? אלא כנל שתענוגים גשמיים שנמצא אצל אביה דתומעה, על זה לא היה צמצום והסתר, וזה בכוונת הילה, כי ההרת לא היה קיום העולם, כי בלי תענוג אי אפשר לחיות. וזה נמשך גם כן מהמטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבריו. לכן בלי תענוג אין קיום לעולם. נמצא שהיה מוכרח להיות מגולה בהם תענוגים, מה שאין כן על תוספות, היינו לקבל טוב ועונג יותר מכדי להיות את הגוף, שזהו התענוג האמיתי, ניתן על זה צמצום והסתר, שלא יראו את האור החיים המלובש בתורה ומצוות, מטרם שהאדם מסגל עצמו לעבוד בעל מנת להשפיע, שזה נקרא השתוות הצורה. כי אם היה מגולה תכף את האור המלובש בתורה ומצוות, אז לא היה שום מקום לבהירה. היינו, במקום שהאור מגולה, אז התענוג שהאדם היה מרגיש בקיום תורה ומצוות היה בבחינת קבלה עצמית, ולא היה ביכולתו לומר שהוא מקיים תורה ומצוות מטעם מצוות השם, אלא הוא היה מוכרח לקיים תורה ומצוות מטעם התענוג שמרגיש בהם. ואדם יכול לעשות חשבון לעצמו בזמן שמרגיש איזה תענוג באיזו עבירה, שהתענוג הוא רק אור דק מאוד בערך הטעם האמיתי שישנם בתורה ומצוות. איך שקשה להתגבר על התאווה, שככל שהתאווה גדולה יותר, יותר קשה לעמוד בניסיון. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 12 ליוני 2002.
1: אז אנחנו קראנו חלק מהמאמר מפרשת שבוע מצורה, מהו החומר דלשון הרע וכנגד מי הוא. האמת שאין במציאות משהו שנגד. תמיד אנחנו אומרים כן נגד. בתורה ככה. זה כן נגד זה. מה זה כמו כאילו בכל זאת נגד זה. שבהחלט אחד רק תומך בשני, וכדי לברר את השני, אז בא דבר כנגדו.

0: איך הוא מקבל לפי השתאות הצורה שלו, או לפי ההפכיות הצורה שלו, לקדושה, איך הוא מקבל את הופעת הקדושה אליו. תשאלו, אולי אני אגיד משהו. אנחנו צריכים להבין שכל הסתרה שאנחנו רואים בכל דרגה ודרגה שתחתון נמצא בהסתרה כלפי עליון, שאנחנו נמצאים בהסתרה בדרגה שלנו די עולם הזה, זה סך כל דרגה. לעומת דרגה הבאה שזה כבר מעבר למחסום. שהסתרה היא כדי לאפשר לתחתון לרכוש כלים להשפעה. אם לא הייתה הסתרה, היינו רואים מצב הנאור, השלם, שהכל יודעים, הכל רואים, אז ודאי שלא היה אפשרות לנתק את עצמו מרצון לקבל, כמו שלא לחשוב על פיל לבן, לא לחשוב על משהו שכל כך נגיד מושך, כן? ועכשיו תתנתק מזה, ותחשוב על אותו דבר רק על מנת להשפיע, איך אפשר? לכן, על התענוג שבקדושה יש הסתרה, אבל על הקדושה בעצמה אין הסתרה. אתה יכול להרגיש אותה. אלא ברגע שאדם מוותר על התענוג שבקדושה לעצמו, באותו רגע הוא מרגיש ורואה את הקדושה. זאת אומרת, הקדושה עצמה, זאת אומרת, הרוחניות היא לא נסתרת. הנסתר רק התענוג הישיר לכלים דקבלה שאפשר לקבל ממנה. רק על זה יש צמצום. כי ברגע שמתקנים ולא רוצים להשתמש בכלים דקבלה, אז מיד מתגלה רוחניות. ורואים שקודם גם כן לא הייתה נסתרת. אלא בגלל שהכלים הם היו בעל מנת לקבל, הייתה נסתרת. אנחנו צריכים להבין שכאילו יש שני ערוצים. אנחנו יכולים לקלוט רוחניות, וההפרעה היא רק בערוץ השני. כאילו בגלל שזה היה על מנת לקבל, אנחנו רוצים למשוך אותה. אבל אם אנחנו רוצים לקלוט רוחניות, לא לעצמנו, אלא כדי לעבוד איתה כמו שמגיע לה, בהתאמת הצורה אליה, אז אנחנו רואים אותה ויכולים לעבוד איתה. זאת אומרת, הכלים דקבלה שלנו הם אלו שמסתירים מאיתנו את הרוחניות. מה?
1: איך אפשר לא לרצות לקבל משהו אם אף פעם לא קיבלתי?
0: בגלל שרוחניות נסתרת, אז אמנם שכאילו אני רוצה אותה, אבל אני לא רוצה אותה. אני יותר רוצה להתפטר מייסורים. נותנים לי כל מיני ייסורים בעולם הזה, במצבנו, כן, במצבי, ואני חייב לברוח מהייסורים האלו. אז נדמה לי שאני נמשך לרוחניות מפני שאני רוצה אותה. באמת אני לא יכול לרצות אותה. לא ראיתי, לא הרגשתי. כל המיסטיקות האלה, מה שאדם מדמיין לעצמו, זה גם כן לא רוחניות. רוחניות זה בכלל על מנת להשפיע. לא מה שאנחנו מדמיינים. אז כל פעם זה מתברר לאדם צביון אחר, ציור אחר של רוחניות. כמה שהוא מתקדם, הצורה של רוחניות אצלו כל הזמן משתנה. אז ממש רוחניות אני לא יכול לראות, לרצות. זה דבר ש... או בכלל ההפך ממני. אלא אני נדחף לזה בגלל שנראה לי

0: שזה יפתור אותי מבעיות. בסך הכל. ולאט לאט, על ידי לימוד, על ידי זה שאני שומע מסביבה ומחברה, עם רצון לקבל שלי הקטן כלפי רוחניות, זאת אומרת, בוא נגיד כך, זה אולי, הייתי אומר, לא, סתם את הנהנות כאילו, שאני מפתח אותו על ידי זה שומע מאחרים שכדאי, שזה הרבה, שזה גדול, שזה... אז על ידי זה אני נמשך, אז אני כבר נמשך, זאת אומרת, מחייב את עצמי ללמוד ולעבוד, לעשות פעולות שהן עוזרות. סך הכל לימוד ופעולות עוזרות לי להמשיך אור מקיף. כשאני ממשיך אור מקיף, אז אני מקבל חן דקדושה, מה שלא היה לי אף פעם, אפילו שנראה לי שהייתי רוצה כל כך רוחניות. אבל חן דקדושה זה משהו אחר. חן דקדושה זה נקרא שאני בהחלט מתחיל להסכים עם זה שאולי צריכים לבוא לעיר על מנת להשפיע. זה דבר מוזר מאוד, לא טבעי, שנקרא שבתוך לא לשמה שלי הכללי מתחיל להיות קצת לשמה. שאני... רוצה לעשות את העבודה הזאת שיהיה לי ושיהיה לי בורא, וברור שאם לא יהיה לי אז אני לא אעשה את זה, אבל יש שם קצת משהו שאני מתכוון שגם יהיה לו איזה מין יחס כזה גם כן, וזה נקרא לא לשמה שמביא לשמה. יש שם כבר מעבר הזה, כמו בשבירת הכלים יש בכלי איזשהו ניצוץ במלכות מבינה, שעל ידי זה מלכות אחר כך יכולה להתקן.
1: זהו. הכל החשבון הזה על הניצוץ הקטן?
0: הכל החשבון, בטח, כל הרוחניות היא צומחת מהחשבון הזה, מהניצוץ הזה, שעל ידי הלימוד הניצוץ הזה מקבל חן דקדושה, ואז אני מגדל את זה, אבל מלכתחילה ודאי שאין לי שום הבנה מה זה רוחניות, ואין לי שום רצון אליה בצורה האמיתית, אלא מחן דקדושה מה שנכנס בי, מזה שנקרא לשמה. מזה אני כבר מתחיל בהחלט לרצות להיות על מנת להשפיע. מתחיל להיות בי את זה, וזה ממש נס. שמתחיל להיות בתוך רצון לקבל איזשהו כאלו ניצוצים להשפעה.
1: מה זה
0: כאן
1: דקדושה? זה
0: קדושה מצטרת כי תאמור... חן דקדושה זה בדיוק איך שזה נקרא. חן דקדושה. זאת אומרת, שיש לי איזה מין... משיכה לזה. זה נקרא... זה נעים לי. אני חושב שזה טוב שיהיה לי. זה לא רצון, כי אין חיסרון לזה, אלא זה חמוד לי. לא. כן, כן, זה באמת כזאת הרגשה. אין נחיצות בזה, טבעית. אלא אני אוהב את זה. ככה נמשך לזה. יש איזה משהו. חן זה בדיוק המילה. בכלל, כשהם קראו לכל תופעה, זה פלא. הם הרגישו את זה עד הסוף. ואז הלבישו במילה הנכונה.
1: מה המשמעות של
0: התענוגים
1: שטוב ועונג שרצה
0: הקדוש ברוך הוא להיטיב לנברא אף?
1: מה המשמעות של זה?
0: טוב ועונג שרצה הקדוש ברוך הוא להיטיב לנברא אף, זה מדובר על דרגת הבורא. אין טוב ועונג אחר ממה שהוא בעצמו, זאת אומרת מצבו, דרגתו, ולזה הוא רצה שהנברא יגיע. פחות מזה זה לא נקרא להיטיב לנברא אף. פחות מזה, זה פשוט לרחם על הנברא אולי, להגיד. כי טוב זה הוא. טוב ומיטיב, זה אנחנו קוראים שהוא טוב ומיטיב. ולטוב הוא רוצה שאנחנו נגיע. אז אנחנו צריכים להגיע למצב שלא, לא לקבל ממנו, ולא להרגיש אותו. זה ודאי. אלה למצב שלו. זה נקרא השתוות הצורה, וזה נקרא דביקות. ממעשיך יקרנוך, שעל ידי מעשיו, אנחנו מכירים מעשיו, אנחנו משתווים עם המעשים שלו, ומתוך זה שמשתווים עם המעשים שלו, אז פשוט נמצאים באותה רמה, באותה דרגה. וכשמשלימים אותו, אז לא שאנחנו מקבלים ממנו, זה כמו זון שנמצאים בזיווג דלופסיק בקומה שווה. אין בזה שום פחיתות בנברא אז, כלפי דרגת הבורא, וזה נקרא טוב ומיטיב.
1: מה כל המדרגות לפני זה?
0: כל המדרגות לפני זה, זה דרגות השתוות הצורה, שלאט לאט אני מגיע להשתוות מלאה. יש לי 620 רצונות, כל רצון אני צריך להשוות בשימושו לבורא. אני משווה איזשהו רצון שהוא יהיה על מנת להשפיע, ממלא, זאת אומרת, הוא נעשה בדיוק באותו שימוש כמו שאצלו, הוא מאיר האור כנגד הרצון הזה, הוא ברא את הרצון שלי על ידי האור מסוים, נגיד יוצאים ממנו 620 אורות, נגיד שככה, כן? כל אור בורא בי רצון, על מנת לקבל. אני מתקן את הרצון הזה על מנת להשפיע, אז כלי נעשה כמו אור, אז אותו רצון נעשה כמו אור, כי הוא משפיע לפי הפעולה בחזרה. אז יש לי 620 כאלה כלים שמשפיעים בחזרה לבורא, כמו שהוא ב-620 אורות משפיע לתוך הכלים האלה. אז נעשים שני מערכות שווים לפי הפעולת ההשפעה. זה נקרא שנברא, נעשה בדיוק כמו בורא. כן.
1: מתוך המאמר, אני חושב לא ממש ברור לי מה זה לשון הרע, כי אני רואה שזה לא סתם שאתה מדבר על הבורא ככה.
0: לשון הרע נקרא רק נגד הבורא. זה לא לשון הרע שאני אגיד עליך משהו לשלישי. זה לשון הטוב. אבל לשון הרע באמת זה רק כלפי הבורא. כי אין לנו בעצם שום יחסים עם שום דבר אחר, אלא להתייחס אליו. כן? ומה שמפריע לנו, להתייחס אליו נכון. זאת אומרת, כל שמועת הקול הפנימי שלנו, או חיצון ודאי, כן? שיכולה להחליש לי יחס עליו, או לקלקל לי יחס עליו, זה נקרא לשון הרע. זאת אומרת, בוא נגיד כך, אתה יכול לקרוא כל ההפרעות בסופו של דבר כלשון הרע. כי כל הפרעה והפרעה חיצונית, פנימית, לא חשוב, היא מדברת בי כנגד ייחודיות, כנגד הטוב ומיטיב, וזה נקרא לשון הרע.
1: מה אני אמור עכשיו להיות ככה להגיד על ברוך השם כל היום?
0: לא, אתה לא צריך כל הזמן להגיד על זה ברוך השם. אתה צריך להגיד ברוך השם אחרי שאתה בודק את עצמך ומתמודד נגד הלשון הרע הזה, ואתה יודע מאיפה הוא נובע, מכלים שלך, ואז אתה מכיר מה הסיבה, אתה יורד לאותה סיבה ואתה מרגיש עד כמה שהיא ההפוכה ומפריעה לך להכרת המטרה, להשגת המטרה, אז אתה אומר באמת שלשון הזה הוא רע לך, בגלל שהוא רע לבורא, אז מזה אתה כבר מתייחד עם הבורא יחד, נגיד הלשון הזה, ואז אתה יכול לבקש ממנו שיתקן את הלשון הזה. לפני שאתה מתייחד איתו כלפי הרע, אתה לא יכול לבקש ממנו. מה כלפי חבר? שאתה שומע מהחבר איזשהו דברים ש... אצלי היה ככה. שאני באתי לבית כנסת והייתי כבר שם כמה שבועות, אז לא זוכר אולי חודשים כמה, אז באתי לשבת ונשארתי לישון אצל איזה חסיד אחד. אבא שלו למד אצל בעלי הסולם והיה מאוד אחד מהבעלי ההשגה, אחד מהתלמידים גדולים. והוא היה סבא שלו, סליחה, לא אבא, סבא. והוא בעצמו סתם, מהו השם שסבא שלו היה אצל בעלי הסולם, אבל נשאר ככה ליד הרבי. הייתי אצלו בבית, ישנתי, ביחד איתו הלכתי לבית כנסת, לתפילות, לסעודות, חזרנו, ואז בדרך דיברנו. וככה שאלתי אותו גם כן על אותה שאלה, מה התהליך, וזה אומר, איזה תהליך? אתה יודע, זה צריכים לתת לזה כל החיים, ואולי 20 שנה רק כדי להתחיל להרגיש להשיג, וזה דבר שזה... מי יכול ללכת על זה? מי הולך על זה? נו, בן אדם ככה אומר, סבא שלו היה אצל בעלי הסולם, אבא שלו למד אצל רבי, גם לומד. והוא בעצמו, גם הוא בעצמו היה בגילי אולי קצת יותר, בכמה שנים. אני באתי לרבי, אצלי אין חוכמות, אני לא כמוך אינטליגנט. אני בא לרבי, ככה תופס אותו, חזק בא, סוחב אותו הצידה, והוא אומר, חביבי, מה זה? 20, 30, 40 שנה, מה, איזה עניין כאן יש? כן? הוא כששמע את זה, הוא רצה להרוג אותו. ממש רצה להרוג. זה נקרא לשון הרע, הוא אמר לי. זה לשון הרע. הוא הכניס בך רעל, שאתה שומע, ויהיה לך שאלה הזאת כל הזמן בדרך. כל הזמן בדרך יהיה לך אותה שאלה. Yeah. אתה לא תוכל כבר להתפטר ממנה. זה באמת אתה כל הזמן תצטרך להתמודד איתה. אסור לשמוע דברים כאלו. נו, מה אני השם שאני שמעתי, אתה מבין? זה הכל ככה מתגלגל מהשמיים. אבל זה נקרא באמת לשון הרע. זאת אומרת, דבר שמחליש אותך, שיכול להכניס לך איזשהו מין מחשבה אחרת, דרך אחרת, שמטה אותך בכל זאת מהמטרה שאליה אתה חייב להגיע. זה סך הכל לרעתך. כן? כך אתה בסדר, 20 שנה, אבל אתה מגיע, נגיד, כן? וכך אתה הולך לבזבז עוד כמה גלגולים ומי יודע, ואחר כך שוב חוזר לאותה נקודה, כן? אז אסור לשמוע את זה. ואם יש בחברה כאלו באמת שמועות, דיבורים, אז אותם צריכים לסלק מיד. אם יש לו כזאת נטייה ככה לדבר בחברה, זה פשוט הרס טוטלי. ואתם יודעים, אני פעם הייתי, אני בשנת 75 הייתי סוכן ביטוח, ביחד שעבדתי בצבא. הלכתי להיות סוכן ביטוח, למה? היה חסר לי דלק לאוטו, ואני רציתי מאוד להסתובב בארץ. זה היה, והיה אז איזשהו עלת מחיר, לא זוכר, משהו מאוד. אז הלכתי להיות סוכן ביטוח. אחרי העבודה, קצת חשבתי. מה זה עזר לי? זה עזר לי למצוא לכל מיני מקומות. וזה הספיק לי. אני לא רציתי, יותר מזה לא חשבתי. כן? אז היה... גם אתם יכולים אולי לראות את זה בהרצאות. הייתה אצלנו שם הרצאה. נו, אספו אנשים כדי לספר להם מה זה שם ביטוח, לא חשוב מה, ואני הייתי נוכח בזה, והיה אדם אחד בקהל שהוא היה נגד, והתחיל לשאול שאלות למרצה, והתחיל להכניס שם כל מיני חשבונות שזה לא כדאי, הוא הרס את כל העולם, שם היו אולי, לא יודע, אולי כמעט 100 איש, 80, 70, אף אחד מהם לא רצה לעשות ביטוח. זה, אני זוכר את ההתרשמות שלי, ממש, איך שאני ראיתי את זה, זה ממש לשון הרע, ממש בצורה כזאת נקייה. עד כמה יכול אדם אחד לקלקל? כי הוא הולך ביחד עם הטבע הנוחקית שלך. אז קל לו מאוד לעשות את זה. נגד הטבע הוא לא יכול לגרום כל כך רע. אתה תראה כמה אנחנו צריכים הגיעה כדי קצת להשוות איזשהו כוח טוב וכוח רע, כאילו, שבאנו. זאת אומרת, כל דבר אתה צריך ממש לפתוח אוזן או לסגור, לפתוח אוזן או לסגור. אותו דבר עם עיניים, ממש ככה. אתה שומע משהו רע או משהו שיכול להחליש אותך, מיד להיעלם מהמקום הזה. זה מאוד חשוב. אנחנו לא יודעים עד כמה שזה פועל. אנחנו חושבים, לא, אני אתגבר על זה, אני אהיה עוד יותר חזק. לא יצא לך שום דבר מזה. זה יישאר, זה יחזור אליך בכל מיני מצבים אחרים, שאתה לא תהיה כזה גיבור, כן? ובכל זאת. מתי שצריכים, ייתנו לכם מבפנים לשון הרע, זה משהו אחר. אבל מבחוץ, זה כבר בחירה שלך, אסור לך להיות ליד זה. אני מאוד מזהיר אחד מהשני. אנחנו כך קובעים גם כן בקבוצות, שאנחנו חיים כל הזמן לדבר על התרוממות המטרה, וכל הזמן לראות את האהבה וכל הפעולות היפות שכביכול אנחנו עושים אחד לשני. כן.
1: אם אני הבנתי נכון, להוציא לשון הרע
0: לבורא זה גרוע יותר מאשר להרשיע. מה זה?
1: להוציא לשון הרע
0: לבורא
1: זה יותר גרוע מאשר
0: להרשיע. להוציא לשון הרע לבורא זה יותר גרוע מלהרשיע. בטח. אין ספק. אני מרשיע אותו בגלל שאני מרגיש כך, שאני לא מתוקן, שזה התגובה הטבעית שלי. אם אני לא מרוצה מהחיים, זה נקרא שאני מרשיע אותו. אני לא צריך להגיד את זה בפה. אם רע לי במשהו, במידה הזה שרע לי, אני אומר שהוא רע. כן? אבל זה אני אומר, מתוך הרגשת הרע שלי. אז לאט לאט אני מתקן את ההרגשה הזאת. אני תופס יחס נכון עליו, ואני רואה שרע הזה בא אליי בצורה מטרתית, כן? אבל אם אני שומע מבחוץ לשון הרע עליו, אז אני תופס מבחוץ תוספת שלילית, כמו שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים להתייחד יחד, שאנחנו נקבץ את היחס טוב אליו, משיכה אליו, רצון אליו אחד מהשני, כן? שלכל אחד יהיה רצון יותר גדול. כן? אז תתאר לעצמך שאנחנו מתאספים יחד, וחס ושלום כל אחד לוקח משני לשון הרע אליו או על המטרה. נו, אז זה מה שנקרא שאתה שומע מבחוץ איזושהי השפעה רעה. ולפי הדוגמה שנתתי עם ההרצאה הזאת על הביטוח, השמועה אחת כזאת יכולה לקלקל לך הרבה הרבה עבודה. שעשית לפני זה. לכן זה מאוד חשוב. לכן אצלנו, אנחנו מפחדים אפילו לראות בן אדם שנחלש. אז הוא נחלש, הוא עייף, זה משהו אחר. אז הוא יושן, אנחנו רואים שהוא סחוט. זה ממש יום ולילה, נמצא במאמץ, בעבודה, אין לו זמן, אין לו מה, נפל. נו, זה הפוך. זה יכול להיות מכובד אם אנחנו רואים שהוא באמת מכל הכוח עובד. אבל אם סתם הוא מתחיל להראות לנו את הזלזול שלו, היה כאן עם החבר שלנו אחד, כן? שיכול לתת הגיעה ולא רוצה ועוד מצדיק את עצמו, אז לא יכולנו לסבול אותו כאן. אמנם שבחור טוב וחכם והכל, אבל הצורה הזאת היא ממש הפריעה מאוד. זו נתנה דוגמה. זה לא צריך לדבר על זה אפילו. לשון הרע זה לא לשון ממש. זה כל, כל דבר שמר, ש, ש, ש, שמעורר לך זלזול למטרה. מחליש אותך. מה זה לשון? אם אתה תקרא, זה יהיה לא לשון. אם אתה תראה, זה לא יהיה לשון. זה לא חשוב. כן.
2: האם הביקורת בקבוצה אולי איזשהו להביא למצב כזה שזה יהיה כמו לשון הרע? שזה יחליש
0: לאנשים? לא, ביקורת צריכה להיות, אבל ביקורת צריכה להיות עניינית ויצירתית. שאנחנו התאספנו כאן כדי בהחלט לדון על הבעיה ואיך לשפר אותה. זהו. אז, אז למה לא? בלי ביקורת ובלי לראות את הרע אי אפשר להתקדם. כן.
1: למה כנגד לשון הרע אין משהו כמו לשון טוב? משהו ש...
0: כתוב היקש עיניו, היקה בשיניו. תן לו בשיניים. מפני ש... אין כנגד זה שום דבר. הוא מדבר, הוא צודק. הוא מדבר מתוך ה... מה שיש בשטח, מתוך האגו שלך ומתוך המצב הריאלי, מה שאתה רואה מסביבך, ולהסתמך על החיים שלך, על המצב, כן? אתה אדם חלש, בעל משפחה, יש לך הרבה לחצים, אתה עייף מכל החיים שלך, הוא יגיד לך אלה ואחד דברים, ואתה באמת, וכל דבר מה שהוא אומר, הוא אומר נכון, הוא צודק. הוא צודק, זה הבעיה. לפי המישור שלך, איפה שאתה נמצא, זה כמו אמא שלי אומרת לי, כן? אתה חולה, אתה חלש, יש לך ילדים, משפחה, וזה, וזה. זה קצת רחמנות, קצת תדאג על הבריאות, וזה, איך אפשר לא לישון בלילה, וזה. כל הדברים נכונים. אני לא רוצה, רשימה ארוכה, אני לא רוצה, לא חושב שאפשר להגיע עד הסוף, זה ממש ככה. וזה פעם ביומיים שלוש שמתקשרת אליי. זהו. זה... יש להם שם בקנדה, לאלו שהם לפנסיונרים, יש להם הסכם עם בזק שלהם. באמת, זה גרושים שם עולה ממש בשבילה. זה, לא יודע, 30-40 דולר בחודש, והיא יכולה לדבר כמעט בלי הפסקה אליי. וזה אימא, אתה לא יכול... כן. אתה מבין? ואז, אבל אני שומע, אני ככה... זה עוזר, זה עבודה, אני צריך לעשות. זהו. ואין מה לעשות. במישור הזה, כמו שהיא אומרת, היא אומרת דברים נכונים. זה בצדק ממש. חוץ מדבר אחד, שיש מטרה רוחנית. מנקודה שבלב, מנקודה. מזה היא לא מדברת, היא מדברת סתם מהלב. על כל הבעיות האלה היא צודקת. מה אני אעשה? אז היא כבר יודעת שאני לא יכול לעשות שום דבר. כן? אבל בכל זאת, זה שכל אנושי וזה שכל אלוקי. כך עושים וכך עושים. כן.
1: למה אין משהו תקיף נגד? רק
0: התגוננות כזאת. נגד לשון הרע? לא, תקיף נגד לשון הרע, למה אין? יש, לא לשמוע. להרוס אותו אתה לא יכול. אין לך כוח, כי הוא מדבר מתוך הטבע. רק לבקש מהבורא שישנה את הטבע, בזה הוא יחליף לך את לשון הרע לרשון הטוב. אתה בעצמך? בחיים לא יכול. טוב. נו, אחרון.
1: בדוגמה עם הביטוח, איך אפשר לנטרל את אותו בן אדם שהורס...
0: איך אפשר לנטרל את אותו בן אדם שנמצא בהרצאה? דרך אגב, באותה שנה אני הייתי הסוכן הטוב ביותר בכל חברת ביטוח ציון. יש לי עוד... תעודה מהם. כן. וזרקתי את זה מיד. איך אפשר לנטרל לשון הרע הזה בזמן השיעור נגיד, בזמן ההרצאה? אני בדרך כלל אומר כך, אני כאן המרצה, אני חייב להעביר את ההרצאה, יש לי תוכנית מה לספר, כל הדברים האלה אנחנו נשמע בסוף. בסוף אני שואל, נו, איפה יש שאלות, בבקשה? מתחילים לשאול, גם כן, הוא אולי רוצה משהו להגיד, אבל יש לאחרים גם כן איפה מה לשאול, אז ככה זה מסתם. אי אפשר אחרת. רק לסתום את הלשון הרע. כנגדו, בגלל זה, מפני שכנגדו אי אפשר להתמודד. באותו מישור שאתה מדבר איתם, במישור הנורמלי, האנושי, הוא צודק. הוא צודק. לפי מה שאנחנו רואים בעיניים, הכסף, הכבוד, המושכלות, הביטחון, כן, הבריאות, כל הדברים האלה, כאילו אנחנו רואים שאפשר להשיג אותם בכל מיני דברים, דרכים מקובלות, כן? אבל כשאתה הולך ורוצה להשיג אותם באמת, אתה רואה שאי אפשר לעשות את זה. שבכל זאת, בצורה רציונלית, אתה לא יכול לפתור שום בעיה. מבריאות עד הביטחון, לא חשוב מה. שום דבר אתה לא יכול לפתור. ואז, אבל צריכים לברר את זה. כן? ואז, בעזרת מה אתה מברר? דווקא בעזרת לשון הרע הזה. אבל שאתה לוקח אותו בצורה שזה מועיל, ואז אתה רואה שהוא בא באמת בכוונה לעזור לך לראות את הרע. זאת אומרת, הוא צריך להיות בפיקוח שלך, ואז זה מאוד מאוד טוב. אתה רואה ממש עזר כנגדו. זהו. הייתה לנו אתמול הרצאה ברוסית, באו מעט מאוד אנשים, ואני חושב שזה כישלון בהכנה, מפני שלא דרך עיתון משיגים את האנשים, ולא דרך הקרוזים האלו, מדביקות שעושים. מפני שאם אתה עושה הרצאה באיזשהו בדימונה, ומדביק שם מודעות, אז הם יבואו לאותו מקום, בקרבת הבית. אבל להדביק בחולון שיש הרצאה בפתח תקווה, זה, אני לא חושב שזה פועל, וראינו את זה גם כן. אני חושב שהכי טוב, וזה, לא השתמשו בזה, הדבר היחידי שיכול להועיל, זה שלחייב בקבוצה שכל אחד, בדרך כלל כל אחד בקבוצה מדבר עם עוד כמה אנשים על הקבלה. סתם ככה. בעבודה, בכל מיני מקומות, בכל מיני חוגים, איפה שהוא מסתובב, ככה פה ושם הוא מדבר. ואז הוא צריך להגיד לאנשים האלו שיש הזדמנות לבוא ולשמוע פעם אחת, הרצאה כללית עם השאלות והכל פתוח וחינם. ואז בצורה כזאת אני חושב היה אפשר להביא לכאן קהל גדול. שכל אחד אם היה בקבוצות חוץ מדבר עם כמה אנשים מסביבו, שהוא קשור אליהם סתם ככה, אז היו מגיעים.
1: מה ההרצאה ביום חמישי?
0: ביום חמישי, אני לא יודע, זה לפי מה שהם יגידו לי.
1: חשיבות ההפצה.
0: בסדר. אז אני חושב שזה הצורה היחידה. שטוב שלמדנו את זה, טוב שזה עבר ככה, ולמדנו את זה, וזה יתברר, אתה רואה זה גם כן. מתוך הרע רואים, אני חושב שזה הפתרון. זהו.
3: ועכשיו חברים נסכם מה ההתרשמות שלנו מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, 6 דקות סדנה. בבקשה.
4: שיעור באמת ככה מאוד חזק, מאוד חם. שמעתי מרב שלשון הרע זה נגד הבורא, נגד המטרה הרוחנית. אני חושב שבאופן כללי כל השיעור הזה זה מראה לך כמה צריך להיזהר בכל מה שאומרים בקבוצה ובעשירייה, שאנחנו התחלנו את השיעור בגדלות, איך אנחנו עובדים על גדלות. אז תמיד זה צריך להיות הקו שלנו, ותמיד לחפש איך אנחנו בעזרת הגדלות משפיעים. ושבטעות משהו לא יתפס כלשון הרע או כלהוריד את החבר, וככה לשמור על זה.
5: כן, אב אמר, צריכים כל הזמן לעורר את גדלות המטרה, אהבה, פעולות שעושים אחד לשני.
6: כן, הדוגמה שרב נתן על האדם הזה שזרה לו את הספק הזה, זה הבעיה שכל הזמן, כאילו יש שאלה שמעדדת לו בראש, כאילו זה דברים שצריך נורא להיזהר, לא שזה קורה בעשירייה, אבל מה שצריך להתמקד זה באמת בגדלות החברה כל הזמן.
7: כן, באמת להמשיך את ברק, באמת שיעור מאוד חזק, ולעשות הפצה חיובית בעשירייה, זה אומר שבאמת לעלות את עשירייה ולהתקרב אותנו, למרות שאנחנו בתהליך הזה, כן, לגלות את הבורא. ובאמת מצד שני, כמו ששמענו, שגם ביקורת, לנסות כמה שיותר שזה יהיה מדויק, וזה עבודה, זה משהו שלא מגיע טבעי. אנחנו בונים את זה בעשירייה שלנו עם זמן, עם מעשים של החיבור בינינו.
8: כן, אם בשביל העבודה בעשירייה צריכים להיות זהירים בלדבר, כי כל הזמן צריך לשקול מה אתה מדבר ואיך אתה מדבר.
9: כן, לזרוק הכל מה שמפריע לך להתקדם לרוחניות, כי זה עושה לך גלגולים שלמים. אז רב אפילו הביא דוגמה שהוא היה סוכן ביטוח הכי טוב, אבל זה סוכן בגשמיות, קיבל את התעודה וזרק אותו. ככה אנחנו צריכים לזרוק כל הביטחון שיש לנו ברצון לקבל. וגם דוגמה עם אמא, שאמא בטח דואגת בלב, אבל רק נקודה שבלב, זה מה שחשוב לנו, שאנחנו נתקדם. ואני עורר את זה בחברה, כי בלי זה לא יכולים לעשות שום דבר.
10: כן, במישור האנושי, לשון הרע צודק. אתה לא ישן מספיק, אתה לא הולך, ועוד 1001 סיבות. חוץ מדבר אחד, מזה שיש מטרה רוחנית.
4: כן, אבל משהו ככה שחשבתי עליו בעקבות הבירור של החברים, שלשון הרע זה גם איזשהו מצב פנימי שלי. זאת אומרת שאני מתעורר בי על לשון הרע כלפי עצמי, כמו אותו בן אדם שאמר לרב שזה ייקח 30-40 שנה. אז זה מין ספקות כאלה שמתעוררות באדם, וגם בתוך עצמך אתה יכול להתמודד איתם רק בעזרת העשירייה. זאת זה שחברים ככה נותנים לך את החשיבות, את הדוגמה, נותנים את הביטחון לכל חבר שהוא מגיע, ואם יש בו איזה ספקות אז דווקא מראים לו כמה הדרך נכונה ואיך אנחנו עובדים בו בצורה טובה. ובעזרת הכוח הזה שמקבלים מהעשירייה, שהעשירייה נותנת לבן אדם, זה ממש האפשרות להתגבר מעל כל הלשון הרע הפנימי הזה שמתעורר באדם.
5: כן, וזה לא שאין מקום לביקורת, יש מקום לביקורת, היא רק צריכה להיות עניינית ויצירתית, ככה שאנחנו עכשיו מגיעים ופותרים את הבעיה כזו וכזו. וכל הזמן אנחנו משתכללים, וגם בהמשך למה שהחברים אמרו, זה מזכיר את המאמר של בשמעתי, שהוא אומר שבמידה וחבר צריך עזרה, או פתאום יש איזה מחשבות או כל מיני דברים כאלה, וכן רוצה איזה ייעוץ, זה יכול ללכת הצידה, לדבר עם חבר שקרוב אליו, כאילו גם במשהו כללי, לא באמת המחשבות הלב, או אם צריך לתמוך בחבר, אפשר לעשות איזה אירוע שהוא מחוץ למסגרת הקבועה שלנו ולתמוך בחבר. כאילו כן, רבה שנותן לנו כל מיני כלים מה לעשות בכל זאת עם הקשיים, אבל העיקר כמו ששמר אמר, להפיץ דווקא את הלשון הטוב.
6: כן, שוב, זה לא שאי אפשר לעשות טעויות, כן, או שלהתמודד עם ביקורת, כנראה אף אחד לא מושלם ומצליח לעשות את זה. כן, צריך לשים לב שהוא כותב פה שמה שאין כן בשער העבירות, שאם ראובן עשה, כן יכול הקדוש ברוך הוא לדור עמו בעולם. זאת אומרת, כן יש מצבים שהאדם עושה טעות, ועדיין הוא באותו, כאילו, החברה יכולה להכיל את זה, אבל בקטע של לשון הרע זה משהו שהוא שונה.
7: כן, באמת, זה בכלל לא מה שאנחנו ביום יומית מבינים מה זה לשון הרע. זה באמת, פה כנראה הוא מסביר משהו אחר, לשון הרע כלפי בורא. ואיך אנחנו מפרסמים שם שלו בסירייה, בקבוצה. אז זה מאוד, יש פה בירור חזק.
3: ועכשיו חברים, נעבור להלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ו', עמוד 408 או דף תפ"ה, אור פנימי של אות י"ט. תכף ניכנס לשיעור של הרבה שיתחיל מדיבור המתהיל, וזה אומרו, כשיורד אור העין הוא עובר. לפני כן נקרא את אות י"ט בדברי הארי. אות י"ט בדברי הארי. ועוד יש אור ג' והוא בהכרח, כי כאשר יורד ומתפשט אור העין למטה דרך העקודים, הנה הוא מסתכל באורות אהפ ההם, והוא שואב משם ולוקח מהם אור לצורך עשיית הכלים של הנקודות, ולוקח מג' אורות שהם אורות אוזן, חותם, פה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אז מה שהיה קטנת וגדלתי בניקם אוכים בראש משפשת בגוף שנקרא שבולת הזקן והאוך דוחש בשביל עשה את מרים דקת, נו, אני בשער מרל גרד, כבר יש לגרדרו, זה תיקן חמישי. ואחר כך יש תיקן שישי, שני כברף חסד, צריך בתסערות, זה אומר כבר אין שום חוכמה, רק על חסדים, על איזה חסדים של מורם לנשמה. ואחר כך יש תיקן שווי שאוכד, גם כן אורחה, כל מקום שאורחה מראה על גדלות, זה בנקרא, הפנים, דיספנים מסערה, כבר עם אורחה דחיה. אז נותן סדר של, אם ניקם אורחה דחיה, אם ביבור היה בסף הלאה, מאורחה בסף הלאה, ולי דרו, אם ניקם אורחה, עד גד הרוח, שזה בשבולת, נקרסו את התאר, ובאור שבסב את התאר, ברכה יש מון לנשמה רמס, הצרח בתסערות, המסעדים, וכאן נקפיים לספנים מסערות, וכך אומר היות שכל הקיבוץ המילו בא על די הסערות, לכן נמשך המת לתעליון, שנקרא תיק נחל, יקקי רחום, חמין דלמעלה, ערך הפעם זה בשמול, באוכל שמולת, רב חדר מורד נשמה, ואמס ומחל לזה מורד החיה, שאז נקרא באמש, שהשגחה תורו, מבחינת טוב המתיר, בזמן שמתגלה מורד החיה, כחיות, שהכל מתקבץ על ידי השערות שהיה לה לי תהיית לבנאים שכל המתקה זה לכן תיקן נכן נקנוי שחטר ומכין נפנית יסוד ומכין נפנית מזנר מזנר כיסוד וכאן הוא אומר רק מה שנגע לא למה קודם אנו לומדים כך, שיצא ג' ראשים, מה ג' ראשים אלו? בין דתלפשי ולבדריות. אז אני שואל, אמרנו שיוצא דל דתלפשי ג' דיביות, הראשים שיים מקודם מתבטלים, או שנשאר במדרגה הזאת, וקיבל תוספת, אני שואל. אז אני, בכל מקום משמע, מה שהיילון לא נבדם בהם, אני קיבל תוספת. אחת. עוד יש שאלה כאן, אנחנו יודעים, שראש הוא א' דלכוד נקרא, אישו, שיש לו גגל תבניים, שהוא מקבל פויזן חול ניפה במקום יציאתו, שנקרא גגל תבניים, ראש לדקנה, מה שקנה בבימה, וכתר אל אחר לדקנה, שנבחן שבקיר בפנית ששבועת. עכשיו, שבאה גדלות, הצמצמת מתבטל, אז אני צריך לומר שחפ, שנקרא גרדן וקודים עם ראש הורל, שנקרא יסעות, מתחברים באב המלוא. הור, שיים, הראשון, שיהיה למטה ולא למעלה, שיב לו ירדת וחפ. מדוע נתן שני תחוצים למה ילדי עכשיו? לא מתחוצים לפה. עכשיו מה תשמע? אז אני יודע שהחף בדקנה שנקרא גרדן קודם לא מתחבר עם ישות. אינו תנסים ראש ובאלף נקרא גרדן תבנאי. מדוע הוא אומר? היות שאנחנו רואים שהפסל לא נתבטלה, וראי לדבר שהשבירה, שהקישתו, נמצאים, הוא היה מתחבא עם גרדן קודם, כמו שגרדן קודם עומד למטה מטבו והם מצומצמים, גם הוא היה מצומצם שמתחבר עליהם כדו, לכן משלא מתחברים, מדוע שהצומצם באמת לא נתבטל לגמרי. כן לומדים שיאל תבנאי המניקי ראש הרע לפיצות ומתלמה לפתח. ברור? הלאה. והכך הוא לומד שכתר יורדת לתבנאים דקתר, לפי דקתר, ואחר דקתר התחבו מיאל תבנאים דקתר. שום אני לומד שכן התחבו. שמעתי. וכך הוא אומר, הידו לכם, היות שחב לקטע היו וגגל תבניים דבר ומה, היות שחב קיבלו גדלות, גם גגל תבניים דבר ומה קיבלו גדלות, גם כדי שווה. עכשיו, הם נעשה בחינה אחת והם שלי רשם. הם שני בחינות בידי התלבשות, וזה על המדיביות. בבחינת החף, הם אומרים שהם בחינת החף. אבל הם שני ראשים, שני ביות, הם לא דומים זה לזה. לכן אני לומד, שבחין א' קיבל בכתר, ד' ג' כמו כתר בעצמו. לא לרוץ. עכשיו נשאלת שאלה. הוא מקיאל, התחנו אל אלי נעשי כמור. לכן יש לגדות. אז הוא קיבל עכשיו פנית את פקיקמת קטר שכמור. קטר או לא? אומר שכן. אולי א' דיביות. אז אני צריך לומר, הוא קיבל קומת קטר של דרגתו. הוא לא צריך להיות, הם מבחינם לא צריך ב... אם שואלת את שאלה, אני לא אגיד לו, אמן לבוא. אם נעשה כמו, נעשה

0: מתי נכנס כמוהו או לא. נעשה מלא כמו יש שלמת כמו, אבוצו שלמת אחר, אבוצו שלמת אחר. אני, אבא במה נקרא בנדמה, זה השלמה שלה, מהם צדק מעצמי, בנדמה צמיחים. יש ממש הסידית, רבדי שמה, חולה צריך גדוק מאברהם אבינו, הוא צריך להיות כמו רבדי שצריך להיות. דאגתו צריך לשלם, הוא צריך לשלם של השני. רק שלם מפני כמה כאן. אלף דיוויד נשא אלף דיוויות. והוא נקבל את לבשות. יש השלמת כמוהו. משהו צריך, זה שלם אותו, משהו זה כשלם אותו. אתה רוצה שלם של העליון. עכשיו. אומרים עוד דבר. גדלת ונחב דה. עבדים היו איפה הוא? בגגלת ונחב דה זה הנקודה. הוא אומר, פתיחה שם, זמן שעבדים היו את החב שלהם, על דהר על דייסות שלמדנו שם, אז גדלת ונחב נתח, גם כנולים. ונקפנת מן לעבדים. נמצא גבנסק מהראש. חסים לומר, יש לי גם כשלמו כמו. אגיב לא צריך שלמת בראש. אגיב צריך שלמת של גוף. תתראה המשל שלי. אם בן אדם, הגביר שמרה, האם גם חמישית, תכן קייס בשביל שבת, וכוח כבר יש לי קשר. בא בשבת לחול, תן לחול, וכוח אני נותן לך לחול. גורצו רגיוב, קיבלו עשוי בכוח, גיצו בפועל. האם הדרגה של התחתון מתאים לעליון ולעליון מתאים לתחתון של אחת לאחת, צריך לקבל שלמות של דרגתו. כנגיד מדדיקנו, כל שעה תיקון הדקנה, הנמשיך עם התחזה, דנת השלימו, שהוא פנדת שלא אמורים כלומר, שם פנדגו, כי קבלה, גם עם קורון, שהוא תמצם עליה. וגם זה שכתוב התחזה, גם כלום מדויק. הוא אומר כך, הוא יכול את הנמשך, את החזה. הוא הרפא נמשכת הטבור.
1: מה זה
0: לי מה שמה נמשכת החזה, מה את הטבור. הוא אומר, עלו אהב פעם מדייקים את הדיו כזה. נראה לה. וזה אומר, כשיות אורויים יבואו דרך אחר, מסתכל בעוד אחפיהם. כדען הכנר, שורניים מושפעים באחר. היינו, לא כמו שער אז, שלמד אורויים נבדי בחינה לב. נמשך מפה למטה. היו מטל מגוב מפה למטה, מטל כאן לא. כמטל, מנעים למטה כבר נקרא אחת, כבר נקרא גוף, זה דבר חדש. וזה אומר, הוא לוקח ממאור לצורה סתקן, שאני קודם קודם, שגם הקהילים זה נקודים המקבלים, מושי יצא בעוד עשר דקנה, ואוכלים לי כתחנתם, כמו שמרה ואולר, שכן נקודים, משדרים, וישד עצמם סנבט, גלת עיניים ואחר, שזה ראש וגור. אז צריכים להתחיל דף ט"ט אוסקו. ועניין הוא, מה כאן המדובר? כאן המדובר בהבחן הגימל, שהוא אומר, האור שיצא בחניים, הכלים שלו כבר משתקל בחף הכוונה, שהחף כבר נבחן לגוף, לא לראש, מטעם, סימפסון בק, ועוד למדנו, היות שהזיווק הזה שהייתה בשביל עולם הנקודים היה על סימפסון בק, שלום העיר רק חצי מדרגה, והיות שבפרט השג בעצמו אף על פי שהוא עושה זיווג על היתתו בעניים, על בו עצמו עוד מרקולי ספירות. נמצא שהאור הזה שיצא דרך הנעים שמר רק עצי מדרגה, המיעוט הזה, דבר שנוסף עליו, מסרות שנוסיפים על הגוף, שאין מגוף עצמו. אם כן, מדוע מכאן איזה סערות, להראות, שבשק עצמו עדיין שמיות. בשערות צדות נשתאי, פרושים על מילי סערות, אחת, בשם שידר הנוסף על הגוף, בית, מלושן סוער, למעלה אין שום סערות. לקום נותן למשל סערות, מלושן סוער, חסר לו מה שיש, חסר לו מה שצריך לקבל ואין לו, לכן היא שואל, אז הוא מחלק את זה לשר דריש ולשר דקנה. בוט למדנו, כמו שכל מדרגה מקבל האורות, ממקום הזיווק עולמתה, דהיין למקום הזיווק שהייתה לצורך אפ, היי בפדגול דלתה, אז הוא לוקח האורות שלו מפה למטה, דגולגלתה, וכמו כן שק שנולד בפדה אפ, נבחר גם האורות שלוקח אותם, מפה למטה, דה אפ. כמו כן נבחן כאן, אגם שואל אם אני קודם עומד המרביש מטבו למטה, בשביל איזה סיבה, אבל האורות הוא לוקח מאיזה מקום, ממקום הזה בכל המטה, שם שר דקנה, זה שומקה. ועניינו בבן זה, כי הנה נתבאר, שאורות אויזן, נתפשטו עצבות הזקן, שבגשם שסלמתם בפה דרוש. ואורות חויתם פה, עוברים גם כדר שם, הם כן מוכחו, כמה שנים שאור עניים דאק, מעניים למטה, יתערת עמהם, וכחור שלהם, היינו, בסדר הכלים שלהם, שהם כבר נבחנים, לבחינת גור ולא לבחינת ראש. והנה יוט נקודתן, בואים כללי ולומד עולם הנקודים בשם יוט נקודות. הגים הראשונים שבהם קטע, חוכמה, בינה,

לאט להשיג האור שלהם. ולא ממה ולא ממה שמשבר את הרקן המעלה, אין האורות שיוצאים ממקום אוזן חוטן פה, שזה נפתן ראש המדרג, כמו שלמדנו אתמול, המכין אורחה במקום יציאתן, זה לקר ראש הראשון דיישות, ראש הראשון של אולמן הקודם, המכין יישות, שומת למעלה מצבו, שזה מראה שישה אות, לצמצם א' ולדע כדי. נמצא, הוא אומר, שאחת דרושו א', וכאחת חיצוניים, הם עומדים בשבולת, לא ישום ערכה. אבל עזה נקודת התחתונות, זד נקודים, אין לוקחים את האור של הסתכלות הנעים, האור שנעשה בזיביק, בית איתה בנעים, אלא ממה שנמשך, השתכלי באורות, אחות נרפא ושבור את הדקל למטה. כנודע, מה אומר כאן? כי יש כלל, כי החויתם מגיע תחזה, ורפא מגיע תחתנו. ואם אני אומר שהם מקבלים למטה משבולה, ביות שהרויד נפסיק בשבולה, נמצא שאין לזיין תחתוניות, רק שתי אורות, איזה אורות, חולתם פה, אבל לא רואה את זה, אין לו. קופה לך. ונמצא כלפי זה, משקם. גימל נקודות הראשונות, כתב היה בה ומה, לא כמהרה, הצועה כאלה שלהם, מנגימו אורות שהם, חולתם פה, אבל בשבולת דווקא, לא למעלה משבולת, אבל למעלה משבולת, אני כאן, אויזם, חויתם פה, במקום יציאתם, זה לקח ראש הראשון דלקודים, על קרא יסוד, שהוא נכן אורת לפרט הקודים. אבל זה דלקודים, אין הם לוקים רק מבית אורות לבד, שהם חוית מפה, משבולת למטה, עתה טבו. כי אורות מליונה כבר נגמרה ונסתמה משבולת הזקר. לכן ידוע להיג, הרגים ונקלת עליונות, ולדיין תחתונו שלהן יש אורויזן, אם לא. אור פנימי חש. מה כתוב? שנים שרועניים דרך רק, דרך שום דרך רחב, יתב עם החף ואלו, ביקרור שלם, מה פירוש? אם אנחנו לומדים שזיק הייתה בנעים ושום יצא האור, וכאן לומדים שרעיין יורת למטה, איזה אור יש עוד לקבל מחפ? מה חסר לאורן הזה שסור לקבל מחב גם כנורות? מה משמע? כנר בדבר הסמוך, למעלה,

0: נמשכו עניים דרשום ישרף המים וגרוש למיידו יקרו רחב שומץ לקבל אותו רחב מחסה לו עין שרסה לו אותו סיגרו דהב למדנו להפר שאתה מקבל אום עליון לא שאני עובר לקבל אום מתחת גם כן חסר לו משהו מה הוא מפרש יסף המים בעיקרו של הב את זה הוא רוצה לפרש כנאו בדיברה סמוך שהכוחות שבליון מתחייבים והתחתם בהכר אנו צריכים לדעת מה זה כוחות. כוחות נקרא כגבלות, לא אורות. אנו לומדים, האורות שיש בעליונים מוחלטים בתחתונים. הצמצומים שיש בעליונים מוחלטים בתחתונים, בוודאי. או לא מה שיש בעליונים, יש בתחתון. זה שאומר, שהכוחות שבליום מתחייבים בהתחתום בכך וזה אומרו מוכחי כאשר נמשך אור עניים וכולי בעיקר אור שלם כלומר כי אוי למנקודים המקבלם אור עניים שעי הזו כאילו בנעים הרי הוא עובר דרכך בהכר ואם כן מוכחי שהוא עניים יקרו שלם מה הפרש? איזו יש להם פירוש כי יפול בסדר הכלים שלהם ויתחלק על אותם גימה בחינות שיש להם בחבד דקנה ויעבירו אותם לפנית הכלים של הנקודים וצריך שתזכה גם כן כי כל עליון הוא פנית מעציל לתחתון ופנית הסיבה אל התחתון שלפי זה נמצא וחבד דקנה לפנית מעציל לאיזה סוד דקנה והוא דוגמה אנחנו לומדנו מי הוא המציל של פרצופ אפ לכאורה למדנו אז אם הוא שנעשה בפדגל גלטה, בבחינתו צריכים לומר, מי אמץ לפרצף אפ, פדגל גלטה. אז אמר לו, הוא שואל כושי מה שהאפ אומר. אפ, נקרא בן ותולדה בפרצף גולגלת. אז הוא שואל, לומדנו גם בגוף גולגלת הראשון בתאר מסתלקות, היה זה בפדרוש, ובפדרוש אומרים, מה שבו משפט שלמדתי בגוף, זה לא כבן ותולדה. ראש וגיב זה מדרג אחת. מכי פרצף אפ, שנולד מפה, זה ראש, צריך להיות לפי זה, מבחינה זו גם כן, מבחינה אחת אני מגולגל אותה. אז אני אומר לו, הוא לא נולד, מפדרו דה גולגלטה, הוא נולד ממסך, לא ממרדרו דה גולגלטה, אלא מרדגוב דה גולגלטה. איך? אז הוא אומר כך, בזמן שהיה בגיפרץ גולגלטה, ביטוש פנימי מקיף, שעל דזה נסדר המסך, וכל מן שמסך נעשיות הקטן, הוא מסתלק ממנו, עד שהמסך בטאבו, אלתם קודם לפני גימר, בית, אלף, יבדישו עד שלה לפדרוש. נמצא שמלכו דגוף אל תלמד ראש המרשימות ודור שמילו המסע דור שמילו ונכלל גם כשם בעיבית שבראש דגולגלתה המכון איבי שממטה למעלה, שפרישו נכלה מכוח, כמו שיהיה בראש, שרולם שחרור, גם המטר דה טאבור, דגלגלת השאלה למעלה, גם כנכלה עכשיו מכוח חדש. נמצא עכשיו, במלכו דגוב דגולגלתה, נתקל על הגן כנאי, ממלכו דראש גן. ועקר לומדנו נעשה זיווק, בראש דגולגלתה, על המסר דלת גימל, ואז למה יקורי ויות, על המסר דטאבו שי בראש, שניקה שוגיב ירד שוב למקומו, רק לא ירד לפני דלת לפני טאבו, כמו שהיה מקודם, היות שלקים להיות לפני גימא, לכן לומדים, מלכו דה טאבו, אלתה למלכו דה ראש, ונכנו במלכו דה ראש, יודה בחזרה, למלכות גימא וכחסה מהלה וכך לומדנו שזה מהיר דקיים דגולגלתה בכלים מהשונים וכך לומדים שראש זה אפ לא מתחיל מפי את החזה, רק אני לומדים מחד את הפה, אם אתם זוכרים. מדוע כתוב מחד את הפה, אומרים, על כך המלכות נטבו, שמדת בחזה, נתעוררים בה, ממה שנכלל מלכות הראש, וימשיך בחזרה אותה פעם על פני ג' ותזיב בדקה מחזה את הפי על החוזה ולביש את האור ישר וזה נבחן לראש דאפ המלביש את פרס וגלתה מחזה את הפי ומה שיהיה בראש, משפשת רגע, בגוף, משפשת מחזה את הטאבו, הגוף דעה.
1: עכשיו חברים, נשיר ביחד שיר, ואחר כך נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר הערבות. נשתדל, כמו ששמענו בחלק הראשון של השיעור מהמורה היקר שלנו, למשוך חן דקדושה. חן דקדושה, אותו כוח שמעורר את הניצוץ שבנו. אז אנחנו נקרא תכף את מאמר הערבות, הוא נמצא בכתבי בעל הסולם בעמוד 394, אנחנו נלמד את עוד כף א', עמוד 394, למי שאוחז בספר, בכתבי בעל הסולם, עוד כף א', ולמי שלא, אנחנו, כל החומר נמצא בחומר הלימוד. אנחנו כבר קראנו ככה מספר אותיות במאמר הערבות, אז אולי נגיד כמה מילים על מה שכבר עברנו. בעל הסולם מדבר במאמר הערבות על כך שכל ישראל צריכים להגיע לערבות, ושהתורה תינתן רק שכל אדם יסכים לקבל עליו את המצווה של אהבת זולתו, בשיעור הכתוב ואהבת לרעך כמוך, שעליה הוא מדבר בהרחבה במאמר מתן תורה. הוא מסביר שכל אחד מישראל צריך לקבל על עצמו, לדאוג לעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, ויש פה שני מושגים שהם, בעל הסולם מתחיל לפרק אותם, אחד זה ישראל, השני זה אומה, בשאלה אל מי הוא מדבר. ואז בהמשך הרב מסביר שישראל זה אותו חלק זך יותר בתוך הרצונות שלנו, גלגלת ועיניים, הוא מדבר גם על החפ, בהמשך בעל הסולם מדבר גם על האבות ועל ישראל, תכף אנחנו נתחיל לדבר על רבי אלעזר ורבי שמעון, שאחד מדבר על התיקון של ישראל, והשני מדבר על התיקון של העולם, ואז זה באמת מעורר פה כל מיני שאלות, ואנחנו תכף ניכנס ונקרא ביחד, נשמע הסבר של הרב, וננסה למשוך חן דקדושה. אנחנו רוצים לעשות ביטוח, אנחנו לא רוצים לוותר על הביטוח, ולכן אנחנו נשתדל להשקיע כמה שאנחנו יכולים במשיכת המאור המחזיר למוטב. אז נתחיל מלקרוא את עוד כף א', שוב היא נמצאת בעמוד 394, כתבי בעל הסולם וגם בחומר הלימוד, נקרא את עוד כף א' ואז נמשיך. בואו נתחיל מקריאה בעשיריות, בבקשה.
2: עוד כף א', ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון, באומרו, העולם נידון אחר רובו וכולי. שכינתו על תפקיד האומה הישראלית, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדקחות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבודתו יתברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חז"ל, שכבר השיגו רוב זכיות, באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא אהבה עצמית המזוהמת. הוא מובן שאם הכף של זכיות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, הוא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה, ולאמור נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל. מה שאין כן, קודם זה, דהיינו, בטרם שזוכים לרוב זכיות, אז ודאי האהבה עצמיות מכריע, שימנו לקבל או לא יתברך.
3: וזה אומרו, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין, הוא מוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת, עד שגומר ההכרעה, הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו, שבלעדיה היה ההכרעה בלתי נגמרת. ועל דרך זה אומר על מעשה היחיד מישראל שמכריע את כל העולם כולו לכף זכות, כי בזמן שנגמר הדבר והוכרעה כף זכות של כל העולם כולו, הרי לכל יחיד ויחיד חלק בהכרעה הזו, שלולא מעשיו היה הכרעה חסרה.
4: והנך מוצא אשר רבי אלעזר ברבי שמעון אינו חולק על המאמר חזל שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא רבי אלעזר ברבי שמעון מדבר לעניין התיקון של כל העולם, העתיד לבוא, וחזל מדברים בהווה, אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם את התורה.
5: וזהו שמסתייע ואלו הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון באמרו העולם נידון אחר רובו וכולי שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית להכשיר את העולם להזדקחות מסוים עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבודת את עבודתו יתברך לא פחות משיהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה שזה נקרא בלשון חזל שכבר השיגו רוב זכויות באופן שהם המכריעים על כף חובה שהיא אהבה עצמית המזוהמת.
1: טוב חברים, אז קראנו את עוד כף א', עכשיו אנחנו ניכנס להסבר מקיף של הרב, הוא מרחיב פה, יש לנו בעוד כף א', נגענו בכמה מושגים, בעל הסולם מדבר כאן על המושג שנקרא העולם נידון אחר רובו, הוא מדבר על מה זה להכריע לכף זכות, ושוב, ההסבר על ישראל, מי זה ישראל ומי זה העולם, אז בואו נשמע את ההסבר של הרב, קליפ מספר 1, ואז נמשיך, בבקשה.
6: מאמר הערבות, עמוד 394, טור א', אות כף א'. ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון, באומרו, העולם נידון אחר רובו, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדקחות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבדותו יתברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה.
7: זאת אומרת, מה זה העולם נידון אחר רובו? שההשגחה העליונה לא מתחשבת בבן אדם, היא מתחשבת בכולם יחד. זה לא היה פעם עד כדי כך בולט. זה הגיע בדרגות שורש א' ב' ג' ד' כרגיל לפי ההוויה ההתפתחות הזאת כן? ועכשיו אנחנו נמצאים בבחינה האחרונה כמו שבעל סולם אומר שאנחנו נמצאים בימות המשיח ימות המשיח שהתעתה מתגלה ואז מתגלה תלות ההדדית אלו באלו כולם בכולם זאת אומרת מה הוא אומר? שהעולם נידון אחר רובו כן? ש... אחר רוב, זאת אומרת אחר כולם, האור העליון מגיע ומטפל באנושות, כאילו זה אנושות המתוקדת. אז מתוך זה שאנחנו נמצאים בצורה הפוכה, אנחנו מרגישים ההשגחה היא נוראית. נוראית. כן? זה כמו אבא ואמא שלוחצים על הילד הקטן ודורשים ממנו, כאילו שהוא המוצלח. והוא ההפך מזה. אז איך הוא חושב עליהם? איזה אכזרים יש לו ההורים? ומה אני רוצה, מה הם רוצים ממני? אני רוצה לברוח מהם. אולי אני אברח מהבית הזה, אני לא יודע מה לעשות איתם. וכן הלאה וכן הלאה. כן? זה מה שאנחנו חושבים על העולם הזה, על ההשגחה הזאת. אז תביאו לי איזה נרגילה וישכח על הכל ולא רוצה כלום. כן? אתה גם כן חושב ככה?
8: חס ושלום.
7: חס ושלום. אתה ילד טוב. בסדר. אז מה אנחנו רוצים, מה אנחנו צריכים להבין? העולם נידון אחר רובו, אין לנו ברירה. אנחנו נקבל השגחה הזאת עוד ועוד ועוד, כל פעם יותר ויותר נוקשה. אין לנו פתרון אלא רק אחד, להיות ילדים טובים. ממש. מלמעלה, הסדר הזה הוא לא יכול להיפסק, הוא לא יכול במשהו להתרכך, שום דבר. לכן בכל יום ויום שישראל עדיין לא מגיעה לתיקון העולם, לא לצפות מהחדשות, מאיזה ממשהו שיהיה יותר טוב. כל יום יהיה יותר ויותר גרוע. והכל תלוי בנו.
6: שוב, העולם נידון אחר ובו, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדקחות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבדותו יתברך. לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים, בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חז"ל, שכבר השיגו רוב זכויות. באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא אהבה עצמית המזוהמת.
7: אבל אנחנו צריכים, כדי להכריע את העולם לכף זכות, כדי לדחוף אותו לתיקון, להביא לו תיקון, אנחנו צריכים בעצמנו קודם כל לתקן את עצמנו.
6: ומובן שאם הכף של זכויות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, הוא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה, ולאמור, נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל. מה שאין כן קודם זה, דהיינו, בטרם שזוכים לרוב זכויות, אז ודאי אהבה עצמית מכריע, שימענו לקבל ולא יתברך. וזה אומרו, עשה המצווה אחת, השרב שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות.
7: כי אנחנו מערכת אחת, אי אפשר להבדיל בין מערכות האלו. אברהם שהציג כמה אנשים מהבבל כדי לעשות מהם קבוצה שאחר כנסתה לעם, כן? הוא לא הבדיל אותם מהאנושות, זה אי אפשר, זה הכל 10 ספירות שלמות. כן? אלה בכל זאת הגלגלת עיניים שזה עם ישראל, מתקנת קודם, מבדילה את עצמה, מתקנת קודם, מהאחאב. כן? אבל בכל זאת קשורים הם זה לזה. והגורל הוא גורל אחד.
6: כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין, הוא מוסיף והולך על כף המוזניים אחת-אחת עד שגומר ההכרעה. הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו, שבלעדה היה הכרעה בלתי נגמרת. ועל דרך זה אומר על מעשה היחיד מישראל, שמכריע את כל העולם כולו לכף זכות. כי בזמן שנגמר הדבר, והוכרעה הכף זכות של העולם כולו, הרי לכל יחיד ויחיד חלק בהכרעה הזו. שלולא מעשיו, היה הכרעה חסרה. והנך מוצא, אשר רבי אלעזר ברבי שמעון, אינו חולק על המאמר חז"ל, שכל ישראל ערבים זה לזה. אלא רבי אלעזר ברבי שמעון מדבר לעניין התיקון של כל העולם, העתיד לבוא. וחז"ל מדברים בהווה, אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם את התורה.
7: אז שוב, ישראל זה נקרא אלו שמתוררים מהשבירה ונמשכים לקיום הערבות ביניהם. והעולם נקרא אלו שמתגלה להם הערבות בהכרח, לא לפי רצונם, אלא לפי ההכרחיות. זה מה שאנחנו רואים, כתוצאה מזה כל העולם נמצא במשבר, כי לא יכול לקיים חוקי הערבות. ואנחנו גם כן נמצאים במשבר שאנחנו לא יכולים לקיים חוקי ערבות, אבל אנחנו פונים למאור המחזיר למוטב. אז תראו עד כמה שאנחנו נמצאים בתהליכים הדדיים רק אצלנו, המימוש על ידי מאור המחזיר למוטב, ואצלם על ידם, על ידינו. כן? אנחנו צריכים את האור העליון כדי לממש את הערבות, ואנחנו מסוגלים למשוך אותו מתוך הקשר בינינו, ואומות העולם לא, הם לא יודעים ולא מקושרים לאור העליון, אבל דורשים את זה מאיתנו, כן? בצורה כמו שאנחנו רואים שכל העולם הוא נגדנו. ברגע שנתחיל להשפיע להם, לספק להם את הכוח לקיים את הערבות, ורק כוח לקיים ערבות, שום דבר אחר לא יעזור, כמה שאנחנו נותנים לכל העולם. במידה שנוכל לספק להם כוח.

0: כוח הערבות, מיד הם התחברו אלינו בלב ונפש. וכולנו, אנחנו והם, נעשה לפרצוף אחד. כן.
1: בדרך כלל כשמישהו צריך לשמוע למישהו אחר, הוא שומע לו אם הוא מרגיש שהוא גדול, שהוא יודע מה הוא עושה, מה הוא אומר.
0: ומאותו עולם כך חושבים על ישראל.
1: כן, אבל אנחנו כלפי...
0: אם מיליוני אנשים אומרים שאתה גורם רע לכל העולם, תתאר לעצמך איך אתה נראה גדול בעיניהם. שאתה גורם רע, אתה מסוגל לגרום רע לכל העולם. איזשהו איש גדול, חזק, על הסוס, אכזרי, שמוכן ממש לשחוט את כולם, לעשות את הרע לכולם, מסוגל את זה לעשות, לסובב את כולם בשכל שלו, לארגן נגד כולם מערכות כאלו וכאלו, הרמומיות. תראה מה ש... איך אתה נראה בעיניהם, איזה חוזק, איזה כוח, איזה דמות. נוראית, נכון, אבל חזקה, מפחידה. כן?
1: אני שואל כלפי עם ישראל, איך אנחנו... ברור שכלפי ישראל יש לחץ מכולם, אבל איך בתוך עם ישראל אנחנו יוצרים את המינוף הזה בין... אלה שלומדים חוכמת הקבלה ויכולים לגרום לחיבור, לבין כל עם ישראל, כי זה לעם לא ברור, זה לא מורגש בכלל מה שאנחנו מדברים.
0: מצד אחד, כאן לא כמו שעם אומות העולם, כי אתה פונה לעם שיש בתוכו ניצוצות, יש ניצוצות, אתה חייב לפנות לעם ולעורר את הניצוצות מצד אחד, על ידי ההפצה באיזושהי צורה, וההפצה הזה בצורה שהם מבינים, זאת אומרת, זה צריך להיות חיבור, ערבות, תגרום לאיזושהי צורת ערבות, במשהו, באיזושהי הפצה, תגרום לאיזושהי התחברות ביניהם, אבל אתה גורם את זה, כבר אתה יכול להמשיך לאותה הצורה שאתה גורם, את הכוח העליון. דרכך, אבל אתה צריך בשביל זה גם כן להיות מחובר ביניכם, כן? וגם כן להיות מחובר לבורא, שזה יקרה אם אתה תהיה באיזשהו מידה מחובר בבני ברוך נגיד. אם בני ברוך מתחברים במשהו, במידה הזאת מתחברים לבורא, משפיעים, מעוררים את הקהל הישראלי להיות מחובר במשהו, לא חשוב על ידי צורה, חיצונה ולאיזה מטרה חיצונה, אבל אז הם מגיעים אליהם, בני ברוך, ומשפיעים עליהם אותו הכוח החיבור, מה שיש להם. זאת אומרת, הערבות שבבני ברוך היא ערבות רוחנית, הם גורמים לעם ישראל להיות בערבות הגשמית, אבל מביאים לתוך הערבות גשמית הזאת התעוררות, ואז בעם ישראל מתעוררות הרשימות האלו, הניצוצים, כן? ועם ישראל גם כן מתחבר להיות כערף בבחינה הרוחנית, ואז עם ישראל יכול להשפיע לכל העולם, כי העולם נמצא גם כן בערבות השלילית, כן? בחיבור הדדי לא טוב, כן? ואז אתה מביא לשם האור. ואומר איך להשתמש בו, כן?
1: אז השאלה...
0: זאת אומרת, מערבות אנחנו, אף חלק מהאנושות, אף חלק מהאנושות לא יכולה לברוח. אלא רק השאלה, איך אנחנו מביאים את האור כדי לתקן את הערבות בצורה הנכונה, שלא יראו ערבות כזאת שנוכל, שנרצה להרוס את הכל, אלה שנדע איך להתקשר נכון. ולכן לא הייתה ברירה, אלה לברוא כקבוצה קטנה, שנקראת ישר כל ישראל, שהם הגיעו לערבות, ואחר כך יפלו, ויוכלו להקים את עצמם יחד עם כל האנושות, כך, בצורה כזאת, שהם יהיו כמעבר. זה בדיוק מה שהוא מספר לנו. אחרת אתה לא תוכל להגיע לתיקון. אין לך קשר בין הכלי המקולקל לאור האינסוף. חייב להיות באמצע משהו שמקשר ביניהם, המעביר. כן.
1: אמיל מיליטה שואל, מה זה אומר לישראל להיכנס לערבות? מה צריך לעשות?
0: זה כל החברים שלנו שבכל העולם, שזה באמת בלי הגזמה, אני חושב שזה כבר מה שמי שמכיר ומי ששייך לנו באיזושהי צורה, זה כבר מיליונים. באמת כך. לפי מה שאני מגלה מיום ליום, זה המון אנשים. פשוט המון. אז שאנחנו נשתדל בכמה שאפשר להגיע לחיבור ההדדי, כדי שהכוח העליון, השכינה תשרה בינינו. שכוח החיבור ישרה בינינו, ובו בצורת החיבור אנחנו נכיר, או זה הבורא. מי זה הבורא? צורת החיבור בינינו. אופן החיבור שלנו הנכון, זה נקרא צורת הבורא.
2: כן, אז רב נותן פה ממש אסטרטגיה שלמה להפצה, סדר ברור, מי צריך קודם להגיע לתיקון, שזה אנחנו כאן בבני ברוך, קודם כל צריכים להגיע לערבות, אחר כך למצוא דרך איך להעביר את זה לעם ישראל, ואחר כך לכל העולם. למדנו גם פה שני מושגים, מה שמסביר כאן גם בעל הסולם, שהעולם נידון אחר רובו. שזה בעצם שההשגחה העליונה היא לא מתחשבת בבן אדם אחד, עם הכלל הנברא, עם כל האנושות. ועוד מושג שלא היה קודם, שזה להכשיר את העולם להזדחכות מסוימת. זאת אומרת, להכין את העולם. העולם הוא אגואיסטי, הוא לא יכול נסתם ככה לקבל את תורת החיבור, צריכה פה הכנה, ואז רב פותח, מה היא הכנה? שאנחנו צריכים קודם כל להכין את עצמנו, אחר כך עם ישראל כמעבר, ואחר כך כל העולם. זאת אומרת, אי אפשר לגשת לכל העולם מיד ולהפיץ להם את תורת החיבור.
3: כן, והרב מדבר על זה שהכל תלוי בנו, חזר על זה מספר פעמים, ניקח על עצמנו את האחריות, ויש פה בעוד כף א', יש פה התייחסות לדוגמה המפורסמת עם הסומסומין. בעל הסולם אומר ככה, בעוד כף א', הוא אומר, וזה אומרו, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין ומוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת עד שגומר את ההכרעה. הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו שבלעדה היה הכרעה בלתי נגמרת. אז בואו נראה ביחד את קליפ מספר 2 שבו הרב מסביר לנו עד כמה הסומסום או הסומסומין שכל אחד מאיתנו מוסיף לצלחת הכללית הוא קריטי. בואו נצפה בקליפ מספר 2 ואז נמשיך אסביר, בבקשה.
4: וזה אומרו, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין, הוא מוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת עד שגומר ההכרעה. הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו, שבלעדה היה הכרעה בלתי נגמרת.
0: רואים שכל התורה מדברת רק על החיבור, כי רק זה חזר כדי לקיים. ואהבת את רעך כמוך, זה התנאי לגילוי הבורא לנברא, שבעצם מטרה של קיומנו. ולכן כל אחד ואחד חייב להעביר את הסומסום שלו לצלחת הכללית, זאת אומרת לחבר את עצמו לכל האנושות, בכל מה שיזדמן לו, ובזה גם דברי רבי לזר, הם מתקיימים, שכל העולם הוא מחויב בזה. במיוחד שאנחנו, כמו שגם כן קראנו באיגרת שכתב בעל הסולם לקרקובסקי, שממש דורש ממנו שיעשה פרסום והפצת חוכמת הקבלה גם כן בין אומות העולם בארצות הברית ובכלל. אז החיבור הוא חובה לכל בני העולם, ועד שזה לא יתקיים ודאי ששום דבר לא ירגע ולא יגיע לתיקון, וודאי שהבני ישראל שהם קיבלו את השיטה הם מחויבים ראש בראשונה לקיים את התנאי הזה של החיבור, של הערבות. שאלות? כן.
5: הדוגמה הזו של הסומסום על המשקל, אפשר ללמוד מזה שהיגיעה של כל אחד, המאמץ של כל אחד, המשקל שלו הוא ממש אפסי ביחס ל...
0: מצד אחד.
5: ומצד שני?
0: מצד שני זה מאוד קובע. כי אם אני נמצא עכשיו בתור של יציאת הרשימות, וכל הרשימות הם כמו שרשראות, כמו טבעות,
5: חוליות,
0: של, חוליות, חוליות של שרשרת, אז בלי חוליה שלי זה לא יתקיים הלאה. אז מה זה נקרא סומסום שלי? הוא החשוב ביותר כרגע מכל היתר. לא הקודמים ולא האחריי ולא כלום, שום דבר לא יתקיים אם אני לא אעשה, לא יבצע את העבודה שלי. עכשיו, העבודה שלי תלוי, זאת אומרת, איך אני מבצע, או בדרך תורה או בדרך איסורים. אני מזה קובע גם כן קשר עם הקודמים לי, למי שבא אחר כך. האם אני בתוך השרשרת הזאת נעשה כמרכיב האקטיבי, כאילו שיש לי בטריה מבפנים, מעצמי, ואני מפעיל את זה בצורה אקטיבית, או שאין לי בטריה ואני מחבר את זה איכשהו וזה מתגלגל הלאה ואני רק כנגד בדרך שעוד מפריע להתקשרות. זה העניין. זאת אומרת, הסומסום הזה, כל סומסום, סומסום הוא מאוד חשוב. כן.
5: זה יהיה נכון להגיד שהוא לא רק את השרשרת שלי מאפשר לה להמשיך להתגלות, אלא גם כן בצורה כנראה שאני לא מודע אליה, אבל מעורר עוד אנשים אחרים לתיקון.
0: אולם, ודאי. כי אני נמצא כאחראי, כמלכות כלפי כל היתר המרכיבים, כלפי כל היתר נשמות, אני מפינתי כמלכות, ואם אני לא יהיה קיים, או בעבודה שלי לא מושלמת, אני לא אוכל להשלים אותם, הם לא יגמרו את תיקונם גם כן. וכך כל אחד עבור כל אחד, ועבור כולם. זאת אומרת, מכאן יש לנו כלל, כלל ופרט שווים. אני מבין שזה לא חשוב, אתה אחד או כל המציאות. אתה חשוב במערכת אינטגרלית, כל פרט הקטן ביותר הוא חשוב כמו כל המערכת. זה, אנחנו רואים כמה שאנחנו מתקדמים יותר, המערכות שאנחנו בונים, הם נעשים ממש כאלו. שזה לא יכול להיות חצי, רבע מהמערכת לא עובדת, לא נורא. נעשה ככה, נקצר זה עם זה, זה עם זה, ואיכשהו לא. זה כבר לא עובד כך. כלל ופרט שווים. ולכן כל אחד הוא לא יכול להימנע מכלום, אלא חייב לתת את כל כוחו לתיקון. זה ממש מאין ברירה. או שאנחנו מחייבים את עצמנו בעזרה הדדית, או שיחייבו אותנו, כל אחד בצורה כזאת שמפילים עליך כל הצרות של כל האחרים שאתה לא עזרת להם לממש. אתה מבין מה, בכמה כל אחד צריך לסבול? דרך אסורים מאוד קשה. באמת, שהיא תתחיל עכשיו להתממש, נראה צרות גדולות בעולם. הקדמונים כתבו שלא הייתי רוצה לחיות באותם הדורות. כך כתבו בעלי המשנה.
3: כן, אז בין היתר בדברים שלו, הרב מתייחס גם לאיגרת שכתב בעל הסולם, הוא אומר לקרקובסקי, קרקובסקי זה אחד מהשישה תלמידים שהיו לבעל הסולם, זאת איגרת נונטט, היא לא מופיעה בכתבי בעל הסולם, אבל היא מופיעה בקבלה מדיה, זאת איגרת שכתב בעל הסולם בעצמו, לתלמיד שלו, לוי יצחק קרקובסקי, שבה הוא בעצם מעודד אותו להפיץ את חוכמת הקבלה בשפה האנגלית בארצות הברית. קרקובסקי בהמשך תרגם וכתב ספרים גם כן בשפה האנגלית, וזה נעשה עוד בשנת 1937. אז בואו נקרא ככה קטע קצר מאיגרת נונטט, זה מופיע גם בחומר הלימוד. אנחנו נקרא את זה כמה שורות, כי זה מאוד מיוחד. אומר בעל הסולם ככה, לכבוד הרב המקובל המפורסם, מורו לוי יצחק שליטה, שיחיה לאורך ימים טובים אמן. מכתבך האחרון קיבלתי, ובפעם הראשון מאז נסעת לאמריקה, שלחת לי זיק תקווה שתצליח בשליחותך. ובוודאי תבין שכוונתי על העתקה האנגלית שעשית, שממנו תרצה ליתן הרצאות באנגלית. כי הוא הדרך היחידה שתוכל לעשות כספים באמריקה, וגם אם ירצה השם, במידה מרובה שעליה הייתה כוונתי. ואבקשך לשלוח לי העתקה שלמה מספרך שכתבת, לראות אם לא טעית מהדרך. כי בספרך הראשון שהעתקת, מצאתי בטעות גדול בעניין המסורה של קבלה, שלא נתת למשה רבנו, עליו השלום, את מקומו המתאים. ולא שלחתי את הגהותיי, משום שכבר הדפסת אותו. ואז בהמשך, זה מאוד יפה לראות, בעל הסולם ממש מסביר לתלמיד שלו, קרקובסקי, איך הוא חושב שצריך להפיץ את חוכמת הקבלה, מי שרוצה יוכל להיכנס אחרי זה ולקרוא. וככה, בכמה שיחות שהרב נתן בכל מיני הזדמנויות, הוא נתן את זה כדוגמה, שכמו שקרקובסקי תרגם ספרים לאנגלית, כשהרב היה ליד הרבש, הרבש עודד אותו לכתוב גם בשפה הרוסית, והוא אמר לו, יש לך נטייה כזאת, כמו קרקובסקי גם כן להפיץ את חוכמת הקבלה לעולם, אבל אנחנו רואים שכבר ב-1937 בעל הסולם רצה שחוכמת הקבלה תתפשט גם בשפה האנגלית, גם באמריקה, גם בארצות הברית.
2: כן, ורב פרסם את הספר הראשון שלו ב-1983 ברוסית, וכמו שהוא גם כן בשיחות אמר שזה היה באישור, בידיעה של הרבש. אז מכאן, כאילו, יש לנו אסמכתה לפנות לכל העולם, גם מתוך מאמר הערבות אנחנו רואים את זה. אז כל מי שבדרך כלל שואלים בהרצאות למה אתם מפיצים לכולם, אז התחילו כבר מקובלים מלפני כמעט 100 שנה. שאלות, יש לנו רבע שעה, אם יש לכם שאלות בכלל בנושא הפצה או על פי המאמר הערבות, אז בבקשה, תרימו שאלות.
3: כן, ניר.
6: איך אנחנו מביאים לעם ישראל את הערבות בצורה הנכונה?
2: לפי סדר שכתוב כאן ולפי מה שרב הסביר, ובאמת זה, אנחנו שמענו את זה כמה פעמים מביאו, לפני שהגענו לשיעור, לפחות 3-4 פעמים, והוא פה באמת פורס אסטרטגיה, זה קשה אולי לעקוב, כי זה הרבה פעולות, יש פה כמה וכמה דברים שצריך לעשות. הדבר הראשון זה אנחנו, אלה שכבר קיבלו התעוררות, אנחנו צריכים להגיע לערבות, באופן כללי גם רב אומר שאף אחד לא יכול לברוח מזה, או שאנחנו נכריח את עצמנו, או שהטבע יכריח אותנו. אז קודם כל אנחנו, אחר כך צריכים למצוא דרכים, זה עוד לא ברור איך, לעם ישראל, כנראה שזה הולך לפי סדר. מתי שאנחנו נהיה מוכנים, אז גם נדע איך לפנות. כי נכון להיום, בעיניים שלנו, היום קשה להבין איך אפשר באמת מי ישמע, כמו ששם גם מילר שואל, איך אומות העולם גם ישמעו אותנו, את עם ישראל, הרי שונאים אותם. אז רב שם מסביר שבכל זאת, לפחות בעיניהם העם ישראל יש לו ערך. נכון שהם חושבים שאנחנו רעים, אבל לפחות הם איכשהו מתייחסים אלינו. לא מזלזלים, חושבים שאנחנו גורמים רע, אבל לפחות יש יחס. מכבדים. יש כאלו שמכבדים בגלל שאנחנו יודעים להביא כסף, עסקים, לא משנה באיזה צורה, אבל יש, אין זלזול. זהו, אז אחר כך השלב הזה הגיע, איך להגיע לעולם. האמת שאני עכשיו חושב שאנחנו השקענו כל כך הרבה זמן ומשאבים לפתח את החינוך אינטגרלי, שיש לנו אין סוף ספרים, וכאילו, ככה אני מסתכל על המחסן, עכשיו פשוט בנינו מחסן חדש, אז הסתכלתי, מי יקנה את הספרים האלו, איפה אפשר להשתמש, יש לנו קורסים לשנה, שנתיים, אנשים יכולים לשבת מהבוקר עד הערב וללמוד, וגם כן, בנינו קורסים, אף אחד לא מגיע ללמוד, אפילו אדם אחד, קבלה באים ללמוד, החינוך אינטגרלי לא, וזה כנראה הגיע הזמן, בעתיד מתישהו זה כן נצטרך, לפחות התשתית מוכנה.
3: כן, דווקא, לא יודע לגבי הסבר רציונלי, אבל לגבי הסבר רוחני שרב נותן כאן, את כמה שאני מבין, אז רב אומר ככה מאוד מאוד פשוט בקליפ מספר אחד, אם, יש לנו את זה גם בכתוביות, אם בני ברוך מתחברים במשהו, במידה הזאת הם מתחברים לבורא, משפיעים, מעוררים את הקהל הישראלי להיות מחובר במשהו, לא חשוב על ידי איזה צורה חיצונה ולאיזה מטרה חיצונה, אבל אז מגיעים אליהם בני ברוך ומשפיעים עליהם את אותו כוח החיבור שיש להם. ועוד הרב אומר כאן, זאת אומרת, הערבות בבני ברוך היא ערבות רוחנית, והם גורמים לעם ישראל להיות בערבות הגשמית, אבל מביאים לתוך הערבות הגשמית הזאת התעוררות. ואז בעם ישראל מתעוררות הרשימות האלה, הניצוצין. כי לפני זה רב מסביר שיש ניצוצים בתוך אותה אומה שבורה. וכשהוא מדבר על בני ברוך, הוא מדבר על בני ברוך, על כל החברים שלנו, בכל מקום בעולם, שבהם תלויה כל הערבות של כל האנושות. אז יש עלינו זכות וחובה. תודה. מק 42, בבקשה.
7: Да, доброе утро всем. Вот я обратил
8: Бокер внимание, добля кулам, они сам ты левше.
7: Рав сказал, что
8: Рав
7: дорога к исправлению мира у всего народа мира
8: לכל אומות העולם
7: זה,
8: זה לפי הכרחיות ובישראל זה לפי רצון, כלומר זה אומר שאצלם אין בחירה ואצלנו יש בחירה. אני אשמח שתסבירו.
3: הוא אומר שרב דיבר על בקליפ, רב דיבר על זה שהדרך לאומות העולם היא לפי הכרחי, היא לפי בחירה, ובישראל אין בחירה. אז הוא שואל, האם יש הבדל בין אומות העולם לבין ישראל?
2: הפוך,
3: כן. נכון, הפוך.
2: כן, אם אני זוכר, זה לא שיש או אין בחירה, אלא פשוט בישראל אנחנו מחויבים. כל מי שהתעורר בנקודה שבלב, לזה הוא קורא לישראל. אז אנחנו מחויבים. האומות העולם, אז הרצונות יותר רבים ואגואיסטים, הם לא מחויבים. כמו שגם שמענו, הם יקבלו את זה בבת אחת. בדור האחרון כותב בעל סולם שהם אפילו לא צריכים ללמוד. הם מספיק להם רק לכבד את ישראל, וישלחו את הבנים שלהם ללמוד או משהו כזה, ובעצמם לא. יש כל מיני אמירות כאלו, אז כאילו בוא נגיד ככה שזה לא שעניין בחירה, אלא אנחנו פשוט במי שבורא מעורר את התשוקה לתיקון הוא חייב, וכל השאר כבר בשבילו יהיה כנראה חינוך אינטגרלי, חיבור כללי, איך שהם יצטרפו.
3: ההתייחסות של הרב היא לקטע בתוך מאמר הערבות. הוא נקרא את הקטע וגם את ההסבר של הרב שאליו אתה שאלת. בעל הסולם כותב ככה, והנך מוצא אשר רבי אלעזר ברבי שמעון

0: בבקשה, יש כזאת תפיסה שכל העולם נמצא בי, בתוכי, אנחנו שומעים את זה הרבה. ומצד שני, היום שמענו מערב שאנחנו חלק מאיזושהי מערכת גדולה. איך ניתן לשלב, לחבר את שתי התפיסות האלה?
1: כן, זה תמיד הולך איתנו, כל המושגים האלו, גם ישראל, אומות העולם, זה נכון גם להסתכל על זה כאילו בתוך האדם, רצונות זקים ואהבים, וזה אנחנו רואים גם בחוץ, שיש ישראל ויש אומות העולם, זה בגלל החוק פרט וכלל שווים, אז לכן כך צריך להתייחס, אתה חי בעולם הזה, אז אתה חייב לעשות גם בפועל הפצה, אתה לא יכול להגיד רק הכל בלב, יחד עם זה, אתה צריך לעבוד עם הרצונות שלך, של ישראל, לפתח אותם, להגיע לערבות. זה אפילו, הייתי אומר, שלושה מישורים. יש מישור פנימי שלך, יש מישור של עשירייה, ויש גם כן מה שאתה רואה בחוץ. וכלפי כל הרבדים האלו, אתה חייב לעבוד, כי אתה נמצא בהם. זה בגלל, הרי מסביר את זה. שבגלל שהרצונות שלך יש שם אביות א', שורש א', ב', וג' וד', לכן אתה מרגיש שחלק מהרצונות הם בתוכך ולכן אתה דואג להם כל הזמן, וחלק מהרצונות הבורא עשה ככה שאתה מרגיש אותם מחוץ אליך, ואז אתה מזלזל בהם או שלא אכפת לך מהם, אבל אתה חייב לעבוד גם עם רצונות פנימיים וגם עם הרצונות חיצוניים, ואחר כך זה בכל זאת, בסופו של דבר זה יתחבר. אבל הגישה הזאת היא לא נכונה, שרק הכל בתוכי וזהו, אז כל העולם לא קיים. אתה לא יכול כך להגיד, כי אתה לא בנוי ככה. זה בריחה מהמציאות.
2: וומן הב אחד.
3: שואל לגבי הפצה, אני מקווה שזה יהיה בסדר השאלה. אני מפיצה ברשתות חברתיות, ובזמן האחרון אני חושבת שכל מה שאני צריכה להפיץ, זה כאילו, לא יכולה סתם להוציא פוסט בלי שמישהו יראה את זה. אז האם זה בסדר להפיץ ככה סתם, או שצריך באמת שעוד אחד יראה את זה גם לפי בעל הסולם, שהוא כתב שמישהו יכול לעשות טעות, ואז זה כבר לא יהיה מובן כמו שצריך. לא ברור לי המצב הזה, כאילו. גם בהפצה יש קצת אנשים שמפיצים, ו... אפשר להסביר את זה איכשהו?
2: רק לא לגמרי ברורה השאלה, האם עוד מישהו צריך לראות את זה, כאילו, עוד מישהו מהצוות
3: הפצה? לא, האם למשל אני עושה פוסט, מישהו צריך לעבור על זה, או שאני יכולה לעשות עריכה בעצמי?
2: האם את יכולה לעשות עריכה בעצמך? אז קודם כל יש לנו מערכת מסודרת של הפצה, וכדאי לפנות אל האחראים עלייך בנושא הזה, אבל כן, תמיד כדאי שעוד אדם יראה את זה, ובוודאי שלא רק אני יהיה זה שכותב, אבל צריך לראות את המבנה, איך אתם בדיוק בנויים מבחינת צוותים, ואיך אנחנו בונים בהדרגה את התהליך, כדי שלא רק מה שאני חושבת יצא החוצה, אלא שגם זה יהיה סביב התכנים שחשוב להבליט אותם, או שעליהם חשוב לשים דגש.
1: זה תלוי אם את כנציגה של הארגון, אז ברור שכן. גם אני, שאני כותב משהו, אני עושה קליפ, אני שולח לבדיקה גם. אבל אם את כאדם פרטי, אז בוודאי שאת יכולה לעשות מה שאת רוצה. תלוי מה התפקיד שלך.
2: עוד שאלות? כן, שחר.
4: קראנו שהעולם מוכרע לפי רובו, מה שמכרע את העולם, ואנחנו מעטים, סומסומים. אז איך זה מתיישר, התיקון, כאילו איך נגיע להכרעה שהרוב יהיה זה? כי הוא כתב בה לפי המזוהמה.
2: כן, העולם נידון אחר רובו, זה נכון, אבל כשרב הסביר את ה... רב הסביר פה כמה דברים. מצד אחד העולם נידון אחר רובו, שהבורא מתייחס לאנושות כמערכת אחת. זה גם מה ששאל חבר שלנו ממק 11. ולא רק כיחידים, מצד אחד. מצד שני, כשהגענו לדבר על הסומסום הפרטי

0: של כל אחד מאיתנו, אז ליאור גור שאל שאלה מאוד יפה, ורב הסביר שהסומסום שלך הוא הכי חשוב, כי תדמיין שאתה נמצא כחוליות בשרשרת, ועכשיו החוליה שלך היא זו שצריכה להתפתח, ועד שאתה לא מתפתח, בעצם עד שאתה לא תורם את הערבות שלך לשרשרת הכללית, שאר החוליות לא יכולות להתפתח הלאה. ולכן ברגע זה כל אדם צריך לחשוב שהרשימות שלו, הסומסום שלו הוא החשוב ביותר להתפתחות. אז יש פה כמה חלקים, יש פה כאילו את עבודת היחיד, ויש פה את החלק שהיחיד נכלל מהכלל, ובזה שהוא נכלל מהכלל, רב חילק את זה קודם כל לקבוצת בני ברוך העולמית, מעליה נמצא מה שנקרא הרצונות שנקראים ישראל, שבהם יש כבר ניצוצות, ועל ידי החיבור של קבוצת בני ברוך היא מעוררת בעצם את הניצוצות האלה, באלה שנקראים ישראל, ומעליהם נמצאים אומות העולם, שבעקבות הערבות שישראל יבנו, גם אומות העולם יוכלו להתפתח. זה גם אותו סדר כמו גלגלת ועיניים ואחאפ, כמו האבות וישראל, יש פה כל הזמן את אותה יחסיות הזאת, בין החלק הזך יותר לחלק האב יותר שצריך להתעורר אחרי זה. אבל כל אחד מאיתנו צריך להתייחס שהוא מכריע את העולם לכף זכות, בעבודה שלו בעשירייה, בעבודה שלו בהפצה, בדאגה שלו לערבות. יש פה נקודה מאוד יפה, בוא נראה את זה, זה לקוח מקליפ מספר 2, הרב אומר ככה, האם אני בתוך השרשרת הזאת נעשה כמרכיב אקטיבי, כאילו שיש לי בטריה מבפנים, מעצמי, ואני מפעיל את זה בצורה אקטיבית, או שאין לי בטריה, ואני איכשהו מחבר את זה, מתגלגל הלאה, ואני רק כנגד בדרך, שזה לא רק שאני לא מועיל, אני גם מפריע להתקשרות.
1: כן, על מתי.
2: По поводу распространения вот такое ощущение
3: בנוגע להפצה יש כזאת הרגשה שכשאני לא רוצה לחלוק בידיעות האלו באור עם האחרים אז אני מרגיש את עצמי כמו קין כלפי הבל שאני לא רוצה בשפה כזכת להפיץ אז אני כמו קין שאומר האם שומר אחי אנוכי? כלומר, עד כמה זה מתאים אחד לשני?
1: טוב, קשה לי להיכנס לדימוי הזה מהתורה, איך שם הדמויות האלו מרגישות אחד כלפי השני. אתה הבנת בסוף מה הוא שואל?
0: אם אני מבין נכון, החבר שלנו אומר שכשהוא לא רוצה להפיץ בשפה הקזחית בקזחסטן, הוא מרגיש קצת כמו קין כלפי הבל. כן, יורי, זה פחות או יותר?
3: בדיוק, ככה.
1: טוב, לא יודע, אני חושב שזו שאלה ספציפית, אתה צריך ליצור קשר עם האחראי, ואז לשאול מה הבעיה, באמת צריך להבין למה אתה רוצה או לא רוצה. אנחנו רואים פה דוגמאות, מבעל הסולם, שאנחנו משתדלים גם ללכת אחרי זה ולהפיץ בכל השפות. האם זה מתאים, לא מתאים, יש תקופות, אבל בקיצור צריך ספציפית לראות את המצב. תכתוב לנו.
0: כן, ואנחנו נעבור להודעות. יום רביעי הקרוב, חברים, ה-29 ליולי בשעה 6:30 בבית קבלה לעם בפתח תקווה כאן, יתקיים אירוע לכבוד ט"ו באב בנושא לומדים לאהוב באמת. הערב מיועד לכל תלמידי קבלה לעם, זו הזדמנות טובה להזמין חברים, מכרים, משפחה. אנחנו נדבר על המשמעות האמיתית של אהבה על פי חוכמת הקבלה, מהזולת לבורא, דרך לימוד, גם יצירה משותפת ושירה, שמענו אתמול מאורן שנכתוב ביחד שיר, ולינק להרשמה נשלח וישלח אליכם שוב, האירוע מיועד לאנשים מגיל 18 ומעלה, הוא ישודר בשפה במערכת הערבות, אבל שימו לב, האירוע הוא בעברית בלבד, ולא יהיה תרגום, הוא מיועד לקהל בישראל, ונעבור עכשיו לדיווח של איגור ויונתן על ישיבת החברים שמתקיימת היום, בבקשה.
4: כן, שלום חברים. כמו שאתם זוכרים, כמו שדודי אתמול יציג, יש לנו עכשיו נושא השבוע, שזה אהבה היא לחיות ברצון החבר. אז היום התקיים לנו חג של התקללות, שזה שבת החברים. חברים הוותיקים הם מצפים לזה עם תיאבון הגדול, אז רציתי קצת בקצרה לספר לחברים יותר חדשים מה זה אצלנו ישבת החברים. אז תכלס, אנחנו מתאספים סביב החברים נבחרים שהם קיבלו זכות לפתוח את הלבבות שלהם. אנחנו מקבלים את הלבבות האלה.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 ליוני 2002. זהו שיעור ראשון מתוך שני שיעורים על המאמר מהו החומר דלשון הרע וכנגד מיהו. בספר כתבי רבה שהמאמר מופיע בכרך א' עמוד 444. אנחנו נקרא היום יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 446, טור ב', דברי סיום, שככל שהתאווה גדולה יותר, יותר קשה לעמוד בניסיון. לרשותנו 19 דקות, בבקשה. מהו החומר דלשון הרע וכנגד מיהו? הזוהר הקדוש כותב שם וזה לשונו. תהזה, בוא וראה. בלשון הרע שאמר הנהש אל האישה, גרם אל האישה ולאדם שנגזר עליהם מיתה ועל כל העולם. בלשון הרע כתוב ולשונם הרב הדה. משום זה גורו לכם מפני הרב, דהיינו מפני לשון הרע. כי המה עוונות הרב. מהו כי המה עוונות הרב? זוהי הרב להשם. שלמדנו הרב יש להקדוש ברוך הוא שבו הוא דן את הרשעים. זה שכתוב הרב להשם מלאה דם. והרבי תאכל בשר שהיא המלכות מצד הדין שבה. ומשום זה גורו לכם מפני הרב, כי המה עוונות הרב, למען תדעון שדון. שדין כתוב שפירושו למען תדעו שכך נידון. שכל מי שיש לו הרב בלשונו, שמדבר לשון הרע, מוכנה לו ההרב המחלה את הכל, שהיא המלכות מבחינת הדין שבה. זה שכתוב, זאת תהיה תורת המצורע. דהיינו המלכות, הנקראת זאת, דנה את המצורע, מהמת שדיבר לשון הרע. כי על עוון לשון הרע באים נגעים, עד כאן לשונו. ויש להבין, הלא הזוהר הקדוש אומר, שכל מי שיש לו הרב בלשונו, שמדבר לשון הרע, מוכנה לו ההרב המחלה את הכל, שהיא המלכות מבחינת הדין שבה. ולמד זה ממה שכתוב אצל הנהש, שדיבר לשון הרע אל האישה, ושם היה לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. ומה זה הוכחה לבין אדם לחברו, שיהיה גם כן כל כך חמור עד שגרם מיתה, כמו שמפרש על הכתוב, ולשונם הרב הדה, על לשון הרע שבין אדם לחברו. היינו, שאותה גדלות וחומרת העוון של לשון הרע בין אדם לחברו, יהיו כדוגמת לשון הרע שבין אדם למקום. הייתכן שמי שמדבר לשון הרע על חברו יהיה דומה כאילו דיבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא? כשמדברים לשון הרע על הקדוש ברוך הוא יכולים להבין שזה גורם מיתה. היות שעל ידי זה שמדבר לשון הרע על הבורא, הוא נעשה נפרד מהבורא. ומשום זה, כיוון שהוא נפרד מהיה החיים, לכן הוא נבחן למת. אבל מדוע יגרום זה מיתה כשמדבר לשון הרע בין אדם לחברו? הנה הזוהר הקדוש אומר כי על עוון לשון הרע באים נגעים. והזל אמרו וזה לשונם, במערב האמרי לשון תליטאה, קטיל תליטאה. הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו. ופרש רש"י, לשנה תליטאה זהו לשון הרכיל, שהיא שלישית בין אדם לחברו, לגלות לו סוד. עוד שם אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר. ואמר רב חסדא, אמר מר עוקבא, כל המספר לשון הרע, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. וכמו כן יש להבין את חומרת האיסור של לשון הרע, עד כדי כך כאילו כפר בעיקר. או לפי מה מר עוקבא אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. זאת אומרת, אם נגיד דרך משל, אם ראובן סיפר לשון הרע לשמעון על לוי שעשה דבר רע, כבר אין הקדוש ברוך הוא יכול לדור בעולם, מחמת לשון הרע שראובן דיבר דברים רעים על לוי. מה שאין כן בשאר העבירות, שאם ראובן עשה, כן יכול הקדוש ברוך הוא לדור עמו בעולם. משמע שזהו דבר המור כל כך. אם כן צריכים להבין מהו לשון הרע שהוא כל כך רע. ונפרש זה על דרך העבודה. והנה בספר מתן תורה מפרש את גודל השיבות של מצוות ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה, וזה לשון מאמר חז"ל זה אומר לנו בארוני, כי מילת כלל יורה על סכום של פרטים שמבין השתתפותם יחד הועמד אותו הכלל. נמצא כשהוא אומר על המצווה של ואהבת לרעך כמוך שהוא כלל גדול בתורה, הנה עלינו להבין ששאר תריה במצוות שבתורה עם כל המקראות שבתוכה אינן לא פחות ולא יותר מאשר סכום הפרטים המוכנסים ומותנים במצווה האחת הזאת של ואהבת לרעך כמוך, שאין אלו אלא דברים מתמיהים, כי זה יצדק במצוות שבין אדם לעברו. אולם איך יכולה אותה מצווה האחת להכיל ולחלקל בתוכה את כל המצוות שבין אדם למקום, שהן הן עיקרי התורה ורוב מעניין ובניין שלה. ועוד שם, וזה לשונו, באותו הגר שבא לפני הלל ואמר לו, למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. ואמר לו, כל מה דעלך סני להברך לא תעביד, התרגום של ואהבת לרעך כמוך. ואידך פירושה הוא, זיל גמור. הרי לפנינו הלכה ברורה, אשר אין לנו שום העדפה בכל התריה במצוות ובכל המקראות שבתורה על המצווה האחת של ואהבת לרעך כמוך. שהרי אומר בפירוש, ואידך פירושה היא, זיל גמור. דהיינו שכל שאר התורה הם פירוש של המצווה האחת הזאת, שאי אפשר לגמור מצוות ואהבת לרעך כמוך זולתם. ויש להבין, מדוע שהגר אמר לו בלשון קודש, למדני כל התורה כולה על רגל אחת, לא השיב לו הלל בלשון הקודש כמו שכתוב, אלא השיב לו בלשון תרגום ואמר לי, מה דעלך סני להברך לא תעביד. ועוד יש להבין, בתורה כתוב ואהבת לרעך כמוך, שזהו מצוות עשה. והלל אמר בלשון לא תעשה, כי אמר לו, מה דסני לך להברך לא תעביד, שהוא לשון לא תעשה. ובספר מתן תורה הוא מבאר שם גודל והשיבות הכלל של ואהבת לרעך כמוך, מטעם היות שמטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. ובכדי שהטוב והעונג שיקבלו הנבראים לא ירגישו שום חיסרון, היות שיש כלל, כל ענף רוצה להידמות לשורשו, והיות שהשורש שלנו הוא הבורא, שהוא ברא כל הנבראים, הוא חס ושלום אינו בעל חיסרון שיצטרך לקבל משהו. אלא זאת, גם הנבראים, בזמן שהם מקבלים ממישהו, מרגישים מהנותנים שלהם עניין בושה. לכן, כדי שהנבראים, בעת שהם יקבלו מהבורא טוב ועונג, לא תהיה בהטבה שום בושה, לכן נתקן בעולמות עליונים עניין צמצום, שזה גרם לנו העלם והסתר על השפע העליונה, שאין אנו מרגישים את הטוב שגנז בתורה ומצוות שנתן לנו השם. והגם שניתן לנו להאמין שהתענוגים הגשמיים שנראים לעינינו, להרגיש את מעלתה וטובה, בכל העולם היינו כל הנבראים שנמצאים בעולם הזה, רודפים אחרי התענוגים בכדי להשיג אותם במסירות נפש. ומכל מקום אין בהם רק אור דק מאוד, היינו הערה קטנה ממה שיש להשיג בקיום תורה ומצוות. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהקדושה המחיה את הקליפות, היינו שאם הקדושה לא הייתה נותנת חיות להקליפות, לא הייתה להן שום יכולת להתקיים. וזהו נמשך, שיש עניין שצריכים להקליפות שיתקיימו. כי סוף כל סוף הכל יתוקן, והכל ייכנס להקדושה. וזה ניתן לנבראים, שהם יתקנו, בזה שאצלם נוהג עניין של זמן. אז יכולים להיות שני נושאים בנושא אחד, אף על פי שהם מנוגדים זה לזה. וכמו שכתוב, ומשום זה שיש בית מערכות קדושה והביעה דתומאה, שהם הפוכים זה לזה, ואיך הקדושה יכולה לתקן אותם. מה שאין כן, האדם הנברא בעולם הזה, שיש עניין של זמן, לכן הם בית מערכות נמצאים באדם אחד, אלא בזה אחר זה. ואז יש כבר מקום שהקדושה תתקן את הטומאה, שעד י"ג שנה האדם משיג את הרצון לקבל הנמצא במערכת הטומאה. ואחר כך, על ידי עסק התורה, הוא מתחיל להשיג נפש דקדושה, שמתפרנס אז ממערכת העולמות דקדושה. אבל כל השפע שיש להקליפות ממה שמקבלים מהקדושה אינו יותר מנהירו דקיק שנפלו על ידי שבירת הכלים. וכמו כן, על ידי הד עץ הדעת שמזה נעשה הביעה דתומאה. אבל יש לנו להאמין ולעשות ציור ולהסתכל איך אחרי אור דק מאוד כל הנבראים רודפים אחריהם בכל כוחם, ואין אף אחד מהם שיאמר די לי במה שרחשתי, אלא כל אחד משתוקק תמיד להוסיף על מה שיש לו. כמו שאמרו חז"ל, מי שיש לו מנה רוצה 200. וזו הסיבה, מטעם שלא נמצא בהם שלמות, משום שמלכתחילה אין בהם שלמות. מה שאין כן ברוחניות, שבכל דבר רוחני יש שם מלובש אור עליון. לכן כשאדם משיג איזו הערה של רוחניות, אין בידו להבחין שזו מדרגה גדולה או קטנה. כי ברוחני אפילו מדרגת נפש דנפש, שהיא חלק מה מהקדושה, וכמו הכלל של הקדושה הוא שלמות, כמו כן חלק ממנה גם כן יש בה שלמות. מטעם כי ההבחנות באור עליון, קטן וגדול, הן לפי ערך המקבל. היינו, זה תלוי עד כמה שהמקבל מוכשר להשיג את גודלה בחשיבותה של האור. אבל בעצם האור אין שינוי כלל. כמו שכתוב, אני השם לא שניתי. ולפי זה מתעוררת השאלה, מדוע על אור קטן שמאיר בתענוגים הגשמיים כל העולם רצים אחריהם, ועל תענוגים הרוחניים ששם נמצא עיקר הטוב והעונג, אין אנו רואים את מי שרוצה לתת כוחות כל כך גדולים כמו שנותנים על גשמיות? אלא כנ"ל שתענוגים גשמיים שנמצא אצל אביע דתומעה, על זה לא היה צמצום והסתר, וזה בכוונת הילה, כי אחרת לא היה קיום העולם, כי בלי תענוג אי אפשר לחיות. וזה נמשך גם כן מהמטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבריו. לכן בלי תענוג אין קיום לעולם. נמצא שהיה מוכרח להיות מגולה בהם תענוגים, מה שאין כן על תוספות, היינו לקבל טוב ועונג יותר מכדי להיות את הגוף, שזהו התענוג האמיתי, ניתן על זה צמצום והסתר, שלא יראו את האור החיים המלובש בתורה ומצוות, מטרם שהאדם מסגל עצמו לעבוד בעל מנת להשפיע, שזה נקרא השתוות הצורה. כי אם היה מגולה תכף את האור המלובש בתורה ומצוות, אז לא היה שום מקום לבהירה. היינו, במקום שהאור מגולה, אז התענוג שהאדם היה מרגיש בקיום תורה ומצוות היה בבחינת קבלה עצמית, ולא היה ביכולתו לומר שהוא מקיים תורה ומצוות מטעם מצוות השם, אלא הוא היה מוכרח לקיים תורה ומצוות מטעם התענוג שמרגיש בהם. והאדם יכול לעשות חשבון לעצמו בזמן שמרגיש איזה תענוג באיזו עבירה, שהתענוג הוא רק אור דק מאוד בערך הטעם האמיתי שישנם בתורה ומצוות. איך שקשה להתגבר על התאווה, שככל שהתאווה גדולה יותר, יותר קשה לעמוד בניסיון. ועכשיו חברים, נעבור לשיעור של הרב מתאריך 12 ליוני 2002.
1: אז אנחנו קראנו חלק מהמאמר מפרשת שבוע מצורע, מהו החומר דלשון הרע וכנגד מי הוא. האמת שאין במציאות משהו שנגד. תמיד אנחנו אומרים כן נגד. בתורה ככה, זה כן נגד זה, מה זה כן? כמו כאילו בכל זאת נגד זה, שבהחלט אחד רק תומך בשני, וכדי לברר את השני אז בא דבר כנגדו, וזה כל העניין שנדמה לנו מחוסר הבנה וראייה כללית מה שאנחנו רואים. אז נדמה לנו שבאמת יש איזשהו דבר שסותר ואורס. אלא בסופו של דבר זה נכון שזה כך קורה, אבל המטרה היא בדבר הגרוע ביותר להיות משנת, בסיס, ממש למבנה ולמדרגה הבאה. ורק תלוי באדם איך הוא מקבל לפי השתוות הצורה שלו או לפי ההפכיות הצורה שלו לקדושה, איך הוא מקבל את הופעת הקדושה אליו. תשאלו, אולי אני אגיד משהו. אנחנו צריכים להבין שכל הסתרה שאנחנו רואים בכל דרגה ודרגה שתחתון נמצא בהסתרה כלפי עליון, שאנחנו נמצאים בהסתרה בדרגה שלנו די עולם הזה, זה סך כל דרגה. לעומת דרגה הבאה שזה כבר מעבר למחסום. שההסתרה היא כדי לאפשר לתחתון לרכוש כלים די השפעה. אם לא הייתה הסתרה, היינו רואים מצב הנאור, השלם, שהכל יודעים, הכל רואים, אז ודאי שלא היה אפשרות לנתק את עצמו מרצון לקבל, כמו שלא לחשוב על פיל לבן, לא לחשוב על משהו שכל כך נגיד מושך, כן? ועכשיו תתנתק מזה, ותחשוב על אותו דבר רק על מנת להשפיע, איך אפשר? לכן, על התענוג שבקדושה יש הסתרה, אבל על הקדושה בעצמה אין הסתרה. אתה יכול להרגיש אותה. אלא ברגע שאדם מוותר על התענוג שבקדושה לעצמו, באותו רגע הוא מרגיש ורואה את הקדושה. זאת אומרת, הקדושה עצמה, זאת אומרת, הרוחניות היא לא נסתרת. הנסתר רק התענוג הישיר לכלים דקבלה שאפשר לקבל ממנה. רק על זה יש צמצום. כי ברגע שמתקנים ולא רוצים להשתמש בכלים דקבלה, אז מיד מתגלה רוחניות. ורואים שקודם גם כן לא הייתה נסתרת. אלא בגלל שהכלים הם היו בעל מנת לקבל, הייתה נסתרת. אנחנו צריכים להבין שכאילו יש שני ערוצים. אנחנו יכולים לקלוט רוחניות, וההפרעה היא רק בערוץ השני. כאילו בגלל שזה על מנת לקבל, אנחנו רוצים למשוך אותה. אבל אם אנחנו רוצים לקלוט רוחניות, לא לעצמנו, אלא כדי לעבוד איתה כמו שמגיע לה, בהתאמת הצורה אליה, אז אנחנו רואים אותה, ויכולים לעבוד איתה. זאת אומרת, הכלים דקבלה שלנו הם אלו שמסתירים מאיתנו את הרוחניות. מה?
2: איך אפשר לרצות לקבל משהו אם אף פעם לא קיבלתי?
1: בגלל שרוחניות נסתרת, אז אמנם שכאילו אני רוצה אותה, אבל אני לא רוצה אותה. אני יותר רוצה להתפטר מייסורים. נותנים לי כל מיני ייסורים בעולם הזה, במצבנו, כן, במצבי, ואני חייב לברוח מהייסורים האלו. אז נדמה לי שאני נמשך לרוחניות מפני שאני רוצה אותה. באמת אני לא יכול לרצות אותה. לא ראיתי, לא הרגשתי. כל המיסטיקות האלה, מה שאדם מדמיין לעצמו, זה גם כן לא רוחניות. רוחניות זה בכלל על מנת להשפיע. לא מה שאנחנו מדמיינים. אז כל פעם זה מתברר לאדם צביון אחר, ציור אחר של רוחניות. כמה שהוא מתקדם, הצורה של רוחניות אצלו כל הזמן משתנה. אז ממש רוחניות אני לא יכול לראות, לרצות, סליחה. לרצות. זה דבר ש... או בכלל ההפך ממני. אלא אני נדחף לזה בגלל שנראה לי שזה יפתור אותי מבעיות. בסך הכל. ולאט לאט, על ידי לימוד, על ידי זה שאני שומע מסביבה ומחברה, עם רצון לקבל שלי הקטן כלפי רוחניות, זאת אומרת, בוא נגיד כך, זה אולי הייתי אומר, לא, סתם את הנהנות כאילו, שאני מפתח אותו על ידי זה שומע מאחרים שכדאי, שזה הרבה, שזה גדול, שזה... אז על ידי זה אני נמשך, אז אני כבר נמשך, זאת אומרת, מחייב את עצמי ללמוד ולעבוד, לעשות פעולות שהן עוזרות. סך הכל, לימוד ופעולות עוזרות לי להמשיך אור מקיף. כשאני ממשיך אור מקיף, אז אני מקבל חן דקדושה, מה שלא היה לי אף פעם, אפילו שנראה לי שהייתי רוצה כל כך רוחניות. אבל חן דקדושה זה משהו אחר. חן דקדושה זה נקרא שאני בהחלט מתחיל להסכים עם זה שאולי צריכים לבוא לעיר על מנת להשפיע. זה דבר מוזר מאוד, לא טבעי, שנקרא שבתוך לא לשמה שלי הכללי, מתחיל להיות קצת לשמה. שאני רוצה לעשות את העבודה הזאת שיהיה לי ושיהיה לי בורא, וברור שאם לא יהיה לי אז אני לא אעשה את זה, אבל יש שם קצת משהו שאני מתכוון שגם יהיה לו. איזה מין יחס כזה גם כן. וזה נקרא לא לשמה שמביא לשמה. יש שם כבר מעבר הזה. כמו בשבירת הכלים, יש בכלי איזשהו ניצוץ במלכות מבינה, שעל ידי זה מלכות אחר כך יכולה להתקן.
2: זהו. הכל החשבון הזה על הניצוץ הקטן?
1: הכל, בטח, כל הרוחניות היא צומחת מהחשבון הזה, מהניצוץ הזה, שעל ידי הלימוד הניצוץ הזה מקבל חן דקדושה, ואז אני מגדל את זה, אבל מלכתחילה, ודאי שאין לי שום הבנה מה זה רוחניות, ואין לי שום רצון אליה בצורה האמיתית, אלא מחן דקדושה, מה שנכנס בי. מזה שנקרא לשמה. מזה אני כבר מתחיל בהחלט לרצות להיות על מנת להשפיע. מתחיל להיות בי את זה, וזה ממש נס. שמתחיל להיות בתוך רצון לקבל איזשהו כאלו ניצוצים להשפעה.
2: מה זה חן
1: דקדושה?
2: זה קדושה
1: מצטיירת כי טעמו... חן דקדושה זה בדיוק איך שזה נקרא. חן דקדושה. זאת אומרת, שיש לי איזה מין... משיכה לזה, זה נקרא... זה נעים לי. אני חושב שזה טוב שיהיה לי. זה לא רצון, כי אין חיסרון לזה, אלא זה חמוד לי. כן, כן, זה באמת כזאת הרגשה. אין נחיצות בזה, טבעית. אלא אני אוהב את זה. ככה נמשך לזה. יש איזה משהו. חן זה בדיוק המילה. בכלל, כשהם קראו לכל תופעה, זה פלא. הם הרגישו את זה עד הסוף. ואז הלבישו במילה הנכונה.
2: מה המשמעות של אתה מפיל
1: שטוב ועונג
2: שרצה
1: קדוש ברוך הוא להיטיב
2: לנפרעף? מה המשמעות של זה?
1: טוב ועונג שרצה קדוש ברוך הוא להיטיב לנפרעף, זה מדובר על דרגת הבורא. אין טוב ועונג אחר ממה שהוא בעצמו, זאת אומרת מצבו, דרגתו, ולזה הוא רצה שהנברא יגיע. פחות מזה זה לא נקרא להיטיב לנפרעף. פחות מזה זה פשוט לרחם על הנברא אולי, להגיד. כי טוב זה הוא. טוב ומיטיב זה אנחנו קוראים שהוא טוב ומיטיב. ולטוב הוא רוצה שאנחנו נגיע. אז אנחנו צריכים להגיע למצב שלא לקבל ממנו. ולא להרגיש אותו. זה ודאי. אלה למצב שלו. זה נקרא השתוות הצורה, וזה נקרא דביקות. ממעשיך יקרנוך, שעל ידי מעשיו, אנחנו מכירים מעשיו, אנחנו משתווים עם המעשים שלו, ומתוך זה שמשתווים עם המעשים שלו, אז פשוט נמצאים באותה רמה, באותה דרגה. וכשמשלימים אותו, אז לא שאנחנו מקבלים ממנו, זה כמו זון שנמצאים בזיווג דלופסיק בקומה שווה. אין בזה שום פחיתות בנברא אז כלפי דרגת הבורא, וזה נקרא טוב ומיטיב.
3: מה כל המדרגות לפני זה?
1: כל המדרגות לפני זה, זה דרגות השתוות הצורה, שלאט לאט אני מגיע להשתוות מלאה. יש לי 620 רצונות, כל רצון אני צריך להשוות בשימושו לבורא, אני משווה איזשהו רצון שהוא יהיה על מנת להשפיע, ממלא, זאת אומרת, הוא נעשה בדיוק באותו שימוש כמו שאצלו, הוא מאיר האור כנגד הרצון הזה, הוא ברא את הרצון שלי על ידי האור מסוים, נגיד יוצאים ממנו 620 אורות, נגיד שככה, כן? כל אור בורא בי רצון על מנת לקבל. אני מתקן את הרצון הזה על מנת להשפיע, אז כלי נעשה כמו אור. אז אותו רצון נעשה כמו אור, כי הוא משפיע לפי הפעולה בחזרה. אז יש לי 620 כאלה כלים שמשפיעים בחזרה לבורא, כמו שהוא ב-620 אורות משפיע לתוך הכלים האלה. אז נעשים שני מערכות שווים לפי פעולת ההשפעה. זה נקרא שנברא, נעשה בדיוק כמו בורא. כן.
4: בתוך המאמר, אני לא ממש ברור לי מה זה לשון הרע. כי אני רואה שזה לא סתם שאתה מדבר על הבורא ככה.
1: לשון הרע נקרא רק נגד הבורא. זה לא לשון הרע שאני אגיד עליך משהו לשלישי. זה לשון הטוב. אבל לשון הרע באמת זה רק כלפי הבורא. כי אין לנו בעצם שום יחסים עם שום דבר אחר, אלא להתייחס אליו. כן? ומה שמפריע לנו, להתייחס אליו נכון. זאת אומרת, כל שמועת הקול הפנימי שלנו, או חיצון ודאי, כן? שיכולה להחליש לי יחס עליו, או לקלקל לי יחס עליו, זה נקרא לשון הרע. זאת אומרת, בוא נגיד כך, אתה יכול לקרוא כל ההפרעות בסופו של דבר כלשון הרע. כי כל הפרעה והפרעה חיצונית, פנימית, לא חשוב, היא מדברת בי כנגד ייחודיות, כנגד הטוב ומיטיב, וזה נקרא לשון הרע.
4: מה אני אמור עכשיו להיות ככה, להגיד על ברוך השם כל היום?
1: לא, אתה לא צריך כל הזמן להגיד על זה ברוך השם. אתה צריך להגיד ברוך השם אחרי שאתה בודק את עצמך ומתמודד נגד הלשון הרע הזה, ואתה יודע מאיפה הוא נובע, מכלים שלך, ואז אתה מכיר מה הסיבה, אתה יורד לאותה סיבה ואתה מרגיש עד כמה שהיא ההפוכה ומפריעה לך להכרת המטרה, להשגת המטרה, אז אתה אומר באמת שלשון הזה הוא רע לך, בגלל שהוא רע לבורא, אז מזה אתה כבר מתייחד עם הבורא יחד, נגיד הלשון הזה, ואז אתה יכול לבקש ממנו שיתקן את הלשון הזה. לפני שאתה מתייחד איתו כלפי הרע, אתה לא יכול לבקש ממנו.
4: אז זה
1: איזשהו משהו שבא לדוגמה
4: כלפי חבר,
1: בכל זאת,
4: בתוך זה ברור שהכל כלפי
1: החבר, אבל
4: זה בא עכשיו
1: ספציפית
4: כלפי חבר.
1: מה כלפי חבר? שאתה שומע מהחבר איזשהו דברים ש... אצלי היה ככה. שאני באתי לבית כנסת, והייתי כבר שם כמה שבועות, אז לא זוכר אולי חודשים כמה, אז באתי לשבת ונשארתי לישון אצל איזה חסיד אחד. אבא שלו למד אצל בעלי הסולם והיה מאוד אחד מהבעלי ההשגה, אחד מהתלמידים גדולים. והוא היה סבא שלו, סליחה, לא אבא, סבא. והוא בעצמו סתם, מהו השם שסבא שלו היה אצל בעלי הסולם, אבל נשאר ככה ליד הרבי. הייתי אצלו בבית, ישנתי, ביחד איתו הלכתי לבית כנסת, לתפילות, לסעודות, חזרנו, ואז בדרך דיברנו. וככה שאלתי אותו גם כן על אותה שאלה, מה התהליך, וזה אומר, איזה תהליך? אתה יודע, זה צריכים לתת לזה כל החיים, ואולי 20 שנה רק כדי להתחיל להרגיש להשיג, וזה דבר שזה... מי יכול ללכת על זה? מי הולך על זה? זה... נו, בן אדם ככה אומר, סבא שלו היה אצל בעלי הסולם, אבא שלו למד אצל רבי, גם לומד. והוא בעצמו, גם הוא בעצמו היה בגילי אולי קצת יותר, בכמה שנים. אני באתי לרבי, אצלי אין חוכמות, אני לא כמוך אינטליגנט. אני בא לרבי, ככה תופס אותו, חזק בא, סוחב אותו הצידה, והוא אומר, חביבי, מה זה? 20, 30, 40 שנה, מה, איזה עניין כאן יש? כן? הוא כששמע את זה, הוא רצה להרוג אותו. ממש רצה להרוג. זה נקרא לשון הרע, הוא אמר לי. זה לשון הרע. הוא הכניס בך רעל, שאתה שומע, ויהיה לך שאלה הזאת כל הזמן בדרך. כל הזמן בדרך יהיה לך אותה שאלה. אתה לא תוכל כבר להתפטר ממנה. זה באמת אתה כל הזמן תצטרך להתמודד איתה. אסור לשמוע דברים כאלו. נו, מה אני השם שאני שמעתי, אתה מבין? זה הכל ככה מתגלגל מהשמיים. אבל זה נקרא באמת לשון הרע. זאת אומרת, דבר שמחליש אותך, שיכול להכניס לך איזשהו מין מחשבה אחרת, דרך אחרת, שמתא אותך בכל זאת מהמטרה שאליה אתה חייב להגיע. זה סך הכל לרעתך. כן? כך אתה בסדר, 20 שנה, אבל אתה מגיע, נגיד, כן? וכך אתה הולך לבזבז עוד כמה גלגולים ומי יודע, ואחר כך שוב חוזר לאותה נקודה, כן? אז אסור לשמוע את זה. ואם יש בחברה כאלו באמת שמועות, דיבורים, אז אותם צריכים לסלק מיד. אם יש לו כזאת נטייה ככה לדבר בחברה, זה פשוט הרס טוטלי. ואתם יודעים, אני פעם הייתי, אני בשנת 75 הייתי סוכן ביטוח, ביחד שעבדתי בצבא. הלכתי להיות סוכן ביטוח, למה? היה חסר לי דלק לאוטו, ואני רציתי מאוד להסתובב בארץ. זה היה, והיה אז איזשהו עלת מחיר, לא זוכר, משהו מאוד. אז הלכתי להיות סוכן ביטוח. אחרי העבודה, קצת חשבתי. מה זה עזר לי? זה עזר לי לנסוע לכל מיני מקומות. וזה הספיק לי, אני לא רציתי, יותר מזה לא חשבתי. אז היה... גם אתם יכולים אולי לראות את זה בהרצאות. הייתה אצלנו שם הרצאה, נו, אספו אנשים,

0: כדי לספר להם מה זה שם ביטוח, לא חשוב מה, ואני הייתי נוכח בזה, והיה אדם אחד בקהל שהוא היה נגד, והתחיל לשאול שאלות למרצה, והתחיל להכניס שם כל מיני חשבונות שזה לא כדאי, הוא הרס את כל העולם, שם היו אולי, לא יודע, אולי כמעט 100 איש, 80, 70, אף אחד מהם לא רצה לעשות ביטוח. זה, אני זוכר את ההתרשמות שלי, ממש, איך שאני ראיתי את זה, זה ממש לשון הרע, ממש בצורה כזאת נקייה. עד כמה יכול אדם אחד לקלקל? כי הוא הולך ביחד עם הטבע הנוכחית שלך. אז קל לו מאוד לעשות את זה. נגד הטבע הוא לא יכול לגרום כל כך רע. אתה תראה כמה אנחנו צריכים הגיעה כדי קצת להשוות איזשהו כוח טוב וכוח הרע, כאילו, שבאנו. זאת אומרת, כל דבר אתה צריך ממש לפתוח אוזן או לסגור, לפתוח אוזן או לסגור. אותו דבר עם עיניים, ממש ככה. אתה שומע משהו רע, או משהו שיכול להחליש אותך, מיד להיעלם מהמקום הזה. זה מאוד חשוב. אנחנו לא יודעים עד כמה שזה פועל. אנחנו חושבים, לא, אני אתגבר על זה, אני אהיה עוד יותר חזק. לא יצא לך שום דבר מזה. זה יישאר, זה יחזור אליך בכל מיני מצבים אחרים, שאתה לא תהיה כזה גיבור, כן? ובכל זאת. מתי שצריכים, ייתנו לכם מבפנים לשון הרע, זה משהו אחר. אבל מבחוץ, זה כבר בחירה שלך, אסור לך להיות ליד זה. אני מאוד מזהיר אחד מהשני. אנחנו כך קובעים גם כן בקבוצות, שאנחנו חייבים כל הזמן לדבר על התרוממות המטרה, וכל הזמן לראות את האהבה וכל הפעולות היפות שכביכול אנחנו עושים אחד לשני. כן.
1: אם הבנתי נכון, להוציא לשון הרע לבורא
0: זה גרוע יותר מאשר להרשיע. מה זה?
1: להוציא לשון הרע
0: לבורא, כן.
1: זה יותר גרוע.
0: להוציא
1: לשון הרע זה יותר גרוע
0: מלהרשיע. בטח. ואין ספק. אני מרשיע אותו בגלל שאני מרגיש כך, שאני לא מתוקן, שזה התגובה הטבעית שלי. אם אני לא מרוצה מהחיים, זה נקרא שאני מרשיע אותו. אני לא צריך להגיד את זה בפה. אם רע לי במשהו, במידה הזה שרע לי, אני אומר שהוא רע. כן? אבל זה אני אומר, מתוך הרגשת הרע שלי. אז לאט לאט אני מתקן את ההרגשה הזאת. אני תופס יחס נכון עליו, ואני רואה שרע הזה בא אליי בצורה מטרתית, כן? אבל אם אני שומע מבחוץ לשון הרע עליו, אז אני תופס מבחוץ תוספת שלילית, כמו שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים להתייחד יחד, שאנחנו נקבץ את היחס טוב אליו, משיכה אליו, רצון אליו אחד מהשני, כן? שלכל אחד יהיה רצון יותר גדול. כן? אז תתאר לעצמך שאנחנו מתאספים יחד, וחס ושלום כל אחד לוקח משני לשון הרע אליו או על המטרה. נו, אז זה מה שנקרא שאתה שומע מבחוץ איזושהי השפעה רעה. ולפי הדוגמה שנתתי עם ההרצאה הזאת על הביטוח, השמועה אחת כזאת יכולה לקלקל לך הרבה הרבה עבודה. שעשית לפני זה. לכן זה מאוד חשוב. לכן אצלנו, אנחנו מפחדים אפילו לראות בן אדם שנחלש. אז הוא נחלש, הוא עייף, זה משהו אחר. אז הוא יושן, אנחנו רואים שהוא סחוט. זה ממש יום ולילה, נמצא במאמץ, בעבודה, אין לו זמן, אין לו מה, נפל. נו, זה הפוך. זה יכול להיות מכובד אם אנחנו רואים שהוא באמת מכל הכוח עובד. אבל אם סתם הוא מתחיל להראות לנו את הזלזול שלו היה כאן עם החבר שלנו אחד, כן? שיכול לתת הגיעה ולא רוצה ועוד מצדיק את עצמו, אז לא יכולנו לסבול אותו כאן. אמנם שבחור טוב וחכם והכל, אבל הצורה הזאת היא ממש הפריעה מאוד. זה נתנה דוגמה. זה לא צריך לדבר על זה אפילו. לשון הרע זה לא לשון ממש. זה כל דבר שמעורר לך זלזול למטרה. מחליש אותך. מה זה לשון? אם אתה תקרא, זה יהיה לא לשון. אם אתה תראה, זה לא יהיה לשון. זה לא חשוב. כן.
1: האם הביקורת בקבוצה יכולה איכשהו להביא למצב כזה שזה יהיה כמו לשון הרע? שזה יחליש לאנשים?
0: לא, ביקורת צריכה להיות, אבל ביקורת צריכה להיות עניינית ויצירתית. שאנחנו התאספנו כאן כדי בהחלט לדון על הבעיה ואיך לשפר אותה. זהו. אז למה לא? בלי ביקורת ובלי לראות את הרע אי אפשר להתקדם. כן.
1: למה כנגד לשון הרע אין משהו כמו לשון טוב? משהו ש...
0: כתוב היקש עיניו, היקה בשיניו. תן לו בשיניים. מפני ש... אין כנגד זה שום דבר. הוא מדבר, הוא צודק. הוא מדבר מתוך מה שיש בשטח, מתוך האגו שלך ומתוך המצב הריאלי, מה שאתה רואה מסביבך, ולהסתמך על החיים שלך, על המצב, כן? אתה אדם חלש, בעל משפחה, יש לך הרבה לחצים, אתה עייף מכל החיים שלך, הוא יגיד לך אלה ואחד דברים, ואתה באמת, וכל דבר מה שהוא אומר, הוא אומר נכון, הוא צודק. הוא צודק, זה הבעיה. לפי המישור שלך, איפה שאתה נמצא, זה כמו אמא שלי אומרת לי, כן? אתה חולה, אתה חלש, יש לך ילדים, משפחה, וזה, וזה. זה קצת רחמנות, קצת תדאג על הבריאות, וזה, איך אפשר לא לישון בלילה, וזה. כל הדברים נכונים. אני לא רוצה, רשימה ארוכה, אני לא רוצה, לא חושב שישר להגיע עד הסוף, זה ממש ככה. וזה פעם ביומיים שלוש שמתקשרת עליי. זהו. זה... יש להם שם בקנדה, לאלו שהם לפנסיונרים, יש להם הסכם עם בזק שלהם. באמת, זה גרושים שם עולה ממש בשבילה. זה, לא יודע, 30-40 דולר בחודש, והיא יכולה לדבר כמעט בלי הפסקה אליי. וזה אימא, אתה לא יכול... כן. אתה מבין? ואז, אבל אני שומע, אני ככה... זה עוזר, זה עבודה, אני צריך לעשות. זהו. ואין מה לעשות. במישור הזה, כמו שהיא אומרת, היא אומרת דברים נכונים. זה בצדק ממש. חוץ מדבר אחד, שיש מטרה רוחנית. מנקודה שבלב, מנקודה. מזה היא לא מדברת, היא מדברת סתם מהלב. על כל הבעיות האלה היא צודקת. מה אני אעשה? אז היא כבר יודעת שאני לא יכול לעשות שום דבר. כן? אבל בכל זאת, זה שכל אנושי וזה שכל אלוקי. כך עושים וכך עושים. כן.
1: למה אין משהו תקיף נגד? רק
0: גוננות נגד לשון הרע? לא, תקיף נגד לשון הרע, למה אין? יש, לא לשמוע. להרוס אותו אתה לא יכול. אין לך כוח, כי הוא מדבר מתוך הטבע. רק לבקש מהבורא שישנה את הטבע, בזה הוא יחליף לך את לשון הרע לרשון הטוב. אתה בעצמך? בחיים לא יכול. טוב. נו, אחרון.
1: בדוגמה עם הביטוח, איך אפשר לנטרל את אותו בן אדם שהורס...
0: איך אפשר לנטרל את אותו בן אדם שנמצא בהרצאה? דרך אגב, באותה שנה אני הייתי הסוכן הטוב ביותר בכל חברת ביטוח ציון. יש לי עוד...

0: רק לסתום את הלשון הרע. כנגדו, בגלל זה, מפני שכנגדו אי אפשר להתמודד. באותו מישור שאתה מדבר איתם, במישור הנורמלי, האנושי, הוא צודק. הוא צודק. לפי מה שאנחנו רואים בעיניים, הכסף, הכבוד, המושכלות, הביטחון, כן, הבריאות, כל הדברים האלה, כאילו אנחנו רואים שאפשר להשיג אותם בכל מיני דברים, דרכים מקובלות, כן? אבל כשאתה הולך ורוצה להשיג אותם באמת, אתה רואה שאי אפשר לעשות את זה. שבכל זאת, בצורה רציונלית, אתה לא יכול לפתור שום בעיה. מבריאות עד הביטחון, לא חשוב מה. שום דבר אתה לא יכול לפתור. ואז, אבל צריכים לברר את זה. כן? ואז, בעזרת מה אתה מברר? דווקא בעזרת לשון הרע הזה. אבל כשאתה לוקח אותו בצורה שזה מועיל, ואז אתה רואה שהוא בא באמת בכוונה לעזור לך לראות את הרע. זאת אומרת, הוא צריך להיות בפיקוח שלך, ואז זה מאוד מאוד טוב. אתה רואה ממש עזר כנגדו. זהו. הייתה לנו אתמול הרצאה ברוסית, באו מעט מאוד אנשים, ואני חושב שזה כישלון בהכנה, מפני שלא דרך עיתון משיגים את האנשים, ולא דרך הקרוזים האלו, מדביקות שעושים. מפני שאם אתה עושה הרצאה באיזשהו בדימונה, ומדביק שם מודעות, אז הם יבואו לאותו מקום, בקרבת הבית. אבל להדביק בחולון שיש הרצאה בפתח תקווה, זה, אני לא חושב שזה פועל, וראינו את זה גם כן. אני חושב שהכי טוב, וזה, לא השתמשו בזה, הדבר היחידי שיכול להועיל, זה שלחייב בקבוצה שכל אחד, בדרך כלל כל אחד בקבוצה מדבר עם עוד כמה אנשים על הקבלה. סתם ככה. בעבודה, בכל מיני מקומות, בכל מיני חוגים, איפה שהוא מסתובב, ככה פה ושם הוא מדבר. ואז הוא צריך להגיד לאנשים האלו שיש הזדמנות לבוא ולשמוע פעם אחת הרצאה כללית עם השאלות והכל פתוח וחינם. ואז בצורה כזאת אני חושב היה אפשר להביא לכאן קהל גדול. שכל אחד אם היה בקבוצות חוץ מדבר עם כמה אנשים מסביבו, שהוא קשור אליהם סתם ככה, אז היו מגיעים.
1: מה ההרצאה ביום חמישי?
0: ביום חמישי, אני לא יודע, זה לפי מה שהם יגידו לי.
1: חשיבות ההפצה.
0: חשיבות ההפצה, בסדר. לא, אז אני חושב שזה הצורה היחידה. שטוב שלמדנו את זה, טוב שזה עבר ככה, ולמדנו את זה, וזה יתברר, אתה רואה זה גם כן. מתוך הרע רואים, אני חושב שזה הפתרון. זהו.
2: ועכשיו חברים נסכם מה ההתרשמות שלנו מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה, 6 דקות, סדנה. בבקשה.
3: שיעור באמת ככה מאוד חזק, מאוד חם. שמעתי מרב שלשון הרע זה נגד הבורא, נגד המטרה הרוחנית. אני חושב שבאופן כללי כל השיעור הזה זה מראה לך כמה צריך להיזהר בכל מה שאומרים בקבוצה ובעשירייה, שאנחנו התחלנו את השיעור בגדלות, איך אנחנו עובדים על גדלות. אז תמיד זה צריך להיות הקו שלנו, ותמיד לחפש איך אנחנו בעזרת הגדלות משפיעים, ושבטעות משהו לא יתפס כלשון הרע או כלהוריד את החבר, וככה לשמור על זה.
4: כן, אב אמר, צריכים כל הזמן לעורר את גדלות המטרה, אהבה, פעולות שעושים אחד לשני.
5: כן, הדוגמה שרב נתן על האדם הזה שזרה לו את הספק הזה, זה הבעיה, שכל הזמן, כאילו יש שאלה, שמעדדת לו בראש, כאילו, זה דברים שצריך נורא להיזהר. לא שזה קורה בעשירייה, אבל מה שצריך להתמקד זה באמת בגדלות החברה כל הזמן.

0: כן, באמת להמשיק את ברק, באמת שיעור מאוד חזק, ולעשות הפצה חיובית בסיריה, זה אומר שבאמת לעלות את הסיריה ולהתקרב אותנו, למרות שאנחנו בתהליך הזה, כן, לגלות את הבורא. ובאמת מצד שני, כמו ששמענו, שגם ביקורת, לנסות כמה שיותר שזה יהיה מדויק, וזה עבודה, זה משהו שלא מגיע טבעי. אנחנו בונים את זה בסיריה שלנו עם זמן, עם, עם מעשים של החיבור בינינו.
1: כן, אם בשביל העבודה בסיריה צריכים להיות זהירים בלדבר, כי כל הזמן צריך לשקול מה אתה מדבר ואיך אתה מדבר.
2: כן, לזרוק כל מה שמפריע לך להתקדם לרוחניות, כי זה עושה לך גלגולים שלמים. אז רב אפילו הביא דוגמה שהוא היה סוכן ביטוח הכי טוב, אבל זה סוכן בגשמיות, קיבל את התעודה וזרק אותו. ככה אנחנו צריכים לזרוק כל הביטחון שיש לנו ברצון לקבל. וגם דוגמה עם אמא, שאמא בטח דואגת בלב. אבל רק נקודה שבלב, זה מה שחשוב לנו, שאנחנו נתקדם. ואני עורר את זה בחברה, כי בלי זה לא יכולים לעשות שום דבר.
3: כן, במישור האנושי, לשון הרע צודק. אתה לא ישן מספיק, אתה לא הולך, ועוד 1001 סיבות. חוץ מדבר אחד, מזה שיש מטרה רוחנית.
4: כן, אבל משהו ככה שחשבתי עליו בעקבות הבירור של החברים, שלשון הרע זה גם איזשהו מצב פנימי שלי. זאת אומרת שאני מתעורר בי על לשון הרע כלפי עצמי, כמו אותו בן אדם שאמר לרב שזה ייקח 30-40 שנה. אז זה מין ספקות כאלה שמתעוררות באדם. וגם בתוך עצמך אתה יכול להתמודד איתם רק בעזרת העשירייה. זאת זה שחברים ככה נותנים לך את החשיבות, את הדוגמה, נותנים את הביטחון לכל חבר שהוא מגיע, ואם יש בו איזה ספקות אז דווקא מראים לו כמה הדרך נכונה ואיך אנחנו עובדים בה בצורה טובה. ובעזרת הכוח הזה שמקבלים מהעשירייה, שהעשירייה נותנת לבן אדם, זה ממש האפשרות להתגבר מעל כל הלשון הרע הפנימי הזה שמתעורר באדם.
5: כן, וזה לא שאין מקום לביקורת, יש מקום לביקורת, היא רק צריכה להיות עניינית ויצירתית, ככה שאנחנו עכשיו מגיעים ופותרים את הבעיה כזו וכזו. וכל הזמן אנחנו משתכללים, וגם בהמשך למה שהחברים אמרו, זה מזכיר את המאמר של בשמעתי, שהוא אומר שבמידה וחבר צריך עזרה, או פתאום יש איזה מחשבות או כל מיני דברים כאלה וכן רוצה איזה ייעוץ, זה יכול ללכת הצידה לדבר עם חבר שקרוב אליו, כאילו גם במשהו כללי, לא באמת המחשבות הלב, או אם צריך לתמוך בחבר אפשר לעשות איזה אירוע שהוא מחוץ למסגרת הקבועה שלנו ולתמוך בחבר. כאילו כן, רבה שנותן לנו כל מיני כלים מה לעשות בכל זאת עם הקשיים, אבל העיקר כמו ש... שמר אמר להפיץ את, דווקא את הלשון הטוב.
6: כן, שוב, זה לא שאי אפשר לעשות טעויות, כן? או שלהתמודד עם ביקורת, כנראה אף אחד לא מושלם ומצליח לעשות את זה. כן, צריך לשים לב שהוא כותב פה שמה שאין כן בשער העבירות, שאם ראובן עשה, כן יכול הקדוש ברוך הוא לדור עמו בעולם. זאת אומרת, כן יש מצבים ש... שהאדם עושה טעות, ועדיין הוא באותו, כאילו, החברה יכולה להכיל את זה, אבל בקטע של לשון הרע זה משהו שהוא שונה.
0: כן, באמת, זה בכלל לא מה שאנחנו ביומיומית מבינים מה זה לשון הרע. זה באמת, פה כנראה הוא מסביר משהו אחר, לשון הרע כלפי בורא, ואיך אנחנו מפרסמים שם שלו בסיריה, בקבוצה. אז זה מאוד, יש פה בירור חזק.
7: ועכשיו חברים, נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: אנחנו לומדים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ב', הלק ו', עמוד 408 או דף תפחת, אור פנימי של אות יוטט. תכף ניכנס לשיעור של הרבה שיתחיל מדיבור המתהיל, וזה אומרו, כשיורד אור העין הוא עובר. לפני כן נקרא את אות יוטט בדברי הארי. אות יוטט בדברי הארי. ועוד יש אור גימל, והוא בהכרח, כי כאשר יורד ומתפשט אור העין למטה דרך העקודים, הנה הוא מסתכל באורות אהפ ההם, והוא שואב משם ולוקח מהם אור לצורך עשיית הכלים של הנקודות, ולוקח מגימל אורות שהם אורות אוזן, חותם, פה. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אז, מה שהיה, קטן תגדל, טיבני כמוכין, בראש, משפשת בגוף, שנקרא שבולת הזקן, והאוך דוחש משפט. עשה את מרים דקת, נו, אני בשר מרל גר, כבר יש לגר דבר, זה תיקן חמישי. ואחר כך יש תיקן שישי, שני כברף חסד, צריך בתסערות, זה אומר כבר אין שום חוכמה, רק על חסדים, על איזה חסדים, שלמורם לנשמה. ואחר כך יש תיקן שווי, שאוכד, גם כן אורחה, כל מקום שאורחה מראה על גדלות, זה בנקרא, הפנים, דיספנים מסערה, כבר עם אורחה דחיה. אז נותן סדר של, אם נקרא אורחה דחיה, ביבו היה בספלה, באורחה בספלה, ולי דהו, אם נקרא אורחה, עד גד הרוח, שזה בשבולת, נכנסו את התאה, שבסבב את התאה, ברכה יש מון לנשמה הרמס, הצרח בתסערות, המסעדים, וכאן נקפיים לספן למסערות, כך אומר היות שכל הקיבוץ המילו בא על די הסערות, לכן נמשך המטלת העליון, שנקרציק נחל, יקקל, רחום, חמם דלמעלה, ערך הפיים זה בשבול, ברוך שבול, רב חדי מורד נשמה, ואמר שמחן לזה מורד החיה, שאז נקרא באמש, שהשגחתו הוא, מבחינת טוב המתיר, בזמן שנתגר למורד החיה, כחיות, שהכל מתקבץ על ידי השערות שהיה לי תהיית בנעים שכל המתק הזה לכן תיקן תיקן לכן נקנו את שחטר ומכין נפנית יסוד ומכין נפנית מזנר מזנר כיסוד וכאן הוא אומר רק מה שנגע לא עולם הקודש אנו לומדים כך, שיצא גמרשים, מה גמרשים אלו? בית התלפשי ולבדיביות. אז אני שואל, אמרנו שיוצא דלת התלפשי גמדיביות, הרשים שיים מקודם מתבטלים, או שנשאר במדרגה הזאת, וקיבל תוספת, אני שואל. אז אני, בכל מקום משמע, מה שהאילן לא נבדם בהם, הקיבל תוספת. אחת. עלה. עוד יש שאלה כאן, אנחנו יודעים, שראש הוא א' דלכות דליקה, אישו, שיש לו גלגל תבניים, שהוא מקבל אוזן חוד לפה במקום יציאתו, שנקרא גלגל תבניים, ראש לדקנה, מה שכנה בבימה, וקטר אל אחר לדקנה, שנבחן שבקיר בפני שש שבועות. עכשיו, שבא הגדלות, הצמצמת מתבטל, אז אני צריך לומר שחפ, שנקרא גרדן וקודים עם ראש הורל, שנקרא יסוד, מתחברים במלוא, האור, שי, מראשון, שיהיה למטה ולא למעלה, שאם לא ירדתם, מדוע נתם שני תחוצים למעיין יחדיו, לא מתחוצים לפה. עכשיו מה תשמע. אז אני יודע שהחפ בדקנה שנקרא גרדן קודם לא מתחבר עם ישות. אינו תנסימו ראש ובעל נקרא גרדן תבנאי. מדוע הוא אומר? היות שאנחנו רואים שהפס לא נתבטלה, והרי לדבר שהשפירה, שהקישתו, נמצאים, הוא היה מתחבא עם גרדן הקודם, כמו שגרדן הקודם אומנם למטה מטאבו והם מצומצמים, גם הוא היה מצומצם שמתחבר עליהם כאילו, לכן משלא מתחברים, מדוע שהצומצם באמת לא נתבטל לגמרי. כן לומדים שיגל תבנאי אמניקי ראש שווה לפיצות ומתלמה לפתר. ברור? הלאה. וכך הוא לומד שקטר יורדת לתבנאים דקטר, לפדי קטר, ואחר דקטר יתחבו מיגל תבנאים דקטר. שום אני לומד שכן יתחבו. שמעתי. וכך הוא אומר, הידו לכם, היות שחב לקטע היו וגגל תבניים דבר ומה, היות שחב קיבלו גדלות, גם גגל תבניים דבר ומה קיבלו גדלות, גם כדי שומע. עכשיו, הם נעשה בחינה אחת והם שלי רשם. הם שלפכים את זה בידי התלבשות, וזה על הבדיביות. מבחינת החפן אומרים שהם פינחה, אבל הם שני ראשים, שני ביות, הם לא דומים זה לזה. לכן אני לומד שבחין א' קיבל מכתר, ד' ג' כמו כתב עצמו. לא לרוץ. עכשיו נשאלת שאלה. הוא מקיאל, אתם הוללי נעשי כמור. לכן יש לו גדות. אז הוא קיבל עכשיו פנית את פקימת קטר שכמור. קטר או לא? אומרים שכן. אולי אלף דיביות. אז אני צריך לומר, הוא קיבל קומת קטר של דרגתו. הוא לא צריך להיות, הם מבחינם לא צריך בה. אם שואל את השאלה להגיד לו, אני אמר, אמר לבו. אם נעש כמו, נעש מתי אחד כמו או לא. נעשה מלא כמו יש שלמת כמו, אבל הוא צריך שלמת אחר, והוא צריך שלמת אחר. אני, אבא ומאה נקרא בן אדמה. זה השלמת שלהם, הם צדק מעצים בן אדמה צמיחים. יש ממש הסידית. רבדי שמח, הוא לצליח גדול כמו אברהם אבינו, הוא צריך להיות כמו רבדי שצריך להיות. דאגתו צריך לשלם, הוא צריך לשלם של השני. רק שלם מפני כמה כאן. אלף דיוויות, נשא אלף דיוויות. והוא נקבל את לבשות. יש השלמת כמו מה שהוא צריך, זה שלם אותו, מה שהוא צריך לשלם אותו. אתה רוצה שלם של העליון. עכשיו, אומרים עוד דבר, גדלת ונחבדה, עבדים היו איפה הוא, בגיגל תאונם דזד הנקודה. הוא אומר, פסיכה שם, בזמן שעבדים הילת החב שלהם, על דהר על דייסוד שלמדנו שם, אז גל תאונם נתחנו גם כנולים, ומקפנת מן לעבדים. נמצא גבנסק מהראש, חסים לומר, יש לי גם כשלימות כמו, אגיב לצי שלימות בראש, אגיב לצי שלימות של גוף, תתראה המשל שלי, אם בן אדם, הגביר שמרה, האם יום חמישית, תכן קייס בשביל שבת, וכוח כבר יש לי קשר. בא בשבת לחול, תן לחול בכוח, אני נותן לך לחול. גורצו רגיוב, קיבלו עשוי בכוח, גיצו בפועל. האם הדרגה של התחתון מתאים לעליון ולעלי מתאים לתחתון כל אחת לאחת, צריך לקבל שלימות של דרגתו, כנגיד מדדיקנו, כל שעה תקון הדקנה, הנמשיך עם התחזה, דנת השלימו, שהוא פנדת שלא אמורים כלומר, שם פנדגו, כי כבעלה, גם עם קורון, שהוא תמצמה לה. וגם זה שכתוב התחזה, גם כלום מדויק. הוא אומר כך, הוא האחורי תנמשך, התחזה. הוא הרפא נמשכת הטבור.
2: מה זה לדעת?
1: מה זה למה שמה נמשכת החזה, מה אתה טבור? הוא אומר, עלו אהב פלמדי, הקים את הדיו כזה. נראה לה. וזה אומר, כשיות הוריים נבואה דרך אחר, מסתכל בעוד אחפיהם, כזה אני כנאר, שוריים מושפעים באחר, היינו, לא כמו שהארץ, שלמד הוריים נבדי בחינה לב, נמשך מפה למטה, היו מטל מגוב מפה למטה, מטל כאן לא, כמטל, מנעים למטה כבר נקרא אחת, כבר נקרא גור, זה דבר חדש, וזה אומר, הוא לוקח ממאור לצורה סתקן, שאני קורא כלומר, שגם הקהילים זה נקודים המקבלים, מושי יצא ועוד עשה דקנה, ואוכלים לי כתחנתם, כמו שמרה ואולר, שכן נקודים, משדרים, וישד עצמם סנבט, גלת עיניים ואחר, שזה ראש וגור. אז צריכים להתחיל דף ק"ט או זכות. ועניין הוא, מה כאן המדובר? כאן המדובר בהבחן הגימל שהוא אומר האור שיצא דרך עיניים, הכלים שלו כבר משתקל בחף הכוונה, שהחף כבר נבחן לגוף, לא לראש, מטעם, סימצם בית, ועוד למדנו, היות שהזיווק הזה שהייתה בשביל עולם הנקודים היה על צמצם בית, שלום העיר רק חצי מדרגה, והיות שבפרט השג בעצמו, אף על פי, שהוא עושה זיווג על היתתו בניים, על בו עצמו עוד מקולץ הספירות. נמצא שהאור הזה שיצא דרך הנעים שמר רק עצי מדרגה, המיעוט הזה, דבר שנוסף עליו, ומסרות שנוספים על הגוף, שאין מגוף עצמו. אם כן, מדוע מכאן איזה שערות, להראות שבשק עצמו עדיין שמיות. בשערות זאת נשתהי, פרושים על מילי שערות, אחת, בשם שידר הנוסף על הגוף, בית, מלושן סוער, למעלה אין שם שערות. לקום נותן למשל שערות, מלושן סוער, חסר לו מה שיהיה, חסר לו מה שצריך לקבל ואין לו, לכן היא סוער. אז הוא מחלק את זה, לשר דריש ולשר דקנה. בוט למדנו, כמו שכל מדרגה מקבל האורות, ממקום הזה בכל המטה, ואין המקום הזה בקשייתה, לצורך אפ, היי בפדגול גלתה, אז הוא לוקח האורות שלו מפה למטה, דגולגלתה, וכמו כן שק שנולד מפה אפ, נבחר גם האורות שלוקח אותם מפה למטה, אפ. כמו כן נבחר כאן, אגם שואל אם אני קודם עומד המרביש מטבו למטה, בשביל איזה סיבה, אבל האורות הוא לוקח מאיזה מקום, ממקום הזה בכל המטה, שם שר דקנה, זה שומר כך. ועניין הוא באופן זה, כי הנה נתבאר, שאורות אויזן נתפשטו עד שבולת הזקן שבגשם שסלמתם בפה דרוש. ואורות חויתם פה עוברים גם כדר שם. הם כן מוכחו. כמה שנים שאור עניים דאק מעניים למטה, יתערב עמהם, וכחור שלהם, היינו, בסדר הכלים שלהם, שהם כבר נבחנים לבחינת גוף ולא לבחינת ראש. והנה, יות נקודתם, בואים כללי, הוא לומד עולם הנקודים בשם יות נקודות. הגים הראשונים שבהם כתר, חוכמה, בינה, הם לוקחים אור ממה שנמשך משתקלת רעין באחר, ממקומם, ממקום רואית נכויות ופה, עד מקום התחברות בשבועת דבקים כנותה. אבל אם אני מקבלים ממקום הורזים ומקום החויתם ומקום הפה, תק, בשבועת הדקה במקום הזה, כי משם מתחילים מי הגעת הנקדים לעת להסיק האורות שלהם. ולא ממה ש... ולא ממה שמשבור את הזקן למעלה, אין האורות שיוצאים ממקום אוזן חוטן פה, שזה נפתח לראש המדרגה, כמו שלמדנו אתמול, המכין אורחה במקום יציאתן, זה לקר ראש הראשון בישות, ראש הראשון של עולם הנקודם, המכין יישות, שומת למעלה מצבו, שזה מראה ששאר עוד לצמצם הלב ולדעת כדי. נמצא הוא אומר שאחת דרושו הלב וכאחת חיצוניים הם עומדים בשבולת, זה שאומר כך. אבל עזה נקודת התחתונות, זד נקודים, אין לוקחים את האור של הסתכלות הנעים, האור שנעשה בזיביק, בית איתיו הנעים, אלא ממה שנמשך, השתכלי באורות, אחות נרפא ושבור את הדקל למטה. כי נודע מה הולך כאן. כי יש כלל, כי החוטן מגיע תחזה, ואור הפה מגיע תחתנו. ואם אני אומר שהם מקבלים למטה משבולה, ויוצא אורוי נפסיק בשבולה, נמצא שאין לזיין תחתוניות, רק שתי אורות, איזה אורות, חותם פה, אבל לא רואה את זה, אין לו. קופה לך. ונמצא כלפי זה, משקם. גימל נקודות הראשונות, כתב יבא ומה, לא כמהרה, הצורה כאלה שלהם, מנגים אורות שהם חותם חותם פה, אבל בשבולת דווקא לא למעלה משבולת, אבל למעלה משבולת, אני כאן, אויזם, חויתם פה. במקום יציאתם, זה לקח ראש הראשון דלקודים על הקרא הישות, שהוא נכן אורת לפרט הקודים. אבל זה דלקודים, אין הם לוקחים רק מבית אורות לבד, שהם חוית מפה, ושבולת למטה עד הטאבו. כי אורות עליונה כבר נגמרה ונסתמה ושבולת הזקר. לכן ידוע להיג, הרגים ונקרית עליונות, מלדיים תחתונו שלהן יש אורויזן, אין לא. אור פנים יחד. מה כתוב? כשנמשרו עליים דרך רק, דרך שום דרך רחב, יתב עם החף ואלו, ביקרור שלם, מה הפירוש? אם אנחנו לומדים שזיק הייתה בנעים ושום יצא הרוב, וכאן לומדים שבועיים יורת למטה, איזה אור יש עוד לקבל מחפ? מה חסר לאורן הזה שסור לקבל מחפ גם כנורות? מה משמע? כנר בדבר הסמוך, למעלה מכן. שנמשרו עניים דרשום, ישר פעמיים, ויגרו שלמי זו יקרו רחב, שומץ לקבל אותו רחב. מה חסר לו עין שחסר לו אותו שיגרו דהב? למדנו להפך. שאתה מקבל אום עליון, לא שאני עובר אצל קבל אום מתחת, גם כן חסר לו משהו, מה הוא מפרש? יישב המים בעיקרו של הב. את זה רוצה לפרש, כנאו בדיבר הסמוך, שהכוחות שבליון מתחייבים בהתחתם בהכר. אנו צריכים לדעת מה זה כוחות. כוחות נקרא כגבלות, לא אורות. אנו לומדים, האורות שיש בעליונים מוחלים בתחתונים. הצמצומים שיש בעליונים מוחלים בתחתונים, בוודאי. הוא לא מה שיש בעליונים, יש בתחתון. זה שאומר, שהכוחות שבליום מתחייבים בהתחתום בכך. וזה אומרו, מוכחי, כאשר נמשך אור עניים וכולי, בעיקר אור שלם, כלומר, כי אוי למנקודים המקבלם אור עניים שעי עזיר כאילתו בנעים, הרי הוא עובר דרכך בהכר. ואם כן, מוכחי שאורו הנעים יקרו שלם. מה הפרש? איזו יש להם? פירוש. כי יפול בסדר הכלים שלהם ויתחלק על אותם גימה בחינות שישנם בחבדי דקנה ויעבירו אותם לפנית הכלים של הנקודים. וצריך שתזכה גם כן, כי כל עליון הוא פנית מעציל לתחתום, ופנית הסיבה אל התחתום. שלפי זה נמצא, וחבדי דקנה לפנית מעציל, לאיזה סיוד דקנה ברובן. דוגמה, אנחנו לומדנו מי הוא המציל של פרצפת. לכאורה למדנו הזיו שנעשה בפדגל גלטה, בבחינתו צריכים לומר, מי אמץ לפרצפת, פדגל גלטה. אז אמר לו, הוא שואל כושי מה שרף אומר, אפ, נקרא בן ותולדה בפרצף בוגלת. אז הוא שואל, לומדנו גם בגוף בגלגלת הראשון בתאר משלחות, היה זיק בפדר ראש, ובפדר ראש אומרים, מה שיש בו משפט שלמדתי בגוף, זה לא כבן ותולדה. ראש וגיב זה מדרג אחת. וכי פרצף אפ, שנולד מפה, זה ראש, צריך להיות לפי זה, מבחינה זו גם כן, מבחינה אחת אני מגולגל אותה. אז אמר לו, הוא לא נולד, בפדרו דגולגלתא, הוא נולד ממסך לא ממחר דורות דה גולגלת, אלא ממחר דה גוב דה גולגלת. איך? אז הוא אומר כך, בזמן שהיה בפרצה גולגלת, ביטוש פנימי מעקיף, שעל ידי זה נסדר המסך, וכל מן שמסך נעשיות הקטן, האור מסתלק ממנו, עד שהמסך זה טאבו, אל תם קודם לפניקים הרבה, אלף, יבדישו עד שלא לפדרוש. נמצא שהמלך הוא דיגוף, אל תלמד דרוש עם הרשימות, ודור של מילו, המסע דורש מילו, ונכלל גם כשם, בעברית שבראש גולגלת, המכון עברית שממטה למעלה, שפירישו נכלל מכוח, כמו שיהיה בראש, שיר עולם שחרו, גם המטר דה טאבור, דה גלגלת שעלה למעלה, גם כניכל עכשיו מכוח חדש. נמצא עכשיו, במלכו דה גוב דה גלגלת, נתקל על הגם כנאי, ממלכו דה ראש גלגלת. והכר לומדנו נעשה זיווק, בראש דה גולגלת על המסר דלת גימל, ואז למה יקור עביות, אז המסר דה טאבו שי בראש, שנקשו גבייר עד שוב למקומו, רק לא יעת לפני דלת לפני טאבו, כמו שי מקודם, היות שלקים להיות מבחיני גימא, לכן לומדים, מלכו דה טאבו, אל תלה מלכו דה ראש, ונכנו במלכו דה ראש, יודה בחזרה, למלכו גימא וכחסה. מהלה. וכך לומדנו שזה מהיר בקיים דה גולגלת בקיילים הישבונים. וכך לומדים שראש דה אפ למדכם מפי התחזה. רק אני לומדים מחד את הפה, מה אתם זוכרים. מדוע כתוב מחזית הפה, אומרים, על כך המלכות נטאבו שמדת בחזית, נתעוררים בה ממה שנכלל מלכות הראש, והמשיך בחזרה אותו הפעם על פחיני ג' ותזיב בדקה, מחזה את הפי על החוזר ולביש את האור ישר וזה נבחן לראש דאפ המלביש את פרס וגלת מחזה את הפי ומה שיהיה בראש משפשת ככה בגוף משפשת מחזה את הטאבו הגוף דה.
0: עכשיו חברים, נשיר ביחד שיר, ואחר כך נעבור להלק הבא של השיעור.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים ללמוד את מאמר הערבות. נשתדל, כמו ששמענו בחלק הראשון של השיעור מהמורה היקר שלנו, למשוך חן דקדושה. חן דקדושה, אותו כוח שמעורר את הניצוץ שבנו. אז אנחנו נקרא תכף את מאמר הערבות, הוא נמצא בכתבי בעל הסולם בעמוד 394, אנחנו נלמד את עוד כף א', עמוד 394, למי שאוחז בספר, בכתבי בעל הסולם, עוד כף א', ולמי שלא, אנחנו, כל החומר נמצא בחומר הלימוד. אנחנו כבר קראנו ככה מספר אותיות במאמר הערבות, אז אולי נגיד כמה מילים על מה שכבר עברנו. בעל הסולם מדבר במאמר הערבות על כך שכל ישראל צריכים להגיע לערבות, ושהתורה תינתן רק שכל אדם יסכים לקבל עליו את המצווה של אהבת זולתו, בשיעור הכתוב ואהבת לרעך כמוך, שעליה הוא מדבר בהרחבה במאמר מתן תורה. הוא מסביר שכל אחד מישראל צריך לקבל על עצמו, לדאוג לעבוד בעד כל אחד מחברי האומה, ויש פה שני מושגים שהם, בעל הסולם מתחיל לפרק אותם, אחד זה ישראל, השני זה אומה, והשאלה אל מי הוא מדבר. ואז בהמשך הרב מסביר שישראל זה אותו חלק זך יותר בתוך הרצונות שלנו, גלגלת ועיניים, הוא מדבר גם על החפ, בהמשך בעל הסולם מדבר גם על האבות ועל ישראל, תכף אנחנו נתחיל לדבר על רבי אלעזר ורבי שמעון, שאחד מדבר על התיקון של ישראל, והשני מדבר על התיקון של העולם, ואז זה באמת מעורר פה כל מיני שאלות, ואנחנו תכף ניכנס ונקרא ביחד, נשמע הסבר של הרב, וננסה למשוך חן דקדושה. אנחנו רוצים לעשות ביטוח, אנחנו לא רוצים לוותר על הביטוח, ולכן אנחנו נשתדל להשקיע כמה שאנחנו יכולים במשיכת המאור המחזיר למוטב. אז נתחיל מלקרוא את עוד כף א', שוב היא נמצאת בעמוד 394, כתבי בעל הסולם וגם בחומר הלימוד, נקרא את עוד כף א' ואז נמשיך. בואו נתחיל מקריאה בעשיריות, בבקשה.
2: עוד כף א'. ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון, באומרו, העולם נידון אחר רובו וכולי. שכינתו על תפקיד האומה הישראלית, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדקחות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבודתו יתברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חז"ל שכבר השיגו רוב זכיות, באופן שהם המכריעים על כף חובה, שהיא אהבה עצמית המזוהמת. הוא מובן שאם הכף של זכיות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, הוא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה, ולאמור נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל. מה שאין כן, קודם זה, דהיינו, בטרם שזוכים לרוב זכיות, אז ודאי האהבה עצמיות מכריע, שימנו לקבל או לא יתברך.
3: וזה אומרו, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין, הוא מוסיף והולך על כף המוזניים אחת אחת, עד שגומר ההכרעה, הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו, שבלעדיה היה ההכרעה בלתי נגמרת. ועל דרך זה אומר על מעשה היחיד מישראל שמכריע את כל העולם כולו לכף זכות, כי בזמן שנגמר הדבר והוכרעה הכף זכות של כל העולם כולו, הרי לכל יחיד ויחיד חלק בהכרעה הזו, שלולא מעשיו היה הכרעה חסרה.
4: והנך מוצא אשר רבי אלעזר ברבי שמעון אינו חולק על המאמר החזל שכל ישראל ערבים זה לזה.
5: תרגום שתיים.
4: אלא רבי אלעזר ברבי שמעון מדבר לעניין התיקון של כל העולם, העתיד לבוא.
5: תרגום ארבע.
4: וחזל מדברים בהווה, אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם את התורה.
6: וזהו שמסתייע ואלו הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון באמרו העולם נידון אחר רובו וכולי שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית להכשיר את העולם להזדקחות מסוים עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבודת את עבודתו יתברך לא פחות משיהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה שזה נקרא בלשון חזל שכבר השיגו רוב זכויות באופן שהם המכריעים על כף חובה שהיא אהבה עצמית המזוהמת
1: טוב חברים, אז קראנו את עוד כף א', עכשיו אנחנו ניכנס להסבר מקיף של הרב, הוא מרחיב פה, יש לנו בעוד כף א', נגענו בכמה מושגים, בעל הסולם מדבר כאן על המושג שנקרא העולם נידון אחר רובו, הוא מדבר על מה זה להכריע לכף זכות, ושוב, ההסבר על ישראל, מי זה ישראל ומי זה העולם, אז בואו נשמע את ההסבר של הרב, קליפ מספר 1, ואז נמשיך, בבקשה.
7: מאמר הערבות, עמוד 394, טור א', אות כף א'. ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון, באומרו, העולם נידון אחר רובו, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית, להכשיר את העולם להזדקחות מסוים, עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבדותו יתברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה.
8: זאת אומרת, מה זה העולם נידון אחר רובו? שההשגחה העליונה לא מתחשבת בבן אדם, היא מתחשבת בכולם יחד. זה לא היה פעם עד כדי כך בולט. זה הגיע בדרגות שורש א' ב' ג' ד', כרגיל לפי ההוויה ההתפתחות הזאת, כן? ועכשיו אנחנו נמצאים בבחינה האחרונה, כמו שבעל סולם אומר, שאנחנו נמצאים בימות המשיח, ימות המשיח שהתעתה מתגלה, ואז מתגלה תלות ההדדית, אלו באלו, כולם בכולם. זאת אומרת, מה הוא אומר? שהעולם נידון אחר רובו, כן? אחר רוב, זאת אומרת אחר כולם, האור העליון מגיע ומטפל באנושות, כאילו זה אנושות המתוקדת. אז מתוך זה שאנחנו נמצאים בצורה הפוכה, אנחנו מרגישים ההשגחה היא נוראית. נוראית. כן? זה כמו אבא ואמא שלוחצים על הילד הקטן ודורשים ממנו, כאילו שהוא המוצלח. והוא ההפך מזה. אז איך הוא חושב עליהם? איזה אכזרים יש לו ההורים? ומה אני רוצה, מה הם רוצים ממני? אני רוצה לברוח מהם. אולי אני אברח מהבית הזה, אני לא יודע מה לעשות איתם. וכן הלאה וכן הלאה. כן? זה מה שאנחנו חושבים על העולם הזה, על ההשגחה הזאת. אז תביאו לי איזה נרגילה וישכח על הכל ולא רוצה כלום. כן? אתה גם כן חושב ככה?
5: חס ושלום.
8: חס ושלום. אתה ילד טוב. בסדר. אז מה אנחנו רוצים, מה אנחנו צריכים להבין? העולם נידון אחר רובו, אין לנו ברירה. אנחנו נקבל השגחה הזאת עוד ועוד ועוד, כל פעם יותר ויותר נוקשה. אין לנו פתרון אלא רק אחד, להיות ילדים טובים. ממש. מלמעלה, הסדר הזה הוא לא יכול להיפסק, הוא לא יכול במשהו להתרכך, שום דבר. לכן בכל יום ויום שישראל עדיין לא מגיעה לתיקון העולם, לא לצפות מהחדשות, ממשהו שיהיה יותר טוב. כל יום יהיה יותר ויותר גרוע.

0: קו זכות כדי לדחוף אותו לתיקון, להביא לו תיקון. אנחנו צריכים בעצמנו קודם כל לתקן את עצמנו.
1: ומובן שאם הקף של זכויות, שהוא ההבנה הגבוה בטיב אהבת זולתו, הוא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה, ולאמור נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל. מה שאין כן קודם זה, דהיינו, בטרם שזוכים לרוב זכויות, אז ודאי האהבה עצמית מכריע, שימענו לקבל ולא יתברך. וזה אומרו, עשה המצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות.
0: כי אנחנו מערכת אחת, אי אפשר להבדיל בין מערכות האלו. אברהם שהציג כמה אנשים מהבבל כדי לעשות מהם קבוצה שאחר כך נעשתה לעם, כן? הוא לא הבדיל אותם מהאנושות, זה אי אפשר, זה הכל 10 ספירות שלמות. כן? אלה בכל זאת הגלגלת עיניים שזה עם ישראל, מתקנת קודם, מבדילה את עצמה, מתקנת קודם מהאחאב. כן? אבל בכל זאת קשורים הם זה לזה. והגורל הוא גורל אחד.
1: כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומין, הוא מוסיף והולך על כף המאזניים אחת-אחת עד שגומר ההכרעה. הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו, שבלעדה היה הכרעה בלתי נגמרת. ועל דרך זה אומר על מעשה היחיד מישראל, שמכריע את כל העולם כולו לכף זכות. כי בזמן שנגמר הדבר, והוכרע כף זכות של העולם כולו, הרי לכל יחיד ויחיד חלק בהכרעה הזו. שלולא מעשיו, היה הכרעה חסרה. והנך מוצא, אשר רבי אלעזר ברבי שמעון, אינו חולק על המאמר חז"ל שכל ישראל ערבים זה לזה. אלא רבי אלעזר ברבי שמעון מדבר לעניין התיקון של כל העולם, העתיד לבוא. וחז"ל מדברים בהווה, אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם את התורה.
0: אז שוב, ישראל, זה נקרא אלו שמתוררים מהשבירה ונמשכים לקיום הערבות ביניהם. והעולם נקרא אלו שמתגלה להם הערבות בהכרח, לא לפי רצונם, אלא לפי ההכרחיות. זה מה שאנחנו רואים, כתוצאה מזה כל העולם נמצא במשבר, כי לא יכול לקיים חוקי הערבות. ואנחנו גם כן נמצאים במשבר שאנחנו לא יכולים לקיים חוקי ערבות. אבל אנחנו פונים למאור המחזיר למוטב. אז תראו עד כמה שאנחנו נמצאים בתהליכים הדדיים רק אצלנו. המימוש על ידי מאור המחזיר למוטב, ואצלם על ידם, על ידינו. כן? אנחנו צריכים את האור העליון כדי לממש את הערבות. ואנחנו מסוגלים למשוך אותו מתוך הקשר בינינו, ואומות העולם לא, הם לא יודעים ולא מקושרים לאור העליון, אבל דורשים את זה מאיתנו, כן? בצורה כמו שאנחנו רואים שכל העולם הוא נגדנו. ברגע שנתחיל להשפיע להם, לספק להם את הכוח לקיים את הערבות, ורק כוח לקיים ערבות, שום דבר אחר לא יעזור, כמה שאנחנו נותנים לכל העולם. כן? במידה שנוכל לספק להם כוח הערבות, כן? מיד הם יתחברו אלינו בלב ונפש. וכולנו, אנחנו והם, נעשה לפרצוף אחד. כן.
2: בדרך כלל כש...

0: מישהו צריך לשמוע למישהו אחר, הוא שומע לו אם הוא מרגיש שהוא גדול, שהוא יודע מה הוא עושה, מה הוא אומר.
1: אומות העולם כך חושבים על ישראל.
0: כן, אבל אנחנו כלפי...
1: אם מיליוני אנשים אומרים שאתה גורם רע לכל העולם, תתאר לעצמך איך אתה נראה גדול בעיניהם. שאתה גורם רע, אתה מסוגל לגרום רע לכל העולם. איזשהו איש גדול, חזק, על הסוס, אכזרי, שמוכן ממש לשחוט את כולם, לעשות את הרע לכולם, מסוגל את זה לעשות, לסובב את כולם בשכל שלו, לארגן נגד כולם מערכות כאלו וכאלו, הרמומיות. תראה מה ש... איך אתה נראה בעיניהם, איזה חוזק, איזה כוח, איזה דמות. נוראית, נכון, אבל חזקה, מפחידה. כן?
0: אני שואל כלפי עם ישראל, ברור שכלפי ישראל יש לחץ מכולם, אבל איך בתוך עם ישראל אנחנו יוצרים את המינוף הזה בין אלה שלומדים חוכמת הקבלה ויכולים לגרום לחיבור, לבין כל עם ישראל, כי זה לעם לא ברור, זה לא מורגש בכלל מה שאנחנו מדברים.
1: מצד אחד, כאן לא כמו שעם אומות העולם, כי אתה פונה לעם שיש בתוכו ניצוצות. יש ניצוצות. אתה חייב לפנות לעם ולעורר את הניצוצות מצד אחד, על ידי ההפצה באיזושהי צורה, וההפצה הזה בצורה שהם מבינים, זאת אומרת, זה צריך להיות חיבור, ערבות. תגרום לאיזושהי צורת ערבות, במשהו, באיזושהי הפצה. תגרום לאיזושהי התחברות ביניהם, אבל אתה גורם את זה. כבר אתה יכול להמשיך לאותה הצורה שאתה גורם את הכוח העליון. דרכך. אבל אתה צריך בשביל זה גם כן להיות מחובר ביניכם. כן? וגם כן להיות מחובר לבורא. שזה יקרה אם אתה תהיה באיזשהו מידה מחובר בבני ברוך נגיד.

0: בוקר טוב, בוקר טוב, דרגי חברים, חברות.
1: בוקר טוב, חברים יקרים, חברות יקרות. אנחנו שמחים מכך שזכינו להעביר את ההכנה הזו לשיעור הבוקר עבור כל הכלי עולמי. אנחנו, זה שתי עשיריות שהתחברו יחד, זה יוניטי 3 ועשיריית וולגה. ובהכנה הזאת, ההכנה הזאת בא לידי ביטוי על ידי שיעורי בוקר, הכנה כלפיהם, מפגשים בערב. וידוע שבהתחלה קשה להגיע למסקנה משותפת בעשירי אחת, ושבשתי עשיריות חשבתי שזה בלתי אפשרי, אבל בזכות המאמצים של כולם, הכל התחבר לפאזל אחד. אז בואו חברים, ניגש, נתחיל בהכנה, לקראת המפגש שלנו מהבורא, ואני מעביר את זכות הדיבור.
2: רבש, סטטיה 12.
1: כותב הרבש, מאמר 12, מהו תורה ומלאכה בדרך השם. האדם צריך לכוון לפני לימוד התורה את הסיבה שבשבילה הוא לומד עכשיו תורה, כי כל מעשה צריך להיות איזה מטרה, שיהיה סיבה שעושה אתה המעשה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, תפילה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. לכן, מטרם שהולך ללמוד תורה, הוא צריך להכין את הכוונה. נקרא שוב, האדם צריך לכוון לפני לימוד התורה את הסיבה שבשבילה הוא לומד עכשיו תורה. כי כל מעשה צריך להיות איזו מטרה, שהיא הסיבה שעושה אתה המעשה. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, תפילה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. לכן, מטרם שהולך ללמוד תורה, הוא צריך להכין את הכוונה. שאלה לסדנה פעילה. נבנה כוונה משותפת לקראת השיעור. שוב, נבנה כוונה משותפת לקראת השיעור.
3: אנחנו רוצים להיות דומים לבורא, אנחנו באים לכאן לקבל שינוי, להתנתק מעצמנו לאט לאט כל יום, להרגיש את הזולת. אז זאת הכוונה שלנו, להיות בתוך החברים ולבקש עבור החברים.
4: אנחנו פה לגלות את הבורא, את תכונת ההשפעה לכל העולם, דרך החברים.
5: אנחנו רוצים שהמאור ישפיע ויהפוך את התכונות שלנו, שנוכל לעשות לבורא נחת רוח, נוכל לעשות את רצונו, נוכל לממש את מה שבאנו בשבילו.
6: כן, יש לנו הזדמנות עכשיו ממש להגיע לשיעור עם כוונה מאוד מיוחדת להיות כאיש אחד בלב אחד, למשוך את המאור, לעשות לו נחת רוח, ממש מהפעולה הזאת שאנחנו ממש, ממש מכוונים את עצמנו ובתפילה הדדית אחד על השני, שכולנו כאן נהיה כאיש אחד בלב אחד.
7: נשתדל לחשוב ביחד מה יעשה טוב לבורא, מה יעשה לו נוחת רוח מאיתנו, איך אנחנו יכולים ביחד לממש את את מה שמלמדים אותנו המקובלים, איך אפשר ביחד להיעזר באור, במאור המחזיר למוטב שנמצא בכתבים, שיכול לעזור לנו להגיע ליתר חיבור בינינו.
8: כי פה זה הזמן והמקום, באמת הזמן והמקום, למשוך את המאור שכל כך חשוב לנו, לסדר ולתקן את הלב ולכוון אותו כדי שנוכל להידמות לבורא, שנוכל לתקן את השברים, הקשרים בינינו, כדי שנוכל להכין כלי נכון ומוכן לקבל מהבורא ומהמורים שלנו את מה שרוצים לתת לנו.
3: כן, רוצים בגדול להשיג את הכלי האמיתי, שזה כלי חיצוני, מחוץ לאורו של בן אדם, מה שנקרא. אבל פשוט שבן אדם שהוא שייך לזה, והוא בא והוא יושב, ואיכשהו לקבל איזושהי השפעה, זה גם דבר הגדול נראה לי. אז הכוונה שלנו להיות חלק של, של דבר שרב שלנו התחיל, ולהיות בתהליך הזה.
4: הכלי הזה שאנחנו משיגים אותו מהחברים, זה הדבר הכי מיוחד, זה ההשתוקקות של כל אחד ואחד לתכונת ההשפעה על הבורא, של כל אחד שונה. זה תנאי מספיק והכרחי להגיע למטרה.
5: אז נבקש עכשיו את התרופה הזאת המיוחדת, שנרגיש כולנו שאנחנו נשמה אחת, שאנחנו מבקשים עבור החברים, שכולם גם יהיו בכוונה הזאת עכשיו בכניסה לשיעור.
2: סמינר מלצ'ני.
1: שאלה לסדנה שקטה. האם אני מוכן לבקש עבור החברים את המאור המחזיר המוטב במשך כל השיעור? שוב, האם אני מוכן לבקש עבור החברים את המאור המחזיר המוטב במשך כל השיעור?

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-13 ליוני 2002. זהו שיעור שני מתוך שני שיעורים על המאמר מהו החומר בלשון הרע וכנגד מיהו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 446, אנחנו נקרא מטור ב' דבר המתחיל נמצא בזמן שהייתה מגולה גדלות התענוג עד סוף המאמר, לרשיתנו 42 דקות, בבקשה. נמצא בזמן שהייתה מגולה גדלות התענוג בתורה ומצוות, אז האדם לא היה יכול לומר, אני עושה את המצווה מטעם רצון השם. היינו שהוא רוצה להשפיע להשם תענוג בזה שמקיים מצוותיו. הלא, בלי ציווי השם היה גם כן מקיים תורה ומצוות מטעם אהבה עצמית, ולא מטעם שהוא רוצה להשפיע להשם. ומשום זה נעשה צמצום והסתר על תורה ומצוות, ומשום זה על תענוגים גשמיים כל העולם רצים אחריהם, ועל תענוגים שישנם בתורה ומצוות אין כוח לעשות מטעם שהעונג אינו מגולה, מטעם הנ"ל. ובאמור יוצא שעניין אמונה שניתן לנו לקבל על עצמנו את החשיבות שנמצא בתורה ומצוות, ובכלל להאמין בהשם שהוא משגיח על הנבראים, זאת אומרת שאין האדם יכול לומר שהוא לא מקיים תורה ומצוות משום שהוא לא מרגיש בהשגחת השם איך שהוא משפיע טוב לנבראים, משום שגם על זה הוא צריך להאמין שאפילו הוא לא מרגיש, כי אם יש לו הרגשה שהשגחתו התברך או בבחינת טוב ומיטיב, כבר לא שייך שם עניין של אמונה. אבל בשביל מה עשה הקדוש ברוך הוא שנעבוד אותו בבחינת אמונה? הלא יותר טוב היה אם האדם היה יכול לעבוד בבחינת ידיעה. התשובה, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו בבחינת אמונה, אל יחשוב האדם שזהו מסיבת שאינו יכול להאיר לו בבחינת ידיעה. אלא, הקדוש ברוך הוא יודע שבחינת אמונה היא דרך יותר מוצלחת שהאדם יוכל להגיע למטרה הנקראת דבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה. שעל ידי זה יהיה כוח באדם לקבל את הטוב, ויחד עם זה יהיה גם בלי נהימה דחיסופה, דהיינו בלי בושה. היות שכל מה שהוא רוצה לקבל את הטוב והעונג מהשם, הוא רק שהוא יודע שמזה יש לקדוש ברוך הוא הנאה, והיות שהוא רוצה להשפיע להשם, לכן הוא רוצה לקבל ממנו את הטוב והעונג. ובאמור, אנו רואים שעיקר עבודה מה שמוטל עלינו בכדי שנוכל להגיע למטרה שבשבילה נברא העולם, שהיא להיטיב לנבראיו, עלינו להכשיר את עצמנו לרכוש לנו כלים דהשפעה. שזהו התיקון שמתנת המלך תהיה בשלמות, שלא ירגישו שום בושה בעת קבלת התענוגים. וזהו כל הרע שבנו מרחיק אותנו מהטוב העתיד לנו לקבל. וניתנה לנו הסגולה של תורה ומצוות בכדי להגיע לכלים האלו, שזהו מה שאומרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, שעל ידי זה הוא יאבד מקרבו כל הניצוצין של אהבה עצמית, ויזכה שכל רצונו יהיה אך ורק להשפיע נחת רוח ליוצרו. ובספר מתן תורה הוא אומר, וזה לשונו, אם אמנם נמצאים בית חלקים בתורה, א', מצוות הנוהגות בין אדם למקום יתברך, ב', מצוות הנוהגות בין אדם לחברו, הנה שניהם לדבר אחד מתכוונים, דהיינו כדי להביא הנברא לידי המטרה הסופית של הדבקות בו יתברך, כמבואר.
ולא עוד, אלא אפילו הצד המעשה שבשניהם הוא גם כן בחינה אחת ממש. אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה, אינו מרגיש שום הבדל בבית חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם הדבר, הכרח הוא שכל פעולה לזולתו, הן להשם יתברך והן לבני אדם, מורגשת אצלו כמו ריקנית בלי מושג. וכיוון שכן הוא, הנה הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל להביא את האדם למטרה הנרצית, משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום יתברך היא קבועה ומסוימת ואין לה טובעים, והאדם מתרגל אליה בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. מה שאין כן, חלק המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסוים, והטובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה. ועל כן, סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה. ובאמור אנו מבינים מדוע אמר רבי עקיבא על הכתוב ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מטעם כי העיקר הוא לזכות לדבקות בהשם, הנקרא כלי דהשפעה, שהוא בחינת השתוות הצורה. ובשביל זה ניתנה הסגולה תורה ומצוות, שעל ידה נוכל לצאת מאהבה עצמית ולהגיע לאהבת הזולת. ששלב א' הוא אהבה שבין אדם לחברו, ואחר כך יכולים להגיע לאהבת השם. ועכשיו נוכל להבין מה ששאלנו לעיל, מדוע שבזמן שהגר בא להילל ואמר לו, למדני כל התורה כולה על רגל אחת, לא השיב לו הילל בלשון קודש, כמו שהוא שאל, למדני כל התורה על רגל אחת, אלא השיב לו בלשון תרגום, מה דעלך סני, לחברך לא תעביד, התרגום של ואהבת לרעך כמוך. ועוד יש להבין, הלא בתורה כתוב, ואהבת לרעך הוא מצוות עשה. והוא השיב לגר בלשון לא תעשה, כי אמר לו, מה דעלך סני, לחברך לא תעביד. ולפי מה שמבאר את חשיבות של המצווה ואהבת לרעך כמוך, במה שמבאר דברי רבי עקיבא, שאמר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, שדווקא על ידי מצווה זו יש בכוחה יותר הסגולה להגיע לאהבת השם. ומשום זה כשבא הגר להילל ואמר לו למדני כל התורה על רגל אחת, היה רוצה לומר לו הכלל של ואהבת לרעך כמוך, כמו שכתוב בתורה, אבל הוא היה רוצה להסביר לו עניין של אבון חמור הנקרא לשון הרע, שהוא עוד יותר חמור מהמצווה של ואהבת לרעך כמוך. כי מצוות ואהבת לרעך היא נותנת לאדם כוח של התגברות לצאת מאהבה עצמית, שעל ידי זה שהוא יצא מאהבה עצמית הוא יכול להגיע לאהבת השם. כנ"ל. נמצא, אם הוא לא עוסק במצוות ואהבת לרעך, אלא הוא בשב ואל תעשה, ולא התקדם ביציאה משליטת אהבה עצמית, אבל הוא לא הלך אחורה, זאת אומרת, הגם שהוא לא נתן לזולת אהבה, אבל אחורה לא הלך, היינו לא עשה שום פעולה שתגרום שנאת הזולת, מה שאין כן אם הוא מדבר לשון הרע על חברו, בפעולה זו הוא הולך אחורה. היינו, לא די שלא עסק באהבת הזולת, הוא עוד עושה פעולה הפוכה, שהוא עוסק במעשים שגורמים שנאת הזולת, בזה שהוא מדבר לשון הרע על חברו. כי מדרך העולם הוא,
למי שאדם אוהב, אינו מדבר עליו לשון הרע, כי זה גורם פירוד לבבות. לכן את מי שאוהבים לא רוצים לדבר לשון הרע, כדי שלא יתקלקל את האהבה שיש ביניהם, משום שלשון הרע גורם שנאה. נמצא לפי זה שחומר האבון של לשון הרע הוא כי אהבת הזולת מביא לאהבת השם, ושנאת הזולת מביא לשנאת השם. ואיך יש בעולם דבר יותר גרוע או יותר רע מדבר שמביא לשנאת השם? מה שאין כן, כשאדם חוטא בשאר עבירות ולא יכול להתגבר על הרצון לקבל שלו, היות שהוא משוקע באהבה עצמית, עוד לא נעשה בזה שונא להשם. לכן על שאר העבירות כתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומעתם. מה שאין כן בעוון לשון הרע, הוא נעשה על ידי פעולה זו שונא להשם, שהיא ממש פעולה הפוכה מאהבת הזולת. ובזה נבין את המאמר של רבי יוחנן, משום רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע, כאילו